0: daromas neteisėtas poveikis iki teisminio tyrimo byloje. Generalinės prokuratūros atstovė anksčiau patvirtino, kad Seimo nariui pakeista kardomoji priemonė. Jis įpareigotas dėvėti apykoje. Advokatas Vilniaus universiteto docentas Remigijus Merkevičius.
1: Korupcinio pobūdžio nusikalstamose veikose tai nėra tipinė kardomoji priemonė. Ką jinai sako, jinai sukuria labai didelius žmogui apribojimus. Apart to, kad tu turi nešioti elektroninį įtaisą, kuris rodo tavo bet kokį judėjimą, na, visą parą tikriausiai taip. Šita kardomoji priemonė yra susijusi su draudimu išeiti iš gyvenamosios vietos tam tikrų laikotarpių. Kartu su ja gali būti skiriamas draudimas lankytis tam tikroje vietoje. Ir nustatoma darbotvarkė arba dienotvarkė žmogaus judėjimo. Neleidžiama susitikti su tam tikrai žmonėm. Tai čia yra labai griežta kardomoji priemonė.
0: Advokatas Vilniaus universiteto docentas Remigijus Merkevičius. Skverneliui pareikšti įtarimai kyšininkavimo. Pareigūnai įtarė, kad būdamas Seimo nariu ir Seimo pirmininku, jis per savo patarėją per keletą kartų priėmė 51 tūkstančio eurų kyšį. Augalininkystės tarnybos byloje įtarimai pareikšti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui bei dar 14 asmenų. Valstybės kontrolieriai išaiškus abejonių, kad jos vadovaujama institucija pajėgs atlikti registrų centro auditą per anksčiau numatytus 3 mėnesius, Seimo komitetas siūlo šį terminą pratesti iki kiek mažiau nei 15 mėnesių. Audito komiteto pirmininkas teigia, kad pailgintas terminas nulems, kad valstybės kontrolė galės gauti auditų reikalingą papildomą finansavimą kitų metų biudžete. Konkretus lėšų poreikis kol kas nebuvo apskaičiuotas, tačiau kaip anksčiau teigia valstybės kontrolieriai institucijai šiam auditui atlikti reikėtų mažiausiai 100 tūkstančių eurų papildomų asignavimo. Seimas svarsto pavesti valstybės kontrolį aiškintis, ar duomenų vagystę patyrusio registrų centro organizacinės, techninės ir kibernetinio saugumo priemonės buvo pakankamo saugumui užtikrinti. Socialdemokratų partija pirmalaikiuose Seimo rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje kels vidaus reikalų ministro pareigos paliekantį Vladislavą Kondratovičių. Prieš kelias dienas socialdemokratai buvo paskelbę, kad rinkimuose partijai atstovaus Seimo narių dirbantis Ruslanas Baranovas, kuris paranešė atsiėmęs kandidatūrą.
2: Kilus diskusijoms ir mačiau įvairių argumentų apie tai, kad na, tokia situacija yra gana neaiški, nenorėdamas sukurti VRK būtinybės apsispręsti, tai kaip čia visgi galų galia tai traktuoti. Šiandien atsiėmiau savo kandidatūrą. Bandžiau kandidatuoti, tai būsiu galbūt toks mini nerinktas krašto vienmandatininkas ir toliau spręsiu ir padėsiu spręsti krašto problemas.
0: Parlamentaras Ruslanas Baranovas. Vladislavas Kondratovičius mano, kad gali atstovauti rinkėjams Nalšios šiaurinėje apygardoje.
3: Priimau partijos sprendimą deleguoti mane kaip kandidatą į Nalšios šiaurinę apygardą. Mano patirtis, kaip ir savivaldoje, vidaus reikalose, saugumo politikoje, padės geriau įsiklausyti į Visagino, į Zarasų, Ignalinos krašto žmonių poreikius ir tinkamai jos atstovauti.
0: Vladislavas Kondratovičius. Seimo nario rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Ir rengiami mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Europos investicijų bankas kartu su SEB ir Swedbank suteikė 369 milijonų eurų paskolą Rūdninkų karinio miestelio antrajame etapui. Finansavimą gavus Estijos kapitalo bendrovėj Merko statybai įsigaliojo su krašto apsaugos ministerija metų pradžioje pasirašytos sutartis. Ministerija teigia, kad tai leidžia pilna apimtimi pradėti statybos darbus. Vilniuje atsisveikiname su trečiadienį mirusiu poetu Aidu Marčėnu. Jam buvo 65. Kolegos sako, kad Aidas Marčėnas, ryškiausias savo kartos poetas, padaręs didžiulę įtaką. Per beveik 4 kūrybos dešimtmečius jis išleido per 20 poezijos, esteistikos knygų, tapusių reikšmingą šiuolaikinės lietuvių literatūros dalimi. Įvertintas svarbiomis literatūros premijomis bei nacionalinio kultūros ir meno premija. Poetas Aidas Marčėnas bus laidojamas šiandien Antakalnių kapinių menininkų kalnelyje. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15, Panevėžyje 14, Utenoje 11 laipsnių šilumos. Naktį daug kur daugiausia šiaurėje palis, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos, dieną taip pat daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija. Bus 7-22 laipsniai šilumos. 3 valanda 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Antrojoje vasaros popietės valandoje su jumis ir toliau Sandra Vilimaitė ir Ramūnas Zilnys. Šią valandą mes nemažai kalbėsime apie muziką, kiek vėliau šitoje valandoje išgirsime pokalbį su į Lietuvą atvykstančią Prancūzijos scenos žvaigždę Imani. Na, o dabar jau visai netrukus pasisveikinsime su žmogumi, į kurį aš žiūriu per mūsų virtualaus ryšio ekraną. Jo telefonas dreba ir dreba turbūt iš jaudulio ir džiaugsmo, kadangi šiandien šiam garsiam Lietuvos pop muzikos žmogui yra didelė diena. Dainininkas Vaidas Baumila, kurio balsą jūs tikrai ne vieną kartą esate girdėję, šiandien pristatė naują kūrinį kartu su vaizdo klipu. Daina, kuri pasižymi šiek tiek kitokiu, nauju skambesiu ir šiaip daina, kuri bent jau man, paklausiau jos jau 6 kartus ir visus 6 kartus man labai patiko, tai nebejoju, kad jums taip pat patiks, kai netrukus nuskambės eteryje. Labas, Vaidai.
2: Labas.
3: Labas.
1: Kaip gyveni, kur esi, kaip tavo vasara, esi atostogose ar darbuose?
3: Aš esu dabar namuose, tik ką grįžau po garso patikros iš už Vilniaus, link Ukmergės kažkur, tai rajono buvau su grupe nuvažiavęs, pasitikrinom garsą, šiandien koncertas vakare, grįžau į Vilnių pailsėti šiek tiek, atsipūsti, per tokį orą visai smagu įsijungti kokį nors serialą ar pažaisti video žaidimą, bet šiandieną dar yra aišku džiugi diena, kad netyla ir telefonas kankina visokie labai gražūs atsiliepimai ir žodžiu perklausos ir taip toliau ir panašiai, tai labai kažkaip tai fainai, viskas good. Kaip jūs?
1: Mes nuostabiai, ypač dabar, kai pristatom naują gražią lietuvišką dainą, premjeros visada yra džiugu. Ir dar prieš pradedant kalbėti apie dainą, noriu tavęs paklausti, jau užsiminei, šiandien koncertas kažkur už Vilniaus. Tų koncertų aš nebijoju, kad yra nemažai. Vasara darbinga kaip visada, ar ne? Kažkaip išvažiuot 3 savaitėms kažkur ir nieko neveikti, išsijungti telefoną, tu tikriausiai nelabai turi kada.
3: Aš nežinau, kada paskutinį kartą ilsėjusi daugiau negu 13-14 dienų apskritai gyvenime. Labai norėčiau, kad taip įvyktų. Galbūt dabar jau su tame amžyje, kur galiu sau leisti daugiau šiek tiek, kažkiek yra kažko pasiekta, tarkim, pasiektas tas tingėjimo lygmo, kur galiu sau leisti pasakyti dažniau ne, bet vis tiek esu iš tų žmonių, iš tų galbūt juodadarbių, kurie vis tiek ten, ai, nu gerai, važiuojam ten kažkur, vis tiek pasirašau, vis tiek įdomu kažką, vis tiek dar žingeidus, smalsus ir patinka užsiimti, tai nemoku pailsėti, reikia mokytis dažniau.
2: O ir per tas 13-14 dienų, kai sakai, turi šiek tiek atostogų, irgi vis kažką veiki, neišeina tiesiog pagulėti, pailsėti?
3: Na, tarkim, dabar, kai buvau Japonijoje 1 savaitę, tai gimė vienas iš naujos dainos tekstų, ta daina dar nėra išėjusi, bet tikiuosi, kad greitų laikų arba šios vasaros pabaigoje, gal rudenį jinai jau pasirodys. Tiesa, galbūt norėtųsi ir išduoti, kad initially, kaip sako lietuviai.
1: Iš pradžių.
3: Iš pat pradžių. Ši daina net ir turėjo būti pirmoji pasirinktų singlų iš artėjančio kažkokio tai naujo skambesio, naujo albumo, kurį mes įrašinėjame, nes jis sakė vaizdu, kad kada nors pasirodys. Čia spekuliuoti tikrai nesiruošiu. Kada? Neskubam. Tai ta pirmoji turėjo būti daina. Bet kai aš išgirdau, kai rašėme šitą, kuri vadinasi, kas yra, jeigu galiu jau išduoti, dar girdėjau, kad nepasakėjai, Ramūnai, tai dainos, kas yra, skambėsi išgirdau, galvoju, kad ne velnio, aš noriu, kad ši daina būtų toksai pirmasis judėjimas į naujo kažkokio tai skambesio, o galbūt ne naujo, jau šiandien netgi istorijose savo socialiniai medijai sakiau, kad galbūt tai nėra visiškai kažkas naujo, tai yra labiau tas, kaip aš skambėjau ankstėliau šiek tiek prieš visas Kunigundas ir kitus hitus.
1: Taip, gerai, kas yra pavadinimas, kuris gali reikšti labai daug ką. Aš prisipažinsiu, kai išgirdau, kad dabar pasakysiu, kai išgirdau, kad taip vadinsis tavo nauja daina. Žinai, yra žmonių, kurie sako, kas yra. Ir tai gali reikšti visai kitokią situaciją. Ir aš pagalvojau, Vaidas įrašė kokią nors labai įžūlę dainą galimai apie kažkokį, tai žinai, konfliktą po kokią nors vakarėlę taip toliau. Bet pasirodo, kai išgirdau šitą dainą, supratau, kad tai yra visiškai ne apie tai. Taigi, apie ką gi yra tavo naujoji daina?
3: Tai va irgi tokį anti arba tą žodžiu velykų kiaušinį galiu išduoti vieną, kad iš pradžių pavadinom dainą ką čia veikiam, bet po to juokaudami pagalvojom, kad netgi kirti uždėsime ant ilgosios ir tai tikrai gausis, kas yra daina, kad lietuviai perskaitytų ir juoktųsi iš būtent to pavadinimo, į kurį gali gretintis dėl to, kad mes na, tikrai dažnai liaudės kalboje arba gatvėje naudojam tokį išsireiškimą. Kas yra, esiniukai, kas yra. Kai ieškai konflikto, ieškai problemų, galbūt tiesiog juokai skalbi su savo burbulu. Tai daina apie, ką, apie pokalbį, apie tai, kad reikia susėst pakalbėti, užkniso slėptis, užkniso tas emocijas kažkaip tai savo viduje laikyti. Žinau, kad jau daug man netgi ir parašė ir pažįstamų žmonių, ir visiškai nematytų, kurie sako, o dieve, tai visiškai yra apie mane, apie mūsų porą, apie mūsų santykius, apie mano santykius su pažįstamais draugais, šeima. Tai vat, aš tikiuosi, kad netgi ir suveiks kažkokiu tai terapiniu pagrindu šitas gabalas, o kitiems tai bus toksai geras vasarinis vaibelis, ritmas, melodija, per kurią galima būtų ir atsipalaiduoti ir kartu pasijuokus ir pasišnekėti.
1: Žodžiu, kūrinys apie nesusikalbėjimą, nes kiek suprantu, vis dėlto egzistuoja ta problema, kad kartais žmonės nemoka pasikalbėti. Mes gyvenam tam amžiui, kur mes susirašinėjam per messengerį, mes sėdim internete ir nepasišnekam ir tam tikros problemos užpuliuoja ir virsta vis didesnėmis. Ar aš čia teisingai nuskaičiau šitos dainos mintį?
3: Visiškai teisingai, ne tik tai, kad mes nemokame pasišnekėti tarpusavyje, gyvename tokiame tikrai labai greito tempo pasaulyje ir mokame įvairiausių triukų ir būdų, kaip pasislėpti nuo tet-a-tet pokalbio, kaip kad mes ir dabar turime, nors tai ir vyksta medijų, vizualių medijų prasme, bet vat galime vienas kitam įkis kažkaip tai ir pasižiūrėti, ar ne? Tai dažnai bėgame, aš pats išgyvenau didelę, sakyčiau, tokią vidinę problemą, kaip šnekėtis apie savo jausmus santykius su savo poromis, su savo artimaisiais tėvais, draugais. Ir tikrai galiu pasakyti, kad šitoje dainoje yra labai, labai, labai daug manęs. Taip, kad tai yra šauksmas ir man pačiam, kad verta kalbėtis apie tai, ką jauti. Reikia žinoti, netgi verta žinoti, kaip tu jautiesi ir atpažinti tuos jausmus. Ir galų gale juos atpažįstant, panalizavus, apie juos atvirai pasikalbėti su savo mylimaisiais. O dar šiais laikais gyvename tokiame pasaulyje, kad netgi ir naujos pažintys labai greitai pasibaigė. Ir neužsimesga dėl to, kad galbūt mes, na, išsigastame per daug greitai, išsigastame pokalbio, įsigastame intimumo, kažkokio to intimumas dažniausiai ir prasideda nuo šiek tiek nedidelio atvirumo akis į akį.
1: Aš dar noriu pasakyti, mes kadangi esame radio eteryje ir negalime parodyti vaizdo klipo, bet klipas taip pat yra, jis yra internete. Mane labai suintrigavo, kai aš perskaičiau, kad klipas buvo filmuojamas būnant daugiau nei 30 laipsnių temperatūrai. Kur jūs rado tokios temperatūros šitą vasarą? Aš nelabai įsivaizduoju, bet tarkim, kad kažkaip pavyko
3: jums. Ramūnai, meluoji. Dar praeitą savaitę ar užpraeitą, kada mes ten filmavom, buvo
2: 37
3: temperatūros Vilniuje virš 30 laipsnių. Ir būtent tomis temperatūromis mums teko, mes patys juokiamės, kadangi filmavome klipą apie karštį, nelabai teko ir kažko tai vaidinti. Tikrai prakaitavom, aišku, kad ten buvo ir visokių tai tų make-upo triukų ir aplaistymų glicerinu. Tačiau tikrai prakaitavom, tikrai buvo labai karšta ir tikiuosi, kad ir klipas tą karštį kažkiek perteiks žiūrovui ir tas erzulys karščio, kuris tikrai kankino, man atrodo, ne vieną tomis dienomis. Aš jau perskaičiau vieną komentarą po YouTube klipu, kad nu hebra, viską būtų tiesiog paprasčiausiai sprendęs geras oro kondicionierius. Aš atsakiau, rinkit peržiūras, nusipirksim ir oro kondicionierių.
1: Šiaip, oras šią savaitę yra toks, kad aš jau spėjau pamiršti, kad jis kažkoks kitoks buvo šią vasarą, bet čia tipiškas lietuvio bambeklio požiūris, kad vasara prasta, nors aš tikiuosi, kad jinai dar bus gera. Ir aš tikiuosi, kad ji bus gera tuo metu, kai tu darysi koncertus patvirų dangumi, nes baigiant šitą mūsų pokalbį, tuo skambės daina, aš kiek žinau, tu tokių porą didesnių koncertų ketini per artimiausius porą mėnesių padaryti, ar ne?
3: Aha, tai užbaigsim vasarą rugsėjo 4 dieną Lukiškių kalėjimo kieme. Praėjusiais metais turėjome nuostabų tikrai koncertą, net na, tikrai su komanda visi labai labai buvome tokiame wow efekte, todėl kad susirinko labai daug Vilniaus į tą kiemelį, būtent Lukiškių kalėjimo kiemą, ir mes labai kažkaip tai vieningai, darniai, džiugiai palidėjome vasarą ir pasitikome na naują sezoną ir naujus vėjus. Bet dar ten šiluma tikrai pakankino iki spalio. Tai tikiuosi, kad mes vėl ten susirinksim ir to šilumos nepaleisim ir kartu dar užkursime tokį vakarėlį, kad ne tik iki spalio, bet galbūt tikrai iki lapkričio pasilaikys koks pusė, plus 16.
1: Ir kiek žinau, berods Rugpjūtį dar būsi Palangoje, bet viską galima sužinoti internete.
3: Ai, būsi dar ir Palangoje tiksliai, ačiū tau, kad tu priminėjai, taip.
1: Aš geriau žinau tavo koncertus negu tu pats. Nu, nuostabu, bet mano toks darbas.
3: Akustinis, kas pasilgo tikrai gero akustinio skambesio, atliekite į Palangą. Mano socialiniai medijoje yra visi įmanomi datai. visos įmanomos datos. Berods, kad nenoriu pamiluoti, kad Rugpjūčio 16 dieną mes esame Palangos parke. Ir ten labai labai intimiai, gražiai, atvirai šiandien apie atvirumą daug kalbam, labai labai atvirai, beveik iki nogumo. Koncertuosime tai publikai, tai liaudžiai, kurie yra pasilgę gražaus gyvo akustinio skambesio.
1: Tai linkėjimai tau, sveikinam dar kartą su premjera, linkim geros likusios vasaros, kurie priminkim, dar net neįpusėjo. Ir dar net neįpusėjus vasarai, mes jau turim Vaido Baumilos naują dainą, kurią su malonumu dabar išgirsime LRT radio eteryje. Vaidas Baumila, daina, kurią pabandysiu sukirčiuoti teisingai. Kas yra, vadinasi, ši daina? Pasiklausykime.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtame į vasaros popietę ir dabar laidos dalis, kurioje mes atkreipiame dėmesį į įvairius įdomius kultūrinius renginius, reiškinius ir visokius kitokius dalykus, kurių dėka galite pasimėgauti muziką, kinu, teatru ir panašiai. Ir šiandien ši rubrika vėl bus skirta muzikai. Šiandien daug muzikos šitoje laidoje, bet artėja savaitgalis, aš manau, kad tai labai tinka to savaitgalio nuotaikai. Ir mes netrukus eteryje išgirsime reportažą ir pokalbį su prancūzų scenos žvaigžde, dainininke, kuri ne vieną kartą čia yra buvusi. Sandra, ar žinai tokią dainininkę Imani?
2: Aš sužinojau apie ją, kai, na, žinojau, kad apie ją kalbėsim laidoje, žinok. Šiandien.
1: Labai gražaus balso, gilaus, žemo balso dainininkė, kilusi iš tokios egzotiškos vietos, Komorų salų, ir ji turi keletą tokių dainų. Don't be so shy, you will never know. Tai tokios tikrai labai melodingos, gražios dainos, kurios, kaip ir sakiau, ne vieną kartą skambėjo Lietuvoje. Tai vadinasi, ne tik mūsų kai kurie radio klausytojai, bet ir tu dabar turėsi galimybę šiek tiek plačiau su ja susipažinti. Aš teisingai supratau.
2: Taip, ir aš žinau, kad jinai Lietuvą antrą kartą šiemet atvažiuoja, ar ne?
1: Ne, šiemet ne antrą kartą, bet ji yra buvusi Lietuvoje jau keletą sykių ir tai yra taip įdomu, kad pirmadienį ji koncertuos Vilniuje, Valdovų rūmų kieme, tai tokia labai graži vieta, kur vyko festivalis Midsummer Vilnius ne vienus metus, bet jisai skandalingai, kaip žinome, žlugo, tai jau yra kita tema, tačiau vis dėlto koncertai ten vyksta užsienio artistų ir Imani ten pasirodys pirmadienį, o visai neseniai tai yra vakar buvo pranešta, kad ji kitais metais dar atvažiuos ir į kitus Lietuvos miestus, žodžiu. Akivaizdžiai mūsų šalies publikos mėgstama dainininkė ir mes su ja pasišnekučiavome apie jos naują programą, apie tai, kokius prisiminimus jai kelia Lietuva, apie gana skaudžius asmeninius išgyvenimus, nes su jais yra susijęs dabartinis jos karjeros etapas. Tai gal pasiūlinkim mūsų klausytojams ir pasiklausyti apie tai, kuogi dabar ši dainininkė gyvena.
2: Tai pasiklausykime šito pokalbio įdomus.
3: First things first, I'ma say all the things inside my head.
1: Prancūzijos žvaigždė Imani jau ne kartą lankėsi Lietuvoje. Pirmadienį ji į mūsų šalį sugrįž po 3 metų pertraukos. Surengs koncertą sostinės Valdovo rūmų kieme, o vakar pranešta, kad kitais metais aplankys ir Kauną bei Palangą. Gilaus balso dainininkė, pagarsėjusi hitais Don't Be So Shy ir You Will Never Know, praėjusi sykį Lietuvoje pristatė teatrališką koncertą su violončelių ansambliu. Šį kartą ji grįžta su nauja programa.
4: Koncertas, žinoma, bus kitoks. Pristatysiu naują albumą Women Deserve Rage, tad scenoje bus įprastesnė muzikantų komanda – būgnai, gitaros, klavišiniai, pučiamieji. Pagal skambesį, tai nėra kas nors labai neįprasto. Bet tai galingas pasirodymas vien dėl temos. Ir žinoma, greta naujausių dainų atliksiu ir savo populiariausius kūrinius. Šiame koncerte noriu atlikti kolektyvinę terapiją. Žmonės galvoja, kodėl jiems liūdna, kas juos pykdo, kas atrodo nesažininga, kodėl jie jaučiasi blogai. Norint išgyti, reikia mylėti save ir vieniems kitus. Tai bus didelė muzikinė programa.
1: Moterys nusipelno būti įniršu

0: Pirmosios. Taip vadinasi naujasis Imani albumas ir koncertinis šou. Pavadinimas išduoda, kad naujas dainas įkvėpė ne pačios linksmiausios emocijos. Kai praėjusį sykį rengė gastroles ir jai kas vakarą plojo minios žiūrovų, dainininkės širdį degino skausmas ir liūdesys.
1: I went through a very difficult breakup.
2: Išgyvenau labai sunkų įsiskyrimą. Tai nutiko per mano praėjusias gastroles. Teko susidurti su išbandymais. Turėjau sugebėti rūpintis vaikais, koncertais, savimi, išgyvendama labai žiaurią situaciją. Taigi nusprendžiau viską sudėti į muziką. Taip atsirado mano naujų dainų koncepcija. Iš karto neturėjau aiškios vizijos, bet žinojau, kad turiu ką nors daryti su šiuo skausmu ir pykčiu. Ir žinojau, kad turiu padaryti ką nors didesnio. Taigi vieną dieną sugalvojau pavadinimą. Moterys nusipelno būti įniršusios. Ir viskas tiesiog susidėliojo.
0: Naujosios dainos išties labai atviros, asmeniškos ir be jokių filtrų. Tokios, kurių klausantis galima net pasijusti nepatogiai. Kartu ir darančios didelį įspūdį klausytojams, kurie po koncertų nevengia pasidalyti jausmais su atlikėja.
2: Klausytojai man rašo apie naują albumą ar pasirodymą, nes jau 3 mėnesius gastroliuoju su šia programa. Žiūrovai ateina pas mane, užkalbina po koncerto. Vieni sako, labai ačiū, kad pasidalijai savo istoriją, dėl to nebesijaučiu vienišas. Moterys dažnai sako, žinau, ką reiškia, kai partneris manipuliuoja, meluoja, palieka, išduoda. Žmonės nustebina mano atviras pyktis dainose. Esame įpratę gyventi tarsi autopiloto režimu, nerodyti jausmų. Tada kažkas ateina ir pasako, gerai, jums reikia sustoti ir pažiūrėti, kaip gyvenate. Galbūt yra dalykų, kurie jūsų gyvenimą apsunkina. Kai kas nors tai pasako, tai yra dovana. Tad žmonės man dėkoja. Įdomiausia vyrų reakcija. Kai moteris kalba apie lygybę ar moterišką pyktį, daugelis vyrų įsigasta, galvoja, kad mes juos suvalgysime. Tačiau po koncertų nemažai vyrų prieina ir kai kurie iš jų verkia. Dėkoja, sako, kad iki šiol nesusimastė apie dalykus, kuriuos sakau. Jei išgydai save, jei gini save, tai darai ir dėl kitų žmonių. Koncertas yra apie tai.
0: Dainininkė sėkme ir populiarumu džiaugiasi jau 15 metų. Jie mėgsta pop muzikos, džiazo, roko, soulo klausytojai. Tačiau šiuo metu ypatingas jos kūrybinis etapas, per kurį dėl dainų keliamų emocijų kartais net nelengva žengti į sceną.
2: Taip, žinoma, tai terapija. Kartais dainuoti tikrai sunku, kartais nenoriu dainuoti, nemeluosiu. Tai sudėtinga, nes naujos dainos pasakoja apie dabartinį mano gyvenimą, o dalis senų dainų, kurias nori girdėti žiūrovai, parašytos apie žmogų, su kuriuo tada buvau, ir kuris vėliau mane įskaudino. Bet kita vertus, tai sukelia katarsį. Nemanau, kad ką nors darau atsitiktinai, darau dėl priežasties. Stengiuosi scenoje perteikti tai, apie ką rašiau dainas. Kaip sakiau, tai gydanti patirtis. Todėl stengiuosi išgydyti save visų akivaizdoje, kad parodyčiau kitiems pavyzdį. Tai sunki našta.
0: Gyvename laikais, kai populiarios dainos trunka 2 minutes. Sėkmė matuojama peržiūrų skaičiumi socialiniuose tinkluose, o gilesnėms mintims pop muzikoje regis nebeliko vietos. Ar Imani tokioje aplinkoje nesijaučia svetima?
2: Tiesą sakant, visada jaučiausi nepritampanti. Kai kurios mano idėjos man atrodė genialios, bet tik man vienai taip atrodė. Kai kūriau programą su violončelėmis, vuducello, visi mane žiūrėjo nustebę. Koncertas su violončelėmis, kuriame tie muzikantai dar ir šoktų, beprotybė. Nuo mažens jaučiausi kitokia. Buvau aukščiausia mergina savo aplinkoje. Aš iš Komorų salų, žmonės ten neaukšti, o aš beveik 1,80 m. Iš visų įsiskyriau stipriu balsu. Jaučiu, kad mano kelio šioje planetoje visą laiką būti šiek tiek nepritampančiai. Manau, jei visi turėtų receptą, kaip rašyti hitus, tai visi juos įrašytų. Manau, mes, menininkai, nesame čia tam, kad bandytume sukurti ką nors populiaraus. Esame čia tam, kad kurtume, kad padėtume žmonėms užmėgsti ryšį su savimi. Bent jau aš taip suprantu savo misiją. Tai nereiškia, kad nesu parašiusi populiarių dainų. Tačiau laikai keičiasi. Prieš 15 metų, kai pradėjau savo kelią, atrodė, kad buvo daugiau erdvės muzikantams. Dabar scena tokia sausakimša, kad gal pro ausis praleidžiame daug genialios muzikos. Ji lieka nepastebėta, nes visko tiek daug. Bet nesvarbu, vis tiek privalome kurti.

0: Vis dėlto dainininkė neslepia, kartais klausantis radijo ar stebint populiariausių dainų sąrašus, ją ima neviltis. Modelio darbą išbandžiusiai moteriai, muzika yra didysis gyvenimo pašaukimas, tačiau ji supranta, kad neretai dainos tampa greito vartojimo preke. Close your eyes, you
1: are right. I have been lucky to be on this.
2: Man pasisekė, nes scenoje su pastaruosius 15 metų ir sukūriau 2 ar 3 pasaulinius hitus, kurie man leido jau keletą kartų apsilankyti Lietuvoje. Bet taip yra todėl, kad niekada negalvojau apie pinigus. Norėjau būti kuo autentiškesnė. Kartais jaučiu nusivylimą, ne todėl, kad norėčiau būti sukūrusi tiek populiarių dainų, kiek Rihanna. Bet todėl, kad kartais jaučiu, jog muzika vis labiau yra tik pinigai, o ne menas. Kartais nusiviliu, nes girdžiu vieną į kitą panašias dainas ir suprantu, kad žmonės, kurie jas rašo, į muziką nežiūri rimtai.

0: Pirmą kartą Lietuvoje dainininkė viešėjo prieš 13 metų. Tąsyk koncertavo Vilniaus universiteto kieme. Nuo to laiko nutekėjo daug vandens, artistės populiarumas išaugo, tačiau tą pirmąją viešnagę mūsų šalyje ji prisimena labai dažnai.
1: Ragavau lietuviško maisto. Jis man labai patiko. Mumis jūsų šalyje visada puikiai rūpinasi. Pamenu, pirmą kartą atvykau į Vilnių, tai buvo vasara, ir nustebau, koks tai žalias miestas, kiek daug medžių. Paskui sugrįžau pas jūs apsnigtą žiemą ir buvo nuostabu. Buvau nustebinta, nes žmonės Lietuvoje atrodo visai kitokie nei, tarkime, italai, ispanai ar prancūzai. Nemeluosiu, dažnai užsienyje scenoje pasakojo apie savo pirmąją patirtį Vilniuje, kur visi buvo tokie aukšti ir šviesiaplaukiai. Kartu buvo mano brolis, vienintelis juodaodis vaikinas tarp tų labai aukštų šviesiaplaukių žmonių. Nežinojau, ar jūs esate girdėję mano dainas, ir kai supratau, kad jie žinote, buvau tokia sujaudinta. Galite nuvykti į mažą Afrikos kaimelį, Vilnių ar Japoniją. Visur žmonės atrodys skirtingi, bet širdyje mes iš esmės vienodi. Tai supratau Vilniuje. Galvojau, oho, tai žmonės, kurie nekalba mano kalba, gyvena taip toli nuo manęs, mano kultūros. Bet jie dainuoja, ploja ir šoka pagal mano dainas taip pat, kaip ir kiti žmonės. Žinau, kad tai skamba labai naiviai, bet tai atvėrė akis ir nuo to laiko visiems kalbėjau apie šią patirtį, kuri prasidėjo Vilniuje.
0: LRT radio eteryje laidoje Vasaros popietė skambėjo pokalbis su prancūzijos muzikos žvaigžde Imani, kuri jau pirmadienį žengs į sceną Vilniuje. Visai netrukus mes žaisime mūsų žaidimą Pagauk žodį, pati azartiškiausia laidos Vasaros popietė dalis.
2: Vasaros popietė.
3: Pradedame savo žaidimą Pagauk žodį ir sveikinamės su Vidmantu. Sveiki, Vidmantai.
4: Sveiki.
3: Ir su Rita sveikinamės. Sveiki.
5: Labą dieną.
3: Vidmantai, kaip Trakuose oras? Ar geras? Ar tik Vilniuje apniukio, gal Trakuose šviečia saulė ir šilta?
4: Tai viskas kaip jautiesi. Šiaip tai, ko gero, panašiai, nes Vilnius yra juk Trakų priemestis, ne mėgamasis rajonas, sakykim taip. Ir orai tokie patys, viskas tvarkoja, bet jeigu jautiesi vasariškai, tai ir oras geras, viskas normaliai.
0: Labai smagu, kad mūsų žaidėjai yra puikios nuotaikos. Rita, Utenoje kaip oras, jeigu jau apie orą pradėjom kalbėti?
5: Nelyja, taip apie 18 laipsnių šilumos, bet aišku, debesys atrodo kaupėsi, bet šiaip jisai puikus oras.
3: Tai puiku, kad puikus oras, puikiai nusiteikia. Na ir pradėkime, žaisime žaidimą Pagauk žodį. Čia tokia edukacinė viktorina, žodis sudarytas iš 6 raidžių. Tai daiktavardis ir tą žodį mes skaitydami klausimus paminėsime ar klausime ar atsakymą, tad atidžiai klausykite. Ir pagauti tą žodį padės 5 klausimai. Jie bus kažkaip susiję su tuo pagrindiniu žodžiu. Na pavyzdžiui, jeigu tas pagrindinis žodis būtų jūra, tai klausimuose atsakymai būtų apie žuvis, apie druską, apie laivą. Na, visi jie bus kažkaip susiję. Ir kiekvienas teisingas atsakymas, kas pirmas, pirmam klausime jūs galėsite spėti, kas pirmesnis tas gudresnis ir kas pirmas atsako, paskui turi pirmenybę. Ir dabar prieš pradėdami žaidimą jūs galite pasakyti po vieną raidę ir mes pasakysime, ar tame žodėje yra ta raidė ar ne. Rita, pradėkim nuo jūsų.
5: A raidė A.
3: A raidė, tame žodėje yra Vidmantai.
4: S raidė.
3: S raidė, kaip saulė, kurios danguje nėra, tai S raidė tame žodėje taip pat yra. Ir nieko nelaukia, eikime tuomet prie pirmo klausimo. Dabar primenu, galėsite spėti, kas pirmesnis tas gudresnis. Žmogaus kūne yra apie 600 raumenų, o vien veido išraiškas sukuria kelių dešimčių jų darbas. Dėl šios priežasties net menkiausios emocijos pokytis gali akimirksniu pakeisti žmogaus mimiką. Mokslininkai skiria skirtingų šypsenos tipus, kurie aktyvuoja ne vienodą skaičių raumenų. Literatūroje dažnai teigiama, kad vienam šypsenos tipui pakanka maždaug 10-12 raumenų, o kitam gali prireikti apie 40 ir net daugiau. Šie skaičiai nėra siejami nei su žmogaus amžiumi, nei lytimi, nei tuo ar šypsantis matomi dantis. Skiriasi ne šypsenos stiprumas, o jos pobūdis. Kuo skiriasi šios dvi šypsenos?
4: Aha.
3: Na, kas šauna į galvą?
4: Nežinau.
3: Viena vienokia būna šypsena, kita kitokia. Kuogi to šypseno skiriasi? Rita, gal jūs turit variantą?
5: Tikra ir dirbtinė.
3: Fiksuoju. Vidmantai?
4: Neįsivaizduoju. Klausimas, kosminis, nežinau.
3: Gerai, tada eikim prie atsakymo, paklausysit. Skirtingos emocijos suaktyvina ne vienodas raumenų kombinacijas, todėl net iš pirmo žvilgsnio panašios veido išraiškos gali būti fiziologiškai gana skirtingos. Kai kurios šypsenos apsiriboja burnos rytimi, o kitos įtraukia ir aplink akis esančius raumenis. Nors tikslus jų kiekis priklauso nuo žmogaus anatomijos ir skaičiavimo metodikos, pati tendencija išlieka ta pati. Jeigu gyvenimiškai, o ne moksliškai aiškinti skirtumą, tai štai dvi situacijos. Viena, kai gatvėje sutinkate buvusi viršininką, kuris jums nepakėlė algos, bet jūs išėjote darbo, bet jūs išėjote iš darbo netrankydamas durų. O kita, sutinkate 100 metų nematytą, bet brangų bičiulį ar bičiulę. Pirmuoju atveju, net fizionomijos raumenis labai nesivargins, vos vienas kitas pakrūties, o antruoju jums darbuotis visi ir su dideliu džiaugsmu. Dirbtinė ir natūrali šypsonos, skirtumą paslėpti sunku. Na ir Rita, jūs atsakėte teisingai ir galėsite atversti antrą raidę.
0: Tiesa, tai įvyks jau mūsų žaidimo pabaigoje, o ne dabar. Todėl keliaujame dabar prie antrojo klausimo ir jame taip Rita turės pirmenybę
3: taip, Rita
0: spėti,
3: turės
0: kadangi
3: pirmenybę.
0: Teisingai atsakė į pirmąjį klausimą. Klausimas skamba taip. 1826 metais savo namuose Legraso mieste Prancūzijoje antrajame aukšte esančiame lange Josefas Niseforas Niepsas pastatė kamerą obskūrą, į kurią buvo įdėta poliruota šviesai jautri bitumų padengta alavo plokštelė ir nukreipė ją į laukę atsiverinti vaizdą. Tada jis atidengė objektyvą ir paliko jį atidengtą nuo 8 valandų iki tikėtina keleto dienų. Rezultatas neriški grūdėta, tačiau seniausiai išlikusi fotografija, kurią jis vadino heliografija. Praėjus kiek daugiau nei 10 metų, 1839-aisiais Filadelfijoje Robertui Corneliusui užteko eksponuoti šviesą jautrę plokštelę nedaugiau nei 14 minučių, nes tai buvo tobulesnė technika – dagerotipas. Corneliusas irgi įėjo į fotografijos istoriją. Kuo ypatinga buvo jo padaryta nuotrauka, pirmoji tokia. Ką jis nufotografavo?
4: Traukinė.
0: Na, noriu priminti, kad Zita turi pirmenybę. Rita turi, atsiprašau. Aš irgi atsiprašau, dėl taip ištariau žaidėjus vardą. Rita turi pirmenybę spėti. Bet Vidmantas sako traukinį. Rita, ką jūs galvojate? Ką pirmą nufotografavo šiuo atveju? Klausime minimo žmogus.
5: Šešėlį kokį nors nesivaizduoju.
0: Taip, Ritos variantas šešėlis. Vidmanto atsakymo variantas yra traukinys. O dabar aš skaitau atsakymą. Taigi, kuo buvo ypatinga ta pirmoji nuotrauka, pirmoji tokia istorijoje, kągi jis nufotografavo? Atsakymas yra toks. Pirmų tokio pobūdžio atvaizdų buvo dar iki fotografijos atsiradimo. Vien Van Gogas, kiek tokių yra pritapęs ir visas aukštas jo muziejuje Amsterdame tam skirtas. O ir vystantis fotografijos technologijoms vis tiek dar buvo pirmų kartų, tarkime, kosmose. Dagerotipija buvo būdas užfiksuoti atvaizdą ant sidabro sluoksnių dengtos plokštelės, kurią po to reikėdavo chemiškai apdoroti. Corneliuso atvaizde užfiksuotas tvirto sudėjimo, patrauklus vyras su madingai atlenkta plačia apsiausto apykakle. Ir taip, tai yra pirmasis fotoportretas. Bet dar ne viskas, tai tik dalis istorijos, nes nuotraukoje užfiksuotas pats jos autorius Corneliusas. Atidengęs objektyvą, jis skubiai atsisėdo į kadrą ir ramiai sėdėjo tas 14 minučių. Taigi tai yra pirmoji foto asmenukė. 1839-aisiais pirmoji asmenukė, kas galėtų patikėti. Mūsų abu žaidėjai šį kartą šovė pro šalį, o jeigu aš teisingai suprantu, tai dabar kita klausima, dabar vėl galės kas pirmesnis tas gudresnis, ar ne?
3: Kas pirmesnis tas gudresnis, tikrai taip, Ramūnai. Klausykite dabar trečio klausimo. Tai yra viena iš garsiausių religinių klastočių. 1350-ųjų viduryje vienas riteris ją padovanojo bažnyčios dekanui mažame Prancūzijos miestelėje Liri. Nebuvo jokių paaiškinimų, kaip jie atsidūrė riterio rankose. Klastote jį buvo pripažinta pakankamai greitai. 1389 metais Liri bažnyčios dekanas laiške popiežiui rašė, kad tai pranešė pats klastotojas. Vatikanas apie tai paskelbė viešai. Reikia paminėti, kad tai nebuvo pigus padirbinys, sukurtas siekiant greitai užsidirbti keletą auksinių, bet buvo toks įtikinamas, kad tie, kurie jį matė, nuo širdžiai tikėjo matantis tikrą dalyką. Šiandien daugybė žmonių tiki, net ir nematė jo, kas tai yra.
5: Kristus.
3: Fiksuoju jūsų atsakymą, Rita. Vidmantai, koks jūsų atsakymas?
4: Drobulė gal.
3: Drobulė, fiksuoju jūsų atsakymą. Na ir eikime prie atsakymo. Viduramžiais religinės vertybės buvo nepaprastai svarbus katalikybės aspektas. Nuo šventojo gralio paieškų iki likimo ietės relikvijos buvo nepaprastai geidžiamos. Dėl to sukčiai ir klastotojai ėmė naudotis patikliais krikščionimis, norėjusiais jas pamatyti savo akimis. Tai tokia lik viduramžių telefoninio sukčiavimo versija. Nuo pačios relikvijos atsiradimo niekada nekilo ginčiai dėl jos autentiškumo. Dar 1978 metais grupė mokslininkų gavo specialų Vatikano leidimą tiesiog ištirti artefaktą ir nustatė, kad jis datuojamas 13-14 amžiumi. Jei būtų tikras, turėtų iš tų dienų, kai buvo nukryžiuotas Jėzus, nes klastotojai teigia, kad būtent iš šį audeklą jis buvo suviniotas po mirties. Didžioji tikėjimo gale, nors ir netikra, bet Turino katedroje po neperšaunamų stiklų saugoma Turino drobulė, iki šiol traukia piligrimus. Taigi, Vidmantai, drobulė, teisingas atsakymas buvo Turino drobulė.
0: Puiku, Rita teisingai atsakė vieną klausimą, Vidmantas taip pat vieną klausimą. Mes jau turime dvi raides, kurias atidengsim žaidimo pabaigoje. Ir dabar Vidmantas turės pirmenybę atsakyti į klausimą, kurį aš tuoj perskaitysiu. Ketvirtasis mūsų žaidimo klausimas. Paskutinio praėjusio amžiaus dešimtmečio pradžioje tai pirmą kartą pastebėjo verslininkas Leonardas Lauderis. Jis pastebėjo, kaip jo prabangių lūpų dažų pardavimai ėmė augti. Dėl to šis fenomenas buvo pavadintas lūpdažio efektu. Šis fenomenas neapsiriboja vien lūpų dažais, jis apima ir kitus grožio produktus bei smulkias prabangos prekes. Ir nors ne vienas iškilus ekonomistas nepasirašytų guldyti galvos, kad tai moksliškai įrodyta, bet dėsningumas yra akivaizdus. Ir jis pasirodo pasireiškė, atkreipkim dėmesį, dar praėjusio amžiaus ketvirto dešimtmečio pradžioje. Taip pat ir šio amžiaus pirmojo dešimtmečio pabaigoje. O paskutinis sykį prieš keletą metų. Tyrinėjantis fenomeną pastebėjo, kad tai susiję su mūsų psichologija. Kaip paprastai vadinasi tas periodas, kasgi tuo metu vyksta, kada pasireiškia tas lūpdažio efektas, kai yra daugiau perkama, pavyzdžiui, lūpų dažų ir smulkių prabangos prekių. Kas tuo metu vyksta, kodėl taip nutinka, kas čia per laikotarpis? Kaip jums atrodo, mėly žaidėjai, ir pirmojo mes klausėme Vidmanto?
4: Nežinau, gal infliacija.
0: Jūs sakote infliacija, toks yra jūsų atsakymas, fiksuojam. Kaip Ritai atrodo, kas tuo metu vyksta? Kodėl tuo metu?
5: Tai gal kalėdos, kokios šventės tiesiog.
0: Taip. Vidmanto atsakymas infliacija, Ritos atsakymas šventės, pavyzdžiui, tarkim, kalėdos. Dabar aš skaitau teisingą atsakymą. Žmonės yra linkę ieškoti mažų būdų pasijusti geriau net ir tada, kai aplinkybės nėra palankios. Psichologai pastebi, kad nuotaika dažnai pakelia net ir nedidelis pirkinys, suteikiantis bent trumpalaikį pasitenkinimo jausmą, bet ne visada galime sau leisti didesnes išlaidas, naują automobilį, prabangias atostogas ar kitą seniai svajotą brangų daiktą. Lūpdažio efektas yra siejamas su noru išlaikyti įprastą gyvenimo kokybę ir bent simboliškai save apdovanoti tuo metu, kai ekonominė šalies ar pasaulio situacija verčia taupyti. Lūpdažio efektas pasireiškia per sunkmetį, dažniausiai per ekonominę recesiją. Nors pastarąjį sykį per COVID-19 pandemiją labiau lėmė ne pinigų stygius, o suvaržytas gyvenimas. Teisingas vis dėlto atsakymas yra ekonominė recesija. Ir nors infliacija vis dėlto yra tas dalykas, kuris, na, šiaip vienai par kitaip gali būti susijęs su ekonominiais procesais, bet turbūt sutiksim, nes Sandra, tu esi pas mūsų ekonomikos ir iš mūsų dviejų ir verslo žiniasklaidoje specialistė, turbūt tai nėra visiškai tikslus atsakymas. Ekonominė recesija nėra tas pats.
3: Nėra tas pats tikrai. Taigi, į šį klausimą neatsakė dėja nei vienas ir dabar galėsite vėl kas pirmesnis, tas gudresnis spėti ir eikime prie penkto klausimo. Šios mens tapatybės nustatymo metodo ištakos siekia tūkstančius metų. Galima sakyti, kad jis yra bene seniausias. Prancūzijoje aptiktame urve, kuriam daugiau nei 30 tūkstančių metų daugybės priešistorinių laikų piešinių autorius šį metodą naudojo patvirtinti piešinių autorystę. Ankstyvojoje Egipto istorija šį metodą naudojo prekybininkai siekdami atskirti patikimus prekybininkus, turinčius gerą reputaciją ir anksčiau sėkmingai vykdžiusius sandorius nuo tų, kurie rinkoje buvo naujokai. Laiku bėgant jį taikyti tapo vis sudėtingiau, nes augo gyventojų skaičius, o patogesni kelionės būdai į kadaise mažas bendruomenės atvedė daug naujų žmonių. Dėl tobulėjančių technologijų dabar šis tapatybės nustatymo būdas yra plačiai naudojamas. Koks tai būdas?
5: Pirštų atspaudai.
3: Taip, fiksuoju.
0: O koksgi yra Vidmanto atsakymo variantas?
4: Aš irgi galvoju, kad daktiloskopija, bet, nu, kažką reikia kitką šauti.
3: Šaukit kažką kitką.
4: Nežinau, iš akių spalvos gal nustatyt.
3: Ir klausykime dabar atsakymo. Yra žinoma, kad šį būdą Kinijoje tėvai naudojo, kad pagal jį galėtų atskirti savo vaikus. Kiek tų vaikų reikia turėti. Jo pėdsakai tiesioginė žodžio prasme rasti ir ant molinių lentelių, kurios buvo naudojamos patvirtinti sandorius senovės Babilone 500 metų prieš mūsų erą. Šiandien tai yra jūsų slaptažodis visam gyvenimui. Ir jums nereikia atsiminti nei skaičių kombinacijos, nei ką nors nešiotis. Bet jis vis tiek nėra tobulas. Jeigu jį prarasite, tai reiškia, kad šių duomenų neteksite irgi visam laikui. Pakeisti šios slaptažodžius skirtingai nei rašytinio neįmanoma, nes tai yra unikalus jūsų duomenis, kurių pavadinimas kilo iš graikų bio gyvenimas, metrika pamatuoti, bio metrika. Na ir dabar Rita pasakė pirštų ant spaudai, Vidmantas pasakė, na iš akies, kaip mes Ramūnai dabar.
0: Aš manyčiau, kad kadangi pagal šitą atsakymą mes turėtume atversti paskutinę raidę, jeigu įskaitytume šį atsakymą, kuris, na, buvo netoli turbūt vienaip ar kitaip tiesos, taip. Mintis buvo ta pati. Aš sakyčiau, kad taip, galėsime atversti tą raidę, tik tai turbūt dabar yra klausimas, kuriamgi žaidėjui arčiau skirti šitą įskaitytį tašką.
3: Ar Vidmantui, ar Ritai skirti, nes Vidmantas sakė, kad na iš akių, o Rita sakė, kad piršto ant spaudai.
0: Negalime abiems, nes reikia kažkurį paskelbti laimėtojų tikriausiai.
3: Nes biometrika, va ir telefone gali ir pirštu, ir gali nuskanuoti.
4: Prašyčiau, poniai Ritai perdakit.
0: Ritai perdakit. Gerai, perdakom šitą tašką, poniai Ritai. Nes iš tiesų buvo atsakymai, buvo arti to, kas ir buvo užkoduota šitame klausime. Kokiagi mes turime dabar situaciją? Taigi tokiu būdu, ponia Rita...
3: Turi du teisingus atsakymus ir galės atversti antrą raidę ir šeštą raidę. Mhm. Ir primenu, kad žodis yra iš šešių raidžių. Jau sakėte, Rita, kad A raidė, tai A raidė žodyje yra. Vidmantai sakėt S raidė Saulė. Taip pat yra. Ir dabar, Rita, atverčiam jums dvi raidės. Antra raidė yra E, kaip ežiukas, ir E raidė.
0: E, kaip ežys, kaip eglė.
3: Ežeras.
0: Antra raidė yra E.
3: Ir šešta raidė yra S, kaip saulė. Ir dabar, Vidmantai, tokia intriga yra. Ar jūs versite savo raidę, nes galite atversti dabar ir padėti Ritai, arba jos neversti, bet ir kai bus jūsų eilė spėti, negalėsite jos atversti. Ką jūs darysite?
4: Ne, tai aš už tai, kad Ritai laimėtų. Jo, verskime.
3: Tai ketvirta raidė yra D, dangus. Aš dar noriu... Taip, fiksuoju jūsų atsakymą, nereikėjo Ritai net ir priminti, apie ką mes dar kalbėjome. Ir... Vidmantai, ar turite savo variantą?
4: Tai ko gero tas pats.
3: Tas pats.
4: Pasakytas.
3: Tai sveikinu, Rita, tikrai jūs pagavote.
5: Dėkuoju, Vidmantui.
3: Ačiū, Vidmantai, jūs tikrai labai, labai gražiai pasielgėt ir Ritai leidote laimėti. Ir sveikinu jūs, Rita, kad jūs laimėjote, tikrai pagavote žodį. Ir tai yra veidas ir laimėjote LRT radijų garso kolonėlę.
5: Nuostabus svajonė mano.
3: Kaip puiku, kad tai yra jūsų svajonė ir svajonių išsipildė. Man yra geriausia laida, kai išpildome žmonių svajonės.
0: O Vidmantas, aš manau...
4: O visus kviečiu į Trakus. Atvykit į Trakus ir nepasigailėsit. Ačiū labai.
0: Labai geras palikėjimas prieš savaitgalį. Kodėlgi ne? Trakai visada yra gera idėja. Aš pas pagalvojau, kad senokai ten nebuvau, tai reikėtų tikrai apsilankyti. Dar kartą priminsiu, kad šitie visi klausimai šitame žaidime tikrai nebuvo atsitiktiniai ir tie, kurie atidžiai mūsų klausėsi, manau, kad taip pat kaip ir mūsų žaidėjai, pastebėjo, jog nemažai buvo užuominų į teisingą atsakymą. Jau pirmą

0: Klausime buvo klausimas apie veido išraiškas, apie natūralią šypseną, nenatūralią šypseną. Antrasis klausimas buvo apie asmenukę, kurioje, na, nebejotinai būna visada veidas. Taip pat buvo apie Turino drobulę klausimas, kaip
1: kur tikima, kad Jėzaus veidas yra.
0: Taip, atvaizdas. Žinoma, lūpdažis, veidas, makijažas, na, ir biometriniai duomenys, tai, žinoma, dokumentai, pasai, kur oro uostuose gali tiesiog atsistoti, tavo veidą nuskenuoja. Taip. Ir iškart atpažįsta, kad čia tu esi būtent tas žmogus, kuris yra to dokumento šeimininkas. Mes netrukus jau artėsime prie pabaigos ir pabaigsime su lietuviška daina, kuri tuoj skambės eteryje. Pristatysime ją jums netrukus, o aš noriu tiesiog padėkoti tau, Sandra, kad kartu mes šiandieną štai pirmą kartą gyvenime vedėm laidą vasaros popietę. Kadangi, sakė, tavo vyras mėgsta klausytis, kai mes kartu vedam laidą, tai paskui jisai mums pasakys, kai mums pasisekė, bet buvo labai smagu, man atrodo.
1: Aš manau, kad jis tikrai pasakys ir tikrai klausėsi šios laidos, o mes linkim gero savaitgalio ir gal gero oro.
0: Geras oras niekada neprošalį vasarą ir kiek aš žiūrėjau prognozes, tai net jeigu ir bus lietaus, jau lygtai ta termometro kreivė kyla kažkur į viršų ir jau panašiau į tą vasarišką šilumą, kurios mes spėjom pasilikti, ar ne?
1: Matyti šviesa tunelio gale, matyti saulės spinduliai po truputėlį jau ir, na, tikrai ateis šilti ir geri orai.
0: Ir labai simboliška, kad mes šiandien pabaigsime laidą su daina, kuri yra visiškai šviežutėlė, ji pasirodė tik vakar ir, kaip sako šios dienos atlikėjai, tai yra tarsi vasaros himnas. Mantas Jankavičius kartu su Monika Linkytė, du talentingi, dainingi žmonės ir jų nauja daina, kuri vadinasi Lūpose tavo. Čia buvo Sandra Vilimaitė ir Ramūnas Zilnys.
1: Buvo labai smagu man irgi su tavim vesti, na ir tiek, sakome, iki gero savaitgalio.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

LRT radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos tarnybos praneša, kad per Rusijos smūgį Zaporižioje žuvo vienas žmogus, sužeisti 29. Pasak vietos valdžios, Maskva valdomomis bombomis taikėsi tiek į gyvenamosius namus, tiek kitą infrastruktūrą.

Apie tai pranešama Rusijai vis tęsiant atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų sako, kad šalies pajėgos ir toliau didins spaudimą Rusijai.

0: regionus, taip pat objektus laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Esu dėkingas mūsų kariams už taiklumą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Teisininkai primena, kad socialiniuose tinkluose viešinamos istorijos ar skundai apie kitus asmenis gali užtraukti teisinę atsakomybę, jei tai nėra viešasis interesas. Pasak Dianos Lauros Ločinskos, detalią informaciją apie kitus asmenis pateikinti žmonės nesusimasto, kad viešinami duomenys ne visada yra vieši ir ar juos iš tiesų reikia skelbti.
1: Turėtume laikytis bendrų procedūrų, tai kai matom kelių eismo taisyklių pažeidimus, tai turėtume pranešti atitinkamoms institucijoms, bet aišku labai dažnai tiesiog nufotografuoti ir kelti į kaimynų grupę, kas mus grąžina prie to, kad kokioje aplinkoje mes dalinamės duomenimis. Problema atsiranda, kai mes pradedam teikti per plačios apimties duomenis. Dažniausiai, ką ir teismas pasako, tai tikrai ne visa mums prieinama informacija turėtų būti platinama. Tam tikrai turėtų būti pagrindai ir turim grįžti prie to proporcingumo, ar tie duomenys tikrai yra aktualūs tam tikslu, kurį mes norime pasiekti.
0: Teisininkė Diana Laura Ločinska. Šveicarijoje Ženevo vykstančiame dirbtinio intelekto technologijų kūrėjų susitikime pristatomos naujos technologijos. Dalis jų yra skirtos padėti žmonėms su negale. Parodoje demonstruojami robotizuoti baldai, galintis pasitraukti iš kelio ir technologija per smegenų implantus galinti padėti žmonėms praradusiems galimybę kalbėti ir judėti. Technologijos kūrėjo Rotem Kopel sako, kad tokie sprendimai gali grąžinti žmonėms prarastas funkcijas.
2: Mes žmonėms grąžiname gebėjimus ir funkcijas, kurių jie neteko. Pacientai po insulto, stuburo traumo ar sergantys nervų sistemos ligomis praranda galimybę bendrauti, kalbėti ar judėti. Naudodami smegenų implantus, įrašome smegenų funkcijas, kurios išlieka nepažįstos, ištraukiame šią informaciją ir su specialiais dirbtinio intelekto pajėgumais galime atkurti tai, ką žmogus ketina padaryti.
0: Technologijos kūrėja Rotem Kopel. Dirbtinio intelekto technologijų kūrėjų suvažiavime dalyvauja apie 12 tūkstančių dalyvių. Vilkaviškio rajone Paežerių dvare prasideda rožių festivalis. Meno skulptūras ir instaliacijas jam sukūrė floristikos meistrai iš kelių šalių. Išsamiau Rūta Ribačiauskinė.
3: Paežerių dvare rožių festivalis trečiasis. Organizuoti festivalį sumanyta prieš kelerius metus dvaro parko teritorijoje pasodinus 1000 rožių. Dvaro erdvės puoš floristų iš Lietuvos, Singapūro, Meksikos, Belgijos, Izraelio, Šveicarijos sukurtos meno skulptūros ir instaliacijos. Suvalkijos Sūduvos kultūros centro muziejaus vadovė Odeta Riklienė.
4: Šįmet mes tikimės, kad savaitę laiko mes kviesime svečius lankytis mūsų Paežerių dvare ir dar matyti instaliacijas. Taip, jos nebus jau kaip pirmos dienos, bet matyti formą, matyti tuos pačius idėjas ir mintis bus dar galima ir visą savaitę.
3: Festivalyje dalyvauja 15 floristų. Festivalio programoje įvairios edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, interaktyvios veiklos, koncertai, mugė. Vyks gėlių karūnų paradas.
0: Paaiškėjo pirmoji pasaulio futbolo čempionato pusfinalio pora. Los Andželė vykusiame ketvirtfinalyje Europos čempionai ispanai 2-1 nugalėjo Belgijos futbolininkus. Ispanų dabar laukia planetos vicečempionai prancūzai. Šeštadienio naktį ketvirtfinalyje susitiks Norvegija ir Anglija bei titulą ginanti Argentina ir Šveicarija. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose 12, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 14, Utenoje 11 laipsnių šilumos. Diena irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, superkūnyje, pusvidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirta valanda 5 minutės.
5: Sveiki visi, čia LRT radijo eteryje laida PIN kodas, o prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
6: Sveiki visi, džiaugiamės, kad mūsų klausotės, o mes tą progą esame jums paruošę keletą įdomių ekonominių istorijų. Pradėsime nuo praradimų. Nuo praradimų tų žmonių, tų investuotojų, kurie susiviliojo investuoti į Donaldo Trumpo turtą, su juo siejamus verslus ir kriptovaliutas. Tai paskaičiuosim, kiek jie prarado ir kodėl prarado.
5: Laidos viduryje kalbėsime su istoriku, ekonomikos, bankų, pinigų istoriku apie tai, kaip per pastarąjį šimtmetį keitėsi žmonių santykis su pinigais, bet žvelgsime per bankų prizmę, tai iš esmės kalbėsime apie kiek žmonių

0: žmonės norėjo ir nori skolintis, koks yra pasitikėjimas bankais, na ir kaip nuo tos pinigus saugo ir saugojo ir kaip yra viskas dabar.
1: O dar viena vieta, kur žmonės saugo pinigus, tai yra ne tik koinėse, bet ir taupyklėse namuose. Ir štai Mindaugas laidos pabaigoje jums atsakys į tikrai labai visus kankinantį klausimą. Kodėl taupyklė būtinai kiaulė iš karto mūsų galvose, kiaulės formos. Tai apie viską šioje laidoje, likit su PIN kodu. Neseniai žiniasklaidoje plačiai apkalbėta, kad Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per savo antrosios kadencijos pirmosius metus uždirbo daugiau nei 2 milijardus dolerių. Apie 1,5 milijardo atkeliavo iš sandorių susijusių su kriptovaliutomis. Dėl ko prezidentas kaltintas kritikų, kad išnaudoja savo postą turto auginimui. Tačiau Donaldo Trumpo išleistos kriptovaliutos bei kitas turtas kai kuriems kišenės pašvarino. Štai leidinys Forbes šią savaitę publikavo tyrimą, kuriame atskleidė, kad žmonės investavę į su Trumpu siejamą turtą prarado milijardus. Forbes skaičiuoja, kad bendra tokių investuotojų prarasta suma 5 su Trumpu siejamose įmonėse siekia 7 milijardus dolerių. Leidinys pateikia ir kelis pavyzdžius. Štai vairuotojas iš Vašingtono, kuris teigia investavęs į Donaldui Trumpui priklausančią Trump Media and Technology Group 250 tūkstančių dolerių. Dabar jo investicija tėra verta 30 tūkstančių. Taigi praradimas siekia 175 tūkstančius. Kitas pavyzdys su socialiniais tinklais dirbančio kūrybininko, investavusio į Trumpo meme coiną apie 480 tūkstančių dolerių. Dabar jo įsigytos monetos per pus pigesnės, jų bendra vertė siekia apie 250 tūkstančių. Apskritai, kriptovaliutos analizės įmonė Nansen, kurią cituoja The New York Times, apskaičiavo, kad kone milijonas piniginių įsigijusių Trumpo meme coiną bendrai prarado kone 4 milijardus dolerių. Bet iš kur toks nuostolis? Ekspertai sako, kad viskas dėl per didelių lūkesčių. Pirmiausia, apie Trumpo įmonės. Jos visos anksčiau buvo vertinamos geriau nei jų reali situacija. Pavyzdžiui, analitikai nuolat kėlė klausimą, kodėl šių įmonių vertė rinkose tokia aukšta, kai jų finansiniai duomenys nei iš tolo nežadėjo sėkmės. Investuotojai, tarp kurių itin daug eilinių amerikiečių, pirko įmonių akcijas tikėdami Trumpo įvaizdžių, nė nesigilindami į tikrąją jų situaciją. Todėl natūraliai tų įmonių akcijų vertė kilo. O kai entuziazmas išsisklaidė, vertė smuko iki realybės. Panašiai nutiko ir su Trumpo kriptovaliutomis. Skirtingai nuo kriptovaliutų sukurtų mokėjimo tikslams ar išmaniųjų sutarčių platformoms, meme coinų vertė dažniausiai kyla iš dėmesio, žvaigždžių rekomendacijų ir bendruomenės entuziazmo. Jų kainos gali dramatiškai kilti ir kristi, priklausomai nuo rinkos nuotaikų pokyčių. Tiek meme akcijų, tiek meme coinų atveju, žmonės esantys greta jos kūrėjų bei pirmieji pirkėjai dažnai įsigyja turtą už žymiai mažesnes kainas. Vėlesni pirkėjai perka tada, kai viešumas jau yra pakėlęs kainas, todėl jie praranda daug, kai entuziazmas išblėsta. Šis modelis yra įprastas spekuliacinėse rinkose ir nėra būdingas tik su Trumpo vardu susijusiam turtui. Remiantis Forbes analizę, su Donaldu Trumpu siejamo turto kainos viravimai buvo absoliučiai ekstremalūs. Pavyzdžiui, Trump Media akcijos prarado 89% pradinės vertės. Trumpo ir jo žmonos Melania kriptomonetos neteko atitinkamai 98 ir 99% savo pirminės vertės. O ar pats Trumpas dėl to prarado pinigų? Ne visai. Jungtinių valstijų vadovo turtas, susietas su jo turimų aktyvų rinkos verte, sviravo kintant kainoms. Tačiau naujausi finansiniai duomenys rodo, kad jis taip pat gavo labai didelės pajamas iš su kriptovaliutomis susijusio verslo, parduodamas žetonus ir vykdydamas kitus projektus. Dėl to paties Trumpo praradimai labai nedidelės. Ir tai tik dar vienas priminimas visiems investuojantiems ar norintiems tai daryti. Ant spekuliacinės reklamos bangos besilaikantis turtas visada atneš nuostolių. Ir net pačios galingiausios pasaulio valstybės prezidento pavardė negarantuoja storesnės tavo piniginės.
0: Tiek šio temoje. Nagi, o dabar analizuokime, kaip per 100 metų keitėsi lietuvių santykis su pinigais ir koks jis yra šiandien. Nėra nieko dinamiškesnio nei žmogaus santykiai su pinigais, tačiau šį kartą ne apie tai, kur ir kaip juos leidžiame, o apie bankus ir kaip šie pastarąjį šimtmetį formavo mūsų elgesį, įpročius ir požiūrį į pinigus. Studijoje Pinigų muziejaus vyresnysis specialistas Karolis Tumelis. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Visuomet šią pokalbių seriją pradedame nuo tarpukario, tai bankai arba bankas tuo metu Lietuvoje. Ar apskritai svarbus žmogui buvo?
2: Vienareikšmiškai taip svarbus ir čia gal reikėtų atkreipdėmėsi kelis tokius aspektus, pirmiausia, aišku, visuomenės pobūdį. Šiandien mes gyvename miestuose, dauguma mūsų ar ne Lietuvoje, tarpukariu šiek tiek kitaip atrodė tas socialinis pjūvis. Didžioji dalis visuomenės buvo tokia agrarinė ar ne, turėjome miestelius ar ne visai kitą demografiją, žydus tu pirmiausia turiu minėje, kurie užsiminėjo visai kitokią veiklą ir didžiuosius miestus. Iš principo tai Lietuvos visuomeniai bankas ar ne, nebuvo nepažįstamas objektas, ar ne, carinėje Rusijoje taip pat buvo bankų, aišku, jie veikė šiek tiek kitokiais pagrindais, buvo tokie daugiau luomiškai orientuoti, sakykime, ir tada atėjo pirmasis pasaulinis karas ir Vokietijos ar ne invazija iš vakarų. Ir iš esmės mes tą sistemą, na, kaip matome, visą sugriaut. Ir karo metai susikūrė vėlgi tokia karo, sakykime, metų pinigų ir bankų sistema, jeigu taip galima pavadinti, labiau pinigų netgi sistema. Ir tada atkūrėme nepriklausomybę 1918 metais ir akivaizdu, kad na, bankai yra suprantami jau tuometinio visuomenės elito kaip tas dalykas, be kurio valstybė negalės egzistuoti. Eventualiai ar ne, sveika, ekonomikas, stipri valstybė. Jinai negalės egzistuoti be bankų. Ir čia tokių yra keletas įdomesnių faktų, kad dar 1916 iš esmės per patį karo vidurį dalis ar ne tuometinių šviesuolių keliavo net gimtinės valstijas rinkti lėšų būsimam žemės bankui. Steigti žemės bankui akivaizdu orientacijai, ką ar ne. Tai ir suvokiant, kam jisai bus skirtas, pirmiausia ar ne tiems agrarinės visuomenės gyventojams valstiečiams. Nes tas poreikis buvo matytas, kad bus. Vis dėl to karo metais nieko ar ne nepavyksta įsteigti ir iš esmės tik tai ta bankininkystės plėtra, galima sakyti, prasideda tik tai, kai tam paaišku, kad Vokietija pralaimės karą, ne 1918 metų ruduo. Ir čia turime patį pirmą banką spalio mėnesį Lietuvoje, Vilniuje, ar ne, kuris veikia Lietuvos prekybos ir pramonės bankas. Tai čia toks, kaip sakoma, pirmasis nacionalinis bankas Lietuvoje. Ir reikia atsiminti kontekstą, kitą, kokiame dar tie bankai steigėsi, neturime savų pinigų. Turime iš Vokietijos paveldėtas Ostmarkės, Ostrublius, ar ne, Ostpinigius plačiaja prasme, kurie yra, na, iš esmės, ta pati Vokietijos markė tik tai susieta, ne tiesiog ar ne, bet iš esmės ta pati Vokietijos markė. Ir akivaizdu, kad tokiomis sąlygomis, ar ne, kai kraštas yra nusiaubtas karo, stokojama kapitalų steigti naujus bankus, bet visgi jų po truputėlį randasi, ypatingai nuo 19 metų įsibėgėta bankininkystės plėtra ir ypatingai iki 22 metų nėra labai labai plati, sakykime, taip, steigiasi nemažai bankų. Tiesa, reikia pastebėti, kad bankais tuo metu vadinamos labai įvairios įstaigos yra, tai nebūtinai tokie komerciniai bankai, ta siauraja prasme, bet ir bankinės kontoros, iš esmės, kurios kartais susiminėjo tiesiog valiutos keitimu ar ne, ir už to uždirbdavo pinigus. Ir apskritai to laikotarpio bankininkystė ir ką kiekvienas galėjo matyti iš šono, tai yra tai, kad nemažai tokių žmonių pasukusių į šitą verslo sritį iš esmės uždirbdavo pinigus iš spekuliacijos ar ne, ir pelnydavosi iš to, kad markės kursas sviruodavo labai smarkiai ir sakykime, gaunant perlaidas iš užsienio stabilia valiuta, pirmiausia dolerių, keitimas galėjo atnešti didžiulius pelnus. Ir to laikotarpio bankininkystė dar, kuo jinai yra įdomi, kad, sakykime, nemažai bankų investuodavo tiesiog į nekilnojamą turtą, nes reikėjo kažkaip tuos nestabilius pinigus išsaugoti jų vertę, tai čia buvo vienas iš tų pirmų tokių turto šaltinių, kurias bankai kaupė. O šiaip tokia normali, sveika bankininkystės sistema, ar ne dvi pakopė, kaip šiandien sakome, susiformuoja tik tai turbūt po 22 metų, kada įvyksta pinigų reforma, ar ne, yra įvedamas litas, įsteigiamas Lietuvos bankas, ar ne, bankas su emisijos teise, centrinis bankas, sakytume, tik tai su šiek tiek kitokiomis funkcijomis negu šiandien, stabilizuojama pinigų sistema, daug tų bankų bankų, kurie susikūrė tais pirmaisiais nepriklausomybės metais, susiduria, aišku, su sunkumais, jie nepratė veikti normaliomis sąlygomis, yra nespekuliatyviai. Ir tada 24 metais dar įsteigiamas yra Žemės bankas, kuris yra orientuotas grinai į tokių ūkininkų kreditavimą ar ne ir panašius dalykus. Iš esmės, trečio dešimtmečio, taip jau antroje pusėje, jau ypatingai ketvirtą dešimtmetį pradžioje jo, na, žmonės jau pakankamai puikiai žino, kas yra bankas. Ir naudojasi būtent bankinėmis paslaugomis. Matome, kad ir ūkininkai ar neima kreditų, sakykime, tiek stambiems pirkiniams, kas, aišku, pirmiausia susiję ar ne su trobesių įvairių statybų ūkė, taip pat imamos ar ne kažkokios paskolos pirkti technikai reikalingai žemės ūkyje. Žinome, kad ir miestiečiai

0: čia yra kredituojami. Kitas klausimas būtų gal kiek plačiai tos paslaugos ar ne vartojamos yra, nes visą laiką tarpukario istorija to ir įdomi yra, kad matome labai daug reiškinių, kurie atrodo modernus ir su kuriais po to mes nesusidūrėme 50 metų ar ne dėl sovietinės okupacijos. Ir čia tie skaičiai kitas iki gan įdomi atrodo, ar ne? Pavyzdžiui, taupomosios kasos, kurios turėjo skyrių visoje Lietuvoje tuo metu labai daug. Tai tarsi suponuotų, kad na, jų klientų turėjo būti 100 000. Visgi, kaip rodo skaičiai, iš esmės ten kalbam apie 40 000 gyventojų, kurie nuolat kaupia tose kasose.
1: Tai tarsi taip išeina, kad na, jūs sakot, kad žmonės suprato, kad bankai yra svarbu. Valstybės dalis. Ūkininkai skolinosi trobesiams technikai. Bet čia mes iš esmės vat ir kalbam apie tokią siaurą visuomenės dalį. Ta kita visuomenės dalis, tai kur laikė pinigus koinėje, skolintis irgi nelabai norėjo, nes tas posakis, kaip ten sako, skola nerona neužgis. Mhm. Tai vat ta kita visuomenės dalis, kuri nėjo į tą taupamąją kasą.
0: Tai čia visą laiką, kai yra labai sunku istorikam atsakyti, jeigu nėra duomenų, tai visą laiką geriau nieko nesakyti, ar ne šitą prasme, bet vėlgi, nu, turbūt ir iš, sakykime, tokio bendro supratimo, ar ne, ar kažkokio bendro žinojimo ir bendro įtarimo, kur žmonės įprastai laiko pinigus, galime įtarti, kad tikrai nemažai jų laikė ir grinaisiais. Aišku, čia toks vienas iš dalykų, kurie visą laiką kažkiek pinigų kaupimą grinaisiais leidžia na, pastebėti, būna visokie lobiai, taip vadinami, ir ne, kurio žmonės gali šiai dienai rasti kur nors pas savo senelius, prosenelius palėpėje, žodžiu, paslėpti kažkokie pinigai. Tai rodo vėlgi galbūt ne tik tai, kad žmonės kaupė pinigus krizės metais ar nesakym karo metu, bet ir, na, turbūt atsidėdavo jodai dienai. Šiaip tas, čia toks ir gaunasi truputėlį tarsi netitikimas, kad matome skaičius, vat, pagal indėlininkus ar ne, kiek taupomosiose kasose žmonės laikė pinigus. Kita vertus, kai matome, kad ir tarpukario miestelių, miestų nuotraukas, jūs atkreipkite dėmesį, kiek visgi ten buvo įstaigų iškabų, kurios užsiminėjo kažkokiam finansiniam operacijom. Reiškia, paplitimas tokių įstaigų buvo labai didelis, tikrai buvo nemažai jų besinaudojančių jomis paslaugomis tomis, bet vėlgi, ar visa visuomenė kaip dabar, sakykime, naudojasi tokiu mastu, na, turbūt, kad ne. Negalėtume taip teikti. Bet vėlgi, tas paplitimo mastas, lyginant ypač su šiomis dienomis, kada bankus mes matome daugiau didesniosiuose miestuose, ar ne, lyginant su tomis dienomis, nu, yra tikrai didelis. Iš esmės, bankais buvo nusėta visa Lietuva. Europos, nepasakiau, Lietuva, taip. Čia toks truputėlį irgi klausimas, kuris matyt reikalautų išsamesnių tyrimų ateityje, kur mes jau žiūrėtume ne tik tai iš institucinės prizmės, kaip, sakykime, dabartiniai tyrimai rodo, kurie leido iš esmės mums apskritai pradėti kalbėti apie bankininkystės istoriją Lietuvoje, bet ir iš tos vartotojo pusės, ar ne kiek tai manoma padaryti.
2: Ir jeigu dar žiūrėtume iš vartotojo pusės, na šiandien banko labai daug yra mūsų gyvenime, praktiškai nėra kelių valandų, kol kažkas bankiško mūsų gyvenime neįvyksta, bet yra labai sureguliuotas rytis ir vartotojas šiaip yra gana apsaugotas. Ar teisinga prielaida, kad bent jau to meto, gal ne tik Lietuvoje, bet ir gal visose šalyse, kur paplito tos bankinės paslaugos, gal šiek tiek kitokios, nei mes dabar įsivaizduojam, kur buvo bandoma uždirbti, gal spekuliuoti valiutą, kad na, tai buvo toks kaip ir laukiniai vakarai ir galbūt negi nudegdavo žmonės labiau.
0: Tai tarpukario Lietuvoje tų nudegimo atveju, ką mes matom iš esmės ar ne, ką rodo ir tyrimai, kad labai daug nudegė žmonių, kurie vykstant pinigų reformą 22 metais, ypatingai rudenį, neskubėjo keis pinigų į litus. Tai va čia buvo tas pirmasis jau toks labai aiškiai matomas nudegimas, kada visuomenė prarado nemažai turėto turto, kurį kaupė, kad ir karo metu, ir po karo, ir neskubėjo keisti pinigų į stabilią valiutą, nes tuo metu kursas nebuvo nustatytas kaip šiandien, kad žodžiu, euras yra 3,4528 ar ne lito, tai tuo metu taip niekas nedarė. Iš esmės, kursas buvo labai dažnai perskaičiuojamas, nes markė, akivaizdu, kad puolė žemyn. Tai vat per čia, iš esmės, mes matom, kad įvyksta tas turto praradimas, apie kažkokias kompensacijas net nebuvo nekalbos tuo metu, bet reikia pastebėti, kad buvo ekonomistų, Stasys Kuzminskas, pavyzdžiui, kuris 27 metais su savo išleistoje knygai na, tiesiog kritikavo tokį požiūrį, kad tokį elgseną netgi tokia, kad pinigai buvo keičiami nenustatytų kursų iš anksto. Tai reiškia, kad gyventojai nuskurdo iš esmės. Bet politika buvo, aišku, kita pasirinkta ir jos, sakykime, tokia racija buvo susijusių su tuo, kad svetimos valstybės pinigų gelbėti nereikia. Tai yra Vokietijos pinigų gelbėti nereikia, jiems mokant ar nestabilia auksų grįsta.

0: valiuta ir išperkant popierinius pinigus. Ar nudegė kai kas per operacijas įvairias finansinės, ypatingai tie žmonės, kurie 20, nu, tik 22 metų bankininkystėje dirbo, nu, tai faktas, kad buvo tokių, kurie sudegė per visą tą spekuliacinį laikotarpį. Ir toks atvejis vienas buvo susijęs su mano minėtų prekybos ir pramonės banku, kuris jau šiek tiek vėliau buvo, ar ne, paskelbtas nemokiu, bankrutavo. Savininkai, ar ne, akcininkai buvo teisiami ir tarp tų akcininkų buvo ir Martynas Yčas, ar ne, žymus veikėjas. Taip pat ten buvo, sakykime, taip ne visai vykusių bankinių operacijų atlikta ir daug kas, ir jie, tie žmonės sudegė. Vėliau jau tarpukariu, kadangi žinom, kad buvo ir bankinė, ir ne tik bankinė, apskritai finansinė krizė, ar ne, didžioji depresija, ir Lietuvoje jinai taip smarkiai nepasireiškė ir bankų sektorius iš esmės buvo nepaliestas. Čia yra įdomu, todėl kad iš esmės bankinis sektorius buvo lietuviškas, ar ne, tų ryšių su užsienio kapitalu nebuvo tiek daug, išskyrus kelis bankus, centralinį žydų banką, pavyzdžiui, kurie turėjo daugiau ryšių su Vokietijos finansų sektorium, tai jie šiek tiek pajuto, bet bankrotų bangos nebuvo šitoje vietoje. Tai va, o dėl priežiūros, tai skirtingai negu šiais laikais, kada finansų sektorių iš esmės prižiūri Lietuvos bankas ir turi visą įstatyminę bazę, tam tarpukariu šito užsiminė finansų ministerija. Turėjo atskirą inspekciją šitam reikalui skirtą, kurios pavadinimas keitėsi per visą tą laiką, bet įstatyminiai aktai būtent jai numatė tą priežiūros funkciją. Ir jau ketvirto dešimtmečio pabaigoje pasigirsdavo nuomonių iš akademikų, iš sakykim, pirmo Lietuvos banko valdytojo Vlado Jurgučio, ar ne, matome tokių minčių, kad būtų geriau, kad centrinis bankas prižiūrėtų komercinius bankus, dėl to, kad ar ne, visas finansų sektorius yra kur kas tampriau surštas negu finansų ministerija, kuri tiesiog, nu, sakykime, yra politinis organas ir yra kažkur nuo šaliau. Taip, tos apsaugos tuo metu buvo išties mažiau, aišku, ir kaip ir kalbėjom, klausimas, kaip su tai trauktim visos visuomenės yra bankus. Tai.
1: Gerai, pažiūrėkime tą liūdną į mūsų laikotarpį. Apie kokią bankininkystę ten galima kalbėti.
0: Sovietinė bankininkystė įdomus pakankamai fenomenas yra. Tai įdomus gal ta prasme, kad smarkiai skiriasi nuo to, ką mes šiandien suvokiame kaip bankus. Ta mūsų bankinio sektoriaus ar ne raida. Negali sakyti, kad ji buvo netgi pertvarkyta. Aš sakyčiau, kad iš esmės sunaikinta. Tas nacionalizacijos terminas kažkokia implikacija vis tiek tarsi suteikia, kad dabar čia nu, valstybė kažką darys. Bet ne ta valstybė, niekas šitai valstybė nesuteikė teisės nacionalizuoti šitų bankų. Ir apskritai nacionalizacija nu, toks dalykas, į kurį net tuo metu tarpukario Lietuvoje nebūta ar ne vieningos nuomonės, kaip ją žiūrėti. Bet apskritai tai sovietinė bankinė sistema, kuo skiriasi nuo šiuolaikinės, yra vadinama tai tokia viena pakopė, ar ne, kad iš esmės bankai tokiu vienu katilu pinigų disponuoja ir nėra tokio griežto atskirimo tarp centrinio banko, kai sovietmečiu buvo valstybinis bankas arba kaip įprasta literatūros tikti GOS bankas, tiesiog trumpinant ar ne, to didelio skirtumo nebuvo, kas buvo labai populiarus, aišku, ką turbūt dauguma Lietuvos gyventojų tikrai vyresnės kartos tikrai prisimena labai puikiai visos taupomosios kasos, ar ne. Tai taupomosios kasos nuo 70-mečio irgi priklausė GOS bankui, kas yra įdomu, kad tos taupomųjų kasų lėšos, jos buvo naudojamos finansuoti valstybės biudžetą, tai iš esmės gyventojai taupė pinigus, gaudavo kažkokias palūkanas, bet kartu tie pinigai buvo naudojami iždo poreikiams. Ir tas taupimas, aišku, žinom, kad buvo pakankamai populiarus ir daug tų taupomųjų sąskaitų buvo.
2: Tai sąskaita nebuvo kažkoks svetimas dalykas?
0: Ne. Aišku, tai ne dabartinė sąskaita su IBANu, ar ne numeriu, bet vis tiek ta taupomoji sąskaita buvo, žmonės turėjo knygelės, ar ne taupomasis, kuris laiką galėdavo matyti savo indėlio pokytį. Tai vėlgi tai nebuvo Sovietų Sąjungos kažkoks išradimas ir tarpukariu buvo ir Rusijos imperijoje, ar ne tokios taupomosios knygelės. Bet tai iš esmės taip žmonės turėjo tas taupomasis sąskaitas ir iš esmės gaudavo kažkas tai palūkanas, kad ir nedidelės, ir taupydavosi tiem didesniam pirkiniam, nes, kaip žinom, tokio kaip vartojimo kredito šiuolaikinė prasme didesniam pirkiniam nebūdavo. Ir kas yra pastebėt, ir vėlgi ekonomikos istorikai tokia netgi sąvoka vartoja, ar ne, tokias priverstinės santupas, ne, matai, Sovietų Sąjungoje egzistavo toks dalykas, kadangi iš esmės vartojimo galimybių nebuvo daug, investavimo galimybių, kur padėti laisvus pinigus irgi nebuvo daug, tai neva egzistavo toks reiškinys kaip priverstinės santupos, nes iš esmės tu neturi kur dėti pinigų ir dėti juos į sąskaitą. čia vėlgi diskusijų objektas ir iš tikrųjų tai buvo, bet iš esmės bendrinant, tai matom, kad tikrai to taupimo buvo nemažai ir kitas dalykas vis tiek egzistavo taupimas grinaisiais. Labai gero eksponatą turime pinigų muziejų irgi lobis, bet jau vėlyvas lobis, tai būtų kažkur tai 20 amžiaus, taip apie 90-metį. Pieno kanistras nedidukas ar ne, ir buvo prigrūstas rublių, ten gal 10 tūkstančių, tai kažkas reiškia irgi taupė va tokiu būdu. Na, taupytojas nespėjo pinigais pasinaudoti, vienas dalykas mirė, o po to tie pinigai nebuvo, žodžiu, panaudoti jau tų ekonominių ir politinių pervartų metais.
2: Privatizacija galbūt labiau privertė žmonės į bankininkystę sugrįžti, taip, nes bent jau kiek enciklopedijoje skaičiu apie tą laikotarpį, tai investiciniai čekiai buvo į bankų sąskaitas pervesti, taip, ir ten virš 2 milijonų ten tų sąskaitų buvo atidaryta. Ar tai iš esmės gražino žmonės į bankus?
0: Ten buvo tų investicinių sąskaitų atidaryta 2,6 milijonų. Žinant, kad tuo metu komerciniai bankai tik pradeda steigtis, aš visgi įtarčiau, kad pirmiausia tos sąskaitos buvo atidarytos Lietuvos taupomajam banke, kuris buvo tuo metu dar valstybinis, neprivatus. Dėl tos investicinių čekių kaip tokio impulso, ar ne, bankininkystėj plėstis, ar ne, tokios įtakos, aš matyčiau gal šiek tiek kitų kampų. Ta prasme, kad tai buvo tokia kaip ir pradžia privatizacijos procesų, ar ne, suteikiamos galimybės teoriškai visiems gyventojams tapti valstybinio turto savininkais. Kaip viskas baigėsi, mes žinome, bet iš esmės tai buvo kaip ir na, pradžia pradėti kaupti privatų kapitalą, kuris galėtų ar ne veikti komercinių bankų kontekste, nes dalis komercinių bankų iš tikrųjų buvo pirmiausia steigimi valstybės įmonių tuo metu ir valstybės įmonės vis privatizuojant, ar ne, mes matom, kad ir ta privataus kapitalo dalis keičiasi komerciniuose bankuose. Tai va šia prasme, tie investiciniai čekiai kaip ir galima sakyti, kad paskatino, o dėl sąskaitų tai ne visai sutikčiau, bet vėlgi, jei kažkas klausys laidą ir sakys, turės žinių, tai tikrai galit patikslinti ir manau, kad čia visiems bus įdomu.
1: Dar tas laikotarpis pasižymė ir tuo, kad griūtis bankų ir iš tikrųjų šiandien, pavyzdžiui, štai mes matome ir su antraja pensijų pakopa, kai žmonės sako, ai, nežinau, ar viską čia atgausiu, atsimsiu, nes bankas čia bankas apgaus. Tai va tas pasitikėjimas visuomenės bankais, einant pradžioje, sakykim taip, bet tik einant į bankininkystę susikūrimą ir po tų visų griučių, pradžioje jisai buvo tas pasitikėjimas?
0: Tai matom iš indėlių, ar ne, kad žmonės patikėjo indėlius bankams ar įstaigoms, kurios iš esmės susiminėjo piramidės schemos tipo finansinėmis operacijomis, buvo nemažai indėlininkų. Tai reiškia, kad pasitikėjimas bankais kaip tokiais egzistavo. Akivaizdu. Krizės visada finansinės tokios jos, matom iš irgi tokių sociologinių apklausų, suteikia tą neigiamą impulsą ar ne pasitikėjimų bankais, kuris po to vėl atšoksta ar ne kaip kamuliukas tarsi ir vat, vis kažkokios tokios, sakykime, finansinės negerovės žmonės paskatina mažiau pasitikėti bankais. Bet iš principo tai, kiek buvo vienas dalykas tų bankų ar ne, kiek buvo indėlininkų tuo metu, rodo, kad buvo visgi tas, na, čia vėlgi gal tas toks teigiamas ankstyvosios nepriklausomybės apskritai impulsas visuomeniai ar ne tą lietuviškumą palaikyti apskritai ir per tas finansinės institucijas irgi matyt galėtume matyti. Nėra taip turbūt, kad ta krizė sudavė visiškai netremiamą smūgį pasitikėjimų bankais ir patys matom šiandien, kad iš esmės na, bankais naudojasi dauguma šalies gyventojų ir vėlgi apklausos kartais rodo tokius labai keistus dalykus, sakykime, kad bankinių sektorium tarsi gal senesnė šiek tiek apklausos duomenys buvo suklysti, kad pačių bankinių sektorių ne tiek daug žmonių pasitikė kaip savo banko konkrečiai. Tai kaip o ryškinys ar ne, bankas visuomeniai, na, jis yra jaugęs ir mes na, kažkaip pasitikime jo.
2: Kągi, dėkojame jums už pokalbį, kuriame tik pakrapštėme šios bankinių ir žmonių santykius su pinigais istorijos paviršių. Studijoje lankėsi pinigų muziejaus vyresnysis specialistas Karolis Tumelis, o laida tęsiasi.
1: Nors kiaulė taupyklė visiems puikiai pažįstama, kodėl taupoma kiaulės formoje? Paini ir klampi istorija. Kaip kiaulės tapo ilgalaikiu sėkmės ir turto simboliu, dabar jums viską papasakos Mindaugas.
2: Kaip rašo BBC, šiuolaikinė kiaulės taupyklės koncepcija pirmą kartą išpopuliarėjo Jungtinėse valstijose 20 amžiaus pradžioje. Nors lieka paslaptis, kaip niūrios mažos kiaulytės buvo susietos su mažomis personalizuotomis monetų dėžutėmis. Pirmiausia, pinigų taupyklės naudotos nuo senų laikų. Jos paprastai būdavo gaminamos su monetų anga viršuje, siekiant skatinti taupimą ir atgrasyti nuo vagysčių. Jos taip pat buvo gaminamos pigiai, nes vienintelis būdas gauti monetų buvo ją sudaužant. O iš senovės rytų egzistuojantys taupyklių pavyzdžiai įgavo šernų formas. Garsiausios iš šių terakotinių taupyklių yra iš Indonezijos Javos salos ir datuojamos Madžapahito imperijos laikais. Jie egzistavo daugiau nei 200 metų nuo 13 amžiaus pabaigos. Manoma, kad jie

0: Čia šernų indus naudojo kiniškoms variniams monetoms laikyti. Kaip ir šiuolaikinis kiaulių giminaitis, Indonezijos šernas yra vaisingas ir mėgsta ėsti bei voliotis purve. Daugelis mano, kad šernai buvo pasirinkti kaip klestėjimo simbolis dėl jų didelių apvalių pilvų ir ryšio su žemės dvasiomis. Pasak BBC, istorija apie tai, kaip taupyklės tapo vakarų kultūros dalimi, yra labiau paini. Viena teorija teigia, kad italų pranciškonų vienuolis Oderikas iš Pordenonės, galbūt vienintelis vakarų atstovas Indonezijos karalių dvare 14 amžiuje, parsivežė šią šernų idėją namo. Populiaresnė istorija yra ta, kad taupyklės išsivystė dėl atsitiktinumo ir dėl besivystančios anglų kalbos ypatybių. Teigiama, kad viduramžiais metalas buvo retas ir brangus, todėl vakarų europiečiai gamino indus ir puodus iš oranžinio molio, vadinamo pig, P=G. Taupų žmonės tais laikais, kaip ir dabar, taupė pinigus virtuvės puodos ir stiklainiuose. Pig stiklainis tuo metu nebuvo kiaulės formos, tačiau pavadinimas išliko, nors molis buvo pamirštas. Viduramžiais vietiniai gyventojai pig būtų tarę pug, tačiau esą kalba keitėsi ir galiausiai oranžinio molio pavadinimas sutapo su kiaulės tarimu. Po to, kai ši istorija buvo pristatyta pasaulio 89-aisiais, pasakojimas apie oranžinį molinį puodą užvaldė žmonių mintis ir tapo nusistovėjusią kilmės istoriją. Tačiau daugelis šią teoriją vadina nesąmonę. Vienoje etimologinėje svetainėje teigiama, kad nebuvo tokio molio, kuris vadintas pig. Kad ir kokia būtų etimologija, didelis vokiečių migrantų srautas į Jungtinės Amerikos valstijas 19 amžiuje padėjo išpopuliarinti tai, kaip mes šiandien matome kiaulės taupyklės. Europiečių pagarba ir meilė kiauliams yra neginčiama. Vokiškai apie ką nors, kam pasiseka, vis dar sakoma, gavau kiaulę. Kiaulės formos sėkmės saldainiai yra populiari dovana Šiaurės Europoje. Skandinavai taip pat turi savo būdų laimingus žmones vadinti kiaulėmis. Kiaulės užima ypatingą vietą ir airių širdise. Iki bado Airijoje kiaulės buvo vadinamos džentelmenais, kuris moka nuomą, nes kiaulės auginimas ir pardavimas buvo pagrindinis būdas susidirti pakankamai pinigų, kad šeimos sumokėtų mokesčius už bulvių sklypus. Tuo metu, kaip ir buvo įprasta, daugelis kiaulių miegodavo šalia vaikų savo šiaudinėse lovose.
1: Tai visus klausimus ir atsakė Mindaugas apie kiaulės taupyklės. Man tik tai vis klausimas, kodėl pas mus ta kiaulė vargšė yra siejama labiau su netvarka, negu kad su turtu. Bet tai jau viskas. Šiandienos laidoje PIN kodas prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga.
0: O PIN kodą galite girdėti kiekvieną penktadienį 16.30, laidos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. Taip pat šios laidos įrašus galite atrasti lrt.lt radiotekoje. Gražų savaitgalio.
1: Kurį leiskite su LRT radiju.
0: Iki.
2: LRT.

0: LRT radijas.
1: Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos tarnybos praneša, kad per Rusijos smūgį Zaporižioje žuvo mažiausiai vienas žmogus, 29 sužeista. Pasak vietos valdžios, Maskva valdomomis bombomis taikėsi tiek į gyvenamosius namus, tiek kitą infrastruktūrą. Apie tai pranešama Rusijai vis tęsiant atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštu sako, kad šalies pajėgos ir toliau didins spaudimą Rusijai siekti taikos.
2: Benzino
1: krizė Rusijoje vis gilėja. Ir tai yra teisinga, turint omenyje Putino nenorą pabaigti šį karą. Mes jau nekartą pateikėme pasiūlymų, kaip priartėti prie taikos. Ir mus šiuo klausimu palaiko ne tik mūsų sąjungininkai visame pasaulyje, bet ir kai kurie žmonės aplink Putiną. Jie supranta, kas vyksta. Ir žino, kad alternatyvos taikai nėra. Šis supratimas auks ir kitur Rusijoje. Mūsų ilgojo nuotolio smūgiai pasiekė įvairius Rusijos regionus. Taip pat objektus laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Esu dėkingas mūsų kariams už taiklumą.

0: užbaigti karą. Pasak Grehamo, šis paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas. Su Baltaisiais rūmais pasiekėme susitarimą dėl Rusijos sankcijų įstatymo projekto. Gavome jų pritarimą. Tai reiškia, kad šis įstatymas įsigalios. Sugrįžęs į Vašingtoną kartu su senatoriumi Blumentalu, šnekėsiuosi su demokratų ir respublikonų lyderiais. Pažiūrėsime, ar pakaks laiko įvesti šį sankcijų paketą, kuris suteiktų prezidentui Trumpui įrankių užbaigti šį karą. Su šiomis priemonėmis galėsime bausti šalis, kurios padeda Putinui užsidirbti ir tęsti šį karą. Įstatymas išdėstytas taip, kad atlygintume tas šalis, kurios atsisakys rusiškos naftos ir dujų, ras naujo šaltinio. Tam suteiksime joms laiko ir už tai atsilyginsime. Jungtinių valstijų senatorius respublikonas Lindsey Grahamas. Jungtinių tautų organizacija teigia atsidūrusi prie bankroto ribos jungtinėms valstijoms ir Kinijai vetuojant mokėti įnašus į organizacijos biudžetą. Išsamiau žurnalistas Augustinas Šemelis iš krizę patiriančių jungtinių tautų Niujorke.
1: Jungtinės tautos prie bankroto ribos. Net kasdienės operacijos prabanga. Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas eina per diplomatų labiausiai naudojamą įėjimą. Jį bandyta uždaryti, taupant pinigus.
2: Taigi patekome į jungtinių tautų būstinę per vieną iš pagrindinių įėjimų, kuris prieš metus porą dienų buvo uždarytas dėl likvidumo krizės.
1: Pasakoja Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas. Jungtinės tautos šį įėjimą atidarė tik diplomatams užprotestavus. Andrius Malinauskas pasakoja.
2: Užimta diena vienu metu jungtinėse tautose gali būti nuo 10 iki 15 tūkstančių diplomatų ir darbuotojų.
1: Išlaikoma visa tai iš valstybių narių. Tarp jų ir Lietuvos sunešama biudžeto. Beveik pusę jungtinių tautų bazinio biudžeto suneša Jungtinės valstijos ir Kinija. Donaldo Trumpo Vašingtonas nesumokėjo jau 4 milijardų, Kinija kelių šimtų milijonų. Pasak pareigūnų, Vašingtonas nesiekia jungtinių tautų bankroto, bet mokėjimus naudoja kaip svertą. Visų pirma reikalauja išlaidų karpimo, jis pradėtas.
0: Vilniuje pirmą kartą vyksta Baltijos šalyse organizuojamas tarptautinis universitetų teatro asociacijos kongresas. Numatyti spektakliai, dirbtuvės ir akademiniai mainai, taip pat tarptautinis universitetų teatro festivalis. Vilniaus universiteto kultūros centro vadovė Gintė Jokubaitinė teigia, kad renginiai suburs tarptautinius mokslininkus, studentus ir menininkus, kurie diskutuos, kaip universitetinis teatras reaguoja į šiandienos aktualijas.
3: Atvažiuoja studentai, dėstytojai, profesoriai, menininkai, kūrėjai ir jie visi vieni susitinka vienoje erdvėje, tikrai labai gera atmosfera. Tikslas, kad žmonės ateitų, kad jie susidomėtų, pasidomėtų, kas yra universitetų teatras. Kaip teatras universitetai prisitaiko prie pandemijų, prie karų, prie migracijų, klimato kaitos. Teatras visuomet reflektuoja tai, kas vyksta gyvenime, apie tą kaitą reflektuoja, ar kitas žmogus toj kaitoje gyvena. Tai neišimtis ir universitetų teatras.
0: Vilniaus universiteto kultūros centro vadovė Gintė Jokubaitienė. Šią valandą Kaune ir Panevėžyje 13, Šiauliuose ir Utenoje 11, Vilniuje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai šilumos. 5 valanda 5 minutės.

LRT radijas. Su aušra.

Sveiki gyvi mėly klausytojai, iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai, prie mikrofono Jūratė Kuodytė.

Bažnyčios kalendorius šiandien kviečia prisiminti vieną iš Europos globėjų, šventąjį Benediktą. Turtingų žemvaldžių užaugintas po studijų Romoje, vėliau pasitraukė į vienatvę, atsidėjo maldai ir atgailai. Aplink save subūręs bendraminčius, 539 metais Monte Cassine esančiame tarp Romos ir Neapolio, Benediktas įkūrė vienuolyną. Abato parašyta regula tapo gyvenimo pagrindu tūkstančiams vienuolių, o jo sekėjai išplito po visą Europą. Regulos esmę išreiškė žinomas benediktinis šūkis – melskis ir dirbk, ora et labora. 1964 metais šventasis Benediktas paskelbiamas Europos globėju. Tai tiek trumpai apie šiandien bažnyčios pagerbiamą garsųjį vienuolį. Antroje laidos pusėje kviesime prisiminti kitą – Marijonų vienuolį Jurgį Matulaitį. Lūginėje, jo gimtinėje, o ir Marijampolės švento arkangelo Mykolo bažnyčioje galima melsti jo užtarimo, prašant palaimintajam šventojo titulo. Klausysimės istoriko Liudo Jovaišos pasakojimo apie iškilaus mūsų tautos dvasininko tarnystę Vilniaus vyskupijoje ir apie jo nuopelnus tėvynei ir bažnyčiai. O dabar atverčiame Evangeliją pagal Matą, ištrauką lydės kunigo Aušvido Belicko homiliją.

Petras paklausė Jėzų: "Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave, kas mums bus už tai?" O Jėzus jiems atsakė: "Iš tiesų sakau jums, pasaulio atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, taipogi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas palieka namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus 100 teriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą.

Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai? Klausė apaštalas Petras, po to, kai turtingas jaunuolis nuliūdęs pasišalino, kadangi gavo Kristaus atsakymą, jog dangaus karalystę pasieks, kai atsisakys turto ir seks Kristumi. Apaštalai sutriko, nes turtas buvo vertinamas kaip ypatingo Dievo palankumo ir malonės ženklas. Jeigu sekimas Kristumi nesuteikia materialių gėrybių ar politinės galios, tai kokia nauda juo sekti? Todėl suprantamas Petro klausimas, ką mes už tai gausime? Taip klausė ir modernus žmogus, pripratęs gerovę vertinti asmeninės naudos matais. Ką man Dievas duos? Kokią naudą gausiu laikydamasis jo įsakymų ir patarimų? Taip klausdamas, dažniausiai masto ir tikisi materialių gėrybių. Atsakymą duoda tiek visa Evangelija, tiek žmogaus gyvenimo patirtis. Materialios gėrybės ir turtas sukuria tik tariamą gerovės ir saugumo jausmą. Jos trapios ir laikinos, todėl jas praradus ši gerovė išnyksta. Tačiau jos turi magišką galią pririšti prie savęs žmogų ir įtikinti, kad tik turtas ar kita kūrinyje neša išganimą, laimę ir džiaugsmą. Kristus išsklaido šią iliuziją. Atsakydamas Petrui, jis kalba apie pasaulio atgimimą. Tai yra apie pasaulio perkeitimą, kuris įvyksta priimant Kristaus mokymą ir sekant juo. Šį atgimimą aiškiai regime po Kristaus prisikėlimo perkeistuose apaštalų asmenybėse, o vėliau naujuose, krikštą priėmusiuose Jėzaus išpažinėjuose. Tada jie jau neklausė, kokia man iš to nauda, nes gyvai patyrė, kokią naudą neša vienybė su Dievu, artimo meilė, vidinė ramybė ir tvirtumas, atleidimas ir gailestingumas. Kokią naudą teikia visos kitos dorybės, kurių išmokė išganytojas. Visiškai pasikeitė jų santykį su savimi, su žmonėmis ir pasauliu. Jie jautė, matė ir suprato kitaip, nei iki apsisprendimo sekti Kristumi. Pasikeitė jų vidinės nuostatos, elgesys ir visas gyvenimas. Patys atgimę ir vis uoliau gyvendami pagal Dievo sūnaus mokymą, mokiniai suprato prasmę jo žodžių ir tikrovėje įsitikino, ką reiškia kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas, dėl manęs gaus šimteriopai ir paveldės amžinai gyvenimą. Žodis paliko nereiškia visiško absoliutaus atsiribojimo nuo giminių, tėvų, vaikų ar turto. Jis kalba apie atsigrėžimą į tikrąjį gyvybės ir gerovės šaltinį, į Dievą. Tik semdamas gyvybės vandenį iš šio šaltinio, žmogus tampa pajėgus gyventi pilnavertį gyvenimą, o taip pat teisingai tinkamai bendrauti ir su šeimos nariais ir su kitais žmonėmis. Pirmiausia, kreipdamas savo žingsnius į Dievą, dėdamas pastangas pažinti jį ir juo sekti, gaunu kokybiškai nepalyginti gyvenimą.

0: geresnį, džiugesnį ir laimingesnį gyvenimą, nei pilnatvės ieškodamas piniguose, turtuose, ar kurpdamas gerovę pagal šio pasaulio dvasios principus, kurie vis tiek mane palieka tuščiom rankom, alkana, nuolat nepatenkinta ir iki gyvenimo pabaigos ieškanti, bet nerandanti taip trokštamos gerovės. Sekimo Kristumi nauda tai iš esmės atnaujintas, prasmingas gyvenimas. Jau neapribotas tik šio pasaulio kintančiomis ir laikinomis formomis, bet siekiantis amžinybę ir į ją vedantis. Į Petro klausimą, kas mums bus už tai, Jėzus atsako pažadu, kurio tikrumą ir išsipildymą galiu patikrinti tik eidamas jo rodomu keliu. Taip man paliekama laisvo pasirinkimo galimybė, o kartu ir atsakomybė už savo likimą. Taigi belieka apsispręsti, kas mano gyvenime yra svarbiausia ir ko pirmiausia turiu siekti – Dievo ar šio pasaulio dvasios ir jo turtų.
1: Girdėjote kunigo Aušvydo Belicko homiliją. Čia mažoji studija. Malonūs klausytojai, tęsiame laidą, tęsdami ciklą skirtą palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atminimui. Kitame švęsime jo gimimo dangų 100-metį, o rytoj Marijampolėje paskutinė atlaidų diena. Tad dar yra proga aplankyti jo tėviškę Lūginėje ir dalyvauti mišiose. Jūsų dėmesio istoriko Liudo Jovaišos pasakojimas.
2: Atsikuria jėzuitai ir iš kitų vienuolijų turbūt reikėtų išskirti tas, kurias Matulaitis pats sąmoningai kvietė. Tai pirmiausia bonifratrus arba geruosius brolius, kurie užsiėmė slaugimo darbų ir taip pat gamino vaistus. Ir taip pat labai rūpinosi, kad atvyktų saleziečiai, nauja vyskupija įsikūrusi 19 amžiaus pabaigoje, Švento Jono Bosko, tai pasirūpino per nuncijų taip pat, kad vienuoliai atsilieptų šitą kvietimą ir ji pirmiausia įkurdinama Ružanistotė dabartinėje Lenkijos teritorijoje, vėliau atsikelia ir į Vilnių bei Vilniaus priemiesčius saleziečiai ir salezietės. Tai labai aktyviai visuomeniškai veikianti vyskupija, kas labai atitiko Matulaičio tokius prioritetus. Įdomu tai, kad priešinasi basųjų karmelitų atsikūrimui prie Aušros vartų, šiaip labai pats būdamas vienuolis buvo labai geranoriškas kitų vienuolijų atžvilgių, bet čia griežtai pasisakė, sako, labai yra tarptautinė šventovė, čia ir lietuviai meldžios, ir baltarusiai, ir lenkai reikia kunigų įvairiomis kalbomis. Basųjų karmelitų yra labai nedaug, jie negalės aprūpinti atvykę tą nedidelę grupelę tos piligrimų sielovados. Ne? Jūs geriau įsikurkite rytinėse, kur nors vietose dabar vyskupijos, kur ten labai trūksta darbininko, o paskui išauksit, sustiprėsit ir tada galėsite jau atsikurti. Taip ir įvyko iš tikrųjų, įsikūrė Medilę dabartinėje Baltarusijoje, basieji karmelitai, ir 4-ame dešimtmetyje susigražino vienuolyną ir grįžo į Aušros vartus jau vyskupo Jalbžykovskio laikais. Na ir pats Matulaitis, eidamas Vilniaus vyskupo pareigas, įkuria moterų vienuolyje. Dar vieną moterų vienuolyje, Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių seserų kongregacija, kuri yra tokia, pirmiausia, tokios tautinė prasme baltarusiškos, balgudiškos tapatybės ir kuri kūrėsi Drujoje. Tai čia keletas ir kitų vietų susijusio su vienuolynais. Matulaičio laikais Ružanistotės buvęs dominikonų vienuolynas, tokia piligriminė vieta šventovė, kuri perleidžiama saleziečiams. Ir salezietė Laura Meoci, kuriai užvestas paskelbimo palaimintaja procesas, steigė našlaičių namus Vilniuje, Vilniaus priemiesčiuose, jos vardu yra vadinamas Laurų kvartalas priemiestis, Lauros vardu. Tai irgi Matulaičio laikais darbavosi Vilniuje. Aišku, Matulaitis rūpinasi, kad būtų atgautos bažnyčios, skatina kunigus pačius tai daryti, matome iš jo užrašų, tai dėl to sunku pasakyti, kartais ir nežinom iš jo užrašų nematyti, kada tiksliai, kokiomis aplinkybėmis, kokia bažnyčia buvo atšventinta. Jis radina, kur įmanoma tas bažnyčias atsimti, atšventinti ir pradėti vėl katalitiškas pamaldas. 1922 metais Matulaitis paskelbė, suorganizuoja Šventojo Kazimiero jubiliejų, numanomos kanonizacijos 400 metų sukakties šventimas. Ir ta proga popiežius Benediktas XV suteikė Švento Kazimiero palaikų saugančiai šventovį Vilniaus katedrai bazilikos titulą. Tai viena iš ankstyviausių bazilikos privilegiją turinčių šventovių Lietuvoje, šalia Kauno bazilikos 21 metais, švenčiant Žemaičių krikšto jubiliejų, suteikiama ta privilegija čia švenčiant Švento Kazimiero jubiliejų. Na ir paskutinis dalykas, tai yra palikimas, ko Matulaitis jau tiesiogiai neprisidėjo, bet buvo priežastis tokios svarbios transformacijos vyskupijos istorijoje. Tai yra, nebuvo labai tinkamas vyskupas dėl savo lietuviškos kilmės šitam kraštui tapus Lenkijos Respublikos jau tokia dalimi. Ir todėl tiek politinė valdžia, tiek dauguma vietos gyventojų būtų norėję matyti vyskupų Lenkų kilmės žmogų. Bet vyskupas paprastai taip nepašalins, nebent pats atsistatydintų. Matulaitis pradžioje apie tai negalvoja, mano, kad jo misija yra viršyti tas tautinės aistras. Taigi politinė Lenkijos Respublikos valdžia sugalvoja planą reorganizuoti, kaip ir dabar, kai jeigu norim ką nors darbovietį atleisti, reorganizuosim įstaigą. Taip ir čia. Nepaisant to, kad Lenkijos vyskupai svarstant naują bažnytinę administraciją, kuri sutaptų su Lenkijos Respublikos sienomis, nemato, kad Vilniaus vyskupija būtų pakankamai solidus, stiprus naujos metropolijos bažnytinės provincijos centras, tačiau Lenkijos politinė valdžia nusprendžia čia įkurti metropoliją, reorganizuoti vyskupiją, tada skiriamas naujas arkivyskupas metropolitas, nebūtinai juo tampa buvęs vyskupas. Tokiu būdu galima būtų apeiti Matulaitį ir paskirti kitą asmenį į šitas pareigas. Matulaitis, jau matydamas, kad projektas yra priimtas, nelaukia šito sprendimo ir atsistatydina pats, išvyksta į Romą vadovauti Marijonų vienuolynai, vėliau jo kelias ves į Lietuvos Respubliką su nauja svarbia misija ir tokiu būdu tampa dar vienu neįprastu vyskupu Vilniaus vyskupijos istorijoje, pirmuoju, kuris nebuvo ištremtas, nebaigė gyvenimo čia eidamas pareigų, bet atsistatydino tam, kad atliktų naujas misijas ir naujus uždavinius.
1: Girdėjote laidą Dievo žodis, kasdieniai skaitymai, parengė ir vedė Jūratė Kuodytė. Ačiū, kad buvote kartu ir likime su Dievu.

0: Vietos valdžios Maskva valdomomis bombomis taikėsi tiek į gyvenamuosius namus, tiek kitą infrastruktūrą. Apie tai pranešama Rusijai vis tęsiant atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų sako, kad šalies pajėgos ir toliau didins spaudimą Rusijai siekti taikos.
1: Benzino krizė
0: Rusijoje vis gilėja. Ir tai yra teisinga, turint omenyje Putino nenorą pabaigti šį karą. Mes jau ne kartą pateikėme pasiūlymų, kaip priartėti prie taikos. Ir mus šiuo klausimu palaiko ne tik mūsų sąjungininkai visame pasaulyje, bet ir kai kurie žmonės aplink Putiną. Jie supranta, kas vyksta. Ir žino, kad alternatyvos taikai nėra. Šis supratimas auks ir kitur Rusijoje. Mūsų ilgojo nuotolio smūgiai pasiekia įvairius Rusijos regionus. Taip pat objektus laikinai okupuoti. Ukrainos teritorijose. Esu dėkingas mūsų kariams už taiklumą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Kyjeve besilankantis Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas teigia, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Jis yra vienas šio projekto iniciatorių. Grahamas teigia, kad ši priemonė esą suteiktų prezidentui Donaldui Trumpui įrankių įtikinti Vladimirą Putiną pabaigti karą. Pasak Grahamo, šis paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas. Su Baltaisiais rūmais pasiekėme susitarimą dėl Rusijos sankcijų įstatymo projekto. Gavome jų pritarimą. Tai reiškia, kad šis įstatymas įsigalios. Sugrįžęs į Vašingtoną kartu su senatoriumi Blumentalu, šnekėsiuosi su demokratų ir respublikonų lyderiais. Pažiūrėsime, ar pakaks laiko įvesti šį sankcijų paketą, kuris suteiktų prezidentui Trumpui įrankių užbaigti šį karą. Su šiomis priemonėmis galėsime bausti šalis, kurios padeda Putinui užsidirbti ir tęsti šį karą. Įstatymas išdėstytas taip, kad atlygintume tas šalis, kurios atsisakys rusiškos naftos ir dujų, yra naujo šaltinio. Tam suteiksime joms laiko ir už tai atsilyginsime. Jungtinių valstijų senatorius respublikonas Lindsey Grahamas. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, nematantis poreikio vyriausybės programoje surašyti visas grėsmes kylančias Lietuvai. Pasak Budrio, šio dokumento tikslas veikiau yra įvardyti, kaip ministrų kabinetas sieks užtikrinti interesų įgyvendinimą. Apie tai jis kalba svarstant, kodėl iš vyriausybės programos buvo pakeistas tonas dėl Baltarusijos režimo tarptautinės izoliacijos. Budrys LRT televizijai sako, kad vyriausybės pozicija dėl Baltarusijos ir toliau grindžiama Lietuvos interesų užtikrinimo.
2: Kai mes norim, kad Baltarusija būtų laisva ir demokratinė, mes norim, kad Baltarusija nepažeidinėtų žmogaus teisių, paleistų politinius kalinius, mes norim, kad neplėtotų branduolinio objekto ir dar norim, kad hibridinių atakų prieš mus nevykdytų. Jeigu tęsis toliau parama Rusijai, vykdant ją agresiją prieš Ukrainą, jeigu tęsis atakos prieš Lietuvą, mes irgi tęsime savo sankcijų politiką ir izoliavimo politiką. Ta sąlyga pasikeis, mes pakeisime sąlygą. Aš tikrai nematyčiau siekio vyriausybės programą surašyti visas grėsmes, kurios kyla Lietuvai. Daug yra grėsmių. Bet tai nėra šito dokumento tikslas. Dokumento tikslas yra, ką mes darysim ir kaip mes užtikrinsim Lietuvos interesų įgyvendinimą.
0: LRT televizijai sako paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Vilkaviškio rajone Paežerių dvare prasideda rožių festivalis. Meno skulptūras ir instaliacijas jam sukūrė floristikos meistrai iš kelių šalių. Išsamiau Rūta Ribačiauskinė.
3: Paežerių dvare rožių festivalis trečiasis. Organizuoti festivalį sumanyta prieš kelerius metus dvaro parko teritorijoje pasodinus 1000 rožių. Dvaro erdvės puoš floristų iš Lietuvos, Singapūro, Meksikos, Belgijos, Izraelio, Šveicarijos sukurtos meno skulptūros ir instaliacijos. Suvalkijos Sūduvos kultūros centro muziejaus vadovė Odeta Riklienė.
4: Šįmet mes tikimės, kad savaitę laiko mes kviesime svečius lankytis mūsų Paežerių dvare ir dar matyti instaliacijas. Taip, jos nebus jau kaip pirmos dienos, bet matyti formą, matyti tuos pačius idėjas ir mintis bus dar galima ir visą savaitę.
3: Festivalyje dalyvauja 15 floristų. Festivalio programoje įvairios edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, interaktyvios veiklos, koncertai, mugė. Vyks gėlių kavų.
0: Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose 12, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 14, Utenoje 11 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.
5: LRT radijas. Rytas su muzika.

0: Sveiki gyvi šį gražų vasaros rytą. Tiesa, jūs galbūt galvojate kitaip. Gal jau pasilgote didžiųjų karščių ir pamiršote, ką negero apie juos kalbėjote. Šios savaitės vėsa ir lietus mus priartina prie mūsų lietuviškos vasaros standarto. O gamta? Gamta gyvena savo ritmu, ji žalia, žydinti, žavi. Taigi eikime kartu visi to pamatyti.
1: Sveiki, sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Tikrai, džiaukimės vasarą, nes jį mums dovanoja tiek daug. Na, nebūtinai į pintinę dedamas ar kilogramai sveriamas dovanas, juk nepasversime vasaros oro, saulės ar jaukaus šilto vandens.
0: Vasaros dovaną suprantame, kaip mums skiriamas. Tik pažiūrėkite, ką dedame į savo aruodus – grybus, uogas. Vaisius, vaistažolės, kiti laukia, nesulaukia, kada galės vėl kirsti mišką, medžioti.
1: Na gerai, o ar ne per daug žmonės nori? Kartais atrodo, kad svarbiausias žmogaus bendravimo su gamta principas yra toks vienpusės. Tik duok uogų, grybų, medienos, žuvų. O kągi žmogus gamtai duoda?
0: Sakyčiau, labai retorinis klausimas, nes niekas nieko nežada duoti ar atiduoti. Bandau įsivaizduoti, štai kažkas turi mišką, štai jau turi leidimus kirsti, bet ima ir apsisprendžia, paliksiu gamtai, tegul tampa sengirę. Kaip tu matai, ar pas mus tai įmanoma?
1: Brandžiose visuomenėse tai tikrai įmanoma. Skaičiau, kad vienas švedų verslininkas nusipirko nei daug, nei mažai 160 tūkstančių hektarų Brazilijos atogražų miško. Pradžioje ten veikia kirtimo įmonė ir visi laukia, ką tas pirkėjas vėl kirs. O jis paskelbė, kad miško nekirs, paliks į gamtą.

0: metai.
1: 160 tūkstančių hektarų net Brazilijos masteliu yra visai nemažas plotas. Tuo labiau miškų, kurie šluojami be atvangos. O mes galime palyginti štai Jurbarko rajono savivaldybės plotas 150 tūkstančių hektarų. Tai nedaug mažiau už šį miško masyvą. Bet žinia, tikrai nuostabi.
0: Apskritai nereikėtų be didelio reikalo kirsti medžių. Kodėl? Klausiate, labai paprasta. Kokia kaitra kamavo Europą ką tik tai? O visi žinome, kad daug problemų miestuose kyla būtent dėl iškirstų ar nepasodintų, sunaikintų ar bent jau nušienautų pievų. Kur nėra medžių ir pievų, kaip žinia, temperatūra būna aukštesnė beveik 10 laipsnių.
1: Na, grįna tiesa iš tavo lūpų. Be kitų klimato kaitos grimasų tokie karščiai sausros, o po jų audro škvalai tampa mūsų kasdienybė. Kuo ilgiau visi dūsaus ir nieko nedarys, tuo gilė ši krizė. Laistymasis vandeniu, garų purškimas, pagaliau besaikis kondicionierių statymas tik dar labiau gilina problemą ir neskatina jos spręsti iš esmės.
0: Kartais atrodo, kad mūsų gebėjimai labai riboti, o ką sugalvoja, gero delsime tai įgyvendinti. Štai kad ir pievos, apie kurią šią vasarą daug kalbame. Vasarą, kai augalijos vešėjimas ir žydėjimas tiesiog džiugina, juose galima surasti begalę žydinčių augalų.
1: Na, kai kas ten žydė, tačiau visgi vertingiausias yra miško pievos, o kaimo laukuose galima rasti kur nors mažą plotelį. Dar nenušienauta, neįsėta kultūrinėmis žolėmis, sakykim, šunažolė, miglė, eraičinais.
0: Na, kita vertus, tavo tos vadinamos kultūrinės žolės gali būti ir nemusiškės, ne iš mūsų gamtos. Štai prekybos centruose siūlomi žydinčių pievų augalų mišiniai. Kai kas tokius mišinius perka savo kelionių po Europą metu ir sėja Lietuvoje. Ko tikėtis iš tokios pievos?
1: Nieko gero tikėtis nereikėtų. Čia panašiai kaip su žmonių sodintais miškais. Jie niekada nebus natūralūs. Jie gali būti artimi natūraliam miškui. O tai, apie ką čia kalbame, yra tik vienas iš brovimos į gamtą pavyzdžių. Tiesa, nenaujas, bet agresyvus ir mums visai nereikalingas.
0: Tiesa, ne visi tie augalai taps invaziniais. Kai kurie liks svetimžemiais. Kai kuriems mūsų klimatas bus nepatogus. Žodžiu, Selemonai, prieš pradedant pokalbį su specialiste, paminėkime tos labiausiai Lietuvoje paplitusius invazinius augalus ir gyvūnus.
1: Man atrodo, visi jau žegnojasi išgirdę Sosnovskio barščio vardą, uosialapio klevo iš žvėrių, manguto, kanadinės audinės, kuri tokį juodą šleifą iš paskos nešasi. Turime ir žuvų tokių, ir vėžiagyvių. Žodžiu, esam nelaimingai turtingi. Turim, žinoma, ir galimybę dabar apie įvežamus ir mūsų gamtoje jau tarpstančias svetimas rūšis. Kalbėti su aplinkos ministerijos gamtos apsaugos politikos grupės vyresniaja patarėja Laura Janulaitinė. Labai dažnai žmonės žino vieną žodį, terminą – invaziniai. Tačiau invaziniai iš tikro yra tik žiedas viso to aukščiausias svetimų kraštų rūšių poveikio vietinėms rūšims viršūnė. Gal pradėkim nuo gradacijų skirstimo. Kodėl rūšis vienos vadinam svetimžemėmis, kaip jos pas mus pateko?
2: Taip, iš tiesų Lietuvoje turbūt galime sakyti, kad turime trijų tipų rūšis. Vietinės, kurios Lietuvoje natūraliai paplitusios, auga, yra prisitaikiusios prie Lietuvos sąlygų, yra rūšis, kurios atkeliauja pas mus įvairiais keliais ir mes jas vadiname svetimomis, svetimšalėmis rūšimis ir įvairiais tikslais. Ar tai būtų auginama mūsų darže, pomidorai, agurkai, ar tai būtų žemės ūkyje naudojamos rūšis, kukurūzai, miškuose ar auginame kaip augintinius namuose, akvariumuose, ar kitais tikslais atvežtos ar atkeliavusios kitais būdais atsitiktinai. Pavyzdžiui, tarp mūsų batų įstrigusios sėklos gali būti sudygusios automobilių stiklų, medienoje po žieve pasislėpusios rūšis ar šliužų kiaušinėliai dekoratyvinių augalų vazonėlį. Tai vat tos rūšis, kurios atkeliavo į mūsų Lietuvą, į mūsų kraštą įvairiais keliais, įsikūrė Lietuvoje, pradeda daryti žalą

0: kaip Sosnovskio barštis, tiesiogiai patenka sultis ant kūno ir sukelia nudegimus, ar tai daro biologiniai įvairoviai žalą, užima mūsų vietinių rūšių teritorijas, jomis konkuruoja, veisiasi, ar mūsų ūkiniai veiklai. Tai va tokios rūšys tik tai mokslininkų rekomendacijomis atlikus vertinimus yra pripažįstamos invazinėmis žalingomis rūšimis ir paskelbus jų sąrašus yra priėmimi tam tikri draudimai, neplistų, nesiveistų, nedarytų žalą. Ir visų 27 valstybių narių Europos Sąjungoje mokslininkai ir institucijos siūlo ir atliekami rizikos vertinimai, jie yra viešinami viešai, pristatomi kiekvienoje valstybėje ir tuomet vyksta balsavimas visų 27 valstybių narių atstovų, kur dalyvauja ir aplinkos ministerijos atstovai ir nubalsavusieji paskelbiami, įtraukiami į invazinių rūšių sąrašą ir taikomi tam tikri apribojimai, pareigos drausti prekybą, gauti leidimus norint prekiauti ar naikinti gamtoje paplitusias invazines rūšis.
1: Man kilo toks labai įdomus klausimas. Na, žinome mūsų raudonąją knygą, ten dabar kitaip kategorijos, bet anksčiau buvo penkta kategorija, tai rūšys, kurios, na, sakykime, išsaugotos ir kaip gražiausias lygtai toks veiksmas būdavo išbraukta iš raudonosios knygos, nes, na, sakykime, gervė, kuri tapo pakankamai gausia įprasta rūšimi. Ar, na, įsivaizduojate, kad taip įmanoma su invazinėmis rūšimis?
0: Iš tiesų, nėra atvejų, kad iš Europos Sąjungos invazinių rūšių sąrašo būtų išbrauktos rūšis. Jos parenkamos atlikus labai detalius vertinimus, konsultacijas ir įsitikinus, kad ta rūšis yra svetimžemė Europos Sąjungoje ir daro žalą. Tai kai kurios rūšis yra keletą vietų aptinkamos, bet įvertinus jų invazyvumą, galima poveikį, paplitimą Europos Sąjungos mastu, jos ir išliks Europos Sąjungos invazinių rūšių sąraše tam, kad būtų nustatytas apribojimas įvežti Europos Sąjungos teritoriją. Ir daugelis mokslininkų, ypač šiltųjų kraštų, mūsų pietų Europos valstybių mokslininkai siūlo kuo daugiau įtraukti rūšių, kad būtų nustatytas teisinis mechanizmas neįsivežti tam tikras rūšis, kurios yra pavojingos, žalingos vietiniai gamtai, ūkiui ar sveikatai, tam, kad būtų jau mechanizmai nustatyti ir muitinėje, pasienyje, ir prekybos sistemoje, ir kitose sistemose, ir mes taip išvengtume būsimo žalos ir būsimo kaštų naikinant tokias rūšis.
2: Selemonai, aš norėjau tavęs paklausti. Pavyzdžiui, kai mes kalbam apie invazinius gyvūnus, kad yra ondatras, audinės, ten berniklės, ar jos kitose šalyse taip pat yra invazinės, ar tik tai, kai Lietuva patenka, mūsų teritorijoje jos nėra tinkamos?
1: Ne, tai yra visoje Europos Sąjungoje ir visoje Europoje invazinės
2: rūšys. Bet gal Kanadoje, pavyzdžiui, ne invazinės?
1: Ne, būtent kaip ir Sosnovskio barštis Šiaurės Kaukaze, kur jo yra natūralios augavietės, jis yra paprastai augantis ir, na, lyg ekologiškai neagresyvus vietinėje to ekosistemoje.
2: Noriu pasakyti, kad Sosnovskio barštis, tarkim, Kaukaze, kaip plinta, jis neužgožia vietinių
1: augalų. Jis ten
2: augalų.
1: Neplinta, jis natūraliai auga. Laura, invazinė rūšis, na, tai ne tik reguliuojamos gausos, bet ir naikinami. Na, daug kas bijo to žodžio, bet mes tiesiog turim būti pakankamai suaugę ir suprast, kad visus metus tik tai reguliuoti, naikinti jų skaičių. Ar tokios tvarkos laikoma Lietuvoj?
0: Iš tiesų, kadangi rūšių yra labai įvairių, nuo moliuskų, skruzdėlių, krabų, žuvų iki augalų ir medžiamųjų gyvūnų, tai kiekvienai grupiai yra nustatytos tam tikros sąlygos. Jeigu tai yra medžiamasis gyvūnas Lietuvoje, įrašyta yra į medžioklės Lietuvoje taisyklės ir nustatyti tam tikri terminai. Dažniausiai invaziniam rūšim, kurios gali būti medžiojamas, nėra nustatyti apribojami kiekiai. Svarbiausia, kad būtų, na, pastebėjus reguliuojama jų

0: gausa. Kitoms rūšims, kurios tik pamatomos, aptinkamos pirmą kartą, jau įsijungia tam tikri staigaus pranešimo atvejai ir pavaldžios institucijos, valstybinės saugomų teritorijų tarnyba imasi veiksmų, kad išsiaiškinti, pavyzdžiui, juodoji katžuvė viena iš naujausių aptiktų praeitais metais žuvų, agresyvių žuvų rūšies atstovai, kuriuos mes turime ištirti, kaip jos paplitusios, įsivertinti, kokios naikinimo priemonės gali būti taikomos ir imtis netidėliotinių veiksmų, informuoti visuomenę, paaiškinti, ką galima daryti, ko negalima ir kokia žala bus, jeigu katžuvės išplis natūraliuose telkiniuose ir pakenks. Tai vat nuo rūšies paplitimo Lietuvoje masto dydžio yra sprendžiama, kokias priemonės reikia imtis ir kaip greitai.
1: Tai dabar apie tas, reiškia, sistemą. Tai iš pradžių ta rūšis pavadinama svetimžeme, paskui jau tik tai jinai tampa invaziniam. Tai dabar nuo to pavadinimo labai kas, daug kas juk ir priklauso tikrai. Ar būtina laukti, kol kai kurios rūšis išplis, pavyzdžiui, kramerio papūga, ar koks nors raudonasis ąžuolas, ar platanalapis klevas, gal iš karto reikia skelbti invazinėmis ir naikinti?
0: Taip, iš tiesų vyksta didelės diskusijos intensyvios, kadangi, pavyzdžiui, kramerio papūga yra plačiai paplitusi, ar tai būtų Londone, Anglijoje, ar tai Pietų Europoje, ir buvo siūlymas įtraukti šitą rūšį Europos Sąjungos mastu, bet tuomet kilo diskusijos tarp šitų paukščių augintojų, komercinių naudotojų, visuomenės nuomonės, kaip visuomenė pasižiūrės, jeigu bus tokios atraktyvios, gražios, žalsvos papūgos gaudomos. Ir buvo nuspręsta, kad dar ne laikas šitą rūšį įrašyti Europos Sąjungos mastu. Bet Lietuvoje irgi diskutuojam. Šita rūšis jau išžiemoja. Mes turime atvejų ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, ir kitur. Tai vat viena iš rūšių, kuri galimai įrašyti sąrašą, tai yra kramerio papūga ar raudonasis ąžuolas.
1: Neįtikėtina, kad Lietuvoje netrukus po kokių keliolikos metų papūgos skraidys, kaip dabar varnos.
0: Jau skraido. Nedaug, todėl kad mes turime šaltas žiemas, bet jau papūgos yra aptinkamos ir Lietuvoje.
2: Beje, apie kramerio papūgą, aš siūlyčiau visiems protingai į tai pažiūrėti ir nereikia kažkur į toli ieškoti. Vokietijoje tai Heseno žemė, o Heseno žemė, žinot, yra ten, kur Frankfurto oro uostas. Nuvažiuokite, pavyzdžiui, į Visbadeną, tai žymus kurortas, ten labai seni parkai, bukai didžiausi, žmonės, specialistai, miesto želdinių prižiūrėtojai už galvų susiėmę. Pirmas įspūdis, kai patenki į tuos parkus, skverus, toks nepaliaujamas, šaižus spiegimas, riksmas kramerio papūgų, pulkai pakyla 60 paukščių, dėl ko nerimauja ir rūpinasi visi tie augalus prižiūrintys žmonės. Todėl, kad jos nužnaibo visų šakelių galus, pumpurus žiemą, šakelių žievę nulupa, medžiai pradeda viršūnės džiūsta. O, sakykime, Tenerifėje, pamenu, tai taip pat ne šio paukščio yra prigimtinė buveinė. Toks triukšmas, tokia gausa, kad aš sutikau vokiečius, kurie gyvena ten jau 10-15 metų, jie įsikalbėjom, sako, darykit ką nors, sako, tai yra baisu, tai yra tiesiog pradingsta ta Kanarų salų faunos balansas.
1: O tai neturi nei priešų papūga gamtoje?
2: Bent jau Lietuvoje, kiek žinau, sakykime ir Vilniuje, čia Žvėryno rajone, kuri ten porą metų gyveno, paskui staiga dingo. Aš įtariu, kad net paukštnagui arba tuo labiau vištvanagui toks spalvotas paukštis, žinoma, buvo tiesiog toks laukiamas grobis. Bet jeigu apsigyvens, sakykime, bent keletas porų, tai paukščiai tiesiog bus plyksnis. Laura, dar trumpai. Dar viena rūšis, apie kurią turime kalbėti. Dėmėtasis elnias, jo klausimas. Iki kitų metų Liepos jų Lietuvos aptvaruose, to labiau gamtoje, neturi likti. Kokia yra ministerijos nuostata ir ką turėtų žinoti visi šios rūšies laikytojai?
0: Iš tiesų, dėl šitos pakankamai populiarios aptvaruose laikomos rūšies mes jau konsultuojamės ir informuojam ir elnikų asociacijas ir kitus laikytojus nuo 2016 metų. Tai jau 10 metų, kaip mes signalizuojam, kad šita rūšis yra... Na, pavojinga mūsų tauriųjų elnio populiacijai, kuri paplitusi Lietuvoje ir Vytauto didžiojo universiteto duomenimis atlikus aptvaruose laikomų dėmėtųjų elnio ir laisvėje paimtų tauriųjų elnio genetinę medžiagą aptiko, kad tauriųjų elnių iš išvaizdos genetiniai medžiago yra dėmėtųjų elnių genetinės medžiagos. Tai yra, Lietuvoje yra ne vienas atvejs, kai iš aptvarų pabėga dėl įvairių atsitikimų dėmėtai elniai, įsikuria, veisiasi, kryžminasi su mūsų tauriaisiais elniais ir palieka hibridus, kuriuos sunku atpažinti ir reguliuoti jį gausą. Tai esam komunikavę ir su invazinių rūšių kontrolės taryba, su elnikų asociacija, medžiotojų asociacija tarėsi. Praeitais metais ES mastu buvo priimtas sprendimas, kad reikia riboti, uždrausti laikymą aptvaruose šitos rūšies, bet žinoma, yra galimybės gauti leidimus, yra 4 tipų leidimai, jeigu asmuo nori ir gali laikyti tą rūšį voljeruose. Tai šiuo metu būtina kreiptis į aplinkos apsaugos agentūrą, jeigu jūs turite dėmėtosius elnius ir ketinate laikyti, bet pažymiu, kad reikia pasirengti, atitikti tam tikrus reikalavimus, gauti iš Europos komisijos leidimus arba iki kitų metų Liepos 18-os, juos realizuoti, parduoti mėsai arba asmenims, kurie turi leidimus laikyti dėmėtosius elnius.
1: Ačiū Jums už paaiškinimus. Su mumis buvo Aplinkos ministerijos gamtos apsaugos politikos grupės vyresnioji patarėja Laura Janulaitienė. Nežinau, kokias šie išvadas galima daryti. Atrodo, kad tų pavojingų augalų gyvių Lietuvoje yra, bet ne visi iš karto skelbiami invaziniais, kad galima būtų juos naikinti. Žodžiu, kažkaip tai čia, ko laukti, tai nežinia.
3: Gamta visų namai.
2: Kalbėjome apie invazinės rūšis, bet yra viena kandidatė, kurios daug kas, sakytum, nepastebi. Tai dekoratyvinės vandens lelijos, kurios vis dažniau stebimos žydinčios ir ne tik žydinčios, bet užimančios didelius natūralius plotus ežeruose, upių ramiuose užutėkiuose. Taigi, prie šio klausimo dar sugrįšime, tačiau žinokite, ne viskas, kas gražu mums, yra naudinga gamtai.
1: Taip, su Selemonu neseniai lankėmės Vilniaus universiteto botanikos sode ir taip pat kalbėjome apie lelijas tik kitokias. Būtent kalbėjomės apie tokias lelijas, kurias prižiūri botanikos sodo specialistai. Apie tą kolekciją ir kalbėjome su žolinių augalų skyriaus kuratorė Gitana Štukėnienė.
4: Smagu Jūs matyti pirmą kartą lelijų kolekcijoje žydinčią. Lelijos pernai buvo persodintos ir šiemet džiugina mus gražiais žiedais. Tai lelijos yra vienas iš seniausių ir labiausiai vertinamų daugiamečių žolinių augalų. Ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje jos yra populiarios. Garsėja savo spalvų įvairovė, malonių kvepų ir auginamos jau nuo seno tiek sodybose, tiek dvaruose ir tiek dabartiniuose gėlynuose, neskaitant to, kad ir kai kas augina ir terasose pasisodina ir galbūt net ir kambarį to kvapo nori turėti, kas gali pernešti, nes kai kurios tai tikrai yra stiproko kvapo. Ir
1: galbūt... Norite pasakyti, kad jos visiškai nelepios ir greitai prisitaiko, sakot, ir balkonuose, ir terasose, ir sodybose, ir saulėje?
4: Tai čia jau reikėtų parinkti, nes šiaip tai matot, tokia vieta yra gan saulėta turėtų būti, jeigu mes kalbam apie azijines, nes yra keletą grupių ir pagal tas grupės skirtingomis sąlygomis jos auga. Netgi Lietuvos raudonoji knyga yra miškinė lelija, kurią galima sutikti lapuočių miškuose. Keletas yra augavečių ir kosodos ir gėlynuose, tai jau tūkstančiai tų veislių sukurta pasaulyje, ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse žmonės augina, kūrė naujas veislės ir kiekvieni metai pristato, sakykime, registruoja pasauliniuose registruose. Gan tikrai labai populiari gėlė tiek Olandijoje, tiek Vokietijoje, Prancūzijoje ir Amerikoje augina. Pasaulyje yra žinoma apie 100 įvairiausių rūšių, nes kad sukurti veislę, tai reikia turėti pirmiausia gerą kolekciją. Įvairovė yra didžiulė. Netgi galima gamtoje sutikti ir iki 2 metrų, sakykime, žiedynus turinčius augalus, o kadangi mūsų persodintos, tai šiais metais jos truputį žemesnės ir galbūt tas karštis įtakojo kitais metais, bet kartais gėlynuose ir nereikia tokių aukštų, nes nuo vėjo prisitaikė atsparesnis, sakykime, neišlinksta ir spalvų įvairovė, tą paletę galima pasirinkti, kaip nuo baltos, sakykime, iki tamsiai bordinės, nuo vienspalvės iki kelių spalvų, kvapas ir patys augalai.
5: Toks gana stiprokas kvapas, čia jau mėgėjo reikia.
4: Vieniems patinka, kitiems ne, kaip ir sako, gražios ir negražios, tai kokios tos negražios gėlės, nu neteko matyti negražių.
5: Taip, spalvų įvairovė, rožinės, morkinės, raudonos, bordinės, švelniai gelsvos.
4: Pagal augimo sąlygas Lietuvoje yra populiariausios azijinės lelijos, dar auginami ir OT hibridai. Rytiniams reikia šiltesnės vietos ir geresnio drenažo. Tiesiog reikia stebėtis, kad pagal atskiras grupės, kokios yra augimo sąlygos ir parinkti tinkamas rūšis ir veislės. Labai mėgsta saulėtą, pusiau saulėtą vietą. Dažnai sakoma, kad galva turi būti saulėje, o kojos pavėsyje. Tai jeigu čia kalbėsime apie miškinės lelijas, nes gamtoj taip ir yra, labai svarbu ir gerai, kai jos, kaip sakyti, yra tinkamai sodintos, patręštos. Ir prižiūrėti reikia pavasarį, žinoma, reikėtų patręšti ir tas sodinimas turėtų būti antroje vasaros pusėje, jau nužydėjus lelijoms, nors kai kurie augintojai augina ir parduoda jau vazonėliuose. Tai jeigu norim tikrai žinoti, kad būtent tos rūšies ar veislės lelyje galima persodinti jau po žydėjimo ir savo sklypelyje išėmus iš vazonėlio. O šiaip tai po žydėjimo pats tinkamiausias laikas galima, sakykime, padalinti, jeigu daug metų augo, tai daug subrandino, sakykime, sukaupė ir keletas yra svogūnų, išmirkyti, išdezinfekuoti ir tada pasodinti tinkamoj vietoj.
5: O šiaip tai yra, kad ir saulė mėgis augalas, bet per žiemoje neblogai.
4: Kalbam apie azijinės, tai jos tikrai mūsų sąlygom jau daug metų auginamos, sakykime, šimtmečiais ir kai kur net gal ir 100 ir daugiau metų, jeigu rasime senose sodybose, tai tikrai populiarus apdainuotas paveldo ir audinių raštuose ir dainose apdainuotas, tai tikrai vienas iš tokių populiaresnių, sakykime, augalų, nes būtent tai yra vasaros gėlė, pasirinkti savo tinkamą ir mielą žiedą tikrai yra galimybė.
1: Apie Vilniaus universiteto botanikos sode žydinčias, augančias lelijas kalbėjome su žolinių augalų skyriaus kuratore Gitana Štukėnienė.
2: O mes dabar keliaujame į gamtą, kur mūsų laukia vasara ir daugybė atradimų. Ir jūs jais dalinkitės, rašykite mums ir pasakokite.
1: Primenu mūsų adresą gamta visų namai, LRT radijas, Konarskio 49, Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresas gamta visų namai @lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, kartuojimo galite klausytis ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą gamta visų namai. Jie parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Lina Dainienė.

0: Ar žinai, kad
1: lietuvių ir sanskrito kalbos turi daug panašumų. Abi kalbos labai archaiškos, išlaikiusios daugybę indoeuropiečių prokalbės elementų. Todėl tokie žodžiai kaip agnis, ugnis, sūnus, sūnus, madhu, medus, vyra, didvyris ar svapnas, sapnas skamba itin panašiai ir reiškia tą patį. Net veiksmažodžiai rodo artumą. Sanskritu asmi, asi, asti, lietuviškai esmi, esi, esti. Šis panašumas žavėjo ir XIX amžiaus mokslininkus. Sanskritiška ir lietuviška kultūras siejo filosofas Vydūnas. Taip pat neatsitiktinai garsusis prancūzų kalbininkas Antuanas Meijė sakė, norite išgirsti indoeuropiečių protėvių kalbą, paklausykite, kaip kalba lietuvis valstietis. Tai liudija lietuvių kalbos unikalumą ir jos vertę pasaulio kalbų istorijoje.
2: Prieš 10 metų jį turėjo viską, ko atrodytų galima norėti. Tik tame paveiksle trūko vieno svarbaus žmogaus – jos pačios. Kaip nustoti su savimi kovoti ir tapti savo draugu? Kodėl tikri pokyčiai prasideda ne nuo didesnio spaudimo sau, o nuo geresnio pažinimo? Laidoje Draugystė veža kalbėsime apie perdegimą, vidinį kritiką, gijimą ir kelią į save. Susitikime šiandien 16:30.

0: radijas.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukraina praneša, kad Rusija šiąnakt vėl smogė Kyjivui balistinėmis raketomis. Miesto mero duomenėmis sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Apie tai skelbiama praėjus vos 2 dienoms po ankstesnės atakų bangos pražudžiusios 4 žmonės. Tuo metu per smūgį Zaporižioje žuvo 1 žmogus, sužeisti 29. Pasak vietos valdžios, Maskva valdomomis bombomis taikėsi tiek į gyvenamuosius namus, tiek į kitą infrastruktūrą. Apie tai pranešama Rusijai vis esant atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų sako, kad šalies pajėgos ir toliau didins spaudimą Rusijai siekti taikos.
2: Benzino krizė Rusijoje vis gilėja. Ir tai yra teisinga, turint omenyje Putino nenorą pabaigti šį karą. Mes jau ne kartą pateikėme pasiūlymų, kaip priartėti prie taikos. Ir mus šiuo klausimu palaiko ne tik mūsų sąjungininkai visame pasaulyje, bet ir kai kurie žmonės aplink Putiną. Jie supranta, kas vyksta. Ir žino, kad alternatyvos taikai nėra. Šis supratimas auks ir kitur Rusijoje. Mūsų ilgojo nuotolio smūgiai pasiekė įvairius Rusijos regionus. Taip pat objektus laikinai okupuoti. Okupuotose Ukrainos teritorijose. Esu dėkingas mūsų kariams už taiklumą.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių tautų organizacija atsidūrė prie bankroto ribos jungtinėms valstijoms ir Kinijai vėluojant mokėti įnašus į organizacijos biudžetą. Išsamiau Augustinas Šemelis.
3: Jungtinės tautos prie bankroto ribos. Net kasdienės operacijos prabanga. Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas eina per diplomatų labiausiai naudojamą įėjimą. Jį bandyta uždaryti, taupant pinigus.
4: Taigi patekome į jungtinių tautų būstinę per vieną iš pagrindinių įėjimų, kuris prieš metus porai dienų buvo uždarytas dėl likvidumo krizės.
3: Pasakoja Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas. Jungtinės tautos šį įėjimą atidarė tik diplomatams užprotestavus. Andrius Malinauskas pasakoja.
4: Užimta diena vienu metu jungtinėse tautose gali būti nuo 10 iki 15 tūkstančių diplomatų ir darbuotojų.
3: Išlaikoma visa tai iš valstybių narių, tarp jų ir Lietuvos.

0: Venesuelos institucijos praneša, kad dviejų galingų žemės drebėjimų aukų skaičius perkopė 4000. Pasak šalies parlamento pirmininko, tūkstančiai toliau laikomi dingusiais. Praėjus daugiau kaip 2 savaitėms šalyje ir toliau fiksuojami pakartotiniai požeminiai smūgiai. Pastarąją parą šalį supurtė 3 balų žemės drebėjimas ir sukėlė paniką sostinėje Karakase. Jungtinių tautų teigimu, ekonominė ir politinė krizė taip pat išgyvenančiai šaliai reikia maždaug 300 milijonų dolerių gelbėjimo ir paramos operacijoms. Šveicarijoje Ženevoje vykstančiame dirbtinio intelekto technologijų kūrėjų susitikime pristatomos naujos technologijos. Dalis jų yra skirtos padėti žmonėms su negale. Parodoje demonstruojami robotizuoti baldai, galintys pasitraukti iš kelių ir technologija per smegenų implantus galinti padėti žmonėms, praradusiems galimybę kalbėti ir judėti. Technologijos kūrėja Rotem Koppel sako, kad tokie sprendimai gali grąžinti žmonėms prarastas funkcijas.
1: Mes žmonėms grąžiname gebėjimus ir funkcijas, kurių jie neteko. Pacientai po insulto, stuburo traumo ar sergantys nervų sistemos ligomis praranda galimybę bendrauti, kalbėti ar judėti. Naudodami smegenų implantus, įrašome smegenų funkcijas, kurios išlieka nepažįstos, ištraukiame šią informaciją ir su specialiais dirbtinio intelekto pajėgumais galime atkurti tai, ką žmogus ketina padaryti.
0: Technologijos kūrėja Rotem Koppel dirbtinio intelekto technologijų kūrėjų suvažiavime dalyvauja apie 12 tūkstančių dalyvių. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Šių metų tema – išniręs laikas, viltis. Pasak festivalio vadovės Linos Motuzienė, ši tema gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje istorija grįžta naujomis formomis. Temperatūra dabar apie 11-13 laipsnių šilumos, dieną daugelį rajonų palis galima perkūnyje, vėjas šiaurės vakarų, vakarų pajūryje, vakare gūsingas, temperatūra dieną 16-21 laipsnių šilumos. 7:05.
2: Ryto garsai.
3: Labas rytas, anksti šeštadienį pakirdusiems ir įsijungusiems LRT radiją. Jūs klausotės ryto garsų, kurie truks iki 9 valandos, o šias 2 valandas su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova. Apie tai, kokie orai mūsų laukia šį savaitgalį, netrukus kalbinsiu sinoptiką, kiek vėliau girdėsite užsienio naujienas ir užsienio žiniasklaidos apžvalgą. Po trumpųjų žinių Edvino Kučinsko rengiama rubrika Praeiviai. Šį kartą kolega lankėsi Panevėžio rajone, tad rubrikoje išgirsite jo gyventojų mintis. Kiek vėliau ryto garsų ir rubrika Auga ir balkone, o šiandien čia išgirsite patarimus, kaip išsirinkti augalus saulėtoms ir pavėsingoms balkonų ir terasų erdvėms. Sunkiau besiverčiančios šeimos kviečiamos kreiptis dėl paramos vaikams, įsigyti mokyklos reikmenis, taip pat galima pradėti teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokyklose. Iki kada galima kreiptis paramos, kam tokia parama priklauso ir koks šiemet jos dydis, kalbėsime po 8 valandos žinių. Šiąnakt paaiškėjo 2 pasaulio futbolo čempionato pusfinalio dalyvė, rezultatu 2-1 Ispanija įveikė Belgiją. Praėjusias ketvirtfinalio rungtynes aptarsime ir artėjančias bandysime paprognozuoti su futbolo ekspertu maždaug 8:20. Estijos valdžia šalies stačiatikių bažnyčiai suteikė ultimatumą per 6 mėnesius pasirinkti tarp Dievo ir Kremliaus. Ką tokia sąlyga reiškia, šį rytą išsamiau aptarsime 8:32, tai yra po trumpųjų 8:30 žinių. O laidos pabaigoje girdėsite pasakojimą, kodėl Jungtinių Tautų organizacija atsidūrė prie bankroto ribos. Tiek visko šiandien ryto garsuose. Sveikinuosi su sinoptiku Tadas Kantautas su mumis. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taigi lijo gerokai šią savaitę. Ko tikėtis šiandien? Ar toliau lis, ar jau kažkiek pragiedrės?
4: Šiandien jau turėtų būti paskutinė debesuota, lietingesnė, vėsesnė diena, tai šiandieną bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų palis, tikėtina ir perkūnija, tokie niūresni orai turėtų būti šiaurės vakarinėje, šiaurinėje šalies dalyje, ten dangus iš viso daugiausia bus debesuotas ir lietus bus ilgiau trunkantys įkyresni, pietinėje šalies dalyje bus pragiedrulių šiek tiek daugiau, lietus bus trumpesni, vėjas šiandieną bus šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, vakare pajūryje vėjas sustiprės, o temperatūra šiandieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
3: Taip, tai sakot, paskutinė šiandien tokia lietinga diena, tai ko rytoj?

0: tikėtis galim?
1: Rytoj orai pradeda taisytis, sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, trumpai palis jau tik vietomis, vėjas nurims, bus silpnas, nepastovios krypties, kai kuriuose vietovėse susidarys rūkas ir į mūsų šalį pradės plūsti šiltesnio oro masė, todėl sekmadienio naktį temperatūra jau nekris žemiau 11-16 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną pirmoje dienos pusėje debesų bus daugiau, tačiau popietė debesys sklaidysis, vis dažniau pasirodys saulė, o lietaus sekmadienio diena bus tik tai vietomis ir tik tai popietės ir vakarų valandomis. Didžiausia lietaus tikimybė bus šiaurės rytiniuose rajonuose ir taip pat trumpą lietų tikėtina lydės ir perkūnija. Vės bus nestiprus, besikeičiančios krypties ir sekmadienio diena jau bus tikrai šiltesnė, popietė temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis trumpai su perkūnija palis, vės bus nestiprus, daugiausia šiaurės, ir naktis taip pat bus šilta, temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių šilumos, o pirmadienio dieną vėl tik vietomis praslinks trumpalaikis vasariškos liūtys su perkūnija, vėjas bus nestiprus, daugiausia šiaurės, o į šalį plūstelės dar šiltesnis oras, tai pirmadienio dieną jau šils iki 24-29 laipsnių šilumos.
0: Dėkui Jums, sinoptikas Tadas Kantautas. 7:09, netrukus girdėsite užsienio naujienas.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
0: O studijoje jas apžvelgti jau pasirengęs Justas Buivydas. Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Dar viena nerami naktis Kyjeve. Skelbiama, kad rusai vėl atakavo Ukrainos sostinę balistinėmis raketomis. Kokia žinoma informacija tiek apie padarytą žalą, tiek apie atakos mastą, žuvusius, sužeistus?
3: Na, naujausiais duomenimis 8 žmonės buvo sužeisti po to, kai ankstų rytą Rusija surengė balistinių raketų ataką prieš Kyjevą. Kyjev Independent žurnalistai buvę įvykio vietoj pranešė apie pirmuosius smūgius maždaug 3:40 vietos laiku ir netrukus po to Ukrainos oro pajėgos perspėjo, kad Rusijos paleistos balistinės raketos skrieja sostinės link. Oro pavojus truko beveik 1.5 valandos ir baigėsi kiek po 5 valandos ryto. Tarp sužeistųjų skelbiama yra ir 11 metų berniukas. Kyjevo meras Vitalijus Kličko teigia, kad 4 sužeistieji buvo paguldyti į ligoninę, o likusiems medicinos pagalbos suteikta įvykio vietoje. Skelbiama apie apgadintus pastatus bent 3 sostinės rajonuose ir, na, kaip jau beveik ir įprasta, panašu, kad taikyta tik į civilinę infrastruktūrą, degė ofisų pastatai ir panašiai. Ši ataka surengta praėjus vos 2 dienoms po ankstesnio Rusijos smūgio Kyjevui, Liepos 8-ąją, kai dronų ir balistinių raketų ataka nusinešė 4 žmonių gyvybės, dar 15 buvo sužeisti, na ir pastebime, kad pastarosiomis savaitėmis Rusija tikrai suaktyvino savo smūgius Ukrainos sostiniai ir ten yra jau vien šį mėnesį žuvę 10 žmonių. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis naktiniame kreipimėsi dar prieš ataką sakė, kad jo pajėgos, nepaisant Rusijos atakų ir smūgių, toliau didins spaudimą Maskvai.
4: Benzino krizė Rusijoje vis gilėja. Ir tai yra teisinga, turint omenyje Putino nenorą pabaigti šį karą. Mes jau nekartą pateikėme pasiūlymų, kaip priartėti prie taikos. Ir mus šiuo klausimu palaiko ne tik mūsų sąjungininkai visame pasaulyje, bet ir kai kurie žmonės aplink Putiną. Jie supranta, kas vyksta. Ir žino, kad alternatyvos taikai nėra. Šis supratimas auks ir kitur Rusijoje. Mūsų ilgojo nuotolio smūgiai pasiekė įvairius Rusijos regionus. Taip pat objektus laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Esu dėkingas mūsų kariams už taiklumą.
3: Sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, tuo metu Kyjeve besilankantis Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas teigia, kad Baltieji rūmai pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Jis yra vienas iš šio projekto iniciatorių ir Grahamas teigia, kad ši priemonė esą suteiktų prezidentui Donaldui Trumpui įrankių įtikinti Putiną pabaigti karą. Pasak Grahamo, šis paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas.
4: Su Baltaisiais rūmais pasiekėme susitarimą dėl Rusijos sankcijų įstatymo projekto. Gavome jų pritarimą. Tai reiškia, kad šis įstatymas įsigalios. Sugrįžęs į Vašingtoną kartu su senatoriumi Blumentalu, šnekėsiuosi su demokratų ir respublikonų lyderiais. Pažiūrėsime, ar pakaks laiko įvesti šį sankcijų paketą, kuris suteiktų prezidentui Trumpui įrankių užbaigti šį karą. Su šiomis priemonėmis galėsime bausti šalis, kurios padeda Putinui užsidirbti ir tęsti šį karą. Įstatymas išdėstytas taip, kad atlygintume tas šalis, kurios atsisakys rusiškos naftos ir dujų ir ras naujo šaltinį. Tam suteiksime joms laiko ir už tai atsilyginsime.
3: Ukrainoje besilankantis Jungtinių valstijų senatorius respublikonas Lindsey Grahamas.
0: O Jungtinių valstijų prezidentas tuo metu vėl siunčia gana dviprasmiškas žinutes dėl Irano. Jis paskelbė ir tai, kad šalis turėtų tęsti dialogą dėl taikos, bet ir pagrasino Teheranui, kad amerikiečiai turi 1000 raketų paruoštų ir užtaisytų sunaikinti Iraną. Taigi kokia naujausia informacija iš čia?
3: Taip, Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai sunaikintų Iraną, jei šalis arba nužudytų, arba bandytų nužudyti Jungtinių valstijų prezidentą, tai yra jį patį. Socialiniame tinkle Truth Social jis rašė, kad į Iraną jau yra nutaikyta 1000 raketų, prireikus būtų paleista dar 1000. Esą Jungtinių valstijų kariuomenė jau gavo įsakymus ir yra pasirengusi vykdyti plataus masto smūgius Iranui, jei Teheranas įgyvendintų grasinimą surengti pasikėsinimą į Amerikos prezidentą. Apie tokį esą iraniečių planą amerikiečius perspėjo Izraelis. Trumpas pabrėžė, kad karinis atsakas būtų skirtas visiškai sunaikinti Irano taikinius. Na ir taip pat pranešama apie Vašingtono siekį, kad Iranas viešai paskelbtų, jog Hormūzo sąsiauris yra atviras laivybai ir įsipareigotų daugiau nebešaudyti į komercinius laivus. Šis reikalavimas turėtų būti svarstomas šiandien, o mane vyksančiose derybose. Amerikiečių žiniasklaida, remdamasi pareigūnai, skelbia, kad Iranas privačiai pripažino Donaldo Trumpo komandą, jog išpoliai prieš prekybinius laivus buvo klaida, už kurią atsakinga radikali grupuotė Irano viduje siekianti sužlugdyti derybas, ir Donaldas Trumpas teigia, kad abi šalys sutiko tęsti dialogą, nors šią savaitę įvykę incidentai Hormūzo sąsiauryje Baltųjų rūmų vertinimu pažeidė birželį pasiektas paliaubas ir esą paliaubas šios jau nebegalioja, apie tai skelbė Donaldas Trumpas kiek anksčiau, nes pagal sutartas paliaubas Iranas buvo įsipareigojęs užtikrinti saugų komercinių laivų judėjimą sąsiauriu, ir dabar Jungtinės valstijos reikalauja ne tik oficialaus pareiškimo, kad sąsiauris yra atviras, bet ir viešo Irano pripažinimo, jog šaudyti prekybinius laivus buvo klaida. Priešingų atvejų Baltieji rūmai perspėjo, kad derybų baigtis Iranui gali būti nepalanki. Tuo metu Kataro delegacija vakar lankėsi Irane, siekdama sumažinti įtampą regione ir padėti užtikrinti saugią laivybą viename svarbiausių pasaulio jūrinių prekybos kelių.
0: Dėkui su užsienio naujienomis Justas Buividas, o šią ir daugiau užsienio naujienų netrukus išgirsite ir Juliaus Juchnevičiaus rengiamoje užsienio žiniasklaidos apžvalgoje.

0: Čia LRT radijas.
1: Taigi metas pasižvalgyti, ką įdomaus užsienio žiniasklaida rašo, o apžvalgą parengė Julius Juchnevičius.
2: Sveiki. Po šią savaitę Ankaroje vykusio NATO viršūnių susitikimo politikai rezumavo. Sąjungininkai ramiai reaguoja į Trumpo grasinimus. Alijanso šalys sugebėjo užsitarnauti šiek tiek pagyrimų iš JAV prezidento, tačiau jos visai aiškiau leidžia suprasti, kad tai joms nebelabai ką reiškia. Europos šalys ir Kanada vis labiau pereina nuo besąlygiško nuolaidžiavimo ir baimės prieš JAV prezidentą prie labiau apgalvoto požiūrio, nes patirtis, susijusi su jo nuolatiniais grasinimais, suteikia joms daugiau pasitikėjimo bendraujant su juo, o tai dar labiau sustiprina jų pačių padidintos gynybos išlaidos. Šių pokyčių esmė ir pasikeitęs komunikavimas. Mes daugiau išleidžiame gynybai ne dėl Trumpo, o dėl savęs. Trečiadienį pasibaigęs NATO vadovų susitikimas Ankaroje buvo tarsi dviejų skirtingų susitikimų istorija, rašė The New York Times. Pirmoji buvo apie prezidentą Trumpą, kuris dominavo naujienų sraute, nuolat besiskūsdamas, berdamas priekaištus ir žaidimus, nukreiptus į savo NATO kolegas, taip pat savo nenuspėjamais nuotaikos pokyčiais bei sprendimu susitikimo metu pradėti naujus oro smūgius prieš Iraną. Tačiau kitas viršūnių susitikimas buvo skirtas pačiam Aljansui, kuris stengiasi parodyti savo įsipareigojimus didinti karinės išlaidas, stiprinti Atlantinį pramoninį bendradarbiavimą ir toliau remti Ukrainą jos kare su Rusija. Trumpo nuolatiniai žaidinėjimai ir tušti grasinimai jau nebeturi tokio poveikio. Teigė Natalie Tosi, Johno Hopkinso aukštesniųjų tarptautinių studijų mokyklos Europos skyriaus profesorė, pridurdama, kad viršūnių susitikimas buvo Trumpo politinis šou. Greičiausiai, kad jis tikėjosi, kad tai bus pagrindinis šou, bet nebuvo. Kitas krizės etapas nebijotinai ateis, rašo The Economist. Kaip teigia vienas Europos pareigūnas, Trumpo įsipareigojimas padeda išlaikyti Rusijos atgrasymą. Tačiau negalime būti naivūs. Pentagonas sumažinęs tiek rytų Europoje dislokuotas fronto pajėgas, tiek rezervinės pajėgas, kurie žada nusiųsti NATO sustiprinti bet kokio karo atveju, šiuo metu atlieka 6 mėnesių trukmės peržiūrą, kuri gali lemti dar didesnius pajėgų mažinimus. Gerai atlaikė viršūnių susitikimą ir daugelio atžvilgių pasiekė geresnių rezultatų nei tikėtasi. Sąjungininkai neskuba kartuoti šios patirties. Kitas susitikimas turėtų vykti Albanijoje, tačiau lyderiai sąmoningai nenurodė jo datos. Kai kurie mano, kad nuo šiol susitikimai turėtų vykti kas 2 metus, o ne kas met. Jie teigia, kad kuo rečiau susitinki su Trumpu, tuo mažesnė tikimybė, kad įvyks šeimos krizė. The Wall Street Journal išskirtinėje medžiagoje šią savaitę teigia, kad su skrybomis su Jungtinėmis valstijomis Europa susitaikė jau sausį. Briuselėje buvo beveik vidurnaktis, Europos lyderiai jau 5 valandą dalyvavo skubiajame susitikime, kurio vienintelė diskusijų tema buvo, kaip suvaldyti santykius su Amerika pabaiga. Nauji metai buvo prasidėję vos prieš 3 savaites, prezidentas Trumpas tuo metu jau buvo pačiupęs Venesuelos autokratinį lyderį ir pagrasinęs atimti Grenlandiją iš Danijos. Aplink apvalų stalą Europos vadovų tarybos būstinėje vadinamojo kosminis kiaušinis, vyriausybių vadovai taip emocingai išlėjo savo jausmus apie 47-ąjį prezidentą, kad kai kurie iš beveik 30 susirinkusių lyderių vėliau šį posėdį pavadino terapijos seanso. Nebuvo televizijos kamerų ar įrašymo įrangos, o kiekvienam prezidentui ir ministrui pirmininkui buvo nurodyta atvykti vienam be telefonų. Čia mes užbrėžėme brūkšnį, pradėjo Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, kaip teigia keli susirinkę lyderiai ir jų aukščiausio rango padėjėjai. Prancūzijos prezidentas pakartojo argumentą, kurį jis jau daugelį metų sakė, su vis didesniu įtikinamumu, kad pernelyg didelė Europos priklausomybė nuo Amerikos kelia grėsmę saugumui. Kelio atgal nėra, sakė jis. Europa rizikavo tapti JAV vargana vergę, skundėsi Belgijos ministras pirmininkas. Po savaitės sunkaus diplomatinio bendravimo su Trumpu, Danijos ministrė pirmininkė atrodė taip sukrėsta, kad Vokietijos kancleris Friedrichas Mersas netgi pasitiravo, kaip jį laikosi, ar viskas gerai. Jau valandos žmonės kalbėjo vieni per kitus, viskas atrodė surrealu. Ar 250-ąjį jubiliejų švenčianti Amerika Europos gynėje dabar tapo grėsme? Keletas dalyvių paminėjo žmogų, kurio salėje nebuvo. Markas Karnijus, naujasis Kanados ministras pirmininkas, reguliariai siuntinėjo žinutes pagrindiniams Europos lyderiams, naudodamasis britiškų telefono numerių, kurį turi nuo tų laikų, kai dirbo Londone, bandydamas juos įtikinti, kad senoji Amerika nebegrįš. Dabar, po įspūdingos kalbos kasmetinėme Davos susitikime, jo argumentai įgavo dar didesnį svorį. Kanada, sakė Ispanijos ministras pirmininkas, atvirai sako, ką turėtume daryti. Paradoksalu, bet Kanada, kuri ragina Europą kirsti saitus nuo vis labiau nenuspėjamos Amerikos, yra kur kas labiau priklausoma nuo JAV nei beveik bet kuri kita šalis pasaulyje. Artimiausią pusmetį sausio mėnesio krizės susitikimas Europos įtakingiausiams veikėjams įsimins kaip momentas, kai šalis, kurias nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos siejo kraujo ryšiai ir bendro likimo jausmas, pasuko skirtingais keliais. The Telegraph savaitės pradžioje spausdino Valerijaus Zalužno, dabar Ukrainos ambasadoriaus Jungtinėje karalystėje ir buvusio Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vado perspėjimą neapsigauti, kad Rusija jau pralaimėjo karą. Taip teigia vis daugiau vakarų analitikų. Tai yra pavojinga karo įvertinimo klaida. Tai atspindi tendenciją vertinti įvykius atsižvelgiant į atskirus laimėjimus mūšio lauke, o ne į platesnį strateginį kontekstą. Šiuolaikiniame kare taktinės pergalės nebėra tokios svarbios kaip anksčiau. Pažanga dronų technologijų, smūgių tikslumo ir stebėjimo srityse iš esmės pakeitė mūšio lauką, todėl abiem pusėm tapo nepaprastai sunku pasiekti lemiamų laimėjimų. Tai jau nebėra greitų manevrų karas, tai sekinimo karas. Kiekvienas taktinis laimėjimas dabar kainuoja nepaprastai brangiai. Pozicijas galima užimti, tačiau jas išlaikyti, sustiprinti ir evakuoti sužeistuosius tampa vis sunkiau dėl nuolatinės dronų grėsmės. Sėkmė mūšio lauke matuojama metrais, o ne myliomis, ir dažnai jos kaina menkai atitinka jos strateginę vertę. Tas pats galioja ir už fronto linijų. Vis veiksmingesni Ukrainos smūgiai prieš Rusijos logistiką ir kritinė infrastruktūra sukėlė Maskvai realių nuostolių. Tačiau šie išpoliai yra brangūs, techniškai sudėtingi ir galiausiai sulaukiantis atsako. Rusija išlaiko galimybę atsakyti lygiaverčiu arba didesniu smūgiu. Ne viena iš šalių negali tikėtis, kad tokia karo forma duos lemiamą strateginį rezultatą. Taigi mūšio lauke susiklostė padėtis artima pusiausvirai. Jeigu kalbame apie norą užbaigti karą, turime vėl kalbėti apie NATO. Ji buvo įkurta šaltojo karo įkarštyje, kai jos pagrindinis tikslas buvo atgrasyti Sovietų sąjungą ir kartu užkirsti kelią tiesioginiai branduolinių valstybių konfrontacijai. Eskalavimo išvengimas tapo alijanso veiklos pagrindiniu principu. Toks mąstymas ir šiandien tebėra giliai įsišaknijęs. Šis alijansas tebėra nepakeičiamas, tačiau institucijos, sukurtos vienam laikotarpiui, negali tikėtis, kad jos automatiškai tinka ir kitam. Karo pobūdis smarkiai pasikeitė, tai reikalauja kitokio požiūrio į atgrasimą ir kolektyvinę gynybą. Saugumo architektūra, grindžiama pirmiausia krizių valdymu, o ne rezultatų formavimu, rizikuoja nebesuspėti su šiuolaikiniu konfliktu realijomis. Europos ateities saugumas galiausiai priklausys ne tik nuo tų, kurie pasirengia gintis, bet ir nuo tų, kurie pasiryžę vadovauti naujos strateginės vizijos įgyvendinimų žemyne. Ukraina parodė, kad yra pasirengusi gintis. Lieka neatsakytas klausimas, kas imsis naujos vizijos įgyvendinimo. Čia Julius Ugnevičius.

0: 7:30. Kitą pusvalandį girdėsite netrukus Dvino Kučinsko rengiamo rubriką Praeiviai, kur kolega lankėsi Panevėžio rajone. Tad rubrikoje išgirsite šio rajono gyventojų mintis. Kiek vėliau dar bus ir rubrika Auga ir balkone, o šiandien išgirsite patarimus, kaip išsirinkti augalus saulėtoms ir pavėsingoms erdvėms. Toliau Rytis Rakauskas ir trumposios žinios.
1: Žinios trumpai.
2: Ukraina praneša, kad per Rusijos ataką šiąnakt Kyjive sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Skelbiama, kad sostinėje smogta balistinėmis raketomis. Apie tai pranešama praėjus vos 2 dienoms po ankstesnės atakų bangos, nusinešusios 4 žmonių gyvybės. Jungtinių valstijų pareigūnai sako, kad Iranas turi įsipareigoti nebešaudyti į laivus Hormuzo sąsiauryje, jeigu nori karo veiksmų nutraukimo ir grįžimo prie derybų. Apie tai pranešama amerikiečių žiniasklaidoje pasirodžius informacijos, kad Iranas esą privačiai pripažino, kad šias atakas be centrinės valdžios žinios anksčiau įvykdė šalies viduje veikianti grupuotė. Anksčiau Donaldas Trumpas pareiškė, kad abi pusės esą sutiko tęsti derybas, tačiau pridūrė, kad paliaubų susitarimas nebegalioja. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras sako, kad jo šalis laikosi taikos susitarimo dėl paliaubų. Kyjive besilankantis Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas teigė, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijos įstatymo projektui. Jis yra vienas šio projekto iniciatorių. Grahamas teigė, kad ši priemonė esą suteiktų prezidentui Donaldui Trumpui įrankių įtikinti Vladimirą Putiną pabaigti karą. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Šių metų tema išniręs laikas – viltis. Pasak festivalio vadovės Linos Motuzienė, ši tema gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje istorija grįžta naujomis formomis. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmojo pusfinalio pora – tai Ispanija ir Prancūzija. Ispanai tarp 4 stipriausių ekipų pateko ketvirtfinalyje 2-1 nugalėję Belgiją. Šeštadienio naktį ketvirtfinaliuose susitiks Norvegija ir Anglija bei titulą ginanti Argentina ir Šveicarija. Temperatūra svyruoja apie 12-14 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų palis galima per kūnyje vėjas šiaurės vakarų vakarų, vakare pajūryje gūsingas, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 7:33.
1: Ryto garsai.
0: Lietuvos tarnyboms perspėjus, kad socialiniuose tinkluose piktavaliai gali verbuoti vaikus susimti vandalizmu, Panevėžio rajono gyventojai sako, jog tai kelia nerimą. Dauguma pašnekovų teigia girdėję specialistų perspėjimus. Taip žmonės kalba LRT radijui toliau keliaujant per Lietuvos savivaldybės, bei kviečiant susipažinti su praeiviais. Šį šeštadienį Edvinas Kučinskas lankosi Panevėžio rajone.
3: Prisistatykit, kuo jūs vardu?
4: Evaldas.
3: Evaldai, jūs gal iš čia?
4: Jo, vietinis, bet nesenu čia persikrausiam į kaimuką. Tai va, todėl ir laukiam čia.
3: O prieš tai kur gyveno?
4: Čia, Krekenavoj. Jo, čia jūs.
3: Tai dabar kažkur netoli?
4: Jo, laukiu.
3: Kadangi prie autobusų stovim, kiek čia jų važiuoja pas jūs?
4: Ne, ant ką žinau dabar, kiek čia laukia laiko. Už pusvalandžią gerą. Jo, už pusvalandžią šiaip.
3: Nėra labai dažnai.
4: Ne.
3: Apie save biškį papasakokit, ką veikiat, ko užsiimat?
4: Dirbam, kaip sakant, ką žinau, nieko įdomaus.
3: Kokios rytyje?
4: Prie maisto. Jo, iki čia na, logistikai važiuojant toliau. Gal pravažiuot, nežinau, iš kurios pusės čia atvažiuojant.
3: Čia iš Vatanos per tiltą, iš ten, iš...
4: Ai, tai turėtum akyti logistikos iki vis tarko, jo. Tai va, ten dirbu prie maisto.
3: Kaip darbas?
4: Normaliai, jis gerai, puikiai tiesiog. Geriau negali būti. Na, vien, kaip sakant, grafikas labai tenkina, tai va, dėl to čia, na, taip yra išeiginės, va, dabar pušygi, kaip ir taip išeiginės, tai va, į plukučius nuvažiavom, nusikirtų į sarkoj, tai va.
3: Krekenava šiaip nėra turbūt labai didelė, bet nėra ir labai maža. Kaip jūs čia matot su paslaugom, kokia situacija?
4: Paslaugom, nežinau, labai retai, kad, nu, ką žinau, ir poliklinika yra šiaip realiai visų vietoj, mokyklą čia palipat, komunikacija, nežinau, čia va, kultūros namai. Anksčiau čia iš viso buvo nieko gero, bet dabar, kaip žiūri, tai labai vis pasikeitė, labai senu čia bebuvo, realiai, gal prieš kokius 5 metus, tai čia žiauri pasikeitė realiai ir viskas labai vietai, labai fainai. Ypač man dakai iš kaimuką, tai čia labai visas puikiai, jo.
3: Tai jų gerą keičia?
4: Jo, gerą, žiauriai gerą. Tikrai neprastin, irgi mačiu čia ir atvažiuoji, bun čia po to per žolinės ten tos visos šventės, nu, vis gerin irgi ne tai, kad kažkas paprasta.
3: Krekenavoje, Panevėžio rajone, labai graži bažnyčia stovi. Staptelėjau. Pirmiausia, galvodamas, kad gal čia kažką sutiksiu, štai matau šalia bažnyčios dabar su žolės pjovimo traktoriuku šienauja žolę, kažkoks vyras, bet jis dirba, bet gal netyčia ir su juo pasikalbėsim, o prieš tai aš noriu jums pabandyti papasakoti, jeigu niekada čia nebuvot, bažnyčia šiaip iš plytų yra, bet tos plytos tokios kaip smėlio spalvos praktiškai. Du gražūs bokštai, paauksuota skulptūra tarp jų. Gerą dieną.
5: Nu kalbinkit, ką jūs norit klausti.
3: Tai dabar į mikrofoną, vardu kuo?
5: Gediminas Kasparinas.
3: Ir jūs esat čia?
5: Esu bažnyčios zakristijonas. Ir šiaip va visų darbų tvarkytojas, kaip sakant.
3: Vyriausiasis ūkvedys ir ne tik.
5: Taip, tai jau tava čia va.
3: Kaip laikotės?
5: Jo. Na gerai.
3: Dabar čia sutrukdžiau šiek tiek darbus, nieko tokio suspėsit?
5: Ne, tu dar būtų vieną kampą sutvarkai, kitas kampas išlendo ypatingai, va, tu vasarą visokį žolai saugo, viską, taip pat. O šiaip va, iš Italiją lietus, dabar va, geresnis oras, tai va, su žolami ir kariauju.
3: Bažnyčia aš sustojau dėl to, kad nu, labai graži yra.
5: Taip, yra bazilika, yra čia tokia Marijos šventovė, čia pilgriminė vietovė, čia žolinės atlaidai garsi, Krekenava, tai jau tokia jau. Nu, jau ne visai, nors ir kaime, bet tokia jau ne visai kaimiška bažnyčia.
3: Nu, bet Krekenava, tai gal ne visai ir kaimas, jau toks miestelis labiau, ne?
5: Seniūnijos centras, tai čia ne miestas, miestelis. Buvo anksčiau didesnis, dabar mažėja žmonių miesteliuose.
3: Traukiasi?
5: Traukiasi, sutraukia miestai, ūsienis ir pakviečia visur žmonės.
3: O jūs nebėgat iš čia?
5: Nu, aš nepabėgo, tai va, užsiliko, tai dabar ir jau kažkaip ir Krekenavo, jo čia jau niekur. A kurgi pabėgsi, visur reikia dirbti, visur stiektas be darbo, nors gal ten kažkur ir geresnis tas būtų kažkoks uždarbis ar kas, bet man čia dai savas kraštas, man čia labai, labai malonu gyventi šitam krašte.
3: Jūs čia kažkur netoliese ir gyvena?
5: Aš miestelį gyvenu, vietinis čia netoli gyvenu. Ir visą laiką čia gimęs, čia augęs, čia ir dabar gyvenu ir norėčia pabaigti gyvenimą čia Krekenavoje, ne kažkur pabėgęs jau toliau.
3: Spėjau pakalbinti du žmonės Krekenavoje ir atslinko tas debesis, kurį pravažiavau važiuodamas automagistralėje. Labai stipriai lyjo, ar čia jau pradeda krapnoti. Matysim, gal teks belstis pas žmonės į namus arba kur kieme. Po pavėsinę kažką pakalbinti, jeigu priims mane. Viskas gerai, pabandom tada. Nu, tai sakykit, ko jūs vardu?
6: Laima.
3: Laima, mes esame Krekenavos kultūros centre.
6: Taip.
3: Ką jūs čia veikiat?
6: Aš čia dirbu.
3: Ką?
6: Aš valausi, tvarkausi.
3: Kaip zakristijonas sakiau, vyriausias ūkvedys, tai jūs irgi vyriausiai ūkvedija praktiškai.
6: Na taip, panašiai. Viską žinau, kas kur padėta, kas ką reikia, tiesiog su žmonėm bendrauju ir taip toliau.
3: Kaip laikotės?
6: Labai gerai.
3: Gyvenat kažkur čia?
6: Čia jo, aš Krekenavoj nuo 6 metų.
3: Kaip jums Krekenava?
6: Na nieko, gerai, bandome čia bendruomeniai kūrę esam, jau 2 metai bus. Tai va, bandom irgi čia daugiau suburti, kad daugiau renginių būtų, kad bendradarbiautume su bažnyčia, seninyje, mokykla, kultūros centras. Tai va, tai bandom kažkokius tai projektus daryti, va, dabar šį savaitgalį bus mūsų jau 2 kartą neišplauk prie mūsų užtvankos, taip vadinasi. Ta prasme, jaunimui baidariam plaukti, bus koncertas tenai prie tos užtvankos, tai va, 2 metai, vat, ir žiūrėsim, kaip mums toliau seksis.
3: Jūs įkūrėt bendruomenę?
6: Čia mes toks būrelis moterų. Tiesiog pirmininkė ne aš tiesiog valdyboj, bet visos mes čia iš Krekenavos.
3: Klausiau žmonių, sakė, nu yra lyg kažkokia bendruomenė, bet dar kaip ir neprisijaukinę, gal dar pakankamai tos minties, ne?
6: Nu taip, sunku iš tikrųjų, nes ta valdyba mūsų 12 žmonių ir kai kažkas tai vyksta, turim visą laiką mes tik tai būnam. Ir kartais jau norisi nuleisti rankas, nes iš tikrųjų viską paruošti, sunešti, padaryti. Visiems labai gerai, bet ir šiaip prisikviesti, aišku, nėra labai lengva. Aišku, mes turim 100 narių, bet...
3: Tai nemažai, klausykite.
6: Tikrai nemažai, nes labai greit susirinko, nes visi to trokšta, visi labai norėjo, bet dažniausiai sako, jo, mes įstosim, bet jau mūsų nelieskit. Ne, mes čia... Mes viskas gerai, mes bendruomeniai, bet jau nieko neprašykit, nieko nenorim.
3: Gali būti, kad Panevėžio rajono gyventojus pakalbinsiu tik ir Krekenavoje. Atvažiavau prie žemėlapyje nurodyto apžvalgos bokšto ir čia staiga pasitinka Krekenavos regioninis parkas. Ko jūs vardu?
7: Aš Arvidas.
3: Arvidai, mes esame dabar Krekenavos regioninio parko lankytojų centre ir jūs čia veikiat ką?
7: Na, mano pareigos yra lankytojų centro administratorius. Kartais gal žmonėms sunku pasakyti, kas čia yra, ką čia veikia tas administratorius, ką jis čia administruoja. Tai iš esmės, aš dar pasakau, esu tas žmogus, kuris yra arčiausiai lankytojo. Tai yra mano darbas, yra pasitikti visus užeinančius pro duris ir parodyti jiem, ką čia galima pažiūrėti, pamatyti, pažinti.
3: Jūs tam tikra prasme esat kaip turizmo informacijos centras.
7: Gal galim ir taip pasakyti, bet daugiau edukacinė švietimo veikla užsiimam, kada moksleivių būna ekskursijos, tai laukiam autobusų ir didelių grupių atvažiuojančių, vedam edukacijas, žygius ir kita edukacinė veikla.
3: Kas čia vertingo yra šiame parke?
7: Didžiausia vertybė yra Nevėžio slėnis. Užėjus į ekspoziciją, iš karto krinta į akis didelė medinė juosta. Maironio žodžių įkvėpta, kaip juosta juose žaliasias pievas, tik į ekspozicijos salėje juose visą patalpą. Nevėžis nekiek pati upė ypatinga, bet jos slėnis su daugybė senvagių. Mes netgi rašom tekstuose vaizdžiai senvagių virtinės.
3: Dabar čia mūsų tarnybos perspėja, kad vaikams pavojinga yra socialiniuose tinkluose, nes ten būna telegramuose bandymai verbuot ir ten bandymai vandalizmu užsimt, kad užsimtų. Girdėjot kažką?
4: Jo, čia daugiau negu reik, šiaip realiai pats matosi susitinku, tai jo. Šiaip realiai tragedija, jau tėvukam, kaip sakant, geriau pasakyčiau, kad jau geriau užsimtų vaikais parūpintais tais dalykais, nes blogs tam reikal.
5: Girdėjau, kad labai vaikai į tuos socialinius tinklus įnykė tenai ir tuose tinkluose visokie žmonių gali būti ten ir vaikų išnaudojimas ir ten kurstimas kokių neapykantos, da, kas nors viskas. Tai šiek tiek vaikam, nežinau, jaunimui, vaikus reikėtų kažkaip pakontroliuoti juos.
6: Žinokit, nelabai, nors turiu ir anuką, kažkaip to labai kažkokio akcentavimo ar girdėjimo iš kitų tikrai nesu girdėjus.
3: Kokias mintis kelia dabar girdinta?
6: O tai labai neramu. Iš tikrųjų, tai reikės labai pasidomėti, pradėti daugiau domėtis, nes kažkaip ramu. Tos socialiniuose tinkluose būna, bet nežinau, daug užsiėmimų.
7: Taip, girdėjau, skaitau ir iš tikrųjų visai neseniai tokią naujieną ir perskaičiau. Aišku, sunku tam jaunam žmogui atsispirti, kada yra siūlomi pinigai. Ir apmaudu, kad nusitaiko vat, į tą pažeidžiamą visuomenės dalį.
2: Sako Panevėžio rajono savivaldybėje sutikti gyventojai. Daugiau bus galima išgirsti šiandien po 18 valandos žinių laidoje praeiviai. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Edvinas Kučinskas, LRT radijas.

0: skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
1: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
2: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
4: LRT Radijas. 7:47, ryto garsuose metas rubrikai auga ir balkone. Šiandien patarimais, kaip puoselėti mažuosius sodus balkonuose, terasuose ar net ant stogų, dalinsis Vilniaus kolegijos lektorius Tomas Čižokas. Jis sako, kad svarbiausia žinoti, kokie augalai tinka saulėtoje vietoje, o kokie geriau auks pavėsyje. Rubriką rengia Rūta Simanavičinė.
5: Jūs klausotės rubrikos auga ir balkone. Sveiki, prie mikrofono aš Rūta Simanavičinė. Tikiuosi, kad balkono sodininkų gretos vis labiau auga. Tam, kad gautumėte dar daugiau naudingos informacijos ir įkvėpimo, kviečiu pasiklausyti pokalbio su Vilniaus kolegijos lektoriumi, dekoratyvinių augalų ir želdinimo centro Viko Flora vadovu Tomu Čižoku.
6: Vienmetė gėlė taigi yra augalas, kuris yra vienkartinis. Pas mus jos nežiemoja. Turim kiekvieną sezoną išleisti pinigus, kad mes apsisodintumėm tą lovelį arba kažkokią tai terasos dalį, ar ten kažkokią kai geliapodį, geliadėžę. Dabargi jau eina link to, kad sodina daugiamečius. Arba jau per pusę. Tie patys miestų želdinimai anksčiau vienmečiais augalais. Šitokie kiekiai augalų, šitokie didžiuliai pinigai dažniausiai apsodindavo miestą tris kartus. Anksti pavasarį tai našlaitės, tarkim, kažkokios, paskui vasarą jau tam vasariniam vienmetėm giliam ir rudenį dar kažko tai kitų keičia. Tai aišku, laistimas, tręšimas, nes vienmetis augalas vėlgi jisai reikalauja labai daug maisto medžiagų, nes jam reikia pastoviai žydėti, pastoviai krauti pumpurus. Daugiametis augalas, jisai žymiai mažiau tos priežiūros reikalauja, žymiai mažiau trašų reikalauja. Geriau rinktis tuos tokius mūsų patikrintus augalus.
5: Balkono sodininkams patarimas. Pavyzdžiui, trijų daugiamečių augalų kompozicija, kuri dera, draugauja tarpusavyje ir džiugina ilgai.
6: Oi, džiugina ilgai, tai labai paprasta. Švelnioji rasakila, jeigu čia saulėtoj, pavyzdžiui, vietoj, tai gražus lapai, tokios armonikėlės, žiedinai beprotiškai gražus geltoni, jie nuo savo svorio net išvirsta, tokie net nusvyra. Tuomet katžolės, tiek sausra, tiek saulė pakenčia. Na ir trečias, kas ten galėtų toj kompozicijoje būti tokio, gal kažkokia tai viksva dėl fono ir viskas. Mes turime kompoziciją, nes rasakila anksti atsproksta, anksti atželia ir turi gražius tokius pilkšvai žalsvus lapus, tokius labai šviežios tokios spalvos. Na ir paskui, aišku, jie įsiauga, tada žiedinus išleidžia, tai tikrai ta kompozicija tokia vat saulė ir be jokių problemų ten tokių ir be didelių investicijų ir laiko gaišimo.
5: O ką pasakytumėt tiems žmonėms, kurie sako, niekas ten balkone neauga, dar jeigu yra tarkim šiaurinis balkonas ar mažiau saulės. Ir sako, tikrai neverta.
6: Verta. Balkonas ir ne balkonas, kuo skiriasi, ar ten šiaurė, ar pietus, tai yra du dalykai. Yra augalai, jie lygiai taip pat yra, kurie mėgsta aukti saulėje ir kiti mėgsta aukti pavėsyje. Tai pagal tai, kokias mes sąlygas turime, pagal tai renkame augalus. Nes, bet kas dar yra iš tų problemų, didžiausia, kad žmonės nepasižiūri augalo poreikių, ne saulėje. Jeigu augalas mėgsta saulę, pasodina šiaurinį pusėje. Žinoma, kad jisai nyks. Tada ten, aišku, didelės pastangos, daug laiko, tada pykčiai, kodėl man neauga, čia nesąmonė kažkokia, bet žmogus padarė pats klaidą, nepasidomėjo. Tai jeigu pasodintų tą pavėsį mėgstančius augalus pavėsyje, tai jie puikiausiai. Tam pavėsyje, pavyzdžiui, šiauriniai pusėje, tam balkone, tai alūnės, paparčiai, melsvės įvairiausios, jos puikiai visur auga, jos tokios, kaip sakau, nenumarinamas augalas, ta melsvė, pavyzdžiui, kodėl tų melsvių dabar primirštos jos labai yra. Nors tikrai pakantus augalas, ilgai gali iškęsti įvairias negandas, mindimą netgi. netgi tą patį laužimą kažkokį, jos atželia paskui ir visą kitą, jos labai tvirtas šaknynas. Svarbiausia, kad šaknis būtų gerai apsaugotos. O dėl balkonų želdinimo, tai kas yra labai svarbu, tai kad reikia suprasti, kad balkonas, terasa, lodžija ar dar kažkas tai yra, mes sodinam į kažkokį tai indą. Tai jau yra ribota vieta ir turime labai gerai parinkti substratą ir žiūrėti maisto ir drėgmės balansą. Nes jau čia augalas iš aplinkos, iš dirvos maisto medžiagų papildomai nepasims, jau jų kiek yra tam inde, tiek yra.
7: Mes tai
6: jau...
7: esam sąlygų administratoriai.
6: Taip,
7: tokie.
6: Mes esam atsakingi už tai, kad augalui pakaktų maitinimo. Tai mes tie maisto tiekėjai, namų tvarkytojai, tai prižiūrėtojai, kad viskas būtų gerai, kad tos drėgmės pakaktų. Ir substratas, aišku, labai svarbu yra, nes dauguma įpratė yra naudoti tą durpių substratą, labai patogus to durpių substratų, bet kas yra, tarkim, aukštai, balkonė, terasoje, tarkim, stogo terasoje, kokioj saulė ją labai staigiai išdžiovina. Tai tikrai nesiūlyčiau rinktis arba ją tą durpę naudoti nedidelę dalį, tiesiog kaip substrato palengvinimui. Nes durpė iš esmės yra tuščia, jinai neturi maisto medžiagų kažkokių, tai jinai yra tiesiog substrato sudėtinė dalis. Tai geriau dėti kompostą, maišytą kažkiek su durpė. Jeigu kompostas labai riebus, tai ir smėlio kokio reikėtų įmaišyti, ar smulkų žvyro kažkokio, išlengvinimui perlito, vermikulito kažkokio, tai hidrogranulių drėgmį palaikyti. Sluoksnis, tai apatinis, tai turėtų būti drenažas. Drenažas irgi labai svarbu yra inde, vien dėl to, kad būtų vandens perteklius, ypatingai, kai užeina liūčių sezonas kažkoks, ne, ir mūsų indai, tarkim, po atvirų dangumi. Tai tam, kad neužmirtų augalai, nes augalam jautriausia dalis turbūt yra šaknis. Jeigu tik užmirko, puvinys ir jie pradeda nykti. Tai drenažas ir tada į vieną indą dedame didžiąją dalį komposto, tarkim, tris dalis komposto, vieną dalį durpės ir tada įvairiausių tų priedų kažkokių. Tai gali būti įgėrio granulės įvairiausias galima, perlitą, vermikulitą, tačiau priklausome nuo to, kokio didžio indas jau ten įmaišai. Viską turim būtinai

0: Šitai jokių sluoksnių mes ne piragą kepam, turi būti tešla išmaišyta. Visas tas mišinys turi būti bendrai viskas paskirstyta. Tai va, ir tada sodinam, svarbiausia sudrėkinti, aišku, kad substratas būtų įsigėręs, nes jisai sukrenta laikui bėgant, tai kad nebūtų tas išsiputimas, o paskui mes to sudėjom, susodinom, po savaitės laistymo ar po dviejų savaičių tas sukrito ir augalai paskendo puode. Būna ir taip. Tai žiūrėkite, yra augalai, kurie turi kvapą ryškų, kurio nemėgsta kenkėjai, tai serenčiai sodinami kartu prie augalų tam, kad baidytų kenkėjus. Tuos pačius kenkėjus valdyti sklipe reikia, kad, pavyzdžiui, amarų nebūtų, arba jų mažesnė kolonija būtų sklipe, reikia boružėlių prisikviesti.
1: Kaip jų prisikviesti? Labai aktualu.
0: Daug žydinčių augalų, arba galima nusipirkti tiesiog lėliukų ir paleisti savo sklipe, kad jos ten gyventų. Yra netgi specialūs vabzdžių viliokliai tokie kabinami, kurie skleidžia tam tikrą feromoną, kuris pritraukia tuos vat, ir boružės įvairiausiais į mūsų kiemą, o boružės ypatingai jų lervutės yra labai plėšrų. Vabalai. Tai jie tų amarų labai daug suėda. Kaip sakau, kuo turėsim tą didesnę biologinę įvairovę, pradedant nuo augalų kiekio įvairaus, mes pritraukime paukščių, pritraukime naudingųjų vabzdžių ir tuomet mes reguliuojame jau tų piktųjų vabzdžių, tų negerųjų vabzdžių kiekį ir mes tada esame laimingesni. Aišku, dėl grybinių ligų jos yra sunkiau valdomos, vien dėl to, kad jos sporom dauginasi, bet ką reikia atkreipti dėmesį, kad sklypas kvėpuotų. Kad nebūtų labai per tankus, dėl ko yra daroma sodo genėjimas tam, kad oras vaikščiotų. O jeigu užsilaiko oras, šiluma drėgmė, grybinės lygos pačios pirmos ten apsigyvena ir kenkėjai ten apsigyvena.
1: Pavyzdžiui, šis sezonas, apie ką jums bus? Apie kokius augalus dažniausiai galvojat ir kokią svajonių projekciją savo galvoje turite?
0: Oi, pas mane tų projektų, tai žinot, su kiekviena diena vis kitokia. Tai, bet šiaip tai principe dabar labai visur eina dekoras kartu su nauda, ką aš jau ir minėjau. Tai vadinasi, kad gėlynuose atsiranda prieskoniniai augalai, želdynuose, gėliapodžiuose, terasuose vėlgi prieskoniniai augalai. Tai čia yra numeris vienas ir visi yra pakvaišę. Mano svajonių želdinys labai sunku įvardinti iš tikrųjų. Aš tokį vieną iš projektų jau kaip ir turėjau, vadinkime. Man patinka iššūkiai. Aš turėjau 9 aukšto terasą stogo, kurią reikėjo apželdinti, parinkti vat, būtent tai vietai augalus, kad jie tokiam aukštyje vėjai, kaitra ir visa kita. Tai vat, ten buvo iššūkis, tokį, vat, tą projektą tokį turėjau, gyvendinu jau antri metai sėkmingai gyvuojasi, tai labai džiaugiuosi.
1: Savo patirtimi dalijosi Vilniaus kolegijos lektorius, dekoratyvinių augalų ir želdinimo centro Viko Flora vadovas Tomas Čižokas. Šią ir kitas auga ir balkone rubrikas taip pat galite rasti ir LRT LT radiotekoje. Iki.
2: Rubrika Auga ir balkone rengia kolegė Ruta Simanavičienė. 5 minutės lieka iki 8 valandos žinių. Sunkiau besiverčiančios šeimos kviečiamos kreiptis dėl paramos vaikams įsigyti mokyklos reikmenis. Taip pat galima pradėti teikti ir prašymus dėl nemokamo maitinimo mokyklose. Iki kada galima kreiptis tos paramos? Kam ji priklauso? Koks šiemet jos dydis? Apie viską kalbėsim jau po 8 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukraina praneša, kad Rusija šiąnakt vėl smogė Kyjivui balistinėmis raketomis. Miesto mero teigimu sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Apie tai skelbiama praėjus vos 2 dienoms po ankstesnės atakų bangos pražudžiusios 4 žmonės. Tuo metu per smūgį Zaporižioje žuvo vienas žmogus, sužeisti 29. Kyve besilankantis Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas teigia, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Jis yra vienas šio projekto iniciatorių. Grahamas teigia, kad ši priemonė esą suteiktų prezidentui Donaldui Trumpui įrankių įtikinti Vladimirą Putiną pabaigti karą. Pasak Grahamo, šis paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas.
2: Su Baltaisiais rūmais pasiekėme susitarimą dėl Rusijos sankcijų įstatymo projekto. Gavome jų pritarimą. Tai reiškia, kad šis įstatymas įsigalios. Sugrįžęs į Vašingtoną kartu su senatoriumi Blumentalu, šnekėsiuosi su demokratų ir respublikonų lyderiais. Pažiūrėsime, ar pakaks laiko įvesti šį sankcijų paketą, kuris suteiktų prezidentui Trumpui įrankių užbaigti šį karą. Su šiomis priemonėmis galėsime bausti šalis, kurios padeda Putinui užsidirbti ir tęsti šį karą. Įstatymas išdėstytas taip, kad atlygintume tas šalis, kurios atsisakys rusiškos naftos ir dujų ir ras naujo šaltinį. Tam suteiksime joms laiko ir už tai atsilyginsime.
1: Jungtinių valstijų senatorius respublikonas Lindsey Grahamas. Jungtinių valstijų pareigūnai sako, kad Iranas turi įsipareigoti nebešaudyti į laivus Hormuzo sąsiauryje, jeigu nori karo veiksmų nutraukimo ir grįžimo prie derybų stalo. Apie tai pranešama amerikiečių žiniasklaidoje pasirodžius informacijos, kad Iranas esą privačiai pripažino, kad šias atakas be centrinės valdžios žinios anksčiau įvykdė šalies viduje veikianti grupuotė. Anksčiau Donaldas Trumpas pareiškė, kad abi pusės esą sutiko tęsti derybas, tačiau pridūrė, kad paliaubų susitarimas nebegalioja. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras sako, kad jo šalis laikėsi taikos susitarimo dėl paliaubų. Birželį Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė siekti visiškos karo veiksmų pabaigos, tačiau Teheranui tęsiant atakas prieš laivus Hormuzo sąsiauryje, amerikiečių pajėgos smogė kariniams objektams įvairiuose Irano regionuose. Teheranas atsakė apšaudydamas amerikiečių pozicijas artimųjų rytų šalyse. Trumpas taip pat teigė, kad jeigu Iranas bandytų pasikėsinti jo gyvybę, Amerika pasirengusi paleisti 1000 raketų.

Teisininkai primena, kad socialiniuose tinkluose viešinamos istorijos ar skundai apie kitus asmenis gali užtraukti teisinę atsakomybę, jeigu tai nėra viešasis interesas. Pasak

0: duomenimis. Problema atsiranda, kai mes pradedam teikti per plačios apimties duomenis. Dažniausiai, ką ir teismas pasako, tai tikrai ne visa mums prieinama informacija turėtų būti platinama. Tam tikri turėtų būti pagrindai ir turim grįžti prie to proporcingumo. Ar tie duomenis tikrai yra aktualūs tam tikslu, kurį mes norime pasiekti.
1: Teisininkė Diana Laura Ločinska. Vilniuje vyksta pirmą kartą Baltijos šalyse organizuojamas tarptautinės universitetų teatrų asociacijos kongresas. Numatyti spektakliai, dirbtuvės ir akademiniai mainai, taip pat tarptautinis universitetų teatro festivalis. Vilniaus universiteto kultūros centro vadovė Gintė Jokubaitienė sako, kad renginys suburs tarptautinius mokslininkus, studentus ir menininkus, kurie diskutuos, kaip universitetinis teatras reaguoja į šiandienos aktualijas.
2: Atvažiuoja studentai, dėstytojai, profesoriai, menininkai, kūrėjai ir jie visi vieni susitinka vienoje erdvėje, tikrai labai gera atmosfera. Tikslas, kad žmonės ateitų, kad jie susidomėtų, pasidomėtų, kas yra universitetų teatras. Kaip teatras universitetai prisitaiko prie pandemijų, prie karų, prie migracijų, klimato kaitos. Teatras visuomet reflektuoja tai, kas vyksta gyvenime, apie tą kaitą reflektuoja, ar kitas žmogus toje kaitoje gyvena. Tai neišimtis ir universitetų teatras.
1: Vilniaus universiteto kultūros centro vadovė Gintė Jokubaitienė. Temperatūra šiuo metu apie 12-14 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų, vakare pajūryje gūsingas, temperatūra dieną 16-21 laipsnių šilumos. 8:05.
3: Garsai.
4: Sunkiau besiverčiančios šeimos kviečiamos kreiptis dėl paramos vaikams įsigyti mokyklos reikmenis. Taip pat galima pradėti teikti ir prašymus dėl nemokamo maitinimo mokyklose. Iki kada galima kreiptis paramos, kam tokia parama priklauso ir koks šiemet jos dydis? Kiek anksčiau klausiau Rimos Kurlianskinės socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vyresniosios patarėjos.
5: Naujiems mokslo metams dėl socialinės paramos galima prašymus teikti nuo Liepos 1 dienos. Prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs yra skiriami be prašymų pateikimų. Dėl nemokamo maitinimo jiems kreiptis nereikia. Jeigu yra poreikis, reikia kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti. Tikrai laiku suskubkite ir laiku paramą gausite.
6: O ta data paskutinė kada yra, iki kurios dienos?
5: Dėl paramos mokinio reikmenims, kadangi tai yra vienkartinė parama, reikėtų prašymus pateikti iki spalio 5 dienos. Bet parama šita gali būti skiriama net iki gruodžio vidurio 15 dienos ir vertinamos pajamos. Šiaip tai parama greitai skiriama per 10 darbo dienų, bet jeigu reikia kreipimosi mėnesio pajamų, ten susidaro kažkokios papildomos informacijos. Dėl to numatytas ilgesnis paramos skirimo laikotarpis, o dėl nemokamo maitinimo, tai nuo Liepos 1 dienos, kad vaikai nuo 1 dienos gautų nemokamą maitinimą mokyklą. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus metus, kada toks poreikis šeimai atsiranda.
6: Gali būti, kad tarkim dalis šeimų apie šią paramą vis dar sužino, sakykim, per vėlai ir kiek tai lemia, kad na, nespėja kreiptis arba pavėluotai kreipiasi, ar turit kažkokių tokių vat irgi įžvalgų?
5: Tokių kažkaip signalų ministerija negauna. Nes nu, labai daug ir informacijos yra teikiama ir šitas pranešimas yra iš ministerijos. Ir ministerijos puslapyje yra ten viskas, kas man priklauso, tikrai auginu vaiką ir visa informacija yra labai tikrai plačiai skelbiama ir savivaldybės. Skelbia tą informaciją. Labai gali būti vienetiniai atvejai, bet kaip ir sakiau, dėl nemokamo maitinimo pasikreips vėliau ar anksčiau ir tikrai tas maitinimas bus skiriamas. Su parama mokinio reikmenim jau yra kita. Nuo Liepos 1 iki spalio 5 tai yra pakankamai ilgas laiko tarpas, visi kalba, mokinio reikmenis perkam ir tikrai girdim ir per televiziją taip pat daug informacijos yra teikiama šitima.
6: Šiemet yra 148 eurai, tai kiek jinai padidėja, sakykime, nuo praėjusių metų?
5: Pernai buvo 140 eurų, šiais metais didėja 8 eurais. Bazinė socialinė išmoka, jinai yra indeksuojama, taip pat tai yra rodiklis, kuris yra susietas su minimaliu vartojimo poreikiu.

0: poreikių dydžių skaičiuojama, įvertinami įvairūs ekonominiai kiti rodikliai. Šiais metais bazinė socialinė išmoka yra 74 eurai, tai reiškia 2 BSI, tai yra 184 eurai, atitinkamai didėja ir suma skiriama maitinimui. Jeigu pernai, pavyzdžiui, produktams buvo skiriama 3,5 euro, šiais metais jau yra skiriama 3,7 euro. Padidėjo maždaug 6%.
1: O tų šeimų, kurios gauna tą paramą, kaip yra skaičiuojama, na, jų pajamos, nuo kiek ar iki kiek gaudami tėvai gali kreipti tos paramos?
0: Taigi vyresnių klasių mokiniams nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama, jeigu į pajamos neviršė 349,5 euro vienam šeimos nariui. Pernai šita suma buvo 331,5 euro. Tai 18 eurų padidėjo pajamų riba vienam šeimos nariui. Galima skirti ir su didesnėmis pajamomis. Išimtiniais atvejais tai yra ligos arba kai šeima augina 3 ir daugiau vaikų, kai motina ar tėvas vieni augina vaikus. Tai yra išimtiniai atvejai, dar vienas iš tokių irgi svarbu pažymėti atvejų, tai yra kai asmuo yra su negalė. Vertinant šeimos pajamas, nėra įskaičiuojama išmoka vaikui, kurią gauna kiekvienas vaikas. O būtent nepasiturinčių šeimų vaikai, tai šita kategorija, kuri pretenduoja į socialinę paramą mokiniams, tai jie dar gauna ir papildomą išmoką vaikui. Tai žodžiu, šita suma neįsiskaito. Taip pat dirbantiems asmenims ir auginantiems vaikus neįsiskaito nuo 25 iki 40% darbinių pajamų ir socialinio draudimo išmokos. Tai tikrai yra didelė motivacija, kad žmonės ir dirbtų.
1: Taip, o tai dabar tas klausimas yra, pavyzdžiui, kai šiemet atsitiko toks atvejis, kai žmonės galėjo atsiimti antros pakopos pinigus. Ar tie atsiimti pinigai, jie bus įskaičiuojami į pajamas, nes buvo kalbama apie tai, kad būtent tai gali sukelti šiek tiek trikdžių gauti tokias įvairias išmokas.
0: Taip, tai gali ir čia dabar labai daug informacijos yra paskelbta, kad tikrai žmonės pasiskaičiuotų, kad tokia situacija gali susidaryti. Gali atsitikti, kad paramos mokinio reikmenims, tons vienkartinės paramos jie neteks, tikrai. Bet dėl nemokamo maitinimo, tai bet kuriuo atveju pasikreips vėliau ir gaus nemokamą maitinimą vaikas.
1: Daug labai visokių tų kriterijų, kuriuos turi atitikti šeima. Kur ji gali kreiptis ir kaip sužinoti, ar jai ta parama priklauso, net jeigu jie nėra tikri ar priklauso, na kur užsipildyti visus tuos prašymus ir pateikti dokumentus kokius?
0: Parama mokiniams, jinai tikrai yra skiriama lengvesnėmis sąlygomis. Nei turtas vertinama, nei ten reikalaujama, kad prisiteistų elementus. Tai, nu, žodžiu, tikrai pagrindinis kriterijus tai yra pajamos. Jeigu kreipėtės pirmą kartą, tai visai vertėtų nueiti į paramos skyrių ir pabendrauti su specialistu, kuris viską jums išsamei paaiškins. Bet patogiausias būdas tai yra kreiptis per spis.lt. Ir ten, kai tik tai per elektroninę bankininkystę pasijungiate ir labai viskas aiškiai parašyta. Dėl nemokamo maitinimo dar paprasčiau prašymą galima pateikti, ateiti į mokyklą ar pateikti mokykloje prašymą. Ir tada mokykla tą prašymą pateiks savivaldybei.
1: Šiemet numatyta 69 milijonai eurų. Kiek planuojate, kad na, vaikų arba šeimų gali kreiptis dėl tos paramos, nu ir tas skaičius, aišku, kaip jisai kiekvienais metais varijuoja, ar daugėja, ar mažėja tokių vaikų?
0: Tas skaičius, žinokit, tai jis yra panašus, bet sakysim, šiais metais gauna paramą apie 117 tūkstančių, tai planuojam, kad galėtų gauti apie 119 tūkstančių. Bet vėl noriu pasakyti, kad pavyzdžiui, pasiima žmonės paramą mokinio reikmenims, o dėl nemokamo maitinimo jau jie nesikreipia, nes nu, vyresnių klasių vaikai gal nelabai nori eiti valgyti kaip sociali remtinė, bet irgi apie tai daug kalbam su savivaldybėm, kad tikrai organizuotų taip, kad vaikai nejaustų tos stigmos. Taip, planas yra toks, kad apie 119 tūkstančių mokinių tas skaičius laikosi stabiliai.
2: Sako Rima Kurlenskienė iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. O apie tai, kodėl nemažėja šeimų, kurioms sunku išleisti vaikus į mokyklą, išsamiau kalbėsiu su Aiste Domavičiene, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadove. Labas rytas.

0: Labas rytas.
1: Štai išklausę, ministerijos atstovė užsiminė, kad iki 120 tūkstančių vaikų šiemet planuojama suteikti paramą. Ar tai didelis skaičius Lietuvos kontekste ir kodėl, kaip sako ponia Kurlianskienė, jis toks stabilus, tai yra nemažėja?
0: Tai nemažėja dėl to, kad nemažėja ir patys skurdo rizikos rodikliai ir na, nėra taip kažkokio esmingo pokyčio, ar ne, taip minimali mėnesinė alga auga, visos išmokos po truputį auga, bet taip, taip ir ta pati riba, ties kuria, jau nuo kurios galima kreiptis, irgi jinai po truputį auga, tai tas na, visas po truputį augimas vyksta, bet bendroj sumoj, tas žmonių skaičius, kuriem reikia pagalbos, jisai išlieka. Vertinti, ar čia yra daug ar mažai, yra ganėtinai sudėtinga, bet ką mes matom, kad yra dar daugiau na, asmenų, kurie na, šeimų, kurios negauna reikiamos pagalbos. Tarkim, ypač skaudus atvejai yra skirybų metu, kai šeimos skiriasi ir tos pajamos yra vertinamos bendrai, nepaisant to, kad tėvai gyvena jau skyriumi ir dažniausiai mamų pajamos būna mažesnės ir jos turi išlaikyti tuo metu savo vaikus, tėvai nebūtinai visada prisideda, elementai dar nėra priteisti ir tokios šeimos, na, išgyvena tikrai labai didelį sunkumą.
1: Čia mes kalbam apie tos atvejus, kai dar skirybos faktiškai neįvykusios, bet jau tėvai kartu nebegyvena.
0: Taip, kai, na, skirybų metu, kai viskas vyksta. Ir ties tos skirybų procesai gali trukti iki, na, 2 metų ir ilgiau. Tai šitie vaikai irgi būna labai nuskriausti ir, na, čia jau tada savivaldybių atsakomybės pastebėti tokius ir vertint, na, tą individualų poreikį ir padėti tokiom šeimom. Tai tikrai, na, čia yra tas skaudulys Lietuvos visoje sistemoje.
1: Mhm. Ir tie 148 eurai mokyklos reikmenims įsigyti, taip pat nemokami pietus mokykloje, neskaičiuojant kitų paramos formų. Ar ši parama na, yra tikslinga veikianti ir ar jos užtenka išruošti vaiką į mokyklą? Štai jūs užsiminėt, kad taip, ne visada veikia, kai tie procesai dar nesutvarkyti, bet kai jau yra sutvarkyti patys tie skaičiai 148 eurai ir nemokami pietus. Ar jų užtenka?
0: Tai tikrai yra labai maža suma, ypač dar laiškai priklauso nuo to į kelintą klasę vaikas išeina, jeigu išleidžiam vaiką į pirmą klasę, tai visi žinom, kad tikrai tas pirmas išleidimas yra na, brangiausias. Taip pat, kas vyksta mokyklos ir ne, kad reikia pratybų. Į tą sumą supirkti visas pratybas ir suruošti mokinę tikrai na, neužtenka. Vyresniem klasėm jau pradeda reikėti namų darbams ruoštis kompiuteriu. Tai tikrai tas 148 eurai na, niekaip nepadengia tų išlaidų. Tai tikrai nėra... Nėra ta suma, kuri pilnai padengia išleidimą į mokyklą. Aišku, galima sakyti, kad čia ir, na, kaip ir tėvai turi ir daugiau rūpintis, valstybė neturi visko padengti, bet tuomet pati sistema iš kitos pusės turėtų pagelbėti. Tai tiems vaikams galbūt na, pratybų atveju kitaip turėtų būti organizuojamas pats mokymas, kompiuterius galbūt būtų galima irgi organizuoti šeimom, kažkokiu na, pagrindu su sutartimis, ar ne, kad vaikas turėtų, ar šeima turėtų.
1: Na, čia jau savivaldybės pačios turėtų tuom užsimti, bet kiek jūs matote, pavyzdžiui, iš savo patirties, kiek yra to tokio noro iš savivaldybių arba galimybių būtent taip ir padaryti, kaip jūs sakote, ar pratybas kompensuoti, ar tuos kompiuterius pačius?
0: Taip, kompiuteriais kartais pasirūpina mokyklos, tai čia taip per savivaldybę, tai yra tuo atveju, bet na, nėra tai kažkokia labai paplitusi sistema, kad tikrai būtų aiškinamas iš viso poreikiai, kiek yra tokių mokinių ir kiek... kiek reiktų tų kompiuterių, ką mes dar girdim nuo COVID laikų, kad tai buvo padalinti tie kompiuteriai, bet jie yra, na, aišku, pirkti per viešuosius pirkimus matyti ir, na, jie tiesiog nėra tokie funkcionalūs ir pakankamų pajėgumų, kad būtų galima kokybiškai mokytis. Tai taip, šiaip kompiuteris tampa jau tokia, na, dalimi ugdymosi.
1: Kaip, taip, nes kaip kuprinė, namų darbai kaip užduodami per kompiuterius, taip, per visas tas puslapius, edutenai, edukos ir panašiai.
0: Taip, tai čia yra labai, labai didelis klausimas, kiek mes galime aprūpinti ir taip pat, ką girdim iš daugiavaikių šeimų, kad jeigu, na, tarkim, yra kokie 7 vaikai ir, na, yra ir darželinukų, ar ne jiems neaktualu, bet kompiuteriai namuose yra vienas arba du. Tai ką daro šeimos, tai jos tiesiog suskirsto valandas, kada kuris vaikas turės prieigą prie kompiuterio. Ir būna taip, kad ir naktim tuomet vyresnieji vaikai ruošia pamokas, nes nu tada ateina jų eilė prisijungti prie kompiuterio. Tai aišku, tai kenkia ir sveikatai visų pirma, ir klausimas, kaip mokymosi kokybė, nes tuomet ryte anksti turi keltis į mokyklą, vėl eiti, būti žvaliam ir dalyvauti visam ugdymosi procese.
1: Taip, daug motivacijos tai reikia ištrūkti iš to
0: tikrai,
1: rato.
0: Taip, tikrai reikia labai daug motivacijos, ženkliai didesnės negu, na, šeimoje, kurioje, na, visas tos priemonės yra prieinamos.
1: Dėkui Jums, Aistė Domavičienė, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė, o su jie ir prieš tai su Rima Kulenskienė iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kalbėjom apie tai, kad sunkiau besiverčiančios šeimos kviečiamos kreiptis dėl paramos vaikams įsigyti mokyklos reikmenis, taip pat pradėti teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokyklose. 8:20, netrukus apie futbolą pakalbėsim.

0: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia LRT radijas. Sportas.
3: Šiąnakt paaiškėjo antroji pasaulio futbolo čempionato pusfinalio dalyvė. Rezultatu 2-1 Ispanija įveikė Belgiją ir žengė į kitą etapą. O šios poros nugalėtojas, tai yra Ispanai, toliau žais su prancūzais. Ir praėjusias rungtynės šį rytą įvertins ir artėjančias. Pabandys paprognozuoti Arūnas Klimavičius, buvęs Lietuvos futbolo rinktinės žaidėjas ir profesionalių futbolininkų asociacijos prezidentas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Nuo pirmųjų tų ketvirtfinalio rungtynių, tada pradėkime Prancūzijos pergalę prieš Maroką, aišku, turbūt nenustebina nieko, tačiau gal sutinkate, kad na, Maroko rinktinė, kuri formaliai yra ir Afrikos čempionė, jau ilgus metus yra pasaulio elite, ir prancūzams reikėjo tą pergalę išvargti, ar sunki buvo ta prancūzų pergalė prieš Maroką?
4: Taip, Marokas yra tikrai labai stipri komanda, bet aš sakyčiau, Marokui nepasisekė tai, kad prieš tai Prancūzijos rungtynės prieš Paragvajų buvo pakankamai sunkios, taip kad sunku man buvo tikėtis, kad ir antros tokios bus sunkios, todėl na, vis dėlto galvojau, kad gali būti žymiai lengvesnė pergalė nei prieš Paragvajų prieš tai žaidžiusios rungtynėse, todėl 3-0 rezultatas, sakyčiau, gal ir dėsningas, nes Prancūzija vis dėlto, aš manau, kad yra šio turnyro favoritė.
3: Mhm. Ir taip, ir futbolo ekspertai sako, kad Prancūzija šiame čempionate turi ir bene stipriausią sudėtį, ypač puolimo liniją. Ispanus dabar gaus pusfinalį, ar gali ispanai sustabdyti prancūzus?
4: Na, tikrai, labai įdomus pusfinalis laukia. Ispanai vis dėlto pasižymė labai gerą gynybą ir tikrai prieš tokį stiprų puolimą bus labai didelis išbandymas. Bet aš tai manau, kad tai bus sunkiausios rungtynės Prancūzijai, kurios turėjo šiame čempionate.
3: Mhm. O ispanams, kaip bus dabar vakarykštės rungtynės Ispanija, Belgija, kas jose įsiminė? Pats ispanų žaidimas, jie ir buvo favoritai šitos poros ir yra Europos čempionai. Ir kiek jiems reikės pastangų įdėti prieš prancūzus?
4: Taip, vakarykštės rungtynės tikrai Ispanijos buvo favoritai ir manau, kad tas balansuotas žaidimas, tai kad jie ir atakoje turi labai gerus atlikėjus ir vis dėlto tai buvo tik tai pirmas praleistas įvartis vakar nuo Belgijos ekipos šiame čempionate, rodo tai, kad tikrai komanda yra labai subalansuota ir tikrai verta būti pusfinalyje ir tikrai manau, kad mes iššūkį Prancūzijos ekipai.
3: Mhm. O pačius belgus, kaip galėtumėte įvardinti, įvertinti, sakykim taip, na, su šiuo čempionatu jie užbaigė savo auksinės kartos žygį, dėja tarptautiniuose frontuose taip ir nelaimėjusi, aišku, ta įsimintina pergalė 4-1 prieš amerikiečius buvo viso šio čempionato praktiškai intriga. Kas toliau nepavyko šiai rinktiniai, kodėl jie neiškeliavo toliau ketvirtfinalio?
4: Aš manau, kad tai buvo ir maksimumas. Dėl to ta auksinė karta, kaip ir minėjote, jinai sensta ir galbūt kai kam jau čia ir paskutinis bus pasaulio čempionatas. Todėl aš manau, kad tikrai užbaigė savo kai kurie tuos pasaulio čempionatus su iškelta galva ir tas etapas, kurį jie pasiekė, yra tikrai kaip tai rinktiniai ir šaliai labai geras.
3: Mhm. Na ir dabar galim pasižiūrėti, aptarti tas būsimas rungtynės dvejos. Šį vakar vyks rungtynės dar 2 ketvirtfinaliai – Anglija, Norvegija, Argentina, kuri gina titulą, ir Šveicarija. Taigi, ką matote kitame etape?
4: Manau, kad vis dėlto įdomesnės rungtynės ir mažiau prognozuojamas yra Anglija prieš Norvegiją. Aš manau, kad Norvegija tikrai labai stipri ekipa su Holandu priekyje ir matėme, kad

0: Ir prieš Braziliją tikrai komanda nebuvo silpnesnė ir buvo verta išeiti į kitą etapą. O kitoje poroje Argentina prieš Šveicariją, jeigu Argentina nuo pat pradžių įsijungs ir nelauks rungtynių pabaigos, kur kartais reikia ir šiek tiek sėkmės, tai manau, kad Argentina ir Šveicarija tikrai yra įveikiamas riešutas.
1: Mhm. Tai dabar turite kažkokią tai viziją, ką finale matote iš šitų likusių ekipų?
0: Na, manau, kad gali ir pasikartoti finalas. Aišku, tai prie tai būna, bet Prancūzija, Argentina tikrai būtų įdomu pamatyti.
1: Taip, ir nedaug liko laukti dar vos kelios dienos. Dėkui Jums, Arūnas Klimavičius, buvęs Lietuvos futbolo rinktinės žaidėjas ir profesionalių futbolininkų asociacijos prezidentas. Rytoj šį vakarą vyksiančias rungtynes taip pat aptarsime su ekspertu, o kol kas trumposios žinios ir Rytis Rakauskas, o po to pakalbėsim apie Estijos valdžios ultimatumą šalies stačiatikių bažnyčiai.
2: Žinios trumpai. Ukraina praneša, kad per Rusijos ataką šią naktį Kyjive sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Skelbiama, kad sostinė smogsta balistinėmis raketomis. Apie tai pranešama praėjus vos 2 dienoms nuo ankstesnės atakų bangos pražudžiusios 4 žmonės. Kyjive besilankantis Jungtinių valstybių senatorius Lindsey Grahamas teigia, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Jis yra vienas šio projekto iniciatorių. Grahamas teigia, kad ši priemonė esą suteiktų prezidentui Donaldui Trumpui įrankiui įtikinti Vladimirą Putiną pabaigti karą. Jungtinių valstybių pareigūnai sako, kad Iranas turi įsipareigoti nebešaudyti į laivus Hormuzo sąsiauryje, jeigu nori karo veiksmų nutraukimo ir grįžimo prie derybų stalo. Apie tai pranešama amerikiečių žiniasklaidoje pasirodžius informacijos, kad Iranas esą privačiai pripažino, kad šias atakas be centrinės valdžios žinios anksčiau įvykdė šalies viduje veikianti grupuotė. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Šiuo metu tema išniręs laikas – viltis, pasak festivalių vadovės Linos Motuzienės. Ši tema gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje istorija grįžta naujomis formomis. Savaitė vyksiančiame festivalyje numatyta muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programa. Taip pat parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Vilniuje vyksta pirmą kartą Baltijos šalyse organizuojamas tarptautinės universitetų teatrų asociacijos kongresas. Numatyti spektakliai, dirbtuvės ir akademiniai mainai taip pat Tarptautinės universitetų teatro festivalis. Šiuo metu temperatūra Utenoje 13, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje 14, Šiauliuose ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų. Vakare pajūryje gūsingas, temperatūra dieną 16-21 laipsnių šilumos. 8:31.
3: Ryto garsai.
1: Estijos valdžia šalies stačiatikių bažnyčiai pateikė ultimatumą per 6 mėnesius pasirinkti tarp Dievo ir Kremliaus. Ką tokia sąlyga reiškia, šį rytą išsamiau aptarsime su LRT radio bendradarbiu Estijoje Vaidu Matulaičiu. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Taigi, ką reiškia, iš karto ir pradėsiu nuo to klausimo, ką reiškia tokia sąlyga, na kaip stačiatikių bažnyčia Estijoje turėtų ją įgyvendinti?
4: Truputėlį galbūt, kad aiškiau būtų, reikėtų retrospektyviai persikelti porą metų atgal į 2024 metus, nes tai yra besitėsinti, sakykim, na, situacija arba konfliktas, kuomet 2024 metais Estijos saugumo policija savo ataskaitoje paskelbė, kad tuometinis metropolitas Jevgenijus, kuris žinomas kaip Valerijus Rešetnikovas, grubiai pažeidžia, sakykime, Estijos įstatymus, apskritai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Ir buvo nepratestas leidimas jam gyventi Estijoje, kitaip sakant, iš esmės galima sakyti, jis buvo išsiųstas iš Estijos. Ir tuo metu ta bažnyčia vadinosi Maskvos patriarchato Estijos stačiatikių bažnyčia. Tada buvo paraginta apskritai, o kodėl tai buvo padaryta, dėl to, kad metropolitas grubiai kišosi į parlamento rinkimus, mažo to karą Ukrainoje arba Rusijos karą prieš Ukrainą vadino šventuoju karu. Na, galima įsivaizduoti, kokia retorika buvo naudojama. Lygiai tokia pati, kaip Kremliaus ir Maskvos naudojama retorika. Tada įvyksta 2025 metai, bandomas daryti taip vadinamas, sakykime, persipakavimas.

0: bažnyčios, jinai keičia pavadinimą į Estijos stačiatikių krikščionių bažnyčią, kitaip sakant, iš pavadinimo dyksta žodis Maskva, nes yra raginama nutraukti ryšius su Maskvos patriarchatu. Ir tam padarėm kažkokie tai kosmetiniai pakeitimai įstatuose. Tačiau šiais metais jau saugumo policija vėl paskelbė ataskaitoje, kad realiai tai buvo tik tai, na, toksai manipuliaciniai kosmetiniai pataisimai, kurie nieko iš esmės nepakeitė. Metropolitas Evgenijus toliau vadovauja Estijos bažnyčiai, bet jau per nuotolį. Taip pat Maskvos patriarchatas, jau visos Rusijos metropolitas Kirilas tvirtina Estijos stačiatikių bažnyčios įstatus, pakeitimus, valdybos nutarimus ir panašiai. Kitaip sakant, tas ryšys yra akivaizdžiai išsaugotas, yra galbūt kažkiek pasikeitusi retorika, na, ir pakeistas pavadinimas. Taigi ir ateinam prie situacijos, kuomet Estijos parlamentas padaro pakeitimus įstatymą, kuris yra bažnyčių įstatymas, kad visos, sakykime, dvasinės organizacijos esančios Estijoje privalo atsisakyti ryšių su užsienio dvasininkais, kurie kelia grėsmę Estijos nacionaliniam saugumui arba ten, sakykime, santvarkai valstybiniai. Ir duodamas 6 mėnesių laikotarpis, be abejo, kad visi supranta, kad tai yra labiausiai įstatymas skirtas būtent Estijos stačiatikių krikščionių bažnyčiai, ir duodamas 1,5 metų laikotarpis, kad būtų tie ryšiai realiai nutraukti, būtų pašalinta, sakykime, iš nuostatų, iš dokumentų tas ryšys ir būtų išrinktas naujas metropolitas, nes nors 24 metais buvo jau išvykęs tas metropolitas, bet jisai realiai vadovavo. Taigi, be galvos yra Estijos bažnyčia realiai. Na ir manoma, kad dabar persikels labai daug dalykų į teisinį būtent lauką, dabar, nes jau atsakė stačiatikių bažnyčia į šitą paraginimą Estijos valdžios susitvarkyti reikalus per 1,5 metų, kad jie dabar aiškinsis, kaip tai padaryti ir ką tai reiškia pilnas nutraukimas tų ryšių. Na ir jau praktiškai yra dabar prognozuojama, jau teisininkai Estijos sako, kad greičiausiai šita situacija baigsis teismuose ir, na, grinai teisiniai kalboje.
1: O pati ta Estijos stačiatikio bažnyčia, kiek jinai neturi narių šalyje ir kiek jinai yra įtakinga visuomenėje?
0: Tame reikalas yra, kad tai yra pakankamai gausi ir įtakinga bendruomenė, yra virš 100 000 sekėjų yra skaičiuojama, kad Estijoje yra. Reikia nepamiršti, kad stačiatikio bažnyčia yra, jeigu kalbėti apie Estijos kaip valstybės religinį, sakykime, pasiskirstimą, žemėlapį, tai stačiatikiai yra labai labai gausi dalis, gal net daugiau negu pusė arba apie pusę maždaug visų Estijos tikinčiųjų, kadangi estai etniniai nėra tokie dideli, na, sakykime, nelabai religinga nacija ir nelabai daug vaikštančių į bažnyčią, į protestantišką, liuteronišką. Taigi rusų stačiatikių bažnyčia, Estijos stačiatikių bažnyčia turi daug sekėjų ir manoma, kad čia būtent yra viena iš didžiausių tokių, na, pavojaus kolonų, kad tai yra bene vienintelis svertas, kurį dar Kremlius ir Rusijos patriarchatas gali išlaikyti Estijoje, ir jo turimas turtas Estijoje, jo turima įtaka dar nėra paveikta tarptautinių sankcijų. Taigi tai yra labai svarbus svertas Maskvai.
1: O kaip tada, na, pačioje toje vat, visoje bendruomenėje, ar skilimas kažkoks yra, kur vieni Maskvos patriarchatui, kiti kitam patriarchatui galbūt palankus, ir tarp jų gal kažkokia trintis vyksta ir gal iškils ta kita šaka?
0: Na, yra Ukrainos stačiatikių bažnyčia veikianti, taip, ja, beje, taip, šitas įstatymų pokyčiai taip pat palietė, jie irgi keičia pavadinimą ir irgi jau aiškinasi su teisininkais, ką dar reikia padaryti, kad įgyvendinti tą įstatymą. Kol kas tokių duomenų, kad labai judėtų, sakykime, tarp tų dviejų bažnyčių kažkokie tai vyktų persiskirstimai, na, tikinčių ir srautų nėra. Ir greičiausiai galbūt tai yra sunkiai įmanoma, vis dėlto tai yra pakankamai konservatyvi, pati iš savęs, sakykime, konservatyvi atšaka. Ir, na, žmonės yra dažniausiai tie tikintieji prisirišę prie savo bažnyčių, prie savo, reiškia, dvasininkų ir panašiai. Tai yra tam tikro nepasitenkinimo, be abejo, kad yra ir politinė linija, bet yra ir ta dvasinė linija, nes tai yra įprastas dalykas, turbūt jau gal galima sakyti ir šimtmečiais besiformavęs, ir čia staiga kažkokie tai lūžiai vyksta, pokyčiai, kurie be abejo, kad ne visiems patinka.
1: Taip, na ir davė bažnyčiai Estijos valdžia pusmetį, kaip tu ir sakei, gali būt, kad viskas baigsis teismuose, kas reiškia greičiausiai, kad nusikels tas terminas. Gerai, kas bus po to, na, kokių veiksmų gali ta valdžia imtis? Patriarcho kaip ir nebeišvarysi, nes jo jau nebėra Estijoje, tai kągi, bažnyčių neuždarys, kas tada toliau?
0: Na, sako, kad turi išsirinkti naują, turi pakeisti dokumentus, nes viena didžiausių problemų, sakykime, kodėl yra teisiniai labai sferoje, dėl to, kad pats steigėjas yra Estijos Stačiatikių krikščionių bažnyčios, yra būtent Maskvos patriarchatas. Steigimuose dokumentuose yra įrašyti ir pagal įstatus netgi būtent visos Rusijos metropolitas Kirilas turi tvirtinti visus protokolus, visus sprendimus ir panašiai. Tai kaip tas bus išspręstas dalykas, klausimas yra, na, o Estų valdžios vidaus reikalų ministras yra pasakęs labai aiškiai, kad jeigu nebus įgyvendinti šitie kriterijai, Estijos valdžia, institucijos pasilieka teisę inicijuoti šitos bendruomenės, religinės bendruomenės uždarimo procedūrą.
1: Kaip tai atrodys praktiškai?
0: Sunku pasakyti. Aš manau, kad kol kas nelabai visi dar įsivaizduoja, visos pusės nelabai įsivaizduoja, kaip tai gali atrodyti, nes, kaip ir minėjau, tai yra gausi ir įtakinga bendruomenė. Ir aš nemanau, kad aš drįšiau teikti, kad nebus imtasi labai drastiškų priemonių ir vis dėlto bus bandoma rasti kažkokius tai kompromisus, bet faktas yra tai, kad būtent Estijos Stačiatikių krikščionių bažnyčiai yra siunčiami signalai, kad valdžia Estijos žiūri per padidinamą stiklą ir saugumo policijos nuolatinę kontrolę ir įtraukimas į ataskaitas reiškia, kad tikrai nebus paleistas savieigai šitas procesas.
1: Dėkui. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis, o su juo kalbėjom apie tai, kad Estijos valdžia šalies Stačiatikių bažnyčiai pateikė ultimatumą per 6 mėnesius pasirinkti tarp Dievo ir Kremliaus. 8:40.

0: Čia LRT radijas.
1: Ryto garsuose metas komentarui šiandien jį rengia gamtininkas Marius Karlonas.
2: Visai neseniai jums pasakojau apie Lietuvą parskridusius vienus geriausių dangaus krajūnų – juoduosius čiurlius. Šiuo metu jie vis dar raižo mūsų padangę, skelbdami vidurvasarį, nors ne vieną šiuos vikrius juodus paukščius vis dar painioja su kregždėmis. Tiesa, jau po mėnesio čiurliai paliks Lietuvą ir patrauks į Afriką. Bet ką jie veikia dabar? Liepos vidurys – pat čiurlių jauniklių auginimo pikas. Čiurliukai dar lizduose, tačiau jau gerokai ūktelėja ir nenumaldomai prašo tėvų maisto. Šie, kaip įmanydami, stengiasi išnaudoti kiekvieną šviesaus paros meto minutę ir pripildyti nuolat alkanas jauniklių gerklę smulkiais vabžiais. Visgi jau netrukus prasidės metas, kai čiurliukai aktyviau mankštins sparnus ir rengsis pirmajam skrydžiui. Dažniausiai pirmieji jaunikliai lizdus palieka po Liepos 20-osios. Vis dėlto lietinga Liepos pradžia šiems paukščiams buvo nepalanki gaudyti vabžius. Todėl, kai būdinga šiai rūšiai, jauniklių augimas galėjo ir sulėtėti. Ne visi čiurlių jaunikliai tiksliai įvertina, kada jau pasirengė pirmajam skrydžiui. Todėl dalis jų per anksti leidžiasi į šią avantiūrą. Ornitologai labai greitai sužino, kada čiurlių jaunimas pradeda palikti lizdavietes. Dažniausiai apie tai praneša miestų gyventojai, ant šaligatvių ar kitose paukščiams pavojingose vietose randantys nukritusius ir nebegalinčius pakilti čiurliukus. Tad ką daryti radus čiurlių jauniklį? Yra keli būdai, kaip jam padėti. Svarbiausia – juos išbandyti nuosekliai. Pirmasis – padėti jam pakilti. Čiurlių kojos labai trumpos, todėl tiek suaugę, tiek jauni paukščiai nuo lygio žemės pakyla labai sunkiai. Paprastai skrydžiui pradėti jiems reikia pakylos, nuo kurios paukštis gali laisvai kristi žemyn ir įgavęs pagreitį pakilti. Todėl pirmiausia, pakelkite paukštį nuo žemės ir palaikykite jį atviruose delnuose arba padėkite ant aukštesnės pakylos saugioje atviroje vietoje. Jei čiurlys jau pasirengęs skrydžiui, jis pats pakils. Antrasis – pamatuoti sparnų ilgį. Dalis čiurliukų lizdus palieka per anksti. Jų sparnai dar būna per trumpi, o kūnas per sunkus skrydžiui. Jei sulenktų sparnų plunksnos už uodegos galiuko išlenda mažiau nei apie 2 cm, paukštis dar nėra pasirengęs skristi ir jam greičiausiai reikia dar kelių dienų augimo. Tokiu atveju, paukštį reikėtų laikyti tamsioje dėžutėje ir maitinti smulkiais vabžiais. Laukinių gyvūnų priežiūros specialistai dažniausiai rekomenduoja naudoti pašarinius svirplius, prieš šeriant juos šiek tiek susmulkinus. Įprastai po kelių dienų sparnų plunksnos užauga iki reikimo ilgio ir paukštis jau gali pakilti. Trečiasis – jei paukštis sužeistas. Jei akivaizdu, kad čiurlys sužeistas, arba jei jis nepasirengęs skrydžiui, tačiau neturite galimybių jo tinkamai prižiūrėti ir maitinti, būtina sparnuoti perduoti specialistams. Primenu, kad ornitologai laukinių gyvūnų negydo ir nereabilituoja. Tuo rūpinasi laukinių gyvūnų globos centras. Susisiekite su jo specialistais ir padėkite išgelbėti vieną įspūdingiausių mūsų dangaus krajūnų.
1: Girdėjote gamtininko Mariaus Karlono komentarą.

0: Ryto garsai.
1: Jungtinių tautų organizacija atsidūrė prie bankroto ribos jungtinėms valstijoms ir Kinijai vėluojant mokėti įnašus, kurie sudaro beveik pusę šios organizacijos biudžeto. Finansinės prarajos jungtinės tautos kol kas išvengė tik pakeitusios taisyklę, pagal kurią neišleisti pinigai būdavo grąžinami valstybėms narėms. Išsamiau apie krizę Niujorke pasakoja Augustinas Šemelis.
2: Jungtinės tautos prie bankroto ribos. Net kasdienės operacijos prabanga. Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas eina per diplomatų labiausiai naudojamą įėjimą. Jį bandyta uždaryti, taupant pinigus.
3: Taigi patekome į jungtinių tautų būstinę per vieną iš pagrindinių įėjimų, kuris prieš metus porai dienų buvo uždarytas dėl likvidumo krizės.
2: Pasakoja Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas. Jungtinės tautos šį įėjimą atidarė tik diplomatams užprotestavus. Andrius Malinauskas pasakoja.
3: Užimta diena vienu metu Jungtinėse tautose gali būti nuo 10 iki 15 tūkstančių diplomatų ir darbuotojų.
2: Išlaikoma visa tai iš valstybių narių, tarp jų ir Lietuvos, sunešama biudžeto. Bet ir kasdieniame diplomatų darbe dabar matosi, kad biudžetą surinkti sekasi sunkiai.
3: Taigi esame prie vienos iš jungtinių tautų valgyklos, kuri dėja dėl likvidumo krizės buvo uždaryta. Kaip matote, patekti negalime.
2: Beveik pusę jungtinių tautų bazinio biudžeto suneša Jungtinės valstijos ir Kinija. Donaldo Trumpo Vašingtonas nesumokėjo jau 4 milijardų, Kinija kelių šimtų milijonų. Pernai Trumpas šioje salėje sakė.
4: Tai du dalykai, kurių sulaukiau iš jungtinių tautų – blogas eskalatorius ir blogas sufleris.
2: Prezidento pyktį užtraukę suflerei čia šiandien tie patys, bet Amerikai vėluojant į jungtinių tautų biudžetą pervesti savo dalį, šiemet viskas priartėjo prie griūties.
5: Kiekvieną rugsėjį ši salė tampa svarbiausių pasaulio diplomatinių forumų. Nuo tos tribūnos į pasaulį kreipiasi tiek Amerikos prezidentas, tiek Lietuvos vadovas. Tačiau šį kartą jungtinių tautų organizacijos finansavimo krizė buvo tokia rimta, kad pareigūnai pasakoja šį kartą rimtai svarstę pirmą kartą apskritai nerengti šios aukšto lygio savaitės.
2: Už jungtinių tautų finansus atsakingas pareigūnas Chandramulis Ramanathanas LRT pasakoja, tai buvo jau savaičių klausimas.
6: Mūsų reguliaraus biudžeto operacijoms pinigai būtų pasibaigę iki rugpjūčio 31-osios. Tai reiškia, kad nebūtume galėję rengti aukšto lygio savaitės, nors ir būtume stengiasi. Tai praktinis pavyzdys, kaip mažai mums liko pinigų.
2: Pasak pareigūnų, Vašingtonas nesiekia jungtinių tautų bankroto, bet mokėjimus naudoja kaip svertą. Visų pirma reikalauja išlaidų karpimo. Jis pradėtas. Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas sako.
3: Metų pradžioje buvo nuspręsta, kad vis dėlto turi 10-15 procentų sumažėti organizacijos darbuotojų skaičius, to pačiu sumažintas ir reguliarus biudžetas.
2: Ir organizacija rado būdą nebankrutuoti. Dabar atšaukė taisyklę, pagal kurią neišleistus pinigus turėdavo grąžinti valstybėms narėms. Bet net ir kėdės jungtinių tautų salėje rodo pasaulio tvarką ir tarptautinę teisę užtikrinti turėjus organizacijų būklę.
1: Šiuo Augustino Šemelio pasakojimu šiandien ryto garsus ir baigiame, juos vedžiau aš, Liuda Kudinova. Netrukus girdėsite žinias po jų kultūros savaitę, kurią rengia kolegė Justė Luščinskytė. Čia ji prisimins šią savaitę mirusi poetą Aidą Marčieną, taip pat aptars besibaigianti Karlo Vivaro kino festivalį Čekijoje. Aš linkiu jums gražios dienos ir susitiksime jau rytoj ryte.

0: radijas.
1: Devynios valandos, žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukraina praneša, kad Rusija šią nakt vėl smogė Kyjivui balistinėmis raketomis. Miesto mero duomenimis sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Apie tai skelbiama praėjus vos 2 dienoms po ankstesnės atakų bangos, pražudžiusios 4 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų sako, kad šalies pajėgos toliau didins spaudimą Rusijai siekti taikos.
2: Benzino krizė Rusijoje vis gilėja. Ir tai yra teisinga, turint omenyje Putino nenorą pabaigti šį karą. Mes jau ne kartą pateikėme pasiūlymų, kaip priartėti prie taikos. Ir mus šiuo klausimu palaiko ne tik mūsų sąjungininkai visame pasaulyje, bet ir kai kurie žmonės aplink Putiną. Jie supranta, kas vyksta. Ir žino, kad alternatyvos taikai nėra. Šis supratimas auks ir kitur Rusijoje. Mūsų ilgojo nuotolio smūgiai pasiekė įvairius Rusijos regionus. Taip pat objektus laikinai okupuoti. Ukrainos teritorijose. Esu dėkingas mūsų kariams už taiklumą.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad nuo Liepos sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl paramos vaikams įsigyti mokyklos reikmenis, taip pat galima pradėti teikti prašymus ir dėl nemokamo maitinimo mokyklose. Kasmet dėl paramos mokyklos reikmenims kreipiasi per 100 tūkstančių žmonių. Šis suma siekia 148 eurus, o jos galima prašyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį mažesnės nei 3,500 eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vyresnioji patarėja Lima Kurlenskinė.
3: Prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs yra skiriami be prašymų pateikimų. Dėl nemokamo maitinimo jiems kreiptis nereikia. Jeigu yra poreikis, reikia kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti. Tai yra vienkartinė parama, reikėtų prašymus pateikti iki spalio 5 dienos. Ir vertinamos pajamos, šiaip tai parama greitai skiriama per 10 darbo dienų. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus metus.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vyresnioji patarėja Rima Kurlenskinė. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Domavičienė teigia, kad paramos poreikis nemažėja, nes ir skurdo lygis lieka didelis. Jos teigimu dabar skiriama parama nepadengia visų poreikių.
4: Tai tikrai yra labai maža suma, ypač dar aišku priklauso nuo to, į kelintą klasę vaikas išeina, jeigu išleidžiam vaiką į pirmą klasę, tai visi žinom, kad tikrai tas pirmas išleidimas yra brangiausias. Taip pat, kas vyksta mokyklos ar ne, kad reikia pratybų. Deja, į tą sumą supirkti visas pratybas ir suruošti mokinę tikrai neužtenka. Vyresniem klasėm jau pradeda reikėti namų darbams ruoštis kompiuteriu. Tikrai tas 148 eurai niekaip nepadengia tų išlaidų.
1: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Domavičienė. Vilkaviškio rajone Paežerių dvare prasideda rožių festivalis. Meno skulptūras ir instaliacijas jam sukūrė floristikos meistrai iš kelių šalių. Plačiau Rūta Ribačiauskė.

0: ir dar matyti instaliacijas. Taip, jos nebus jau kaip pirmos dienos, bet matyti formą, matyti tuos pačius idėjas ir mintis bus dar galima ir visą savaitę.
1: Festivalyje dalyvauja 15 floristų. Festivalio programoje įvairios edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, interaktyvios veiklos, koncertai, mugė. Vyks gėlių karūnų paradas.
2: Šiandien laidojamas poetas eseistas Aidas Marčėnas. Urna iš laidojimo paslaugų centro Antakalnio padalinio Vilniuje išnešama 14 val. 45 minutės. Velionis bus palaidotas Antakalnio kapinėse menininkų kalnelyje. Aidas Marčėnas mirė eidamas 66-uosius. Šiuo metu temperatūra 13-15 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, bus 16-21 laipsnių šilumos. 9:05.
3: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
4: Sveiki, mėly kultūros ištroškę LRT radio klausytojai. Šį kart prie kultūros savaitės mikrofono aš Justė Luščinskytė. Tikiuosi, kad smagiai ir kultūringai praleisime šias 2 valandas draugė. O dabar skubu pristatyti, kasgi jūsų laukia. Šiandien baigėsi Karlo Vivarų kino festivalis Čekijoje. Kolegė Ieva Radzevičiūtė papasakos, kuo ypatingas jubiliejinį 60 kartą rengiamas festivalis, kaip jame ir kitur užsienyje pasirodo Lietuvos kūrėjai. Na, o kolegė Anastasija Marčenkaitė mus nukels į vienintelį Lietuvoje žasų muziejų ir sužinosime, kuo pavojinga žaslygė. Pasaulio kultūros apžvalgoje šį kartą dominuos futbolas. Na, o po 10 valandos žinių mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, atsigrėždama į Latvijos patirtį, pateiks 5 pamokas apie tai, kaip mada gali būti įtvirtinama kaip visavertė kultūros lauko dalis. Kolegė Kotryna Lingienė papasakos, ką bendra turi močiutės halatas, Estijos nepriklausomybės dienos proga nuskambėjusi kalba, iranietiškas kinas ir poetė Janina Degutytė. O rubrikoje sėskim ir pakalbėkim Tomo Mano kultūros centro direktorė daktarė Lina Motuzinė. Šiandien Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Aiškinsimės, kaip festivalis per 30 metų pakeitė kurortą ir jo publiką. Na, o dabar kviečiu prisiminti poetą, kritiką, eseistą Aidą Marčėną. Trečiadienį Lietuvą apskriejo žinia, kad eidamas 66-uosius metus poetas mirė. Juk mirs visi, bet aš vis tiek labiausiai. Taip eilėraštyje Vasario šaltis rašė Aidas Marčėnas. Šiandien poetas bus laidojamas Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje.
5: Alba draugystėj. Maniau, kad draugų neturiu, o šit kiek čia jų susirinko pačių mylimiausių, gyviausiai numirusių, mirtiniausiai gyvų. Drauge pasitiksime rytą. Budėsime sargyboje.
4: Šviesaus atminimo poetas, eseistas ir literatūros kritikas Aidas Marčėnas paliko ryškų pėdsaką šiuolaikinėje lietuvių literatūroje. Reikšmingai prisidėjo prie soneto žanro atgaivinimo. Per beveik 4 kūrybos dešimtmečius autorius išleido daugiau kaip 20 poezijos, eseistikos knygų rinktinių. Jo kūryba pelnė reikšmingiausių šalies literatūros apdovanojimus, tarp jų 2005 metais skirta nacionalinė kultūros ir meno premija. Jo bičiulis rašytojas Alvydas Šlepikas LRT klasikos laidoje Ryto Allegro prisiminė, kad poezija Aidui Marčėnui buvo labai svarbi. Jis buvo poetinės šeimos dalis.
6: Apie poeziją kalbėdavom labai daug. Aidui poezija buvo labai svarbi, Aidui buvo labai svarbi tradicija, jam buvo labai svarbi kitų žmonių kūryba, jisai jautėsi pats, kad tęsė prieš jį buvusių poetų idėjas, darbą, tiesiog tęsė pačią poeziją. Bet to jisai ir dabar esančių poetų kūrybą labai mėgo, jie vertino, visada sakė, kas yra jo įkvėpėjai, literatūriniai tėvai, jis visada minėjo Radauską, Kelmicką, visada minėjo Tomą Venslovą, Joniną. Jam tai buvo labai svarbu, jis jautėsi bendrai tos tokios poetinės šeimos

0: dalimi. Jis nebuvo kažkoks taip poetas atsiskyrėlis, kur tik tai jo kūryba būtų jam svarbi, ar tik tai jis jaustųsi, kad tik tai čia jis kažką tai naują kūrė. Jis visada vertino tą savo kūrybą kaip savotišką tąsą.
1: Sako rašytojas Alvydas Šlepikas. Tai, kad bendruomenė jam buvo svarbi, patvirtina ir poetė literatūros kritikė Virginija Kulvinskaitė.
2: Aidas Marčėnas jis dar kartu, ypač 10-mečio pabaigoj ir dar po 2000-ųjų jis labai intensyviai reiškėsi ir kaip kritikas. Rašė apie poeziją, rašė apžvalgas, ten kalbindavo kitus poetus, jo buvo daug kultūrinėje spaudoje, tai tokiu būdu irgi kūrė tam tikrą bendruomenę, būrį mokytinių aplink save, kurie vėliau perėmė ir tęsė jo tuos poetinius atradimus. Jis netgi turėjo tokį kaip poetinių mokinių grupę, kuriuos vadino Marčeniukais. Ir tas jo vardas, jis pats kūrė tą aido kaip aidėjimo atkartojimo mitologiją, tai vat labai nusako tiksliai jo vaidmenį lietuvių literatūros lauke, lietuvių poezija, kad jis tapo po jo ėjusioms ir dar vėlesniems kartoms savotiškų mokytojų ir jo tie poetiniai atradimai, jo poetiniai registrai, jie tarsi aidi vis toliau ir toliau. Tai galima sakyti, nu vat aidas tebe aidi ir tikrai ir aidės.
1: Poetė Virginija Kulvinskaitė. Pasak jos, Aidas Marčėnas buvo aktualus skirtingoms kartoms, nes jo kūryba peržengė konkretaus laiko ribas.
2: Jis vienu metu yra ir tokia belaikė, tai yra kalbant visoms kartoms, kurios dar ateis, kurios skaitys, kurios visai tų konkrečių aktualijų nežino ir kartu labai įlaikinta, tai vat jisai kažkaip labai sugebėjo tose pirmose 5-6 savo knygose užgriebti tą tokį laikmečio pulsą kartu ir labai grubų, bet ir kartu ir labai sentimentalų ir atnaujinti tą lietuvių poezijos kalbą. Ir vat jam labai buvo svarbios tos klasikinės struktūros ir ketureilis, ir sonetas, bet jis sugebėjo juos atnaujinti ir praplėstą poetinę kalbą, lyrinę lietuvių poetinę kalbą šiuolaikybėm ir tie patys dėvėti drabužiai, slengo žodžiai, kažkokie tokie grubūs įsireiškimai, va to laikmečio, 10-mečio niūrumas, jisai atsiranda ir tai sukuria tokį paradoksalų efektą, nes tu skaitai tekstas rimuotas, labai sklandus, labai gražiai liejas ir kartu ten matai tokius žodžius kaip debilė ar butelis degtinės ar dar kažkas ir va tai yra tas belaikiškumas ir kartu laiko pulsas.
1: Socialiniuose tinkluose pasirodė daug asmeniškų liudijimų apie Aido Marčėno kūrybos poveikį žmonių gyvenimui. Jaunieji poetai dalyjasi, kad būtent jis paskatino juos kurti, o publicistas Vytautas Višniauskas prisiminė pirmąjį susitikimą su poetu.
3: Aš vasaros stovykloj tokioj moksleiviams susipažinau su jo rašytojų sąjungos organizuojamai. Ir iš tikrųjų man labai didžiulį neišdildomą įspūdį nuo pirmų akimirkų jisai paliko. Ta savaitė labai lemtinga buvo, jis pats to galbūt net ir nežinojo, bet man labai daug kas sudėliojo gyvenime. Aš jam parodžiau savo pirmuosius bandymus poetinius, jis iš karto pasakė, kad čia labiau filosofija, o ne poezija tai, ką aš rašau. Kažkaip tai mane nukreipė į filosofiją ir aš po to 10 metų per visas 3 studijų pakopas tą filosofiją ir studijavau.
1: Pasakoja Vytautas Višniauskas.
3: Kažkaip įkvėpė jis mane ne tik rašyti, bet visai kitaip matyti tą pasaulį, visai kitaip suprasti literatūrą. Ir kažkaip aš tokia kaip metafora susigalvojęs esu, kad man Marčėnas veikia kaip tam tikras žaibolaidis. Jis jautė tą poetinę įtampą, kurios galbūt paprastas žmogus ir nepakeltų. Jis ją pakeldavo ir jis ją nukreipdavo savo eilėraščiais į žmonės, kad jie galėtų suprasti ir patirti tą dievišką poetinį kažkokį žaibą, kurio galbūt kitu atveju nepatirtų. Iš tikrųjų, tai aš kiekvieną dieną su juo esu. Nėra taip, kad aš kiekvieną dieną skaityčiau jo eilėraščius, bet vienokio ar kitokio pavidalo jis iškyla, ar prisiminus kažkokią eilutę, ar su kažkuo kalbant, ar diskutuojant. Na, mano turbūt dažniausiai cituojama jo eilutė yra šita proga labai tinkama, tai jisai rašė, kad juk mirs visi, bet aš vis tiek labiausiai. Ir na, viena ar kita forma jis visą laiką mane lydėjo ir turbūt visą laiką lydėsi kaip pat mano gyvenimo pabaigos.

0: Poetas Aidas Marčėnas baigęs vidurinę mokyklą Vilniuje, vėliau kurį laiką studijavo konservatorijoje. Jo kūryboje apstu kasdienės ironijos ir buities simbolikos, joje sureikšminami pojūčiai.
1: Jam labai svarbus buvo tas laikinumo motyvas.
0: Pasakoja rašytojas Alvydas Šlepikas.
1: Jaunystėje visi daug labai rašo apie mirtį, bet rašo kažkaip tai, nežinau, bravūriškai ar kaip. Aidas, niekad neskaičiau jo kokių nors labai bravūriškų eilėraščių, būtent šią tematiką. Jis tikrai yra parašęs daug apie mirtį, aš niekad negalvojau, kad tai kokia tai vyraujanti jo tema jo kūryboje, bet dabar, kai galvoju, tai iš tikrųjų tų eilėraščių labai daug ir... Aidas visada buvo nustebęs žmogus, jisai žiūrėjo į pasaulį kaip nustebęs, jis stebino daugelį dalykų ir jo eilėraščiai yra tokie nustebusio žmogaus žvilgsnis į pasaulį, gal todėl jis stebino ir tas laikinumas ir tam mirtis, nežinau, galų galia neišvengiamybė, jisai nebuvo naivus žmogus, bet to jis labai ironiškas ir su juo kartais būdavo ir sunkoka kalbėti, ypač vat, kai jau tapom vyresni, sunkoka taip labai kažkaip atvirai kalbėti, nes jis viskas suironizuodavo. Nežinau, kartais gal bandydavo taip pasislėpti.
0: Sako rašytojas Alvydas Šlepikas. Aidas Marčėnas debiutavo 1985 metais eilėraščių publikacija žurnale Pergalė. Šiandien žinomame kaip metai. Jo kūryba publikuota festivalių Poezijos pavasaris, Poetinis Druskininkų ruduo almanachuose, įvairiose rinktinėse ir antologijose. Išversta į kitas kalbas. Poetas amžinojo poilsio atguls Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Dabar kviečiu pasiklausyti Gedimino Storpirščio dainos Pupa, sukurtos pagal Aido Marčėno tekstą.

0: Kelkime į kino pasaulį. Šiandien baigėsi Karlo Vivarų kino festivalis Čekijoje. Bus įteiktos krištolinio gaublio statulėlės. Šiemet festivalyje parodyti 5 lietuviški filmai. Kuo ypatingas jubiliejinis 60 kartą rengiamas festivalis, kaip jame ir kitur užsienyje pasirodo Lietuvos kino kūrėjai domisi Ieva Radzevičiūtė.
1: Vienas seniausių pasaulio kino festivalių, tarptautinis Karlo Vivarų kino festivalis, šiemet į repertuarą įtraukė 5 lietuviškus filmus. Įvyko bendros Estijos ir Lietuvos gamybos filmo jaunimui Morten

0: pasaulinė premjera. Taip pat rodytas kartu su Liuksemburgu, Airija ir Čekija kurtas Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Suomijos, Lietuvos, Prancūzijos ir Jungtinės karalystės bendros gamybos filmas Tamsos padaras. Trumpametražiai filmai Arno Balčiūno pravažiavus Napoleono kepurę, nagrinėjantis tėvo ir sūnaus santykius ir Ado Burkšaičio tušinukas. Lietuvos kino centro direktorius Laimonas Ubavičius sako, kad toks skaičius nėra mažas, nes šis festivalis yra reikšmingas ir sulaukia daug Europos ir pasaulio kino industrijos dėmesio.
1: Programos plačios, programos tikrai analizuojamos ir filmai sulaukia rodymų, premjerų ir šiame festivalyje turi tikrai geras perspektyvas atkreipti dėmesį ir ateityje.
0: Sako Laimonas Ubavičius. Su tuo, kad skaičius nėra mažas, sutinka ir Mantė Valiūnaitė. Kinotyrininkė, kino kritikė.
2: Ir labai džiugu, kad rodomi ne tik ilgametražiai filmai, bet ir du trumpametražiai filmai. Tai smagu, kad Arnas Balčiūnas dalyvauja perspektyvių kūrėjų, ką tik baigusi studijas programoje, bet kas tikrai irgi labai džiugu, tai kad Horizontų programoje tarp pačių svarbiausių, geriausių šių metų filmų rodomas ir Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Paprastai galbūt dažniau lietuvių filmų kūrėjai būdavo kviečiami į konkursinės programas, dažniausiai į East of West, anksčiau debiutinių filmų programą šiuo metu pakeista į Proximą, bet tai, kad filmas įtrauktas į Horizontų programą, pristatančią tokią svarbiausių filmų panoramą, man atrodo, yra irgi labai didelis pasiekimas.
0: Pasak Mantės Valiūnaitės, bendros gamybos filmų egzistavimas parodo mūsų šalies pajėgumus ir galimybės prisidėti prie svarbių filmų bei mėgsti partnerystės.
2: Man atrodo, tai tikrai yra svarbus žingsnis. Ir anksčiau buvo taip pat bendros gamybos filmų pristatytų, bet pastaruoju metu jų sukuriama žymiai daugiau ir tai tikrai patvirtina mūsų tokį įsirašymą į pasaulinę kino industriją.
0: Sako kinotyrininkė ir kino kritikė. Lietuvos kino centro direktorius Laimonas Ubavičius teigia, kad bendra gamyba užtikrina didesnę filmų sklaidą tarp bendradarbiaujančių valstybių.
1: Jeigu kalbam bendrą gamybą, tai turbūt iš pačios bendros gamybos, jei mes esam mažumos valstybė, yra tam tikra specifika, kai bendra gamyba yra ir mes esam pagrindiniai tie, kurie, tai mes tos filmus labai aiškiai identifikuojam kaip mūsų nacionalinius filmus ir jie eina turbūt gal jau su mūsų kūrėjų ta bendra strategija. Ką svarbu atkreipti dėmesį, kad bendros gamybos filmai, jie bet kuriuo atveju būna išplatinami tikrai tose teritorijose ir valstybėse, kurios prisidėjo prie to filmo gamybos. Tai bendra gamyba ir kalbant ypač apie filmų platinimą ir sklaidą Europoje turi tą svarbią funkciją, kad tie filmai pasiekė tikrai bent jau bendrą gamintojų valstybių auditorijas ir yra tikrai plačiau išplatinami nei tik vienos valstybės auditorijai.
0: Kalbant apie Karlo Vaivarų festivalyje ir ne tik rodomų lietuviškų filmų temas, Laimonas Ubavičius jas įvardyja kaip universales, įdomias ir aktualias ne tik Lietuvoje.
1: Tai atitinkamai mes ir matom, turbūt pagal filmų pasirinkimą ir filmų atranką į didžiausių festivalių programas, tai turbūt čia Karlo Vaivarų kino festivalis nėra kažkiek išimtis, mes matome ir tuos lietuviškus filmus atrenkamus, vat, ir ką tik nesenai vykusėme Kanų tarptautinėme kino festivalyje, kuomet turime tikrai kokybės aukščiausias kinematografinės kokybės karteles atitinkančius filmus, kurie yra įtraukiami ir dar didesnių kino festivalių programas ir jie, na, negalima apsakyti, kad čia kuo puikiausia tinka, čia nėra galo lyg ir to vieningo standarto, tačiau savo turiniu, savo aktualijomis ir, kaip minėjau, vat, kinematografinė kalba tikrai sudomina tiek programų sudarytojus, tiek ir žymiai platesnės pasaulio auditorijas.
0: Lietuvos kino centro direktorius.
2: Galima visada, aišku, tam tikras tendencijas brėžti, bet stebint tai, ką Karlo Vaivarai atsirenka iš Lietuvos, prisimenant pernai sėkmingus metus, taip pat Vytauto Katkaus Svečias ir Gabrielis Urbonaitis renovacija, taip pat galvojant apie ankstesnius metus, pavyzdžiui, Karolio Kupinio Nova Lituanija, tai man atrodo, jiems svarbu, kad filmas būtų įdomus, turėtų savitą kino kalbą ir tai nėra būtinai vadovaujamasi, kad reikia tokios temos ar kitokios temos. Man atrodo, kad pastaruoju metu lietuviai labiau išsiskiria savo idėjomis kino kalba ir tokiu kažkokiu veržlumu kino kūrime, tai gal tai labiau traukia negu būtent kažkas konkrečios temos.
0: Abu pašnekovai sutinka, kad Lietuvos kinas jau kurį laiką išgyvena tam tikrą pakilimo laikotarpį. Kinotrininkė, kinokritikė Mantė Valiūnaitė.
2: Jau kurį laiką filmai keliauja po skirtingiausius festivalius, ne tik mūsų regiono, kas anksčiausiai buvo Karlovy Varai arba Talino Juodosios Naktis. Tai buvo toks įprastesnis gal patekti į šios festivalius, bet pastaruoju metu tai keliaujama į skirtingiausius festivalius ir tiek į Kanus, tiek į Lokarną, tiek į Sandensą. Tai tas pakilimas tikrai matomas. Aš pati jaučiu daugiau nei 10 metų keliaudama į festivalius. Anksčiau, kai pasakydavau, kad iš Lietuvos, tai visi taip nelabai turėdavo gal ką pridurti ar paklausti. O paskutiniu metu jai pasakau, kad esu kinokritikė, kuratorė iš Lietuvos, tai visi pradeda kalbėti apie lietuvišką kiną ir ką matė ir kas buvo labai įdomu, tai tas iš tiesų labai džiugina. Net tokiuose privačiuose pokalbėse žmonės jau reaguoja ir jau mato tą pakilimą ir ne tik mums patiems taip atrodo, tai yra tiesiog Europoje visiškai jau tokia vyraujanti nuomonė, kad į Lietuvos kūrėjus reikia atidžiau žiūrėti, nebe taip pro pirštus.
1: Mes nuolat diskutuodami ir apie finansavimo naujų projektų pasirinkimus ir apie ypač pastaruosius metus lyg ir savo kino srityje ir kino industrijoje džiaugiamės, bet kartu suvokiame, kaip yra ir tampa sudėtinga išlaikyti tą kartelę, kuomet tu ir toliau nori būti tokiu pat aktualiu, tokiu pat matomu. Na, mes nekalbame, ko gero, tik tais apie kino kūrėjų vien tik savirealizacija, savo paties pristatymą, tai yra žymiai platesni aspektai, tai yra Lietuvos pristatymas kaip valstybės. Ko gero, ypač toks platus matomumas ir atspindėjimas Lietuvos didžiausių tarptautinių kino festivalių programuose rodo, ko gero, kokie mes esam kaip valstybė ir bendruomenė. Kad esam atviri, jauni, veržlus, o tam tikrais atvejais ir perteikėm tikrai gilę savo patirtį.
0: Lietuvos kino centro direktorius Laimonas Ubavičius sako, kad galima pasidžiaugti tuo, kad į festivalius atrenkami skirtingų kartų kino kūrėjai. Tiek pradedantys, tiek tie, kurie jau yra įgyję vardą tarptautiniu mastu. Šiemet jubiliejinį 60-ąjį kartą rengiamas Karlovy Varų festivalis kartu mini ir 80-asias įkūrimo metinės. Mantė Valiūnaitė pasakoja, kad jis pradėtas rengti po karo 1946-aisiais.
2: Iš tiesų labai greitai jau 56-ais gavo būtent FIAFO akreditaciją A kategorijos festivaliui. Tai reiškia, tai suteikia tam tikrą prestižą, statusą, galimybę parodyti naujausius filmus, rengti tas pasaulinės premjeras. Ir mūsų regionai tai buvo tikrai labai labai svarbus žingsnis, nes įrašė į Europos kino žemėlapį ir žinoma, jis buvo ir orientuotas labai į centrinės ir rytų Europos kiną. Tai buvo galimybė prisistatyti ir lietuvių kūrėjai rodė ten filmus, bet žinoma, festivalio istorija gana sudėtinga, nes Sovietų Sąjungos metu vyko jis ne kas metus, o kas antrus buvo keičiamasi, tai Maskvos festivalis, tai Karlovy Varų festivalis. Tai aišku, šiek tiek trukdė tokiam nuoseklumui, bet po nepriklausomybės, kad ir kaip ten sudėtinga buvo finansiškai, festivalis po truputį įsitvirtino, kaip tada jau nepriklausomos Čekijos ir tuo pačiu neprarado to A kategorijos statuso ir tapo vienu svarbiausių festivalių rytų centrinės Europos.
0: Kinotyrininkė sako, kad anksčiau šis festivalis turėjo ir konkursinę programą, skirtą būtent mūsų regionui.
2: Vadinamam tam buvusiam rytų bloko šalims ir kurį laiką suteikė tiesiog galimybę mūsų regionai prisistatyti, dalyvauti toje specialioje konkursinėje programoje, kuri nuo 2021 ar 2022 pasikeitė, išsiplėtė jos geografinės koordinatas, nebeliko tuo apribojimu ir dabar tai yra tiesiog įdomios kino kalbos ir debiutuojančių režisierių konkursinė programa Proxima, bet džiugu, kad tai nesus stabdo, tiesiog neužveria kelių mūsų šaliai vis vien dalyvauti, kad ir pasikeitusioje šioje konkursinėje programoje.
0: Sako kinotyrininkė, kino kritikė Mantė Valiūnaitė. Karlo Vaivaro kino festivalis Čekijoje prasidėjo Liepos 3 dieną ir pasibaigs šiandien. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

0: muzikos programa, kino naktys, diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išniręs laikas, viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris LRT Klasika. Mus skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
1: Kasdienybėje regėjęs žmogaus šviesą. Paroda širdimi ir akimis. Vincentas Slendzinskis. Vilniaus paveikslų galerijoje. Iki spalio 25 dienos.
2: Kultūros savaitė.
3: Žaslygė – labai sunki liga. Juokauja vienintelio Lietuvoje žasų muziejaus įkūrėja Svetlana Jašinskinė. Išskirtinis muziejus yra tuo, kad gimtadienį mini du kartus. Prieš trejus metus kukli 35 žasų eksponatų kolekcija buvo įsikūrusi Pagėgių savivaldybės kultūros centre. Šiemet muziejus pradėjo veikti savarankiškai – įkūrėjo Svetlanos namuose. O eksponatų skaičius viršyje 2000. Apie netikėtą idėja įkurti žasų muziejų ir jo gyvavimą šiandien Anastasijos Marčenkaitės pasakojime.
4: Svetlana, papasakokite žasų muziejus įkūrimo pradžią. Kaip taip atsitiko apskritai, kad toks muziejus atsirado?
5: Na, žinot, yra toksai posakis. Sakoma, kad žmonės veltui nesusitinka. Jeigu susitinka žmonės, vargu.

0: bent kažko tai reiškėsi. Tai buvo lemta. Taip ir mums įvyko lemtingas susitikimas su Švedijoje gyvenančia Laima Anderson. Tai yra Lietuvoje žinoma žmogus, jinai yra pelnius ne vieną apdovanojimą už indėlį Lietuvai. Na ir mes susitinkame knygų mugėje, kurioje mes, Pagėgių kultūros centras, reklamuojame žasų turgų. Duodame jai atvirutę kviesdami į turgų, o jinai mūsų klausia. O gal kartais jūs turite žasų muziejų? Nes aš visą savo gyvenimą kaupiau ir statulėlės mergaitė ir žasis. Ir sako, tiesiog jau man sunku dulkeles valyti, aš beveik padovanočiau, jeigu būtų toks muziejus. Na, o žinot, aš kaip visada juokauju, sakau, aš esu suvalkietė. Duoda imk, muša bėk. Tai aš sakau, ponia Laima, mes tą muziejų tikrai padarysime. Beje, Laimos kolekcija nėra labai didelė. Būtent kolekcija mergaitė ir žasi sudaro 35 statulėlės po truputėlį, aišku, kultūros centre. Skyrė mažą persirengimo kambarėlį ir pradėjom kaupti. Tai visas kolektyvas, tuo susirgome, kas iš kurų dovanėlę kokią parsiveždavom. Tada dar lankytojų nebuvo taip daug, ateidami lankytojai atsineždavo vienas kitas po žaselę tiesiog. Tai buvo labai smagu, kaip prigijo ir pradėjo viskas po truputėlį riedėti.
1: Kodėl pirmoji šeimininkė Laima apskritai irgi domėjosi žasimis, jas kolekcionavo?
0: Ponia Laima gyveno Lietuvoje ir kuomet jinai buvo vaikas, jinai tiesiog gyveno vienkimėje, kas ir toks kartos žmonėms buvo daugiausiai būdinga. Ir sako, vienintelės mano tikrosios draugės buvo žaselės, kurias aš ganiau. Tada aš pamačiau jų charakterį, tada aš pamačiau, kokios jos išmintingos, protingos ir aš jas tiesiog pamilau. Ir man tas paukštis, naminis paukštis žasis nuo tų laikų yra kažkoks tai, nu, neįtikėtinai ypatingas paukštis. Laimos istorija muziejuje taip pat atskirų stendų yra užrašyta, kodėl būtent žaselis. Dar turiu paminėti, kad turiu vieną dovanotoją, kuris nenori, kad jo vardas būtų įvardintas ir turėčiau pasakyti, kad šiai dienai ir tada jau, ir kai dar gyvavome kultūros centre, jis jau buvo padovanojęs apie 70% viso muziejaus. Tada 70% tai buvo ganėtinai nedaug. Na, bet dabar, kuomet jau muziejuje yra virš 2000 eksponatų, šitas dovanotojas vis tiek išlieka tas, kuris padovanojo apie 70% muziejaus.
1: Šiais metais muziejus savo antrą gimtadienį švenčia.
0: Tiesiog netikėtas valdininkų sprendimas pakreipė visas aplinkybės kita linkme. Aš buvau atleista iš darbo, aš tiesiog tai, kas buvo padovanota man, įsivežiau į savo namus, žinoma, su kolegų pritarimu, su dovanotojų pritarimu, man teko susisiekti su visais dovanotojais, gal vieno kito pavienio žmogaus, kuris atnešė žaselę, nepavyko surasti, bet tie didieji dovanotojai, su visais buvau susiskambinusi, susisiekusi ir jie, žinoma, pasakė, kad būtinai tu turi įsinešti, nes tavo akiai žiba, tai tavo kūdikis, tai tu sukūrė ir galų gale mes tau dovanojame, tu būtinai turi įsinešti. Tai taip ir gavosi, kad antrasis gimtadienis gavosi pas mane namuose ir data pasirinkta neatsitiktinai, mes tiesiog pasirinkome tarptautinę muziejų naktį. Daug kas dar manęs klausė ir netgi priekaištą tokį gana tokį piktą išgirdau, argi tu gali vadintis muziejų. Čia juok ne muziejus, čia gal ekspozicija tu vadinkis, gal dar kažkaip, nes muziejus tai reikia statusas, taip ir taip. Na, ir tada aš pradėjau domėtis, ar aš galiu sakyti žmonėms, kad tai yra muziejus. Pasirodo, aš galiu sakyti žmonėms ir kviesti į muziejų. Jeigu aš tai darau viešai, jeigu aš rodau tai, ką turiu, jeigu aš neužrakinusi, tai aš galiu vadinti muziejumi. Kitas reikalas. Statuso muziejus aš dar tikrai nesiekiu ir ko gero man jo nepavyks pasiekti niekada. Nes tai jau yra atskiri reikalavimai.
1: Tarp muziejaus eksponatų ne tik žasų skulptūrėlės. Čia galima pamatyti daugiau nei 200 vienetų indų su žasų atvaizdais, taip pat lietuviškai kalbančias ir dainuojančias žasis.
0: Per atidarymą nustebino pagėgiškė Nijolė Orlovienė iškepusi meduolinę žasį, kuri sveria maždaug apie 4 kilogramus, aukščiai yra maždaug apie 40 centimetrų, meduolinė, graži, aprengta žasis. Sakė, čia žasinas, po rudenio, sakė, ir žaselį parskris. Po to kraštiečio Vaclovo Barkausko, jis beje daug idėjų į muziejų yra labai atnešęs, viena iš jų yra, jis atnešė atlasus Lietuvos žemėlapio ir pasakė, ar tu žinai, kad net

0: penkios vietovės yra kilusios nuo pavadinimo žasis. Būtent su A nosinė, bet nosinės jau būtų ne nuo žodžio žasis. Ir jisai sako, taigi tavo lankytojai gali ieškoti tų vietovių. Na ką, teko išdidinti žemėlapius ir tokia myslė taip pat žmonėms padaryti. Ieškokite žastyčių, žastaičių, žasų galo ir taip toliau. Na ir žinoma, dabar jau turėčiau įvardinti kaip atsiliepimų knygą, kaip eksponatą, nes stebina labai, jau turėjau lankytojų ir garsių rašytojų, ir garsių dailininkų, mokslininkų, žurnalistų, menininkų, kurie palieka linkėjimus, tai man labai svarbu ir aš labai juos branginu. Ir tai jau yra taip pat labai labai svarbus eksponatas. Tiekiau ir dar su kolegomis, kuomet kaupėme, kad šitas muziejus nebūtų tik statulėlių muziejus, kad jis būtų ir aktyvus, informatyvus, kad žmonės išsineštų iš tikrųjų ir žinių, ne tik reginį. Kas man buvo taip pat labai svarbu ir labai vyro savo prašiau, kuris man įrenginėjo muziejų, kad patektų neįgalų žmonės, nes kuomet mes buvom kultūros centre, persirinkdavo kambarėlį mažam antram aukšte, negalėdavo netgi senyvo amžiaus žmogus patekti, jau nebeužlipdavo. O jau nekalbant apie neįgaliuosius, tai aš turiu pasakyti, kad neįgalų žmonės, kurie priversti važiuoti rafteliuose, tikrai gali patekti ir visą ekspoziciją labai patogiai viską pamatyti ir apžiūrėti, tai tas yra labai svarbu.
1: Muziejaus įkūrėja Svetlana lankytojams veda ekskursijas. Taip jį populiarina ne tik pasakojimus apie žasis, bet ir Pagėgių krašto istoriją.
0: Kadangi esu pati antros kategorijos gidė, kažkaip visuomet man atrodė, kad Pagėgių kraštas pats labai turtingas turistams. Tačiau patys Pagėgiai labai neišnaudoti. Ir aš prieš maždaug 5 metus parengiau jau ekskursiją pėsčiomis po Pagėgių miestą promenadą tarpukario Pagėgiai. Tai vat, jeigu kartais žmonės norėtų užvažiuoti į Pagėgius ir praleisti truputėlį skirtų daugiau laiko, negu kad buvo planavę, tai labai puikus tendemas gaunasi. Mes pasivaikščiojame apie 40 minučių po miestą, kuris išsaugoja savo senamiestį labai gražų. Ir tada mes ateiname į žasų muziejų, kur taip pat žasys ne šiaip tau. Žasys yra nuo tarpukario, nuo žasų krizės laikų. Dar labai daug atneša istorijų žmonės matys, kurie pasakoja iš savo jaunystės, iš savo vaikystės, sąsaja su žasim, tai tas labai labai papildo, žinokite, istorijas. Žaslygė, kaip aš dabar juokauju, yra labai labai sunki liga. Labai sunki. Ir kas jau susirga, žinokit, o jau labai daug susirginau, pagėgiškių, bičiulių, tai jau tie, žinokit, viskas. Jau nebesveiksta, sako, ateinu į parduotuvės, į sendaikčius, į dar kažkur, į suvenyrų parduotuvės. Nieką kitą iš pradžių pamatau, bet žaselė. Ir žaselė.
2: Tai, kad įkūrėte muziejų Pagėgių mieste ir tas pavadinimas primena žasų gagenimą. Čia sutapimas?
0: Marius Čepulis sakė, kad jūsų krašte geriausiai augdavo žasys ir daugiausiai jų užaugindavo, nes labai palankus metas. Tai taip ir randame užrašytą vieną legendą, kad Pagėgiai ganėtinai du. Variantai yra miesto kilimo pavadinimo. Vienas yra prie upės Gėgės, pridėjus priešdėlį pa, kaip ir visur, dažniausia taip yra, o kitas labai gražus, labai tinkantis Pagėgiam ir žasų muziejui, labai derantis yra užrašyta, kad Pagėgiai, manoma, kad yra kilęs miesto pavadinimas nuo laukinių žasų gagėjimo pievose. Tiesiog žasys gagėdavo ga, ga, ga, pa, ga, ga, ga, ga, ir taip kilo pavadinimas Pagėgiai. Ir iš tikrųjų pačiai nekartą teko pamatyti laukuose tūkstančius pilkųjų žasų. Tai reginys tikrai va, dar reikėtų gal ir ateities planuose įtraukti pavasarį, kokią nors regyklą įrengti, kad galėtume nuvažiuoti, žinau, kokiose pievose jos dažnai apsistoja, kad galėtume nuvažiuoti ir jas labai smagiai apžiūrėti tą žaseles.
1: Pagėgiuose esantis žasų muziejus lankytojų laukia ištisus metus, o prieš atvykstant šeimininkė Svetlana kviečia susisiekti skambučiu arba žinute socialiniuose tinkluose. Anastasija Marčenkaitė, LRT radijas.
3: Jūs girdite Kultūros savaitę.
4: Pasaulio kultūros apžvalgoje šį kartą dominuoja
1: futbolas. Pasaulio futbolo čempionatui pamažu artėjant prie kulminacijos, Vita Ličytė pasakoja, kaip atsirado tradicija kurti oficialią čempionato muziką, kokia skanduočių kultūra ir kaip kultūra veikia futbolas. Pasiklausykime.
4: Pasaulio kultūros naujienos.
5: Daugybė žmonių visame pasaulyje futbolas nėra tik žaidimas. Daugelis tikrų futbolo entuziastų pasakytų, kad tai savotiška meno forma. Varžybose kaip teatro spektaklyje netrūksta dramatinių posūkių, emocijų, visada būna kulminacija. Žiūrovus pritraukia tikslumas, greitis, strategija. Futbolo ir meno sąsajos paskutinėmis savaitėmis pasaulio žiniasklaidoje nagrinėjimus tikrai neretai. Čia girdite dainą, kuri yra oficialus šių metų pasaulio futbolo čempionato himnas. Jį atlieka Andrea Bočelis, pietų Korėjos atlikėjo užaugusi Jungtinėse Amerikos valstijose EJ ir Davidas Geta. Daina pradedama žodžiais, kuris pradėjo ir šią apžvalgą, kad futbolas yra daugiau nei žaidimas. Tai mūsų DNR. Šiemet specialiai pasaulio futbolo čempionatui sukurtas ne tik himnas, bet ir paskirta čempionato daina. Ją atlieka Kolumbijos atlikėja Shakira ir atlikėjas iš Nigerijos Burna Boy. Tai jau ne pirmas kartas, kai Shakira atlieka oficialią čempionato dainą. 2010 metais Pietų Afrikos čempionate skambėjo daina Waka Waka. Šiame čempionato organizatoriai skiria ypatingą dėmesį muzikai. Atskirti čempionato himnas ir čempionato daina. Iki tol visuomet būdavo tik oficiali čempionato daina. Taip pat yra sukurtas ir visas čempionato dainų albumas. Žiniasklaidos priemonė Forbes svarstoma, kad šiemet išryškėjo labai aiški marketingo strateginė kryptis. Keli muzikiniai kūriniai pristatomi apsidraudžiant, jeigu, sakykim, pagrindinė daina nepasiteisintų. Taigi, FIFA ėmėsi taktikos panašios kino studijoms ar dideliems pramogų ženklams. Vienas kūrinys skirtas ceremonijoms, kaip himnas, kitas radijui ir kitoms transliacijoms. Šį vaidmenį atlieka Shakiros Dai Dai. Ir dar yra keli kūriniai skirti skirtingoms auditorijoms – Lotynų Amerikai, Jungtinėms Amerikos valstijoms, artimiesiems rytams ir kitiems regionams. Didžiausias pasaulio futbolo turnyras kas ketverius metus jau nebe pirmą dešimtmetį kuria savo muzikinį identitetą. Pasižvalgykime po muzikinių tematikų istoriją pasaulio čempionate. Jeigu atsuktume laiką beveik šimtmetį atgal ir persikeltume į Urugvajų 1930-aisiais, kur įvyko pirmasis FIFA organizuojamas pasaulio taurės turnyras, čia neišgirstume jokios oficialios dainos ar kitokių muzikinių motyvų, kurie formuotų renginio muzikinę tapatybę. Rungtynių rezultatai buvo spausdinami laikraščiuose, o sirgaliai jie sekdavo stadionuose arba klausydamiesi trumpųjų radio bangų transliacijų. Futbolas tuo metu nebuvo toks komercializuotas. Tais laikais pasaulio čempionato garsinį peizažą sudarė tik spontaniškos sirgalių reakcijos tribūnose, skanduotės ir teisėjas švilpukas, o žiūrovų keliamas garsas turėjo būti nemažas. 30-aisiais Urugvajaus sostinės Montevidėjaus stadione tilpo 93 tūkstančiai žmonių. Pirmuoju sąmoningu bandymu sukurti melodiją skirtą pasaulio čempionatui galima laikyti 1950-aisiais sukurtą kūrinį čempionatui Brazilijoje. Sambos ritmų ir pučiamųjų skambesių paremtas kūrinys La Copa del Mundo skambėjo stadionuose ir vietinėse radijos stotyse. Paskui 58 metais pasaulio čempionatui Švedijoje buvo specialiai sukurtas kūrinys VM Marš. Šį klasikinio karinio maršo stiliaus kūrinį sukūrė švedų kompozitorius Martinas Ekstromas ir jis iki šiol išlieka vienu labiausiai atpažįstamu ir nostalgiškiausiu Švedijos futbolo himnu. Šie 58 metai futbolo istorikų laikomi vieni paskutiniųjų, kai futbolo muzikinė tapatybė dar nebuvo paveikta popkultūros ir masinės televizijos eros. Netikėtas muzikinis posūkis įvyko 62 metų pasaulio čempionate Čilėje. Kai pasirodė Niderlandų grupės Ramblers daina El Rock del Mundial. Tai buvo pirmasis atvejis, kai muzika oficialiai susieta su pasaulio čempionato organizatoriais. Dar svarbiau buvo tai, kad pasirinktas rokenrolas. Tuo metu laikytas jaunimo ir maišto muzikos stiliumi. Jis įžengė į tuo metu gan konservatyvę sporto aplinką. Taip dar labiau įsitrynė ribos tarp muzikos, kultūros.

kultūros ir futbolo. Visgi iki maždaug 82-ųjų pasaulio čempionatas dar neturėjo vieningos muzikinės tapatybės ar strategijos, kaip ją kurti. Dainos pirmiausia reprezentavo jas rengiančias valstybės, o ne patį turnyrą kaip pasaulinį reiškinį. Nors prie šio proceso prisijungdavo žinomi vardai, pavyzdžiui, Plačito Domingas. 82 metų čempionatui Ispanijoje sudainavęs El Mundial. Esminis lūžis įvyko 90-aisiais metais Italijoje, kai Eduardo Benato, Gianni Nannini ir Giorgio Moroder daina Itališka vasara sulaukė ypatingos sėkmės. Tai paskatino FIFA į muziką pažvelgti strategiškiau. Čempionato daina tapo nebe vien meniniu kūriniu, o įrankiu galinčiu suvienyti milijonus sirgalių ir sukurti bendrą turnyro atmosferą. Nuo tada pasaulio čempionato daina tapo tarptautiniu rinkodaros produktu. '98 metų pasaulio čempionatas Prancūzijoje šią kryptį sustiprino dar labiau. Ricky Martino atlikta La Copa de la Vida tapo ne tik didžiuliu muzikiniu hitu, bet ir pasaulinė reklamos kampanijų dalimi. Jis skambėjo televizijoje, tarptautinių bendrovių reklamose ir kitokiose komercinėse iniciatyvose. Kai kurių turėjų nuomonę, būtent tada prasidėjo sporto emocijų komercializacija. Momentas, kai futbolo aistra tapo pasaulinė rinkodaros preke. Nuo antrojo tūkstantmečio pradžios čempionato dainos buvo planuojamos ne tik kaip muzika turnyrui, bet ir kaip pasauliniai komerciniai hitai, kurie skambėtų pasaulio radijo stotise ir televizijose ir čempionatui pasibaigus. Dėl to vis mažiau vietos liko meniniams eksperimentams ar kultūriniams savitumui. Pagrindiniu tikslu tapo kuo platesnė auditorija ir kuo didesnis komercinis pasiekiamumas. Kiekviena nauja daina turėjo būti lengvai įsimenama, tinkama radijui, televizijai, reklamai ir transliacijoms visame pasaulyje. Vis dėlto, sirgalių skanduotės iki šiol išliko ta sudedamąja čempionato dalimi, kurioje liko savitumo ir kiekvienos šalies kultūrinių prieskonių. Visgi vienos šalies sirgalių skanduotės šiemet socialiniuose tinkluose buvo išjuoktos kaip neoriginalius, per paprastos ir kad juose neatsispindi aistra futbolui. Tai čempionato šeimininkės JAV sirgalių skanduotės. The New York Times aiškinasi, kaip gimsta gera futbolo skanduotė. Štai pavyzdžiui, britai turi senas skanduočių tradicijas. Australijos vakarų Sidnėjaus universiteto sporto komunikacijos profesorius Davidas Rauas sako, kad britų futbolo skanduotės tokios veiksmingos todėl, kad jos buvo tobulinamos dešimtmečiais. Kai kurios jų siekė net 19 amžiaus pabaigą. Jungtinėse valstijose futbolas ilgą laiką buvo populiarus daugiausia imigrantų bendruomenėse. Platesnio populiarumo jis sulaukė tik po 94 metų pasaulio čempionato. Todėl, pasak Davido Rauo, amerikiečių sirgaliai savo futbolo kultūrą kuria beveik nuo nulio. Ir tai, pasak jo, jiems tikrai nėra lengva. Lundo universiteto mokslininkė etnologė Katažina Herd tyrinėjo futbolo skanduotę Švedijoje. Ji teigia, kad geriausios skanduotės paprastai turi lengvai įsimenamą melodiją. Dažnai jos remiasi gerai žinomomis pop muzikos ar liaudės dainomis, todėl sirgaliai jas greit atpažįsta ir lengvai prisijungia dainuoti. O čia skamba Norvegų nacionalinės komandos skanduotė. Skanduotė paprastai prasideda vikingų rago gausmu. Po jos sirgaliai atsisėda tarsi ilgame vikingų laive ir vis greitėjant būgno ritmui ima irtis įsivaizduojamais irklais kartu skanduodami rū. Norvegiškai tai reiškia ir kluok. Šis sinchroninis vikingų istorija ir dvasia atliepintis irklavimas skandavimas tapo beneriškiausiu šio čempionato reiškiniu. Norvegijos parlamento nariai sinchroniškai irklavo parlamento salėje. Norvegus palaikantis ar tiesiog skanduoti susižavėję praeiviai prisijungė prie didžiulės tokių irkluotojų minios New Yorko Times Square aikštėje. Norvegijos rinktiniai patekus į 8-finalį, džiugaujantis sirgaliai Osle ir Bergene taip garsiai vienu metu atliko irklavimo judesius, kad kaip skelbiamas seismologai užfiksavo net seisminius virpesius. Skirtingai nei daugelio futbolo skanduočių, kurių kilmę net sunku atsekti, vikingų irklavimas buvo sukurtas visiškai sąmoningai. Ir jos autorius žinomas, tai pradinių klasių mokytojas

Ule Freustadas. Pirmą kartą šią skanduotę sargaliai išbandė tik kovo mėnesį. Argentinos sargalių skanduotės jau nuo senų laikomos kaip labiausiai išsiskiriančios. Tai nėra tik trumpos, lengvai įsimenančios frazės. Jie kuria ištisus dainynus, kurios būtų galima prilyginti Žiedų valdovo knygos dainoms. Pavyzdžiui, ši viena žinomiausių – Mučačius. Kiek metų verkiau dėl pralaimėtų finalų, bet dabar viskas pasikeitė. Marakano stadione prieš brazilus tėtis vėl laimėjo. Vyrai, mes ir vėl pradėjome svajoti. Noriu laimėti trečią žvaigždę, noriu tapti pasaulio čempionu. O Diego mus stebi iš dangaus, kartu su savo tėvu ir mama palaikydamas Lionelį. Sargaliai, kuri ilgiausias dainas futbolo herojams, apdainuoja tiek šių dienų žinomų žaidėjus, tiek tokias legendas kaip Diegas Maradona. Dainos pasižymi humoru, jose persipina futbolo istorija, politinės ir istorinės nuorodos, kurios neretai užkoduojamos metaforomis. Argentiniečių meilė futbolo atsispindi ir kituose gestuose. Argentinoje pasaulio futbolo čempionato įkarštyje iškilo 70 tonų Argentinos futbolininko Lionelio Messi statula. Statula aukščiu prilygsta 9 aukštų namui. Ji iškilo atokiame Patagonijos miestelyje. Štai tiek šiandien pasaulio kultūros apžvalgoje, kurią parengiau aš, Vita Ličytė. O jau po savaitės paaiškės, kas taps pasaulio futbolo čempionato nugalėtoju.

0: Kintų muzikos festivalyje dedikacija Vilniui, žmogui ir atminčiai. Skambės muzikinė literatūrinė programa Atminties giesmė pagal nacionalinės premijos laureato Grigorijaus Kanovičiaus tekstus. Liepos 12 dieną 20 val. Didžiojoje Kintų bažnyčioje programą atliks smuikininkė Dalia Dedinskaitė, violončelininkas Glebas Pišnekas ir aktorius Giedrius Arbačiauskas. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, Geros valios fondas, SDG grupė, LRT.
1: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

0: radijas. 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Per naujausią Rusijos ataką prieš Ukrainą sužeista mažiausiai 10 žmonių. Pagrindinis taikinys vėl buvo Kyjivas, kuris apšaudytas balistinėmis raketomis. Apie naujus smūgius skelbiama praėjus vos 2 dienoms po ankstesnės atakų bangos pražudžiusios 4 žmonės. Tuo metu per smūgį Zaporižioje žuvo 1 žmogus, sužeisti 29. Pasak vietos valdžios, Maskva valdomomis bombomis taikėsi tiek į gyvenamuosius namus, tiek į kitą infrastruktūrą. Apie tai pranešama Rusijai vis tęsiant atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Estijos valdžia šalies stačiatikių bažnyčiai pateikė ultimatumą per 6 mėnesius pasirinkti tarp Dievo ir Kremliaus. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis teigia, kad šalies saugumas ir politikai nekartą įspėjo dėl Rusijos įtakos tikintiesiems.
1: Tai yra besitęsiantis situacija arba konfliktas, kuomet 2024 metais Estijos saugumo policija savo ataskaitoje paskelbė, kad tuometinis metropolitas Jevgenijus, kuris žinomas kaip Valerijus Rešetnikovas, grubiai pažeidžia Estijos įstatymus, apskritai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Ir buvo nepratestas leidimas jam gyventi Estijoje, kitaip sakant, iš esmės galima sakyti, jis buvo išsiųstas iš Estijos. Metropolitas Jevgenijus toliau vadovauja Estijos bažnyčiai, bet jau per nuotolį. Tas ryšys yra akivaizdžiai išsaugotas. Yra galbūt kiek pasikeitusi retorika, na, ir pakeistas pavadinimas. Estijos parlamentas padaro pakeitimus įstatymą, kuris yra bažnyčių įstatymas, kad visos dvasinės organizacijos esančios Estijoje privalo atsisakyti ryšių su užsienio dvasininkais, kurie kelia grėsmę Estijos nacionaliniam saugumui arba santvarkai valstybiniai.
0: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Jungtinių tautų organizacija atsidūrė prie bankroto ribos jungtinėms valstijoms ir Kinijai vėluojant mokėti įnašus į organizacijos biudžetą. Išsamiau Augustinas Šemelis iš krizę patiriančių Jungtinių tautų Niujorke.
2: Jungtinės tautos prie bankroto ribos. Net kasdienės operacijos prabanga. Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas eina per diplomatų labiausiai naudojamą įėjimą. Jį bandyta uždaryti, taupant pinigus.
3: Taigi patekome į jungtinių tautų būstinę per vieną iš pagrindinių įėjimų, kuris prieš metus porai dienų buvo uždarytas dėl likvidumo krizės.
2: Pasakoja Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas. Jungtinės tautos šį įėjimą atidarė tik diplomatams užprotestavus. Andrius Malinauskas pasakoja.
3: Užimta diena vienu metu jungtinėse tautose gali būti nuo 10 iki 15 tūkstančių diplomatų ir darbuotojų.
2: Išlaikoma visa tai iš valstybių narių. Tarp jų ir Lietuvos sunešama biudžeto. Beveik pusę jungtinių tautų bazinio biudžeto suneša Jungtinės valstijos ir Kinija. Donaldo Trumpo Vašingtonas nesumokėjo jau 4 milijardų, Kinija kelių šimtų milijonų. Pasak pareigūnų, Vašingtonas nesiekia jungtinių tautų bankroto, bet mokėjimus naudoja kaip svertą. Visų pirma reikalauja išlaidų karpimo, jis pradėtas.
0: Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Šiuo metu tema – išniręs laikas viltis. Pasak festivalio vadovės Linos Motuzienės, ši tema gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje istorija grįžta naujomis formomis. Gamtosaugininkai pastebi, kad Dzūkijos saugomose teritorijose didėja gyvūnų ir augalų rūšių įvairovė. Anot specialistų, viena priežasčių kontroliuojamas miškų deginimas naudotas kaip eksperimentas. Dzūkijos nacionalinio parko vadovo Eimučio Gudelevičiaus teigimu kontroliuojamas miškų paklotės deginimas turėtų būti įteisintas.
4: Siekiant išsaugoti nesusivėrusių žemynių smiltpievių buveinės buvo imtasi atverti kopyną ir tenais dalį

0: Temperatūra Utenoje, Panevėžyje 14, Šiauliuose ir Vilniuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
1: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
2: Labas rytas, tariu neseniai prisijungusiems, čia prasideda dar viena valanda su Kultūros savaite. Kviečiu ją praleisti drauge, prie mikrofono šiandien aš, Justė Luščinskytė. Laidoje šiandien dar girdėsite Kotrynos Lingienės pasakojimą apie tai, ką bendra turi močiutės chalatas, Estijos nepriklausomybės dienos proga nuskambėjusi kalba, iranietiškas kinas ir poetė Janina Degutytė. Rubrikoje Sėskim ir pakalbėkim išgirsite Tomo Mano kultūros centro direktorę daktarę Liną Motuzinę. Šiandien Nidoje prasideda jubilienis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Na, o dabar metas kultūros komentarui. Kodėl vienose šalyse mada natūraliai tampa kultūros institucijų, muziejų ir tarptautinių meno renginių dalimi, o kitose vis dar lieka pirmiausia industrijos ar pramogų reiškinių? Klausė mado žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir atsigrėždama į Latvijos patirtį pateikė 5 pamokas apie tai, kaip mada gali būti įtvirtinama, kai visa vertė kultūros lauko dalis.
1: Kultūros komentaras.
3: Kodėl vienose šalyse mada natūraliai tampa kultūros institucijų, muziejų, tarptautinių meno renginių dalimi, o kitose vis dar lieka pirmiausia industrijos ar pramogų reiškinių? Atsakymų kartais nereikia ieškoti toli. Užtenka pažvelgti į kaimyninę Latviją, kur pastaraisiais metais susiklostė ne viena situacija, leidžianti kitaip pažvelgti į mados vietą kultūros lauke. Štai 5 pamokos, kurias, manau, verta iš jų perimti. Pirma pamoka. Kultūrinė infrastruktūra yra kuriama dešimtmečiais. Nors apie Baltijos madą dažniausiai kalbama kaip apie vieningą regioną, joje iš tiesų jau seniai egzistuoja labai aiški lyderystė. Rygos mados savaitė yra rengiama nuo 2004 metų ir ją organizuoja dar 99-aisiais įkurta Baltic Fashion Federation. Tai yra organizacija, kuri nuosekliai siekia profesionalizuoti mados industriją Latvijoje ir pristatyti Baltijos dizainerius tarptautiniai auditorijai. Per daugiau negu 20 metus renginys išaugo į didžiausią profesionalią mados savaitę Baltijos šalyse, kuri reguliariai pritraukia užsienio žurnalistus, komercijos atstovus, stilistus ir kitus industrijos profesionalus. Tiesą sakant, Rygoje labai reguliariai pasirodo ir Lietuvos dizaineriai, o kvietimų atvykti sulaukia ir Lietuvos žiniasklaida, ne kartą tenais esu buvusi ir pati. Manau, kad nemažiau svarbu ir tai, kad Rygos mados savaitė niekada nebuvo pristatoma vien kaip komercinis renginys. Pastaraisiais sezonais jos programoje greta kolekcijų pristatymo atsiranda fotografijos parodos, dizaino ekspozicijos, diskusijos apie tvarumą, architektūrą ir šiuolaikinę kultūrą, o pati Ryga nuosekliai formuoja miesto kaip regioninio mados centro identitetą. Turiu pasakyti, kad yra labai ryškus kontrastas Lietuvai, kur Vilniaus mados savaitės vaidmenį ilgą laiką atliko gan lokalus mados infekcijos festivalis, o oficiali mados savaitė šiemet vyks vos 2 kartą. Neslėpsiu, kad jos organizatoriams tenka tikrai ne pats lengviausias uždavinys vytis kaimynus. Taigi, ką išmokti svarbiausia? Manau, visuomet verta pradėti nuo profesionaliai mezgamų ryšių su vietos dizaineriais ir, aišku, užsienio profesionalais, o sykiu yra svarbu nepamiršti, kad mados savaitės centre turi būti pati mada, o ne savaitė dirbtinai užpildantys ir reklama persmelkti renginiai be aiškaus tikslo. 2 pamoka. Apie madą verta kalbėti ten, kur kalbama apie kultūrą. Praėjusią savaitę vykusioje meno mugėje Riga Contemporary viena iš pagrindinės programos diskusijų buvo skirta madai šiuolaikinio meno ir kultūros kontekste. Pokalbėje dalyvavau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, dėvimus objektus kuriantis menininkas Tobias Kaspar iš Ciuricho, šių metų Latvijos paviljono Venecijos bienalėje autorius Rolands Peterkops atstovavęs duetui Marion Rolls, bei estė menininkė juvelyrė Darija Popolitova. Vos pusvalandžio pokalbis apie temas, kurios mados lauke aktualios jau ne vieną dešimtmetį. Nuo nesėkmingai kuriamų

ir kuruojamų mados parodų iki institucinio finansavimo stokos, iki klausimo, ar mada apskritai gali būti laikoma meno forma. Norėčiau pasakyti, kad svarbiausia čia net ne konkretūs atsakymai, o pats diskusijos kontekstas. Mada buvo aptariama ne kaip vartojimo ar rinkodaros reiškinys, bet kaip kultūros objektas, kuris kelia tuos pačius reprezentacijos, institucijų veiksmingumo, atminties ir vertės klausimus, kaip ir šiuolaikinis menas. Tokie pokalbiai rodo, kad Latvijoje mada vis dažniau įtraukiama į platesnį kultūrinį diskursą, o ne paliekama aptarinėti vien profesionalo ir industrijos bendruomenėje. Manau, svarbu suprasti, kad Riga Contemporary meno mugėje niekam nekilo klausimas, kodėl mados dizaineris ar mados kritikas turėtų dalyvauti šiuolaikinio meno programoje. Mada buvo laikoma savaime suprantama kultūros diskusijų dalimi, tad natūraliai pagalvojau, kad kol Lietuvoje mada nekviečiama prie kultūros stalo, ji ir toliau lieka šalutiniu, kažkur paraštėse tarpstančiu, o ne kuriančiu kultūros lauko. Trečia pamoka. Mados parodos irgi gali būti kultūrinio diskurso dalis. Vienas įdomiausių pastarojo meto pavyzdžių – tai Rygos šiuolaikinio meno centre Kim surengta garsios latvių dizainerės Sabinės Karolės paroda Traces. Tai pirmoji institucinė dizainerės paroda, kurioje jos kūryba pristatoma ne kaip sezoninių kolekcijų retrospektyva, o kaip tyrimas apie tapatybės konstravimą, kolektyvinę atmintį ir tradicinio matų reikšmę šiuolaikinėje vizualinėje kultūroje. Parodoje buvo eksponuojami ne tik drabužiai, bet ir tekstilės fragmentai, fotografijos, instaliacijos, kime vykusio performanso dokumentacija ir dizaino proceso medžiaga, kuri leido kūrybą pamatyti kaip kolektyvinio, ne vien tiesiog individualų veiksmą, kaip mes dažnai suvokiame mados dizainerių darbą. Pati lankiau šią parodą gruodį ir nuoširdžiai džiaugiausi ne tik tuo, kad šiuolaikinio meno centre pamačiau jo erdvių vertus darbus, bet ir tuo, kad šiuose erdvėse pagaliau lygiateisiškai reprezentuota ir mada. Taip pat noriu pastebėti, kad parodos kuratorė Zane Onskulė, tai yra viena įdomiausių Rygoje dirbančių kuratorių, sąmoningai atsisakė tradicinio mados eksponavimo modelio. Vietoje vitrinoje kabančių drabužių buvo kuriama erdvė, kuri primenė tokį didžiulį trimatį koležą, kuriame mezgimas, nerimas, audimas ir kiti tradiciniai amatai tapo pasakojimo apie moterų darbą, bendruomenę ir laiko tiekmę dalimi. Manau, kad šis projektas parodė, kad institucinis dėmesys madai nebūtinai reiškia poreikį atkartoti kostiumų muziejaus formatą. Jis gali reikšti šiuolaikinio meno kalbą, pasakojimą istoriją apie kultūrą, atmintį ir medžiagiškumą. Ir esu įsitikinusi, kad panašios solinės parodos Lietuvoje jau seniai nusipelno tokie mados, kurie kaip Sandra Straukaitė ir Juozas Statkevičius, kurie yra ne tik sukaupę puikų darbų katalogą, bet ir nuolat reflektuoja laiką, kuriame gyveno, o kartu ir Lietuvos kultūros lauko raidą. Ketvirta pamoka. Mada gali tapti nacionalinės kultūros pasakojimo dalimi. Šiuo metu Venecijos meno bienalyje Latvija pasirinko itin netikėtą kryptį. Nacionalinis paviljonas Untamed Fashion Assembly Backstage of Utopia, kurį sukūrė tarpdisciplininis duetas Marion Rawls, remiasi mados festivalio Untamed Fashion Assembly archyvais. Vietoj tradicinės meno ekspozicijos lankytojai yra kviečiami į užkulisius. Erdvę, kurioje drabužių kabykla tampa architektūriniu elementu, o mados istorija yra pasakojama kaip politinių ir kultūrinių permainų istorija. Paviljonas primena, kad nuo 90-ųjų iki 99-ųjų Rygoje vykęs Untamed Fashion Assembly buvo gerokai daugiau nei mados renginys. Jis jungia performansą, vizualinį meną, klubinę kultūrą ir alternatyvę madą. Festivalis, į kurį plūdo lankytojai net iš vakarų Europos mados sostinių, atsirado Sovietų Sąjungos žlugimo ir Latvijos nepriklausomybės pradžios sankirtoje bei siūlė alternatyvą tiek sovietiniai kultūros sistemai, tiek labai komercializuotai vakarų madai. Šiandien tas pats istorinis reiškinys tampa nacionalinio pasakojimo dalimi viename svarbiausių pasaulio šiuolaikinio meno renginių. Beje, norisi pasidžiaugti ir kaimyniškų bendradarbiavimų, mat vienu iš Latvijos paviljono kuratorių šiemet tapo lietuvis Adomas Narkevičius. Beje, Adomą dar pavasarį kalbinau savo klasikos laidoje Tendencingai, tad kviečiu pasiklausyti interviu. Na, paskutinė ir penkta pamoka yra tokia, kad santykis su mada prasideda nuo tinkamo santykio su istorija. Tai mano minėto festivalio Untamed Fashion Assembly legenda rodo, kad kultūros reiškiniai įgauna ilgalaikę vertę. Bruno Birmanio įkurtas festivalis ankstyvais 90-aisiais į Rygą sukviesdavo eksperimentinės mados kūrėjus iš Baltijos šalių, Vakarų Europos, Kaukazų ir kitų regionų. Vietoje tradicinių podiumų čia dominavo performansai, konceptualūs pristatymai ir įvairūs tarpdisciplininiai

0: projektui, tarp festivalio svečių buvo tokie vardai kaip Sandra Rhodes, Wayne Hemingway ir Paco Rabanne. Pasak įvairių šaltinių, festivalyje galėjo lankytis ir tuo metu dar studijavęs Aleksanderis McQueenas, mat jo pavardė rasta į festivalį vykusių mokyklos Central St. Martin studentų sąrašuose. Ir pasak tarptautinės žiniasklaidos, šitas renginys tapo vienu ryškiausių posovietinės kultūrinės laisvės simbolių visame Baltijos regione. Ir dar svarbiau yra tai, kad šita istorija neliko dulkėti archyvuose. Pastaraisiais metais Birmano medžiaga sistemingai skaitmeninama, tyrinėjama, pristatoma parodose ir tarptautiniuose projektuose, o Venecijos bienalės paviljonas tapo nauja šio archyvo interpretacija. Tokiu būdu, mada čia suvokiama ne kaip trumpalaikis sezoninis reiškinys, o kaip kultūros paveldas, kuris gali padėti pasakoti platesnę valstybės ir regiono istoriją. Sėkiu prisimenu nuo 99-ųjų besitęsiančią mados infekcijos istoriją ir galvoju, kad šio festivalio archyvo prikelimas galėtų būti tarsi natūralus kitas žingsnis, kuris kviestų pažinti dar vieną baltiškos mados giją. Palieku šią idėją kaip atvirą pasiūlymą ateities kuratoriams. Medžiagos ir istorijų gausu, tai reikia noro ir ryšto jas suvokti kaip integralią mūsų kultūros istorijos dalį.
1: Komentarą parengė mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė.
2: Bažnyčių naktys Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste. Liepo 16-19 dienomis. Dieną keliaukite malonių keliu, o vakarais po mišių bažnyčiose jūsų laukia nemokami koncertai, ekskursijos ir parodos. Daugiau informacijos maloniukelias.lt.
3: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
5: Jūs girdite Kultūros savaitę.
1: Ką bendra turi močiutės chalatas, Estijos nepriklausomybės dienos proga nuskambėjusi kalba, iranietiškas kinas ir poetė Janina Degutytė. Kauno Žaliakalnyje atidaryta paroda Nuojauta atplaukiančios nakties sujungė Degutytės laiškus su queer istorijos, feministinės minties ir meninės vaizduotės artefaktais. Su parodos kuratorė projektų Erdvės avietė įkūrėja Agne Bagdžiūnaitė kalbasi Kotryna Lingienė.
6: Ta nuojauta atplaukiančios nakties, tai aš perskaičiau iš Degutytės poezijos, bet kai aš kalbėjausi su viena drauge, sakė, tai čia yra apie pasaulio pabaigą paroda. Ir aš sakiau, ne, čia yra apie meilės nuojautą. Tai yra, kad tu lauki nakties, kol, nežinau, ateis tavo partnerė, partneris ir tuo pačiu taip yra apie tą nesmagę grėsmę, kuri visą laiką kažkur kabo.
7: Kaunietė kuratorė ir menininkė Agnė Bagdžiūnaitė dieną po 98-ojo poetės Janinos Degutytės gimtadienio pakvietė į projektų erdvę Avietė. Zanavykų turgaus pašonėje atsivėrusi įvairių laikmečių ir kraštų, kūrėjas ir kūrėja sujungusi paroda klausia, o jei pažvelgtume į istoriją per draugystės, meilės ir rūpesčio ryšius, tai kas dažnai lieka oficialių archyvų paraštėse.
6: Aš ir su ja galėčiau būti draugė, ir su ja, ir man labai būtų įdomu, ir šitas visas būrys gyvai žmonių, tas sambūris, susitikimas, manau, būtų irgi lygiai toks pats įdomus kaip ir jų kūrinių.
7: Agnė parodą pradėti kviečia nuo iraniečių menininkės Farų Faruzat filmo Juodas namas peržiūros. Tuomet staptelėti prie Degutytės bičiulės, tapytojos Bronės Jasevičiūtės Jačiūtės paveikslo ir šalia kabančio šį interpretuojančio apgaulingo Anton Karjuk kūrinio.
6: Kur Degutytė pradingsta.

0: atsiranda ir pradingsta toks vaiduoklis, vaiduokliška, aš vadinu tą kambariuką praeinamą, tokį vaiduoklišką kambarį.
1: Čia pat galite prisėsti, užsikaisti arbatos ausinėse skambant gaivalingam Cathy Ecker albumui, pavartyti Giedrę Šmitienę sudarytą Degutytės laiškyną. The world is burning. We're aware that these girls are pirate girls. A rowboat touches shore, the shore of the island of buried treasure. Tuomet ramiai prigulus ant čiužinio įsižiūrėti į Astos Volungės, iš močiutės chalato pasiūtą tekstilinę skulptūrą. Paklausyti Audre Lorde ir Eglės Elenos Murauskaitės tariamų žodžių. Iš pirmo žvilgsnio tam neskirti tekstai šioje parodoje virsta dialogais.
0: Aš naudoju tokį metodą, turiu ir pati kūryboje, ir kuratorystės metode. Galvoju apie tokį įsivaizduojamą archyvą. Tai įsivaizduojamas archyvas grįstas tuo, kad tu tarsi turi tokį įsivaizduojamą dialogą su žmogum, kurio jau nėra, bet yra jo daug kūrinių, tas didelis archyvas yra išlikęs, arba interviu, pavyzdžiui, archyvai, ar dar kažką sakyti, ne kažkokią istoriją, tai man vat, buvo įdomu įsivaizduoti šitą pokalbį su Janina Degutyte, kaip tokį draugystę paremtų pokalbį, sakykime, ir pasikalbėti su ją apie tai, kas tuo metu vyko, kai jinai buvo gyva, kas vyko kitose pasaulio šalyse, kuo gyveno tos poetės, kurios visai, pavyzdžiui, Amerikoje kaip Audre Lorde, ką jį veikė tuo metu, kai Degutytė kūrė. Tai vat toks įvairių poečių sujungimas į vieną arba kūrėjų ir dar pasižiūrint dar toliau, stumiantis iki to, kad netgi ir šiuolaikinės kartos poetas arba kūrėjas arba aktyvistas įjungti ir juos ir jas ir juos į tą dialogą ir į šitą pokalbį. Tiesiog jo gavosi tokia paroda apie draugystę ir meilę. Tas, kas man atrodo, nebūtinai yra labai įskaitoma į tą tokį oficialų naratyvą ar tą tokį formalų ar tą kanoną. Ir tas kanonas, man atrodo, kažkiek ir trukdo net ir pačiai Degutytei arba Degutytės asmenybės atskleidimui kitais kampais.
1: Sako projektų Erdvės avietė įkūrėja Agnė Bagdžiūnaitė. Toliau imamės Janinos Degutytės laiškyno. Kuo jis sudomino parodos kuratorę?
0: Man labai buvo įdomu skaityti Degutytės laiškus Bronislavai, ypač kaip skleidžiasi tas jos ryšys su ja ir įskaityti tą visą, wow, tenai tiek meilės atrodo. Kažkaip aš atsimenu, kad pirmiausiai tai paskaičiau apie straipsnį, apie jų tą ryšį ir galvojau, nu, visiškai nerealu, kad mes daugiau apie tai nešnekam ir kad tai kažkaip atrodo kažkur fone Degutytės tos poezijos. Galvojau, kaip įdomu, kodėl mes to neišskleidžiam dar labiau, ne. Man labai džiugu buvo pamatyti, kad yra ir išleista dabar ir knyga. Man tai tiesiog bendras toks vaizdas. Aš atradau tą tokį, kas man kaip feministė galbūt svarbu, tas materialus gyvenimas žmogaus, ta buitis atskleista tuose laiškuose ir tuo pačiu egzistencinis kažkoks nerimas ir daug labai jausmo, netgi gal daugiau kartais negu toj pačioj poezijoj. Tai aš kažkaip atskyriau tą poetišką žvilgsnį nuo to buitinio, bet kartu ir norėjau jį kažkaip sintezuoti, tai yra sujungti, tai yra viskas, man atrodo, kad lygiai taip pat svarbu ir kuo žmonės gyvena ir kokios materialios tos sąlygos, kur ten sklydėsi ta poezija, kokiu būdu.
2: Įdomu, kiek pati vieta padiktuoja irgi tokią prieigą, nes ne pastaroji, bet dar viena prieš tai paroda. Čia avietėje buvo Slavinsko akvarelių, kurios irgi su savo istorijomis visos, kaip žmonės jas įsigijo, ten įvairiausiais būdais gavo vestuvėms dovanų ir panašiai. Ir irgi tas kontekstas paveikslų, kurie buvo čia eksponuoti, buvo labai svarbus. Tai gal ir ta erdvė, nu, avietė yra šalia turgaus, praktiškai turgaus teritorijos zanavykų, toks irgi labai daug tos buities atrodo yra. Gal ir ieškoji tokios vietos, kuri leistų taip žemiškiau pažiūrėti į kūrėjus?
0: Jo, man visada buvo svarbu tas materialumas, ta ekonominė, socialinė būtis, jos aš visada ieškau ir randu visada. Tu esi visiškai teisi čia. Ta turgaus aplinka kažkiek gražiai papildo tą kontekstą, kuris ir čia kūriamas. Tai tikiuosi, kad kažkaip dar labiau pavyks susirišti kada nors su tuo, kas čia irgi yra aplinkui.
1: Sutapimas ar ne, bet parodos nuojauta atplaukiančios nakties atidarymo išvakarėse. Gimtuosiuose Degutytės Šančiuose vyko iniciatyvos Gražinkime Kauną ekskursija, skirta poetės gimtadieniui. Po poros metų ir visas šimtmetis. Ar yra tikimybė, kad Degutytę netrukus matysime visur, nuo mėgstinių ir maišelių iki saldainių popierėlių, kaip jau nutiko ne vienam apvalaus jubilėjaus savininkui. Kuratorė Agnė Bagdžiūnaitė, išgirdusi mano klausimą, šypsosi.
0: Aš tai manau, kad Degutytei taip negrėsi. Gal ir yra toks žemaitės, tas irgi yra ir ne įvaizdis, kuri visaip jis yra interpretuojamas ir tiražuojamas, platinamas, tas karelė. Irgi tam tikras simbolis, žemaitės turiu omeny, tas feministinis reikalas, bet Degutytei tas negresia tuo pačiu. Reikia turėti omeny, kad tai yra moteris, kūrusi sovietų Lietuvoje. Nelabai mėgstame autorių, kurie arba nebūtinai juos labai garbiname ar šloviname, kai jie kūrė ir visai sėkmingai kūrė, ar ne, sovietų Lietuvoje. Tai šitas elementas, man atrodo, irgi yra svarbus to, kaip mes žiūrime į savo praeitį.
1: Tai Degutytės laiškus su queer istorijos, feministinės minties ir meninės vaizduotės artefaktais sujungiančios parodos nuojaut atplaukiančios nakties kuratorė Agnė Bagdžiūnaitė.
0: Parodoj aš būtent ir pasirinkau dėl tos vietos Grigorjevos kūrinį, tai yra kalba, kurią jinai sakė Estijos nepriklausomybės dienos proga 20 metais ir jos irgi buvo klausimas, kaip mes išsilaisviname ir kokia tos laisvės kaina. Tai man atrodo, kad tas pats yra ir ką reiškia kalbėti apie Degutytės ir Bratislavos, pavyzdžiui, santykį. Tai irgi, iki kokio lygio mes išsilaisvinome, kad galėtume kalbėti iš tikrųjų apie intimų meilės ryšį, kuris vyko tarp dviejų moterų. Ir čia irgi susidurime su ta pačia problema, kur nenorima tiesiai sakyti, kad taip, galbūt Degutytė nebuvo heteroseksuali. Šitie visi klausimai, man atrodo, per daug sudėtingi, kad galėtume Degutytę taip lengva ranka tiražuoti. Jinai nėra tokia dekoratyvi.
1: Paroda nuojauta atplaukiančios nakties Kauno Žaliakalnyje esančioje projekto erdvėje Avietė su trumpomis atostogomis. Veiks iki rugsėjo 6-osios.
0: Taip, būtent iki Kreivė festivalio. Norėjau pratesti, kad būtent iki, nes Kreivė festivalis būtent vykstant 5-6, 4-5-6, tai aš galvoju irgi, kad sutaptų ir būtų faina, kad kažkas atvažiuotų ne tik tai į Vilnių, bet ir iki Kauno pavažiuotų.
1: Kultūros savaitėj Kotryna Lingienė.

0: pradėjusi dirbti Tomo Mano kultūros centre, nebuvau skaičiusi daug jo kūrybos, tačiau ilgainiui geriau su ja susipažinus, Tomas Manas man tapo autoritetu. Jo atsakomybė už demokratiją ir taiką įkvepia ir mūsų veiklą, sako Tomo Mano kultūros centro direktorė daktarė Lina Motuzinė. Šiandien su rubriko Sėskim ir pakalbėkim heroje mus skyrė beveik 400 km. Aš Vilniuje, ji Nidoje. Būtent ten šiandien prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Kaip festivalis per 30 metų pakeitė kurortą ir jo publiką, kodėl šiandien vėl svarbu kalbėti apie istorijos grįžimą, demokratiją ir viltį ir ką pačiai festivalio vadovai reiškia Tomo Mano asmenybė ir jos palikimas, pasikalbėjau su Tomo Mano festivalio vadove daktare Lina Motuzinė.
1: Sėskim ir pakalbėkim.

0: Yra vietų, kuriuose laikas regis teka kitaip. Nidoje jis sulėtėja tarp pušynų, kopų ir marių, o kartą per metus dar prisipildo muzikos, pokalbių, kino ir literatūros. Jau 30 vasarų čia sugrįžtama prie Tomo Mano. Ne tik rašytojo, bet ir žmogaus tikėjusio, kad net neramiais laikais kultūra gali padėti neprarasti vilties. Kai kalbame apie 30 metų festivalį, na, būtų patogu pradėti nuo skaičiaus, bet noriu čia paklausti šiek tiek kitaip. Kas per šiuos 30 metus pasikeitė ne tik festivalyje, bet ir pačiame žmoguje, kuris jį atvažiuoja ir galbūt pačioje Nidoje?
1: Negalėčiau palyginti labai atidžiai, kas keitėsi per 30 metų, nes pati Tomo Mano festivalyje nuo 2009 metų. Tačiau, kiek man žinoma nuo pačios pradžios, tas Tomo Mano festivalio susikūrimas Nidoje tiek pradžioje, tiek visą šitą laikotarpį jis domino. Visuomenė domino į Nidą atvykstančius svečius ir vietos gyventojus. Ko siekia Tomo Mano festivalio organizatoriai? Tai išlaikyti nusistovėjusią jau tradiciją ir festivalio struktūrą, apimant skirtingas meno rūšis, tiek muziką, kiną, žodį, meno sritį. Tokią kryptį mes bandome išlaikyti iki šių dienų, papildant kitomis programomis, kaip pavyzdžiui, šiemet jau 10 kartą organizavome jaunųjų eseistų konkursą, bei organizuojame įvairius pasivaikščiojimus Kuršių nerijoje. Žinoma, Nida yra neatsiejama nuo gamtos grožio ir taip pat visai nemažai dėmesio sulaukiantis renginys, tai kava, rytinė kava su Tomo Mano kūrybos skaitimu.
0: Tai ar galima sakyti, na, kad tokiais būdais bandot išlaikyti tą ir pusiausvyrą tarp rimtų, net galbūt sunkių temų ir kurortinės aplinkos, kurie kviečia atsipalaiduoti žmonės, galbūt kai kurie specialiai Nidą važiuoja, kad pailsėtų, atsitrauktų savo mintis nuo rūpesčių. Ar galima sakyti, kad na, tai yra pagrindiniai būdai, kaip išlaikyti pusiausvyrą?
1: Mes nemanome, kad tai yra sunkios temos, tai yra aktualios temos. Ir poilsiautojai atvykstantis, na, jiems galbūt irgi pabosta visą laiką leisti prie jūros ar monotoniškai vaikščiojant ir grožintis Kuršių nerijos gamta, jie ieško taip pat naujovių ir įdomybių, ką galima nuveikti Nidoje, o Tomo Mano kultūros centras siūlo tokią įdomią programą. Vis dėlto pati Tomo Mano festivalio muzikos programa yra labai rimtai paruošta, puikūs kūriniai, kurių galbūt klausytojai neišgirsta Vilniaus koncertų salėse ar užsienio koncertų salėse. Tai čia yra puiki galimybė susipažinti ir su lietuvių kompozitorių atliekama muzika, ir su Lietuvos atlikėjais. Taip pat į žodžio programą, mūsų taip vadinama žodžio programą, į diskusijas popietinės Tomo Mano muziejuje. Čia vis dėlto galima sutikti įdomiausių pasaulinio lygio kultūros atstovų. Žmonės renkasi galbūt praplėsti savo akiratį plačiau, ne tik poilsiauti ir leisti laisvalaikį Kuršių nerijoje.
0: Paminėjot, kad Tomo Mano festivalyje esat nuo 2009 metų, tai ką galbūt naujo, kitokio jūsų atsiradimas šiame lauke įnešė festivalį?
1: Tai festivalis, žinoma, nuolat yra nuolatinis iššūkių laukas ir man pradėjus dirbti, teko susidurti su nemažai visokių iššūkių. Viena vertus tai, kad Tomo Mano kultūros centras yra viešoji įstaiga ir nėra pakankamai žmogiškųjų išteklių, siekiant labai kokybiškai organizuoti Tomo Mano festivalį. Tad teko susidurti su tokia realybe ir galbūt man atėjus dirbti į festivalį bandėme ieškoti būtent tos pagalbos per savanorystę, ir čia nemažai išties žmonių ir iš Klaipėdos universiteto prisidėjo padedant organizuoti šitą festivalį, taip pat ir Tomo Mano kultūros centro kuratoriai prisideda prie sėkmingo organizavimo. Tai ko gero toks pagrindinis iššūkis ir buvo būtent gal kažkiek keisti tą situaciją, jog praktiškai labai, labai mažai žmonių dirbančių prie organizavimo. Ir šiek tiek galbūt šita situacija yra pakitusi, kadangi mes tam pribendradarbiaujame su partneriais ir su Neringos muziejais, ir čia nemažai Neringos muziejų darbuotojų įsitraukia į visą organizavimo veiklą, taip pat ir Goetės institutas Lietuvoje ir kiti mūsų partneriai. Tad galbūt čia būtų pagrindinis pokytis, jog daugiau žmonių įsijungia organizuojant Tomo Mano festivalį.
0: Na, stebime festivalio laukia, kad na, yra metai iš metų tam tikrų atsisijojimų, tam tikri festivaliai negali išsilaikyti. Kokį iššūkį dabar įvardintumėt festivaliui, kur dar reikėtų na, tam tikros galbūt pagalbos, galbūt tam tikrų pokyčių, kur yra tie iššūkiai, kurie, su kuriais festivalis susiduria dabar?
1: Kaip ir visi festivaliai ir Tomo Mano festivalis yra neišimtis, jo kiekvienais metais mes susidurime ir su finansinė padėtimi, todėl kad tokio nuolatinio finansavimo šis festivalis šiuo metu neturi, todėl nuolat reikia ieškoti rėmėjų ir paramos. Čia šiuo pastaraisiais metais labai glaudžiai mes bendradarbiavome su Neringos savivaldybe ir esame jiems dėkingi už visą finansinę pagalbą. Be abejo, kad iššūkis yra sukurti tokią intensyvią programą, kadangi renginys vyksta 8 dienas, dienoje kartais 5-6 renginiai, labai įvairi programa. Ir nuolat reikia galvoti apie tai, kokius žmonės, kokius dalyvius, kokią programą pateikti, nuolat ieškoti partnerių. Ir labai galvojame apie jaunąją kartą, kaip pritraukti, kuo daugiau jaunosios kartos pritraukti. Ir manau, kad mums pakankamai sekasi tiek organizuojant esė konkursą, tiek muzikos programoje matome nemažai vis naujų ir jaunų žmonių ir ko gero prie to prisideda ir pačių atlikėjų indėlis, kadangi nemažai Tomo Mano festivalyje yra atliekama jaunųjų atlikėjų muzika, o šiuolaikinių informacijų socialinių tinklų pagalba ir patys atlikėjai save pristato ir tokiu būdu ta jaunoji publika yra įtraukiama į Tomo Mano festivalį. Kita vertus, čia į Nidą, į Kuršių neriją atvyksta tikrai labai daug jaunų žmonių ir labai intelektualių. Ir jie domisi, kas vyksta čia aplink ir džiaugiamės, kad jie pamilsta Tomo Mano festivalį. Čia ko gero šis festivalis turi

0: tokia ypatinga aura, jog jeigu tenka apsilankyti ne viename renginyje, nu, tai tampa tokia tam tikra lyga ir priklausomybė, žmonės jau nori nuolat dalyvauti ir jie iš anksto domisi kitų metų datomis ir tema. Bandom suprasti, bandom išgirsti savo publiką ir bandome vis dėlto atsižvelgti ją.
1: Tai matyt, tenka ir pabendrauti su tuo jaunimu, kurie bandote pritraukti, įtraukti. Kiek Tomo mano asmenybė jaunų žmonės sudomi ir kiek yra tiesiog įdomu atrasti Tomo maną, kai apie jį galbūt sužino pirmą kartą iš festivalio?
0: Ko gero, apskritai skaitimo situacija yra sudėtinga ir ne tik Lietuvoje, ir Europoje taip pat, ir šiemet atvykstanti žurnalistė Frankfurter Allgemeine Zeitung vyriausioji vadovė Sandra Kegel, ji taip pat kalba, kad su literatūros iššūkiu yra susiduriama ir su Vokietija, ir ten taip pat yra iššūkio skaityti rimtąją literatūrą. O kalbant apie jaunąją kartą ir Tomą maną, mes pastebime tikrai labai daug jaunų žmonių apsilankančių Tomo mano muziejuje. Ir ne vienerius metus mes gaudavome pastabą, jog nėra galimybės įsigyti Tomo mano kūrybos lietuvių kalba muziejuje, kadangi leidyklos neturėjo galbūt susidomėjimo leisti Tomo mano kūrybą iš naujo, kiek buvo jau vertimų padaryti anksčiau. Tai mes išgirdome ir perleidome iš naujo Tomo mano užburtą kalną. Šiuo metu yra verčiama knyga Budenbrokui. Čia Tomo mano romanas, už kurį jis gavo Nobelio premiją. Tai galbūt nuoširdžiai ir stebina, nes žmonės perka šias knygas, įsivaizduoju, kad skaito. Ir be jokios abejonės tenka pripažinti, jog su socialinių tinklų populiarumu tenka konkuruoti šiuolaikiniai rimtajai literatūros kūrybai. Bet mes norime tikėti, jog Tomo mano idėjos yra amžinos, nes jis kalba apie amžinąsias vertybės kaip demokratija, taika, bendruomeniškumas, šeima. Tai šios vertybės yra amžinos ir jaunąją kartą tai taip pat domina.
1: Na, galbūt čia būtų puiki vieta pereiti prie šių metų temos ir aktualijų. Tema vadinasi Išniręs laikas ir vieną temą paminėjot apie skaitimo iššūkius ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Kokios dar tos temos diskusijos atsivers per šį festivalį?
0: Tema Išniręs laikas yra tokia mūsų pagrindinė festivalio tema, bet yra dar ir trys potemės. Tikėjimas, viltis ir meilė. Praėjusiais metais kalbėjome apie tikėjimą, šiemet apie viltį. Tai čia yra tokios trys žmogaus esminės darybės. Apie tai ir suksis viso festivalio, visų programų tema. Pirmiausia, norime kalbėti apie būtent tą išnirusį laiką Europoje, kuomet Europa išgyvena tikrai vėlgi nemažai iššūkių, tai ir demokratijos išbandymas, ir karai prasidėjo Europoje, ir kultūros ir vertybių krizės, na ir viltis kaip tokia optimizmo gaida, jog ko gero ateityje vis tiek viskas bus gerai ir viskas turi klostytis gerai. Tada apie tai ir bus tiek muzikos programoje girdėsime nemažai muzikos apie viltį, tiek žodžio programoje tikrai kalbėsime apie Europos išnirusį laiką ir apie viltį.
1: Na ir turbūt istorikai žino, kad viltis dažnai istorijoje buvo apgauta ir kaip jūs žmogus dirbantis su praeitimi apsaugote ir save nuo naivumo, kai kalbate apie viltį.
0: Taip, žinome mes šitą posakį apie viltį, tačiau ko gero vėlgi ta tokia amžina tiesa, jog istorija labai dažnai kartojasi ir jeigu mes neįsiklausysime, mes nepažinosime istorijos, nežinosime arba nesidomėsime arba klausysime įvairiausių propagandinių tiesų, tai neišvengiamai turbūt istorija pasikartos, tačiau jeigu mes bandysime gilintis, bandysime mokytis iš istorijos klaidų, tai tas žodis viltis nebus toks naivus, o vis dėlto tai gyvenimo ir žmonijos egzistavimo siekis.
1: Pasakoja Tomo Mano kultūros centro direktorė daktarė Lina Motuzinė. Pakalbėkime apie jūs ir kadangi kalbame su Tomo Mano festivalio kontekste, tai man čia įdomu, kaip jūsų pačios santykis su Manu keitėsi, koks jis buvo, koks jis yra dabar, galbūt yra jo minčių, kurios jums šiandien skamba kitaip nei prieš 10 ar 15 metų ir na, vat, jūs ir Tomas Manas, kaip va čia galėtumėt save apibrėžti?
0: Pradėjus dirbti Tomo Mano kultūros centre, tenka pripažinti, jog Tomo Mano kūrybos aš nebuvau daug skaičiusi, teko labai daug susipažinti ir daug skaityti jo kūrybos. Ir galbūt ji ir yra tokia išskirtinė, jog reikia skaityti ir skaityti iš naujo, todėl kad su amžiumi, su metais mes suprantame jo žodžius vis kitame kontekste. Mane labai žavi Tomo Mano vis dėlto tas gilinimas, jis ne tik į romano siužetą, tačiau būtent į humaniškumo svarbą, į bendruomeniškumo. Demokratijos dalykai labai aktualūs, na, Tomas Manas, jis bėgant metams ir jam, ir jo požiūris į daugybę dalykų kito, tiek į demokratiją, tiek na, į kitas aktualias vertybės. Ko gero, jo kūryba yra neišsemiama ir dirbant Tomo Mano muziejuje ir su jo kūryba tenka gilintis na, jau ir pačią jo kūrybos kritiką, tenka gilintis ir skaityti įvairiausios literatūros, kaip norėčiau akcentuoti galbūt žmonėms, kurie taip pat domisi. Giliau Tomo Mano kūrybą būtinai perskaityti autoriaus Kurckės knygą Gyvenimas kaip meno kūrinys, kuriame labai labai nuodugniai yra išanalizuota Tomo Mano kūryba ir galbūt paaiškinimai įvairių simboliai, kurie yra užkoduoti Tomo Mano romanuose. Man pačiai Tomas Manas dirbant savaime suprantama yra tapęs autoritetas, jo atsakomybė už demokratiją, už taiką, inspiruoja iš ties tokiai veiklai, kokią dirbame mes, tiek priimdami lankytojus į Tomo Mano muziejų, tiek organizuojant tokius renginius kaip Tomo Mano festivalis ar Nidos forumas ar visus kitus renginius, koncertus Tomo Mano terasoje. Pirmiausia, tai yra didžiulė atsakomybė, kadangi na, Tomas Manas yra kaip tokia kiaurodė žvaigždė Nidoje.
1: Na, kalbant apskritai apie šiuos 2026 metus, na, turbūt ir apie juos nemažai reikėjo pamastyti, kai galvojot apie jubiliejinį festivalį ir kai galvojot apie Tomą Maną, na, kaip manote, ką būtų būtent šie metam galima pritaikyti?
0: Ko gero, šie ir pastarieji metai visi politiniai įvykiai Europoje. Na, pirmiausia, Tomas Manas, jis kalba apie taiką, vis dėl to, kad reikia gyventi taip, kad išsaugoti taiką. Na, vis dėl to, tas demokratinis pagrindas ir yra žmonijos išlikimas, apie tai jisai ko gero daugiausia kalba. Ir tai, na, būtent tos demokratijos siekis šiandienos kontekste turbūt tai yra svarbiausia Tomo Mano mintis, nesiejama nuo šių metų Tomo Mano festivalio.
1: Jūs, kaip suprantu, į Nidą atvykote maždaug 2008 metais. Kas pasikeitė jūsų santykyje su šia vieta ir ar jums visada jinai galbūt kėlė susižavėjimą, galbūt dabar pasikeitė? Kaip tas santykis su pačia vieta kito?
0: Aš pati esu klaipėdietė ir iki dirbant Tomo Mano kultūros centre, aš retai apsilankydavau Kuršių nerijoje. Dabar dirbant centre iš ties nepaprastai žavėjo visuomet tiek Nida, tiek Juodkrantė. Ko gero, įdomesnis gyvenimas tapo jau pažįstant ir vietos gyventojus. Ir su jais na, įsiliejus į bendruomenę ir gyvenant

0: jų aktualijomis. Pati publika kiek kito. Tai buvo galima pastebėti, kai aš pradėjau dirbti, galbūt Nida dar nebuvo tiek labai pažinta Lietuvos tokio, na, galbūt masinio vartojimo, gal čia per aštrus žodis, tačiau taip masiškai Lietuvos publika nevažiuodavo į Nidą. Čia galėjai labiau pastebėti poilsiautojus iš užsienio, labai daug iš Vokietijos atvykstančių. Metams bėgant, jie be abejo keičiasi ir keičiasi galbūt ir architektūrinė prasme, ir žmonių gausa. Viena vertus, tai tikrai labai nuostabu, kad mes Lietuvoje turime tokį nepaprastai gražų kampelį, bet ko gero jį reikia labai labai tausoti ir saugoti, nes jis tokia vis dėlto toks mažas ruožas ir galbūt reikia ir pačioje gamtoje elgtis atsargiau, galbūt labiau atvykstant į Kuršių neriją, ją reikia saugoti ir gerbti, nes jeigu ne, tai bus nevaldoma skaičius įvažiuojančių automobilių ar nevaldoma skaičius atvažiuojančių turistų, tiesiog jie gali ir vizualiai keistis prasmė jos pasikeisti. Aš asmeniškai atvažiavau su meilė į Kuršių neriją ir ši meilė ji niekur nedingo, aš ją labai, labai gerbiu ir myliu ir esu dėkinga likimui, jog turiu galimybę turėti tokį tamprų ryšį su Kuršių nerija ir su jos istorija ir su jos praeitimi ir galvoti apie atmintį Kuršių nerijos.
1: Ir paminėjot, kad Nida, jos architektūrinis paveikslas, žmonės keičiasi, tai jūsų nuomonė, keičiasi į gerąją ar ne į tokią gerą pusę?
0: Yra įvairiausių dalykų. Aš asmeniškai, kaip istorikė, be jokios abejonės, man labai norėtųsi, kad Nida būtų ir taip ir išliktų jos architektūrinis įvaizdis kaip tokio nedidelio žvejų kaimelio, galbūt daugiau išlaikant autentikos, nes tokie akcentai taip yra patrauklus ir pačiam turizmui, ir gyventojams daugiau atsakomybės, galbūt architektūriškai jinai keičiasi, bet aš noriu tikėti, kad architektai užsiimantis projektavimu, jie supranta visą Kuršių nerijos esmę ir projektuoja naujus namus atsižvelgiant į tiek į istoriją, tiek į tradicinę architektūrą. Pokyčių yra, bet ko gero tie pokyčiai vienaip ar kitaip bus į gerą. Turime vilties, apie viltį ir kalbam.
1: Taip, ir užsiminėt, kad jūs esat istorikė, apsigynusi disertaciją apie tai, kaip Kaliningradas tvarkosi su savo praeitimi ir, na, kalbant apie šį kraštelį, čia slypi po šiuo kraštovaizdžiu kelios atmintys – lietuviška, vokiška, prūsiška. Kaip gyvenant, dirbant ten viduje, ar jaučiasi, kad na tos visos atmintys yra dabar jau susietos į vieną, ar vis tik jos yra atskirtos ir jas reikia sutaikyti ir jos tarpusavį konkuruoja?
0: Sunku būtų pasakyti, kas vyksta dabar, nes nuo 2022 metų mes neturime galimybės ir ko gero ir didelio noro nėra vykti ten. Mano disertacijos tema buvo susijusi iki 2000 metų laikotarpis apėmė iki Putino atėjimo į valdžią. Jeigu kalbant labai trumpai, tai labai daug vilties buvo, kalbant apie Karaliaučiaus sritį, kadangi vietos gyventojams tikrai buvo svarbi praeitis, tiek Rytų Prūsijos istorija, tiek, na, tai ne tik lietuvių ar vokiečių kultūros, bet ir lenkų, ir žydų, ir daugybės kitų tautų, kur visi turėjo vietos šitoj srity, šitame krašte, ir buvo galima pastebėti daugybę ženklų, siekiančių išsaugoti Rytų Prūsijos istoriją Karaliaučiuje. Labai įdomus reiškinys buvo tai, kad vietos gyventojai, na, atvykę iš galbūt Rusijos gilumos, jie tapatino save su prūsais, jie būrėsi į bendruomenės, teikdami, kad jie yra Prūsijos istorijos atstovai. Tai išties, na, kėlė tokį susižavėjimą ir susidomėjimą. Be galo daug ir knygų rusų kalba leido per Rytų Prūsiją. Jau mokyklose buvo leidžiami vadovėliai, būtent akcentuojantis praeitį ir Rytų Prūsijos istoriją, ne tik Rusijos istoriją. Tų ženklų buvo labai daug, tačiau 2000 metais pastebimos tendencijos, jog viskas pamažu buvo galbūt draudžiama ir mažinama. Kaip yra dabar, ko gero mes galime tik įsivaizduoti, kad istorija yra keičiama, trinama ir labai, na, tiesiog labai galima tik apgailestauti dėl šito nuostabaus krašto vidury Europos ir kas bus su juo. Su šituo kraštu ateityje galime tik spėlioti ir prognozuoti.
1: Na ir pabaigai, ką norėtumėt palinkėti Nidai, galbūt ir Tomo Mano įkvėpta, na va, žiūrint šias aktualijas, ką išvardinot ir šią problematiką?
0: Tai pirmiausia, labai norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atvyktų į Tomo Mano festivalį. Turėtų drąsos lankytis visose renginiuose, nes jų maždaug 5-6 vyksta per dieną. Būti kartu visoje festivalio bendruomenėje ir tokiu būdu įkvėpti vieni kitų idėjų, kad mes visi gyventume taikoje, demokratijoje, gerbdami vienas kitą labiau. Domėdamiesi, plėsdami savo akiratį, skaitydami tiek Tomo Mano kūrybą, tiek kitą klasikinę literatūrą ar šiuolaikinę. Tiesiog, kad nuolat tobulėtume, gerbtume savo kraštą ir atvykę į Kuršių neriją taip pat ją mylėtume ir puoselėtume.
1: Sako Tomo Mano kultūros centro direktorė daktarė Lina Motuzienė. Šiandien tiek kultūros savaitėje. Prie mikrofono buvau aš, Justė Luščinskytė. Ačiū, kad šias dvi šeštadienio valandas praleidote draugė su manimi ir kultūra. Žinoma, jei nespėjote visko išgirsti, laidos įrašą rasite jums patogiu metu LRT radiotekoje. Kultūros savaitė į LRT radio eterį grįž po savaitės, o netrukus skambės naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Gražaus likusio savaitgalio ir iki.

0: radijas.
1: 11 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Per naujausią Rusijos ataką prieš Ukrainą sužeistų žmonių padaugėjo iki 11, tarp nukentėjusiųjų ir vaikas. Pagrindinis taikinys vėl buvo Kyjivas, kuris apšaudytas balistinėmis raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad atakuota civilinė infrastruktūra, daugiabučiai, biurai, seminarija. Iš viso Rusija paleido per 120 dronų ir 12 raketų. Nukentėjo ne tik Kyjivas, bet ir Odesos, Sumų, Charkivo, Černihivo srityjs. Pasak Zelenskio, šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų, todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime šią savaitę duotus pažadus, padėti apsaugoti ukrainiečius. Ukrainos vadovo teigimu, jo šalis turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų įgyvendintas susitarimas dėl Patriot sistemų. Jungtinių valstijų prezidentui pažadėjus, jog Ukrainai bus suteikta licencija gaminti šias raketas. Kyjive besilankantis Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas teigia, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Jis yra vienas šio projekto iniciatorių. Grahamas teigia, kad šį priemonę esą suteiktų prezidentui Donaldui Trumpui įrankių įtikinti Vladimirą Putiną pabaigti karą. Pasak senatoriaus, šis paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas.
2: Su Baltaisiais rūmais pasiekėme susitarimą dėl Rusijos sankcijų įstatymo projekto. Gavome jų pritarimą. Tai reiškia, kad šis įstatymas įsigalios. Sugrįžęs į Vašingtoną kartu su senatoriumi Blumentalu, šnekėsiuosi su demokratų ir respublikonų lyderiais. Pažiūrėsime, ar pakaks laiko įvesti šį sankcijų paketą, kuris suteiktų prezidentui Trumpui įrankių užbaigti šį karą. Su šiomis priemonėmis galėsime bausti šalis, kurios padeda Putinui užsidirbti ir tęsti šį karą. Įstatymas išdėstytas taip, kad atlygintume tas šalis, kurios atsisakys rusiškos naftos ir dujų ir ras naujo šaltinio. Tam suteiksime joms laiko ir už tai atsilyginsime.
1: Jungtinių valstijų senatorius respublikonas Lindsey Grahamas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų Maskvoje laikinieji reikalų patikėtiniai Rusijos užsienio reikalų ministerijai pateikė bendrą demaršą atmesdami melagingus kaltinimus esą Baltijos valstybės yra atvėrusios savo oro erdvę atakoms prieš taikinius Rusijoje. Bendrame Baltijos šalių pranešime pabrėžiama, jog Rusijos užsienio reikalų viceministro šią savaitę sakyti teiginiai akivaizdžiai netitinka tiesos ir Rusija toliau skleidžia melagingą informaciją. Taip pat pabrėžiama, kad bepiločių orlaivių skridimai į Baltijos šalių oro erdvę yra Rusijos plataus masto agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Vilkaviškio rajone Paežerių dvare prasideda rožių festivalis. Meno skulptūras ir instaliacijas jam sukūrė floristikos meistrai iš kelių šalių. Plačiau Rūta Ribačiauskienė.
3: Paežerių dvare rožių festivalis trečiasis. Organizuoti festivalį sumanyta prieš kelerius metus dvaro parko teritorijoje pasodinus 1000 rožių. Dvaro erdvės puoš floristų iš Lietuvos, Singapūro, Meksikos, Belgijos, Izraelio, Šveicarijos sukurtos meno skulptūros ir instaliacijos. Suvalkijos Sūduvos kultūros centro muziejaus vadovė Odeta Riklienė.
4: Šįmet mes tikimės, kad savaitę laiko mes kviesime svečius lankytis mūsų Paežerių dvare ir dar matyti instaliacijas. Taip, jos nebus jau kaip pirmos dienos, bet matyti formą, matyti tuos pačius idėjas ir mintis bus dar galima ir visą savaitę.
3: Festivalyje dalyvauja 15 floristų. Festivalio programoje įvairios edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, interaktyvios veiklos, koncertai, mugė. Vyks gėlių karūnų paradas.
1: Šiandien laidojamas poetas, eseistas Aidas Marčėnas. Urna iš laidojimo paslaugų centro Antakalnio padalinio Vilniuje išnešama 14:45. Velionis bus palaidotas Antakalnio kapinėse, menininkų kalnelyje. Kolegos sako, kad Aidas Marčėnas ryškiausia savo kartos poetas, padaręs didžiulę įtaką. Per beveik 4 kūrybos dešimtmečius jis išleido per 20 poezijos, eseistikos, knygų, tapusių reikšmingą šiuolaikinės lietuvių literatūros dalimi. Jis įvertintas svarbiausiomis literatūros premijomis bei nacionalinę kultūros ir meno premiją. Aidas Marčėnas mirė eidamas 66-uosius. Temperatūra dabar sviruoja apie 15-17 laipsnių šilumos, dieną daugelį yra

0: LRT radio, su jumis Ignas Klėjus, čia laida Tuzinas, malonu su jumis sveikintis, aš čia kiekvieną savaitę su vis kitais ir įdomiais pašnekovais, tyrinėjančiais šį įdomų pasaulyje, dirbančiais įvairiausiose gyvenimo srityse. Mes tą pasaulį nagrinėjame iš kartais iš vienos profesijos perspektyvos, kartais iš vienos gyvenimo perspektyvos, o kartais tai ir susijungia kažkokį tais vieną labai labai įdomų pokalbį. Šiandien laidoje mūsų akiratyje širdis. Esu atrodytų kalbėjęs ne kartą apie tai, ir apie kraujagyslės, ir apie sveikatą, bet širdis turbūt bus ašis šiandieną. Dažniausiai tai kažkoks mums, paprastiems žmonėms, tai kartais širdis asocijuojasi su simboliniu organu. Mes, aišku, ieškome širdyje ir meilės, ir drąsos, ir intuicijos, bet žmonėms, kurie kiekvieną dieną dirba su tuo, kartais net ir prisiliečia tiesioginę to žodžio prasme prie širdies, tai yra tiesiog organas, pompa, kuri kiekvieną minutę aprūpina mūsų kūną į kūno ląsteles deguonimi. Pati širdis per gyvenimą susitraukia kelis milijardus kartų. Ir šiek tiek atrodytų paradoksalu, gyvename laikais, kai iš tiesų galim stebėti ir savo širdies ritmą, savo pulsą, kartais ir kitus mūsų širdies kraujagyslių rodiklius savo kokiam nors išmaniajam laikrodyje. Bet širdies ir kraujagyslių lygos vis dar išlieka dažniausiai mirties priežastimi Lietuvoje ir dažnai apie jas sužinome tada, kai organizmas tokį jau siunčia, galėčiau sakyti, kritinį signalą, ar tai būtų infarktas, insultas ar kokia nors plyšusi kraujagyslė. Tačiau kita vertus, kardiologija, kaip toks mokslas, kuris prisiliečia tiesiogiai prie širdies, sakyčiau, jau išgyveno arba išgyvena revoliuciją, nes tai, kas prieš kelis dešimtmečius reikalavo kažkokios labai sudėtingos atviros operacijos, kuomet atvirame krūtinės ląsta, dabar tos procedūros ir tos operacijos atliekamos per labai labai mažą dūrį, pro kateterį, per kraujagyslę, gydytojai gali pasiekti širdį, kartais tai pakeičia voštus, atviriausi kimšusias kraujagyslės. Ir šiandien mano laidos pašnekovas yra žmogus, kuris, kaip ir sakiau, tiesiogiai kiekvieną dieną prisiliečia prie kraujagyslių ir širdies, gydytojas, intervencinis kardiologas Andrius Berūkštis, kuris taip pat yra ir Vilniaus universiteto docentas. Jis kiekvieną dieną ir mato tas kraujagyslės iš vidaus, jomis keliauja tarsi greitkeliais ir daro manipuliacijose, gydo žmonės. Taip pat turi ilgametę patirtį kardiologijoje, pradžioje domėjosi, kiek žinau, domėjosi sportininkų širdimis, konsultavo sportininkus, šiandien daugiausia laiko praleidžia operacinėje ir apie tai, kiek apskritai tos mūsų žmogiškos gyvenimiškos istorijos ir patirčių ir pasirinkimų atsispindi kraujagyslėse, kodėl lietuvių širdys vis dar serga dažniau nei kitų ir ką apskritai kraujagyslėse mato kardiologai, aš pasikalbėsiu su savo laidos svečiu Andriumi Berūkščiu. Sveiki.
1: Sveiki, smagu būti čia.
0: Andriau, aš taip paminėjau, jūsų toks kelias turbūt irgi reikalauja tokio sustojimo, pasidomėjimo, pasigilinimo, irgi prieš laidą klausiau, ar vis dar domintės sportininkų širdimis, ar dar vis tai yra įdomu, bet jūs sakėte, kad va visgi įlindimas tiesiogiai į kraujagyslės jau paėmė visą jūsų laiką ir jau daugiausiai laiko praleidžiate keliaudamas kraujagyslių greitkeliais, tiesa?
1: Tiesa, anksčiau mes esam net išleidę tokią knygelę apie sportininkų širdis, atleto širdis su docentu Rūdžiu ir sporto mediku Andriu Ramonu, kuris, jeigu neklystu, dabar Naujojoje Zelandijoje dirba. Tai taip, buvo toks metas, kai nemažai domėjausi tą temą ir konsultuodavau sportininkus, kas iš tikrųjų irgi yra ganėtinai įdomu, nes tai yra tam tikra kita populiacija, tokia, jau jeigu šnekėtume apie profesionalius sportininkus ir ten. Ir šiai dienai yra labai pasikeitę viskas, nes anksčiau būdavo labai ribojama, ta prasme, bet kokia liga ir jeigu tik nustatoma kraujagyslių patologija, būdavo sakoma, ne, tu nieko negali daryti, ne, tau negalima sportuoti. Ir dabar viskas yra pasikeitę ir mes būtent buvom toj bangoj, kai keitėsi tos rekomendacijos ir nuo tada atsirado, kad vis tik net jeigu tu ir sergi kažkokia tai liga ar ten turi kokią nors širdies ydą, tai tau sportas vis tiek gerai. Galbūt ten iki tam tikro lygio, galbūt tau negalima profesionaliai sportuoti, bet sportuoti visada reikia. Anksčiau būdavo, ne, viskas, stop, sportui negalima, jūs turit koronarinę širdies lygą, ne, negalima, jums pavojingas sportas.
0: Aš tikrųjų, žmonės gyvena dar šiais metais,
1: iš tikrųjų.
0: Žinoma, dar sporto kardiologija, aš taip norės tikrai paskirti tam laiko šiek tiek,

0: pasigvildenti. Žinot, Andriu, taip aš užsiminiau, kiekvieną dieną, sakau, tiesiogiai prisiliečiant prie širdies, kur gal ir perkeltinė tam tikrą prasme, bet ar po tiek metų šiaip su kardiologija, su širdies sistema, žmonės visą laiką domina, nes tai atrodytų vienas svarbiausių organų ir ne, kai pradeda streikuoti širdis, tai mes labai išsigastam dažniausiai. Bet ar per tiek dar atrodo kažko ypatingas šitas organas ir šita organų sistema? Nes atrodo, gal viską atsakėm, žinom daug dalykų, nežinom, kas mus nužudo, nežinom, ką reikia gydyti.
1: Ne, turbūt mes dabar esam kaip tik labai augantis rytis, iš tikrųjų, tai intervencinė kardiologija, jinai yra savo augime ir mes esam galbūt dar tik tai pradžioj. Mes turim nemažai tų metodų, kaip jau pasiekti širdį, netveriant krūtinės lastos, dabar tiek širdies kraujagyslių tas gydimas intervenciniais metodais, jis jau toks jau truputį senesnis, bet dabar dalį naują labai paima struktūrinės širdies ydos, tai reiškia širdies voštuvų pakeitimas, tiek aortos voštuvo, tiek dabar dviburio voštuvo jau yra būdai, kaip tuos voštuvus pakeisti per kateterį ir jie yra pačioj pradžioj dar, sakykime, savo to augimo. Tai mes dar tikrai nesam visko iki galo apėmę ir aišku, visada lieka dalis pacientų, kurie lieka chirurgijai, atvirai chirurgijai, ir mes negalim to nubraukti. Čia yra tikrai didžiulis mūsų chirurgų darbas ir jų mokslai tenais užima dar ilgiau turbūt negu mūsų, ir jie praktikos turi daugiau savo tų rankų darbo įdėti. Bet intervencinė kardiologija, jinai yra tikrai augime, bet kurio organo realiai, kuris turi kraujagyslės, mes galim pasiekti, mes galim jas, jeigu reikia atkimšti, kartais jas reikia, kai kraujuoja, tas organas užkimšti, o kartais ten reikia, jeigu ten yra koks nors navikas augantis ar kas, tai galima suleisti daleles, kurios yra prisotintos, sakykime, tam tikrų vaistų, kurie yra prieš navikiniai, ir jie išsiskleidžia tiksliai į tą vietą, kur yra tas darinys ir jį taip panaikina. Tai čia yra labai daug tų būdų ir kiekvieną kartą kiekvienais metais mes visą laiką atnaujinam savo žinias dažnai ir išgirstam vis kažką tai naujo, kad ateina kažkas naujo, kažkoks naujas prietaisas, kurį reikia įsisavinti, kuris yra. Tai tas iš tikrųjų suteikia labai daug tokio papildomo įdomumo, nes kaip dažniausiai būna, kai kažką išmoksti, sakykime, išmoksti gerai daryti kažkokią vieną procedūrą, tai aišku, tai yra gerai, jinai tampa rutina, jinai tampa saugi, bet jinai nebetampa tokia įdomi. Taip? Ir kai atsiranda vis naujas metodas ir naujas, ir tu gali kažką naujo išmokti, kažką padaryti geriau, tai tu gali nuolat kažką mokytis, atnaujintas žinias, ir tau tada visada įdomu. Tu esi suinteresuotas savo darbu ir tada tu jį darai gerai.
0: Apie tą įdomumą, nes labai įdomu, čia gal šiek tiek ir jūsų tos asmeninės istorijos, aš taip prieš laidą jums susiminiau, kad šiek tiek pagvildinau jūsų ir ne tik biografiją, bet ir tą gyvenimą. Ir iš tikrųjų internete galima rasti straipsnių apie jūs, kuriuos rašoma, kad vat, užaugot medikų šeimoje, ar ne, ir tėtis kardiologas, ir senelis, ir profesorius, chirurgas buvo, ar ne. O tai įtaką darė kažkokią šiaip iš tiesų tam?
1: Tai negalėčiau sakyti, kad nedarė. Be abejo, kai tu esi apsuptas visada medikų, nes mano visi šeimoje, ir tėvas, ir mama, ir senelis, ir močiutė, jie realiai visi medikai, ir tu be abejo, tu tas temas girdi nuolatos, ir tu žinai, nu, toj virtuviai truputį gyveni, nuo vaikystės, tu girdi, ką aš nekasi, kažką tą informaciją gauni. Tai be abejo, tas darė, bet aš niekad nebuvau taip stumiamas ir sakoma, kad Andriu, tu turi būti daktaras. Jokių būdų, tai prasme, aš čia buvo mano pasirinkimas, aš rinkausi realiai iš biochemijos, ir medicinos, ir tuo metu nepasirinkau biochemijos, nes galvojau, kad galbūt čia bus nepelninga, bus sunku išsiversti iš tos specialybės. Dabar nežinau, dabar galvočiau, kad gal ir biochemija būtų buvus geras variantas, iš tikrųjų, nes tai irgi be galo įdomus mokslas, tai galite.
0: Šiaip prisiminimų, aš suprantu, senelis profesorius, ar ne, gydė garbingus Lietuvos žmonės, kokie šie prisiminimai, ką paskui tokio seniausio atsimenat, nes suprantu, ir vaikystė, ar ne, vis tiek šalia, kai vaikas, kai vis tiek dar nesuvokiniai savo ateities, bet vis tiek kurie dalykai jis turbūt įstringa giliai.
1: Tai senelis jis pagrinde, kaip chirurgas, jis gan trumpai dirbo, jis beveik visą gyvenimą jisai vadovavo tai vienai, tai kitai ligoniniai ir gydytojai dirbo. Tai aš jį daugiau atsimenu kaip gan vadovą ir tokį, ir jis buvo geras vadovas, visi jį mėgo ir jam sekėsi su tom ligoninėm vadovauti, kuriom jis vadovavo. Tai jis visą laiką buvo vadovas, bet jis buvo labai, jis ir yra, jis jam dabar 93 ar 4 metai turėtų būti. Taip, mes dar pabendraujam, jis įvažiuoja į sodą, pats su mašina vairuoja.
0: Čia va tas gydytojų toks ilgamžystės paslaptis, nes šiaip ne visiems pasiseka, bet yra tam tikrų niuansų, o pats rūpinate savo širdimi?
1: Taip, sakyčiau, kad taip. Aš manau, kad širdimi rūpintis, mes visi turim savo širdies kraujagyslėm ir visom kraujagyslėm ir pačia širdimi. Tai yra keli labai paprasti dalykai dažniausiai, kas mums yra svarbu. Tai yra fizinis krūvis, kažkoks sportas, fizinis aktyvumas visada duoda tą teigiamą naudą. Ir yra dalykai, kurių labai svarbu nedaryti. Tai turbūt vienas ir svarbiausių, tai yra nerūkyti. Nes mūsų didžiausia pacientų imtis yra rūkantis pacientai.
0: Tai yra ten, kur jūs keliavote kraujagyslėse, manipuliacijas atlieka, tikrai rūkančių būna.
1: Labai didelė dalis pacientų vis tik yra tie pokyčiai atsiradę dėl rūkymo. Mhm. Be abejo, genetika duoda savo visada. Negali sakyti, kad visi pacientai, kurie pas mus patenka, yra rūkantis. Genetika yra labai stiprus faktorius, be abejo. Taip. Bet išoriniai veiksniai, kuriuos mes galim koreguoti, jie irgi yra.
0: Bet aš suprantu taip, intervencinė kardiologija, tikrai jūs atliekat manipuliacijas ir su tomis lygomis sergančius pacientus, bet ir turbūt susidurėtų, kaip ir minėt, su klasika visiškai, ar ne, vat, gyvenimo būdo, gyvensenos pasiekmėmis, ar ne, ir galėčiau teikti, kad visgi tose kraujagyslėse to ir žmogaus biografija atsispindi, vat, ar jūs kaip intervencinis kardiologas matytumėt skirtumų, vat, tai kuo skiriasi tos kraujagyslės, nes žmonėms kartais sunku suprasti, kad tai, kaip jie gyvena, arba žalingi įpročiai, kad kažką gali padaryti jų kraujagyslėms ar širdžiai ir panašiai, tai ar jūs kaip intervencinis kardiologas matot, kaip tai skiriasi?
1: Tai nėra tokio labai tokio aiškaus kažkokio tenais angiografinio, sakykime, bruožo, kad mes pasakytume, kad va, šitas žmogus yra tikrai, nesveikai gyveno ir taip. Bet dažniausiai žmonės mum to neslepia ir jie patys pasako savo žalingus įpročius, o ta prasme, jeigu žmogus rūko 60 metų, tai nereikia ir kraujagyslių žiūrėti, užtenka pažiūrėti į veidą ir mes matome, nu, kad tai pokyčiai odoje atsiranda, pokyčiai akise, lūpose, visur, ta prasme, matosi, kad gyventa buvo nesveikai. Tai. Mm.
0: Nes bandant suprasti paskritai tą intervencinę kardiologiją, tai turbūt ir žmonėms svarbu gal suvokti tą, ką gali intervencinis kardiologas, nes turbūt daug gali per tas kraujagyslės padaryti.
1: Tai be abejo, čia turbūt reiktų gal net pradėti, kas tas yra intervencinis kardiologas, nes aš dabar taip žiūriu, kad daugeliu netgi jaunesnių žmonių, kai aš pradedu pasakoti apie savo profesiją, jie visi suklūsta, o tai kaip jūs čia darot, o jūs tą darot, tai čia jūs neatveriat, kur net. Kažkaip gan žmonės nelabai žino apie tą intervencinę kardiologiją ir intervencinę radiologiją, pačią kaip sritį ir kaip ten viskas vyksta, nes čia mes dirbame iš tikrųjų rengeno operaciniai, tai yra speciali operacinė, kur mes turim sukiojama vieno, kartais du rengeno vamžius, kad galėtume gauti skirtingas projekcijas. Mes turim nemažai tokių, kaip sakyt, valdymo pultų ir su kuriais mes judinam vamžius, mes jungiam filmavimą ir mūsų darbas yra visą laiką rengeno apšvitoj. Dėl to mes visą laiką dirbam su specialia apsauga, švininė apsauga. Jinai iš esmės yra ganėtinai panašiai, jeigu kas yra matę, kai Černobylio likvidavimo tą visą operaciją, tai ten irgi tokia, ten vienos dalies tie žiūrstai. Mes dabar dažniausiai dirbam su dviejų dalių žiūrstais, jie truputį lengvesni ir paskirsto svorį, bet vis tiek tu turi užsidėti kažkur, nu, 8 arba 10 kilogramų nuolatos ant savęs ir taip apsisaugo bent dalinai nuo tos radiacijos. Taip pat naudojam specialius ekranus, uždangas, kurie kuriais uždengiam tiesioginius tuos spindulius, kurie atsispindi nuo paciento, kai mes
0: šviečiam. Žodžiu, dirba tokia padidintos rizikos aplinkoje.
1: Taip, tai yra, tai yra padidintos rizikos aplinka, mes turim dozatorius visą laiką, kurie stebi, kiek rengeno mes gauname.

0: išorėj, kiek gaunam po žiūrstais visais tais. Ir jo, ir mūsų tas, ir mes ten jau turim ir tam tikrą savo terminologiją, kaip ten kas vadinasi, tuo pačiu, ir tos pačios procedūros, jos yra atliekamos visą laiką, mes įkišame kateterį dažniausiai per arteriją ir per jį leidžiame kontrastą medžiagą, kuris rengene matosi ir taip užsipildo kraujagyslės ir mes matom, ar kraujagyslė susiaurėjus, ar jinai užsidarius, o gal jinai plyšus ir iš jos bėga į kažkur. Tai ir tada mes galim taikyti tam tikrą gydymą. Jeigu jinai susiaurėjus, iš vidaus mes mažų balioniukų ją išplečiam, įdedam specialų karkasą, ten tokį metalinį, kuris atkuria tą kraujagyslę spindį. Jeigu jinai kraujuoja, mes įkišam tokią spiralę arba specialius klijus, kurie užklijuoja tą vietą, suleidžiam iš vidaus ir taip sustabdom kraujavimą. Ir dar yra visokių, ir čia tik tai dalis, dar yra elektrofiziologija visa, kur ritmo sutrikimai gydomi irgi taip pačios.
1: Bet kokia tai šiaip sudėtingumo procedūros, nes aš įsivaizduoju, kad girdint žmonėms gali baugų pasidaryti, kad čia kažkas kažką kiš į jų ir kažkur kažką plės ten jų viduje, atrodyti svarbiausiose organuose, ar ne?
0: Tai čia yra taip, kad kol turbūt nepradedi tenais dirbti, tai atrodo tikrai, aš bent jau kaip atsimenu save, tuo metu, kai buvau rezidentas, aš netgi nelabai tikėjausi būti intervenciniu kardiologu, nes tuo metu buvo labai didelis konkursas, nelabai daug reikėjo ir ten jau visi labai norėjo ten patekti, nes čia buvo. Ir tai atrodė, kad tai yra be galo sunku išmokti ir dabar aš, kai jau ten dirbu virš 10 metų, tai atrodo, kad tai nėra taip sudėtinga, bet tai yra iš tos kitos perspektyvos, kai tu jau įgundi ten kažką daryti, tai atrodo, okay, nu gerai, šitą procedūrą reikia darysim taip, šitą. Mm. Dažniausiai, kai susiplanuoji ir kažkokio, turiu pasakyti, tokio, nu, kažkokio streso einant į operacinę nėra. Tu vis tiek žinai, kaip ką daryti. Ir,
1: nes yra pasiruošimas.
0: Nu taip, yra daug metų tos praktikos ir tada išmoksti. Aišku, kiekvieną kartą, kai mes pradedam kažkokią naują procedūrą, kuri yra, sakykime, nauja visai ten Lietuvoje ar kažkur tai mes tada, nu, aišku, apsimokom dažniausiai su specialiais muležais būna arba su stambiais gyvūnais būna važiuojam apsimokyti, kad pradėti daryti. Tai aišku, tada tie pirmi kartai būna jie tokie truputį daugiau tos įtampos, bet vėlgi mes dažniausiai turim, jeigu tai pradedam kažką naujo, mes pasikviečiam specialistus iš užsienio, kur tai yra daroma, kad jie pabūtų kartu, jeigu reikia mus truputį pataisytų, sakytų, ne, čia jūs darykit taip, anaip, tai kad, nu, irgi vėlgi, kad jaustumėt drąsiau ir mūsų pacientai būtų saugus.
1: Tai apie tą įtampą, mano šiaip akis, va, tokia antraštė pasiekė, ir čia tikrai medijas suskambėjo, kad, va, jūs kartu su komanda pacientui per kraujagyslės pakeitėt visą aortą. Ar ne, tą stambiausią mūsų kraujagyslę. Ir tai pirmą kartą Lietuva buvo atlikta, ar ne?
0: Taip,
1: natūraliai kyla klausimas, čia sunku suvokti iš tiesų šitą dalyką. Aš suprantu, kad tai daroma buvo etapais, bet vis tiek sunku suvokti apskritai, kad taip manoma padaryti.
0: Taip, iš tikrųjų, mes pirmieji tą esam padarę Lietuvoje, galbūt ir Baltijos šalyse bijau pasakyti, bet mes iš tikrųjų jau esam du pacientus taip pagydę, sėkmingai, pakeičiant visą aortą, realiai nuo aortos sinusų iki klubinių arterijų per dažniausiai per kelis etapus, nes taip yra saugiau pacientui. Ir turbūt ir mums būtų per sudėtinga per vieną kartą ten praleisti 14 ar 15 valandų ir tas apšvitos kiekis būtų labai didelis, turbūt vyktų rengeno avarija, kol mes padarytume tą procedūrą. Bet čia pagrindė mes darom dėl paciento saugumo, nes darant etapais mes tada nerizikuojam nugaros smegenų pakenkimu, nes vis tiek užsidaro dalis kraujagyslių, kurios maitina nugaros smegenis, ir jos turi gauti aptekėjimą iš kitų kraujagyslių, kad susiformuotų jungtis ir tada taip yra saugiau. Tai taip, tai čia yra toks gan.
1: Bet tai čia stambiausia mūsų kraujagyslė, turbūt vienintelė kraujagyslė, kurios pavadinimo žmonės žino kasdienybėje, ne? Tai tikrai žino, kas yra aorta ir atrodytų neįtikėtina, tai turbūt anksčiau tokios operacijos procedūros būdavo sunkiai įmanomos, ar?
0: Taip, jų tiesiog nebūdavo turbūt techninių galimybių tą atlikti, bet tobulėjant priemonėm, dabar jau gali

0: Matą padaryti, tai yra specialūs tie dengti stentai, kurie yra tiesiog, nu, kaip medžiaga padengtas ilgas metalinis karkasas, toks kaip vamzdelis, dažniausiai nemažo diametro, ten kokių 3-4 centimetrų, ir jie turi tokias arba skilutes, arba tokias nedidelės šakeles, kurias mes po to turim pagauti ir iš jų įdėti dar papildomus mažus vamzdelius į galvos kraujagyslės, į rankų kraujagyslės.
1: Tai reiškia, sujungti viską.
0: Taip, ir dar viską reikia sujungti sandariai, svarbu. Nes jeigu bėgs ne ten, kur reikia, ten prabėginės į tą maišą, tai tada vis tiek negerai. Mes turėsim dar kartą grįžti ir sutvarkyti, kad nesipildytų tą kraujagyslę, kuri jau yra išplatėjus ir pažįsta aortą.
1: Sakėt, kad šiaip ramu būna einat į operacinės, o prieš tokias procedūras, kaip su ta atsakomybės jausmu, nes visgi, aš suprantu, vėlgi, kaip ir kalbėjom, etapais daroma tai ir ne, bet ramu einant, tai didelės tokias operacijas, nu, reikšmingas šiaip.
0: Į tokias einant
1: nekasdieninės
0: operacijas, jos tikrai nekasdieninės būna, jas nesakyčiau, kad tai būtų...
1: Nėra jausmo, kaip kad kylant į kosmosą, kai žmonės eina ten pro duris į erdvėlaivį ir netas įėjimas į operaciją.
0: Ne, dažniausiai vis tiek tokiuose didelėse operacijose mes dirbam visą komandą ir turim ir dažniausiai ir kartu, nes vienas gydytojas nedirbam, turim pagalba iš kolegų ir kartu dirbam kartais 2-3 intervenciniai kardiologai ir radiologai, kartais jeigu reikia mums padeda ir kraujagyslių chirurgai arba kiti chirurgai, tai dažniausiai vis tiek tu turi kažkokį palaikymą iš savo komandos ir tu žinai, kad jeigu kažkur striksi ir kažkas bus sunkiau, tai tu turi šalia kolegą, kuris irgi žino gal kitą variantą, kaip padaryti ir rasti tą sprendimą, išeiti, kaip čia dabar tą situaciją padaryti taip, kad viskas būtų gerai.
1: Aš užsiminiau įžangoje apie širdies kraujagyslių ligas ir dažnai žinomas faktas apie jų paplitimą Lietuvoje ir ne apie jų reikšmingumą mums, mūsų ir gyvenimo trukmė ir kokybė ir žinome, kad mes turime tų problemų Lietuvoje su širdies ligomis. Kaip manote, kokios tos pačios problemos pačios svarbiausios susijusios su apskritai širdies ligomis? Mes, aišku, žinome apie aterosklerozę, miokardo infarktą ir ne, bet kadangi dirbate ir su specifinėmis, ir retomis ligomis, ir galbūt mažai apkalbėtomis ligomis, apie ką per mažai kalbame? Ar tiek būtų kokia, nežinau, aortos aneurizma? Apie ją tikrai retai kalbame. Galbūt yra ir daugiau tų su širdimi, su kraujagyslėmis susijusių problemų, apie ką mes gal per retai girdime?
0: Apie ligas mes daugelis žmonių žino, galbūt trūksta žinojimo apie metodus, kuriais galim padėti.
1: Taip
0: kartais mes, pavyzdžiui, darom tokias procedūras kaip arterinės hipertenzijos arba kraujospūdžio gydymui, atliekame inkstų arterijų denervaciją, tokia intervencija, kuri yra labai nedidelės rizikos, praktiškai mažesnės rizikos negu koronarografija arba patikrinti širdies kraujagyslės, nes mes nekylam į aortos lanką ir neturim insulto rizikos šitą vietą. Ir jinai tokia yra kaip ir nauja, bet nieks apie ją nelabai žino ir to metodą mes bandom įdiegti į praktiką, mes rodom daktaram, kad čia viskas yra saugu, viskas gerai, bet yra naujas metodas ir pavyzdžiui, apie jį trūksta žinių.
1: Tai čia turite minė, kad kai aukšto kraujospūdžio kitais būdais nepavyksta su koreguoti, jūs galit atjungti ką, nervą?
0: Mes galim, sakykime, jeigu taip labai paprastai, tai mes suardom, nudeginam nervus, kurie eina iš smegenų į inkstus ir iš inkstų į smegenis. Tai du takai, kurie tą mūsų simpatinę nervų sistemą aktyvuoja šitoje vietoje ir mes galim tokią padaryti simpatinės nervų sistemos tokią, kaip sakyt, abliaciją ir taip sumažinti pacientam kraujo spaudimą. Tai vėlgi tai nėra panacėja, kad mes išgydom tuos pacientus pilnai ir jiem nebereikia gerti vaistų. Čia labai svarbu. bet tai yra kaip vienas ar du stiprus vaistai, kurių pacientui nereikia likusį gyvenimą išgerti. Mm. Ir mes, jeigu jau turim pacientą, kuris ten su trimis vaistais jam nepavyksta pasiekti gero kraujospūdžio, jo vis tiek jisai aukštas, mes padarom procedūrą ir jeigu jam pavyksta su tais trim vaistais, mes jau džiaugiamės. Mums pavyko, mums svarbu, kad paciento kraujospūdimas yra geras. Ir čia yra didžiulė problema su kraujospūdimo gydymu Lietuvoje, kadangi aš nemažai teko dar toj

0: srity arterinės hipertenzijos dirbti, tai mūsų pacientai, jie nemėgsta gerti vaistų. Pacientai šiaip nelabai mėgsta daugelis gerti vaistų.
1: Taip, taip.
0: O vaistų nuo kraujospūdžio iš vis niekas nemėgsta gerti, nes dažniausiai jie labai gerai adaptuojasi prie aukšto kraujospūdžio. Ir jie nieko blogo nejaučia. Jiem atrodo viskas gerai, aš nieko nejaučiu. Bet kad jisai kiekvieną dieną gadina širdies kraujagyslės, inkstų kraujagyslės, smegenų kraujagyslės, tas padidintas kraujospūdis. Mes kartais tos rizikos neįvertina mūsų pacientai, kad mes mažinam ne tą skaičių dėl to, kad jie išgyventų ilgai, o ne dėl to, kad čia kažkokie pojūčiai būtų. Mhm. Čia mes labiau to trūksta tokio kartais suvokimo.
2: Bet galbūt apskritai mums reikėtų permastyti apie širdies ir kraujagyslių ligas, kaip jas žvelgiame, nes ar ne, mes puikus metodai gydyt pasekmes, ar ne? Tai, nes atrodytų, ar visgi čia tie paprasti metodai ir veiks ir toliau, ir mes turėsime taip gyventi, nes ar tai apskritai mus išgelbės, ar ne, pasiekmių gydymas. Aš vėlgi, ne tik apie gyvensinčią kalbų, bet apskritai į ankstyvą gal diagnostiką, ar ne, gal mums to trūksta čia.
0: Čia galbūt netgi aš sakyčiau, prevencija visų širdies ir kraujagyslių ligų, jinai turėtų prasidėti labai anksti. Mes turim pradėti mokyti turbūt mūsų vaikus ir ateinančias kartas gyventi sveikai. Judėti, nerūkyti, gerai valgyti, gerai miegoti, ten turėti tokį pilnavertį gyvenimą, neturint labai daug tų žalingų įpročių ir užsiemant fizinę veiklą, gerai maitinantis. Tai čia turbūt tai, kas galėtų mum padėti, tai turbūt švietimas. Visada švietimas yra pirmas žingsnis. Tada prie jau tame prevencija, jau kai mes jau anksti diagnozuojam ligą, turbūt taip, tas irgi yra svarbu. Dabar Lietuvoje veikianti širdies ir kraujagyslių ligų programa, jinai tikrai yra smarkiai įsibėgėjus. Ir labai daug pacientų virš 40 metų amžiaus yra patikrinami ir jeigu jiem nustatoma rizika, atliekama vainikinių arterijų kompiuterinė tomografija, tada jie siunčiami mum į operacinę, mes patikrinam arba paskiriam gydymą vaistais, arba jeigu reikia įdedam stentą, bet dabar ta programa, jinai dabar yra startavus keletą metų, tai reikia tikėtis, kad po kokių 10-15 metų mes turėtume matyti tą mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų sumažėjimą. Bet tas efektas jisai turi ateiti po tam tikro laiko.
2: Ir požiūris svarbu, kaip užsiminėt, kad kartais paprasčiausias kraujospūdis kartais būna, jį sunku žmogui žvelgti kaip į problemą, nes aš jaučiuosi gerai, ar ne?
0: Taip, tai čia turbūt tas vat ir yra, tas švietimo, tas trūkumas. Žmonės tiesiog, jie galbūt per mažai žino apie tas ligas, apie tai, kodėl mes gydom tą kraujospūdį. Ir čia dar yra keli niuansai iš tikrųjų. Kai konsultuoji pacientą sergantį, sakykime, kad yra arterinė hipertenzija, tai jeigu tu jam parašai tablečių ir sakai, okei, va čia tau 3 tabletės, gerk, viskas bus gerai, tai niekas negers tų tablečių. Bet jeigu tu jam paaiškinsi, kad važiuok, šita tabletė yra dėl to, kad su ja yra padaryti klinikiniai tyrimai ir mokslininkai yra nustatę, kad jinai tau sumažins kraujo spaudimą, bet jinai dar ir apsaugos tavo kraujagyslės, jinai veiks ilgojų perspektyvoj, sumažins galbūt tavo mirštamumą, tau neįvyks insultas. Šita tabletė yra tau dėl to, kad jeigu tu ją gersi, tai gal per ilgą laiką tu išvengsi, kad tau nebūtų širdies nepakankamumo. Ir kai tu žmogui paaiškini, kad tos tabletės yra panašiai geros kaip tas, kurias reklamuoja tenais, kurie yra papildai tiesiog, bet jeigu tu jam paaiškini, kas ir kodėl, yra labai didelė tikimybė, kad jis jas toliau vartos. Nes tada žmogus supranta. Tai čia dažnai yra ta problema, kad mums pritrūksta laiko. Mes skubam, mes norim pakonsultuoti vieną kitą. Ir aš tą pilnai suprantu. Mums sunku skirti daug laiko žmogui išaiškinti. Bet kiekvienas tas išaiškinimas duoda po to ilgą laikę naudą.
2: Aš tikiuosi, klausytams pasidarė šiek tiek saugesnis saugumo jausmą sukūrėme, kai girdite, kad yra tokie kaip intervenciniai kardiologai, kurie gali spręsti labai sudėtingas problemas, netverdami jūsų krūtinės lastos, o per mažą skilutę, einant per kraujagyslę. Apie intervencinę kardiologiją kalbuosiu su intervenciniu kardiologu Andriumi Berūkščiu, kuris ne vienerius metus dirba prisiliesdamas prie širdies ir kraujagyslių lygų gydymo iš vidaus, susiduriant su daugybė skirtingų situacijų susijusių su šita sistema, kviečiu pasilikti kartu su mumis, mes netrukus pratęsime pokalbį.

0: Kaune esu suskaičiavęs kelis šimtus įvairiausių skulptūrų. Ir štai, stumiant vežimą, žiūrint į besišypsančios dukros akis, pagalvoju, kodėl Kauno viešosios erdvėse nėra nei vienos skulptūros moters asmenybei.
1: Klausykite laidoje Radio Dokumentika.
2: O tų Kaunui nusipelniusių moterų mes turime tikrai nemažai.
1: Šį sekmadienį per LRT radiją po 11 valandos žinių.
3: LRT radijas.
4: Tuzinas.
5: Eteryje Tuzinas, svečiuose kardiologas Andrius Berūkštis, Vilniaus universiteto docentas. Kalbamės apie specifinę kardiologijos sritį, intervencinę kardiologiją, kuomet specialistai šioje srityje geba ir gali manipuliuoti ir atlikti labai sudėtingas procedūras kraujagyslėse, gydyti tas ligas, širdies ir kraujagyslių ligas. Ir aš kitoje laidoje su savo kolega Tomu Vaičiūnu esu irgi kalbėjęs ir diskutavęs, ir mes turėjom tokį klausimą net kartu, juokaudavom su Tomu to klausimu, ir aš noriu jums užduoti ir klaudavom klausimą, kiek iš tiesų gali pakelti žmogaus širdis. Ir būdavo labai įdomu užduoti jį kardiologams ir

0: kaip jie jį atsako. Tai man labai įdomu, kaip jūs, Andriau, sakytume, kiek iš tiesų gali pakelt širdis, ir čia turbūt suponuoja į viską, į kraujospūdį, į stažą ligos, ar ne, tai vat labai įdomu jūsų nuomonė.
1: Kartais daug, kartais mažai, iš tikrųjų. Labai, labai skirtingai. Mes matome, jeigu žiūrėtume grinai iš intervencinės kardiologijos, kartais mes matome pacientus, esam turėję tikrai realiai sportininkų, kur ten atvažiuoja į ligoninę po maratono, jis kažką blogo pradėjo jausti. Mes padarom jam širdies vainikinių arterijų tą tyrimą, pažiūrim koronarografiją vadinam. Ir mes matom, kad visos trys širdies kraujagyslės yra užsikimšę, bet yra susiformavę daug aptekančių jungčių iš vienos į kitą. Ir jisai funkcionuoja, ir jo širdis dar veikia gerai. O kartais užtenka užsikišti nedideliai šakai, jinai užsikimša nedidelė šaka, įvyksta tam tikras ritmo sutrikimas ir pacientą mes galim atvežti. Tai labai individualu. Vieno širdis labai greitai pavargsta, vieniem nuo alkoholio labai greitai išsivysto dilatacinė ta tokia kardiomiopatija.
0: Alkoholinė.
1: Jo, išsiplečia būna, o kitam ne. Tai čia dar dalis yra to, ko mes nežinome iš tikrųjų.
0: Bet tai klausimas, ar sužinosim, nes šitokia sudėtinga.
1: Sužinosim. manau, kad progresuojant medicinai taip, kaip dabar jinai progresuoja, nes tai mes labai daug sužinome kiekvieną dieną vis naujų dalykų. Ta prasme, tyrimai, jie tobulėja.
0: Nes aš ir klausiau, kiek gali pakelti širdis, nes vat ir vėl grįžtant prie tos turbūt aukšto kraujospūdžio temos, nes kartais stilus reikalas būna, ar ne, ir turbūt čia užsiminėt, kad žaloja tas kraujagyslės, bet kad suvokti, tai tiesiog didelis spaudimas jas žaloja, ar kaip reikėtų suvokti paprastam žmogui, kas vyksta ten.
1: Taip, tai kraujagyslė, jinai visą laiką turi, jeigu jinai nuolat yra aukštas kraujospūdis, jinai labai taip, jeigu paprastai sakyti, yra nuolat pertempiama, joje pasidaro tokie mikroįtrūkimai ir tenai jis pradeda vystytis aterosklerozė ir tada ten jinai gali tiek siaurėti, tiek įplyšti ir plėstis ir didėti, tada vystosi tos aneurizmos, išsiputimai kraujagyslių. Tai čia yra daug tų mechanizmų, kaip gali pažeisti kraujagyslės ar kraujospūdis.
0: Aš taip norėčiau prieiti prie tą jūsų etapo sporte apskritai ir sporto kardiologijoje, nors daugiausia laiko vis tiek, visą laiką skiriate intervencinį kardiologiją dabar, bet tai svarbus etapas, ar ne? Jūs ir sakėt ir knygą su kardiologomis ir esat išleidę, atleto širdis vadinasi, ar ne? Ir konsultuodavot sportininkus, ar ne? Tai man natūraliai kyla klausimas, ar žmonės, kurie intensyviai sportuoja, nebūtinai profesionaliai, bet intensyviai, nes dabar yra ir neprofesionalų tą darančių intensyviai, jiems reikėtų kažkaip specifiškai prižiūrėti šitą sistemą širdies?
1: Ne, jiem kartais reikia pasitikrinti, jeigu yra profesionalų sportininkai, tai dažniausiai būtinai vis tiek reiktų pasitikrinti, ypač vyresnio amžiaus sportininkams, arba žmonės, kurie yra vyresnio amžiaus ir jie nori pradėti sportuoti. Ir mes dabar turim daug tokių visokių, labai tokių, kaip sakyt, sporto rūšių, kur yra labai greitai pakeliamas pulsas, taip, širdies sutraukimo dažnis. Ir dažnai būna, kad žmonės, nu, jie nesportuoja, ir dabar va čia jam 50 metų ir sako, o viskas, aš pradėsiu čia daryti kokius nors ten intervalų treniruotės, kur ten, tai gerai, bet geriau pradėti po truputį, vis tik reiktų į tą sportą arba pasitikrinti, bent jau padaryti kokį nors krūvą mėginį, jeigu iki tol žmogus nėra sportavęs, neskubėt pradėti nuo labai didelių krūvų, tai čia toks galbūt vienintelis. Kitu atveju, jauni sportininkai, kurie auga ir išauga į sportininkus, dažniausiai tai nebūna kažkokios problemos, dažniausiai tai būna arba atsitiktiniai radiniai, dėl ko pas mus atsiunčia, ar galima leisti sportuoti, ar ne, bet šiais laikais, sakau, labai retai būna, kad sakytum pacientui, kad ne, tu negali sportuoti.
0: Kaip apskritai pasikeičia sportininko širdis nuo intensyvų sporto, nes vat yra tas vadinamoje atleto širdis, ar ne, kas tai yra, kaip suvokti žmogų, ar ne, ir kokio tai reikia krūvio, kad pradėtų vykti ant tie pokyčiai širdyje?
1: Taip, tai dažniausiai tie pokyčiai atsiranda per ilgą laiką sportuojant, taip. Vėlgi, jeigu taip labai paprastai sakant, širdis pradeda plėstis, taip, jai truputį išsiplečia ir tai yra norma sportuojant, kai mes leidžiam, kad širdis išsiplėtų. Nes šiaip, jeigu širdis plečiasi paprastai, nesportuojant, tai yra blogas ženklas. Tai dažniausiai reiškia, kad yra kažkokia tai kardiomiopatija, tai reiškia širdies kažkokia raumens liga, dėl kurios tas raumo plečiasi. Bet sportininkų širdis išsiplečia ir tada jinai gali per minutę, sakykim, susitraukdama mažiau kartų
0: galingesnė pompa.
1: Išstumti didesnį kiekį kraujo. Dėl to mes dažnai turim sportininkų retesnį pulsą. Buvo toksai daugiametis Tour de France laimėtojas Miguel Indurain, tai jo ramybės pulsas būdavo 26 kartai per minutę ir tai būdavo norma.
0: O ką galvoja kardiologai apie tokią stimuliatorius norisi?
1: Ne, tai tokiam tikrai nereikia stimuliatorius. Bet čia yra kitas niuansas, kad pasiektum visus tuos pokyčius, tą sportininko širdį, turi tikrai daug treniruotis ir dažnai ir daug treniruotis. Bet jeigu tu nustoji treniruotis, tie pokyčiai po 2 savaičių pradeda grįžinėti atgal.
0: O kodėl taip yra? Tai žinai, tas atsakymas.
1: Nežinau. Tas, ta prasme, pasiekti tą yra
0: taip,
1: sunku
0: taip.
1: Bet prarasti yra ganėtinai lengva.
0: Turbūt savo kūnų jaučia žmonės šitą, kad ne tik širdies kraujagyslių sistemai tie pokyčiai lengvai prarandami, bet apskritai visoj formoj.
1: Nu taip,
0: greitai
1: taip,
0: labai.
1: Taip, tas greičiau.
0: Aha, labai įdomu, nes šiaip, o ar yra apskritai sporto rūšių, kurios apskritai širdžiai būtų tokios, netrodė tokios nekaltos? Kas, ar visgi sportas negalima atskirti pagal tai sportą?
1: Taip, tai iš tikrųjų profesionalus sportas, jisai visada turi didesnę riziką, taip, ir ką mes vienintelį, ką dažnai tokį, nu tikrai matom, tai pas profesionalius sportininkus ilgai sportuojant yra didesnė tikimybė ritmo sutrikimų tam tikrų, taip, bet yra paskaičiuota, kad netgi įvertinus šitą riziką, kad jie gali būti, nauda iš to sporto vis tiek yra didesnė. Bent jau širdžiai. Aš nežinau apie sąnarius, ten kitas sistemas, apie tam tikrų sportų. Bet širdžiai, netgi ir didelis sportas ilgoj perspektyvoje yra geriau negu jokio sporto.
0: Visgi didžioji dalis žmonių, jiems yra rekomenduojamas sportas. Bet nuo ko jūs rekomenduojat pradėti paprastam žmogui? Nes aš įsivaizduoju, kad vėlgi širdies liga, galbūt buvo daroma kažkokia intervencija kraujagyslėse, galbūt ir tas fizinis pajėgumas sumažėjęs vien dėl tos ligos, ar ne? Sunku turbūt išjudėti iš tos sėdimos padėties.
1: Taip, taip, tai čia be abejo, aš dažniausiai savo pacientams, aš dažniausiai rekomenduoju pradėti nuo ko nors arba labai tokio paprasto, sakykim, pradėti vaikščioti, jau yra daug, nes daugelis žmonių pradėti vaikščioti, bet aš tai dar sakau, jūs pradėkit vaikščioti, bet po kokių 2-3 savaičių, jūs kokį kilometrą iš to vaikščiojimo nubėkit. Nu tiesiog, kokį kilometrą, pradžiai vaikščiokit, bet po to truputį pabėkit, po to vėl paeikit, jeigu taip. Arba kitas variantas yra susirasti sportą, kuris yra smagus. Ne visiems tinka bėgimas, ne visiems tinka plaukimas, ne visiems tinka ten. Vienam tas, kitam tas. Vienam labiau reikia komandinio sporto, kitam labiau individualaus. Bet reikia turėti, vis tiek tas sportas jisai turi teikti džiaugsmą, nes jeigu jisai yra vien tik tai kančia, tai nebus ilgai.
0: Tai nebus įpračio.
1: Nebus įpračio jo ir nebus to pasitenkinimo tokio didelio ir sporto. Galbūt bus tuo metu, bet kiekvieną kartą, kai tu turi prisiversti save tą daryti, man taip yra su plaukimu. Aš kartą per savaitę einu su treneriu plaukti. Ir tai yra
0: per
1: turbūt
0: prievartą.
1: Praktiškai aš einu plaukti pirmadienį, aš sekmadienį vakare, aš jau liūdžiu.
0: Galvoju priežastis, kodėl neįtė.
1: Ne, priežasčių negalvoju, nes labai greit sugalvosiu. Bet tai, nu, nes turiu tikslą ir bandau jį siekti, va turiu užsibrėžęs, kad aš noriu išmokti teisingai plaukti. Ir jau 3 metus tą darau ir aš jaučiu, kad progresuoju. Gal dabar net sakyčiau, nebe taip jau ir baisu tai sekmadieniais prieš tą pirmadienį, jau dabėra to, bet pradžių pirmus 2 metus tai buvo Nu tikrai toksai, o, velnės, ir toj pirmadienis.
0: Taip. Aš esu skaitęs, kad nu, vat, tas fizinis aktyvumas nesvetimas ir, ir aišku, ir profesijoje, bet, ir, bet kad, kad ir iš darbo parbėgdavo, būdavo tokių atvejų, ir ne, kad...
1: Taip, tai čia dažnai...
0: Nes atrodo, nesuvokiamą žmogą, nu, tai į darbą važiuoju automobilį ir grįžti automobilį, bet čia dabar parbėgs, ką pagalvos kiti.
1: Tai čia tiesiog pagrindė dėl laiko taupimo aš taip darydavau, nes, nes jo, nes dažnai to laiko pasportuoti neturi, dar šeimai reikia skirti laiko vaikam ir, ir darbas ir viskas, ir tada ta kelionė į darbą, aš dažnai taip darau, kad arba važiuoju dviračiu, ir tada po darbo tarp prasukį kokį ratuką, kad ten kokį 20-30 km per, per mišką ten ir grįžti bendroj sumoje, ten bent gaunas 40 km, tai dienai man puikiai, puikiai aš pasportavęs. Tai nėra daug, bet tai yra pilnai užtenka. Arba žiemą, kai jau ten labai šalta važiuoti su dviračiu, nes ten jau tikrai būna, kad ne, nemalonu prie, prie minusinės temperatūros vis tiek kažkur prapučia ir nušala kas nors. Tai tada aš dažnai darydavau taip, kad su autobusu nuvažiuoju į darbą, ir, ir aš darbo namotos 10 km tada jau per, perbėgė, jau tu esi priverstas taip, perbėgti, nes, nes svarbu lis ar kaip, ar snieks jau tu, tu,
0: na,
1: tu
0: turbūt tenka paromis dirbti ligoninėje, bet visgi noris namų ir ne, parbėgti reikės.
1: Taip.
0: Ir visiškai pabaigai, Andriau, norėjau paklausyti jūsų vis taip, bent mano akis užkliūno ir žiniasklaidoje ir apskritai tarp kalbančių medikų. Ar širdies kraujagyslių ligos jaunėja? Ar jūs tai matote kaip, kaip intervencinis kardiologas, kuris vat, tas manipulacijas daro kraujagyslėse galbūt? Tai ar, ar jos jaunėja iš tiesų? Ir kas jaunėja? Ir aš kad vis jaunesnis serga.
1: Taip, tai čia, bet čia dar yra vienas svarbus dalykas, kad ir ankstyva diagnostika yra. Mm. Tai mes anksčiau dažniausiai nustatome ta, tas ligas. Aš tikrai nemanau, kad žmonės prieš kokių 20-30 metų gyveno sveikiau negu gyvena dabar.
0: Taip, tai, tai... Gal galėčiau pasiginčyti. Vis tiek maistas buvo kitoks, tempas buvo kitoks. Nu, skaitmeninė kultūra daug įtakos daro ir mes gal irgi dar nesuvokiam to, kiek mūsų skaitmeninis pasaulis keičia, gal ir čia ir, ir, ir daugiau to tyrinėjimų tam, ta tema reikėtų, kiek turi įtakos mūsų pasodinant ant sofos ar ant kėdės ilgiau laiko.
1: Galbūt, bet aš dabar bent jau tas kartas, vat, kurios dabar auga, stebiu, nu, tai man atrodo, kad jų, jeigu ne, skaitmeninis, tai be abejo, čia yra priklausomybės ten ir, ir, ir čia...
0: 30 tūkstančių kartų per dieną tikrinam.
1: Ja, tai čia, čia tas dalykas be abejo yra, bet, bet tiek alkoholis, tiek rūkimas,
0: a, jisai tampa, prasme, taip taip,
1: tampa, jauni žmonės daugiau sportuoja dabar, taip, prasme, aš, nu, bent jau matau, kad jis traukia, tai, tai aišku, reikia suvokti, kad mes dabar ir gydom tuos, kurie dažniausiai gimė prieš kokį, jeigu jau sakom, kad anksti, tai prieš kokį 40 metų, taip, taip 40 mečius, taip mes jau matom kartais operacinėje. Mm. Pasitaiko tikrai ir su infarktais, ir, ir, ir tai nėra, kad jau taip jau labai, labai jau reta, bet būna į, į metus kokie, nu, sakėjim, 4-5 pacientai, kurie tikrai yra jauno amžiaus.
0: Ar dar yra nustebinama jaunumas paciento? Nesitikėjo, nu, kaip čia dabar? Ar jau nebestebinu šitie dalykai?
1: Jo, tai kartais būna tų labai jaunų pacientų, ten, sakykime, kokių 18 metų, bet tai yra tokia labiau kazuistika. Tai yra, ir tada mes galvojam, kodėl tas įvyko, ir, ir tai dažniausiai būna tam tikros jau kitokios priežastis, ten tam tikros jungiamo audinio lygos. Bet taip, kad sakytume, kad vat, visa ta populiacija, aš manau, kad tas jaunėjimas yra labai priklauso nuo to, kuriuos, kurių gimimo metų pacientus ir kada jie augo, kada, koks buvo vat, būtent tuo metu. Tai mūsų dabar svarbiausia yra, kad mes tuos, kurie šiuo metu yra mokykloj, kurie vat, yra moksleiviai, mes juos turėtume šviesti ir mokyti. Čia yra pati didžiausia prevencija, yra švietimas. Ir aš visada sakiau, ne gydytojam reikia, ne policininkam, ne niekam, daugiausia dėmesio visą laiką reikia skirti mokytojam. Tai čia yra, nu, čia turėtų viskas prasidėti. Mm.
0: Kad intervenciniai kardiologai turėtų mažiau darbo.
1: Taip, taip, taip.
0: Kad galėtų ilgiau laiko skirti vienam žmogui. Tai ačiū, Andriu, labai buvo šiaip įdomu ačiū, pasikalbėti apie, apie tas niuansus, apie tą virtuvę, tiesą sakant, nes kaip ir pats minėjai, kad kartais sunku suvokti, ką čia reiškia tas intervencinis kardiologas, ar ne, kardiologija turbūt visiems yra pažįstama, žinoma. širdis ir kraujagyslės, bet tai kas, ką, ką daro intervencinis kardiologas operacinėje su, su rengino spinduliais, didelė komanda gali padaryti įdomius dalykus, kas buvo neįmanoma, tiesą sakant, prieš kelis dešimtmečius arba, arba sunkiai suvokiama, ar ne. Tai ačiū Andriu, o klausytojams noriu priminti, kad laidoje kalbėjausi su gydytoju, intervenciniu kardiologu, Vilniaus universiteto docentu Andriumi Berūkščiu, kuris kiekvieną dieną dirba šalia kraujagyslių, šalia širdies ir gydo tas ligas, kuriomis mes sergame. Jeigu buvo įdomių akcentų šitoje laidoje, ką mes čia pakalbėjome, tai tikrai laidą surasite LRT radiotekoje, ten rasite visus laidų įrašus. O šiandien atsisveikinu, čia buvo, kaip visada, šiuo laiku. Su jumis Tuzinas, Nesklėjus, grįšiu kitą savaitę. Likite kartu su mumis.

0: LRT radijas. Ukrainos sostinė vėl apšaudyta balistinėmis raketomis, sužeista 11 žmonių. Šeimos jau gali kreiptis dėl paramos vaikams įsigyti mokyklos reikmenis. Nidoje prasideda Tomo Mano festivalis. Sinoptikai sako, kad nuo rytdienos krituliai trauksis ir grįš šiluma. 12 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Per naujausią Rusijos ataką prieš Ukrainą sužeista 11 žmonių, tarp jų ir vaikas. Pagrindinis taikinys vėl buvo Kyivas, kuris apšaudytas balistinėmis raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad atakuota civilinė infrastruktūra, daugiabučiai, biurai, seminarija. Iš viso Rusija paleido per 120 dronų ir 12 raketų. Nukentėjo ne tik Kyivas, bet ir Odeso, Sumų, Charkivo, Černihivo srytys. Pasak Zelenskio, šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų, todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime šią savaitę duotus pažadus, padėti apsaugoti ukrainiečius. Ukrainos vadovo teigimu, jo šalis turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų įgyvendintas susitarimas dėl Patriot sistemų. Jungtinių valstybių prezidentui pažadėjus, jog Ukrainai bus suteikta licencija gaminti šias raketas. Vakariniame kreipimėsi Zelenskis teigė, kad šalies pajėgos ir toliau didins spaudimą Rusijai siekti taikos.
1: Benzino krizė Rusijoje vis gilėja. Ir tai yra teisinga, turint omenyje Putino nenorą pabaigti šį karą. Mes jau nekartą pateikėme pasiūlymų, kaip priartėti prie taikos. Ir mus šiuo klausimu palaiko ne tik mūsų sąjungininkai visame pasaulyje, bet ir kai kurie žmonės aplink Putiną. Jie supranta, kas vyksta. Ir žino, kad alternatyvos taikai nėra. Šis supratimas auks ir kitur Rusijoje. Mūsų ilgojo nuotolio smūgiai pasiekia įvairius Rusijos regionus. Taip pat objektus laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Esu dėkingas mūsų kariams už taiklumą.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kyive apsilankęs Jungtinių valstybių senatorius Lindsey Grahamas teigia, kad Baltieji rūmai pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Jis yra vienas šio projekto iniciatorių. Grahamas teigia, kad šį priemonę esą suteiktų prezidentui Donaldui Trumpui įrankių įtikinti Vladimirą Putiną pabaigti karą. Pasak senatoriaus, šis paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas.
1: Su Baltaisiais rūmais pasiekėme susitarimą dėl Rusijos sankcijų įstatymo projekto. Gavome jų pritarimą. Tai reiškia, kad šis įstatymas įsigalios. Sugrįžęs į Vašingtoną kartu su senatoriumi Blumentalu, šnekėsiuosi su demokratų ir respublikonų lyderiais. Pažiūrėsime, ar pakaks laiko įvesti šį sankcijų paketą, kuris suteiktų prezidentui Trumpui įrankių užbaigti šį karą. Su šiomis priemonėmis galėsime bausti šalis, kurios padeda Putinui užsidirbti ir tęsti šį karą. Įstatymas išdėstytas taip, kad atlygintume tas šalis, kurios atsisakys rusiškos naftos ir dujų, yra naujo šaltinio. Tam suteiksime joms laiko ir už tai atsilyginsime.
0: Jungtinių valstybių senatorius respublikonas Lindsey Grahamas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų Maskvoje laikinieji reikalų patikėtiniai Rusijos užsienio reikalų ministerijai pateikė bendrą demaršą, atmesdami melagingus kaltinimus, esą Baltijos valstybės yra atvėrusios savo oro erdvę atakoms prieš taikinius Rusijoje. Bendrame Baltijos šalių pranešime pabrėžiama, jog Rusijos užsienio reikalų viceministro šią savaitę įsakyti teiginiai akivaizdžiai netitinka tiesos ir Rusija toliau skleidžia melagingą informaciją. Taip pat pabrėžiama, kad bepiločių orlaivių įskridimai į Baltijos šalių oro erdvę yra Rusijos plataus masto agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Estijos valdžia šalies stačiatikių bažnyčiai pateikė ultimatumą per 6 mėnesius pasirinkti tarp Dievo ir Kremliaus. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis teigia, kad šalies saugumas ir politikai nekartą įspėjo dėl Rusijos įtakos tikintiesiems.
2: Tai yra besitęsiantis situacija arba konfliktas, kuomet 2024 metais Estijos saugumo policija savo ataskaitoje paskelbė, kad tuometinis metropolitas Jevgenijus, kuris žinomas kaip Valerijus Rešetnikovas, grubiai pažeidžia Estijos įstatymus, apskritai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Ir buvo nepratestas leidimas jam gyventi Estijoje, kitaip sakant, iš esmės galima sakyti, jis buvo išsiųstas iš Estijos. Metropolitas Jevgenijus toliau vadovauja Estijos bažnyčiai, bet jau per nuotolį. Tas ryšys yra akivaizdžiai išsaugotas. pamatas yra galbūt kiek pasikeitusi retorika, na, ir pakeistas pavadinimas. Estijos parlamentas padaro pakeitimus įstatymą, kuris yra bažnyčių įstatymas, kad visos dvasinės organizacijos, esančios Estijoje, privalo atsisakyti ryšių su užsienio dvasininkais, kurie kelia grėsmę

0: estijos nacionaliniam saugumui arba santvarkai valstybiniai.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Jungtinių valstybių pareigūnai sako, kad Iranas turi įsipareigoti

0: kad paliaubų susitarimas nebegalioja. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras sako, kad jo šalis laikėsi taikos susitarimo dėl paliaubų. Birželį Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė siekti visiškos karo veiksmų pabaigos, tačiau Teheranui tęsiant atakas prieš laivus Hormuzo sąsiauryje, amerikiečių pajėgos smogė kariniams objektams įvairiuose Irano regionuose. Teheranas atsakė apšaudydamas amerikiečių pozicijas artimųjų rytų šalyse. Trumpas taip pat teigia, kad jeigu Iranas bandytų pasikėsinti jo gyvybę, Amerika pasirengusi paleisti tūkstančius raketų. Jungtinių tautų organizacija atsidūrė prie bankroto ribos jungtinėms valstijoms ir Kinijai vėluojant sumokėti įnašus į organizacijos biudžetą. Išsamiau Augustinas Šemelis iš krizę patiriančių jungtinių tautų Niujorke.
1: Jungtinės tautos prie bankroto ribos. Net kasdienės operacijos prabanga. Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas eina per diplomatų labiausiai naudojamą įėjimą. Jį bandyta uždaryti, taupant pinigus.
2: Taigi patekome į jungtinių tautų būstinę per vieną iš pagrindinių įėjimų, kuris prieš metus porą dienų buvo uždarytas dėl likvidumo krizės.
1: Pasakoja Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas. Jungtinės tautos šį įėjimą atidarė tik diplomatams užprotestavus. Andrius Malinauskas pasakoja.
2: Užimta diena vienu metu Jungtinėse tautose gali būti nuo 10 iki 15 tūkstančių diplomatų ir darbuotojų.
1: Išlaikoma visa tai iš valstybių narių, tarp jų ir Lietuvos, sunešama biudžeto. Beveik pusę jungtinių tautų bazinio biudžeto suneša Jungtinės valstijos ir Kinija. Donaldo Trumpo Vašingtonas nesumokėjo jau 4 milijardų, Kinija kelių šimtų milijonų. Pasak pareigūnų, Vašingtonas nesiekia jungtinių tautų bankroto, bet mokėjimus naudoja kaip svertą. Visų pirma reikalauja išlaidų karpimo. Jis pradėtas.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad nuo Liepos sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl paramos vaikams įsigyti mokyklos reikmenis. Taip pat galima pradėti teikti prašymus ir dėl nemokamo maitinimo mokyklose. Kasmet dėl paramos mokyklos reikmenims kreipiasi per 100 tūkstančių žmonių. Ši suma siekia 148 eurus, o jos galima prašyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 3,500 eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vyresnioji patarėja Rima Kurlianskinė.
3: Prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs yra skiriami be prašymų pateikimų. Dėl nemokamo maitinimo jiems kreiptis nereikia. Jeigu yra poreikis, reikia kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti. Tai yra vienkartinė parama, reikėtų prašymus pateikti iki spalio 5 dienos. Ir vertinamos pajamos, šiaip tai parama greitai skiriama per 10 darbo dienų. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus metus.
0: Rima Kulenskienė į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė teigia, kad paramos poreikis nemažėjo, nes ir skurdo lygis lieka didelis. Jos teigimu dabar skiriama parama nepadengia visų poreikių.
4: Tai tikrai yra labai maža suma, ypač dar laiška priklauso nuo to, į kelintą klasę vaikas išeina, jeigu išleidžiam vaiką į pirmą klasę, tai visi žinom, kad tikrai tas pirmas išleidimas yra brangiausias. Taip pat, kas vyksta mokyklos ar ne, kad reikia pratybų. Deja, į tą sumą supirkti visas pratybas ir suruošti mokinę tikrai neužtenka. Vyresniem klasėm jau pradeda reikėti namų darbams ruoštis kompiuteriu. Tikrai tas 148 eurai niekaip nepadengia tų išlaidų.
0: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė. Teisininkai primena, kad socialiniuose tinkluose viešinamos istorijos ar skundai apie kitus asmenis gali užtraukti teisinę atsakomybę, jeigu tai nėra viešasis interesas. Pasak Dianos Lauros Ločinskos, detalią informaciją apie kitus asmenis pateikiantys žmonės nesusimasto, kad viešinami duomenys ne visada yra vieši ir ar juos iš tiesų reikia skelbti.
5: Turėtume laikytis bendrų procedūrų, tai kai matom kelių eismo taisyklių pažeidimus, tai turėtume pranešti atitinkamoms institucijoms, bet aišku labai dažnai tiesiog nufotografuoti ir kelti į kaimynų grupę, kas mus grąžina prie to, kad kokioje aplinkoje mes dalinamės duomenimis. Problema atsiranda, kai mes pradedam teikti per plačios apimties duomenis. Dažniausiai, ką ir teismas pasako, tai tikrai ne visa mums prieinama informacija turėtų būti platinama, tam tikrai turėtų

0: būti pagrindai ir turim grįžti prie to proporcingumo. Ar tie duomenys tikrai yra aktualūs tam tikslu, kurį mes norime pasiekti?
1: Teisininkė Diana Laura Ločinska. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Šių metų tema – išniręs laikas viltis. Pasak festivalio vadovės Linos Motuzienė, ši tema gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje istorija grįžta naujomis formomis.
2: Pirmiausia, norime kalbėti apie būtent tą išnirusį laiką Europoje, kuomet Europa išgyvena tikrai vėlgi nemažai iššūkių, tai ir demokratijos išbandymas, ir karai prasidėjo Europoje, tai kultūros ir vertybių krizės, na ir viltis kaip tokia optimizmo gaida, jo ko gero ateity vis tiek viskas bus gerai ir viskas turi klostytis gerai. Tada apie tai ir bus tiek muzikos programoje girdėsime, nemažai muzikos apie viltį, tiek žodžio programoje tikrai kalbėsime apie Europos išnirusį laiką ir apie viltį.
1: Laidai Kultūros savaitė, sakė Tomo Mano festivalio vadovė Lina Motuzienė. Savaitė vykstančiame festivalyje numatyta muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programa, taip pat parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmojo pusfinalio pora – tai Ispanija ir Prancūzija. Ispanai tarp keturių stipriausių ekipų pateko ketvirtfinalyje 2-1 nugalėję Belgijos rinktinę. Kituose ketvirtfinaliuose susitiks Norvegija ir Anglija bei titulą ginanti Argentina ir Šveicarija. Šiuo metu temperatūra Utenoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 16, Kaune ir Vilniuje 17, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad šiandien dar sulauksime lietaus, tačiau nuo rytdienos krituliai trauksis ir grįš šiluma.
3: Šiandien jau turėtų būti paskutinė debesuota, lietingesnė, vėsesnė diena. Daugelį rajonų palis, tikėtina ir perkūnija. Tokie niūresni orai turėtų būti šiaurės vakarinėje, šiaurinėje šalies dalyje, ten dangus iš viso daugiausia bus debesuotas. Ir lietus bus ilgiau trunkantis įkyresni. Pietinėje šalies dalyje bus pragiedrulių šiek tiek daugiau, lietus bus trumpesni, o temperatūra šiandieną kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj orai pradeda taisytis, sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, trumpai palis jau tik vietomis, vėjas nurims, bus silpnas, į mūsų šalį pradės plūsti šiltesnio oro masė, todėl sekmadienio naktį temperatūra jau nekris žemiau 11-16 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną pirmoje dienos pusėje debesų bus daugiau, tačiau popietę debesys sklaidysis, vis dažniau pasirodys saulė, o lietaus sekmadienio dieną bus tik tai vietomis ir tik tai popietės ir vakarų valandomis. Ir sekmadienio diena jau bus tikrai šiltesnė, popietė temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktį temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių šilumos, o pirmadienio dieną vėl tik vietomis praslinks trumpalaikis vasariškos liūtys su perkūnija. Šalį plūstelis dar šiltesnis oras, tai pirmadienio diena jau šils iki 24-29 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12 valandų 14 minučių.
4: Lietuvos diena.
5: Kodėl šiandien Lietuvoje vis dar yra apie milijonas nepaženklintų augintinių? Jungtinės tautos atsidūrė prie bankroto ribos Vašingtonui ir Pekinui vėluojant mokėti įnašus. Berlyno teismas gydytojus skyrė įkalinimą iki gyvos galvos už 15 pacientų nužudymą. Ženevoje vykstančiame dirbtinio intelekto technologijų įmonių ir kūrėjų susitikime pristatomi robotai, galintys judinti baldus, padėti žmonėms su negale, atkurti prarastą gebėjimą kalbėti. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Šiandien Antakalnių kapinių menininkų kalnelėje įamžinojo poilsio vietą palydimas poetas, eseistas, kritikas Aidas Marčėnas, miręs eidamas 66-osius metus. Palydėdami Aidą Marčėną kviečiame išgirsti kolegės Justės Luščinskytės laidos Kultūros savaitė reportažo fragmentą, skirtą jo kūrybai ir asmenybei.
6: Šviesaus atminimo poetas, eseistas ir literatūros kritikas Aidas Marčėnas paliko ryškų pėdsaką šiuolaikinėje lietuvių literatūroje. Reikšmingai prisidėjo prie soneto žanro atgaivinimo. Per beveik 4 kūrybos dešimtmečius autorius išleido daugiau kaip 20 poezijos, eseistikos knygų rinktinių. Jo kūryba pelnė reikšmingiausių šalies literatūros apdovanojimus, tarp jų 2005 metais skirtą nacionalinę kultūros ir meno premiją. Jo bičiulis rašytojas Alvydas Šlepikas prisiminė, kad poezija Aidui Marčėnui buvo labai svarbi. Jis buvo poetinės šeimos dalis.
7: Aidui poezija buvo labai svarbi, Aidui buvo labai svarbi tradicija, jam buvo labai svarbi kitų žmonių kūryba, jisai jautėsi pats, kad tęsė prieš jį buvusių poetų idėjas, darbą, tęsė pačią poeziją. Bet to jisai ir dabar esančių poetų kūryba labai mėgo, ją vertino, visada sakė, kas yra jo įkvėpėjai, literatūriniai tėvai, jis visada minėjo Radauską, Kelmicką, visada minėjo Tomą Venslovą, Joniną. Jam tai buvo labai svarbu. Jis jautėsi bendrai tos tokios poetinės šeimos dalimiai. Nebuvo kažkoks tai poetas atsiskyrėlis, kur tik tai jo kūryba būtų jam svarbi. Vertino tą savo kūrybą kaip savotišką tasą.
6: Sako rašytojas Alvydas Šlepikas. Tai, kad bendruomenė jam buvo svarbi, patvirtina ir poetė literatūros kritikė Virginija Kulvinskaitė.
8: Aidas Marčėnas dar kartu, ypač 10-mečio pabaigoj ir dar po 2000-ųjų jis labai intensyviai reiškėsi ir kaip kritikas. Rašė apie poeziją, rašė apžvalgas, ten kalbindavo kitus poetus, jo buvo daug kultūrinėje spaudoje, tai tokiu būdu irgi kūrė tam tikrą bendruomenę, būrį mokytinių aplink save, kurie vėliau perėmė ir tęsė jo tuos poetinius atradimus. Jis netgi turėjo tokį kaip poetinių mokinių grupę, kuriuos vadino Marčėniukais. Ir tas jo vardas, jis pats kūrė tą aido kaip aidėjimo atkartojimo mitologiją. Tai vat labai nusako tiksliai jo vaidmenį lietuvių literatūros lauke, lietuvių poezijoje, kad jis tapo po jo ėjusiams ir dar vėlesniems kartoms savotiškų mokytojų.
6: Poetė Virginija Kulvinskaitė. Pasak jos, Aidas Marčėnas buvo aktualus skirtingoms kartoms, nes jo kūryba peržengė konkretaus laiko ribas.
8: Jis vienu metu yra ir tokia belaikė, tai yra kalbant visoms kartoms, kartoms, kurios dar ateis, kurios skaitys, kurios visai tų konkrečių aktualijų nežino ir kartu labai įlaikinta. Tai vat jisai kažkaip labai sugebėjo tose pirmose 5-6 savo knygose užgriebti tą tokį laikmečio pulsą kartu ir labai grubų, bet ir kartu ir labai sentimentalų ir atnaujinti tą lietuvių poezijos kalbą.
6: Socialiniuose tinkluose pasirodė daug asmeniškų liudijimų apie Aido Marčėno kūrybos poveikį žmonių gyvenimui. Jaunieji poetai dalyjasi, kad būtent jis paskatino juos kurti, o publicistas Vytautas Višniauskas prisiminė pirmąjį susitikimą su poetu.
9: Man labai didžiulį neišdildomą įspūdį nuo pirmų akimirkų jisai paliko. Aš jam parodžiau savo pirmuosius bandymus poetinius, jis iš karto pasakė, kad čia labiau filosofija, o ne poezija, tai ką aš rašau. Kažkaip tai mane nukreipė į filosofiją ir aš po to 10 metų per visas 3 studijų pakopas tą filosofiją ir studijavau.
6: Pasakoja Vytautas Višniauskas.
9: Įkvėpė jis mane ne tik rašyti, bet visai kitaip matyti tą pasaulį, visai kitaip suprasti literatūrą. Ir kažkaip aš tokia kaip metafora susigalvojęs esu, kad man Marčėnas veikia kaip tam tikras žaibolaidis. Na, mano turbūt dažniausiai cituojama jo eilutė yra šita proga labai tinkama, tai jisai rašė, kad juk mirs visi, bet aš vis tiek labiausiai.
6: Publicistas Vytautas Višniauskas, poetas Aidas Marčėnas, baigęs vidurinę mokyklą Vilniuje, vėliau kurį laiką studijavo konservatorijoje. Jo kūryboje apstu kasdienės ironijos ir buities simbolikos, joje sureikšminami pojūčiai.
7: Jam labai svarbus buvo tas laikinumo motyvas.
6: Pasakoja rašytojas Alvydas Šlepikas.
7: Jis tikrai yra parašęs daug apie mirtį. Aš niekad negalvojau, kad tai kokia tai vyraujanti jo tema kūryboje. Jo eilėraščiai yra tokie nustebusio žmogaus žvilgsnis į pasaulį.
6: Aidas Marčėnas debiutavo 1985 metais eilėraščių publikacija žurnale Pergalė. Šiandien žinomame kaip metai. Jo kūryba publikuota festivalių poezijos pavasaris, poetinis Druskininkų ruduo almanachuose, įvairiose rinktinėse ir antologijose. Išversta į kitas kalbas. Poetas amžinojo poilsio atgulus Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje.
4: Lietuvos diena.
5: Jungtinės tautos atsidūrė prie bankroto ribos, Jungtinėms valstijoms ir Kinijai vėluojant mokėti įnašus, kurie sudaro pusę šios organizacijos biudžeto. Finansinės prarajos Jungtinės tautos kol kas išvengė tik pakeitusios taisyklę, pagal kurią neišleisti pinigai būdavo gražinami valstybėms narėms. Išsamiau apie krizę Niujorke pasakoja Augustinas Šemelis.
10: Jungtinės tautos prie bankroto ribos. Net kasdienės operacijos prabanga. Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas eina per diplomatų labiausiai naudojamą įėjimą. Jį bandyta uždaryti, taupant pinigus.
11: Taigi patekome į jungtinių tautų būstinę per vieną iš pagrindinių įėjimų, kuris prieš metus porai dienų buvo uždarytas dėl likvidumo krizės.
10: Pasakoja Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas. Jungtinės tautos šį įėjimą atidarė tik diplomatams užprotestavus. Andrius Malinauskas pasakoja.
11: Užimta diena vienu metu Jungtinėse tautose gali būti nuo 10 iki 15 tūkstančių diplomatų ir darbuotojų.
10: Išlaikoma visa tai iš valstybių narių, tarp jų ir Lietuvos, sunešama biudžeto. Bet ir kasdieniame diplomatų darbe dabar matosi, kad biudžetą surinkti sekasi sunkiai.
11: Taigi esame prie vienos iš Jungtinių tautų valgyklos, kuri dėja dėl likvidumo krizės buvo uždaryta. Kaip matote, patekti negalime.
10: Beveik pusę Jungtinių tautų bazinio biudžeto suneša Jungtinės valstijos ir Kinija. Donaldo Trumpo Vašingtonas nesumokėjo jau 4 milijardų, Kinija kelių šimtų milijonų. Pernai Trumpas šioje salėje sakė.
12: Tai du dalykai, kurių sulaukiau iš Jungtinių tautų – blogas eskalatorius ir blogas sufleris.
10: Prezidento pyktį užtraukę sufleriai čia šiandien tie patys, bet Amerikai vėluojant į Jungtinių tautų biudžetą pervesti savo dalį, šiemet viskas priartėjo prie griūties.
13: Kiekvieną rugsėjį ši salė tampa svarbiausiu pasaulio diplomatiniu forumu. Nuo tos tribūnos į pasaulį kreipiasi tiek Amerikos prezidentas, tiek Lietuvos vadovas. Tačiau šį kartą Jungtinių tautų organizacijos finansavimo krizė buvo tokia rimta, kad pareigūnai pasakoja šį kartą rimtai svarstę, pirmą kartą apskritai nerengti šios aukšto lygio savaitės.
10: Už Jungtinių tautų finansus atsakingas pareigūnas Čandramulis Ramanatanas LRT pasakoja, tai buvo jau savaičių klausimas.
14: Mūsų reguliaraus biudžeto operacijoms pinigai būtų pasibaigę iki rugpjūčio 31-osios. Tai reiškia, kad nebūtume galėję rengti aukšto lygio savaitės, nors ir būtume stengiasi. Tai praktinis pavyzdys, kaip mažai mums liko pinigų.
10: Pasak pareigūnų, Vašingtonas nesiekia Jungtinių tautų bankroto, bet mokėjimus naudoja kaip svertą. Visų pirma reikalauja išlaidų karpimo, jis pradėtas. Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas sako.
11: Metų pradžioje buvo nuspręsta, kad vis dėlto turi 10-15 procentų sumažėti organizacijos darbuotojų skaičius, to pačiu sumažintas ir reguliarus biudžetas.
10: Ir organizacija rado būdą nebankrutuoti. Dabar atšaukė taisyklę, pagal kurią neišleistus pinigus turėdavo gražinti valstybėms narėms. Bet net ir kėdės Jungtinių tautų salėje rodo pasaulio tvarką ir tarptautinę teisę užtikrinti turėjusių organizacijų būklę.
5: Iš Vašingtono pranešė LRT korespondentas Augustinas Šemelis. Toliau Lietuvos dienoje. Berlyno teismas gydytojai skyrė įkalinimą iki gyvos galvos už 15 pacientų nužudymą ir visam laikui uždraudė dirbti gydytoju. Kodėl Lietuvoje dar nepaženklinta apie milijoną augintinių? Kada čiurlių jaunikliai pradės palikti lizdus? Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Britų policija tiria garsios politikės, buvusios ministrės, Britų parlamento narės ir europarlamentarės Anos Videkomp mirties aplinkybės. Ji rasta savo sodyboje prieš kelias dienas. Įvykį pareigūnai tiria kaip žmogžudystę. Sulaikytas įtariamasis šiandien buvo paleistas, visgi pareigūnai sako, kad tai nepanašu į nužudimą dėl politinių priežasčių. Tema seka užsienio naujienų redaktorius Justas Buivydas. Taigi jūs tai kokias detalės apie politikės nužudymą atskleidžia pareigūnai?
15: Na, Britų policija pranešė, kad vakar, kaip įtariamasis buvo sulaikytas 26 metų vyras, įtariant buvusios konservatorių ministrės nužudimu, bet šiandien jis buvo paleistas į laisvę ir nebėra siejamas su šiuo tyrimu. 78-erių politikė ketvirtadienį buvo rasta negyva savo namuose Heitore Devono grafystėje ir kai buvo paskelbta apie jos mirtį, politikės atstovai nepateikė informacijos apie tai, kada, kur ir kaip ji mirė, nei apie galimas įtartinas aplinkybės, todėl iš pradžių visuomenė reagavo gana ramiai, na jau vis tiek 78-erių politikė buvo, visgi vėliau policija pranešė, kad ant jos kūno buvo pastebėta sunkių sužalojimų ir buvo dėl to pradėtas tyrimas dėl žmogžudystės, na ir dabar tikrai didelis šokas kilo Jungtinėje karalystėje, iki dabar jos namai ir jos sodyba yra apsupta pareigūnų tiek automobilių, tiek ir ten jau važiuojančių ją mėgusių žmonių, kurie veža gėles prie jos namų, na ir Devono ir Kornvalo policijos vado pavaduotojas Metas Longmanas sako, kad įvykio tyrimas juda sparčiai, bet tuo pačiu pabrėžia, kad kol kas nėra jokių įrodymų ir duomenų, jog nusikaltimas buvo politiškai motyvuotas.
1: 78-erių ponia Vitekom buvo rasta negyva savo sodyboje. Ji buvo sunkiai sužalota. Policijos sunkių nusikaltimų tyrimo komanda pradėjo tyrimą dėl žmogžudystės ir atlieka įsamų tyrimą dėl visų su įvykiu susijusių aplinkybių. Glaudžiai bendradarbiaujame su partneriais, o pirminio tyrimo metu kreipėmės ir į kovos su terorizmu policijos padalinį. Visgi šis incidentas nelaikomas teroristiniu išpuoliu. Mūsų tyrimas dar tik prasidėjo, tačiau vyksta sparčiai. Mes dedame visas pastangas, kad tiksliai išsiaiškintume, kas įvyko.
15: Taip sako Devono ir Kornvalo policijos vado pavaduotojas Metas Longmanas. Videokomb atstovai išplatino dar vieną pareiškimą, kuriame teigia esantys visiškai sukrėsti dėl to, kad buvo pradėtas tyrimas dėl nužudimo. Na ir žiniasklaida dabar spėlioja, kad jeigu yra atmetami politinio nužudimo variantai, tai kad galbūt tai galėjo būti apiplėšimas, na, kuris iš esmės baigėsi labai labai nelaimingai. Ir apie sukrėsta savo būklę ir tokią pačią emociją kalbėjo ir Britų premjeras Kiras Starmeris, kuris paragino visuomenę susivienyti ir padėti policijai sprendžiant šią bylą.
16: Well, this is really shocking news.
1: Tai iš tiesų sukrečianti žinia. Šią akimirką mano mintys yra su Anos Vitekom šeima ir draugais išgyvenančiai šią siaubingą netektį. Ji daugelį metų buvo iškili politikė, pasiekusi labai daug. Tai milžiniška netektis. Dabar ypač svarbu pakilti aukščiau politinių skirtumų ir nesutarimų. Svarbiausia šiuo metu, kad visi mes ir visa visuomenė padėtume policijai nustatyti įtariamąjį ir užtikrintume, kad jis būtų kuo greičiau sulaikytas. Raginu visus tokią akimirką susivienyti ir padėti policijai.
15: Taip sako Britų premjeras Kiras Starmeris.
5: Jūs tai kokio ryškumo politikė buvo Ana Videkom? Kuo jį garsėjo?
15: Na, Jungtinėje karalystėje buvo viena tų politikių, apie kurias nuomonę tikrai turėjo ko ne kiekvienas, ir nors ji niekada nebuvo, na, pavyzdžiui, ar premjere, ar vienas svarbiausių šalies lyderių, bet daugiau nei 20 metus ji buvo viena ryškiausių konservatorių partijos figūrų ir nuolatinė televizijos debatų dalyvė. Į parlamentą ji buvo išrinkta 1987 metais ir ten dirbo net 23 metus. Konservatorių vyriausybėje ėjo ministrės pareigas, vėliau buvo ir šešėlinė vidaus reikalų ministrė, tačiau dar labiau nei pareigomis Videkom išsiskyrė savo charakteriu. Ji buvo tokia tiesmuka, nevengdavo aštrių pasisakymų ir niekada neslėpė savo įsitikinimų. Ji save vadino socialinę konservatorį ir gynė tradicinės vertybės. Politikė nepritarė abortams, tos pačios lyties porų teisėms, eutanazijai ir net pasisakė už mirties bausmės grąžinimą už žmogžudystės. Kita vertus, ji aktyviai rėmė griežtesnę gyvūnų apsaugą ir pasisakė ypač garsiai prieš lapių medžioklę. Vėliau Videkom tapo viena ryškiausių Brexit šalininkių. Ji prisijungė prie Nigelo Faražo įkurtos Brexit partijos, buvo išrinkta Europos parlamento nare ir dirbo ten iki Jungtinės karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos. Ir BBC politikos aktualijų žurnalistas Chrisas Masonas, prisimindamas Anna Videcom, sakė, kad ji buvo neįlinė politikė, mėgdavusi ginčius, bet sulaukdavusi pagarbos tiek ne tik iš savo pasiekėjų, bet ir iš politinių oponentų. Ann Videcom buvo išskirtinė asmenybė. Kai vesdavau savo radio laidą, ji buvo mano viena mėgstamiausių diskusijų dalyvių. Ji mokėjo užmėgsti ryšį su auditorija, įtraukti žmonės į pokalbį ir taip kartais net juos supykdyti. Tačiau svarbiausia, ji priversdavo žmonės suklusti ir įsiklausyti. Jos nuomonės niekada nepraslysdavo prausis, jos tarsi trenkdavo klausytojams tiesiai į veidą, priversdavo arba pritarti, arba kategoriškai nesutikti.

0: Ji mėgavosi ginčais, vieni su ja aistringai sutiko, o kiti nemažiau aistringai prieštaravo jai. Tačiau galiu pasakyti vieną, tie, kurie ją pažinojo, nepaisant to, ar pritarė jos pažiūroms ar ne, beveik visi ją prisimena kaip labai šiltą ir mėgstamą žmogų. Taip sako BBC politikos aktualijų žurnalistas Krisas Meisonas, na, pasitraukusi iš aktyvios politikos, ji nepradingo iš viešumos, britai ją dažnai matė televizijoje, ji vedė laidas ir dalyvavo populiariuose projektuose, na, pavyzdžiui, tokiame tikrai garsiame ir ypač populiariame Strictly Come Dancing, kur šoko su savo partneriu.
1: Dėkuoju tau, kolega Justas Buivydas.
2: Lietuvos diena.
1: Berlyno teismas paliatyvios priežiūros gydytojui skyrė įkalinimą iki gyvos galvos už 15 pacientų nužudymą. Teismas nustatė, kad 21-24 metais jis sunkiai sergantiems pacientams suleido mirtiną vaistų mišinį. Nors medikas prisipažino dėl 12 nužudymų, teismas ir prokuratūra mano, kad aukų gali būti gerokai daugiau. Su mumis LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas. Labas, Mindaugai.
3: Labas, Madona.
1: Papasakok, Mindaugai, daugiau detalių apie šį teismo procesą ir kaip veikia pats žudikas.
3: Manoma, kad šie patvirtinti 15 atvejų jau įrodytų atvejų yra tik Ledkalnio viršūnė. Teisėsauga tiria dar 76 jo pacientų mirtis ir vyksta didelės apimties palaikų ekshumacijos toksikologiniai tyrimai. Daugeliu atveju gydytojas atvykdavo pas sunkiai sergančius pacientus į namus ir suleisdavo jiems raumenis paralyžuojančių vaistų, kad nebegalėtų kvepuoti. Tiesa, kartu leisdavo ir anestetikų, ir kad mirštantysis nepatirtų kančios. Kartais atvykdavo žudyti su savo 3 metų sūnumi, keletą kartų išeidamas aukos būstą dar ir padegė. Kartais žudydavo aukoms esant namuose vienoms, o kartais gretimoje patalpoje, kambaryje esant ir artimiesiems.
1: Galbūt yra informacijos, koks tai žmogus, kas apie jį kalbama ir kas žinoma?
3: Na, pirmiausia, tai paliatyviosios medicinos gydytojas. Paliatyvioji medicina yra apie gyvenimo pabaigos sprendimus, kai kritinėmis sunkiomis ligomis sergančių pacientų, kai gydymo galimybės yra išsemtos jau. Ir bet daugeliu jį pažįstančių žmonių buvo labai sunku suvokti, patikėti, nes jis apibūdinamas kaip pacientų mėgiamas daktaras, malonus, paslaugus, darbštus medikas. Kas įdomu, kad bendradarbio atsiliepimai irgi buvo labai geri ilgus metus, kad jis matytas ne tik kaip profesionalus, bet ir labai empatiškas, kooperatyvus, darbštus kolega ir, na, garbanotas, stambokas, geraširdis, malonus dedulė, na, keldavo jis pasitikėjimą tiek pacientams, tiek kolegoms medikams.
1: Mindaugai, ar jau žinoma, ar aišku, kodėl gydytojas taip elgėsi, kodėl žudė savo pacientus?
3: Teismo psichiatrinė ekspertizė psichikos sutrikimų, kurie galėtų kaltę palengvinti, nenustatė, bet apibūdino jį kaip labai savimi nepasitikinti žmogų. Ir tame viešame teismo procese teismo psichiatrė, ekspertė Dagny Luter, na, teigia, kad yra 4 serijinių žudikų tipai. Tai pirmasis žudo dėl kledesių ar psichozės, psichikos sutrikimų, antrasis tipas iš neapykantos nužudymai ir trečiasis dėl materialinės naudos. Bet yra tas ketvirtasis tipas, kurio neišeina suprasti, neišeina paaiškinti, jie labai malonūs, paslaugų žmonės labai labai nepasitiki savimi ir žudimas jiems suteikia galios ir kontrolės jausmą. Na, ir prieš porą savaičių ilgai tylėjęs pradėjo kalbėti ir pats žudikas. Jis vis tik iš dalies pripažino kaltę, o žudimo priežastis komentavo, kad jo manimu, na, susijusio su vaikyste. Jis buvo užguitas, gėdinamas vaikas, nutukęs ir, na, nemokėjo, neleido sau patirti blogų jausmų. O nužudimus aiškinu taip, kad darbo krūvis buvo pernelyg didelis, jis jautėsi blogai ir nepasitikėjo savimi, o darydamas nusikaltimus galėdavo patirti tą

0: kontrolės ir visagalybės jausmą. Ir duodamas parodymus, jis sakė, kad buvo save įtikinęs, savo įsikalbėjęs, kad tomis mirtinomis injekcijomis žudimu nutraukdavo pacientų kančios pilną merdėjimą.
1: Dėkuoju tau už šią informaciją, kolega iš Vokietijos Mindaugas Savickas. Berlyno teismas paliatyvios priežiūros gydytojas skyrė įkalinimą iki gyvos galvos už 15 pacientų nužudymą. Šiuo metu tyriami dar per 70 galimų atvejų, todėl byla gali dar labiau išsiplėsti.
2: Lietuvos diena.
1: Kodėl šiandien Lietuvoje vis dar yra apie milijonas nepaženklintų augintinių? Nors prieš 5 metus įsigaliojo reikalavimas mikroschemomis paženklinti visus šalyje laikomus šunis, kates ir šeškus, Žemės ūkio duomenų centro duomenimis šio mėnesio pradžioje registre buvo kiek daugiau nei 490 tūkstančių gyvūnų augintinių. Specialistai sako, kad mikroschema padeda ne tik greičiau susigražinti pasimetusį augintinį šeimininkui, bet ir prisideda prie beglobių gyvūnų skaičiaus mažinimo. Dviejų nuostabių katinų savininkas Vilnietis Tomas sako, kad augintinių paženklinimas jam suteikia ramybę ir saugumo jausmą, nes jiems pasiklydus bus sugražinti.
3: Abudu paženklinti, buvo paženklinti jau kaimėm iš prieglaudos, bet būtumėm ženklinę bet kurio atveju ir patys. Draugų rate tikriausiai tie, kurie turi gyvūnus, yra paženklinę.
1: Kaip manote, kodėl daugelis žmonių nepaženklina savo augintinių? Kur čia tos priežastys? Ar viską lemia tie 15 eurų, kuriuos tenka sumokėti veterinarui?
3: Čia arba 15 eurų, arba tiesiog elementari tinginystė ar laiko neturėjimas nuvažiuoti padarytą procedūrą. Jeigu turi gyvūną, tai su juo keliauji veterinarijas ar dėl skiepų, ar dėl kažkokių kitų priežasčių, kurios būna, tai vis tiek gyvūną turėjo aprodyti.
1: O ką jums reiškia žinojimas, kad pasimetęs gyvūnas gali būti greitai grąžintas namo?
3: Tai ramybė visų pirma, visą laiką saugiau, kad jeigu gyvūną kažkas ras, jį bus galima lengvai atsekti, jeigu jis atsiras ir kažkur tai labai toli, neatsidurs kažkur prieglaudoje ir bus galimybė jį susigražinti namo ar gana greitai ar paprastai. Man tai atrodo natūralus dalykas, turint gyvūną, lygiai taip pat kaip jam pirkti maistą ar įpilti vandens į bliūdelį. Nesuprantu tų žmonių priežasties, kodėl to nedaro. Būtinai pažymėkit visus savo gyvūnus, tikrai bus ramiau ir išleist lauką ir su leist laiką laukę.
1: Taip kalba Vilnietis Tomas. Šiemet keliose šalies savivaldybėse vyksta nemokamos augintinių ženklinimo akcijos, kurias įgyvendina specialiai šiam darbui parengti veterinarijos medicinos studentai. Tokias akcijas inicijavusi veterinarijos tarnyba skelbia, jog pirmą metų pusmetį yra paženklinta beveik 300 šunų ir kačių. Sveikatos mokslo universiteto Veterinarijos akademijos veterinarijos fakulteto dekanas profesorius Rolandas Stankevičius sako, kad nemokama gyvūnų ženklinimo akcija tęsis tol, kol bus ką ženklinti.
4: Kadangi toksai poreikis tikrai yra ypatingai regionuose suženklinti gyvūnus augintinius, nes jų ganėtinai nemažai yra nepaženklintų. Na ir gimė ta tokia idėja, kad tarpininkaujant valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai reikėtų su savivaldybėmis sudaryti sutartis ir padėti ženklinti tuos gyvūnus augintinius.
1: Pone Stankevičiau, kur jūs randate tuos žmonės, kurie nori augintinius savo paženklinti ir kaip vyksta ta ženklinimas?
4: Savivaldybės pasirašiusios sutartį su Lietuvos sveikatos mokslo universitetu, veterinarijos fakulteto, aprūpina mūsų studentus, kurie yra įgyję gyvūnų augintinių ženklintojų pažymėjimus priemonėm, kurios reikalingo ženklinimui, tai ir mikroschemos, ir įranga. Savivaldybės organizuoja gyventojus, parenka vietą, į kurią turi jie suvesti augintinius ir mūsų studentus ten parsiveža į tą parinktą vietą, kur turi būti gyvūnai suženklinti. Šiuo metu yra sudaryta sutarčių su 13 rajonų savivaldybių. Na, aktyviausios yra Kauno rajono savivaldybė, Marijampolės rajono savivaldybė. Jos aktyviausiai įsijungusios į šitą akciją. Iš viso jau yra suženklinta beveik 300 augintinių per pusę metų.
1: O gyventojai nori ženklina savo augintinius, kai nereikia mokėti už paslaugą? Ką jūs pastebite?
4: Kada įsibėgėjo po truputėlį akcija, tai tų augintinių atvedama vis daugiau ir daugiau. Tai paskutinį kartą birželio mėnesį ženklino, kadangi dabar yra studentam atostogos, tai ženklinimas per atostogas nevyks, tai virš 50 gyvūnų augintinių suženklinta buvo Kauno rajono savivaldybėje.
1: Profesoriu, ar teko domėtis, dėl kokių priežasčių žmonės vis dar neženklina savo augintinių?
4: Galbūt trūksta tos informacijos, dėl ko tie gyvūnai turėtų būti suženklinti. Galbūt tas mokestis iš karto baidina, o dabar ta akcija, kadangi

0: yra nemokamai ženklinami gyvūnai augintiniai, prisidedant tiek savivaldybei, tiek veterinarijos fakultetui. Manau, kad kuo toliau, tuo labiau įsibėgės tas ženklinimas.
1: Dar ilgai ši akcija tęsis?
0: Ši akcija neturi termino, kada nebus ką ženklinti, turbūt ir nustosime ženklinti.
1: Sveikatos mokslo universiteto veterinarijos akademijos profesorius Rolandas Tankevičius. Mano pašnekovė taip pat gydytoja veterinarė Jurgita Gustaitinė. Pone Gustaitinė, kodėl iki šiol dar nėra paženklinta milijonas naminių augintinių?
2: Galiu pasakyti tik tiek, kad į gyvūnų globos namus patenka kasmet apie 1,5 tūkstančio naujų augintinių ir mes jau tiek išleidžiame naujus namus ir mes tiek paženklinam išleisdami, nes prieglaudas tikrai visos gyvūnus atiduodamo ženklina. Bet kažkodėl jei prieglauda patenka, ar seni ar jauni, vis tiek patenka neženklinti. Jeigu kažkas tai iš valdininkų, kurie tuos įstatymus priiminėja ir turėtų juos kontroliuoti, atsiverstų internetinius skelbimus ir pasižiūrėtų dovanojamų parduodamų šuniukų kačiukų skelbimus, tai praktiškai 99% jie yra neženklinti. Tačiau jie puikiausiai yra parduodami ir dovanojami neženklinti. Sistema neveikia ir negalima jos vadinti visuotinės.
1: Ką jūs siūlytumėte daryti, kad gyventojai ryštųsi paženklinti savo augintinius?
2: Įstatymai turi būti adekvatūs ir priimti aiškiai, ne vaikytis kažkokių tai nemokamų po prievartą ar ne po prievartą akcijų. Šiam momentui aš galiu pasiūlyti tik vis tiek, kad reikia daugiau švietėjiškos veiklos. Šita viena kita akcija, tai išmesti pinigai į orą. Ir jeigu mes tuos pinigus investuotumėm į gyvūnų, šunų ir kačių kastraciją, mes turėtumėm mažiau nereikalingų šuniukų ir kačiukų. Na, o aplamai, kaip mums padaryti, kad neliktų neženklintų gyvūnų, tai mes turime remti ir skatinti tą gerąjį veisimą, etišką veisimą, kur veisiami gyvūnai su dokumentais, kur turi geras sąlygas. Bet mes iki šiol net ir šito klausimo neįsprendėme. Mes turime masę šunų ir kačių be kilmės dokumentų, jie dažniausiai yra nepaženklinti. Valstybė suteikia šitiem daugintam netgi teisę patiems ženklinti savo gyvūnus išklausus kursus. Tai žingsnis po žingsnio buvo padarytas viskas, kad tik tai sistema nepasisektų. Na, jinai ir nepasisekė.
1: Pone Gustaitinė, kas labiau vis dėlto veikia gyventojus? Mokestis už ženklinimą ar kažkokie tai kiti mitai, kuriuos jums tenka girdėti iš gyventojų? Kodėl taip yra?
2: Ženklinimas tikrai nekainuoja labai daug, jeigu mes galime kalbėti, kad tai kainuoja nuo 10 iki 15 eurų, tai yra labai maži pinigai ir gydytojai tikrai praktiškai atlieka tą sunkų darbą, nes neužtenka gyvūną paženklinti, reikia dar labai daug įvairių dokumentų supildyti ir labai atsakomybės daug prisijimti. Tai tikrai yra simbolinė suma, tiesiog žmonės nemato šitoje sistemoje prasmės ir kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad labai puikiai plinta kitos analogiškos sistemos, tada mes turime GPS sekiklį prikabinamą šuniuką ar kačiukų prie kaklo, kuris yra labai brangus ir kelis kartus brangesnis arba pigų variantą, kada yra barkodas pakabinamas ir tinklapyje susietas su visais, pavyzdžiui, ar ten Apple ar Samsung telefonas praėjo pro šalį ir gali pranešti, kur tas tavo šuniukas yra. Taip, kad technologijos tobulėja, žmonės diegia įvairius būdus ir šitos technologijos be valdžios jokių pastangų plinta pačios. Visi tie, kurie priminėja įstatymus, turėtų įsiklausyti į žmonės, tie, kurie realiai dirba ir kartais išgirsti, ką mes sakome. Juk mes norime, kad visi šunys ir katės turėtų namus. Aš noriu, kad neliktų nei vienos gyvūnų prieglaudos, kur beglobiai gyvūnai gyventų. Bet manęs negirdi.
1: Kiek tai priklauso nuo pačių gyventojų požiūrio?
2: Žmogaus išprusimas susietas yra su tuo pačiu gyvūno gerbuviu, jo paženklinimu. Tikrai vieną kartą gyvenime kiekvienas šuo ir katė yra dingęs. Lygiai taip pat ir mano šuniukas ir kačiukas buvo pabėgę ir dėka mikroschemos jie sugrįžo namo.
1: Gydytoja veterinarė Jurgita Gustaitinė. Žemės ūkio duomenų centro duomenimis Lietuvoje dar yra apie milijonas nepaženklintų augintinių.
3: Lietuvos diena.
1: Dabar laidoje komentaras, o jo autorius gamtininkas Marius Karlonas.
4: Visai neseniai jums pasakojau apie Lietuvą parskridusius vienus geriausių dangaus krajūnų – juoduosius čiurlius. Šiuo metu jie vis dar raižo mūsų padangę, skelbdami vidurvasarį, nors ne viena šiuos vikrius juodus paukščius vis dar painioja su kregždėmis. Tiesa, jau po mėnesio čiurliai paliks Lietuvą ir patrauks į Afriką. Bet ką jie veikia dabar? Liepos vidurys – pat čiurlių jauniklių auginimo pikas. Čiurliukai dar lizduose, tačiau jau gerokai ūktelėja ir nenumaldomai prašo tėvų maisto. Šie, kaip įmanydami, stengiasi išnaudoti kiekvieną šviesaus paros meto minutę

0: pripildyti nuolat alkanas jauniklių gerklės smulkiais vabzdžiais. Visgi jau netrukus prasidės metas, kai čiurliukai aktyviau mankštins sparnus ir rengsis pirmajam skrydžiui. Dažniausiai pirmieji jaunikliai lizdus palieka po Liepos 20-osios. Vis dėlto lietinga Liepos pradžia šiems paukščiams buvo nepalanki gaudyti vabzdžius, todėl, kaip būdinga šiai rūšiai, jauniklių augimas galėjo ir sulėtėti. Ne visi čiurlių jaunikliai tiksliai įvertina, kada jau pasirengė pirmajam skrydžiui, todėl dalis jų per anksti leidžiasi į šią avantiūrą. Ornitologai labai greitai sužino, kada čiurlių jaunimas pradeda palikti lizdavietės. Dažniausiai apie tai praneša miestų gyventojai, ant šaligatvių ar kitose paukščiams pavojingose vietose randantys nukritusius ir nebegalinčius pakilti čiurliukus. Tad ką daryti radus čiurlių jauniklį? Yra keli būdai, kaip jam padėti. Svarbiausia – juos išbandyti nuosekliai. Pirmasis – padėti jam pakilti. Čiurlių kojos labai trumpos, todėl tiek suaugę, tiek jauni paukščiai nuo lygio žemės pakyla labai sunkiai. Paprastai skrydžiui pradėti jiems reikia pakylos, nuo kurios paukštis gali laisvai kristi žemyn ir įgavęs pagreitį pakilti. Todėl pirmiausia, pakelkite paukštį nuo žemės ir palaikykite jį atviruose delnuose arba padėkite ant aukštesnės pakylos saugioje atviroje vietoje. Jei čiurlys jau pasirengęs skrydžiui, jis pats pakils. Antrasis – pamatuoti sparnų ilgį. Dalis čiurliukų lizdus palieka per anksti. Jų sparnai dar būna per trumpi, o kūnas per sunkus skrydžiui. Jei sulenktų sparnų plunksnos už uodegos galiuko išlenda mažiau nei apie 2 cm, paukštis dar nėra pasirengęs skristi ir jam greičiausiai reikia dar kelių dienų augimo. Tokiu atveju paukštį reikėtų laikyti tamsioje dėžutėje ir maitinti smulkiais vabzdžiais. Laukinių gyvūnų priežiūros specialistai dažniausiai rekomenduoja naudoti pašarinius sviplius, prieš šeriant juos šiek tiek susmulkinus. Įprastai po kelių dienų sparnų plunksnos užauga iki reikimo ilgio ir paukštis jau gali pakilti. Trečiasis – jei paukštis sužeistas. Jei akivaizdu, kad čiurlys sužeistas, arba jei jis nepasirengęs skrydžiui, tačiau neturite galimybių jo tinkamai prižiūrėti ir maitinti, būtina sparnuotį perduoti specialistams. Primenu, kad ornitologai laukinių gyvūnų negydo ir nereabilituoja. Tuo rūpinasi laukinių gyvūnų globos centras. Susisiekite su jo specialistais ir padėkite išgelbėti vieną įspūdingiausių mūsų dangaus krajūnų.
1: Lietuvos diena.
2: Ženevoje vykstančiame dirbtinio intelekto technologijų įmonių ir kūrėjų susitikime pristatomi robotai, galintys judinti baldus, padėti žmonėms su negale ar net atkurti prarastą gebėjimą kalbėti. Tačiau kartu su naujovėmis vis dažniau keliami klausimai, kas kontroliuos vis savarankiškesnės sistemas ar kaip bus saugomi jautrus duomenys. Išsamiau apie tai Milda Rybakovaitė.
3: Ženevos parodų centre demonstruojama, kaip baldai gali patys pasitraukti iš kelio. Vežimėlyje sėdintis tyrėjas priartėja prie ant ratukų stovinčių baldų, šie jį pastebi ir pasitraukia. Šveicarijos federalinio technologijos instituto Lozanoje tyrėjas Lisuanas Tangas sako, kad tokia technologija pirmiausia skirta riboto judumo ir vyresniems žmonėms.
4: The indoor furniture is static obstacles for them.
5: Baldai namuose jiems tampa kliūtimis, todėl mes esamus baldus paverčiame mobiliais robotais, kad palengvintume jų kasdienybę. Pavyzdžiui, žmogus planšetėje gali pakeisti kambario išdėstymą, o baldai patys persirikėja. Taip pat galima paprašyti baldų atlaisvinti kelią, kad būtų lengviau judėti siaurose ir apkrautose erdvėse.
3: Šveicarijos tyrėjas Lisuanas Tangas. Kiti kūrėjai Ženevoje sprendžia ne judėjimo, o bendravimo klausimą. Kaip turėtų atrodyti robotas, kad žmogui būtų lengviau su juo kalbėtis? Robotas Robertas vieną akimirką žiūri Marko Zuckerbergo veidų, kitą Barako Obamos ar Donaldo Trumpo. Vienas iš roboto kūrėjų, Robinas Krambriokersas, sako, kad robotams bendraujantiems su žmonėmis vien balso gali nebeužtekti, o veidas reikalingas ne dėl panašumo į žmogų, o dėl emocijų.
6: Donc, ça, c'est Robert, le robot.
7: Tai Robertas, robotas.

0: robotas. Kūrėme išraiškingus robotus bendravimui, robotus, su kuriais galima sąveikauti ir kurie gali rodyti žmogiškas emocijas. Daug robotų Jungtinėse valstijose, Kinijoje ar kitur turi veidus be išraiškų. Mes norime sugrąžinti veidą, naudodami ekraną, kad robotas galėtų rodyti skirtingas išvaizdas ir, svarbiausia, emocijas. Didelė komunikacijos dalis vyksta neverbaliai, o tai ypač svarbu bendraujant su robotu. Manome, kad ateityje žmonėms bus svarbu sugebėti gauti informaciją iš roboto išraiškų. Pavyzdžiui, pamačius šypseną suprasti, ar jis laimingas ar ne.
1: Naujovę pristatęs Robinas Krambriokersas. Tačiau, kai robotas gali akimirksniu pakeisti veidą, kyla ir etinis klausimas. Kur baigiasi technologinė demonstracija ir prasideda klaidinimas? Ar tokiai išvaizdai reikia žmogaus sutikimo ir kaip užtikrinti, kad žiūrovas visada suprastų, kad prieš jį ne politikas, o mašina? Vis dėlto roboto kūrėjas Robinas Krambriokersas sako, kad riba tarp roboto ir tikro žmogaus išlieka aiški.
0: Jeigu dabar priverstume jį padaryti ką nors kvailo, nemanau, kad žmonės jį supainiotų su tikru Donaldu Trumpu. Mūsų tikslas nėra idealiai atkartoti konkretų žmogų. Akivaizdu, kad tai robotas. Tiesiog jo veidą rodoma kito žmogaus išvaizda.
1: Roboto kūrėjas Robinas Krambriokersas. Ženevoje šią savaitę vyksta ne tik technologijų demonstracijos. Jungtinės tautos čia rengia ir pasaulinį susitikimą dėl dirbtinio intelekto valdymo. Jungtinių tautų vadovas Antonijus Guterešas perspėjo, kad dirbtinis intelektas vystosi greičiau, nei spėjamos kurti taisyklės.
2: Priimant kiekvieną rizikingą sprendimą teisėje, sveikatos apsaugoje ar policijoje, mašinos gali suteikti informacijos, bet spręsti ir atsakyti turi žmonės.
1: Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterešas. Šis klausimas tampa dar jautresnis, kai dirbtinis intelektas persikelia prie žmogaus kūno. Ženevoje Rotem Copel pristatė technologiją per smegenų implantus galinčią padėti žmonėms, praradusiems galimybę kalbėti ar judėti.
3: Mes žmonėms grąžiname gebėjimus ir funkcijas, kurių jie neteko. Pacientai po insulto, stuburo traumo ar sergantys nervų sistemos ligomis praranda galimybę bendrauti, kalbėti ar judėti. Naudodami smegenų implantus, įrašome smegenų funkcijas, kurios išlieka nepažįstos, ištraukiame šią informaciją ir su specialiais dirbtinio intelekto pajėgumais galime atkurti tai, ką žmogus ketina padaryti.
1: Technologijos kūrėja Rotem Copel. Šių metų dirbtinio intelekto technologijų suvažiavimas Ženevoje pritraukė apie 12 tūkstančių dalyvių iš 170 šalių. Organizatoriai renginį pristato ne tik kaip technologijų parodą, bet ir kaip vietą, kur dirbtinio intelekto kūrėjai gali susitikti su institucijomis, ieškančiomis sprendimų sveikatos, švietimo, klimato kaitos ar kitais klausimais. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
4: Sportas. Šiandien paaiškėjo antroji pasaulio futbolo čempionato pusfinalio dalyvė. Rezultatu 2-1 Ispanija įveikė Belgiją ir žengė į kitą etapą. Šios poros nugalėtoja Ispanija toliau žais su prancūzais. Buvęs Lietuvos futbolo rinktinės žaidėjas ir profesionalių futbolininkų asociacijos prezidentas Arūnas Klimavičius, kolegis Liudos Kudinovos pašnekovas.
5: Nuo pirmųjų tų ketvirtfinalio rungtynių, tada pradėkime Prancūzijos pergalę prieš Maroką, aišku, turbūt nenustebina nieko, tačiau gal sutinkate, kad Maroko rinktinė, kuri formaliai yra ir Afrikos čempionė, jau ilgus metus yra pasaulio elite ir prancūzams reikėjo tą pergalę išvargti, ar sunki buvo ta prancūzų pergalė prieš Maroką?
6: Marokas yra tikrai labai stipri komanda, bet aš sakyčiau, Marokui nepasisekė tai, kad prieš tai Prancūzijos rungtynės prieš Paragvajų buvo pakankamai sunkios, taip kad sunku man buvo tikėtis, kad ir antros tokios bus sunkios, todėl, na vis dėlto galvojau, kad gali būti žymiai lengvesnė pergalė nei prieš Paragvajų prieš tai žaidžiusios rungtynėse. Todėl 3-0 rezultatas, sakyčiau, gal ir dėsningas, nes Prancūzija vis dėlto, aš manau, kad yra šio turnyro favoritė.
5: Ir taip, ir futbolo ekspertai sako, kad Prancūzija šiame čempionate turi ir bene stipriausią sudėtį, ypač puolimo liniją. Ispanus dabar gaus pusfinalį, ar gali ispanai sustabdyti prancūzus?
6: Tikrai, labai įdomus pusfinalis laukia, ispanai vis dėlto pasižymi labai gerą gynybą ir tikrai prieš tokį stiprų puolimą bus labai didelis išbandymas, bet aš tai manau, kad tai bus sunkiausios rungtynės Prancūzijai, kurios turėjo šiame čempionate.
5: O ispanams kaip bus dabar vakarykštės rungtynės Ispanija, Belgija, kas jose įsiminė? Pats ispanų žaidimas, jie ir buvo favoritai šitos poros ir yra Europos čempionai. Ir kiek jiems reikės pastangų įdėti prieš prancūzus?
6: Vakarykštės rungtynės tikrai Ispanijos buvo favoritai ir manau, kad tas balansuotas žaidimas, tai kad jie ir atakoje turi labai gerus atlikėjus ir vis dėlto tai buvo tik tai pirmas praleistas įvartis vakar nuo Belgijos ekipos šiame čempionate, rodo tai, kad tikrai komanda yra labai subalansuota ir tikrai verta būti pusfinalyje ir tikrai manau, kad mes iššūkį Prancūzijos ekipai.
5: O pačius belgus, kaip galėtumėte įvardinti, įvertinti, sakykim taip, na, su šiuo čempionatu jie užbaigė savo auksinės kartos žygį, dėja tarptautiniuose frontuose taip ir nelaimėjusi, aišku, ta įsimintina pergalė 4-1 prieš amerikiečius buvo viso šio čempionato praktiškai intriga. Kas toliau nepavyko šiai rinktiniai, kodėl jie neiškeliavo toliau ketvirtfinalio?
6: Aš manau, kad tai buvo ir maksimumas. Dėl to ta auksinė karta, kaip ir minėjote, jinai sensta ir galbūt kai kam jau čia ir paskutinis bus pasaulio čempionatas. Todėl aš manau, kad tikrai užbaigė savo kai kurie tuos pasaulio čempionatus su iškelta galva ir tas etapas, kurį jie pasiekė, yra tikrai kaip tai rinktiniai ir šaliai labai geras.
5: Na ir dabar galim pasižiūrėti, aptarti tas būsimas rungtynės dvejos. Šį vakar vyks rungtynės dar du ketvirtfinaliai – Anglija, Norvegija, Argentina, kuri gina titulą ir Šveicariją. Taigi, ką matote kitame etape?
6: Manau, kad vis dėlto įdomesnės rungtynės ir mažiau prognozuojamas yra Anglija prieš Norvegiją. Aš manau, kad Norvegija tikrai labai stipri ekipa su Holandu priekyje ir matėme, kad ir prieš Braziliją tikrai komanda nebuvo silpnesnė ir buvo verta išeiti į kitą etapą. O kitoje poroje Argentina prieš Šveicariją, jeigu Argentina nuo pat pradžių įsijungs ir nelauks rungtynių pabaigos, kur kartais reikia ir šiek tiek sėkmės, tai manau, kad Argentina ir Šveicarija tikrai yra įveikiamas riešutas.
5: Tai dabar turite kažkokią tai viziją, ką finale matote iš šitų likusių ekipų?
6: Na, manau, kad gali ir pasikartoti finalas. Aišku, taip retai būna, bet Prancūzija, Argentina tikrai būtų įdomu pamatyti.
4: Buvęs futbolininkas Arūnas Klimavičius. Tiek laidoje Lietuvos diena, ją rengė Madona Lučkaitė ir Audrius Braukyla. Netrukus žinios, po jų laida pakartot su Domantu Razausku.
7: Bažnyčių naktys Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste. Liepos 16-19 dienomis. Dieną keliaukite malonių keliu, o vakarais po mišių bažnyčiose jūsų laukia nemokami koncertai, ekskursijos ir parodos. Daugiau informacijos malonių kelias.lt.

0: LRT Radioteka.
1: Prieš 10 metų ji turėjo viską, ko atrodytų galima norėti. Tik tame paveiksle trūko vieno svarbaus žmogaus – jos pačios. Kaip nustoti su savimi kovoti ir tapti savo draugu? Kodėl tikri pokyčiai prasideda ne nuo didesnio spaudimo sau, o nuo geresnio pažinimo? Laidoje Draugystė veža kalbėsime apie perdegimą, vidinį kritiką, gijimą ir kelią į save. Susitikime šiandien 16.30.
2: Kaune esu suskaičiavęs kelis šimtus įvairiausių skulptūrų. Ir štai, stumiant vežimą, žiūrint į besišypsančios dukros akis, pagalvoju, kodėl Kauno viešosios erdvėse nėra nei vienos skulptūros moters asmenybei.
3: Klausykite laidoje Radio Dokumentika.
4: O tų Kaunui nusipelniusių moterų mes turime tikrai nemažai.
3: Šį sekmadienį per LRT radiją po 11 valandos žinių.

radijas. Trylika valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukraina praneša naktį smogusi Rusijos laivams Azovo jūroje. Daugiau nei 20 kartų smogta tanklaiviams, kurie naudojami naftai ir jos produktams gabenti apeinant tarptautinės sankcijas ir taip gaunant pajamų ginkluotai agresijai prieš Ukrainą finansuoti. Taip pat apšaudyti ir laivai, kuriuos Rusija naudoja kariniai logistikai, kroviniams gabenti ir uosto infrastruktūros veiklai užtikrinti. Tuo metu žiniasklaida praneša, kad po ukrainiečių atakos Rusija stabdo laivybą Dono Azovo kanalu. Tai naujienų agentūrai Reuters patvirtino trys grūdų eksporto pramonės šaltiniai.

0: Pranešimas pasirodė po to, kai vakar Ukraina Azovo jūroje atakavo 13 Rusijos laivų, įskaitant 10 tanklaivių. Per Azovo jūrą gabenama iki ketvirtadalio kviečių eksporto iš Rusijos, kuri yra didžiausia šių grūdų eksportuotoje pasaulyje. Kaip agentūrai teigė vienas iš šaltinių, Rusijos pasieniečiai pranešė laivybos bendrovėms, jog prašymai plaukti Kerčės sąsiauriu tarp Azovo ir Juodosios jūrų nepriimami nuo vakar vakaro. Kada tai bus atšaukta, neaišku. Nors jau 5 metus Lietuvoje galioja reikalavimas ženklinti naminius gyvūnus, vis dar yra apie 1 milijoną nepaženklintų augintinių. Specialistai sako, kad mikroschema padeda ne tik greičiau sugražinti pasimetusį augintinį šeimininkui, bet ir prisideda prie beglobių gyvūnų skaičiaus mažinimo. Siekiant gerinti situaciją, šiemet keliose savivaldybėse vyksta nemokamos augintinių ženklinimo akcijos. Tokias akcijas inicijavusi veterinarijos tarnyba skelbė, jog pirmą metų pusmetį yra paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, o akcija tęsis. Sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos veterinarijos fakulteto dekanas profesorius Rolandas Stankevičius.
1: Šiuo metu yra sudaryta sutarčių su 13 rajonų savivaldybių. Aktyviausios yra Kauno rajono savivaldybė, Marijampolės rajono savivaldybė. Jos aktyviausiai įsijungusios į šitą akciją. Iš viso jau yra suženklinta beveik 300 augintinių per pusę metų. O augintinių atvedama vis daugiau ir daugiau.
0: Sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos veterinarijos fakulteto dekanas profesorius Rolandas Stankevičius. Gydytoja veterinarė Jurgita Gustaitienė teigia, kad valstybė padarė nepakankamai, kad sistema veiktų sėkmingai.
2: Sistema neveikia ir negalima jos vadinti visuotinės. Įstatymai turi būti adekvatūs ir priimti aiškiai, ne vaikytis kažkokių tai nemokamų po prievartą ar ne po prievartą akcijų. Šiam momentui aš galiu pasiūlyti tik tiek, kad reikia daugiau švietėjiškos veiklos. Šita viena kita akcija, tai išmesti pinigai į orą. Ir jeigu mes tos pinigus investuotumėm į gyvūnų, šunų ir kačių kastraciją, mes turėtume mažiau nereikalingų šuniukų ir kačiukų. Turime remti ir skatinti tą gerą į veisimą, etišką veisimą, kur veisiami gyvūnai su dokumentais, kur turi geras sąlygas.
0: Gydytoja veterinarė Jurgita Gustaitienė. Vilniuje vyksta pirmą kartą Baltijos šalyse organizuojamas Tarptautinės universitetų teatrų asociacijos kongresas. Numatyti spektakliai, dirbtuvės ir akademiniai mainai, taip pat Tarptautinės universitetų teatro festivalis. Vilniaus universiteto kultūros centro vadovė Gintė Jokubaitė sako, kad renginys suburs tarptautinius mokslininkus, studentus ir menininkus, kurie diskutuos, kaip universitetinis teatras reaguoja į aktualijas.
3: Atvažiuoja studentai, dėstytojai, profesoriai, menininkai, kūrėjai ir jie visi vieni susitinka vienoje erdvėje, tikrai labai gera atmosfera. Tikslas, kad žmonės ateitų, kad jie susidomėtų, pasidomėtų, kas yra universitetų teatras. Kaip teatras universitetai prisitaiko prie pandemijų, prie karų, prie migracijų, klimato kaitos. Teatras visuomet reflektuoja tai, kas vyksta gyvenime, apie tą kaitą reflektuoja ir kaip tas žmogus toj kaitoje gyvena. Tai neišimtis ir universitetų teatras.
0: Vilniaus universiteto kultūros centro vadovė Gintė Jokubaitienė. Šiuo metu Utenoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje 18 laipsnių šilumos. Naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, per perkūniją kai kur gūsingas, temperatūra 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. 13:05.
4: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
5: Pakartot.
6: Sveiki, bičiuliai. Šiandien laidoje sudiev Aidui Marčėnui. Lemtingam poetui daugybės kuriančių žmonių gyvenimuose. Iš visų jėgų stengsiuosi, kad šis sudiev nebūtų graudus, sentimentalus ir dūsaujantis, koks niekada nebuvo Aidas Marčėnas. Kaip rašė jo vaikystės draugas Marius Lukošiūnas, dabar nebėra žmogaus, kuris mus išmokė į gyvenimą žiūrėti rimtai, bet niekada pernelyg rimtai nežiūrėti į save. Aidas ir mane išmokė daugybės dalykų. Muzika aidėjo jo eilėse –

Muzika lydėjo Aido gyvenimą, apie muziką su Aidu buvo galima kalbėtis valandų valandas. Muzika gimdavo jo eilėms, dėka jo eilių. Muzika

lengva ranka. Rašyti sunkiai, taip lengvai, lengvai, tarytum ne, tarytum jau buvai. Rašyti taip, tarytum jau esi, tarytum ne, rašyti kaip visi. Tarytum tavo balsas tau svarbus, koks skirtumas, kad greitai jo nebus. Koks skirtumas, rašyti taip, kad net išsprogtų medžiai, rašant kitą met. Lengvai, lengvai, ir taip gražiai, gražiai, taip paprastai, kaip mylisi ežiai.

Jamžina almančią vasarą šią savaitę iškeliavo vienas didžiausių ir geriausių visų laikų lietuvių poetų, vienas modernios nepriklausomos Lietuvos poezijos kūrėjų Aidas Marčėnas. Aš negaliu apeiti tokios asmenybės, ne tik todėl, kad jis darė įtaką tūkstančiams. Tūkstančiai socialiniuose tinkluose dalyjosi ir besidalyja jo eilėmis, niekada tiek poezijos ten nemačiau. Ne tik dėl to, kad jis darė įtaką visiems rašiusiems po jo, kaip jis, net ir tai neigusiems, jį garbinusiems, nekentusiems jo, iš jo eilių rašiusiems baigiamuosius darbus jo eilėmis besigydžiusiems, bandžiusiems jas pamėgdžioti. Visų pirma dėl to, kad Aidą pažinojau 43 savo gyvenimo metus, o jis mane dar seniau nuo tos akimirkos, kai tik prasidėjau mamos pilve. Aidas buvo mano tėvų draugas, matytas laukiniuose vakarėliuose, anais keistais laikais, kai virtuvėse būdavo rūkoma, o ant liustrų supamasi ir visi grodavo gitaromis.

Aidas buvo mano tėvo klasiokas. Dar daugiau, su tėvu sukūręs tokią mėgėjišką roko grupę, kurioje, pavadinkime taip, grojo būgnais, nors iš ties gal daužė puodais ar velniai žin kuo. Bet tai buvo tikras rokenrolas. Aidas buvo

buvo tikras melomanas, daręs man įtaką ne tik savo pasakiškomis eilėmis, kurias atradau dar mokykloje, kurios patį paskatino pradėti bandyti eiliuoti, galiausiai ir studijuoti literatūrą, ne tik redagavęs vienintelę, nelabai vykusią mano knygelę, bet ir vienas tų, kurie užkrėtė domėjimusi ištisai žanrais. Pavyzdžiui, keistuoju vokiškuoju krautroku, tokiu hipnotizuojančiu ritualinio roko žanru, kurį Aidas labai mėgo ir kuriuo aktyviai domėjosi, kurio įrašus rinko. Krautrokas, iš pradžių žinomas kaip kosmišė muzik, toks platus eksperimentinio roko žanras susiformavęs vakarų Vokietijoje 60-tinių pabaigoje ir 70-tinių pradžioje. Šio žanro atlikėjai derino psichodelinio roko avangardinių kompozicijų, elektroninės muzikos elementus, hipnotizuojančius ritmus, ilgas improvizacijas, muzik konkret, konkrečiosios muzikos technikas ir ankstyvuosius sintezatorius. Kartu ši muzika iš esmės atitolo nuo ritmenbliuzo šaknų bei tradiciniam anglo-amerikietiškam rokui būdingų dainų struktūros. Puikus pavyzdys Cluster kūrinys Hollywood.

su Aidu Marčėnu keliauta po svečias šalis, po miestelius, kartu improvizuota ant scenos, kalbėtas apie geriausius albumus, apie 70-inių psichodelinį roką, krautroką, kurio tik klausėmės, eksperimentinį roką, progresyvųjį roką, tiesiog gerą roką, apie dievukus, pradedant Davidu Bowie, baigiant Davidu Silvianu, Peteriu Gabrieliu, apie kitus, kuriuos jis dar savo knygose ir cituodavo. Jau tada, dar mokykloje arba vėliau universitete studijuojant literatūrą, man tai atrodė siaubingai kieta. Aš žinau, kas turima galvoje, žinau, ką čia cituoja poetas, apie kurį dėstoma, o štai dėstytoja nežino, kas toks Davidas Silvianas arba Peteris Gabrielis. Vadinasi, jis kalba su manimi, man, apeidamas visas programas, visus akademinius tarpininkus. Aidas citavo muziką, kolekcionavo muziką, išmanė muziką, gyveno su muzika, o muzika gyveno jo eilėse. Ir taip ilgu dabar ištarti, pamačius jį prie mėgstamos CD ir vinilų krautuvėlės Vilniaus senamiesti netoli Aušros vartų, ei, netrukus Rolingai išleis naują albumą. Ar klausėjau tos gabalus? Ir ko taip šipsais nepatiko? O ką dar paskutinio klausėjai? Ką čia nešies? Vėl kokie 69-ųjų vokiečių eksperimentai? Va, puikus gitaristas Davidas Tornas išleido naują albumą. Na, žinai, tas, kur su tavo mylimaisiai, su Davidu Bowie, su Silvija nugrojo. Kai pagalvoji, nėra jau tiek daug bičiulių, su kuriais galėtum, o tai pasišnekėti, tokių žingeidžių atvirų eksperimentam, bet tuo pačiu skiriančių visišką niekalą nuo spindesio, banalybę, nuo poezijos. Davidas Tornas, raudonosios durys, kadaise buvusios žalios. Once green, red door.

neveikimu. Veikiu. Stūksau.

0: Pieninis akordas. Fortepijonas Julija Bagdonavičiūtė skaito Airida Gintautaitė, Paulina Simutytė, Paulius Markevičius, Simonas Dovidauskas iš Andriaus Šiūrio albumo Aidinčios miego tekstūros. Tekstas Aido Marčėno. Sakysite, kalbu labiau apie save nei Aidą Marčėną. Taip tai neišvengiama. Mano atsisveikinimas labai asmeniškas. Aukščiausi šalies vadovai, kultūros šviesuliai, akademikai jau surašė ir puikiausiai susakė visus teisingus, neutralius žodžius. Aidas Marčėnas visam laikui liks lietuvių literatūros vadovėliuose. Beje, tai faktas, dėl kurio jis visat jautės kiek nejaukiai, vis pašiepdamas tai, bet viduje, žinoma, jam patiko, kad kažkoks atlapaširdis paauglys ar paauglė štai skaito Marčėną, egzaminuose interpretuoja Marčėną ir galbūt užsikabina. Užsikabina už to spindesio, už to trapumo, tos soneto formos, už tos giliai marčieniškos vasaros melancholijos, pagaliau už pačios kalbos ir muzikos gyvenančios joje. Aidas sakydavo, kad poezija yra ne tik tai, kas užrašyta. Ne tik tai, ką įsivaizduojame esant poezija. Strofa, ant popieriaus išspausdinta eilėraštį ar eilių knygą. Poezija jam buvo kur kas daugiau. Taip, sietino su kalba, kurią jis meistriškai valdė ir kurios valdymui beje kėlė aukščiausius reikalavimus. Taip, sietino su kalba, bet tai kalbai niekada nepasiduodančio. Iš tos kalbos bandymo pagauti, apglėpti iš sprūstančio kažko, žiogo. Kartą mum keliaujant po Airiją su Aidu Marčėnu ir Gintaru Grajausku, aš pagrojau jiems dainą, kurią maniau išmesęs lauk. Sakau, žiūrėkit, vonioje pasirašė tokia nesąmonė. Prisiminus Džono Lenono eilutes, Half of what I say is meaningless iš dainos Julia. Pusė to, ką sakau, neturi reikšmės. Pusė to, ką rašau, neturi prasmės. Ne, pusė to, ką parašiau, yra šlamštas. Būtent Aidas pasakė, kad ši daina yra gera ir ji turi gyventi savo gyvenimą. Tu dar nesupranti, ką parašiai, sako. Bet tai viena geriausių tavo dainų. Tai, kas tave čia ištiko, yra poezija. Ne, bičiuli, sakau, kaip tai gali būti poezija? Aš stoviu greta tikrų poetų, vienu didžiausių mūsų tautos istorijoje. Tai, ką aš jums niuniuoju, tai yra daina, tai ne poezija. Aidas purto galvą. Tai poezija. Daina gali būti poezija. Viena vienintelė eilutė tarp tūkstančių prirašytų knygų gali būti poezija. Ir jos pakanka visam gyvenimui, kad būtum poetas. Pusė to, ką parašiau, yra šlamštas. Pusė to, ką išgirdai, yra tik spėlionės. Tai yra poezija, nes visų pirma tai tiesa. Absoliuti nuoga nepridengta tiesa, kaip akinanti saulė. Visų antra, tave tai ištiko, poezijos nesugalvoji, ji ištinka, jos nekontroliuoji. Ji pasirodo tada, kada jai norisi, arba nepasirodo iš vis. Šie Aido žodžiai tą kartą įstrigo giliai, ir jeigu ne jis, nebūtų pusės mano paties dainų, tos geresnės pusės.
1: Pusė to, ką parašiau, yra šlamštas. Pusė to, ką išgirdai, yra tik spėlionės. Pusė to, ką matau, žmogus už borto. Pusė manęs yra laivas, kuris jį ten paliko. Pusė to, ką mane esant dievų, tik blogas oras. Pusė to, ką maniau esant tavimi, mano pusė. Pusė to, kas galėjo būt velnis, te buvo dulkės. Pusė to, kas maniau esas aš. Pusė išgelbėtų net nesuprato, iš kur jos traukė. Pusė visų, kurios juokinė, garsiai verkė. Pusė iš to, ką atidaviau tau, buvo tavo. Pusė iš to, ką tikėjau, žinas, nebėra nei pusės. Pusė šitų mokinių nepalieka suolo. Pusė tų, kurie išdavė, buvo geresnė pusė. Pusė šių žodžių tikrai neišlaisvins proto. Pusė šio proto seniai nebeieško.

Pusė gyvenimo jau atiduota. Ko dar tau reikia? Pusė bažnyčių, kurias aplankiau, mane mušė. Pusė supratusių tiesą tiesos nesaugo. Pusė tavęs, kurios trokštų tik obuolių,

0: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
1: 15-asis Kintų muzikos festivalis Pamarį užlies kultūros banga. Muzikos kūrėjai iš Niujorko, Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Jauna muzika, Gediminas Gelgotas ir Niko, Dalia Didinskaitė ir Glebas Pišnekas, svečiai iš Taivano ir Japonijos, bei daugelis kitų. Atras Kintus iš naujo nuo birželio 5-osios. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, UAB SDG grupė, LRT. Visa programa kintai arts.lt.
2: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.

nežinau, kuomet tragiškai atrodau, nes esu tas, kuris grumėsi su kalba visą laiką, man tas Jokūbo ir Angelo įvaizdis labai svarbus jau nuo senų laikų jų grumtynių. Ir visą laiką būsiu įveiktas, žinau, kalbos. Ir niekada nebūsiu nugalėtas. Tai visą laiką bus lygiasis kažkoks, kada įvyks tas aktas eilėraščio.

Šiandien laidoje sudiev Aidui Marčėnui, lemtingam poetui daugybės kuriančių žmonių gyvenimuose. Aidas sutiko kadaise būti mano pirmosios knygos redaktorius, bet tik dėl to, kad toje knygoje tarp 90% šlamšto buvo keli posmai. Keli posmai, kuriuos jis išsišiepęs man parodė ir sakė, va, laimingas tu šunsnuki, sveikinu, čia yra poezija. Dar dėl to, kad knygelėje buvo tiesiog pripėduota Marčėno. Aidas darė įtaką praktiškai visiems mano kartos literatams ar šiaip bet kuriam bandžiusiam rašyti arba dainuoti eilėms.

net jeigu ta įtaka ne visada buvo tiesioginė ar pripažįstama. Bet mano atveju viskas buvo dar sudėtingiau, asmeniškiau ir aišku dėl tėvo. Tėvas ir Aidas mano augančiojo sąmonėje buvo kaip Lennonas ir McCartney arba McCartney ir Lennonas. Jie turėjo grupę, jie grojo rock'n'rollą, o vėliau nebebendravo. Ir vienas kito, beje, nepraleisdavo progos dar patraukti per dantį, jeigu prisimindavo kokią istoriją. O Aidas tų istorijų prisimindavo dešimtis. Tėvas sakydavo, pusė išgalvota, netikėk tuo Marčėnu. Ir čia mano knygelėje radosi toks sonetas. Ir tau vis vien, ir man matyt truputį, nes tekstą atiduosiu nepataisęs, klaidų yra, užteks dar kiek pabūti, o muzika 70-aisiais pasibaigė ir ką tu jai nors amžių, ant fūzo mink, daužyk lėkštes, tik riečia, plaukų nėra ir net nesusiglamžęs, bet išdidus, tėveli, kas ten šviečia, žvaigždė, kurią kadais esu paleidęs ir visus stojantis prie upės Aidas, riedėdamas nuo puslapių lik pievų, kokie žiedai, kalbos nereikalinga, bet šnapždais kažką labai jokinga, pradėdamas, kai aš su tavo tėvu. Grupė Ramapedas, 70-inių pabaiga. Pianinu, gitaromis groja mano tėvas Dainius Razauskas, kita gitara amžinatilsi Saulius Pečiulis, na o ritmą ar puodus ar velniai žin ką, muša Aidas Marčėnas. Razauskas, Marčėnas, Pečiulis, Ramapedas. Iš senų juostų, kurios išliko pas tėvą.

rokenrolas ir poezija. Aidui visada ėjo koja kojon. Aidas mėgavosi publiką, Aidas vaidindavo roko žvaigždę su savo būdinga marčieniška ironija. Ir visą gyvenimą žaidė rokenrolą. Net kai iš tiesų negrojo, visada jį žaidė. Na, pavyzdžiui, su draugais rašytojais Alvydu Šlepiku, Herkum Kunčium, amžinatilsi Liudviku Jakimavičium, buvo sukūrę grupę Vilniaus Cailiai. Gyvenime jie nieko nebuvo pagroję ar įrašę, nors vieną dainą apie Prunskienę man Šlepikas yra citavęs. Bet jie buvo sukūrę mitą, kad tokia grupė yra. Ir ką jūs manot, žmonės žinomi spauda vienu metu buvo patikėjus ir net parašius apie juos. Nors nebuvo jokių dainų, bet buvo fotosesija. Vilniaus Cailiai roko grupė. Marčienas, Šlepikas, Kunčius, Jakimavičius. Buvo dar viena mitinė eksperimentinės muzikos grupė Slankiojančios sistemos. Bet čia daugiau gali papasakoti Alvydas Šlepikas. Nei vieno jos kūrinio taip pat niekas nebuvo girdėjęs. Man netgi atrodo, kad Aidas poetu tapo iš to rokenrolinio noro patikti, paties gražiausio noro, to pirminio rokenrolo impulso, kai draugai paima gitaras ir ištarė tos magiškosius viens, du, trys ir tik Aidas nemokėjo groti. Bet jis greitai suprato valdas kalbą, rimą, metrą, ritmą, kalbos muziką ir taip statė savo rokenrolo žvaigždės karjerą.

Aidas Marčėnas nemėgo, kai jo poeziją kas nors kitas dainuodavo. Tai viena priežasčių, kodėl jis nebuvo labai gausiai dainuojamas. Ne, pagal jo eilės tikrai ėmė dainavo Povilas Girdenis, taip pat Gediminas Storpirštis, Vytautas V. Landsbergis, gal dar kažką būsiu pamiršęs, beje, pastarieji irgi nuo mažų dienų pažinoja Aidą Marčėną, kuris galiausiai mokėsi ir režisūros tuometinėje Vilniaus konservatorijoje. Taip pat nekartą girdėjau Marčėno eilėmis bandant dainuoti moksleivius įvairiuose konkursuose. Bet Aidas sakė, kad jam tai nepatinka. Ir ši žinia gal ir buvo kažkiek pasklidus, kad štai šis autorius nemėgsta būti dainuojamas. Jam nepatiko pats principas, kad jo eilėraštis jau pats sau pakankamas, jau skaidrus ir tyras, dar apipinamas kažkokiu svetimkūniu, kuris dar savo nuotaiką papildomą uždeda, savo svorį. Dažnai dar ir visiškai išsklaidydamas tą magišką marčėniško eilėraščio miglą. O juk pačioje poezijoje jau yra muzika. Be to, kaip ir mano tėvas, Aidas kreivokai, aišku, kaip visada su savo ironija, žiūrėjo į visokius akustinius žanrus, į visokius ten bardus. Abu mėgdavo sakyti, kad kol nepaspaudė į fuzo, kol gitara nedžeržgė, tai nelabai čia bičiulių rock'n'rollas. Bet buvo viena išimtis. Žinau, nes tai nutiko prie mano akių. Kokie 2005-2006 prieš 20 metų, tuo metu mes koncertavome su Egle Sirvidyte. Eglė turėjo parašiusi dainą pagal garsų, puikiai žinoma Aido eilėraštį su Almančiu pasauliu. Per vieną koncertą Eglė tą dainą ėmė ir atliko nuostabiai, jautriai, įtaigiai, kaip viena Eglė te mokėjo savo galingu, bet švelniu balsu. O koncerte buvo Aidas Marčėnas. Prieina jis prie Eglės, po koncerto galvoju, na dabar bus, arba išjuoks, arba pasakys, gal daugiau nedainuok. Jeigu norėdavo, Aidas mokėdavo skaudžiai kirsti. Bet jis ir sako, žinai, aš prisipažinsiu, labai nemėgstu, kai mano eilės dainuoja, bet tai, ką išgirdau iš tavęs, išimtis. Ačiū. Mano žiniom, tai buvo vienintelis kartas, kai jis nuoširdžiai kam nors tai pasakė, neišsisukinėdamas tiesiai šviesiai. Teko pavargti, bet aš radau tos dainos įrašą, net nežinojau, kad jis toks išlikęs. Ji šviesi, kaip šviesus buvo Aido Marčėno Almantis pasaulis. Su ja baigsiu šį savo pernelyg asmenišką atsisveikinimą savo sudiev mylėtam, mylimam žmogui, vienam geriausių lietuvių poetų Aidui Marčėnui. Užuojauta visiems Aido artimiesiems. Ir vasara apglėps mus kaip vaikus, nubėgusius toliau, nei buvo leista.

0: bažnyčių naktys Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste. Liepos 16-19 dienomis. Dieną keliaukite malonių keliu, o vakarais po mišių bažnyčiose jūsų laukia nemokami koncertai, ekskursijos ir parodos. Daugiau informacijos malonių kelias.lt.
1: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Prieš 10 metų jį turėjo viską, ko atrodytų galima norėti. Tik tame paveiksle trūko vieno svarbaus žmogaus – jos pačios. Kaip nustoti su savimi kovoti ir tapti savo draugu? Kodėl tikri pokyčiai prasideda ne nuo didesnio spaudimo sau, o nuo geresnio pažinimo? Laidoje Draugystė veža kalbėsime apie perdegimą, vidinį kritiką, gijimą ir kelią į save. Susitikime šiandien 16.30.
3: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
4: Pakartot.
3: Šiandien laidoje sudiev Aidui Marčėnui, lemtingam poetui, daugybės kuriančių žmonių gyvenimuose. Po šio atsisveikinimo man sunku būtų prikabinti kokią nors kitą temą. Aš bandžiau, niekas nelipo. Tad pačiai laidos pabaigai leiskit tiesiog pagroti muzikos tų kūrėjų ir atlikėjų, kurie Aidui buvo svarbus, apie kuriuos jis noriai kalbėdavo, kurių įrašus pats rinko. Jeigu šią laidą norėsite dar kartelį paklausyti, primenu apie LRT radioteką. Po kelių muzikinių kūrinių jūsų laukia išsamios LRT radio žinios ir mažoji studija. Aš, muzikos žvalgas Domantas Razauskas, tariu sudiev ir kviečiu šį kartą gyvuoti ne tik su gera muzika, bet ir gera poezija.

Radijas. 14 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukraina praneša naktį smogusi Rusijos laivams Azovo jūroje. Daugiau nei 20 kartų smogta tanklaiviams, kurie naudojami naftai ir jos produktams gabenti apeinant tarptautinės sankcijas. Taip pat apšaudyti ir laivai, kuriuos Rusija naudoja kariniai logistikai, kroviniams gabenti ir uosto infrastruktūros veiklai užtikrinti. Tuo metu žiniasklaida praneša, kad po ukrainiečių atakos Rusija stabdo laivybą Dono Azovo kanalu. Į Omaną atvyko Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakči, kuris turėtų dalyvauti pokalbiuose dėl paliaubų su jungtinėmis valstijomis laikymosi. Pasak CBS News, jungtinėms valstijoms atstovaus viceprezidentas J.D. Vansas, valstybės sekretorius Markas Rubijas, bei specialieji pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Džaradas Kušneris. Visgi nėra aišku, ar jie bus Omane, ar jungsis nuotoliniu būdu. Irano valstybinė žiniasklaida praneša, kad derybos nevyks, kol jungtinės valstijos neatsitrauksi savo pozicijų artimuosiuose rytuose. Vienas pagrindinių klausimų – laivybo Hormuzo sąsiauriu. Jungtinių valstijų žiniasklaida teigia, kad Amerika siekia, jog Iranas turi įsipareigoti nebešaudyti.

0: skirstyti į laivus Hormūzo sąsiauryje, jeigu nori karo veiksmų nutraukimo. Ispanijos pareigūnai skelbė, kad šalį siaubiantis miškų gaisrai silpsta. Liepsno šalies pietuose jau nusinešė 12 žmonių gyvybės. Ugnis išdegino daugiau nei 6000 hektarų miškų. Andalūzijos regiono, kur ir plinta gaisrai, nepaprastųjų situacijų vadovas teigia, kad padėtis pagerėjo dėl padidėjusios drėgmės ir nurimusio vėjo. Britų policija tyria garsios politikės buvusios ministrės, parlamento narės ir europarlamentarės Anos Videkomb mirties aplinkybės. Įvykį pareigūnai tyria kaip žmogžudystę. Šiandien buvo paleistas kiek anksčiau sulaikytas įtariamasis pareigūnams pranešus, kad jis su nusikaltimu nėra susijęs. Politikė rasta negyva savo sodyboje prieš kelias dienas. Pareigūnai skelbė, kad tai nepanašu į nužudimą dėl politinių priežasčių. BBC politikos aktualijų žurnalistas Krisas Meisonas sako, kad Videkom buvo neįlinė politikė turėjusi savo aštrią nuomonę, mėgdavusi ginčius, bet sulaukdavusi pagarbos ir iš politinių oponentų.
1: Ann Videkom buvo išskirtinė asmenybė. Kai vesdavau savo radio laidą, ji buvo mano viena mėgstamiausių diskusijų dalyvių. Ji mokėjo užmėgsti ryšį su auditorija, įtraukti žmonės į pokalbį ir taip kartais net juos supykdyti. Tačiau svarbiausia, ji priversdavo žmonės suklusti ir įsiklausyti. Ji mėgavosi ginčais. Vieni su jais aistringai sutiko, o kiti nemažiau aistringai prieštaravo jai. Tačiau galiu pasakyti vieną, tie, kurie ją pažiūrėjo. Žinojo, nepaisant to, ar pritarė jos pažiūroms ar ne, beveik visi ją prisimena kaip labai šiltą ir mėgstamą žmogų.
0: BBC politikos aktualijų žurnalistas Krisas Meisonas. Gamtosaugininkai pastebi, kad Dzūkijos saugomose teritorijose didėja gyvūnų ir augalų rūšių įvairovė. Anot specialistų, viena priežasčių kontroliuojamas miškų deginimas naudotas kaip eksperimentas. Dzūkijos nacionalinio parko vadovo Eimučio Gudelevičiaus teigimu kontroliuojamas miškų paklotės deginimas turėtų būti įteisintas.
2: Siekiant išsaugoti nesusivėrusių žemynių smiltpievių buveinės buvo imtasi atverti kopyną ir tenais dalį nemažiau 20% nudeginti. Tas kontroliuojamas miško paklotės deginimas buvo kaip mokslinis eksperimentas toksai, padidėjo bioįvairovė. Kopų atverimas ir lemia tą biologinę įvairovę. Kitose Europos šalyse deginimas yra vykdomas jau seniau ir reikia būtinai ir pas mus tai padaryti, kad galima būtų įteisinti tokius darbus ateityje.
0: Dzūkijos nacionalinio parko vadovas Eimutis Gudelevičius. Latvijoje per avariją kelyje žuvo 4 žmonės. Nelaimė įvyko šiaurinėje Salacgrįvos savivaldybėje Talino plente susidūrus krovininiam mikroautobusui ir lengvajam automobiliui. Policija aiškinasi, ar avarijos metu vairuotojai nebuvo apsvaigę. Temperatūra apie 15-18 laipsnių šilumos, naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kurių, kas bus 11-16 laipsnių šilumos, rytoj dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, per perkūniją kai kur gūsingas, temperatūra 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. 14:05.

Eteryje mažosios studijos valanda. Labadiena, mėly klausytojai, prie mikrofono Rūta Tumėnaitė. Pradedame laidą Popiežius ir pasaulis. Trumpai apie laidos temas. Jungtinėms valstijoms minint įkūrimo jubiliejų, pirmasis popiežius amerikietis atgaivina Amerikos įkūrimo idealus, remdamasis katalikišką religijos laisvės, visuotinumo ir globalios atsakomybės viziją. Apie tai šiandien vedamojo skiltyje. Dar kartą apie metų įvykį ne tik Lietuvos, bet ir visuotinės bažnyčios mastu, pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso atgarsius spaudoje apžvelgs Giedrius Tamaševičius. Na, o pradžioje pasiklausykite naujienų iš krikščioniškų informavimo agentūrų. Krokuvos arkivyskupijai pateiktas didžiausias iki šiol Lenkijoje 20 milijonų zlotų virš puspenkto milijono eurų ieškinys dėl žalos atlyginimo seksualinio išnaudojimo byloje. Janušas Šimikas pranešė, kad nuo 1980

1944 iki 1989 metų jį tuo metu mišių patarnautoje išnaudojo kuningas žinomas kaip Janas V. Apie išnaudojimą jis pranešė Bielsko Žyveco vyskupui Tadeušui Rakočiui.

0: mokėti Šimikui daugiau kaip 90 tūkstančių eurų kompensaciją. Tuo tarpu teisėjas nusprendė, kad už kunigo veiksmus turėtų atsakyti Krokuvos arkivyskupija, kuriai kunigas tuo metu buvo pavaldus. Bažnyčiai apskundus šį sprendimą, Šimikas atskirai iškėlė civilinį ieškinį prieš arkivyskupiją. Jis teigia, kad kovoja pirmiausia dėl teisingumo, taip pat dėl teisingos kompensacijos už visą patirtą traumą. Prancūzijos katalikai prisirišę prie tradicinių lotyniškų mišių, bet ištikimi Romai, reiškia gilų liūdesį po to, kai Šventojo Pijaus X draugija be popiežiaus pritarimo išventino 4 vyskupus ir dėl šio sprendimo buvo ekskomunikuoti. Viskas įvyko būtent tuo metu, kai Prancūzijos tradicionalistai katalikai rengėsi priimti popiežių Leoną XIV, kuris rugsėjo pabaigoje lankysis Prancūzijoje. Filipas Darantieras, vadovaujantis Krikščionių Dievo Motinos asociacijai, kasmet organizuojančiai sekminių piligrimystę į Šartrą, tradicinės liturgijos maldininkams pabrėžė, kad asociacija sutelkė iki šiol nematytas pastangas organizuojant artėjantį popiežiaus vizitą. Paryžiaus arkivyskupija apskaičiavo, kad jai reikės 10 000 savanorių, todėl kreipėsi į mus, nes asociacija žinoma dėl savo gebėjimų rengti didelio masto susibūrimus, ypač logistikos srityje, sakė asociacijos vadovas. Piligriminėse kelionėse iš Paryžiaus į Šartrą kasmet dalyvauja beveik 20 000 žmonių. Žygio metu aukojamos tradicinės lotyniškos mišios. Birželio 22 dieną Ženevoje vykusiame Jungtinių tautų žmogaus teisių tarybos aukšto lygio šalutinėme renginyje buvo paskelbta politinė deklaracija, raginanti paskelbti tarptautinį surogatinės motinystės moratoriumą. Šią iniciatyvą iškėlė Italijos ir Čilės vyriausybės, kurios kartu su Kamerūno ir Šventojo Sosto vyriausybėmis suorganizavo šį renginį. Deklaracijoje išdėstytas bendras įsipareigojimas siekti visuotinio surogatinės motinystės panaikinimo, laikantis tarptautinių žmogaus teisų normų. Kad ir kokie kilnus būtų ketinimai, pati surogatinės motinystės praktika nesuderinama su 2 asmenų, kuriuos jį labiausiai paliečia orumu ir teisėmis, sakė arkivyskupas Atorė Balestrero, Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas prie Jungtinių tautų. Viena Madrido bažnyčia atvėrė duris gatvėje gyvenantiems žmonėms, kad šie galėtų stebėti Ispanijos futbolo rinktinės rungtynes pasaulio čempionate. Kunigas Angelis Garcia sakė, kad Šventojo Antano bažnyčia, esanti Madrido centre, transliuos rungtynes iš centrinės navos tol, kol Ispanija laimės. Tai ne pirmas kartas, kai ištisą parą atvira bažnyčia transliuoja futbolo rungtynes. Transliavome ir kitus svarbius įvykius, pavyzdžiui, popiežiaus vizitą Ispanijoje, sakė kunigas Angelis. 89 nevyriausybinės organizacijos taikos pasiuntiniai įkūrėjas. Ši organizacija padeda socialiai pažeidžiamoms šeimoms ir teikia pagalbą tarptautinių nelaimių atveju. Liepos 4-ąją, kai Jungtinės Amerikos valstijoje šventė 250-asias įkūrimo metinės, amerikietis popiežius Leonas 14-asis lankėsi Lampedūzoje, pirmutiniame sienos kirtimo punkte, kurį pasiekė Afrikos migrantai, trokštantys patekti į Europą. Ką reiškia toks pirmojo iš Amerikos kilusio popiežiaus sprendimas ir kaip Leonas suteikia naujų spalvų Amerikos įkūrimo idealams, klausykitės bažnyčios istoriko ir teologo Masimo Fadžiolio apybraižoje, kurią paskelbė portalas Global Catholic. Prie mikrofono Violeta Osteikienė.
1: Jungtinių valstijų ir katalikybės santykiai dažnai apibūdinami religinės tapatybės ir kultūros terminais kaip amerikietiška katalikybė. Popiežiaus Leono pontifikatas šiems santykiams suteikė naują atspalvį, kurį galėtume pavadinti katalikišku amerikietiškumu, ir daro tai ypatingu momentu, kai amerikietiškas pažadas, kaip moralinis ir politinis projektas, žengia į naują, kartais labai audringą etapą, kuriame Amerikos katalikams tenka itin svarbus vaidmuo. Leono žemėlapyje gana anksti pasimatė amerikietiški atspalviai, išlaikė kai kurias tipiškas 20 amžiaus Jungtinių Amerikos valstijų geopolitikos savybės. Kaip jis pats pernai gruodį sakė žurnalistams, tada buvo tikras aljansas tarp Europos ir Jungtinių valstijų. Tačiau jo pontifikatui vystantis tapo aišku, kad Leono katalikybės sampratoje Europos ir Amerikos santykiai yra daugiau nei politinis aljansas. Per pastarąsias keletą dienų matėme dar daugiau jo katalikiško amerikietiškumo bruožų. Liepos 3 dieną, kai Nacionalinis konstitucijos centras Filadelfijoje

0: apdovanojo jį laisvės medaliu, ir Liepos 4-ąją, kai jis apsilankė Lampedūzos saloje, svarbiausiame imigrantų iš Afrikos mėginančių pasiekti Europą įvažiavimo punkte. Priimdamas laisvės medalį, Leonas priminė ir amerikiečiams, ir katalikams apie Jungtinių valstijų indėlį į religijos laisvę, įtvirtintą Jungtinių valstijų konstitucijos pirmojoje pataisoje. Kita diena Leonas nusiuntė laišką visiems amerikiečiams, švenčiantiems 250-asias JAF įkūrimo metinės, kuriame palinkėjo, kad šis svarbus įvykis atnaujintų bendrą įsipareigojimą laisvės, teisingumo, galimybių ir demokratijos pažadui. Tačiau pats Liepos 4-ąją praleido Lampedūzoje, o jo pamokslas per mišes irgi buvo amerikiečio žinia Europai. Iš šio tokaus Europos kampelio galima aiškiau suvokti, kokį didžiulį iššūkį migracijos reiškinys kelia Europos visuomenėms. Šiuo atžvilgiu Europa turi išskirtinį potencialą, kylant iš jos istorijos ir kultūros, todėl jai tenka atitinkama atsakomybė. Savo geografinės padėties ir institucinės struktūros dėka Europa gali visapusiškai spręsti krizę šiame regione, integruodama neatidėliotinas pagalbos priemonės į ilgalaikį strateginį planą, leidžiantį priimti, apsaugoti, remti ir integruoti migrantus, tuo pačiu metu teikdama pagalbą besivystančiom šalims, kad niekas nebūtų priverstas emigruoti, kalbėjo popiežius. Leono išrinkimas buvo interpretuojamas kaip žinia Trumpo Amerikai, ir šis aspektas yra nepaneigiamas. Amerikiečio popiežiaus pontifikatas sutampa ne su postamerikietiško pasaulio atsiradimu, o su situacija, kurioje jungtinėms valstijoms vis dar tenka svarbiausia vieta, nors jos tapo pagrindiniu nestabilumo šaltiniu netgi Europai ir vakarams. Tai yra trampizmo pasekmė, bet kartu ir atskleidžia bendresnio pobūdžio krizę, jog vis mažiau tikima bendro sugyvenimo galimybę. Tačiau tai yra ir Europos problema. Tai ne tik imigracijos pasekmė, bet ir išreiškia gilesnį nusivylimą sekuliarios modernybės pažadais. Popiežius Leonas šioje politinių ir religinių tapatybių persvarstymo fazėje veikia kaip sąžiningas tarpininkas Europoje ir Jungtinėse valstijose ir tarp Europos ir Jungtinių valstijų. Abiejose žemynuose katalikybė šiuo metu patiria kultūrizavimo ir instrumentalizavimo procesus, kurie prieštarauja bažnyčios žinios ir liudijimo visuotinumui. Abiejose žemynuose politiškai aktyvūs katalikai dažnai jaučiasi esantis moraliai pranašesni už savo tikėjimo brolius bei seseris kitapus vandenyno. Šis didėjantis atotrukis transatlantinėje katalikybėje yra viena iš paraschizminių situacijų, kuri yra subtilesnė ir klastingesnė nei oficiali Šventojo Pijaus brolijos schizma. Amerikietiška katalikybė reiškia procesą, verčianti katalikus suamerikonėti ir tuo pačiu prisidėti prie Amerikos idėjos raidos. Popiežiaus Leono pontifikatas šiems santykiams suteikia naujų spalvų. Jo katalikiškas amerikietiškumas nebejotinai yra amerikietiškos katalikybės reiškinio produktas. Tačiau dabar pirmojo popiežiaus iš Jungtinių valstijų pontifikatas primena tiek amerikiečiams, tiek katalikams visame pasaulyje, bet ypač Europoje, kad Amerikos projekto pamatuose glūdintis katalikiškumas reiškia visuotinumą. Robertas Prevostas, dabartinis popiežius Leonas XIV, nėra pirmasis katalikų teologas, kuris tai daro. Popiežiai nuo Vatikano antrojo susirinkimo laikų, įskaitant ir popiežių Pranciškų, plėtojo panašias temas. Leonui tai daryti sunkiau, nes jam tenka susidurti su maga judėjimu, tačiau jis gali tą daryti kaip pirmasis popiežius amerikietis. Leonas nevartoja išskirtinumo termino, bet jis aiškiai leido suprasti, kad Amerikos jubiliejų yra verta švęsti, ne todėl, kad Amerika yra turtingesnė, stipresnė ar galingesnė už visas kitas valstybės, bet dėl politinių idealų, kurių pagrindu ji buvo įkurta. Nuvykdamas į Lampedūzą, Leonas XIV metė iššūkį Donaldui Trumpui, surengęs alternatyvę Liepos 4-osios šventės programą. Tačiau atidžiai perskaitę praėjusios savaitės įvykius matome, kad popiežius Leonas, remdamasi savo amerikietiškumu, atgaivina visuotinę Amerikos idėją. Ji primena apie tai, ką Amerika pažadėjo tiek amerikiečiams, tiek visiems kitiems.
1: Mm. Mėly bičiuliai, jūs girdite laidą Popiežius ir pasaulis. Jos pabaigai siūlome dar šiek tiek įspūdžių iš birželį Vilniuje vykusio svarbiausio šių metų religinio renginio Pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso, kurį nušvietė ir Lenkų katalikiška spauda, tad klausykimės mūsų radijo apžvalgininko Giedriaus Tamaševičiaus pastabų.
2: Antrarūšis gailestingumas – Vilnius, Faustina ir maištaujančios sielos. Tokią antraštę Krokuvoje leidžiamame savaitraštyje Tygodnik Povšechny neseniai pasirodė redaktoriaus Edvardo Augustino įspūdžiai iš birželio pradžioje Vilniuje vykusio Pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso. Savo apžvalgą jis pradeda nuo dailininko Vaidoto Kvašio darbų ekspozicijos Faustinos namelyje, kuriuos įkvėpė šventosios dienoraštyje aprašytos vizijos. Savo skaitytojams Edvardas Augustinas primina, kad 1933 m. gegužę į Vilnių perkeltas sesuo Faustina buvo vadinamoji antrojo choro vienuolė, nors tiksliau reikėtų sakyti antros rūšies. Šiai kategorijai priklausė seserys į vienuolyną atėjusios be kraičio, neturinčios išsilavinimo. Joms būdavo numatomas tik fizinis darbas. Nedaug buvo šansų, kad per tokį žmogų perteikti viešpaties Jėzaus nurodymai bus įgyvendinti, o jų sesuo Faustina gaudavo itin daug. Vien Vilniuje ji patyrė 80 apreiškimų. Tai ir misija įsteigti gailestingumo šventę, skleisti vainikėlio maldą ir įkurti naują vienuolyje. Būtent dėl to treji metai Faustinos praleisti Vilniuje tapo svarbiausiais jos gyvenime. Vilnių autorius apibūdina kaip maištaujančios dvasios miestą. Tai liudija ir sausio 13-osios aukų memorialas, ir netgi Užupio Respublika ir jos konstitucija, įkvėpta laisvės ir lygybės idealų. Nors visi rašo apie Faustinos paklusnumą, ji vykdė vadovybės nurodymus, nuodėmklausių patarimus, laikėsi regulos ir bažnyčios mokymo, vis dėlto autoriaus teigimu ji nesiliovė maištavusi. Kai jai buvo liepta baigti visas kalbas apie vizijas ir pripažinti jas buvus iliuzija, net velnio gundimu, Faustina ir toliau tikėjo, kad visi apreiškimai iš Dievo. Nepaisydama piktų išpuolių ir pažeminimų, ji ir toliau ištikimai rašė dienoraštį. Panašiai ir su paveikslu. Nors visa aplinka laikė tai paika užgaida, fanaberija, Faustina pasiekė, kad paveikslas būtų nutapytas. Nesusitaikė ir su pirmuoju paveikslu įspūdžiu, pateikė daugybę pastabų, reikalavo pataisimų, nes Jėzus nebuvęs toks gražus, kokį jį įsivaizdavo. Faustina nuolat dėjo pastangų, kad atvaizdas surastų deramą vietą bažnyčioje ir taptų kulto objektu. Jos maištas rėmėsi klusnumu Dievui, o ne klusnumu žmonėms. Maištaujančios sielos žmogus buvo ir kunigas Sopočko, ir kiti sesers Faustinos sekėjai, jo įsteigtos vienuolijos seserys. Maištu prieš priespaudo sistemą tapo ir kova už Dievo gailestingumo atvaizdo išsaugojimą, karo ir sovietinės okupacijos Lietuvoje metais. 2004 metais maištavo ir dalis Vilniaus tikinčiųjų Lenkų, pasipriešinusių arkivyskupo kardinolo Audrio Bačkio sprendimui perkelti atvaizdą iš Šventosios dvasios bažnyčios į naujai duris atvėrusią gailestingumo šventovę. Tačiau pats svarbiausias pačios Faustinos pradėtas ir jos sekėjų tęsiamas maištas yra kitas. Tai atsitraukimas nuo anomet bažnyčioje vyravusios vizijos apie teisingą į Dievą, kuris už gerą apdovanojo, o už blogą baudžia, ji pakeitė įsitikinimas, kad pagrindinė Dievo savybė yra jo gailestingumas. Pristatęs Vilniuje vykusio gailestingumo kongreso pagrindinius svečius ir renginius, Edvardas Augustinas apibendrina, kad šiandien jau nėra taip sudėtinga suvokti, priimti gailestingumą kaip pagrindinę Dievo savybę, tačiau daug sunkiau sekasi jį įgyvendinti kasdienybėje. Tai iliustruoja ir straipsnyje kalbinamo Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo mintis. Mėliau priimame gailestingumą savo pačių, o ne kitų atžvilgių. Kitiems labiau linkime Dievo teisingumo. Tai žmogiška reakcija, ypač tų, iš kurių esame patyrę skriaudą atžvilgių. Mylėti priešą nėra lengva. Arkivyskupas taip pat priduria, kad šiandien gailestingumas yra dar sunkiau priimamas ir ne vien dėl karų. Mokymas apie Dievo gailestingumą prieštarauja šiuolaikiniai psichoterapiniai kultūrai, kuri ragina mus rūpinti savo gerovę, nusistatyti ribas, priimti savo pyktį ir įniršį. Pasak šios kultūros, žmogus visada turi būti centre, kad galėtų elgtis taip, kaip jam patogu. Nors centre turėtų būti Dievas, o mes turėtume stengtis prisitaikyti prie jo. Gailestingumo kongreso renginių vietos leido straipsnio autoriui sudėlioti sesers Faustinos valandinės kelionės per miestą maršrutą. Gyvendama Vilniuje, šiuo keliu ji kone pusę metų keliaudavo kiekvieną šeštadienį. Nuo vienuolyno Antakalnyje, pro Sapiegų parką ir rūmus, pro Petro ir Povilo bažnyčią, pro Žemutinę pilį, katedrą, universitetą, Šventosios Paraskevės bažnyčią, Bazilijonų vienuolyną, Aušros vartus, iki pat vizitiečių vienuolyno ant Išganytojo kalvos, kur ir buvo nutapytas gailestingumo atvaizdas. Savaitraštyje Tygodnik Povšechny, skelbiamo straipsnio pabaigoje, Edvardas Augustinas sugrįžta prie Faustinos namelyje eksponuojamų Vaidoto Kvašio estampų, atkreipdamas dėmesį, kad juose vyrauja Vilniaus panoramos. Ant daugelio stogų matyti tarsi balti paukščiai nutūpę angelai. Dienoraštyje Faustina rašo, kad savo kelyje per miestą ant kiekvienos bažnyčios regėdavusi po angelą. Tačiau kiekvieno jų šviesa buvusi blankesnė nei šviesa dvasios, lydėjusios ją toje kelionėje. Šiai dvasiai nusilenkdavo kiekviena iš šventovę saugojusių dvasių. Lenkų žurnalistas primena, kad sesers Faustinos dienoraštis yra į daugiausiai kalbų išversta ir labiausiai parduodama lenkiška knyga. Tarp savo pažįstamų jis turi žmonių, kurie šią knygą yra perskaitę jau kelis kartus. Tačiau netrūksta ir tokių, kurie nepajėgė jos įveikti, susidūrę joje su patosu, egzaltacija ir grafomaniškais poetiniais bandymais. Apibendrindamas svarstymus, kodėl mums, racionalizmo ir skepticizmo vaikams, taip sunku priimti Faustinos mistinės patirtis, Edvardas Augustinas grįžta prie garsaus lenkų kunigo ir publicisto Juzefo Tišnerio pastebėjimo. Kadangi krikščionybė yra Dievo tapusio žmogumi religija, tai Dievo apreiškimas žmonės pasiekti gali tik tokiais būdais ir keliais, kuriuos jie patys teiksis jam nustatyti. Savo straipsnį, skirtą gailestingumo kongreso Vilniuje patirtims, Edvardas Augustinas užbaigia tokiomis citatomis. Žmogus turi teisę suprasti, žmogus turi teisę nieko nesuprasti, žmogus turi teisę tikėti. Tai Užupio konstitucijos tekstas, įamžintas 50 kalbų gatvelėje šalia pagrindinės šios respublikos aikštės, virš kurios iškilusi 12 metrų aukščio angelo skulptūra.

0: Kalba Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Sveiki gyvi malonūs klausytojai. Kviečiu jūs klausytis laidos 7 diena. Laidos toną šį kartą uždavė Gabrielė Gailiūtė Bernotinė ir jos naujausias tekstas pavadintas Apie laimę turėti vaikus. Kaip pastebė autorė, šnekos apie vaikus pralaužia visus ledus ir akimirksniu užpildo nejaukias pokalbių pauzės. Tikra tiesa. Bet meilės vaikams ir vaikystė nėra reikalo prisiekinėti. Tai nelabai patikimi lozungai, kuomet daugybė vaikų pasaulyje ir toliau badauja, gyvena po atvirų dangum, tampa vergais, nuolat patiria smurtą, nemato jokios mokyklos. Bet šiandien ne apie tai. Gabrielė sako, kad įdomiausia, ką jie atrado augindama vaikus, yra tai, jog vaikas iškart yra visas žmogus. Jis visai nedaigelis ir juolap nebaltas lapas. Jis tiesiog mažesnio ūgio ir daug ko nemoka, bet jau yra viskas, kuo dar taps ir niekada netaps tuo, kuo jau nėra. Svarbi tiesa, ypač vasaros mėnesiais, kada tėvams ir šiaip suaugusiems gerokai padaugėja kontaktų su vaikais, o jie labiau pasiduoda didžiųjų įtakai. Esu girdėjęs iš vieno tėvo. Ilgainiui supratau, jog mano vaikai, nors ir maži, yra man tikėjimo broliai ir seserys. Krikščioniškosios minties skiltyje amerikietis dvasininkas ir teologas į vaikiškumą pažvelgs kaip į priešpriešą bažnyčios galiai, didybei, pasipūtimui. Vaikas nepaiso taisyklių ir etiketo, krečia išdaigas, nesiekia visiems visada patikti ir įtikti. Dvasininkas klausia, kaip nesileisti įviliojamiems į apgaulingą respektabilumo blizgesį, kuris reiškia Evangelijos bergždumą? Ar mūsų užduotis yra visada būti švelniems, nors tai ilgainiui virstų saldumu ir lėkštumu? Vaikiškas elgesys šiuo atveju padeda. Su kunigu Moze Mitkevičiumi, tęsdami pokalbių ciklą apie apaštalo Pauliaus asmenybę ir darbus, šiandien aptarsime tuos jo veiklos epizodus, kada apaštalas yra piktas, netolerantiškas, nemandagus, net užgaulus. Kas lemia tokį elgesį ir kur šiais laikais bažnyčios gyvenime Paulius reaguotų panašiu būdu? Kaip įprasta, pirmiausia klausysimės Evangelijos skaitinio. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais, pradeda evangelistas Matas, pristatydamas Jėzų ir vieną iš jo pasakojimų, vedančių gilyn į Dievo karalystę.
1: Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia, todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo. O visi žmonės stovėjo pakrantėje, ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė, štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio ir atskridę paukščiai juos sulėsi. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie netrukus sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir neturėdami šaknų nudžiuvo. Kiti grūdai nukrito tarp erškėčių. Erškėčiai užaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių. Vieni šimteriopą, kiti šešiasdešimteriopą, dar kiti trisdešimteriopą. Kas turi ausis, te klauso.
0: Kas yra geriau susipažinęs su tuo ypatingu evangelijų žanru, palyginimais, supranta, kad jie kalba truputį kitaip ir apie kitką negu atrodo paviršyje. Palyginimas apie sūnų palaidūną yra truputį daugiau negu raginimas atgailauti ir atsiversti. Palyginimas apie gailestingai samarietį yra daugiau negu kilnus pavyzdys, kaip reikia rūpinti savo artimu patekusiu nelaimin. Šiandien evangelijos ištraukoje istorija apie sėjėją. Ta pati pagunda galvoti, kad Jėzus prikiša pasauliui ir mums tą blogą dirvą, kur Dievo žodis nesudygo ir nedavė derliaus. Tarsi ir paaiškinimai pateikiami, kodėl taip įvyksta, iš kur ta nederlinga žemė atsiranda. Vieni neapsisaugo nuo piktojo, kuris išplėšė, kas buvo pasėta širdyje. Kiti įsigąsta negantų, išmėginimų ir atpuola. Kitus suvedžioja pasaulio rūpešiai ir turto apgaulė. Viskas labai įtikinama. belieka atpažinti savyje tą ar kitą priežastį, o gal ir visas tris, ir su jomis kovoti. Apsiginti nuo piktojo, ugdyti dvasios stiprybę, tapti labiau atsidavusiam dangui nei žemėj. Nesakau, jog tai blogi patarimai ar kad jų negali būti šventajame rašte. Kas rimtai priima tokią Evangelijos pamoką ir stengsis ją įgyvendinti, tikrai nepakenks savo sielos išganimui. Tačiau Jėzus paveikslas nukentės. Matysime jame eilinį moralės mokytoją, kartojantį katekizmo tiesas, ir nesuprasime, kodėl žmonės sakė jį kalbėjus su galybe. Nesuprasime, kodėl jo mokymas pavadintas gerąją naujieną, ir kodėl prie jo veržėsi muitininkai ir nusidėjėliai, o fariziejai bei rašto aiškintojai visaip nekentė, nors rodos turėjo kaip tik juo žavėtis. Pagaliau ir patys palyginimai paversti dorybių pamokėlėmis taps nuskurdinti iki eilinių religinių pamoralizavimų. O taip iš tikrųjų nėra. Taip apie juos galvoti ir kalbėti, tai tas pat kaip Donelaičio metuose atrasti socialinės nelygybės ir klasių kovos paveikslus. Pas Jėzus yra pasakęs, kad per palyginimus jis atskleidžia Dievo karalystės tikrovę. Nematoma ir slėpininga. Taigi bet kokio palyginimo centre tos karalystės autorius, valdovas, o ne žmogiškosios ydos ar dorybės. Pastarosiams įsiaiškinti yra daug paprastesnių knygų ir žandrų. Už tokias tiesas niekas neina ant kryžiaus ir neprisikelia. Mūsų šiandienį palyginimą mums gali padėti perskaityti kitas šį sekmadienį skaitomas švento rašto tekstas. Pranašo Izaijo eilutės į Senojo testamento. Paties Dievo monologas apie savo žodį, kuris, išėjęs iš viešpatės burnos, nesugrįžta bergžės ir tuščias. Įvykdo, ko nori, atlieka kam siūstas. Kitaip tariant, Dievas savo ir mums primena, jog tai, ką jis sako ir daro, nenueina veltui, nepasimeta, nebūna nevaisinga. Palyginimui apie sėjėją ši tiesa iš esmės taip pat yra svarbiausia. Nepaisant, kad sėjėjas buvo žioplas ir kvailas, nepaisant, kad dalis sėklos pražuvo, patekus į blogą dirvą, galutinis derlius yra stulbinamas. 30-teriopas, 60-teriopas ir 100-teriopas. Dievo pažadas, kad žodis negrįžta bergžės, yra įsipildęs. Dievo karalystės augimas ir plitimas šiame palyginime patiria ne vieną kliūtį. Dievo karalystė rodosi pasmerkta skursti, ją greuna visokios nepalankios aplinkybės, tačiau gautinis rezultatas vis dėlto įrodo jos pergalę. Dievas ir jo žodis yra laimėtojai. Būtina pastebėti, kad Dievo karalystės triumfas nukeliamas į mums nežinomą ateitį. Pjūtis ir derliaus nuėmimas šventajame rašte visuomet yra nuoroda į laikų pabaigą, į istorijos užsklandą, tą valandą, kada bus atidengtos visos kortos. Romanas su laiminga pabaiga, tačiau taip, kad jau dabar, jau šią akimirką, gali skelbti Dievo pergalę, nors aplinkui matytum tik vienus pralaimėjimus. Kada ir kaip pasirodys derliaus ženklai, niekas nežino. Tiems, kas patiki Dievo kalbėjimu ir veikimu, vis dėlto vienu ar kitu būdu dangus sustiprina pavargusias rankas ir padrasina nusiminusią širdis. Ar mums ši tiesa apie Dievo žodį svarbi? Ar jis svarbesnis už anuos konkrečius patarimus, ką daryti su nederlinga žeme? Jeigu Dievo karalystės augimas susijęjame su žmonių veikla, tuomet taip. Arkime, purenkime, treškime viešpatė žemės. Tiesa nuolat lydės apmaudas ir nusivylimas, kad sėkla nukrito ne ten, kad atsirado netikusios dirvos plotai, kad stringa mūsų žemdirbystė. Panašių nuotaikų gausu Lietuvoje ir pasaulyje. Bet įmanomas ir kitas santykis su Dievo laukais. Drąsi ir pasitikėjimo kupina sėja. Iš pažiūros atrodanti kvailoka, kaip yra nuo palyginimo herojaus darbas. Ant uolų iš šalikelio tarp erškėčių, tarsi visą tai neturėtų jokios lemiamos reikšmės būsimam derliui. Su ausyse aidinčiu Dievo pažadu, kad jo žodis nenueina veltui, kad įvykdo, ko nori, atlieka kam siūstas. Šitokia pozicija man geriau atspindi ir paaiškina padėti, kurioje šiandien atsidūręs tikėjimo žmogus su savo siekiais bei vertybėmis. Taip dažnai tik balsas tyruose. Ir ne tik kažko mokydamas ar moralizuodamas. Kviesdamas vilčiai ir tikėjimui, sprokinėjant teroristų bomboms. Dalindamasis duona, kai dauguma turtingųjų ir galingųjų kurti yra klitam. Užsispyrusiai skelbdamas Kristų jauniems ir seniems, kai tau kartojama, jog tai atgyvena ir nuobodybė. Jeigu sustoji, jeigu įsigasti, pradedi tikėti, jog Dievo karalystė sumažėjusi iki tavo bažnyčios ir vienuolyno. Tada viskas veltui. Tada baigta su gerąja naujiena, su malonės gausybė, nuodėmės apsuptyje. Tada tik religiniai funkcionieriai, kurie mūsų dienomis labai dažnai prakiša. Čia mažoji studija. Kitas mūsų laidos puslapis – rubrika Krikščioniškoji mintis. Šį kartą girdėsite amerikiečio dvasininko ir teologo Jameso Howello pastabas apie laikyseną, kurią pavadintume vaikiškumu. Visi esame girdėję, kaip Jėzus laimino mažutėlius ir kiekvienam savo sekėjui liepia būti panašiam į vaikus. Kalbėdamas šią temą, amerikietis autorius mini visai ne tas vaikų savybės, kurias esame įpratę sieti su Kristumi ir Evangelija. Pasiklausykime, skaito Virgilijus Kubilius.
2: Galingas. Sunku sugalvoti blogesnį būdvardį dvasininkams ar bažnyčiai apibūdinti. Nūdienos pasaulyje mes visi nesame galingi. Veikiau nykštukai, bejėgiai, silpnučiai. Kaip kitaip jaustis kultūroje, kuri bėga pro šalį ir matydama bažnyčią arba žiovauja iš nuobodumo arba ciniškai pamerkia akį. Studijuodama šventojo rašto tekstus retai paiso originalo kalbos, bet štai pradėjęs nagrinėti vieną apaštalo Pauliaus laiško eilutę, netikėtai atradau dvasinę prasme intriguojantį dalyką. Pirmajame laiške tesalonikiečiams, kalbėdamas apie evangelijos skelbėjus, apaštalas Paulius sako: mes buvome švelnūs tarp jūsų. Pasak vieno Biblijos komentaro, graikišką žodį epoi yra geriausia versti būdvardžiu švelnūs. Bet yra ir kita galimybė – pridėti priekyje raidę N ir gauti žodį nepoi, kuris reikštų kūdikiai. Kai kuriuose šaltiniuose tai raidė N aptinkama. Garsiajame Sinaikus tekste iš pradžių irgi buvo nepoi, bet kažkas ištaisė tą žodį į epoj. Gal snuduriančiam raštininkui plunksna kryptelio į šoną ir raidė N atsirado netyčia, o gal tai perrašinėtojo, ką tik tapusio dėde pokštas, argi kūdikiai galėtų būti teisūs. Kai nukeliausime į dangų, galėsime paklausti paties Pauliaus, o tuo tarpu aš palaikau nepoj

0: tai yra kūdikių variantą. Būdvardis švelnus visiškai netinka prie dygaus ir rūmaus Pauliaus būdo, nors viename iš savigyros pliūpsnių jis galėjo ir pafantazuoti. Paulius tikrai buvo panašus į mažą vaiką, ir aš tai sakau naip tol neteigiamą prasme. Martynas Liuteris šią poziciją išdėstė 1538 metais. Žiūrėdamas į savo 6 vaikus nuo 4 iki 12 metų amžiaus, jis pareiškė: Kristus sako, kad norėdami patekti į dangaus karalystę, turime pasidaryti kaip maži vaikai. Dieve brangus, to jau per daug. Negi turime tapti tokie idiotai. Aš irgi prisimenu nesiliaujantį kūdikio klyksmą vidurį nakties ir kaip paskui nedarbingas, mėguistas vos įstengi pratemti dieną ir kaip turi nepastebėti, kad ant švarko vėl puikuojasi didžiausia dėmė. Mąstydamas apie mažus vaikus, pastebi daugybę panašumo tarp jų gyvenimo būdo ir Pauliaus įsiveržimo į Tesalonikų miestą. Pirmiausia, reikalaujantis tonas, noras nedelsiant sulaukti atsakymo, pastangos būti dėmesio centre, jokių varžovų netoleravimas. Paulius visai netroško patikti, įsiteikti publikai. Jis kalbėjo drąsiai, atvirai, kategoriškai. Gal kūdikiai ir sužadina kitų žmonių švelnumą, bet patys jie tikrai nėra labai švelnus. Švelnumas atsiranda laikui bėgant. Užaugę mes išmokstame nebesielgti kaip kūdikiai. Sakome, nebūk toks reiklus, garsiai neverk, stenkis prisiderinti. Mus moko kaip būti maloniems, o malonus elgesys sulaukia atlygio bažnyčios gyvenime. Tačiau rizikuojame tapti tokie kaip tas kapelionas, kurį Tomas Mertonas paauglystėje girdėjo sakant pamokslą apie meilės himną iš pirmojo laiško korintiečiams. Pasak Mertono, kunigo egzegezė buvo keistoka. Artimo meilė jam reiškia gerus sporto rezultatus, kriketą, padorumą, reiškia vilkėti tinkamus drabužius, naudotis tinkamų šaukštų, nebūti storžieviu. Man rodos, tęsė Mertonas, Petras ir apaštalai būtų gerokai nustebę, jei išgirstų, kad Kristus buvo sumuštas ir nuplaktas kareivių, išplūstas ir vainikuotas erškėčiais, paniekintas, galiausiai prikaltas prie kryžiaus ir paliktas mirti tik tam, kad mes visi taptume džentelmenais. Dvasininkai ir pasauliečiai yra mokomi būti profesionalais, siekti tobulumo, juk Dievui turbūt nesmagu matyti krikščionis, vilkinčius juokingais drabužiais ir besielgiančius lyg kokie chamai. Tačiau kaip nepasiduoti velnio pagundai? Kaip nesileisti įviliojamiems į apgaulingą respektabilumo blizgesį, kuris reiškia Evangelijos bergždumą? Juk buvome pašaukti skelbti ją nepatogiai ir taip, kad visi girdėtų. Ar mūsų užduotis yra visada būti švelniems, nors tai ilgainiui virstų saldumu ir lėkštumu? O gal verčiau būti kaip kūdikiams? Kelti balsą, reikalauti atsakymo, lieti ašaras visiems matant, sekti paskui Jėzų į nemalones, nešvarias vietas, rizikuojant sulaukti pastabos, jog esame tikri idiotai. Jonas Auksaburnis mokė, kaip palenkti į savo pusę netikinčiosius. Priblokškime juos savo gyvenseną. Toks argumentas bus neatremiamas. Net jei suteiksime 10 000 pamokymų, bet neparodysime, jog gyvename kur kas geriau, nieko nelaimėsime. Ne mūsų žodžiai patrauks jų dėmesio darbai, tad laimėkime juos savo gyvenimu. Taigi praleisite vieną kitą malonų vakarėlį, nebūsite pakviesti į vieną ar kitą vietą. Dauguma suaugusiųjų trokštančių ramaus vakaro mieliau rinksis tylą ir ramybę ir ne už ką nesertins prie kūdikio. Viskas gerai. Knygoje Žiedų valdovas, išmintingasis burtininkas Gandalfas sako hobitams: tegu kvailybė bus mūsų priedanga. Kvailybė puikiai pasitarnavo Jėzui, Pauliui, Pranciškui Asyžiečiui ir begaliai kitų. Arba galime sakyti, kad nepasitarnavo, bet buvo keistai galinga, tokia kaip kūdikiai ir maži vaikai.
1: Taip savo straipsnėje Vaikiškas elgesys rašo amerikietis dvasininkas, teologas, populiarių knygų autorius. Vienu žodžiu, čia užkėdami apie palaimintąją mažutėlių dvasę ir patys jos geisdami, turėtume gerai pagalvoti, kodėl ir už ką Jėzus žadėjo vaikiškumui Dievo karalystė. Tęsime laidą 7 diena. Su kunigu Moze Mitkevičiumi toliau narstysime apaštalo Pauliaus asmenybę ir jos sielovados bruožus ankstyvojoje bažnyčioje. Aną kartą buvo minimas apaštalo ryšys su bendruomenių nariais, pakantumas, prisirišimas, džiaugsmas, patiriamas per draugystę. Tačiau Paulius toli gražu ne visada ir ne visur buvo mielas, geras širdis kalėdų senelis. Jo paties tekstuose ir apaštalų darbų knygoje matome jį ir piktą, ir netolerantišką, ir užgaulų, net kerštingą. Klausiu kunigo Mozės, dėl kokių priežasčių, kokiomis aplinkybėmis atsirasdavo ta kieta ir kategoriška apaštalų laikysena.
2: Man patinka Pauliuje tas natūralumas. Skaitant apaštalų darbus ir Pauliaus laiškus, man gražu matyti va, tą natūralų pyktį. Ir aš net nesakyčiau šventą pyktį, tiesiog natūraliai kylusi, o tai reiškia, kad Paulius gyvas, labai emocingas ir reaguoja čia pat. Ir galbūt paskui kartais ir mėgina švelninti kai kurias situacijas. Bet yra to tokio pikto Pauliaus. Yra apaštalų darbuose keletą epizodų ir vienas jų gal toksai 13 skyriuje, kuris, sakyčiau, net prakeikia burtininką tokį Elimą, kuris trukdo Pauliui mėgindamas pro konsulą patraukti savo pusę. Ir tada vat, Paulius ten aktų velnio vaikė, žodžiu, kad tave ištiks dabar Dievo ranka, tu tapsi aklas. Ir čia pat tas ir įvyksta, jis apanka ir tada prokonsulas kaip tik atsiverčia ir priima tikėjimą visą tai matydamas. Tai va ta tokia rūstybė dėl Evangelijos iškraipimo arba šiuo atveju tai konkrečiai dėl Dievui trukdymo patraukti prie save žmonės. Tai va čia toks vienas ryškiausių epizodų, o šiaip mes jau esam ir kalbėję su tavim apie ginčą su Barnabu dėl Morkaus, kur Paulius labai ten netrašoma, kad smarkiai susiginčijo ir kad net išsiskyrė, reiškia, tas ginčas baigėsi Pauliaus ir Barnabo skirybomis. Vienas išvyko štai su Morkum, o kitas su Silu į kitą pusę. Tai Paulius vat negalėjo pakęsti tokio veidmainiškumo ir turbūt ta ištikimybė jam be galo svarbi ir jeigu Morkus atsiskyrė nuo jų, tokiu būdu paliūdė savo neištikimybę, tai Pauliui liko nuoskauda. Nors paskui irgi žinoma, kad turbūt jie susitaikė, nes Paulius kvies Morku vėliau jau sakydamas, kad jam jisai pasitarnaus. Su Petru irgi puikiai žinoma scena.
1: O tas konfliktas su Petru dėl ko kyla?
2: Kilo dėl to, kad Petras atvyko į Antiochiją ir švesdavo mišes, nu kaip prašoma, valgydavo su pagonėmis. O staiga iš Jeruzalės atvyko Jokūbo pasiuntiniai. Ir tada Petras nustojo švesti mišę su pagonėmis ir likti tik tai su žydais apipjaustytaisiais. Tai iš esmės konfliktas yra būtent dėl to. Ir tada Paulius viešai išdryso, taip ir sakoma, apaštalų darbų knygoje, Petrui į akis viešai išrėžė, kad kaip tu, būdamas žydas, žodžiu, priimi pagoniškus papročius, o iš pagonių reikalauji, kad jie laikytųsi žydiškų.
1: Nu, dabar tas garsus epizodas, visas laiškas Galatams, kuris ten neprotingi Galatai, ten liepė jam nusipjauti ir viską, ir ten, nu, tai tikrai toks sarkazmo pilnas laiškas, bent jau vietomis.
2: Jo, tai tie beje Galatams yra ir tas turbūt konfliktas su Petru laiške aprašytas. O šiaip net du kartus Paulius sako, tebūnie prakeiktas kiekvienas, kuris skelbia kitokią evangeliją, negu mes esame paskelbę. Tai čia irgi turbūt ta kitokia, tai vis tiek esminis konfliktas yra tarp žydų ir pagonių. Ir kai kurie žydai labai aršiai laikėsi tokios nuomonės, kad pagonis turi priimti pirmiausia įstatymą, tai yra apsipjaustyti, laikyti žydiškų papročių ir tada tarsi iš pagonybės atsiversti į judaizmą ir tada iš judaizmo jau tapti krikščionimis. Tai Paulius su tuo nesutinka ir tebūnie prakeiktas, tai mums taip keistai gal skamba, bet ten yra žodis anatema pavartotas. Tai
1: baisus jis ir...
2: Jo, iš esmės taip, taip, tebūnie atskirtas, bet vėlgi, manau, kad Paulius niekada nesisvaidė ir bažnyčia beje turbūt irgi. Taip lengvai, vat, ekskomunikom arba tom anatemom, Tai tokia daugiau kraštutinė priemonė, kad tie, kurie iškraipo Evangeliją, kad na, jie susiimtų, kad jie grįžtų į tikrąjį tikėjimą. Bet kuriuo atveju vis tiek Paulius, kai jis yra griežtas, tai visa tai vardan bendruomenės gėrio. Nežinau, aš galvoju, žinai, prisimenu, kaip vieną kartą dar aš buvau turbūt ne seminarijoje, kai vat po atlaidus tave vežiodavau ir kaip tu vienoj parapijoje irgi pratrūkai ir sakėjai, uždarykit šitą bažnyčią, jums jos nereikia. Tai tarsi, vat, kai kviečia žmonės kunigai ir mane dabar, ypač kai kviečia į atlaidus, tikisi šventės, bet kartais vat, gali būti kažkokia aplinkybė, kuri tavyje išprovokuoja visiškai priešingą dalyką, nes tu supranti, kad negali pataikauti ir vaidmeiniauti ir kurti kažko netikro. Tai galbūt čia, sakyčiau, vat Pauliui būdingas toksai tikrumas.
1: Bet tas jo principas visiems tapo visko tada, ar čia nėra, kad esi toks nuolankus?
2: Taip, kad paskelbčiau Evangeliją.
1: Nu taip, taip.
2: O
1: bet...
2: kai jį yra iškraipoma paskelbtoja Evangelija, tada jis yra jau, sakykime, negailestingas toj vietoj. Bet ir kitur nebūtinai tik dėl Evangelijos, tarkim, va, toks epizodas, kaip apaštalų darbuose aprašytas, kaip juos nuplaka Filipuose ir uždaro į kalėjimą, paskui paleidžia ir tada Romos pareigūnai sumasto kažkaip tylomis juos, tai tarsi paleisti, kad visa tai neišeitų į viešumą ir tada Paulius pareikalauja, kad jūs turit viešai mus išteisinti, nes mes Romos piliečiai, jūs mus be tardymo nuplakėt ir dabar tikitės, kad va čia taip viskas lengvai pasibaigs. Ir jie turėjo ir atsiprašė, kaip rašoma, apaštalų darbuose. Kartais Paulius tiesiog, pavyzdžiui, negalėjo pakęsti silpnųjų engimo, tarkim, korintiečiai, va, tas garsus epizodas, kai turtingi susirenka dienos metu valgyti, švęsti mišes ir net nesulaukia vargšų ar vergų, kurie ten po visų savo įsipareigojimų turėtų ateiti ir juos dar žemina, žodžiu, atskirai nuo jų, tokiose grupelėse, sakykime, sėdi, bendrauja. Tai Paulius irgi yra negailestingas ir kritikuoja.
1: Ten visai jau, kas sako, kad Eucharistijos nėra, tiesiog, mes dabar bijotume pasakyti tokius žodžius, kad susirenka, atrodo viskas tvarkoja ir meldžiasi ir ten kokia ta buvo forma, nežinau, bet jau, Kristaus kūną tarsi priima ir jis sako, kad ne.
2: Valgot pasmerkimą.
1: Pasmerkimą valgot, o ne Kristaus kūną, tai čia jau toks labai stipru. O dabar, jeigu šiandien kalbėtume, neturim pagonių žydų, neturim apipjaustymų, neturim įstatymų, tos terpės kažkaip ten vaidinti ar vaidmainiauti, ką jis šiandien kritikuotų ir su kuo nesutiktų, kas jam užkliūtų, kas sukeltų jo pyktį ar tokį, nežinau.
2: Tai aš manau, kad viskas tas pats galiotų, tik tai mes gal tuos epizodus skaitydami nelabai tą įvardijam, bet iš esmės, bet tas minėtas epizodas su Romos pareigūnais, tai yra piknaudžiavimas valdžia. Ir šiandien jis tikrai būtų griežtas kiekvienam ir nesvarbu, ar civilinė valdžia, ar religinė. Tai vat už to epizodo galim matyti piknaudžiavimą valdžia, piknaudžiavimą netgi religiją arba religinę valdžią. Tai Paulius niekada nebus atlaidus. Veidmainystės atvejai, bet kurioj srityje ir ypač bendruomeniai. Bet krikščionių bendruomeniai, kai žmonės sako, kad jie tarsi vat, renkasi, kartu būna ir gyvena pagal Evangeliją, o štai ar gyvenime, arba net ir pačioj bendruomeniai prasideda susiskaldimai, apkalbos, taip toliau. Tai vat, veidmainystė jis irgi kritikuos. Toleravimą kažkokį nuodėmės, arba turtingųjų ir vargšų santykis vėl, tai čia nebūtinai turto klausimas, bet tarkim įtakingųjų ir paprastųjų. Beje, Paulius, tarkim, Titui irgi sako, būk griežtas ir nenolaidžiauk, kad žodžiu, vardant bendruomenės gėrio. Tai galbūt šiandien ir viskupamis tą irgi pasiūlytų, bet prieš tai tai dar turėtų dėl ko išplūsti turbūt ir kalbant apie... piknaudžiavimą galima, arba, tarkim, bet irgi bažnyčioje tie skandalai, kurie nuolat krečia tikinčiuosius, tai bet kiek ten yra atsakomybės ir aukštųjų pašvestųjų, o ir pačių tikinčių bendruomenės narių. Tai visur ten Paulius pasakytų, kad prasilenkiama su Evangelija, prasilenkiama su Kristumi.
1: Ir kaip pataikaujama tiems stipriesiems, galingiesiems, ypač dėl kažkokų savanaudiškų priežasčių ten.
2: Taip, arba tarkim, Paulių be galo erzino pelno klausimas. Ir jeigu tik jis suosdavo, kad kažkas, ką jis vadina, arba super apaštalais, ten klaidingai pasiskelbusiais, tokiais klajokliais, arba šiaip keliaujančiais mokytojais, paprastai už viso to buvo ir labai aiškus pelno siekimas. Tai Paulius viską darė tikrai veltui.
1: Kalbėjo kunigas Mozė Mitkevičius. Juk mes tik žmonės, per vieną gana komišką incidentą Listros mieste, persiplėšęs drabužius, šaukė šventasis apaštalas Paulius. Tie žodžiai gerai paaiškina, iš ko ir per ką, veikiant dvasiai, gimsta Evangelijos skelbimas. Malonūs klausytojai, dar viena mūsų laidos skiltis – tai Gabrielės Gailiūtės Bernotienės rubrika Paraštės. Šiandien ji pasakos apie laimę, kurį ją pačiai ištiko visai neseniai. Taigi pasiklausykime apie laimę auginti vaikus.
3: Daugiau kaip 40 metų neturėjusi vaikų, pernai įsitaisiau iš kartų jau ūktelėjusius. Ir dabar praėjus trupučiui laiko, atrodo, kad toks staigus virsmas leidžia ypač ryškiai matyti, kas iš tikrųjų pasikeitė arba ne. Apskritai, bent jau man, turėti vaikų yra daug lengviau negu neturėti. Vaikų neturinti žmogus, o gal būtent moteris, daugelyje socialinių situacijų, ypač paviršutiniškų, yra šiokia tokia keistenybė. Šnekos apie vaikus pralaužia visus ledus ir akimirksnių užpildo nejaukias pokalbių pauzes. Šnekos apie vaikų neturėjimą daug jautresnės ir dažniau vengtinos, o nerangiai užkabintos nejaukumą net padidina. Dar daugiau, mamytės persona ypač žavinga ir patogi. Visos mamytės yra automatiškai šaunuolės ir vertos nesibaigiančių pagirų. Visada sau liepdavau per daug nesureikšminti visokių, kaip kas pažiūrėjo, bet dabar jaučiu didžiulį palengvėjimą. Kitas turbūt reikšmingesnis dalykas tai, kad vaikai visiškai panaikina per lengvo gyvenimo problemą, ir tai sakau be menkiausios ironijos. Jeigu iš tikrųjų nesi tinginė ir savanaudė, kokiamis dažnai pravardžiuojamos vaikų neturinčios moteris net iš politikų tribūnų, turi nuolat ieškoti rimto įdomaus užsiėmimo ir savęs verto iššūkio – profesinio, visuomeninio, kūrybinio ar dar kokio nors. Ir tai beveik pasidaro užsiėmimą savaime, ne visada vien nemalonus, bet dievaži varginantis. Vaikų logistikai stebuklingai sutvarkius dienotvarkę, mitybą, miego režimą ir daugelį kitų kasdienių įpročių, jaučiu didžiulę pagarbą žmonėms, kurie neturi tokio išorinio drausminančio veiksnio ir ankstesniems savo pačios gyvenimo etapams. Kita vertus, vaikai visiškai užpildo laiką, erdvę ir mintis, atleiskite, šudukais, popiergaliais, kalbiniais, kvailais klausimais ir absurdiškomis dramomis. Tinginystės ir savanaudiškumo pagundos beje niekur nedingsta, net priešingai, turi puikų pasiteisinimą, taigi vaikai. Jokia gyvenimo prasmė su jais automatiškai neatsiranda. Vis tiek laikas nuo laiko ima niežėti smegenis ir turi susirasti protingesnės veiklos. Kitaip labai lengva pavirsti mamytės karikatūra. Mat štai koks paradoksas. Vaikus augina bet kas. O tai reiškia, kad jeigu kitas žmogus irgi turi vaikų, visai nebūtinai turi su juo dar ką nors bendro. Tikrai savų žmonių vis tiek turi ieškoti, o suradus branginti. Ir staigus virsmai draugų gyvenime yra abipusė našta draugystei. Geri draugai ir draugės sugeba bent šiek tiek domėtis mamytės gyvenimo šudukais, net jeigu jiems neįtin aktualu. Bet kyla didžiulė pagunda juos paversti vien šalutiniais vaikų gyvenimo personažais, o ne visaverčiai žmonėmis. Visų įdomiausias ir kartu sunkiausiai apsakomas dalykas, kurio turbūt visai neįsivaizdavau, kol neturėjo vaikų, yra tai, kad vaikas iškart yra visas žmogus. Jis visai ne daigelis ir juolab ne baltas lapas, jis tiesiog mažesnio ūgio ir daug ko nemoka, bet jau yra viskas, kuo dar taps ir niekada netaps tuo, ko jau nėra. Iš dalies tai įvardyjami dalykai, kaip temperamentas ar iškus polinkiai bei talentai, kurios skatinti ar neskatinti tiesiog nėra pasirinkimo, jie patys veržiasi ir nurodinėja žmogui, kam jis turi skirti laiką ir jėgas. Sunkiau pasakyti, kad vaikas iškart yra nuodėmingas, kad žiūrėdama į pirmokę matai ydas ir silpnybės, su kuriamis jai teks grumtis visą gyvenimą, kad ir kaip teisingai ją auklėsi. Galbūt paslaptis turima galvoje, užknisančiai sakant, kol savo vaikų neturėsi, tai ir nesuprasi, yra tiesiog tai, kad santykis su savo vaiku labai artimas, o žvilgsnis į jį įdėmus, ir tai susiklosto daug labiau savaime negu su kitais net ir svarbiais žmonėmis. Vieną vakarą labai įpykęs ir nusiminęs, dar visai šviežias įtėvis pasakė, mes kenčiam už kitų žmonių nuodėmes. Aš jam pasakiau, kad tiesą sakant, argi ne tą patį daro ponas Dievas. Tokia akimirkos įžvalga man atskleidė, ko nemitinė tiesa. Auginti vaikus, dalytis gyvenimus su vyru ar žmona, net išsaugoti draugus, nepaisant gyvenimo permainų, yra laimė tiek, kiek sutinkame kentėti už kitų žmonių nuodėmes. Ir kiek leidžiame jiems kentėti už mus.
1: Girdėjote Gabrielės Gailiūtės Bernotienės rubriką Paraštys, kuri šiandien ir užbaigs mažosios studijos šeštadienio valandėlę. Ačiū visiems laidos dalyviams ir jums, mėly klausytojai. Kiekvieną mūsų studijos laidą galima nesunkiai susirasti LRT radiotekoje. Susitiksime vėl po savaitės. Nelinkėsiu tapti visiems kaip vaikai, ne mano tai nosiai. Verčiau paprastai būkime su vaikais kaip žmonės ir padėkime jiems augti, nes ir mes patys viešpaties auginami. Sudie viso labo jums ir šiek tiek draugiškesnės vasaros.

0: Kaune esu suskaičiavęs kelis šimtus įvairiausių skulptūrų. Ir štai, stumiant vežimą, žiūrint į besišypsančios dukros akis, pagalvoju, kodėl Kauno viešosios erdvėse nėra nei vienos skulptūros moters asmenybei.
1: Klausykite laidoje Radio Dokumentika.
2: O tų Kaunui nusipelniusių moterų mes turime tikrai nemažai.
1: Šį sekmadienį per LRT radiją po 11 valandos žinių.

0: radijas.
1: 15 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Per naktinę Rusijos ataką prieš Ukrainą sužeista 11 žmonių, tarp jų ir vaikas. Pagrindinis taikinys vėl buvo Kyjivas, kuris apšaudytas balistinėmis raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad atakuota civilinė infrastruktūra, daugiabučiai, biurai, seminarija. Iš viso Rusija paleido per 120 dronų ir 12 raketų. Nukentėjo ne tik Kyjivas, bet ir Odesos, Sumų, Charkivo, Černihivo srytys. Pasak Zelenskio, šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad šalyje bus statomas naujas paminklas atminti aukas nužudytas per jo teigimų Ukrainos nacionalistų įvykdytą genocidą antrojo pasaulinio karo metais. Kaip socialinėme tinkle teigė Tuskas, Varšuvoje iškils atminties siena, kurioje bus įamžinti aukų vardai ir degs amžinoji ugnis. Antrojo pasaulinio karo meto žudynės pastaruoju metu aptemdė šalių santykius. Kyjivui nusprendus vieną iš karinių dalinių pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos garbei. Lenkijoje jį laikoma atsakinga už tūkstančių lenkų žudinės vakarų Ukrainos Volynės regione. Po šio sprendimo Lenkijos prezidentas atšaukė Ukrainos vadovui suteiktą aukščiausią šalies apdovanojimą. Apie monumentą pranešęs Tuskas pabrėžė, kad atmintis ir tiesa turi padėti kurti geresnę ateitį be neapykantos ir paniekos. Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chomeneji žada, kad kerštas už jo tėvo ir nužudymą yra neišvengiamas. Toks jo komentaras yra pirmas po Ali Chamenei laidotuvių ir pasirodė Jungtinėms valstijoms ir Iranui pastarosiomis dienomis vėl apsikeitus smūgiais. Šiandien tikimasi ir abiejų pusių galimų derybų. Į Omaną atvyko Irano užsienio reikalų ministras, kuris turėtų dalyvauti pokalbiuose dėl paliaubų. Pasak CBS News, Jungtinėms valstijoms atstovaus viceprezidentas J.D. Vensas, valstybės sekretorius Markas Rubijas bei specialyje į pasiuntiniai Stevas Vitkofas ir Džeradas Kušneris. Visgi nėra aišku, ar jie bus Omane ar jungsis nuotoliniu būdu. Irano valstybinė žiniasklaida skelbia, kad derybos nevyks, kol Jungtinės valstijos neatsitrauksi savo pozicijų. Vienas pagrindinių klausimų – laivyba Hormūzo sąsiauriu. Jungtinių valstijų žiniasklaida teigia, kad Amerika siekia, jog Iranas įsipareigotų nebešaudyti į laivus Hormūzo sąsiauryje. Šveicarijoje Ženevoje vykstančiame dirbtinio intelekto technologijų kūrėjų susitikime pristatomos naujos technologijos. Dalis jų yra skirtos padėti žmonėms su negale. Parodoje demonstruojami robotizuoti baldai, galintys pasitraukti iš kelio ir technologija per smegenų implantus galinti padėti žmonėms praradusiems galimybę kalbėti ar judėti. Technologijos kūrėja Rotem Koppel sako, kad tokie sprendimai gali grąžinti žmonėms prarastas funkcijas.
2: Mes žmonėms grąžiname gebėjimus ir funkcijas, kurių jie neteko. Pacientai po insulto, stuburo traumo ar sergantys nervų sistemos ligomis praranda galimybę bendrauti, kalbėti ar judėti. Naudodami smegenų implantus, įrašome smegenų funkcijas, kurios išlieka nepažįstos, ištraukiame šią informaciją ir su specialiais dirbtinio intelekto pajėgumais galime atkurti tai, ką žmogus ketina padaryti.
1: Technologijos kūrėja Rotem Koppel. Vilkaviškio rajone po Ežerių dvare prasideda rožių festivalis. Plačiau Rūta Ribačiauskinė.
3: Po Ežerių dvare rožių festivalis trečiasis. Organizuoti festivalį sumanyta prieš keliaris metus dvaro parko teritorijoje pasodinus 1000 rožių. Dvaro erdvės puoš floristų iš Lietuvos, Singapūro, Meksikos, Belgijos, Izraelio, Šveicarijos sukurtos meno skulptūros ir instaliacijos. Suvalkijos Sūduvos kultūros centro muziejaus vadovė Odeta Riklienė.
4: Šįmet mes tikimės, kad savaitę laiko mes kviesime svečius lankytis mūsų Pažerių dvare ir dar matyti instaliacijas. Taip, jos nebus jau kaip pirmos dienos, bet matyti formą, matyti tuos pačius idėjas ir mintis bus dar galima ir visą savaitę.
3: Festivalyje dalyvauja 15 floristų. Festivalio programoje įvairios edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, interaktyvios veiklos, koncertai, mugė. Vyks gėlių karūnų paradas.
1: Temperatūra sviruoja apie 16-18 laipsnių šilumos, naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas bus 11-16 laipsnių šilumos, rytoj daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės šiaurės vakarų per perkūniją, kai kur gūsingas, temperatūra 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. 15:05.
0: Laida kartojama.

Porceliano galerija ir Istros aviacijos muziejus Stanionių kaime dar ne visiems atrastas. Šiandien bus proga susipažinti su kolekcininkais, kurie savo aistrą pasidalys su mumis. Sveiki, laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė jums ir apie jūs.

0: 250 kvadratinių metrų Istros lėktuvų muziejaus patalpose jau penktus metus gyvuoja porceliano galerija, viena didžiausių Baltijos šalyse. Ten galima susipažinti su įspūdingais vakarų Europos, Kinijos, Japonijos ir kitų manufaktūrų porceliano gaminiais iki šių dienų. Eksponatai skaičiuojami tūkstančiais. Pažinti su Istros aviacijos muziejaus ir porceliano galerijos įkūrėjais ir mecenatais Virmantu bei Irena Puidokais pokalbio susirinkome prie kavos puodelio.
1: Sveiki, tai Istros aerodromas, taip vietovė vadinasi. Prie Istros upelio yra aerodromas, kurį praktiškai sukūrė iš puos.

Sunkmetį vos jų nepraradom, bet išsaugojom. Mintis daryti muziejų kilo apie 15 metus, 2000, o pats aviacijos muziejus su tais lauko orlaiviais buvo įkurtas 2016 metais. Tai buvo pati pradžia, mes žiūrėjome, kaip čia žmonės reaguos, bet žmonės pradėjo važiuoti. Tai mus paskatino įrengti salę viduje, paskui antrą salę, užpildėm aviaciniais eksponatais, kurie svarbus tiek aviacijai, tiek mums Lietuvos istorijų. Be aviacijos mano žmona rinko porcelianą. Netgi anksčiau, negu aš pradėjau aviaciją domėtis. Ir per daugelį metų buvo surinkta didelė kolekcija. Porceliano galerija antrame aukšte tą mintį padavė COVID pandemija. Antrame aukšte buvo motelis, per COVID motelių niekam nebereikėjo, tai mes pasinaudojome tuo, uždarėme motelį, pakeitėm aplinką ir įkurdinom tai, ką Irena buvo daugelį metų rinkusi. Tiek aviacijos, tiek porceliano galerija nuolat atnaujinama, nauji eksponatai atsiranda, seniai eina pailsėti, nauji ateina, žmonių lankomumas, kuris kiekvienais metais po truputį didėja, auga, rodo, kad žmonėms to reikia.

0: puidokienė meilę porcelianui atrado dar vaikystėje. Mamos turėtos porceliano figūrėlės visada žavėjo ir darė įspūdį. Be kita ko, Irenos svajonė buvo tapti balerina. Persikėlusi iš gimtojo Radviliškio studijuoti į Vilnių, su savimi pasiėmė ir porcelianines figūrėles. Tai pradėjo jas rinkti. Pamažu, hobis virto tikra aistra porcelianui. Kai tik leido finansinės galimybės, Irena pradėjo rimčiau kaupti porcelianą, kuris pripildė visų namų kampus. Kadangi vyras Virmantas Puidokas jau keletą metų buvo atidaręs privatų aviacijos muziejų ir turėjo laisvų patalpų, kilo mintis juose įkurti privačią porceliano galeriją. Šiandien porceliano įvairovė apima baroką, klasicizmą, ampyrą, art deko ir kitus stilius. Deja, bet tūkstančių eksponatų nėra galimybės parodyti, tad planuojamos teminės ekspozicijos. Šiuo metu porceliano galerijoje galima grožėtis daugiau nei tūkstančių eksponatų, nors iš viso yra 3000. Teminė paroda skirta balerinoms, nes praeitais metais Lietuvos baletas minėjo 100-metį.
1: Prieš 4 metus rugsėjo mėnesį mes padarėm atidarymą ir nuo vasaros pradžios pas mus veikia nauja ekspozicija skirta Lietuvos baletui. Įkurdinom apie 200 balerinų, plus pas mus veikia nauja baltoji salė, kurią vieni vadina paslaptingąja sale, nes mes ją atidarom tik tai grupėm su gidu, su edukacinė programa, kadangi eksponatai yra jautrus, yra ir dideli, ir maži, ir be priežiūros. Ten negali jų taip jau paleisti. Tai vat mūsų ta baltoji salė yra tokia šiek tiek gal išskirtinė. Na, apie porcelianą galima labai daug pasakoti, nes tai yra toks gaminys, kuris pripažintas kaip sunkiausiai pagaminamas pasaulyje. Ir apskritai tai yra tokia estetika, toks menas, kuris, kaip pastebėjau, žmonėms suteikia sparnus, nes visi išeina labai pakilėti. Žmonės labai teigiamai nusiteikia ir apskritai tai man atrodo, kad šiais laikais to grožio mums labai trūksta, ypač mene, kažkodėl šio laikiniame mene grožis negroja pirmu smuiku ir net nebemadinga, sakyčiau. Na, o pas mus atvirkščiai. Žmonės mato labai daug estetikos, labai daug grožio, labai daug tobulo išpuoselėto, sunkiai padaromo, daug žmogaus rankų ir tokio iš tikrųjų didelės meistrystės darbo. Tai skaičiavome, salėse buvo eksponuojama pačioj pradžioj 1350, po to viena salė buvo iškraustyta, vat būtent ten buvo skirta vokiškajam porcelianui, nes vokiečiai buvo tie pirmieji, kurie Europoje pradėjo gaminti porcelianą prieš 315 metų. Ir kaip sakiau, šią vasarą ten jau gyvena balerinos, bet tiesiog skirta Lietuvos baleto 100-mečiui. O apskritai eksponatų galvoju, kad yra apie 3000, kurių dar

0: Jis nėra galimybės parodyti, nes trūksta vietos. Azijos porcelianas yra tas, kuris brangiausiai kainuoja, sakyčiau, jeigu jis senas ir jeigu jis autentiškas ir tikras. Bet mūsų europiečių akims yra žymiai priimtinesnis, meniškesnis, kruopščiau atliktas ir labiau patinkantis europinis porcelianas. Man asmeniškai labai patinka tas, kuriame yra ypatingai daug detalių. Puošnusis, barokinis, bet jis dabar nuėjęs minimalizmo kryptimi, modernizmo. Tai laikmetis diktuoja, kadangi porcelianą be galo sunku pagaminti. Dabar yra skiriama mažiau dėmesio detalėms ir kad jį būtų įmanoma pagaminti ir kad jis nekainuotų nežmoniškų pinigų, kuriuos kainavo prieš 100 ir 200 metų. Tai tiesiog mažiau spalvų, mažiau detalių, lengvesnė gamyba. Na, manyčiau, kad tai yra tos pagrindinės priežastis ir įperkamas daiktas. Nes netgi jeigu ir šiuo metu norėtumėt įsigyti kažką oficialiai iš gamyklos, kad ir Meisono, tai būtų labai ženkli suma.
1: Tiek kalbos prie kavos puodelio. Laikas savo akimis pamatyti porceliano grožį. Negaliu nutylėti. Įspūdis pritrenkiantis. Net įsižiojau. Tokio dydžio privačios porceliano galerijos Baltijos šalyse reikėtų gerai paieškoti ir vargu ar rastume. Taigi Irena Puidokienė kviečia į ekspoziciją.

1925 metais Kaune įvyko pirmoji lietuviško profesionalaus baleto Kopelija premjera. Dirigavo Balys Dvarionas. Čia gyvena šiuo metu apie 200 balerinų įvairiausių šalių, įvairiausių stilių, nuo ardeko, klasicizmo, baroko, iki šiuolaikinio modernizmo, iki sovietinio politinio atspalvio porceliano, mūsų laikų vintažinės ir art novo, vienu žodžiu, įvairiausių stilių ir vertėtų turbūt skirtinga. Vienos retos mažytės ir labai super brangios, kitos iš tikrųjų labai garsių vardų, vos nevardinės, autorinės. Pavyzdžiui, va toj paskutinėje spintoje yra mūsų laikų, su kuriomis mes užaugome, tokios vintažinės, sovietinės, Ukraina, Rusija, netgi yra latviška balerina, kaip žinote, Riga irgi turėjo savo porceliano fabriką, kuris buvo Kuznecovo manufaktūros filialas, bet prieš 30 metų jau užsidarė. Tai irgi itin reti tie eksponatai. Latviai, pavyzdžiui, be galo vertina savo porcelianą latvišką, na, o lietuviai jau žino apie porcelianą, bet jiese vis dar vienintelė likusi Pabaltyje veikianti gamykla, kuri tarp kitko gamina kaulinį porcelianą. Nors porceliano masės mes patys neturim, jos negaminam ir visą laiką jiese importuodavo, įsiveždavo tą porceliano masę, kuri panaši į tešlą. Sovietiniais laikais iš Ukrainos iki pat karo buvo gabenama. Šiuo metu girdėjau, kad jie naudoja itališką porcelianą. Kas yra porcelianas? Tai yra 50% baltas molis kaolinas, 25% lauko špatas, 25% kvarcas, tai yra plius minus tie procentai, nes gali įvairiai būti. Plius yra minkštasis porcelianas ir, kaip minėjau, kaulinis, kuris laikomas tarpiniu porcelianu tarp kietojo, tikrojo ir minkštojo. O minkštai porcelianą taip pat gamino dar iki Meisono gamyklos ir Niderlandai, kurie jau nuo 17 amžiaus gamino gaminius panašius į porcelianą, bet tai yra vadinama tokia keramika, kuri nėra tas tikrasis, o kiti vadina minkštuoju porcelianu. Vienu žodžiu, minkštasis porcelianas ir italai, ir prancūzai gamino, ir iš tikrųjų tas garsusis Sevras 18 amžiaus yra netikras, nekietas porcelianas, bet tas minkštasis, pagal kurį nustatoma netgi jo autentiškumas darant tyrimus, tačiau jis yra itin vertinamas ir be galo smarkiai buvo falsifikuojamas. Tai kaulinis sugalvotas irgi eksperimento būdu Anglijoje 1750 metais pabandyta įdėti degintų kaulų pelenų. Tie deginti kaulų pelenų

0: Lenai tiek išlengvino tą porcelianą ir jisai skaitomas kuo lengvesnis, kuo trapesnis, tuo prabangesnis. Tačiau iš kaulinio porceliano neįmanoma padaryti didelių daiktų, nei tokių vazų, nei didelių figūrėlių. Gaminama apskritai tokie suvenyriniai, maži puodeliai iki 30 cm dydžio, skaitoma, galima pagaminti kažką taip pat iš kaulinio porceliano. Na, tikrasis porcelianas yra labai sunkus, nes ten daug molio. Minkštasis porcelianas yra visiškai kita sudėtis ir jis yra pakankamai storas, nelabai sunkus.
1: Balerinos, kiek jūs laiko rinkote?
0: Na, istorija tokia, kad mano susižavėjimas porcelianu atsitiko vaikystėje. Aš pati to niekada nesusigaudžiau ir negalvojau, kodėl čia man brandžiam amžiui taip knieti pirkti tą porcelianą, nes kol neturėjai atliekamų pinigų, to negalėjai daryti. O vaikystėje turėjo mama keletą porcelianinių figūrėlių, kurios mane vaiką labai sužavėjo ir aš jas labai mylėjau ir netgi su savim išsivežiau iš namų važiuodama į mokslus. O brandžiame amžiuje aš pradėjau nuo balerinų rinkimo. Tikriausiai vaikystės svajonė buvo irgi neįgyvendinta, labai norėjau būti balerina. Tai va tos balerinos pas mane kaupėsi pirmosios, kurių daug labai prisikaupė. Kai jų labai daug pririnkau keletą spintų, tada pradėjau plačiau domėtis pačiu porcelianu, gilintis į jų vertę, į jų istoriją. Buvo tai emocinis pirkimas, man nebuvo svarbu, ar čia 18 amžius ar 20, jeigu man ta figūrėlė miela, patinka, ar jų tūkstantis, ar jos tik dvi, nebuvo man taip svarbu. Po to, aišku, žinios atsiranda ir tos žinios vėlgi duoda savo antspaudą ir dabar, aišku, stengiasi pirkti tai, kas iš tikrųjų ateityje turės tik tai didesnę vertę. Mama mano buvo istorikė ir aš visą gyvenimą buvau skatinama domėtis istorija ir man iš tikrųjų labai įdomu istorija. Mes vat irgi su vyru grįžom iš Londono, kur aplankėm visus muziejus. Ten yra toks Viktorijos ir Alberto muziejus, kuriame Viktorija ir Albertas sukaupė virš 30 tūkstančių porceliano kolekciją. Vyras sako, tik 10 kartų didesnį už tavo.
1: Bet laiko turite?
0: Nu, tokiems dalykams laiko negaila. Tai čia yra pagrindas, kai tu vis dar turi to žingeidumo ir noro domėtis, matyti, patirti. Kadangi nėra daug Lietuvoje rinkėjų, kolekcionierių, aš pilnai juos suprantu. Problema yra patalpos, nes tu negali rinkti daug, nes reikia vietos tam turėti ir žinau, kad kolekcionieriai pasirenka tam tikrą labai siaurą sritį. Ir dažniausiai tai yra renkamas kažkodėl rusiškas porcelianas Lietuvoje. Tarp kitko, jis yra itin brangus, jeigu tas senas carinis porcelianas, jis man nėra tas, kuris mane labai žavėtų. Ir jeigu aš galiu nusipirkti Meisono ten figūrėlę, pavyzdžiui, 10 kartų pigiau, aš tą ir darau. Nežinau, galbūt aš nesu dar profesionaliai tiek įgudusi žiniose, bet man atrodo, kad rusai tiesiog kopijavo vokiečius.
1: O jūsų favoritas šalis?
0: Stilius galbūt, kaip ir daugumos kolekcionierių, yra ardekinis stilius, kuris yra va tas modernusis, prieš 100 metų susikūręs ir kuris dar nepraranda tą tokį žavesį ir šiais laikais. Bet aišku, negali nežavėti tos barokinės, kurias itin sudėtinga pagaminti, bet jas labai sunku ir rasti ir išsaugoti, aišku, nes be galo trapios. Lietuvoje pamatyti porceliano iš tikrųjų yra reta.
1: Bet tiek ir tiek įvairiaus.
0: Ir tiek daug, ir kadangi mano žavėjimasis buvo ne puodais, ne lėkštėm, ne bliūdais, o kompozicijos, figūros, įvairiausios alegorijos. Po to, aišku, pradėjau domėtis vazomis, kur daug rankų tapybos, kur sudėtinga jas atlikti. Vat ir buvo klausimas, ar rytai, ar vakarai. Tai aišku, rytai, pavyzdžiui, va, japoniška 19 amžiaus nuostabi vaza, kur ne mūsų stilius, bet čia tiek daug kruopštaus rankų darbo, čia tiek daug spalvų, kurios ypatingai sudėtingai dekoruojasi ant porceliano, nes kiekvienai spalvai išgauti reikalinga temperatūra atitinka. tinkama. Spalvos degant keičiasi. Degti porcelianą reikia iki 1500 laipsnių. Vienas degimas iki 2 parų. Kiekvienai spalvai reikia žinoti ir mokėti tą spalvą atitinkamai temperatūrai išdegti. Vėlgi, tu turi talentą turėti menininko, dailininko, amatininko, žinių cheminių ir to begalinio kropštumo, kurio reikia va tam kropščiam po taškelį. Pusę metų tokią vazą dekoruoti prireikia laiko tam amatininkui. Man tai liežuvis nesiverčia taip sakyti, nes tai yra vis dėlto menininkai ir labai dideli profesionalai tos srities. Tai jų šiais laikais praktiškai jau mažėja ir niekas nenori tos profesijos mokytis, nes ji labai, labai sudėtinga, brangiai kainuojanti ir neatsiperkanti.

0: čia mūsų mėlynoji terakotos salė, čia yra dar kelios kitos keramikos rūšys be porceliano. Centrinė figūra yra itališkasis Capo di Monte porceliano paskutinioji vakarienė. Yra labai gražių terakotos gaminių, nes terakota yra vėlgi tokia išskirtinė keramikos rūšis, ypatingai graži man šita autorinė ledos kompozicija, tai pagal graikų mitą. Vėlgi 19 amžius yra majolika, taip pat išskirtinė keramika, kuri jau nuo 15 amžiaus Europoje gaminama ir iš tikrųjų labai labai vertinama. Tai majolika vėlgi išskirtinės spalvos, išskirtiniai dažai, labai daug reljefinių įvairiausių detalių, daug spalvų. Tai vat matome ir tokią didelę portugališką vazą, milžinišką ten kompoziciją su postamentu ir vazonas gėlėms. Vat viršuje yra irgi tokios įspūdingos majolikos papūgos. Šitie vat terakotiniai muškietininkai, gvardiečiai, tai čia vėlgi jau spalvota terakota. Labai įdomus yra šito Vladislovo Varniečio figūra, kurią radome Blusturgėje Bratislavoje prieš 10 metų. Tai vėlgi jo istorija unikali, kuris buvo jo Gailos sūnus. Jis buvo karūnuotas dar mažamečių vaikų. Buvo paskelbtas žuvusiu prie Varnos su Osmanų imperijos mūšyje. Tačiau jo kūnas nebuvo rastas ir po kelerių metų šitas karalius pasiskelbė, kad jis gyvas ir gyvena Portugalijoje, Madeiroje, kur jis savo rankomis pastatė bažnyčią ir kuris ilgą laiką buvo traktuojamas ir atspėliojama, kad jis yra Kristupo Kolumbo senelis. Tokia labai įdomi jo detektyvinė istorija, kurią lietuvių istorikai ilgai labai nagrinėjo. Tačiau praeitais metais, 24 metų pabaigoj, ispanų tyrinėtojai, istorikai padarė didelį mokslinį darbą, nustatinėdami Kolumbo kilmę. Jie paskelbė, kad tai yra Ispanijos žydas. O buvo trys versijos – portugalas, ispanas, ar kaip ir buvo atliktas tyrimas, kad jisai yra žydas.
1: Koks jausmas Blusturgyje atpažinti, kad tai yra vertybė?
0: O tikrai neatpažinome, tiesiog aš esu emocinė pirkikė. Jeigu man patinka, jeigu man gražu, tada man reikia. Pradėjau nagrinėtis tik tai po kokių 5 metų ir kai čia mes įrenginėjom, ir tada pradedi ieškoti, kasgi čia galėtų būti. Tai vat pagal portretus, pagal visas istorijas, pagal aprangą. Matote, vėlgi, visi karaliaus yra atributai, o man tiesiog atrodė gražus jaunikaitis pušniais rūpais.
2: Tas atradimo džiaugsmas įsitempė per laiką. Tai iš pradžių būna įsigijimas, galvojant, kad galbūt tai yra vertingas daiktas. O paskui namuose ieškojimas ir tada tiesos atradimas, va, tą sukelia didelį pasitenkinimą ir džiaugsmą. Jeigu atrandi, tai ko tikiesi ir pamatai, va, tą vertę.

čia dar trumpai prie tų lėkščių. Iš tikrųjų, tai nėra, atrodo, labai išdailintos šitos lėkštės, bet jos vėlgi susietos su Lietuvos istorija. Seniausia yra, kurioje pavaizduotas Lietuvos totorius ir lėkštė pagaminta apie 1810 metus Prūsijoje. Lėkštės gaminamos Napoleono užsakymu, kai jis rinko kariauną iš Lietuvos. Vertino labai totorius ir turėjo Napoleonas ir savo Lietuvos totorių pulką. Tai kitos dvi lėkštės yra Lietuvos pulkams, jų garbei pagamintos. Pulkai buvo carinės Rusijos kariuomenės dalimi. 51. Pulkas ir Vilniaus pulkas. Centre yra įdomus labai puodelis Leibgvardijos. Pulko puodelis su pulko ženklu. Tai vėl galima pamatyti erelį dvigalvį,

0: karo karūną, bet to pulko ženklo viduryje, centre, yra lietuviškas vytis. Carinės kariuomenės vadovybė leido turėti ženklus su lietuviška simbolika. Šitie du mažesni puodeliai su Vytauto didžiojo atvaizdu, jie buvo pagaminti 1930 metais, minint Vytauto didžiojo 500 metų mirties paminėjimą. Ir jo garbei buvo jie išleisti. Tai seni puodeliai. Čia Lietuvos istorija, porcelene.
1: Pasakoju žmonėms apie biskvitą, nes tai yra porceliano rūšis, kuri yra neglazūruota, nedekoruota, tiesiog baltas, matinis, tikras porcelianas. Kartais žmonės, aš išgirstu, kad galvoja čia kažkoks gipsas ar kažkas tai, nes porcelianas būtent taip turi atrodyti. Jis yra visiškai baltas, tik tai porcelianą dekoruoja. Jį dengia glazūra, pavyzdžiui, čia yra glazūra, matome, padengtas porcelianas, tai jis įgauna žibės. Na ir žinoma, dažniausiai mes jį matome dekoruotą įvairiomis spalvomis ir labai dažnai auksu padengta, nes 18 amžiuje tiesiog natūralus auksas buvo lydomas. Po to buvo sugalvoti aukso dažai, kuriuose vis tiek yra auksas ir dengiant auksas visos priemaišos išgaruodavo ir likdavo tik tai auksas ant tų vazų, ant kompozicijų. Tarp kitko buvo skira profesija auksuotojų, kuri buvo itin rizikinga ir pavojinga. Nes auksas išskiria labai nuodingų dujų ir tie žmonės, auksuotojai, kol nežinojo šito fakto, labai trumpai gyvendavo.

0: rašom į baltąją sagą.
1: Na, tiesiog įspūdis toks, kad nežinau, kaip ir apsakyti, ir papasakoti, ir perteikti radio klausytojams.
2: Servizai dėja čia niekur netilpo, nors buvo mintis baltojoje salėje parodyti daugiau. Na, va, pradedame visada nuo Jesio servizėlio, kuris yra šiuolaikinis, minimalistinio stiliaus, dengtas aukso dažais, yra su autoriaus panašu. Geros kokybės porcelianas ir meniškumo jame nestinga. Toks visiškai mūsų dienas atitinkantis skonio supratimas. Minimalizmas, nedaug detalių ir labai dailus kaulinis porcelianas. Tačiau ne pats ploniausias. Tai yra japoniškas porcelianas kaulinis, šiek tiek plonesnis. Japonai labai dažnai įdeda tokį siurprizą į dugnelį, kur vat persišviečia moters portretas, geišas, galvelė. Kartais būna jos ir dvi, gali būti ir peizažas kažkoks vat pasitaiko. Vienas iš pačių ploniausių, kiaušinio lukšto plonumo, praktiškai besvoris, jis aišku visiškai persišviečia, rankomis tapyta gražuolė, prancūzų limožo, gal yra drąsių žmonių paliesti. Na, tiesiog jo lengvumą patikrinkit, kokio jisai lengvumo. Figūrėlė iš mano vaikystės, Leningradskai farforą vaizavot, LFZ. Nebuvom labai turtinga šeima, mama istorikė, tai nežinau, iš kur jinai ją gavo. Keletas figūrėlių buvo, visai nedaug. Tokie Masono puodeliai, kurie vat kaip klasika, pačiupinėkite, kokio jisai sunkumo. Tai ir tas tikrasis kietasis porcelianas, kuris turi svorį. Čia yra angliškas storų senelių minkštasis porcelianas. Pasižiūrėkite, jis yra daug lengvesnis, nors pakankamai storų sienų. Ir jo sudėtyje yra visiškai kitos medžiagos. Sakyčiau, yra malto alebastro, salietros, netgi sodos. Lauko špato tikriausiai irgi yra kažkokio tai vat grunto, bet nėra sudėdamosios medžiagos molio. Vienas iš seniausių mano kolekcijoje puodelių, jam beveik 300 metų, 18 amžiaus, tai galbūt vienas iš seniausių eksponatų. Pavyzdžiui, čia jau nebedažai, bet auksas buvo dengiamas. Lydėdavo auksinės monetas ir kažkaip ten tą auksą perkeldavo. Žinau, kad auksas jisai atlaiko tik tai 400 laipsnių, kai porcelianas degamas virš 1000 laipsnių. Tai čia paskutiniam etape tas auksas būdavo ant jų perkeliamas. Pavyzdžiui, va viena iš seniausių figūrėlių, kurią atsivežiau iš Paryžiaus antikvarinio turgaus, tai va čia yra 18 amžiaus labai žinoma, neilgai veikusi Vokietijoje manufaktūra.

0: Faktūra Hochs, 18 amžius, kuomet dar vis Europa lenkėsi kinams, rytiečiams, gamina daug gaminių rytietiškame stiliuje, tai buvo ypatingai madinga. Galbūt pati pradžia buvo dėl to, kad jie ir nelabai žinojo, kaip ir ką gaminti. Tai vat buvo pradžia nuo to, kad ir tas kakemono stilius, ir ta činoizieri buvo viena iš tokių populiariausių temų, perkeliama į europietišką tą porcelianą. Ir netgi buvo vazos dekoruotos rytietiškais motyvais, aprangom. Čia vazos, kuriuose yra mūsų heraldika dėl Augusto antrojo, kuris turėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulą ir kuriam vat skirtas tas laikrodis Dresdene pagamintas 19 amžyje. Ir čia matome ir ant laikrodžio, ir ant šitų vazų heraldiką iš Žečpospolitos laikų. 220 metų Lietuva ir Lenkija buvo viena valstybė. Tai lenkiškas erelis ir lietuviškas vytis. Ir va šitie heraldiniai ženklai porceliano gaminiams priduoda tokią išskirtinę vertę, istorinę.
1: Eksponatai, kurie susiję su Lietuvos istorija, mums ypač yra svarbus ir brangus. Va čia norėčiau trumpai papasakoti apie šituos du puodelius. Tai vienas iš puodelių čia yra su Lietuvos prezidentūros ženklais ir lėkštutė. Tai kai prezidentu buvo Adamkus, jis pakvietė didelę puotą ir Anglijos karalienę prieš atvykdama, jie paprašė puodelį, kad būtų nauji. Tai lietuviai užsakė puodelius, auksavimą atidavė jiesiai, prezidentūros ženklas yra uždėtas ir apačioje net ir jiesios ženklai palikti. Tikėtina, kad galbūt ir Anglijos karalienė gėrė kavą iš šito puodelio. Tai jie mums tikrai yra brangus. Ir antras puodelis, tai yra jiesios puodelis, atskrido į mūsų muziejų didelė grupė aviatorių, apie 20 orlaivių. Tai buvo ambo eskadrilės ir jie aplankė abu muziejus ir mes ten susipažinom su viena būsima aviatorė Viktorija Urbonaitė. Ji padovanojo galerijai šitą puodelį su pasakojimu, kai 93 metais popiežius Jonas Paulius II lankėsi Lietuvoje, buvo kryžių kalne ir sustojo jezuitų vienuolyne pailsėti. Tai jį pavaišino tikėtina iš to puodelio.
0: Na, kad iš tikrųjų gėrė iš to puodelio kavą ir ji išprašė tą puodelį jai padovanoti. O šitą iš kur gavai?
1: Mes gavom iš kitų kolekcininkų.
0: Slaptais keliais.
1: Tikrai viskas legalu.

galerijoje galima ilgai užsibūti. Beje, čia vyksta ir edukacijos. Ačiū Irenai Puidokienei, aistringai porceliano kolekcininkei, už grožį.

Kalda Istros aviacijos muziejų. Lietuvos aviatoriaus ir aviacijos entuziasto Virmanto Puidoko iniciatyva 2016 metais įkurtas muziejus veikia Istros aerodromo teritorijoje. Lauko ekspozicijoje eksponuojami Sovietų Sąjungoje gaminti naikintuvai, sraigtasparniai, aviacinis radaras. Vidaus ekspozicijoje galima susipažinti su pasaulio Lietuvos aviacijos istorija, taip pat su pirmojo ir antrojo pasaulinio karų bei šaltojo karo laikų karinės aviacijos įranga priemonėmis atributika. Istros aviacijos muziejus prisideda prie tarptautinio Baltijos karinio paveldo turizmo projekto, kurio tikslas – populiarinti svarbiausius karinio paveldo objektus, pritraukti daugiau lankytojų ir stiprinti jų žinomumą tiek vietos, tiek užsienio turistams. Istros aviacijos muziejus atrinktas kaip vienas iš svarbiausių ir įdomiausių objektų, kuriam pasiūlyta įrengti vienodo dizaino informaciją. Lentelę. Atvykę ją pamatysite. Tokios stilistikos informacinės lentelės prie svarbiausių karinių paveldo objektų jau įrengtos Latvijoje ir Estijoje.

0: šiek tiek istorijos. Lauko ekspozicijoje sovietinius laikus mena Vytauto Lapėno atgabenti kariniai ir mokomieji naikintuvai sraigtasparniai bei restauruotas radaras lokatorius, galintis sukti savo didžiulę parabolinę anteną. Muziejaus viduje lėktuvų propeleriai, matavimo prietaisai, ekipiruoti, aviacinė elektronika, juodosios dėčės ir begalė kitų įdomių ir retų eksponatų. Ekspozicijas pristato Lietuvos aviatorius ir aviacijos entuziastas, privataus Istros muziejaus įkūrėjas Virmantas Puidokas.
1: Tai lėktuvo muziejus įkurtas 2016 metais. Nuo lauko ekspozicijos pradėjome testuodami ir žiūrėdami, ar bus įdomu žmonėms, kaip pamatėm, kad žmonės važiuoja ir jiems įdomu. Tai tada ir šitą salę mes įveiklinome, muziejinę salę, o paskui yra ir antrąją salę, kur šitoje salėje daugiausiai yra eksponatų susijusių su Lietuvos tarpukario aviacijos istorija, susiję su sovietinio laikotarpio aviacijos istorija. O anoje salėje daugiau iš viso pasaulio yra eksponatų, retų, senų. Na, kaip ir ten baltąją salę yra ne visiems skirta lankymui, taip ir šį čia aš atnešiau eksponatus, kuriuos šiaip nelaikome bendroje ekspozicijoje, todėl kad juos reikia saugoti nuo ultravioleto spindulių, kitaip jie išnyks. Tai atnešiau juos čia jums parodyti, išeksponuoti su Lietuvos aviacijos istorija labai betarpiškai susiję eksponatai. Reliktas tai yra trijų misijų skrydžio per Atlantą eksponatai. Dariaus ir Girėno vežti vokai. Jeigu atsimenate, skaitėte, kad jie vežė oro paštą, tai vokai buvo su ženklais, buvo su adresatais, netgi numeruoti. Lituanikos drobės gabalėlis yra, šitas vokas su Darienės parašu. Prieš skrydį rinko jie lėšas, tai vienas retas vokas yra amerikiečiai su parašais Dariaus ir Girėno kaip padėka. Šitie ženkliukai yra, aišku, po jų žūties išleisti Amerikoje dabar ypatingai reti. Tai yra didžiulės retenybės, nes patirdami katastrofą sudužė, neužsidegė, nesudegė ir jie nėra prarasti. Antra misija skrydžio per Atlantą, turbūt žinote iš istorijos, Felikso Vaitkaus skrydis, 35 metai. Tai Feliksas Vaitkus perskrido taip pat Atlantą ir irgi vežėsi vokus. Vokai buvo ir numeruoti, ir antspauduoti, ir šitas vokas pažymėtas 291 numeriu ir su Felikso Vaitkaus parašo autografu. Tuo metu Lietuva rinko pinigus, lietuviai, visuomeninės organizacijos, turėjo komitetą Feliksui Vaitkui sutikti ir rinko pinigus, rinko aukas jo sutikimui. Čia yra originalus titulinis lapas. Trečia misija, dabartinis laikmetis, 2003 metai, ir du Lietuvos pilotai, pagerbdami Darių ir Girėną, iš Lietuvos nuskrido į Ameriką, sudalyvavo 70-osiose minėjimo metinėse ir sėkmingai grįžo į Lietuvą. Tai Viktoras Ramonas amžinatilsi ir Gintautas, čia yra jų nuotraukos, ir jie vat, su šituo lėktuvėliu, dvimotoriu, Piper Twin Comanche nuskrido ir sugrįžo. Tikrai labai unikali kolekcija, jų šiaip nėra. Labai reti yra ir vokai, ypač reti ir ženkliukai yra didelė, didelė retenybė.
0: Čia daug lankosi aviatorių?
1: Lankosi daug. Tai va ta, kur paminėjau, Anbo eskadrilė buvo atskridusi irgi čia ir apžiūrėjo ir labai džiaugiasi ir va padovanojo podelį. Mums labai smagu gauti dovanas, kaip aišku ir visiems žmonėms, bet tokios istorinės dovanos, retos dovanos, nu, tai yra didelis džiaugsmas mums. Dar vienu džiaugsmu noriu pasidalinti. Vat aš čia atnešiu, parodysiu kitą dovaną. Atsilankė muziejuje vienas žmogus ir jis Felikso Vaitkaus skrydžio aprašė.

0: rašančius Lietuvos aido laikraščio iškarpas čia sudėjo.
1: Čia 1935
0: metai. Tai yra tikrai retenybė surinktos publikacijos, bet vieną norėčiau su jūsų profesija parodyti čia informaciją, kuri susijusi ir va pačiame paskutinėme lape yra įdėta va tokia reklama. Lituanikos rašiklis. Amžina plunksna, garantija 25 metai, 14 karatų ir yra žurnalistų dydžio rašiklis. Bet tai buvo žurnalistinis, buvo vyriškas, moteriško čia bent jau nerašo, ar toks buvo, nežinau. Kaina 25 litai, tai dideli pinigai buvo.
2: Karvė ten 50 kainavo.
0: O kodėl man užkliuvo tuo, aš norėčiau parodyti. Aš būtent tokį plunksnakotį ir turiu. Tai va, tas plunksnakotis yra šičia. Tikrai originalus. Jeigu geras akis turit, turbūt galite žiūrėti. Ten yra ir lituanika parašyta ant plunksnos ir kita atributika. Būtent tas plunksnakotis ir yra čia reklamuojamas. Tai vat kolekcininko toks gyvenimas. Susirandi daiktą. Taip, tu žinai, kad čia yra susieta su Dariaus ir Girėno skrydžiu ir lituanika. Paskui atrandi informaciją ir tada suvoki, ką tu turi. Didelis džiaugsmas yra, kada tu supranti, kad tai yra unikalus. Anoje salėje aš parodysiu skrajutės, kiek kainuodavo apsilankymas aviacinėse šventėse. 2,5 lito, 0,5 lito stovimos vietos ir panašiai. Kita norėčiau aviatorių paminėti Antaną Gustaitį, žinomas aviacijos pilotas, konstrukcijos. Jis kūrė labai unikalias ir laiką pralenkusias konstrukcijas. Ir prieš atvykstant ANBO eskadriliai, aš išstačiau į šitą stiklinę vitriną, stiklinę spintą, būtent manekeną su ANBO eskadrilės rūbais. Žinoma, tai yra šiuolaikiniai rūbai, bet jie sukurti kaip kopija, viens prie vieno su tokiais rūbais tada buvo vaikščiojama, su visais ženkliukais ir panašiai. Tai šituos rūbus paskolino Gintautas Staniulis, kuris perskrido Atlantą 2003 metais, o kepurę padovanojo Arvido Šabrinsko amžinatilsi ANBO šiuolaikinės eskadrilės vadovo sūnus. Tai Arvidas žuvo, čia yra ir aprašymai, ir visa kita, mes taip irgi prisidedam prie tarpukario aviacijos puoselėjimo. Jums už nugarų sovietinio laikotarpio eksponatai. Visa kolekcija juodųjų dėžių, pradedant seniausių ir baigiant šiuolaikinėmis juodosiomis dėžėmis, kurios, kaip matot, visiškai yra ne juodos, o oranžinės spalva pasirinkta tam, kad būtų galima lengviau rasti avarijos atveju. O tas pavadinimas turbūt suprantate, kodėl jos juodosios. Todėl, kad ta informacija yra peržiūrima ir perklausoma dažniausiai tais atvejais, kada kažkas tai vyksta. Galime tada trumpai eiti kitur. Lietuviškų oro skautų peiliukai, vat jie čia yra išeksponuoti, tarpukario čia laikmečio yra, ant kai kurių yra išgraviruoti miestų pavadinimai, Nida, netgi Panevėžys yra, metai 32, 34. Lietuvių oro skautai vat turėjo kažkokį tai savo tokį šabloniuką ir meistrai gamindavo panašius, o tokio patvirtinto lietuvių kariuomenė neturėjo savo durklo standartą. Dažnai žmonės klausia, ką ten pasima į lėktuvą. Nepasima. Tai yra paradinių uniformų puošybos dalis. Na, einam į mažąją dar tą salytę. Čia yra Vytauto Lapėno nuotrauka ir tai yra žmogus, kuris iš sovietinio nedidelio aerodromo sukūrė vat šitą lankytiną vietą ir jo idėjos čia buvo puoselėti aviaciją ir daryti. Jam esame dėkingi ir mes esame jo pradėtų darbų tiesėjai. O dabar aš taip juokaudamas čia Brexito vadinu šitą ekspoziciją, todėl kad kai anglai pasiskelbė, kad jie išstoja iš Europos Sąjungos, tada aš pradėjau rūpintis, kaip atsivežti iš ten įdomių eksponatų, nes dabar jau atsivežti pasidaro sudėtinga, leidimai ir taip toliau. Tada dar buvo lengviau gauti ir juos atsivežti. Tai vienas iš tokių eksponatų, va čia yra įrėmintas komunikacinis eksponatas, kur 1913 metais, praėjus 10 metų po pirmo brolių Raitų skrydžio, kariškiai per pratybas išbandė informacijos perdavimo priemonę. Parašydavo raštelį, įdėdavo į kišenėlę su tokiu kaspinu ir pilotas, nuskridęs sausumos padaliniams, išmesdavo būtent tą žinią, perduodamas tam tikrą reikalingą informaciją. Tai va čia yra ta juosta per tas pratybas išbandyta priemonė. Tai pirmoji komunikacinė priemonė, kaip bendrauti iš oro su žeme. Tai va čia originalas yra. Yra svarelis ir visa informacija būtent yra apie tas pratybas, yra kaip, kur, kodėl ir kas rado netgi tą juostelę. Kitas labai irgi senas eksponatas yra batai. Čia NASA laboratorijose buvo sukurti batai tam, kad pilotai nenušaltų kojas. Drėgnose geografinėse zonose, kur žemė vaikščiant tokiais batais kojos sušlapdavo, o pakilus aukštai, kur šaltis nušaldavo kojas. Tik labai įdomus va šitas eksponatas. Carinės Rusijos vienas iš pirmųjų pilotų, Vasiljevas Aleksandras, gavo šitą suvenyrinį lėktuvėlį. Jį įteikė pats Celkovskis. Vasiljevas, vienas iš pirmųjų pilotų, kartu su Nesterovu jie mokinosi skraidyti ir su tokiu orlaiviu jis buvo atskridęs net į Vilnių ir Vilniuje Vilniaus gyventojams rodė pilotažinę programą. Taip pat ir skrido ir į Varšuvą, ir Lodzėje. Tai yra šalmas 20-aisiais metais dėvėdavo. Kai aš jį gavau, aš per daug neklausiau, kam čia tos žarnelės. Aš galvojau, kad ten dedasi ausinė, prasiveria laidas, kad galėtų komunikuoti. Ir aš ją tvarkiau, restauravau, nes jį buvo labai apleista. Užsidėjau savo, tiko viskas gerai. Ir paėmiau taip ir pustelėjau į tą vamzdelį, kaip man kalė per ausis. Ir tada man dašilo, kad čia yra susikalbėjimo skirta vamzdelį. Tai lėktuve yra vamzdelių sistema. Kiekvienas savo įsikiša tą vamzdelį prie tos sistemos ir į kitą vamzdelį kažką sako. Ir kitas pilotas, kuris yra ten už 2-3 metrų, dideliame triukšme, jis girdi. Aišku, vėliau tobulėjo jie, ausinės atsirado ir panašiai, bet pirma buvo šitaip vamzdelių pagalba. Labai įdomus, šičia yra vat, irgi iš Britanijos eksponatai Francio Chichesterio, čia asmeniniai daiktai, jis nusifotografavęs su dabartiniu Britanijos karaliumi, tai yra navigacijos mokslo sukūrėjas, navigacijos tėvas. Tai jis ir sukūrė sistemas, sukūrė tokias priemonės, kad galima būtų pasiskaičiuoti orlaivio vietą ore, skridimo metu ir orientuotis erdvėje. Tai čia jo sukurtas mokslas ir jis yra pagal kilmę britas.
1: Virmantas Puidokas iš muziejaus vidaus kviečia pereiti prie lauko ekspozicijos. Šalia aerodromo esančioje aikštelėje po atviru dangumi eksponuojami Vytauto Lapėno, žymaus akrobatinio skraidimo meistro, atgabenti kariniai mokomieji ir kovos naikintuvai bei sraigtasparniai naudoti apie 1980 metus.
3: O lauko ekspozicijoje kiek eksponatų?
0: Tai 6 orlaiviai, radaras su generatoriu, tada mes čia turime paminklą Dariui ir Girėnui, tai iki 10 eksponatų. Tai minint 90-asias Dariaus ir Girėno žūties metinės, skulptorius, tautodailininkas Albertas Valiukonis padarė paminklą žuolinį, tai angelas su palaužtu sparnu, mes atidengiam šitą paminklą per šitą minėjimą praktiškai prieš 2 metus. Tai pagal autoriaus sumanymą virš angelo galvos yra lėktuvas, lituanikos modelis, palaužtų kairiojų sparnu, taip kaip ir vyko šitą avariją, pirmą kliūdė kairiojų sparnu ir tik paskui krito ant žemės. Tai va čia mes turime tą užfiksavę tą momentą, kada dar lituanika neatsitrenkė į žemę ir propeleris netgi sukasi. Taip, einam dabar prie lėktuvų. Tai pirmas orlaivis yra Su-15, Sovietų Sąjungos karinis naikintuvas, vienvietis, vieno piloto pilotuojamas orlaivis. Jo istorija yra tokia, kad jis, aišku, buvo labai populiarus, Sovietų Sąjunga jo labai gyrėsi ir didžiavosi, bet jis prisidėjo prie Pietų Korėjos Boeingo su civiliniais orlaiviais numušimo ir prie tos didelės žūties, užtat tą orlaivį ir vadino žudiku. Jeigu atkreipsite dėmesį, šitas orlaivis ir sekantis yra su ukrainietiškais ženklais. Lapienas juos atvežė iš Ukrainos. Toliau du yra orlaiviai MiG-23 ir MiG-21, sovietiniai kariniai naikintuvai, kurie buvo labai populiarūs ir dabar kažkur turbūt nenustepčiau, jeigu kur nors Afrikoje dar su jais būtų skraidoma. Dabar dar trumpam kviečiu užeiti į radaro patalpą. Čia mūsų dar viena ekspozicija yra tokia tarybinės karinės aviacijos ekspozicija.
3: Gazina visokie čia.
0: Jums į šviesą.
3: Tai iš kur čia šitas visas reikalas?
0: Iš Karmėlavos oro uosto. Mes čia daugiau norėtumėm tą va, tokios karinės aviacijos, sovietinės aviacijos tokią ekspoziciją. Ir tų vėliavų čia yra pridėta visokios technikos, tokie besisukančios. Bakelitinė lempa.
3: Žadate dar eksponatais papildyti, ar
0: žadu,
3: ne, čia laimės dalykas?
0: Žadu, laukia savo eilės dar keli projektai. Ne per seniausiai parodysiu paskutinį eksponatą, ką mes čia turime iš eksponavę. Dar angare laukia savo eilės. Su 22 mes tokį naikintuvą gavom iš Lenkijos, tai vat jis išardytas yra, jį reikia sutvarkyti ir išeksponuoti.
3: Iš kur specialistai?
0: Vietiniai, taip.
3: Čia autoservisas gal netoli?
0: Ne, čia visi vietiniai aviatoriai. Mes čia turime Mi-2 tarybinio laikmečio sraigtasparnį ir Mi-8 sraigtasparnį. Tai yra labai populiarūs ir dabar jie naudojami tiek karo, tiek civiliniams reikmėms. O šitas yra L-29, tai yra karinis mokomasis čekų gamybos naikintuvas, su kuriais pradėdavo karo pilotai mokintis skraidyti karo orlaiviais. Su instruktoriumi jie yra dviviečiai. Tai yra prožektorius aviacinis tarybinio laikmečio prožektorius, skirtas apšviesti lauko aikšteles. Tai lauko aikštelės yra naudojamos tada, kada reikia skubės įrengti lauke oro uostų, gal nepavadinsi, aerodromą. Tai yra, kad būtų lygi žolė aikštė, bent jau, sakyčiau, kokio pusės kilometro ilgio. Ir norint naktį skraidyti, tai reikalinga šviesa. Tai va tokiais prožektoriais yra apšviečiamas būtent tokios lauko aikštelės. Kai gavau šitą prožektorių, jis buvo labai apleistas, tai pradėjau rinkti informaciją, galvodamas, kad tai yra prožektorius skirtas orlaivius aptikti danguje, skrendančius priešo orlaivius, na ir imtis reikalingų priemonių. Bet paaiškėjo, kad tai yra prožektorius, kuris buvo skirtas lauko aikštelėms apšviesti ir jis komplektuojamas buvo ant UAZ bazės ir elektrą naudodavo iš benzininio generatoriaus. Tai kažkada tikiuosi, kad padarysim, kad tas prožektorius ir šviestų.
3: Man taip atrodo, ar čia yra takai lėktuvams nusileisti?
0: Taip, čia yra takas 600 metrų ilgio, atskrenda pilotai į muziejus. Ir ne tik Lietuvos, bet atskrenda ir iš Latvijos, ir iš Estijos.
3: Renginiai būna čia?
0: Šiaip aviacinių renginių mes nedarome. Yra Lietuvoje labai gražūs renginiai, tiek Nidoje, tiek Kauno Aleksoto aerodrome. Tai mes papildomai nedarome. Mūsų čia šiek tiek kitas profilis.

Ačiū kolekcininkui Virmantui Puidokui už jo aistrą aviacijai ir norą žiniomis dalytis su visais. O aš lankiausi Panevėžio rajone Stanionių kaime privačiame Istros aviacijos muziejuje ir privačioje porceliano galerijoje.

Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė šeštadieniais 15:05, kartojama laida trečiadieniais 12:05. Beje, naktinėtojams priminsiu, laida iš šeštadienio į sekmadienį taip pat kartojama 4:00. Na ir kaip visada, radiotekoje bei tinklalaidėse rasite visas Atrask Lietuvą laidas. Iki.

0: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizė?
3: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: LRT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas. Įtraukiantys serialai. Ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
5: LRT radijas klausytojų nuomonę – operatyviausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite ir nepraleiskite to, kas svarbiausia.

0: Ще радіас.
1: 16 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukraina praneša naktį smogusi Rusijos laivams Azovo jūroje. Daugiau nei 20 kartų smogta tanklaiviams, kurie naudojami naftai ir jos produktams gabenti apeinant tarptautinės sankcijas. Taip pat apšaudyti ir laivai, kuriuos Rusija naudoja kariniai logistikai, kroviniams gabenti ir uosto infrastruktūros veiklai užtikrinti. Tuo metu žiniasklaida praneša, kad po ukrainiečių atakos Rusija stabdo laivybą Dono Azovo kanalu. Per Azovo jūrą gabenama iki ketvirtadalio kviečių eksporto iš Rusijos, kuri yra didžiausia šių grūdų eksportuotoja pasaulyje. Novosibirsko srities Rusijoje valdžia paragino vietos gyventojus dirbti iš namų ir apriboti keliones automobiliais. Toks raginimas išsakytas dėl nuolatinių Ukrainos smūgių prieš Rusijos naftos infrastruktūrą šalyje kai kur stingant degalų. Novosibirsko srityje gyvena apie 3 milijonų žmonių. Ankstesnėmis savaitėmis Ukraina smogė ir naftos infrastruktūrai Omsko srityje, kur po smūgių sutriko didžiausios Rusijoje naftos perdirbimo gamyklos veikla. Dėl Ukrainos smūgių kai kurios degalinės Rusijoje ėmė riboti parduodamų degalų kiekį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad nuo Liepos sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl paramos vaikams įsigyti mokyklos reikmenis. Taip pat galima pradėti teikti prašymus ir dėl nemokamo maitinimo mokyklose. Kasmet dėl paramos mokyklos reikmenims kreipiasi per 100 tūkstančių žmonių. Ši suma siekia 148 eurus, o jos galima prašyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 3,5 eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vyresnioji patarėja Rima Kurlianskienė.
2: Prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs yra skiriami be prašymų pateikimų. Dėl nemokamo maitinimo jiems kreiptis nereikia. Jeigu yra poreikis, reikia kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti. Tai yra vienkartinė parama, reikėtų prašymus pateikti iki spalio 5 dienos. Ir vertinamos pajamos, šiaip tai parama greitai skiriama per 10 darbo dienų. Dėl nemokamo maitinimo gali

0: ima kreiptis visus metus.
1: Rima Kulenskienė į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė teigia, kad paramos poreikis nemažėja, nes ir skurdo lygis lieka didelis. Jos teigimu dabar skiriama parama nepadengia visų poreikių.
2: Tai tikrai yra labai maža suma, ypač dar laišku priklauso nuo to, į kelintą klasę vaikas išeina, jeigu išleidžiam vaiką į pirmą klasę, tai visi žinom, kad tikrai tas pirmas išleidimas yra brangiausias. Taip pat, kas vyksta mokyklose ar ne, kad reikia pratybų. Deja, nu, į tą sumą supirkti visas pratybas ir suruošti mokinę tikrai neužtenka. Vyresniem klasėm jau pradeda reikėti namų darbams ruoštis kompiuteriu. Tikrai tas 148 eurai niekaip nepadengia tų išlaidų.
1: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė. Šiuo metu Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, Utenoje, Kaune ir Vilniuje 17, Klaipėdoje 18 šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad nuo rytdienos lietus ims trauktis ir temperatūra kils.
3: Sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, trumpai palis jau tik vietomis, vėjas nurims, bus silpnas, į mūsų šalį pradės plūsti šiltesnio oro masė, todėl sekmadienio naktį temperatūra jau nekris žemiau 11-16 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną pirmoje dienos pusėje debesų bus daugiau, tačiau popietė debesys sklaidysis, vis dažniau pasirodys saulė, o lietaus sekmadienio dieną bus tik tai vietomis ir tik tai popietės ir vakarų valandomis, ir sekmadienio diena jau bus tikrai šiltesnė, popietė temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktį temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių šilumos, o pirmadienio dieną vėl tik vietomis praslinks trumpalaikis vasariškos liūtys su perkūnija, šalį plūstelis dar šiltesnis oras, tai pirmadienio dieną jau šils iki 24-29 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 16 valandų 5 minutės.
4: Čempionų pietus.
5: Labą dieną, mėly radio klausytojai. Kaip ir kiekvieną šeštadienį, mūsų eteryje atėjo metas laidai apie sportą Čempionų pietus. Prie mikrofono LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Vasara didžiojo sporto atstovams gali būti dvejopa. Arba labai darbinga, kupina treniruočių ir varžybų, arba šiek tiek ramesnė, leidžianti palsėti po ilgo ir įtempto sezono. Šį kartą laidoje pasirinksime antrąjį variantą, kuris mums leis pažvelgti ne į ateitį, o pasidairyti po praeities klodus. Studijoje šiandien lankosi Utenos Juventus krepšinio klubo trenerių štabo narys, uteniškis krepšinį be galo mylintis žmogus Ugnius Nikitinas. Sveikas, Ugniau, malonu, kad atvykai.
6: Labas, malonu ir man.
5: Taigi, Ugniau, kaip tie vasaros džiaugsmai? Sezonas buvo įtemptas, Lietuvos krepšinio lygoje Utena šiemet patriukšmavo, apie tai tikrai laidoje pakalbėsime, bet pradėkime nuo tokio klausimo būtent apie vasarą. Kaip tie vasaros džiaugsmai, ar tenka šiek tiek palsėti ir atpalaiduoti mintis nuo įtempto darbo, ar visgi ir vasara kupina darbų?
6: Tai jo, kaip kalbėjom ir prieš laidą, tai toks darbas mūsų, jeigu lieki toj pačioj darbovietėj, tai kaip Dakare pasibaigė sezonas ir jis vėl prasideda, tai darbai iš tikrųjų prasidėjo savaitę po sezono pabaigos, vėl pradėjom žiūrėti žaidėjus kitam sezonui, bet teko ir palsėti, nes senai grįžau iš atostogų, tai teko savaitėlę atsipūst, gerai praleis laiką, tai ir taip, ir tenka ir palsėti, ir pasidarbuoti.
5: Bet visgi, jeigu krepšinio sirgaliams galėtų pasirodyti, kad pasibaigus sezonui viskas tampa ramu, paprasta, tai trenerių gyvenime tas varikliukas darbo sukasi nuolatos, nes reikia galvoti apie žaidėjų komplektaciją, apie kito sezono komandą, kaip ką keisti, kaip dėlioti, galiausiai tos pačius treniruočių planus jau ruošti vasaros pabaigai ir rudens pradžiai.
6: Taip, ypatingai jeigu anksti, žinai, kur darbuosies kitais metais, tai tie darbai tikrai nestoja. Nuo žaidėjų komplektacijos, kaip minėjai, iki jau procesų planavimo, daug darbų, bet Tai normalūs procesai, kurie vyksta visose komandose. Tai.
5: Būtent ir nusikelkime į tą komandą, kuri visus žavėjo praėjusį sezoną, jau truputį praėjo laiko po to įspūdingo Juventus.

0: Sutapo, kad teko dažnai girdėti tą mintį, kad tas kelias link pergalės yra žymiai svarbesnis negu pati pergalė, pats medalis ar taurė. Tai iš tikrųjų šitie metai apie tai ir yra. Tie amerikietiški kalneliai, kuriuos teko išgyventi šiame, turbūt įsimins ilgam nuo tikrai prastos situacijos iki nuostabaus finišo, tai tie amerikietiški kalneliai, tie sunkumai, kuriuos teko praeiti, tai tikrai įsimins ilgam, nu, pergalė buvo labai saldi. Po tuo amerikietiškų kalnelių tikrai buvo saldu, bet vėl, tą frazę įrodant, atšventėm tą pergalę ir, kaip sakiau, po savaitės jau buvo žvilgsnis, kas toliau ir tikrai tas kelias buvo žymiai svarbesnis negu tas pergalės šventimas.
1: Kaip manai, kokią žinutę pasiuntė Juventus šį sezoną, apskritai tiek krepšinio pasauliu, tiek apskritai Lietuvos sporto pasauliu, nes pergalė išskirtinė, istorinė, tas išlipimas iš duobės reguliariajame sezone taip pat istorinis. Ir na, mes kalbame apie sportą kaip apie tam tikrus skaičius, rekordus, medalius, bet pats sportas siunčia ir kažkokią kitokią žinutę. Ar matai, kad ta Juventus žinutė galėjo pasiekti ir jaunąją auditoriją, vaikus, kurie galbūt pradeda krepšinį žaisti, kurie pradeda žengti kažkokiu keliu. Ar ši pergalė buvo daugiau nei tik medalis ir įspūdingai užrašyta istorija ant lapo?
0: Aš nežinau, kiek stipriai įtakos visuomenę, bet aš manau, kad tai yra geras pavyzdys, kiek daug psichologija lemia sporte. Man pačiam buvo turbūt geriausias įrodymas per visą mano kiek esu šalia sporto, turbūt geriausias įrodymas, kiek psichologija lemia sportininkam, kiek psichologija lemia treneriam, tam bendram komandos rezultatui. Ir manau, įrodėm, kad niekada yra nevėlų, kol tai nėra pabaiga. Tai tikrai manau, kad tas psichologinis aspektas buvo ryškiausias šitoj sėkmės istorijai.
1: Dar vienas labai ryškus akcentas, nuo kurio galbūt ir prasidėjo tas visas lipimas į viršų, treneris Laimonas Jeglinskas. Žinoma, būta žiniasklaidoje irgi kalbėta, kad galbūt tai ir kažkoks sutapimas, nesutapimas, bet be jokios abejonės Laimono indėlis į visą šį Juventuso sugrįžimą ir pergalę yra didžiulis. Kaip apibūdintum šį trenerį, su kuriuo teko darbuotis ir jo emocijos prieimas prie sportininkų, krepšininkų atrodo taip pat išskirtinis Laimonas Jeglinskas? Koks tai žmogus, koks tai treneris?
0: Tai pradėsiu turbūt vėl grįždamas prie ankstesnio klausimo, tas psichologinis aspektas irgi, kuo man treneris labiausiai įsiminė ir paliko įspūdį, tai atėjęs į mūsų komandą turbūt padarė teisingiausią žingsnį, kokį galėjo žengti, tai pradėjo visiškai nuo nulio. Nuo balto lapo atėjo ir iš karto į rūbinę pasakė, kad mes nežiūrim, kas buvo prieš tai, mes turim 7 rungtynės iki reguliaraus sezono galo ir mes pradėm visiškai nuo balto lapo. Nežiūrim, nekaltinam, pradėm nuo nulio. Tai man atrodo, mums to labai reikėjo, jis tą turbūt jautė ir tas įsiminė labiausiai, kad tikrai psichologiškai atlaisvino žaidėjus, atlaisvino visą štabą ir tai mūsų suvedė į priekį, tas tikėjimas, tas stumimas į priekį, ta energija, tai tas labiausiai įsiminė man iš jo.
1: Turbūt dar vienas labai įsiminęs dalykas buvo tas debiutas vienos pergalės būnant vyriausiu Juventus treneriu, kuomet Kęstutis Kemzūra paliko savo postą, teko vienose rungtynėse pasidarbuoti. Taigi klausimas toks irgi šiek tiek platesnis, darbas su Laimonu Jeglinsku, iki tol darbas su Kęstučiu Kemzūra, kuris Lietuvos krepšinėje yra ryškius labai pėdsakus palikęs treneris, tu pats esi jaunas dar treneris, kylantis, augantis šioje profesijoje. Ką tau davė šie metai asmeniškai? Mes kalbėjome apie krepšinį ir Juventus žygį, ką jis galėjo duoti plačiau. Ką tau davė šie metai, kaip pats ūktelėjai, ko išmokai, tiek pradedant nuo darbo su Kęstučiu Kemzūra šiemet, baigiant su Laimonu Jeglinsku?
0: Tai apskritai, aš esu labai laimingas ir dėkingas apskritai, kokius žmonės man tenka suteikti savo keli, kaip sakėjai, esu jaunas specialistas, bet tikrai teko susidurti su tikrais profesionalais

0: Ir darbas su Kęstučiu Kemzūra, jo profesionalumas, jo patirtis, jo įžvalgos. Nu, nepamatuojama patirtis. Tas žengimas prie trenerio vienom rungtynėm, taip man buvo irgi didžiulė patirtis, bet vėl tas visas fonas, kaip teko tai padaryti, nebuvo pats smagiausias, tai vienas rungtynės, vieną treniruotę pasiruošt tam. Faktas, man buvo labai didelė patirtis, bet tai yra vienas rungtynės. Tai pasiėmiau, ką galėjau už to. Toliau vėl darbas su nauju treneriu, pasikeitimai vidury metų, vėl prisitaikymas prie naujo trenerio. Tai, sakau, stengiuosi imti kiekvieną patirtį ir iš kiekvieno trenerio, su kurio teko dirbti, stengiuosi paimti viską ir esu labai dėkingas tiek jam, tiek vadovam, kad turiu šitas galimybes mokytis.
1: Ugnius Nikitinas kaip jaunas treneris prieš metus ir Ugnius Nikitinas kaip jaunas treneris dabar. Esminis skirtumas, kokį pats išvelgtum ir jeigu tokį pavyktų atrasti?
0: Tai aš šitie metai vėl gavau naujos patirties, treniravau antrą komandą Juventus, tai gavau patirties kaip vyriausias treneris priemant sprendimus, vadovaujant komandai nuo A iki Z, kuriant planą, prisiemant visą atsakomybę, vėl didesnės atsakomybės, pagrindiniai komandai teko daugiau prisimti atsakomybių, padedant vyriausiam treneriui. Ir ta psichologinė pusė, kurią supratau, tai ta ramybė, pozityvas, manau, kad padės man ateityje.
1: Ar apskritai manai, kad Lietuvoje šiek tiek daugiau dėmesio turėtų būti skiriama sporto psichologijai? Mes taip dažnai kalbame apie treniruotes, pasiruošimo stovyklos, na, tie patys krepšininkai, Lietuvos rinktinė, futbolininkai, įvairios rinktinės, individualų sportininkai, jie ruošiasi svarbiausiams startams ir dažniausiai žmonių akys užkliūna už pasirengimo proceso, kiek jis laiko truko, kokios treniruotės atliktos, ar sportininkas atvyksta geros sportinės formos, ar šiek tiek prastesnės. Kaip tu matai iš savo perspektyvos, ar pakankamai yra dėmesio skiriama Lietuvoje, tai sporto psichologijai, ar visgi apie tai turėtų būti kalbama tiek žiniasklaidoje, tiek pačių sportininkų dar daugiau, nes kaip pats minėjai ir įsitikinai, tai labai didelė dedamoji dalis.
0: Aš manau, tų galimybių ir platformų ir mokymų tikrai yra. Dėl prieinamumo nežinau, bet pats tikrai matau galimybės klausyti kursus ar išgirsti apie tai. Manau, tiesiog kiekvienas asmeniškai turėtume daugiau kreipti dėmesį į tai, nes kur sportas eina, kur eina mes patys žmonės, kokią įtaką daro tas visas lėkimas gyvenime, manau, kad tai bus vis svarbesnė ir svarbesnė dalis.
1: Supratau, mūsų laida įpusėjo ir dar vienas klausimas apie tą Juventus žygį, tuomet jau keliausime prie kitų klausimų. Nors ir pergalė prieš Neptūną buvo įspūdinga, žinoma, jie atvėrė istorinės duris į finalą, niekada Juventusas nežaidė LKL finale, bet turbūt sirgalių širdise ir ta pergalė serijoje 2-0 prieš Vilniaus rytą buvo labai galinga, viskas atrodė taip pat emocingai. Kaip apibūdintum tą seriją ir jeigu dar kartelį reiktų mintimis nusikelti į ją, kaip Juventus pavyko ją nulaužti, kas dėjosi komandos viduje, atsimenu, po tų rungtynių tau ir žinutę buvo parašęs, kad galbūt pakalbame apie šią seriją, kaip viskas atrodo, bet tavo atsakymas buvo labiau nei profesionalus, palaukime, sezonas nesibaigė, čia yra pergalė, čia yra tarpinė stotelė, Juventus nori daugiau ir va dabar praėjus tam laikui, pažvelkime dar trumpam į tą seriją. Kas ten buvo ir jeigu taip dabar reiktų viską papasakot, na, taip paprastai tariant, nuo širdies, kaip ten viskas vyko?
0: Tai kaip ir sakiau, kaip ir treneris Laimonas kalbėjo, tai yra tiesa, ką jis transliavo mum atėjęs, taip ir buvo. Nuo pirmos minutės jis sakė, kad liko 7 rungtynės, reguliariame, žaisim su ryto, mes pateksim į ketvirtą ir mūsų tikslas būti finale. Tai taip ir buvo ir aš pats keistai jaučiausi, bet įtikėjau į tą, buvo labai gera matyti, kaip žaidėjai to tiki ir tas procesas, tas kryptingas darbas tikrai buvo ir mes tikrai visi to tikėjom. Tai ėjom pasiruošę, jau paskutinėse rungtynėse su Žalgiriu mes jau

0: koncentravimės į ryto rungtynės. Žinojom, kad rytas padarė nastabų darbą čempionų lygoje, iškovojo titulą ir kažkur tai, kažkur jam bus nelengva ir tikrai norėjom to pasinaudoti, rodyti tą energiją, tą susikaupimą nuo pirmos minutės. Ir manau, uždavėm nuo pradžių tą toną visai serijai. Tikrai buvom pasiruošę, susikaupę ir kas svarbiausia vėl, visi tikėjom, kad mes galim toj serijoj būti ir laimėti tą seriją. Tai pirmas rungtynės namie pavyko laimėti ir tada tas tikėjimas tik dar išaugo, tą koncentraciją išlaikėm, dėl ko ir tau atsakiau po serijos ir buvo kas po pirmų rungtynių norėjo džiaugtis, tikrai išlikom ant žemės, norėjom padaryti tą darbą, kurio tikėjom ir tai pavyko.
1: Pats esi uteniškis, ką tai reiškia Utenai ir Utenos žmonėms, tau kaip treneriu, kaip komandos nariui žinoma, tos emocijos ir ta šventė yra dar kitokia, bet tiesiog paprastam Utenos gyventojui, ką visa tai reiškia?
0: Jo, tas vaizdas, kurį teko matyti tiek po ryto rungtynių, tiek po laimėtų rungtynių su Neptūnu jau paskutiniu, na, tas vaizdas tikrai palietė širdį ir man ir visiems uteniškiam, ta pilna salė, vidury aikštelės, šokantis laimingi žmonės, kažkas tokia. Tikrai ilgai laukia Utena jau tų medalių. Nuo 2014-15 bronzas LKL nebuvom laimėję medalio. Tiek vadovybė, tiek treneriai, kurie dirba iš anksčiau klube, tikrai ilgai laukia to. Nu, ir to sunkaus darbo ir žiūrovų palaikymo vaisius buvo šie metai, tai labai smagu.
1: Ugnius Nikitinas į krepšinio trenerio specialybę atkeliavo nebereikalo, krepšinis Ugnių lydėjo nuo pat vaikystės ir čia turbūt išgirdę mūsų laidos pradžioje vardą ir pavardę Ugnius Nikitinas, galbūt ištikimi Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai, sirgaliai bei Lietuvos krepšinį sekantys žmonės galėjo prisiminti, kad kažkada ši pavardė buvo ištarta ir tiesioginėme eteryje rungtynių metu, jeigu tik tiksliai pamenu, su Šiauliais buvo tos Utenos Juventus rungtynės ir tuo metu 15-metis?
0: Jo.
1: 15-metis Ugnius Nikitinas su ketvirtojo kėlinio pabaigos sirena pataikė tritaškį per rankas ir tapo antru pagal jaunumą krepšininkų Lietuvos krepšinio lygoje pelniusių taškus. Tai jau nuo tada prasideda Ugniaus istorija su Juventus. Ugniau, jeigu reiktų prisiminti tą metimą ir tą vaiką, kuris tuomet žaidė krepšinį, tikėjo Juventusu, tikėjo krepšiniu, kokia kelionė nuo tada buvo? Pradedant nuo to metimo, žinoma, viskas buvo ir dar anksčiau, bet būtent tas metimas atskaitos taškas.
0: Ta akimirka buvo mano vaiko svajonės išsipildymas. Netapau krepšininku gale dienos, bet tuo metu man atrodo, kad išsipildė svajonę vaiko. Tai šalia Juventus buvau nuo mažų dienų, nuo senos sporto mokyklos salės, buvau šalia komandos, paskui aktyviai palaikiau Juventus, važinėjau po Lietuvą kartu su jais ir ta galimybė prisijungti prie komandos, treniruoti šalia jos pusę metų ir paskui, kai vadovas atėjo ir pasakė, kad planuojam tai registruoti čempionato kovom, man jau tada buvo kaip kažkoks tai sapnas ir labai greitai viskas įvyko, žaidėm iškart pirmas rungtynės, kada buvau registruotas su Šiauliais ir gerai žaidėm, buvo didelė persvara ir gavau tą šansą, tai sakau, vaikystės vajonės išsipildymas vienareikšmiškai. Bet gale dienos netapau krepšininku, bet vaikui tai reiškia labai daug.
1: Ir nors ir netapai krepšininku, prie gimtojo miesto klubo sėkmės prisidėjai labai stipriai. Jeigu pakalbėtume apskritai apie krepšinį, kaip jis atsirado tavo gyvenime, pradedant nuo vaikystės, dar ankstesnių metų, negu tas tritaškis įspūdingas įvyko žaidėjai ir moksleivių krepšinio lygoje, apskritai, ką tau reiškia krepšinis, kodėl atradai būtent krepšinį ir kuo tave sužavėjo būtent krepšinis?
0: Tai nuo mažų dienų augau sporto salėse, mano tėtis buvo treneris, rankinio treneris, pats žaisdavo krepšinį, tai visą laik

0: sukdavosi salėse. Tas pats Juventus stebėjimas dar nacionalinė krepšinio lygoje nuo mažų dienų, tai visą laiką sukdavusi šalia sportą ir visą laiką augau su tuo kamuoliu. Tėvai žinojo, koks mano noras, kur aš noriu eiti, kokį būrelį lankyti, tai kitaip savęs neįsivaizdavau nuo mažų dienų, tai viskas labai natūraliai.
1: Ir būtent krepšinis turbūt išmokė ir daug kitų dalykų, ne tik kalbant apie patį žaidimą, netapai krepšininku, bet ko išmokai šioje sporto šakoje ir dabar mes galėtume kreiptis ir jauną auditoriją, jeigu jį mus stebi, koks būtų tavo palinkėjimas, būtent žvelgiant į savo istoriją, kad sportuojant, lankant krepšinio būrelį, na, tai gali būti bet kas, futbolas, lengvoji atletika, tas pats rankinis, turbūt kaip asmenybė gali užaugti labai stipriai.
0: Taip, tai aš ir treniravau Utenoj 3 metus vaikų komandą, tai ir jam tą patį sakiau, kad krepšinis duoda daug daugiau negu tik tai laimėtas rungtynės ir nesvarbu, tu tampi krepšininku ar ne, ar sportininku profesionaliu ar ne, ta sporto disciplina išugdo daug savybių tavi, tą charakterį, tą tvarką, kasdieninę discipliną. Mokėjimą dirbti komandai, jeigu tai individuali sporto šaka, tai prisimti atsakomybę savo. Tai mokina daug disciplino ir tikrai duoda tos pamatus, susiduriant su iššūkiais jau vėliau. Tas bendrystės jausmas, dirbant komandai, dirbant su treneriais, manau, kad tai labai daug savybių suteikiantis dalykas.
1: Dar vieno klausimo nepaklausiau, kuomet užsiminė apie tą akimirką, kai buvo įregistruotas Lietuvos krepšinio lygos kovoms, būdamas 15-metis, tai buvo svajonės išsipildymas. Koks jausmas buvo tuomet, kai sužinojai, kad Utenos Juventus nori tave matyti trenerių štabe, kaip asistentą, trenerį, tai irgi turėjo būti kažkas širdyje atrakintos kažkokios durys.
0: Taip, tas laikotarpis po mokslų, mokiausi 4 metus sporto universitete ir po tų metų buvo toks truputį pasimetimas, buvo įvairių šansų ir išvažiuoti į užsienį, su jaunimu darbuotis, bet toks buvau truputį pasimetimo kelyje ir kada atsirado galimybė būti šalia Juventus komandos, tai man irgi atrodė puikus šansas pradėti savo treniravimo kelią ir jo, tai buvo irgi puiki galimybė, kurią labai vertinu, esu labai dėkingas Juventus komandai.
1: Dar vienas įdomus faktas apie Ugnių Nikitiną, kad darbuojasi ir trenerių štabe Lietuvos krepšinio kurčiųjų rinktinėje. Kokia tai patirtis, tai vėlgi yra šiek tiek kitokia specifika, bet turbūt tau kaip asmenybei tai taip pat leidžia augti ir tobulėti.
0: Taip, tai studijų metu pradėjau Žalgirio akademijoje atlikti praktiką pas Rolandą Rokutį, kuris buvo vyriausias kurčiųjų rinktinės treneris. Pakvietė kartu dirbti ir tai vėlgi buvo man puikus šansas ir puiki galimybė ir galimybė prisiliesti prie truputį kitokio sporto, bet taip, vėl kitokia patirtis, bet labai džiaugiuosi ją, su Lietuvos kurčiųjų rinktinė pasiekėm tikrai gerų rezultatų, vyrai tikrai gerai, kryptingai dirba, treneris turi sudaręs jam kryptingą profesionalų planą, kryptingai dirba, pasiekėm tikrai neblogų rezultatų tiek pasaulyje, tiek Europoje, tai vėlgi buvo labai vertinga patirtis, kurią džiaugiuosi.
1: Mūsų laida artėja prie pabaigos ir paskutinis klausimas, čia labai giliai kapstėmės po praeitį ir dabar paskutinis klausimas taip simboliškai nukreiptas į ateitį. Čempionų lyga laukia Utenos Juventus kitą sezoną prie Lietuvos krepšinio lygos rungtynių. Naujas etapas atverstas ir su kokiais lūkesčiais pasitinkamas tas kitas etapas. Žinoma, visuomet kažką apginti yra sudėtingiau nei iškovoti, bet turbūt Juventus nekantrauja ir tarptautinėje arenoje pasirodyti.
0: Taip, tai irgi tos čempionų lygos labai laukiam, labai siekiam. Tai buvo vienas iš sezono tikslų šiemet ir tai pavykus padaryti. Vėlgi, manau, tai didelis pasiekimas visai organizacijai. Ir ambicingai žiūrim į šią situaciją, stengsimės padaryti nuo savęs viską, ką galim. dirbam, komplektuojame, žiūrim į priekį ir manau, ambicijos mūsų nemažės, stengsimės daryti tai, kas nuo mūsų priklauso, o kaip bus, pamatysim.
1: Mėly LRT radio klausytojai, čia buvo laida apie sportą Čempionų pietus, kurioje lankėsi Utenos Juventus trenerių štabo narys, buvęs krepšininkas, krepšinį labai mylintis žmogus Ugnius Nikitinas. Ačiū Ugniau, kad atvykai ir apsilankėjai mūsų laidoje.
0: Ačiū jum.
1: Laidos įrašą, kaip ir visuomet, galėsite rasti LRT mediatekoje, radiotekoje, o tekstinį interviu variantą skaityti ir portale lrt.lt. Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Iki kitos savaitės.
2: Kaune esu suskaičiavęs kelis šimtus įvairiausių skulptūrų. Ir štai, stumiant vežimą, žiūrint į besišypsančios dukros akis, pagalvoju, kodėl Kauno viešosios erdvėse nėra nei vienos skulptūros moters asmenybei.
3: Klausykite laidoje Radio Dokumentika.
4: O tų Kaunui nusipelniusių moterų mes turime tikrai nemažai.
3: Šį sekmadienį per LRT radiją po 11 valandos žinių.
5: Lietuva įteikia dar vieną protesto notą Rusijai, šį kartą ir dėl teiginių, kad esą Baltijos šalis planuoja rusakalbių deportacijas. Anksčiau Maskva pagrasino kreiptis į tarptautinį teismą dėl etninių rusų teisių pažeidimų. Ar tokie Rusijos veiksmai gali duoti norimų rezultatų, o gal viskas tik dūmų uždanga? Diskusija aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: Keisti. Veža.
1: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža. Aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Prieš 10 metų ji turėjo viską, ko atrodytų galima norėti. Sėkmingą karjerą, gerą atlyginimą, santykius. Tačiau, kaip pati sako, tame paveiksle trūko vieno svarbaus žmogaus, jos pačios. Šiandien kalbėsime apie kelią iš savęs praradimo į savęs pažinimą. Apie tai, kodėl kovoje su savimi nėra nugalėtojų, kaip išmokti būti savo draugu ir kodėl tikri pokyčiai prasideda ne nuo didesnio spaudimo sau, o nuo didesnio supratimo. Sveikinuosi su koučingo specialiste ir meditacijų mokytoja Lolita Paragytė Agėjeva. Labą dieną, Lolita.
2: Labą dieną, Žydrė.
1: Kai šiandien atsigrėžėte į savo vaikystę, kokią ją matote?
2: Dabar jau yra aprimę vidiniai jausmai, visi jau matau taip labiau iš nuotolio, jau taip nesusitapatinu kaip seniau, bet vaikystė ir paauglystė tai buvo nelengva. Iš tiesų, nes augau šeimoje, kur buvo daug ir barnių, daug chaoso ir nepritekliaus ir tokio nepalaikymo. Ir mano tėtis tuo metu patirdavo labai didelę įtampą ir neturėjo būdų, neturėjo žinių, kaip su tuo tvarkytis. Dabar iki šiol atsimenu suspaustus žandikaulius pulsuojančius ir tiesiog aš tapdavau jo žaibolaidžiu. Tai patyriau labai daug kritikos žiaurios ir už tai, ką padariau, ir už tai, ko nepadariau.
1: Ir tos patirtys, aišku, formavo santykį su savimi.
2: Taip, žinoma, galvoju, kad didžiausia įtaka padarė tam, kad aš patikėjau, kad esu nemylėtina ir nepakankama. Tiesiog dėl tos vat kritikos nuolatinės tokį įsitikinimą apie save susiformavau. Ir tai reiškia, kad tai, kas aš esu, vat autentiškas žmogus, toksai, koksai esu, kad tiesiog negali būti mylėtinas, tu negali nieko padaryti, kažkaip užsidirbti, nes būna kiti, vat, tarsi, atneš gerus pažymius ten ir taip toliau, ir tada jau juos mylės. O pas mane tokio variantų nebuvo. Tai aš atsimenu, kad aš net savo vardą vienu metu norėjau pasikeist, nes galvau, kad problema yra, tiesiog giliai, vat, šaknis yra manija. Žinoma, ir tai tada ir žema savivertė buvo, ir nepasitikėjimas savim, ir maištas.
1: Tačiau sekė po to visai sėkmingas etapas, ir ar galima sakyti, kad pasiekimai, karjera ir nuolatinis siekimas buvo būdas kompensuoti žemą savivertę?
2: Sėkmingas čia žiūrint iš kokios pozicijos iš tikrųjų, nes taip, tai visiškai buvo būdas kompensuoti, kadangi jeigu aš pati buvau būdama savimi nemylėtina ir nepakankama, tai reiškia, reikėjo tapti kažkuo kitu.

0: Ir aš susikūriau tokį įsivaizduojamą savo idealą kažkokį, vat koks žmogus turi būti, kad aš geriau jausčiausi apie save. Nes visą laik blogai apie save jausdavausi. Ir tas idealas mano buvo toks ir visuomenės formuojamas, toksai, kur labai žmogus stiprus, labai toksai sėkmingas, veržlus, jisai toksai be emocijų, be jausmų, toks dabar kaip žiūri, kaip robotas arba psichopatas koks iš viso, nes o aš buvau jautri ir sviruojanti ir per daug man žmonių kartais būdavo, bet vis tiek per savo tą užsispyrimą, per tą tokį labai stiprų, kaip tankas įjima į priekį, tai pasiekiau tus visus išorinius pasiekimus, viską pasiekiau, statusą, karjerą, pinigus, nu viską, kas vat, visuomenė vertinama kaip sėkmingo žmogaus atributai. Ir galiausiai jau atsidūriau, jau vienoje didelėje kompanijoje dirbau aukštas pareigas užėmiau, tuo metu dirbau pardavimų rinkodaros ir klientų aptarnavimo departamento direktorė. Ir tuo metu buvo nelaimingiausias jau mano gyvenimo etapas, nors atrodo, wow, visi kaip tu čia, na, ir tiek uždirbi, ir čia, wow, kokios prestižinės pareigos. O aš buvau visiškai tuščia. Ir tuo metu, vat, patyriau perdegimą. Pirmą kartą.
1: Kaip jisai pasireiškia?
0: Jisai pasireiškia tuo, kad aš pradėjau nieko nebenorėti. Nustojau daryti dalykus, kurie seniau kažkada mane džiugindavo. Važiuodavau į darbą ir verkdavau ir galvojau, dieve, nu, kada pasibaigs tai? Nes aš darbui atiduodavau kokių 90% savo laiko, energijos visos. Ir kadangi viskas vyko iš tos tokios vidinės kovos, iš to noro tai pasirodyti, iš to noro ten va tą asmenybę, tą kitokią susikurti. Tai labai daug energijos reikalauja. Ir aš grįždavau namo, man būdavo likę kokių 10% vyrui, vaikui, namam, o manęs šitam paveiksle iš viso net nebuvo.
1: Tame etape pirmą kartą savęs rimtai paklausote, o kas aš esu?
0: Taip, taip, tame etape būtent va, tokia kaip krizė atsitiko ir tuomet aš jau supratau, kad su sveikata bus blogai, jeigu aš čia nieko nekeisiu. Padėjau pareiškimą, išėjau į niekur ir tuo metu atsirado erdvės, atsirado vietos pradėti kelti va tuos klausimus, kad o tai gerai, tai jeigu taip neveikia, nes aš visą gyvenimą va siekiau šitų dalykų, tikėdamasi, kad jie atneš man laimę, bet ta laimė neatėjo. Tai gal kažkoks kitas kelias yra, suabejojau pirmą kartą ir tada kilo klausimo, kas aš esu, kaip man būt, kaip man gyventi, kaip man būt laimingai.
1: O kaip reagavo aplinka, kai apskritai, čia viskas sėkminga karjera, atrodo sėkminga moteris ir viskas, kaip aplinka reagavo tuo
0: labai
1: metu?
0: Nustebo, iš tikrųjų labai nustebo. Dėl to, kad tai iš mūsų visuomenės atėjęs šitas vat, sėkmingo žmogaus tokio išorinio portretas yra, dėl to visiems wow, ir iš šono, kai mato ir atrodo wow, kaip čia na gerai pas tave viskas. Bet man gal svarbiausia reakcija buvo mano žmogaus, mano mylimo vyro, jisai labai palaikė, jisai pasakė, žinoma, išėkis jau seniau man sakė ir aš neklausiau ir sako, viskas gerai, visko užteks, žodžiu, tai man vat, gal svarbiausias jo palaikymas buvo.
1: Dažnai sakote, kad pokyčiai ateina arba per krizę, arba per sąmoningumą. Tai kaip čia buvo su jumis?
0: Oi, tai vienareikšmiškai krizė. Šiaip sąmoningumas toks švelnesnis variantas, kai žmogus yra pakankamai sąmoningas, jau su savim pabuvęs ir jisai jau turi galimybę pastebėti, kad va čia yra diskomfortas ir nelaukti, kol visai bus blogai tam, kad imtųsi kažkokių pokyčių. Bet tai būna rečiau. Dažniausiai žmonės jau pradeda keistis, kai iš tikrųjų ar sveikata sustreikuoja, ar kažkokie įvyksta įvykiai sudėtingi, kur gyvenimas jau padaužo biški ir va tada jau neturi kur dėtis, jau reikia tada imtis tų pokyčių. Aišku, norėtųsi, kad dažniau iš sąmoningumo vyktų, bet...
1: Tačiau gerai jūsų atveju, jūsų žmogus pasakė, viskas tvarkoje, užteks visko, kiek turėsim, išgyvensim. O jeigu yra, sakykime, viena moteris sėkminga, pasiekusi karjerą, o visiškai nelaiminga ir visiškai perdegime, ką tame daryti?
0: Šiaip išeitis visą laiką kažkokia yra. Gal tada net taip drastiškai, kad išeiti visiškai, paimti ir išeiti iš darbo, bet ieškoti mažų kažkokių properšų, pagalbos ieškoti, mažų dalykėlių, susirasti kitą tą palaikantį žmogų, tai gali būti specialistas, terapeutas ar coachingo specialistas, kur tu gali su žmogum būti savimi ir išsakyti, kas tau yra, kaip tau vyksta. Tiesiog labai svarbu tą erdvę ir tą plyšelį savo susikurti, kuriame gali jau pradėti sėtis tos sėklos, vat su abejojimo dabartinė realybė ir tiesa kaip vienintelė įmanoma. Nes išeitis visą laiką jinai yra.
1: Na gerai, išėjote jūs iš darbo, tikiu, ten pamiegojot kokią savaitę tikriausiai, ar ne?
0: O, žinokit, vos ne porą metų.
1: Kas buvo toliau? Kaip iš viso, kaip ieškojote savęs?
0: Taip pradėjau domėtis ir profesionaliau jau daugiau. Tada pradėjo mane labai traukti psichologija ir coachingas. Žinoma, po to, kurio laiko savo sukūriau tada verslą tokį nedidelį, labai moterišką, labai tokį atvirkščią. Sakiau, kad niekada daugiau nenorėsiu būti direktorė ten, kur šalia vat, vyrai visi ten irgi direktoriai, kur kautis reikia. Ašgi moteris esu, vat, kursiu su knelių parduotuvę padarysiu. Nors jūt visiškai nemoku, bet susiradau įsivėję. Tą suknelių parduotuvę padariau, tada į kitą tokį irgi šaunę labai kompaniją įsidarbinau tuo metu, personalo atrankų, ten padalinių vadovavau. Ir va tenai, va, nuėjau tada pati mokytis coachingo. Tiesiog jaučiau, va, kad traukia mane labai, nes coachingas yra toks pažinimas ir domėjimosi menas kaip ir. Ir aišku, kai tu mokaisi, tu pats labai daug to patiri. Ir tada, va, pradėjau ir jau sesijas pradėti vesti, kadangi, nu, sąlygos tam tinkamos buvo. Ir praėjau toliau, žinokit, ir terapiją, ir individualią, ir grupinę, ir garso, ir ten judesio. Ir visokia, tiesiog aš ieškojau visokiausių įrankių, kurie man gali padėti. Vat meditacija, nervų sistemą raminant, irgi labai labai man buvo svarbu atrasti. Ir dabar galvoju, kad visa tai man buvo tarsi veidrodis, kuris mane atspindėjo iš vis skirtingų pusių. Ten, kur aš pati savęs nemačiau. Tai šitie visi įrankiai vat, man pačiai labai pasitarnavo ir dabar tarnauja dirbant su žmonėm.
1: Esate pasakojusi, kad anksčiau norėjote atsikratyti kai kurių savo savybių, kokios tai buvo savybės ir kodėl ir ar pavyko jų atsikratyti?
0: Nu vat jautrumas tas man vis išlenda, ar ne, nes esu itin jautrus žmogus, priklausau neuroįvairovės šitai pokštai visai. Ir tai labai kirtosi su mano tuo įsivaizduojamu idealu, ar ne, koks jis yra sėkmingas žmogus, tai aš tą jautrumą, aš taip norėjau jį kažkaip tai pašalinti, išoperuoti. Tikrai naudojau žodį išoperuoti, aš norėčiau išoperuoti ir išmesti savo dalis, va taip sakydavau. Ir tada pirmą sykį, va tame toj pirmojo coachingo mokykloje, mano tuometinis mokytojas Olegas Kovrikovas, jisai man parodė, ką reiškia besąlyginis priėmimas. Pirmą kartą aš patyriau, nes kadangi visą laiką save pati norėjau remontuoti, nes vis buvo negana, vis nu, kažkas sugedė, reik taisyti, o šalia va, to žmogaus jausmas buvo toks, kad tiesiog jisai tave pasitinka ir jisai tave priėma visiškai be jokio noro remontus kažkokius tavyje atlikti. Ir tada sužinau, kad visos tos dalys, apskritai mūsų, ar ne, tai yra mano dalys. Jos man nepriešės yra. Ir jos turi savo paskirtį, jos turi savo vietą. Ir netgi, kad vidinis kritikas, jis, netgi jisai irgi turi savo užduotį ir tarsi tarnauja mano labui, nors ir nekonstruktyviais būdais. Ir va tada pradėjau žiūrėti, o gal kažkaip kitaip irgi galima, nes vėlgi ta kova su savimi, nu, neveikia. Tu tiesiog nuolatinį įtampoj stresę gyveni ir kare su savimi.
1: Tai kada supratot, kad grįžimas į savi vyksta ne per kovą, o per draugystę su savimi? Ir ko gero nėra taip paprasta su savimi susidraugauti praėjus tiek metų, ne?
0: O, žinokit, taigi vis dar mokausi. Tai yra procesas. Nėra kažkokio tokio įvykio, kad paimu, suprantu ir viskas, jau tada jau žinau. Ne, tai yra per ilgą laiką, per daug pasirinkimų tai vyksta, kad tu supranti, kad tiesiog taip yra maloniau gyventi, draugaujant su savim, ar ne, ieškant sprendimų, norint pažinti, įjungus smalsumą, o kas čia, o kodėl aš taip čia sureagavau, o kodėl čia va toksai trigeris, ką čia reiškia, ką tai duoda man, nuo ko tai saugo, galbūt. Ir tiesiog tai vis atnešė tokį tiesiog daugiau malonumo ir daugiau ramybės jausmą, nu tuo metu gal malonumas sunku dar vadinti.
1: Tačiau juk jūs netapote mažiau jautri, ar ne? Ko gero, kaip tik tam jautrumui leidote prasiskleisti.
0: Taip.
1: Ir tuomet, ko gero, atrodytų, kad išorės visokie dirgikliai jie turėtų dar labiau veikti. Ir kai jie susitinka su vidum, kuris irgi visiškai išsekęs ir tik poilsio nori. Pasakykit labai paprastai žmonėms, nes aš tikiu, kad daug kas išgyvena tokius etapus. Tiesiog, kaip tai atrodė ta jūsų diena? Na kaip, nu atsikėlėte ryte, meditacija kažkokia?
0: Taip, visų pirma, kai mes pradedame gręžtis į save ir kaip aš vadinu, grįžti namo, atgal į save, mes iš naujo susipažįstam su savo poreikiais. Netgi labai labai baziniais, kurie buvo apleisti. Judėjimas ir miegas ir maistas, elementarūs dalykai, pasidaryti kraujo visokius tyrimus, išsiaiškinti, o kaip tavo kūnas yra, nes čia yra pagrindas, bazė. Ir tada kitų jau pradedi pažinti, o ko man iš tikrųjų reikia, kokie tie poreikiai, pradedi po truputėlį juos tada tenkinti. Ir aš kadangi žinau, kad mano nervų sistema labai labai jautri, ir kadangi jau pradėjau rinkti ir turėjau daugiau žinių ir įrankių, kaip su tuo gyventi, o kaip aš veikiu, galbūt tada neidavau kažkur tai, ar ne, va tą dieną, kažkokius labai didelius ten susibūrimus. Ir taip pat žinau, kad tarkim, tiesiog mano kaip toksai homeostazė arba kaip čia pasakyti, nu tokia įprasta būsena nervų sistemos įsidirginti, ar ne, va tokį stresą tarsi patirti. Ir aš tai žinodama jau užbėgu žaikių ir ryte tada meditaciją klausausi, kurią žinau, kuri vat, ramina nervų sistemą. Žinau, kad man labai svarbu judėjimas. Tai tada ir gamtoj būnu daug. Tiesiog va tokią savo pasidariau rutiną. Ir tokį, taip savo rutiną pasistačiau, kad skirtingus irgi lygmenis paliestų, nes kai kas yra apie mintis, apie vidinį kritiką, tai mes galime išrašyti, pavyzdžiui, ar ne? Bet kai ką reikia išjudėti. Tai šiaip tai rytas, iš tikrųjų, yra pats svarbiausias metas. Žmonės galvoja, kad vakare labai svarbu, bet ryte labai svarbu. Nes ryte mes dar turime tokį plišelį save pastatyti ant teisingų bėgių. Nes jeigu ryte tik atsikeliam ir paimam telefoną į rankas, dar nedaug dieve žinias, kokias tenai blogas, kaip ten kur kas pasaulyje atsitiko, ar ten darbinius pradedam reikalus iš karto spręsti. Ir nuvažiuoja tada nebe ten.
1: Palaukit, bet kaip suspėti, juk čia vaikus į mokyklą suruošk, čia su muštiniu sutepk, čia už darbo skambutis. Tai ką, keltis dar valandą anksčiau?
0: Gal nebūtinai valandą anksčiau. Šiaip apskritai tas atsigrėžimas į save ir tie maži pokyčiai, jiems nereikia tų valandų, jeigu jų nėra, nors truputėlį. Svarbiau yra ne padaryti vieną kažkokį 3 valandų dalyką vieną kartą per savaitę didelį, bet geriau kasdieną kažkokius mažiukus dalykus, tarkim, kad ir 15 minučių savo ryte pasiskirt, tarkim, 5 minutes ten pakvepuoju, 5 minutes parašau, tenai dar kažką padarau. Truputėlį, bet 15 minučių mes tikrai visi galime atrasti, nes esu girdėjus tokį net pasakymą, jeigu tu neturi 15 minučių, tu neturi gyvenimo.
1: O kam reikalingos emocijos ir kodėl daug žmonių nuo jų bėga?
0: Emocijos yra tokia kaip mūsų vidinė navigacijos sistema, kaip vidinis kompasas, čia irgi nuostabus mums gamtos įduotas, įdiegtas įrankis, nes mes biologiškai, paprastai labai kalbant, siekiam malonumo ir vengiame diskomforto, ar ne, arba skausmo. Tai emocijos, kurias rodo diskomfortą, ar ne, galbūt liudesys, pyktis, ten kažkokie įtampa ar panašiai, jos yra nemalonios. Tai tiesiog labai labai elementariai, nesinori į ją žiūrėti, nesinori su jom būti, dėl to, kad tada reikia jas patirti. Ir tai yra labai labai nemalonu ir automatinė reakcija tada slopintis, ieškoti kažkokių būdų, kaip nuo jų pabėgti galbūt. Bet čia svarbi tada, vat jau toj savęs pažinimo kelionėje svarbu emocijas yra pažinti ir atsigręžti jas ir mokytis tokią emocijų higieną pasidaryti. Tiesiog labai elementariai, karts nuo karto, įsikūnit, dėmesį nukreipti savo vidų ir pasižiūrėtų, koks dabar mano emocinis fonas. O jeigu dar turiu kažkokį specialistą, kuris gali man padėti, tai su juo galiu ir daugiau su ta emocija pabūti, nes jinai gal pratekėti turi, gal kažkoks liudesys gedulas užstrigęs yra iš praeities. Ir jį pratekinti galima tik atsigręžus, o nebėgant nuo jo.
1: Tikriausiai niekam nieko naujo nepasakysime, kad mūsų mintis, emocijos, kūnas ir veiksmai yra viskas susiję. Jeigu, tarkim, pradėjo skaudėti koją, tai aš darausi irzlus, ar ne, ir tada man jau darosi nebeįdomu, kodėl aš čia dar meditacijos ir ką, kur aš čia ką turėčiau paleisti. Ir tuo pačiu, tarkim, nežinau, man atsikėliau skaudančią galvą ir dabar aš čia dar turiu kvėpuoti. Kaip iš tokių, vat, išėjti, iš tokio užsisukimo, iš to ratelio?
0: Čia tas ratelis tikrai, vat, gerai sako, nes viskas yra susiję ir viskas įtakoja vienas kitą. Čia toks kaip koralų rifas gaunasi. O kūnas, apskritai, vat, ką sakot apie koją, ten apie galvą, ar ne, tai yra bazė, tai yra pagrindas ir tu norėk, nenorėjęs ten būti sąmoningu ir ten laikytis oriai. Bet jeigu tu esi alkanas, neišsimiegojęs, jeigu tavo nervų sistema yra ištampyta, tai automatiškai generuoja visokius streso hormonus, tai keičia biochemiją mano organizme. Tada tai įtakoja mano mintis, tai reiškia, kad ir mano mintis tą dieną visokios vato

0: juodos, viskas atrodo daug, daug blogiau. Tikrai galit pastebėti visi, kad vat, kai sergu, nu sunku man būti ten tuo vaivorykštės trykštančiu.
1: Tačiau, ko gero, labai svarbu suprasti, kad ir tokie etapai, ir tokios dienos yra visiškai normalu?
0: Absoliučiai. Čia yra labai svarbus irgi va draugystė su savim dalis ir apskritai to grįžimo į save ir susidraugavimo su savimi dalis suprasti, kad net jeigu aš suprasiu viską ir net jeigu daug visko darysiu ir jau žinosiu, kas čia vyksta, kaip čia vyksta, tai vis tiek bus ir trigerių, ir bus stresinės situacijos, ir visko bus. Čia yra buvimo žmogumi duotybė tiesiog. Ir čia toksai nerealistiškas lūkestis, kur atrodo, nueisiu pas specialistą, susitvarkysiu, tada jau ten nieks manęs jau nepalies, jau aš kaip už stiklo ten saugiai gyvensiu. Bet kai tu dirbi su savimi, tu tada turi didesnį sąmoningumą. Tu greičiau pastebi, kas vyksta. Tu gali pasiruošti. Tiesiog jau turi įrankius, kaip su tuo būti. Ir tada jau tave išbalansuoti tampa sunkiau, gal ne taip stipriai tave paveikia ir vyksta viskas rečiau, bet vis tiek dėja vyksta.
1: Šiandien žmogus dažnai tampa projektu, save taiso, tobulina, optimizuoja. Kuo skiriasi, aš esu projektas ir aš esu draugas?
0: Tai čia labai irgi išeina iš mūsų tos pasiekimų visuomenės. Mes jaučiame ir išorinį, ir vidinį spaudimą, tada nuolat save tobulinti, kuris visas pastatytas ant prielaidos, kad aš esu nepakankamas, kad kažkas su manim negerai, kad man dar trūksta ir to, ir to. Ir tada aš save objektivizuoju, ir tada aš save vat, remontuoju, ir vis ieškau kaip ką, bet iš kokios vietos aš tai darau. Tai nėra iš meilės sau, tai yra iš nepakankamumo. Ir prisiminiau dabar irgi vienas bičiulis man dalinosi, kaip jo vaiko būrelėje buvo plakatas pakabintas. Tu visada gali geriau. Ir atsimenu, man papasako, aš tai aš galvoju, o dievuliau, galvoju, mokina vaikus nuo pat vaikystės nepakankamumo idėjos. Kad reiškia, niekada nėra pakankamai gerai, nes visada gali geriau. O būti savo draugu, tai kartais pasitenkinti ir pakankamai gerai. Vat patariau kažką 80%, nu ir pakankamai gerai, nes tiek turėjau energijos, nes tiek vat, turėjau žinių tuo metu. Tiesiog toks labiau realistinis požiūris į save ir labiau priimantis.
1: O kiek praėjo laiko nuo to, kai Lolita išėjo iš skambios įstaigos, iš skambių pareigų didelių, iki šios dienos, kai prieš mane sėdi panašu laiminga moteris?
0: Dažniausiai taip. Neapsimėsiu, nesakysiu, kad 100% visada taip turbūt nebūna. Bet virš 10 metų, man atrodo, apie 11 metų jau dabar. Aš kažkaip, kai važiavau pas jūs į laidą, galvojau apie tai prieš kokius 5 metus ar 7. Jeigu man va, tai būtų pasiūlę, pakvietę, mano vidinis kritikas būtų mane, žinokit, buvo tagu ten užvaigęs, sakytų, niekur tu neisi, nejuokink žmonių. Ir man nebūtų buvę gal įmanoma. Dabar va, po kurio laiko jau tapo įmanoma, kur aš jau pakankamai gerai jaučiuosi, net jeigu ir suklysiu, net jeigu ir netobulai kažką padarysiu. Bet čia yra procesas ir jisai toliau tęsis ir aš manau, kad tęsis visą gyvenimą.
1: Kokius mažus eksperimentus galėtume pradėti daryti jau šiandien, kad po truputį kurtume naujus įrodymus apie save?
0: Tai priklauso nuo to, kokia situacija yra žmogaus ir su kokias rytimis jis nori tvarkytis. Tarkime, jeigu žmogus turi ribų problemas, ar ne, kad leidžia visiems lipti ant galvos, negali ten kažkaip apsiginti, pasakyti, pirmas žingsnelis gal būtų išsikelti savo eksperimentą, mokyti sakyti ne. Bet tokius mažiukus ne. Netgi va taip labai labai konkrečiai. Vieną ne per dieną sakau ir nežiūriu, čia man gerai gaunasi, negerai, o stebiu. Kas tada?
1: Būčiau aš pataikius ant šito jūsų mokymuose ir būtumėt netėjus visai ne dėl vidinio kritiko, tiesiog nes mokėtės pasakyti ne. Taip negali būti, mes taip savęs neapgausim.
0: Reikia irgi atskirti, kurioje vietoje tas ne yra autentiškas, o kurioje jisai yra gal iš pasipriešinimo ar iš baimės kažkokios, nes taip galima save šiek tiek apgauti, kad vat pabėgsiu. Bet mes viduje žinom, kad kai esam neautentiški ir kaip pastovi pildom, tarkim, ar kažkokius lūkesčius ar prašymus, kurie netinka man, kurie realiai nerezonuoja, bet toks yra mano įprotis, nes taip aš išmokęs va tokio elgesio modelio. Ir taip po to sukelia tokį nusivylimą ir vidinę graužatį tokią. Toks, vat yra viduje tiesiog krūtinė jausmas, kad bračius, čia kažkaip tai vat ne taip. Tai va, pagal tą jausmą irgi galima atskirti. Bet svarbu, vat, irgi neteisti, nevertinti, jeigu netgi pastebiu, kad man ar nepavyko, ar kažką, tai šitoje vietoje, aha, dabar yra taip, pabandysiu rytoj. Bet kaip minėjau, labai svarbu kasdien, svarbu nuoseklumas toksai, kad vat aš noriu šitą pakeisti ir darau. Čia mes apie ribas pakalbėjom, bet gali būti, pavyzdžiui, žmogus, jeigu praradęs kokį gyvenimo džiaugsmą, ar ne, labai daug gyvenime vendaręs, tai ką turiu, privalau, reikia. Ir net nežinau, kas mane džiugina, nes ateina tikrai klientų, kur sako, aš nežinau, kas džiugina, o tame yra gyvenimo resursas. Tai tada rekomenduočiau irgi pasidaryti sąrašą, džiaugsmų sąrašą, 50. Taip, užtruks, bet praeity tikrai buvo ir išsirankio tas tokias razinas, tos perlus, visus net mažiukus dalykus, kas man patinka, galbūt ten koks palaikyti rankas po šiltų vandeniu. Tai neturi būti dideli dalykai. Ir tuomet taipogi kviesti save į eksperimentą ir eksperimentuoti, kad vat aš per dieną padarysiu bent vieną dalyką, kuris man vat teikia tą kažkokį tai malonumą ar džiaugsmą.
1: Tai mes čia kalbame apie fizinį malonumą, taip?
0: Apie bet kokį, tai gali būti ryšys su kitu žmogumi. Tai tiesiog, tai skirtingai labai kiekvienas vat gali išsirinkti, kas jį džiugina, kas jį pripildo, padirbėti jo reikia, nes jeigu esi pamiršęs, tai gali tekti nupūst dulkės, bet svarbu po to daryti, svarbu įgyvendinti tai.
1: Užsiminėt apie tą tokį prieštaravimą, dar apskritai kalbant apie ribas, kad tarkim, vyksta lyg tai kokia tai diskusija ir žmogus vat nesuprasi, kodėl ir kaip, jisai pradeda nebesutikti. Ką tai sako apie tą žmogų?
0: Tai gali būti, kad jisai jau pažino save ir suprato, kad labai daug metų praleido, prasileidinėjo ten tas savo ribas, leido visiems lipti ant galvos ir tokia kaip hiperkompensacija tada vyksta. Ach, taip, tai aš čia viską dabar, žinai, prieštarausiu, viską dabar darysiu kitaip. Čia vat vienas toksai atvejis. O kitas atvejis, galbūt žmogus nesijaučia išgirstas. Tiesiog neišgirstas tai, kas vat po žodžiais, kas po juo nepamatytas. Nu, tarsi vat kalbu ir racionaliai ten kažką tai sakau, bet žmogus nepamatytas. Ir jisai tada natūraliai kažkaip, vat, nu vat taip kaip moka, tas ribas pradeda brėžti per tą prieštaravimą.
1: Kodėl žmogų keičia nežinojimas, o nauja patirtis? Irgi čia jūs esate taip sakysi.
0: Oi, taip. Mes galvojam, kad mąstyme vyksta pokyčiai, ar ne, va, tarsi kažką sužinosiu, suprasiu, perskaitysiu knygas, nuvažiuosiu savaitgalį ten į kažkokius mokymus ir tada jau bus kitaip. Bet mąstymas, jisai vyksta vienoje smegenų dalyje, prefrontalinėje smegenų žievėje vyksta, o patyrimas, jau tas visas pokytis, jisai vyksta kitose dalyse, limbinėje sistemoje, smegenų ten nervų sistemoje vyksta. Tiesiog žinojimas, jisai nepasiekia tų kitų vietų. Būtent dėl to mums svarbu šitie maži eksperimentai ir maži žingsneliai, nes aš galiu žinoti, bet jeigu nedarysiu ir neįtrauksiu nervų sistemos į tą vat, visą kažkokį pokytį, tai nieks nepasikeis, nes kūnas neturės įrodymo apie naujas galimybes, kas man dar įmanoma.
1: Kaip manote, jeigu nebūtumėt pati asmeniškai išgyvenusi visų tų patirčių, ar šiandien jūs vienodai taip pat, kaip ir bet kuris kitas specialistas, galėtumėt padėti žmonėms?
0: Manau, kad ne, nes aš iš vidaus pažįstu. Ir aš tiek tų praktikų su savimi esu atlikus, tiek prasėdėjus 100 valandų su savo sunkiom emocijom, tiek visko paleidus. Ir man jau dabar yra su savimi, tarkim, komfortiška ir su savo dalim. Ir man jau nėra poreikio remontuot save. Ir lygiai taip pat tada aš, kai atsisėdu prieš kitą žmogų, man nėra poreikio keisti jį. Aš galiu jį pasitikti tenai, kur jis yra. Ir tai yra itin svarbu, nes žmogus, jeigu daug metų save engė, neigė, remontavo ir taisė, jisai neturi tokios patirties, kaip į save pasižiūrėti kitokiom akim, vat, besąlyginio priėmimo.
1: Šiandien kalbėjome apie kelią iš kovos su savimi į draugystę su savimi. Apie tai, kad mūsų istorija gali skaudėti, bet ji nebūtinai mūsų apibrėžia. Ir apie tai, kad pokyčiai prasideda ne nuo tada, kai save spaudžiame labiau, o tada, kai išmokstame save geriau suprasti. Prieš save matau Lolitos palaikančią akis ir linksinčią galvą. Mėly klausytojai, jei klausydamiesi atpažinote save, gal verta prisiminti vieną paprastą mintį. Jūs padarėte geriausiai, kaip tuo metu galėjote. O dabar svarbiausias klausimas, ką galiu padaryti šiandien, su tuo, ką turiu dabar. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū

0: Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Kaune esu suskaičiavęs 200 įvairiausių skulptūrų. Ir štai, stumiant vežimą, žiūrint į besišypsančios dukros akis, pagalvoju, kodėl Kauno viešosios erdvėse nėra nei vienos skulptūros moters asmenybei.
3: Klausykite laidoje Radio Dokumentika.
4: O tų Kaunui nusipelniusių moterų mes turime tikrai nemažai.
3: Šį sekmadienį per LRT radiją po 11 valandos žinių.
5: Svarbiausios naujienos visą parą tik per LRT radiją.

0: Dėžutė radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad per Rusijos naktines atakas, per kurias sužeista 12 žmonių, atakuota civilinė infrastruktūra. Per Rusijos atakas pataikyta į daugiabučius, biurus, seminariją. Pagrindinis taikinys vėl buvo Kyjivas, kuris apšaudytas balistinėmis raketomis, taip pat nukentėjo Odesos, Sumų, Charkivo, Černihivo sritys. Pasak Volodymyro Zelenskio, šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų, todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime šią savaitę duotus pažadus padėti apsaugoti ukrainiečius. Ukrainos prezidento teigimu, jo šalis turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų įgyvendintas susitarimas dėl Patriot sistemų, Jungtinių valstijų prezidentui pažadėjus, kad Ukrainai bus suteikta licencija gaminti šias raketas. Estijos valdžia šalies stačiatikių bažnyčiai pateikė ultimatumą – per 6 mėnesius pasirinkti tarp Dievo ir Kremliaus. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis teigia, kad šalies saugumas ir politikai nekartą įspėjo dėl Rusijos įtakos tikintiesiems.
2: Tai yra besitęsiantis situacija arba konfliktas, kuomet 2024 metais Estijos saugumo policija savo ataskaitoje paskelbė, kad tuometinis metropolitas Jevgenijus, kuris žinomas kaip Valerijus Rešetnikovas, grubiai pažeidžia Estijos įstatymus, apskritai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Ir buvo nepratestas leidimas jam gyventi Estijoje, kitaip sakant, iš esmės galima sakyti, jis buvo išsiųstas iš Estijos. Metropolitas Jevgenijus toliau vadovauja Estijos bažnyčiai, bet jau per nuotolį. Tas ryšys yra akivaizdžiai išsaugotas. Yra galbūt kiek pasikeitusi retorika ir pakeistas pavadinimas. Estijos parlamentas padaro pakeitimus įstatymą, kuris yra bažnyčių įstatymas, kad visos dvasinės organizacijos esančios Estijoje privalo atsisakyti ryšių su užsienio dvasininkais, kurie kelia grėsmę Estijos nacionaliniam saugumui arba santvarkai valstybiniai.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Nors jau 5 metus Lietuvoje galioja reikalavimas ženklinti naminius gyvūnus, vis dar yra apie 1 milijoną nepaženklintų augintinių. Specialistai sako, kad mikroschema padeda ne tik greičiau susigražinti pasimetusį augintinį šeimininkui, bet ir prisideda prie beglobių gyvūnų skaičiaus mažinimo. Siekiant gerinti situaciją, šiemet keliose savivaldybėse vyksta nemokamos augintinių ženklinimo akcijos. Tokias akcijas inicijavusi veterinarijos tarnyba skelbė, jog pirmą metų pusmetį yra paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, o akcija tęsis. Sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos veterinarijos fakulteto dekanas profesorius Rolandas Stankevičius.
3: Šiuo metu yra sudaryta sutarčių su 13 rajonų savivaldybių. Aktyviausios yra Kauno rajono savivaldybė, Marijampolės rajono savivaldybė. Jos aktyviausiai įsijungusios į šitą akciją. Iš viso jau yra suženklinta beveik 300 augintinių per pusę metų. O augintinių atvedama vis daugiau ir daugiau.
1: Sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos veterinarijos fakulteto dekanas Rolandas Stankevičius. Gydytoja veterinarija Jurgita Gustaitienė teigia, kad valstybė padarė nepakankamai, kad sistema veiktų sėkmingai.
4: Sistema neveikia ir negalima jos vadinti visuotinę. Įstatymai turi būti adekvatūs ir priimti aiškiai, ne vaikytis kažkokių tai nemokamų po prievartą ar ne po prievartą akcijų. Šiam momentui aš galiu pasiūlyti tik vis tiek, kad reikia daugiau švietėjiškos veiklos. Šita viena kita akcija, tai išmesti pinigai į orą. Ir jeigu mes tos pinigus investuotumėm į gyvūnų, šunų ir kačių kastraciją, mes turėtume mažiau nereikalingų šuniukų ir kačiukų. Turime remti ir skatinti tą gerą į veisimą, etišką veisimą, kur veisiami gyvūnai su dokumentais, kur turi geras sąlygas.
1: Gydytoja veterinarija Jurgita Gustaitinė. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose yra 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas, bus 21-26, o Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
5: Sveiki.
0: Sveiki visi, čia LRT radijo eteryje laida PIN kodas, o prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
5: Sveiki visi, džiaugiamės, kad mūsų klausotės, o mes tą progą esame jums paruošę keletą įdomių ekonominių istorijų. Pradėsime nuo praradimų. Nuo praradimų tų žmonių, tų investuotojų, kurie susiviliojo investuoti į Donaldo Trumpo turtą, su juo siejamus verslus ir kriptovaliutas. Tai paskaičiuosim, kiek jie prarado ir kodėl prarado.
0: Laidos viduryje kalbėsime su istoriku, ekonomikos, bankų, pinigų istoriku apie tai, kaip per pastarąjį šimtmetį keitėsi žmonių santykis su pinigais, bet žvelgsime per bankų prizmę, tai iš esmės kalbėsime apie kiek žmonės norėjo ir nori skolintis, koks yra pasitikėjimas bankais, na ir kaip nuo tos pinigus saugo ir saugojo ir kaip yra viskas dabar.
5: O dar viena vieta, kur žmonės saugo pinigus, tai yra ne tik koinėse, bet ir taupyklėse namuose ir štai Mindaugas laidos pabaigoje jums atsakys į tikrai labai visus kankinantį klausimą. Kodėl taupyklė būtinai kiaulė iš karto mūsų galvose, kiaulės formos. Tai apie viską šioje laidoje, likit su PIN kodu. Neseniai žiniasklaidoje plačiai apkalbėta, kad Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per savo antrosios kadencijos pirmuosius metus uždirbo daugiau nei 2 milijardus dolerių. Apie 1,5 milijardo atkeliavo iš sandorių susijusių su kriptovaliutomis. Dėl ko prezidentas kaltintas kritikų, kad išnaudoja savo postą turto auginimui. Tačiau Donaldo Trumpo išleistos kriptovaliutos bei kitas turtas kai kuriems kišenės pašvarino. Štai leidinys Forbes šią savaitę publikavo tyrimą, kuriame atskleidė, kad žmonės investavę į su Trumpu siejamą turtą prarado milijardus. Forbes skaičiuoja, kad bendra tokių investuotojų prarasta suma 5 su Trumpu siejamose įmonėse siekia 7 milijardus dolerių. Leidinys pateikia ir kelis pavyzdžius. Štai vairuotojas iš Vašingtono, kuris teigia investavęs į Donaldui Trumpui priklausančią Trump Media and Technology Group 250 tūkstančių dolerių. Dabar jo investicija tėra verta 30 tūkstančių. Taigi praradimas siekia 175 tūkstančius. Kitas pavyzdys su socialiniais tinklais dirbančio kūrybininko, investavusio į Trumpo meme coiną apie 480 tūkstančių dolerių. Dabar jo įsigytos monetos per pus pigesnės, jų bendra vertė siekia apie 250 tūkstančių. Apskritai, kriptovaliutos analizės įmonė Nansen, kurią cituoja The New York Times, apskaičiavo, kad kone milijonas piniginių įsigijusių Trumpo meme coiną bendrai prarado kone 4 milijardus dolerių. Bet iš kur toks nuostolis? Ekspertai sako, kad viskas dėl per didelių lūkesčių. Pirmiausia, apie Trumpo įmonės. Jos visos anksčiau buvo vertinamos geriau nei jų reali situacija. Pavyzdžiui, analitikai nuolat kėlė klausimą, kodėl šių įmonių vertė rinkose tokia aukšta, kai jų finansiniai duomenys nei iš tolo nežadėjo sėkmės. Investuotojai, tarp kurių itin daug eilinių amerikiečių, pirko įmonių akcijas tikėdami Trumpo įvaizdžių, nė nesigilindami.

0: Kainos gali dramatiškai kilti ir kristi, priklausomai nuo rinkos nuotaikų pokyčių. Tiek meme akcijų, tiek meme coinų atveju, žmonės esantys greta jos kūrėjų bei pirmieji pirkėjai dažnai įsigyja turtą už žymiai mažesnes kainas. Vėlesni pirkėjai perka tada, kai viešumas jau yra pakėlęs kainas, todėl jie praranda daug, kai entuziazmas išblėsta. Šis modelis yra įprastas spekuliacinėse rinkose ir nėra būdingas tik su Trumpo vardu susijusiam turtui. Remiantis Forbes analizė, su Donaldu Trumpu siejamo turto kainos viravimai buvo absoliučiai ekstremalūs. Pavyzdžiui, Trump Media akcijos prarado 89% pradinės vertės. Trumpo ir jo žmonos Melanijos kriptomonetos neteko atitinkamai 98 ir 99% savo pirminės vertės. O ar pats Trumpas dėl to prarado pinigų? Ne visai. Jungtinių valstijų vadovo turtas, susietas su jo turimų aktyvų rinkos verte, sviravo kintant kainoms. Tačiau naujausi finansiniai duomenys rodo, kad jis taip pat gavo labai didelės pajamas iš su kriptovaliutomis susijusio verslo, parduodamas žetonus ir vykdydamas kitus projektus. Dėl to paties Trumpo praradimai labai nedideli. Ir tai tik dar vienas priminimas visiems investuojantiems ar norintiems tai daryti. Ant spekuliacinės reklamos bangos besilaikantis turtas visada atneš nuostolių. Ir net pačios galingiausios pasaulio valstybės prezidento pavardė negarantuoja storesnės tavo pinigų.
1: Tiek šio temoje. Nagi, o dabar analizuokime, kaip per 100 metų keitėsi lietuvių santykis su pinigais ir koks jis yra šiandien. Nėra nieko dinamiškesnio nei žmogaus santykiai su pinigais, tačiau šį kartą ne apie tai, kur ir kaip juos leidžiame, o apie bankus ir kaip šie pastarąjį šimtmetį formavo mūsų elgesį, įpročius ir požiūrį į pinigus. Studijoje Pinigų muziejaus vyresnysis specialistas Karolis Tumelis. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Visuomet šią pokalbį seriją pradedame nuo tarpukario, tai bankai arba bankas tuo metu Lietuvoje. Ar apskritai svarbus žmogui buvo?
2: Vienareikšmiškai taip svarbus ir... Čia gal reikėtų atkreipdėmėsi kelis tokius aspektus, pirmiausia, aišku, visuomenės pobūdį. Šiandien mes gyvename miestuose, dauguma mūsų ar ne Lietuvoje, tarpukariu šiek tiek kitaip atrodė tas socialinis pjūvis. Didžioji dalis visuomenės buvo tokia agrarinė ar ne, turėjome miestelius ar ne visai kitą demografiją, žydus tu pirmiausia turiu minėje, kurie užsiminė visai kitokią veiklą ir didžiuosius miestus. Iš principo tai Lietuvos visuomeniai bankas ar ne, nebuvo nepažįstamas objektas, ar ne, carinėje Rusijoje taip pat buvo bankų, aišku, jie veikė šiek tiek kitokiais pagrindais, buvo tokie daugiau lomiškai orientuoti, sakykime, ir tada atėjo pirmasis pasaulinis karas ir Vokietijos ar ne invazija iš vakarų. Ir iš esmės mes tą sistemą, na, kaip matome, visą sugriaut. Ir karo metai susikūrė vėlgi tokia karo, sakykime, metų pinigų ir bankų sistema, jeigu taip galima pavadinti, labiau pinigų netgi sistema. Ir tada atkūrėme nepriklausomybę 1918 metais ir akivaizdu, kad na, bankai yra suprantami jau tuometinio visuomenės elito kaip tas dalykas, be kurio valstybė negalės egzistuoti. Toliai ar ne, sveika, ekonomikas, stipri valstybė. Jinai negalės egzistuoti be bankų. Ir čia tokių yra keletas įdomesnių faktų, kad dar 1916 iš esmės per patį karo vidurį dalis ar ne tuometinių šviesuolių keliavo net Jungtinės valstijos rinkti lėšų būsimam žemės bankui. Steigti žemės bankui akivaizdu orientacijai, ką ar ne. Tai ir suvokiant, kam jisai bus skirtas pirmiausia ar ne tiems agrarinės visuomenės gyventojams valstiečiams. Nes tas poreikis buvo numatytas, kad bus. Vis dėlto karo metais niekur nepavyksta įsteigti ir iš esmės tik tai ta bankininkystės plėtra, galima sakyti, prasideda tik tai, kitam paaišku, kad Vokietija pralaimės karą, ne 1918 metų ruduo. Ir čia turime patį pirmą banką spalio mėnesį Lietuvoje, Vilniuje, ar ne, kuris veikia Lietuvos prekybos ir pramonės bankas. Tai čia, kaip sakoma, pirmasis nacionalinis bankas Lietuvoje. Ir reikia atsiminti kontekstą, kitą kokiame dar tie bankai steigėsi, neturime savų pinigų. Turime iš Vokietijos paveldėtas Ostmarkės Ostrublius, ar ne, Ostpinigius plačiaja prasme, kurie yra, na, iš esmės, ta pati Vokietijos markė tik tai susieta, ne tiesiog ar ne, bet iš esmės ta pati Vokietijos markė. Ir akivaizdu, kad tokiomis sąlygomis, ar ne, kai kraštas yra nusiauptas karo, stokojama kapitalų steigti naujus bankus, bet visgi jų po truputėlį randasi, ypatingai nuo 19 metų įsibėgėja ta bankininkystės plėtra ir ypatingai iki 22 metų nėra labai labai plati, sakykime, taip, steigiasi nemažai bankų. Tiesa, reikia pastebėti, kad bankais tuo metu vadinamos labai

0: įvairios įstaigos yra, tai nebūtinai tokie komerciniai bankai, ta siauraja prasme, bet ir bankinės kontoros, iš esmės, kurios kartai susiminėjo tiesiog valiutos keitimu ar ne, ir už to uždirbdavo pinigus. Ir apskritai to laikotarpio bankininkystė ir ką kiekvienas galėjo matyti iš šono, tai yra tai, kad nemažai tokių žmonių pasukusių į šitą verslo sritį iš esmės uždirbdavo pinigus iš spekuliacijos ar ne, ir pelnydavosi iš to, kad markės kursas sviruodavo labai smarkiai ir sakykime, gaunant perlaidas iš užsienio stabilia valiuta, pirmiausia dolerių, keitimas galėjo atnešti didžiulius pelnus. Ir to laikotarpio bankininkystė dar, kuo jinai yra įdomi, kad, sakykime, nemažai bankų investuodavo tiesiog į nekilnojamą turtą, nes reikėjo kažkaip tuos nestabilius pinigus išsaugoti jų vertę, tai čia buvo vienas iš tų pirmų tokių turto šaltinių, kurias bankai kaupė. O šiaip tokia normali, sveika bankininkystės sistema, ar ne dvi pakopė, kaip šiandien sakome, susiformuoja tik tai turbūt po 22 metų, kada įvyksta pinigų reforma, ar ne, yra įvedamas litas, įsteigiamas Lietuvos bankas, ar ne, bankas su emisijos teise, centrinis bankas, sakytume, tik tai su šiek tiek kitokiomis funkcijomis negu šiandien, stabilizuojama pinigų sistema, daug tų bankų, kurie susikūrė tais pirmaisiais nepriklausomybės metais, susiduria, aišku, su sunkumais, jie nepratė veikti normaliomis sąlygomis, yra nespekuliatyviai. Ir tada 24 metais dar įsteigiamas yra Žemės bankas, kuris yra orientuotas grinai į tokių ūkininkų kreditavimą ar ne ir panašius dalykus. Iš esmės, trečio dešimtmečio, taip jau antroje pusėje, jau ypatingai ketvirtą dešimtmetį pradžioje jo, na, žmonės jau pakankamai puikiai žino, kas yra bankas. Ir naudojasi būtent bankinėmis paslaugomis. Matome, kad ir ūkininkai ar neima kreditų, sakykime, tiek stambiems pirkiniams, kas, aišku, pirmiausia susiję ar ne su trobesių įvairių statybų ūkė, taip pat imamos ar ne kažkokios paskolos pirkti technikai reikalingai žemės ūkyje, žinome, kad ir miestiečiai yra kredituojami. Kitas klausimas būtų gal kiek plačiai tos paslaugos ar ne vartojamos yra, nes visą laiką tarpukario istorija to ir įdomi yra, kad matome labai daug reiškinių, kurie atrodo modernus ir su kuriais po to mes nesusidūrėme 50 metų ar ne dėl sovietinės okupacijos. Ir čia tie skaičiai kitas iki gan įdomi atrodo, ar ne? Pavyzdžiui, taupomosios kasos, kurios turėjo skyrių visoje Lietuvoje tuo metu labai daug. Tai tarsi suponuotų, kad na, jų klientų turėjo būti 100 000. Visgi, kaip rodo skaičiai, iš esmės ten kalbam apie 40 000 gyventojų, kurie nuolat kaupė tose kasose.
1: Tai tarsi taip išeina, kad na, jūs sakot, kad žmonės suprato, kad bankai yra svarbi valstybės dalis. Ūkininkai skolinosi trobesiams, technikai. Bet čia mes iš esmės vat ir kalbam apie tokią siaurą visuomenės dalį. Ta kita visuomenės dalis, tai kur laikė pinigus koinėje, skolintis irgi nelabai norėjo, nes tas posakis, kaip ten sako, skola nerona neužgis. Mm-hmm. Tai vat ta kita visuomenės dalis, kuri nėjo į tą taupamąją kasą.
0: Tai čia visą laiką, kai yra labai sunku istorikam atsakyti, jeigu nėra duomenų, tai visą laiką geriau nieko nesakyti, ar ne šitą prasme, bet vėlgi, nu, turbūt ir iš, sakykime, tokio bendro supratimo, ar ne, ar kažkokio bendro žinojimo ir bendro įtarimo, kur žmonės įprastai laiko pinigus, galime įtarti, kad tikrai nemažai jų laikė ir grinaisiais. Aišku, čia toks vienas iš dalykų, kurie visą laiką kažkiek pinigų kaupimą grinaisiais leidžia na, pastebėti, būna visokie lobiai, taip vadinami, ir ne, kurio žmonės gali jau šią dieną yra kur nors pas savo senelius, prosenelius palėpėje, žodžiu, paslėpti kažkokie pinigai. Tai rodo vėlgi galbūt ne tik tai, kad žmonės kaupė pinigus krizės metais ar nesakym karo metu, bet ir, na, turbūt atsidėdavo juodai dienai. Šiaip tas, čia toks ir gaunasi truputėlį tarsi netitikimas, kad matome skaičius, vat, pagal indėlininkus ar ne, kiek taupomosiose kasose žmonės laikė pinigus. Kita vertus, kai matome, kad ir tarpukario miestų nuotraukas, jūs atkreipkite dėmesį, kiek visgi ten buvo įstaigų iškabų, kurios užsiminėjo kažkokiam finansiniam operacijom. Reiškia, paplitimas tokių įstaigų buvo labai didelis, tikrai buvo nemažai jų besinaudojančių jomis paslaugomis tomis, bet vėlgi, ar visa visuomenė kaip dabar, sakykime, naudojasi tokiu mastu, na, turbūt, kad ne. Negalėtume taip teikti. Bet vėlgi, tas paplitimo mastas, lyginant ypač su šiomis dienomis, kada bankus mes matome daugiau didesniosiuose miestuose, ar ne, lyginant su tomis dienomis, nu, yra tikrai didelis. Iš esmės, bankais buvo nusėta visa Lietuva. Europa vos nepasakiau, Lietuva, taip. Čia toks truputėlį irgi klausimas, kuris matyt reikalautų išsamesnių tyrimų ateityje, kur mes jau žiūrėtume ne tik tai iš institucinės prizmės, kaip, sakykime, dabartiniai tyrimai rodo, kurie leido iš esmės mums apskritai pradėti kalbėti apie bankininkystės istoriją Lietuvoje.

0: bet ir iš tos vartotojo pusės, ar ne, kiek tai manoma padaryti.
1: Ir jeigu dar žiūrėtume iš vartotojo pusės, nes šiandien banko labai daug yra mūsų gyvenime, praktiškai nėra kelių valandų, kol kažkas bankiško mūsų gyvenime neįvyksta, bet yra labai sureguliuotas rytis ir vartotojas šiaip yra gana apsaugotas. Ar teisinga prielaida, kad bent jau to meto, gal ne tik Lietuvoje, bet ir gal visame visose šalyse, kur paplito tos bankinės paslaugos, gal šiek tiek kitokios, nei mes dabar įsivaizduojam, kur buvo bandoma uždirbti, gal spekuliuoti valiutą, kad na, tai buvo toks kaip ir laukiniai vakarai ir galbūt negi nudegdavo žmonės labiau.
0: Tai tarpukario Lietuvoje tų nudegimo atvejų, ką mes matom iš esmės ar ne, ką rodo ir tyrimai, kad labai daug nudegė žmonių, kurie vykstant pinigų reformai 22 metais, ypatingai rudenį, neskubėjo keisti pinigų į litus. Mm. Tai va čia buvo tas pirmasis jau toks labai aiškiai matomas nudegimas, kada visuomenė prarado nemažai turėto turto, kurį kaupė, kad ir karo metu, ir po karo, ir neskubėjo keisti pinigų į stabilią valiutą, nes tuo metu kursas nebuvo nustatytas kaip šiandien, kad žodžiu, euras yra 3,4528 ar ne lito, tai tuo metu taip niekas nedarė. Iš esmės, kursas buvo labai dažnai perskaičiuojamas, nes markė akivaizdu, kad puolė žemyn. Tai vat per čia, iš esmės, mes matom, kad įvyksta tas turto praradimas, apie kažkokias kompensacijas net nebuvo nekalbos tuo metu, bet reikia pastebėti, kad buvo ekonomistų, Stasys Kuzminskas, pavyzdžiui, kuris 27 metais jau savo išleistoj knygai tiesiog kritikavo tokį požiūrį, kad tokį elgseną netgi tokia, kad pinigai buvo keičiami nenustatytų kursų iš anksto. Tai reiškia, kad gyventojai nuskurdo iš esmės. Bet politika buvo, aišku, kita pasirinkta ir jos, sakykime, tokia racija buvo susijusi su tuo, kad svetimos valstybės pinigų gelbėti nereikia. Tai yra Vokietijos pinigų gelbėti nereikia, jiems mokant ar nestabilia auksų grįsta valiuta ir išperkant papirinius pinigus. Ar nudegė kai kas per operacijas įvairias finansinės, ypatingai tie žmonės, kurie 22 metų bankininkystėje dirbo, tai faktas, kad buvo tokių, kurie sudegė per visą tą spekuliacinį laikotarpį. Ir toks atvejis vienas buvo susijęs su mano minėtu prekybos ir pramonės banku, kuris jau šiek tiek vėliau buvo ar ne, paskelbtas nemokiu, bankrutavo, savininkai ar ne, akcininkai buvo teisiami ir tarp tų akcininkų buvo Martynas Yčas, ar ne, žymus veikėjas. Taip pat ten buvo, sakykime, taip ne visai vykusių bankinių operacijų atlikta ir daug kas, ir jie, tie žmonės sudegė. Vėliau jau tarpukariu, kadangi žinom, kad buvo ir bankinė, ir ne tik bankinė, apskritai finansinė krizė, ar ne, didžioji depresija, Lietuvoje jinai taip smarkiai nepasireiškia ir bankų sektorius iš esmės buvo nepaliestas. Čia yra įdomu, todėl kad iš esmės bankinis sektorius buvo lietuviškas, ar ne, tų ryšių su užsienio kapitalu nebuvo tiek daug, išskyrus kelis bankus, centralinį žydų banką, pavyzdžiui, kurie turėjo daugiau ryšių su Vokietijos finansų sektorium, tai jie šiek tiek pajuto, bet bankrotų bangos nebuvo šitoje vietoje. Tai va, o dėl priežiūros, tai skirtingai negu šiais laikais, kada finansų sektorių iš esmės prižiūri Lietuvos bankas ir turi visą įstatyminę bazę, tam tarpukariu šito užsiminė finansų ministerija. Turėjo atskirą inspekciją šitam reikalui skirtą, kurios pavadinimas keitėsi per visą tą laiką, bet įstatyminė aktai būtent jai numatė tą priežiūros funkciją. Ir jau 40-mečio pabaigoje pasigirsdavo nuomonių iš akademikų, iš sakykim, pirmo Lietuvos banko valdytojo Vlado Jurgučio, ar ne, matome tokių minčių, kad būtų geriau, kad centrinis bankas prižiūrėtų komercinius bankus, dėl to, kad ar ne, visas finansų sektorius yra kur kas tampriau surštas negu finansų ministerija, kuri tiesiog, nu, sakykime, yra politinis organas ir yra kažkur nuo šaliau. Taip, tos apsaugos tuo metu buvo išties mažiau, aišku, ir kaip ir kalbėjom, klausimas, kaip su tai trauktim visos visuomenės yra bankus. Tai.
2: Gerai, pažiūrėkime tą liūdną į mūsų laikotarpį. Apie kokią bankininkystę ten galima kalbėti.
0: Sovietinė bankininkystė įdomus pakankamai fenomenas yra. Įdomus gal ta prasme, kad smarkiai skiriasi nuo to, ką mes šiandien suvokiame kaip bankus. Ta mūsų bankinio sektoriaus ar ne raida. Negali sakyti, kad ji buvo netgi pertvarkyta. Aš sakyčiau, kad iš esmės sunaikinta. Tas nacionalizacijos terminas kažkokia implikacija vis tiek tarsi suteikia, kad dabar čia valstybė kažką darys. Bet ne ta valstybė, niekas šitai valstybė nesuteikia teisės nacionalizuoti šitų bankų ir apskritai nacionalizacija toks dalykas, į kurį net tuo metu tarpukario Lietuvoje nebūta ar ne vieningos nuomonės, kaip ją žiūrėti, bet apskritai tai sovietinė bankinė sistema, kuo skiriasi nuo šiuolaikinės, jinai yra vadinama tai tokia viena pakopė, ar ne, kad iš esmės bankai tokiu vienu katilu pinigų disponuoja ir nėra tokio griežto atskirimo tarp centrinio banko, kaip sovietinė

0: Čia buvo valstybinis bankas arba kaip įprasta literatūros tikti Gosbankas. Tiesiog trumpinant ar ne, to didelio skirtumo nebuvo. Kas buvo labai populiarus, aišku, ir ką turbūt dauguma Lietuvos gyventojų tikrai vyresnės kartos tikrai prisimena labai puikiai visos taupomosios kasos, ar ne? Tai taupomosios kasos nuo 70-mečio irgi priklauso Gosbankui. Kas yra įdomu, kad tos taupomųjų kasų lėšos, jos buvo naudojamos finansuoti valstybės biudžetas. Iš esmės gyventojai taupė pinigus, gaudavo kažkokias palūkanas, bet kartu tie pinigai buvo naudojami iždo poreikiams. Ir tas taupimas, aišku, žinom, kad buvo pakankamai populiarus ir daug tų taupomųjų sąskaitų buvo.
1: Tai sąskaita nebuvo kažkoks svetimas dalykas?
0: Ne. Aišku, tai ne dabartinė sąskaita su IBANu. Ar ne numeriu, bet vis tiek ta taupomoji sąskaita buvo, žmonės turėjo knygelės ar ne taupomasis, kuris visą laiką galėdavo matyti savo indėlio pokytį. Tai vėlgi tai nebuvo Sovietų Sąjungos kažkoks išradimas ir tarpukariu buvo ir Rusijos imperijoje ar ne tokios taupomosios knygelės. Bet tai iš esmės taip, žmonės turėjo tas taupomasis sąskaitas ir iš esmės gaudavo kažkas tai palūkanas, kad ir nedidelės ir taupydavosi tiem didesniam pirkiniam, nes kaip žinom, tokio kaip vartojimo kredito šiuolaikinė prasme didesniam pirkiniam nebūdavo. Ir kas yra pastebėti, ir vėlgi ekonomikos istorikai tokia netgi savoka vartoja, ar ne, tokias priverstinės santupas, nematai, Sovietų Sąjungoje egzistavo toks dalykas, kadangi iš esmės vartojimo galimybių nebuvo daug, investavimo galimybių, kur padėti laisvus pinigus irgi nebuvo daug, tai neva egzistavo toks reiškinys kaip priverstinės santaupos, nes iš esmės tu neturi kur dėti pinigų ir dėti juos į sąskaitą. Čia vėlgi diskusijų objektas ir iš tikrųjų tai buvo, bet iš esmės apibendrinant, tai matom, kad tikrai to taupimo buvo nemažai ir kitas dalykas vis tiek egzistavo ir taupimas grinaisiais. Labai gero eksponatą turime pinigų muziejai irgi lobis, bet jau vėlyvas lobis, tai būtų kažkur tai 20 amžiaus, taip apie 90-metį, pieno kanistras nedidukas ar ne, ir buvo prigrūstas rublių, ten gal 10 000, tai kažkas reiškia irgi taupė va tokiu būdu. Na, taupytojas nespėjo pinigais pasinaudoti, vienas dalykas mirė, o po to tie pinigai nebuvo, žodžiu, panaudoti jau tų ekonominių ir politinių pervartų metais.
1: Privatizacija galbūt labiau privertė žmonės į bankininkystę sugrįžti, taip, nes bent jau kiek enciklopedijoje skaičiuoja apie tą laikotarpį, tai investiciniai čekiai buvo į bankų sąskaitas pervesti, taip, ir ten virš 2 milijonų ten tų sąskaitų buvo atidaryta. Ar tai iš esmės grąžino žmonės į bankus?
0: Ten buvo tų investicinių sąskaitų atidaryta 2,6 milijonų. Žinant, kad tuo metu komerciniai bankai tik pradeda steigtis, aš visgi įtarčiau, kad pirmiausia tos sąskaitos buvo atidarytos Lietuvos taupomajam banke, kuris buvo tuo metu dar valstybinis, neprivatus. Dėl tos investicinių čekių kaip tokio impulso, ar ne, bankininkystėj plėstis, ar ne, tokios įtakos, aš matyčiau gal šiek tiek kitų kampų. Ta prasme, kad tai buvo tokia kaip ir pradžia privatizacijos procesų, ar ne, suteikiamos galimybės teoriškai visiems gyventojams tapti valstybinio turto savininkais. Kaip viskas baigėsi, mes žinome, bet iš esmės tai buvo kaip ir pradžia pradėti kaupti privatų kapitalą, kuris galėtų ar ne veikti komercinių bankų kontekste, nes dalis komercinių bankų iš tikrųjų buvo pirmiausia steigimi valstybės įmonių tuo metu ir valstybės įmonės vis privatizuojant, ar ne, mes matom, kad ir ta privataus kapitalo dalis keičiasi komerciniuose bankuose. Tai va šia prasme, tie investiciniai čekiai kaip ir galima sakyti, kad paskatino, o dėl sąskaitų tai ne visai sutikčiau, bet vėlgi, jei kažkas klausys laidą ir sakys, turės žinių, tai tikrai galit patikslinti ir manau, kad čia visiems bus įdomu.
2: Dar tas laikotarpis pasižymė ir tuo, kad griūtis bankų. Ir iš tikrųjų šiandien, pavyzdžiui, štai mes matom ir su antraja pensijų pakopa, kai žmonės sako, ai, nežinau, ar viską čia atgausiu, atsimsiu, nes bankas čia bankas apgaus. Tai va tas pasitikėjimas visuomenės bankais, einant pradžioje, sakykim taip, bet tik einant į bankininkystę susikūrimą ir po tų visų griučių. Pradžioje jisai buvo tas pasitikėjimas?
0: Tai matom iš indėlių, ar ne, kad žmonės patikėjo indėlius bankams ar įstaigoms, kurios iš esmės užsiminėjo piramidės schemos tipo finansinėmis operacijomis, buvo nemažai indėlininkų. Tai reiškia, kad pasitikėjimas bankais kaip tokiais egzistavo, akivaizdu. Krizės visada finansinės tokios, jos matom iš irgi tokių sociologinių apklausų, suteikia tą neigiamą impulsą ar ne pasitikėjimų bankais, kuris po to vėl atšoks, ar ne, kaip kamuliukas tarsi ir vat, vis kažkokios tokios, sakykime, finansinės negerovės žmonės paskatina mažiau pasitikėti bankais. Bet iš principo tai, kiek buvo vienas dalykas tų bankų, ar ne, kiek buvo indėlininkų tuo metu, rodo, kad buvo visgi tas, na, čia vėlgi gal tas toks teigiamas ankstyvosios nepriklausomybės apskritai impulsas.

0: pulsas visuomenėje, ar ne, tą lietuviškumą palaikyti apskritai ir per tas finansinės institucijas irgi matyt galėtume matyti. Nėra taip turbūt, kad ta krizė sudavė visiškai netremiamą smūgį pasitikėjimų bankais ir patys matom šiandien, kad iš esmės bankais naudojasi dauguma šalies gyventojų ir vėlgi apklausos kartais rodo tokius labai keistus dalykus, sakykime, kad bankiniu sektorium tarsi gal senesnė šiek tiek apklausos duomenys buvo suklysti, kad pačių bankinių sektorių ne tiek daug žmonių pasitikė kaip savo banko konkrečiai. Tai kaip o ryškinys ar ne, bankas visuomeniai, na, jis yra jaugęs ir mes kažkaip pasitikime jo.
1: Kągi, dėkojame jums už pokalbį, kuriame tik pakrapštėme šios bankinių ir žmonių santykių su pinigais istorijos paviršių. Studijoje lankėsi pinigų muziejaus vyresnysis specialistas Karolis Tumelis, o laida tęsisi.
2: Nors kiaulė taupyklė visiems puikiai pažįstama, kodėl taupoma kiaulės formoje? Paini ir klampi istorija. Kaip kiaulės tapo ilgalaikiu sėkmės ir turto simboliu, dabar jums viską papasakos Mindaugas.
1: Kaip rašo BBC, šiuolaikinė kiaulės taupyklės koncepcija pirmą kartą išpopuliarėjo Jungtinėse valstijose 20 amžiaus pradžioje. Nors lieka paslaptis, kaip niūros mažos kiaulytės buvo susietos su mažomis personalizuotomis monetų dėžutėmis. Pirmiausia, pinigų taupyklės naudotos nuo senų laikų. Jos paprastai būdavo gaminamos su monetų anga viršuje, siekiant skatinti taupimą ir atgrasyti nuo vagysčių. Jos taip pat buvo gaminamos pigiai, nes vienintelis būdas gauti monetų buvo ją sudaužant. O iš senovės rytų egzistuojantis taupyklių pavyzdžiai įgavo šernų formas. Garsiausios iš šių terakotinių taupyklių yra iš Indonezijos Javo salos ir datuojamos Madžapahito imperijos laikais. Jie egzistavo daugiau nei 200 metų nuo 13 amžiaus pabaigos. Manoma, kad jie viečiai šernų indus naudojo kiniškoms variniams monetoms laikyti. Kaip ir šiuolaikinis kiaulių giminaitis, Indonezijos šernas yra vaisingas ir mėgsta ėsti bei voliotis purve. Daugelis mano, kad šernai buvo pasirinkti kaip klestėjimo simbolis dėl jų didelių apvalių pilvų ir ryšio su žemės dvasiomis. Pasak BBC, istorija apie tai, kaip taupyklės tapo vakarų kultūros dalimi, yra labiau paini. Viena teorija teigia, kad italų pranciškonų vienuolis Oderikas iš Pordenonės, galbūt vienintelis vakarų atstovas Indonezijos karalių dvare 14 amžiuje, parsivežė šią šernų idėją namo. Populiaresnė istorija yra ta, kad taupyklės išsivystė dėl atsitiktinumo ir dėl besivystančios anglų kalbos ypatybių. Teigiama, kad viduramžiais metalas buvo retas ir brangus, todėl vakarų europiečiai gamino indus ir puodus iš oranžinio molio, vadinamo pig, P į ilgoji dvigubą G. Taupų žmonės tais laikais, kaip ir dabar, taupė pinigus virtuvės puoduose ir stiklainiuose. Pig stiklainis tuo metu nebuvo kiaulės formos, tačiau pavadinimas išliko, nors molis buvo pamirštas. Viduramžiais vietiniai gyventojai pig būtų tarę pug, tačiau esą kalba keitėsi ir galiausiai oranžinio molio pavadinimas sutapo su kiaulės tarimu. Po to, kai ši istorija buvo pristatyta pasaulio 89-aisiais, pasakojimas apie oranžinį molinį puodą užvaldė žmonių mintis ir tapo nusistovėjusią kilmės istoriją. Tačiau daugelis šią teoriją vadina nesąmonę. Vienoje etimologinėje svetainėje teigiama, kad nebuvo tokio molio, kuris vadintas pig. Kad ir kokia būtų etimologija, didelis vokiečių migrantų srautas į Jungtinės Amerikos valstijas 19 amžiuje padėjo išpopuliarinti tai, kaip mes šiandien matome kiaulės taupyklės. Europiečių pagarba ir meilė kiauliams yra neginčiama. Vokiškai apie kanoną nors kam pasiseka, vis dar sakoma, gavau kiaulę. Kiaulės formos sėkmės saldainiai yra populiari dovana Šiaurės Europoje. Skandinavai taip pat turi savo būdų laimingų žmonės vadinti kiaulėmis. Kiaulės užima ypatingą vietą ir airių širdise. Iki bado Airijoje kiaulės buvo vadinamas džentelmenu, kuris moka nuomą, nes kiaulės auginimas ir pardavimas buvo pagrindinis būdas susidirti pakankamai pinigų, kad šeimos sumokėtų mokesčius už bulvių sklypus. Tuo metu, kaip ir buvo įprasta, daugelis kiaulių miegodavo šalia vaikų savo šiaudinėse lovose.
2: Štai visus klausimus ir atsakė Mindaugas apie kiaulės taupyklės. Man tik tai vis klausimas, kodėl pas mus ta kiaulė vargšė yra siejama labiau su netvarka, negu kad su turtu. Bet tai jau viskas. Šiandienos laidoje PIN kodas prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga.
1: O PIN kodą galite girdėti kiekvieną penktadienį 16.30 laidos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. Taip pat šios laidos įrašus galite atrasti lrt.lt radiotekoje. Gražų savaitgalio.
2: Kurį leiskite su LRT radiju.
1: Iki.
3: Radijas.

0: Dėžutė radijas.
1: Ukrainos prezidentas sako, kad Rusija per atakas toliau taikosi į civilinę infrastruktūrą, ragina NATO partnerius laikytis pažadų. Irano aukščiausiasis lyderis žada keršyti už savo pirmtako nužudymą. Jungtinių tautų organizacija atsidūrė prie bankroto ribos. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Per Rusijos pajėgų smūgį Sumuose žuvo 4 žmonės, tarp jų vaikas, 17 žmonių sužeista. Pasak vietos pareigūnų, Rusija ant civilinės infrastruktūros numetė 3 bombas. Tuomet Ukrainos prezidentas sako, kad per Rusijos naktines atakas, per kurias sužeista 12 žmonių, taip pat atakuota civilinė infrastruktūra. Pagrindinis taikinys vėl buvo Kyjivas, taip pat nukentėjo Odesos, Sumų, Charkivo, Černihivo sritys. Pasak Volodymyro Zelenskio, šalies gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų, todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime šią savaitę duotus pažadus, padėti apsaugoti ukrainiečius. Ukrainos prezidento teigimu, jo šalis turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų įgyvendintas susitarimas dėl Patriot sistemų, Jungtinių valstijų prezidentui pažadėjus, kad Ukrainai bus suteikta licencija gaminti šias raketas. Ukraina praneša naktį smogus ir Rusijos laivams Azovo jūroje daugiau nei 20 kartų smogta tanklaiviams, kurie naudojami naftai ir jos produktams gabenti, apeinant tarptautinės sankcijas. Taip pat apšaudyti laivai, kuriuos Rusijai naudoja kariniai logistikai, kroviniams gabenti ir uosto infrastruktūros veiklai užtikrinti. Žiniasklaida skelbia, kad po ukrainiečių atakos Rusija stabdo laivybą Dono Azovo kanalu, per Azovo jūrą gabenama iki ketvirtadalio kviečių eksporto iš Rusijos, kuri yra didžiausia šių grūdų pasaulyje eksportuotoja. Lenkijos premjeras pranešė, kad šalyje bus statomas naujas paminklas atminti aukas nužudytas per jo teigimų Ukrainos nacionalistų įvykdytą genocidą antrojo pasaulinio karo metais. Tai Donaldas Tuskas sako prisimenant Lenkų žudinės vakarų Ukrainos Voluinės regione ir mininčio įvykio metinės. Eteryje LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Laurynai, šis istorinis įvykis ir jo vertinimai pastaruoju metu kelia įtampą, didelę įtampą tarp Lenkijos ir Ukrainos, tai kokia atmosfera šiandien minėjimo dieną?
2: Šiandien Lenkijoje atmosfera tikrai yra įtempta ir būtent šiandien Lenkija prisimena savo piliečius, kuris 1943 ir 45 metais vokiečių okupacijos laikais nužudė ukrainiečių nacionalistai, būtent okupuotoje Voluinėje, Rytų Galicijoje, Ukrainos sukilėlių armija siekdama etinio valymo, nužudė daugiau nei 500 tūkstančių Lenkijos piliečių. Ir ši tema yra svarbiausia būtent konflikto tarp Ukrainos ir Lenkijos istorinio konflikto ašis, kurią, žinoma, išnaudojo ir priešiškos valstybės. Viskas prasidėjo nuo to, kad Volodymyras Zelenskis pavadino vieną karinį dalinį iš Ukrainos sukilėlių armijos pavadinimu, o į tai Lenkija atsakė labai griežtai reaguodami, atimdama ir aukščiausią valstybės apdovanojimą. Šiuo metu Lenkijoje fiksuojama vis daugiau neapykantos apraiškų prie šalyje gyvenančius migrantus iš Ukrainos, o Lenkijos tarnybos net šiuo metu perspėja apie intensyvius Rusijos hibridinius veiksmus ir dezinformacijos kampaniją siekiančią dar labiau supriešinti Lenkiją ir Ukrainą.
1: Ačiū tau, mūsų bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas. Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chomeini teigia, kad kerštas už jo tėvo ir pirmtako nužudymą yra neišvengiamas. Toks jo komentaras yra pirmas po Ali Chomeini laidotuvių ir pasirodė Jungtinėms valstijoms ir Iranui pastarosiomis dienomis vėl apsikeitus smūgiais. Šiandien tikimas yra abiejų pusių galimų derybų. Į Omaną atvyko Irano užsienio reikalų ministras, kuris turėtų dalyvauti pokalbiuose dėl paliaubų su Jungtinėmis valstijomis. Pasak CBS News, Amerikai atstovaus viceprezidentas J.D. Vensas, valstybės sekretorius Markas Rubijas bei specialieji pasiuntiniai Stevas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Visgi nėra aišku, ar jie bus Omane, ar jungsis nuotoliniu būdu. Irano valstybinė žiniasklaida skelbia, kad derybos nevyks, kol Jungtinės valstijos neatsitrauks į savo pozicijų artimuosiuose rytuose. Vienas pagrindinių klausimų – laivyba Hormūzo sąsiauriu. Jungtinių valstijų žiniasklaida teigia, kad Amerika siekia, jog Iranas įsipareigotų nebešaudyti į laivus Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių tautų organizacija atsidūrė ant bankroto ribos Jungtinėms valstijoms ir Kinijai vėluojant mokėti įnašus į organizacijos biudžetą. Išsamiau apie tai Augustinas Šemelis.
3: Jungtinės tautos prie bankroto ribos. Net kasdienės operacijos prabanga. Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas eina per diplomatų labiausiai naudojamą įėjimą. Jį bandyta uždaryti, taupant pinigus.
0: Taigi patekome į jungtinių tautų būstinę per vieną iš pagrindinių įėjimų, kuris prieš metus porai dienų buvo uždarytas dėl likvidumo krizės.
3: Pasakoja Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas. Jungtinės tautos šį įėjimą atidarė tik diplomatams užprotestavus. Andrius Malinauskas pasakoja.
0: Užimta diena vienu metu jungtinėse tautose gali būti nuo 10 iki 15 tūkstančių diplomatų ir darbuotojų.
3: Išlaikoma visa tai iš valstybių narių, tarp jų ir Lietuvos, sunešama biudžeto. Beveik pusę jungtinių tautų bazinio biudžeto suneša jungtinės valstijos ir Kinija. Donaldo Trumpo Vašingtonas nesumokėjo jau 4 milijardų, Kinija kelių šimtų milijonų. Pasak pareigūnų, Vašingtonas nesiekia jungtinių tautų bankroto, bet mokėjimus naudoja kaip svertą. Visų pirma reikalauja išlaidų karpimo. Jis pradėtas.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad nuo Liepos sunkiau besiverčiančios šeimos gali kreiptis dėl paramos įsigyti mokyklos reikmenis vaikams, taip pat galima pradėti teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokyklose. Kasmet dėl paramos mokyklos reikmenims kreipiasi per 100 tūkstančių žmonių. Ši suma siekia 148 eurus ir jos galima prašyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 3,5 eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vyresnioji patarėja Rima Kurlenskinė.
4: Prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs yra skiriami be prašymų pateikimų. Dėl nemokamo maitinimo jiems kreiptis nereikia. Jeigu yra poreikis, reikia kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti. Tai yra vienkartinė parama, reikėtų prašymus pateikti iki spalio 5 dienos. Ir vertinamos pajamos, šiaip tai parama greitai skiriama per 10 darbo dienų. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus metus.
1: Sako Rima Kurlenskinė iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičinė teigia, kad paramos poreikis nemažėja, nors ir skurdo lygis lieka didelis. Jos teigimo dabar skiriama parama nepadengia visų poreikių.
5: Tai tikrai yra labai maža suma, ypač dar laiškai priklauso nuo to, į kelintą klasę vaikas išeina, jeigu išleidžiam vaiką į pirmą klasę, tai visi žinom, kad tikrai tas pirmas išleidimas yra brangiausias. Taip pat, kas vyksta mokyklos ar ne, kad reikia pratybų. Deja, į tą sumą supirkti visas pratybas ir suruošti mokinę tikrai neužtenka. Vyresniem klasėm jau pradeda reikėti namų darbams ruoštis kompiuteriu. Tikrai tas 148 eurai niekaip nepadengia tų išlaidų.
1: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičinė. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Šių metų tema – išniręs laikas, viltis. Pasak festivalio vadovės Linos Motuzienės, ši tema gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje istorija grįžta naujomis formomis.
6: Pirmiausia, norime kalbėti apie būtent tą išnirusį laiką Europoje, kuomet Europa išgyvena tikrai vėlgi nemažai iššūkių, tai ir demokratijos išbandymas, ir karai prasidėjo Europoje, ir kultūros ir vertybių krizės, na ir viltis.

visgi tokia optimizmo gaida, jog ko gero ateityje vis tiek viskas bus gerai ir viskas turi klostytis gerai. Tada apie tai ir bus tiek.

0: literatūros premijos laureato sąsajas su Nida. 20 amžiaus pradžioje rašytojas čia pasistatė vasarnamį ir jame atostogaudavo. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose yra apie 15, Panevėžyje 16 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas, bus 21-26, o Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių. 18 valandų 10 minučių.
1: LRT radijas.
2: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Kalbės Panevėžio rajono gyventojai.
3: Grafikas labai tenkina, tai va, dėl to čia na, taip yra išėginės, va dabar pušygi, kaip ir taip išėginės, tai va, į plaukučius nuvažiavom, nusikirtys ar koj.
4: Lietus, iš Italiją lietus, dabar va, geresnis oras, tai va, su žolami ir kariauju. Man patinku vienam. O čia darbas va toks, va dabar va, su traktoriuku viens važinėjo.
5: Bandom irgi čia daugiau suburt, kad daugiau renginių būtų, kad bendradarbiautume su bažnyčia, seninyje.
6: Didžiausia vertybė yra Nevėžio slėnis. Užėjus į ekspoziciją, iš karto krinta į akis didelė medinė juosta.
2: Važiuojant per Lietuvos savivaldybės, šioje laidoje man tai pirmoji žiedinė savivaldybė. Tačiau principas išlieka toks pat kaip ir kiekvieną savaitę. Kalbinu tik neplanuotai gatvėse sutiktų žmonės ir kviečiu šiek tiek papasakoti apie save. Šį kartą daugiausia pašnekovų sutikau miestelyje Krekenavoje. O laidos pabaigoje gyventojai pasakys, ką galvoja po tarnybų perspėjimų apie vaikams socialiniuose tinkluose kylančius pavojus. Jau užfiksuoti pirmieji atvejai, kai nepilnamečiai už pinigus raginami užsiimti vandalizmu. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Panevėžio rajono savivaldybėje.
7: Prisistatykit, kuo jūs vardu?
3: Evaldas.
7: Evaldai, jūs gal iš čia?
3: Jo, vietinis, bet nesenu čia persikrausiam į kaimuką. Tai va, todėl ir laukiam čia.
7: O prieš tai kur gyvenu?
3: Čia, Krekenavoj. Jo, čia jūs.
7: Tai dabar kažkur netoli?
3: Jo, laukiu.
7: Kadangi prie autobusų stovim, kiek čia jų važiuoja pas jūs?
3: Ne, ant ką žinau dabar, kiek čia laukia laiko, už pusvalandžią gerą. Jo, už pusvalandžią šiaip.
7: Nėra labai dažnai.
3: Ne.
7: Apie save biškį papasakokit, ką veikiat, ko užsiimat?
3: Dirbam, kaip sakant, ką žinom, daugiau nieko įdomaus.
7: Kokioj srityje?
3: Prie maisto. Jo, iki čia logistika, važiuojant toliau. Gal pravažiuot, nežinau, iš kurios pusės čia atvažiuojant.
7: Čia iš Vatanos per tiltą, iš ten, iš...
3: Ai, tu turėtum akyti logistikos iki visą, jo. Tai va, ten dirbu prie maisto.
7: Kaip darbas?
3: Normalis, gerai, puikiai tiesiog. Geriau negali būti. Na, vien, kaip sakant, grafikas labai tenkina, tai va, dėl to čia, na, taip yra išėginės, va, dabar pušygi, kaip ir taip išėginės, tai va, į plaukučius nuvažiavom, nusikirtų į sarkoj, tai va.
7: Krekenava šiaip nėra turbūt labai didelė, bet nėra ir labai maža. Aha. Kaip jūs čia matot su paslaugom, kokia situacija?
3: Paslaugom, nežinau. Labai retai, kad, nu, ką žinau, ir poliklinika yra šiaip realiai visų vietoj, mokyla čia palipat, komunikacija, nežinau, čia va, kultūros namai. Anksčiau čia iš viso buvo nieko gero, bet dabar, kaip žiūri, tai labai vis pasikeitė, labai senu čia bebuvo, realiai. Gal prieš kokius 5 metus, tai čia žiauriai pasikeitė realiai ir viskas labai vietoj, labai fainai. Ypač mandakai iš kaimuką, tai čia labai visas puikiai, jo.
7: Tai jų gerą keičia?
3: Jo, gerą, žiauriai gerą. Tikrai neprastin, irgi mačiu čia ir atvažiuoji, būn čia po to per žolinės ten tos visos šventės, nu, vis gerin irgi ne tai, kad kažkas paprasta.
7: Kaimas ir Lietuvai pas mus būna labai aktyvios bendruomenės visokios. Mm. Kaip pas jūs?
3: Nieko gerą šiaip, realiai, labai silpnai. Nu, realiai, gal sakyk, kaip būn, kaip tie išmyrė kaimai kažkas tai, kad pas man toks kaip mūks. Nežinau, nieko prabandos.
7: Maždaug žmonių pas jūs gyvena?
3: Bus gal kokie šimtelis, vargiai šimtelis. Jeigu ne mažiau.
7: Krekenava, Panevėžio rajono savivaldybėj, Panevėžys, tas centrinis žiedukyje yra, dažnai važiuoja?
3: Į patį Panevėžį? Jo, tai realiai tik mandarus pakeliui, tai ten dažniausiai būna degalinė užsukė, dar kažkur, tai jo. Tai vien dėl to, jo, apsimokiau. Bet šiaip tai, ką žinu, fain.
7: Bendrai gyvenimas Lietuvoje, geras, blogas, koks?
3: Tie, kurie nedirbė už tem ir prast. Kas nemok suktis, irgi tas prast, tem prast. Nežinu, kam gali būti blogai šiaip realiai. Moksleijam turbūt irgi gal dabar nefaina, tai šiandien nebuvo tik tie egzaminai viską, bet taip tai nežinu, kam čia gali būti blogai, visiems čia turėtų būti gerai, tai Lietuvoje, kol Dakarų.

0: nevyksta.
1: O jūs šiaip toks pozityvus atrodo žmogus.
2: Jo, visą laiką, jo, stengiuos, kiek įmanoma. Na, reikia, kas beliek, jeigu su šypsena vis tik nuliūdės bus ar dar kažkas, tai irgi ne faino, koks tai gyvenimas. Na, galėtų gal kažką čia atidaryti, kokią sportą, čia kažkokią mokyklą kaip pasvalyti, nes aš ir realiai mano gimtinę iš Pasvalio labiau, iš ten aš taip gavas, kad čia atsikrausčiau.
1: Krekenavoje, Panevėžio rajone, labai graži bažnyčia stovi. Staptelėjau, pirmiausia galvodamas, kad gal čia kažką sutiksiu. Štai matau šalia bažnyčios dabar su žolės pjovimo traktoriuku. Šienauja žolę kažkoks vyras, bet jis dirba, bet gal netyčia ir su jo pasikalbėsim, o prieš tai aš noriu jums pabandyti papasakoti, jeigu niekada čia nebuvot, bažnyčia šiaip iš plytų yra, bet tos plytos tokios kaip smėlio spalvos praktiškai. Du gražūs bokštai, paauksuota skulptūra tarp jų. Gerą dieną.
3: Nukalbinkit, ką jūs norit klausti.
1: Tai dabar į mikrofoną, vardu kuo?
3: Gediminas Kasparinas.
1: Ir jūs esat čia?
3: Esu bažnyčios zakristijonas. Ir šiaip va visų darbų tvarkytojas, kaip sakant.
1: Vyriausiasis ūkvedys ir ne tik.
3: Taip, tai ir tava čia va.
1: Kaip laikotės?
3: Na gerai.
1: Dabar čia sutrukdžiau šiek tiek darbus, nieko tokio suspėsit?
3: Ne, tu dar būtų vieną kampą sutvarkai, kitas kampas išlendo ypatingai, va, vasarą visokį žolą saugo, viską, taip pat. O šiaip, va, iš Italija lietus, dabar va, geresnis oras, tai va, su žolami ir kariauju.
1: Bažnyčia aš sustojau dėl to, kad, nu, labai graži yra.
3: Taip, yra bazilika, yra čia tokia Marijos šventovė, čia pilgriminė vietovė, čia žolinės atlaidai garsi Krekenava, tai jau tokia jau. Jau ne visai, nors ir kaime, bet tokia jau ne visai kaimiška bažnyčia.
1: Nu, bet Krekenava, tai gal ne visai ir kaimas, jau toks miestelis labiau, ne?
3: Seniūnijos centras, tai čia ne miestas, miestelis. Buvo anksčiau didesnis, dabar mažėja žmonių miesteliuose.
1: Traukiasi?
3: Traukiasi, sutraukia miestai, ūsienis ir pakviečia visur žmonės.
1: O jūs nebėgat iš čia?
3: Nu, aš nepabėgo, tai va, užsiliko, tai dabar ir jau kažkaip ir Krekenavo, jo čia jau niekur. A kurgi pabėgsi, visur reikia dirbti, visur stiektas be darbo, nors gal ten kažkur ir geresnis tas būtų, kažkoks uždarbis ar kas, bet man čia dai savas kraštas, man čia labai, labai malonu gyventi šitam krašte.
1: Jūs čia kažkur netoliese ir gyvenate?
3: Aš miestelį gyvenu, vietinis čia netoli gyvenu. Ir visą laiką čia gimęs, čia augęs, čia ir dabar gyvenu ir norėčia pabaigti gyvenimą čia Krekenavoje, ne kažkur pabėgęs jau toliau.
1: Pažįstat visus Krekenavoje?
3: Ne, kurgi pažinsiu visų. Čia miesteliai apie virš tūkstančio gyventojų, tai čia netoks mažas miestelis.
1: Yra gal kokių aktyvesnių bendruomenių čia pas jūs?
3: Nu, yra bendruomenė, yra. Nėra labai tokie aktyvi, bet taip organizuoja va, visokis, va, čia va, va, skelbimas, pažiūrėkit, va, šitas šeštadienį bus neišplauk, čia tokie baidarių šventė, ten užtvankoje žmonės savo baidarės konstruoja ir ten baidarių lenktynės tokios, tai jeigu palankos oras bus, galbūt tokia šventė, nu va, tokias bendruomenės sugalvoja. O čia buvo vis tiek dabar tie ir joninės, čia ir valstybės, tos upytėje buvo tas šventės, viską, tai vat tokia šventės jau didesnės tokios organizuojam.
1: Gerai, dabar žiūrint į viso šito didžiulio gražaus istorinio pastato priežiūrą, ar visko pakanka jums? Resursai, nežinau.
3: Nu, aš ne, resursus daugiau jau. Ten tvarka klebonas jo tenai. Nors žinoma, nu, kamgi dabar taip labai jau būna per daug. Nebūna per daug viskas, bet.
1: Nu, bet kokių gal ryškesnių tokių, kur iškyla klausimų, ką jūs pastebit?
3: Kas aš iki paprastas čia, beveik darbininkas, tai vat reikia sutvarkyti viską, nu, tai kažkaip ir sutvarkom. Tik čia atvažiuoja. Į Krekenavą daug visokių piligrimų, maldininkų atvažiuoja, grupės, viską čia tie žolinės atlaidai didieji vyksta.
1: Jūs save laikot labiau žmonių žmogum, ar mėgstat būti vienas su savim labiau?
3: Man patinku vienam. O čia darbas va toks, va dabar va su traktoriuku viens važinėjot, aš čia galiu važiuodams traktoriukus birbiu, galiu padainuoti ką nors, nieks nieka man nieka. Nieks nieka nesakytų. Nu, šiaip tai dar ir kaip zakristijonas, tai būna, žinoma, tada jau mišiom patarnavimas, tas viskas, tada jau daugiau prie žmonių būna, nes ir su žmonėm pabendrauti ir viską.
1: Spėjau pakalbinti du žmonės Krekenavoje ir atsilinko tas debesis, kurį pravažiavau važiuodamas automagistralėje. Labai stipriai lyjo, ar čia jau pradeda krapnoti. Matysim, matysim, gal teks belstis pas žmonės į namus arba

0: kieme po pavėsinę kažką pakalbinti, jeigu priims mane.
1: Šia praktiškai tai prasidės.
2: Jūs klausotės laidos Praeiviai iš Panevėžio rajono. Praėjusią savaitę buvau Zarasų rajone.
3: Gal padarys. Pinigų gal neužtenka. Padarys. Tikėsim, kad padarys.
4: Taupant pinigus geriausia yra tiesiog gyventi miške. Ir mes su palapinėm bagažiniai, tai tiesiog kiekvieną naktį miške praleidžiam.
2: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Krekenavą.
0: Kas gerai, pabandom tada. Nu, tai sakykit, ko jūs vardu?
5: Laima.
0: Laima, mes esame Krekenavos kultūros centre.
5: Taip.
0: Ką jūs čia veikia?
5: Aš čia dirbu.
0: Ką?
5: Aš valausi, tvarkausi.
0: Kaip Zakristijonas sakė, vyriausias ūkvedys, tai jūs irgi vyriausioji ūkvedija praktiškai.
5: Na taip, panašiai. Viską žinau, kas kur padėta, kas ką reikia, tiesiog su žmonėm bendrauju ir taip toliau.
0: Kaip laikotės?
5: Labai gerai.
0: Gyvenat kažkur čia?
5: Čia jo, aš Krekenavoj nuo 6 metų.
0: Kaip jums Krekenava?
5: Na, nieko, gerai, bandome šią bendruomenę įkūrę, esam jau 2 metai bus. Tai va, bandom irgi čia daugiau suburti, kad daugiau renginių būtų, kad bendradarbiautume su bažnyčia, seninyje, mokykla, kultūros centras. Tai va, tai bandom kažkokius tai projektus daryti, va, dabar šį savaitgalį bus mūsų jau 2 kartą neišplauk prie mūsų užtvankos, taip vadinasi. Ta prasme, jaunimui baidariam plaukti, bus koncertas tenai prie tos užtvankos. Tai va, 2 metai, vat, ir žiūrėsim, kaip mums toliau seksis.
0: Jūs įkūrėt bendruomenę?
5: Čia mes toks būrelis moterų. Tiesiog pirmininkė ne aš, aš tiesiog valdyboj, bet visos mes čia iškrikinavos.
0: Klausiau žmonių, sakė, nu yra lyg kažkokia bendruomenė, bet dar kaip ir neprisijaukinę, gal dar pakankamai tos minties, ne?
5: Nu taip, sunku iš tikrųjų, nes ta valdyba mūsų 12 žmonių ir kai kažkas tai vyksta, turim visą laiką mes tik tai būnam. Ir kartais jau norisi nuleisti rankas, nes iš tikrųjų viską paruošti, sunešti, padaryti. Visiems labai gerai, bet ir šiaip prisikviesti, aišku, nėra labai lengva. Aišku, mes turim 100 narių, bet...
0: Nemažai klausykis.
5: Tikrai nemažai, nes labai greit susirinko, nes visi to trokšta, visi labai norėjo, bet dažniausiai sako, jo, mes įstosim, bet jau mūsų nelieskit. Ne, ne, ne, mes čia... Mes viskas gerai, mes bendruomeniai, bet jau nieko neprašykit, nieko nenorim. Ta prasme, ar laiko neturim, ar tiesiog...
0: Ar pritingi?
5: O gal. Nori, kad padarytų ir smagu.
0: O iš kur ta motyvacija? Kilo, kad reik čia bendruomenės?
5: Todėl, kad neturėjom tokios aktyvios. Ir visada žiūrim, kaip kiti rajone mūsų Panevėžio tikrai labai aktyvus. Ir daro ir renginius, ir daro bendruomenių visokių švenčių... Nežinau, iš kur kartais pagalvoju, jie ten sugeba, nes kaip patys dabar susidūrėm su tuo, tai tikrai nėra labai lengva ir finansavimo prasme ir taip toliau.
0: Mano kolega Edvardas Kubilius dažnai į kaimus ir tas bendruomenės nuvažiuoja ir labai kalbina juos, tai kiek aš esu girdėjęs, taip pat žmonės suneša viską dažniausiai vat, iš to tokios iniciatyvos. Gal kažkaip jos reikia taip irgi spirtelt, kad žiūrėkit, čia tik mes kartu galim, kokios jūsų mintys.
5: Tai taip, būtent ir norim, kad pritraukti, būna dar tarp mūsų tų valdyboj tokių pasikalbėjimų, kaip čia įtraukti, ar čia geriau, kaip sakant, atsikelia ryte ir pamato vat, gėlės sukabintos, o ne prie mūsų togi tilto. Labai norisi, kad daugiau į tai veitų. Nu, bandom, iš tikrųjų, talką darėm, tokią čia vaikų aikštelę tvarkiam, bet gal reikia nuo kitur pradėti.
0: Ar gali jūsų bendruomenė jungtis gyventojai ne tik iš Krekenavos, bet ir, pavyzdžiui, aplinkinių kaimų?
5: Tai man atrodo, kad galima pagal įstatus, dabar aš čia nepasimetus, bet jeigu čia gyvena tėvai, jie išvažiavė, ir tai galima, jo, nes iš mūsų krašto daug, aišku, išvykusi yra. Ir tikrai yra tokių šeimų, kurie labai remia mūsų tas iniciatyvas. Buvo užgavinės, čia buvo labai daug sniego, suvažiavo su visais 4-ačiais, čia visur atstumdė, padarė, tikrai labai gera šventė buvo.
0: Iš kur pas jūs tiek gyvybės ir noro tą daryt, ką dabar visą pasakojat? Jūs atrodo širdžiai degat, kad čia vis, čia praktiškai, kad čia būtų kokio nors Kauno Žalgirio arenos dydžio, masinis koks nors užėjimas su Jessica Shy grojančia vidury Krekenavos centro.
5: Nežinau, tiesiog noriu, nes čia auga mano vaikai, paauglėnų, kad ir jiems būtų ką veikti, kad pasirodyt kažkur, tai va, lanko ir būrelių šokių, čianai pas mus turim šokių būrelį, Ugnės Audėjovas, kad kuo daugiau, kad ir tie patys vaikai čia mums daugiau pasirodytų tėvam, nes kai šoka vaikai, ateina tėvai, ir labai norisi kuo daugiau tą matyti, o ne tik, kad va, ateina vaikas į būrelį, sačiau, kad ten valanda ir viskas to baigėsi. Buvo ir dainų šventėj, vaikai išvažiavę.
0: Masinio apsiverkimo renginyje.
5: Taip, labai, labai patiko iš tikrųjų. O iniciatyvas, aš nežinau, mes esam čia likusias trys seseris, mes čia gyvenam ir mes, nežinau, mes tokia susidegė, kartais vėl nebesinori ir vėl mes susidegam ir vėl nesinori.
0: Gali būti, kad Panevėžio rajono gyventojus pakalbinsiu tik ir Krekenavoje. Atvažiavau prie žemėlapyje nurodyto apžvalgos bokšto ir čia staiga pasitinka Krekenavos regioninis parkas. Bokštas, aišku, mokamas, bet gal mes galim surasti čia dirbančių žmonių. Kuo jūs vardu?
6: Aš Arvidas.
0: Arvidai, mes esame dabar Krekenavos regioninio parko lankytojų centre ir jūs čia veikiat ką?
6: Na, mano pareigos yra lankytojų centro administratorius. Kartais gal žmonėms sunku pasakyti, kas čia yra, ką čia veikia tas administratorius, ką jis čia administruoja. Tai iš esmės, aš dar pasakau, esu tas žmogus, kuris yra arčiausiai lankytojo. Tai yra mano darbas, yra pasitikti visus užeinančius pro duris ir parodyti jiem, ką čia galima pažiūrėti, pamatyti, pažinti.
0: Jūs tam tikra prasme esat kaip turizmo informacijos centras.
6: Gal galim ir taip pasakyti, bet daugiau edukacinė švietimo veikla užsiimam, kada moksleivių būna ekskursijos, tai laukiam autobusų ir didelių grupių atvažiuojančių, vedam edukacijas, žygius ir kita edukacinė veikla.
0: Ir autobusai su didelėmis grupėmis čia atvažiuoja ir gana dažnai?
6: Dažnai, na, labiau pavasarį ir rudenį, kada moksleiviam būna ekskursijų sezonas, o vasarą sulaukiam ir suaugusiųjų grupių.
0: Užėjus, mačiau vieną akim, kad yra ekspozicija, tik mes nusprendėm laukę kalbėti, dabar neprodysi, bet gal galit papasakoti šiek tiek, kas čia yra.
6: Kaip ir visuose regioniniuose, nacionaliniuose parkuose ar rezervatuose, lankytojų centrų ekspozicijos yra skirtos pristatyti lankytojams parkuose saugomas vertybės. Kasgi čia saugoma, nes tai yra saugomos teritorijos, tai kad žmogus užėjęs į lankytojų centrą galėtų sužinoti, kasgi čia saugoma, kas čia tokia vertinga kiekvienam parke. Kviečiam visus lankytojus jas apžiūrėti.
0: Kas čia vertingo yra šiame parke?
6: Tai didžiausia vertybė yra Nevėžio slėnis. Užėjus į ekspoziciją, iš karto krinta į akis didelė medinė juosta. Maironio žodžių įkvėpta, kaip juosta juose žaliasias pievas, tik į ekspozicijos salėje juose visą patalpą. Nevėžis ne kiek pati upė ypatinga, bet jos slėnis su daugybe senvagių. Mes netgi rašom tekstuose vaizdžiai senvagių virtinės.
0: Jūsų paties, kaip žmogaus kontekstas, koks yra? Iš kur jūs ateinat, kad šiandien mes čia susitinkam? Ką veikiat galbūt labiau, gal kažkokios patirties su gamta turit? Čia jau bandau spėliot.
6: šiaip, jeigu atvirai pasakius, ankstesnė mano karjera mažai buvo susijusi su gamta, bet gyvenu čia netoliese, vos už kelių kilometrų. Tos gamtos aplinkui daug, tai darbas nesvetimas ir čia atėjus, aišku, reikia daug mokytis, bet antri metai dar nėra daug. Stengiuosi, man patinka, man įdomu, tai ir nėra sunku.
0: Iš Krekenavos esat?
6: Ne, už Krekenavos esančiame kaime gyvenam, su žmona atsikraustė jau keletą metų, vaikus užauginę, jie savo keliais išėję, o mes likom dviese ir nusprendėm iš miesto atsikraustyti čia į kaimą.
0: Jūs esat tie pabėgėliai, kurie pavargo nuo miesto triukšmo?
6: Galima ir tai pasakyti, kadangi vaikystėje irgi daug laiko leisdavom kaime gamtoj, tai tas nesvetima, nebaugina, kad ir komforto mažiau negu mieste.
0: Aš važiuodamas per Lietuvą dažnai su tuo fenomenu susiduriu, gal iš jūsų pusės galim pabandyti paaiškinti, kaip taip nutinka, kad būna žmonės mieste, sukasi šurmulį ir staiga kaimas. Kas pas jūs buvo tas toksai lūžio taškas? Vaikai iškeliavę savais keliais?
6: Taip, iš esmės tai buvo išleisti į gyvenimą vaikai suaugę, jiems palikom savo butą gyventi mieste, o čia darbai mūsų buvo tokie, kur nepririšti prie miesto, mes ir su fotografija turėjom veiklos ir kitos veiklos, kur nereikėjo eiti į darbovietę. Tai vat gyvenom kelis metus taip, o paskui vat atėjau čia ir prisirišau prie darbovietės.
0: Dabar čia mūsų tarnybos perspėja, kad vaikams pavojinga yra socialiniuose tinkluose, nes ten būna telegramuose, bandymai verbuot ir ten bandymai vandalizmu užsimt, kad užsimtų. Girdėjot kažką?
7: Jo, čia daugiau negu reikščiai prieliai pats matosi susitinku, tai jo. Šiaip prieliai tragedija, jau tėvukam, kaip sakant, geriau pasakyčiau, kad jau geriau užsimtų vaikais parūpintais tais dalykais, nes blogs tam reikal.
8: Girdėjau, kad labai vaikai į tuos socialinius tinklus įnykė tenai ir tuose tinkluose visokių žmonių gali būti ten ir vaikų išnaudojimas ir ten kurstimas kokių neapykantos, da, kas nors viskas. Tai šiek tiek vaikam, nežinau, jaunimui, vaikus reikėtų kažkaip pakontroliuoti juos. Ne taip laisvai, kad galėtų kažkur ten po visus tuos tinklus, neaišku, kam, kur, kaip ten susirašinėja, su kuo susirašinėja, juk nežino, su kuo susirašinėja.
5: Žinokit, nelabai, nors turiu ir anuką, kažkaip to labai kažkokio akcentavimo ar girdėjimo iš kitų tikrai nesu girdėjus.
0: Kokias mintis kelia dabar girdinta?
5: O tai labai neramu, iš tikrųjų. Tai reikės labai pasidomėti, pradėti daugiau domėtis, nes kažkaip ramu. Tos socialiniuose tinkluose būna, bet nežinau, daug užsiėmimų.
6: Taip, girdėjau, skaitau ir iš tikrųjų visai neseniai tokią naujieną ir perskaičiau. Aišku, sunku tam jaunam žmogui atsispirti, kada yra siūlomi pinigai. Ir apmaudu, kad nusitaiko vat, į tą pažeidžiamą visuomenės dalį. Niekšeliai, kaip sakyt, savo tikslų siekia, bet kita vertus, ką reikėtų daryti, tai pirmiausia tėvam, aišku, savo vaikus perspėt, paaiškinti, kokios yra čia grėsmės.
2: Panevėžio rajono savivaldybėje sutikti gyventojai sako, kad tarnybų perspėjimai, jog socialiniuose tinkluose piktavaliai bando verbuoti vaikus, neramina. Dauguma pašnekovų sako tokią informaciją matę. Sako, tėvams reikėtų pasikalbėti su savo atžalomis. Taip rekomenduoja ir Nacionalinis krizių valdymo centras. Yra viešai prieinamos rekomendacijos, būti budreis privačiuose pokalbiuose raginami ir patys paaugliai. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Iki.

0: partiją Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.
1: Kaune esu suskaičiavęs kelis šimtus įvairiausių skulptūrų. Ir štai, stumiant vežimą, žiūrint į besišypsančios dukros akis, pagalvoju, kodėl Kauno viešosios erdvėse nėra nei vienos skulptūros moters asmenybei.
2: Klausykite laidoje Radio Dokumentika.
3: O tų Kaunui nusipelniusių moterų mes turime tikrai nemažai.
2: Šį sekmadienį per LRT radiją po 11 valandos žinių.

0: Ar žinai, kad...
1: Terminas deepfake lietuviškai gali būti vadinamas vaizdaklaste. Norint įvardyti dirbtiniu intelektu sukurtą netikrą vaizdo ar garso įrašą, kartais pasitelkiamas angliškas terminas deepfake. Lietuviškai girdėti būna verčiamas kaip gilioji klastotė. Europos terminų bazėje dar įrašyti tokie galimi apibūdinimai. Išmanusis vaizdo klastojimas, sintetinis vaizdo klastojimas, sintetinė vaizdo sankaita. Vis tik dažniausiai sutinkamas terminas – vaizdo klastotė, o neseniai atsirado ir naujadaras – vaizdaklastė. Tiesa, niekada nežinosi, ar siūlomas naujadaras prigis ar ne. Tačiau, jei prigijo melagieną, galbūt prigis ir vaizdaklastė.
2: Čia LRT radijas.

0: Dėžutė radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Per Rusijos pajėgų smūgį Sumuose žuvo 4 žmonės, tarp jų vaikas, 17 žmonių sužeista. Pasak vietos pareigūnų, Rusija ant civilinės infrastruktūros numetė 3 bombas. Odesos regione per Rusijos ataką prieš uosto infrastruktūrą žuvo 2 žmonės, dar 2 sužeisti. Tuo metu po praėjusios nakties atakų, kai irgi apšaudyta civilinė infrastruktūra ir sužeista mažiausiai 12 žmonių, Ukrainos prezidentas sako, kad šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų, todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime šią savaitę duotus pažadus padėti apsaugoti ukrainiečius. Volodymyro Zelenskio teigimu, jo šalis turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų įgyvendintas susitarimas dėl Patriot sistemų, Jungtinių valstijų prezidentui pažadėjus, kad Ukrainai bus suteikta licencija gaminti šias raketas. Iranas pareiškė, kad nebesilaikys susitarimo su Jungtinėmis valstijomis, kurio tikslas užbaigti karą artimuosiuose rytuose, jei Vašingtonas ir toliau pažeidinės šį susitarimą. Irano ambasadorius Jungtinėse tautose teigia, kad Amerika pažeidė savo įsipareigojimus, tęsdama didelio masto karinius išpuolius prieš Irano suverenumą ir teritorinį vientisumą. Prieš sudarant Irano ir Jungtinių valstijų susitarimą balandį buvo paskelbtos paliaubos, tačiau pastarosiomis dienomis abi pusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiauryje. Po šių susidūrimų Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad paliaubos baigėsi, bet teigė, kad derybos su Iranu tęsis. Ispanijos pareigūnai skelbė, kad šalį siaubiantys miškų gaisrai silpsta. Liepsnos šalies pietuose nusinešė 12 žmonių gyvybės, ugnis išdegino daugiau nei 6000 hektarų miškų. Andalūzijos regiono, kur ir plinta gaisrai nepaprastųjų situacijų vadovas, teigia, kad padėtis pagerėjo dėl padidėjusios drėgmės ir nurimusio vėjo. Gaisras kilo ketvirtadienį netoli Almerijos Andalūzijoje, ugnis nusiaubė turistų lankomą vietovę ir užtvėrė kelią žmonėms bandžiusiems bėgti. Automobiliais ar pėsčiomis. Taivano ir Japonijos salas talžant taifūnui Kinijoje evakuota beveik 2 milijonai žmonių. Rytinėje Džedzengo provincijoje sustabdytos pamokos, darbas, transportas ir veikla lauke, atšaukta daugiau nei 400 skrydžių ir 10 traukinių reisų. Ekstremalūs orai šią savaitę sukėlė chaosą pietinėje ir centrinėje Kinijos dalyse, kur dėl audrų žuvo mažiausiai 39 žmonės, iš krantų įsiliejo 10 upių, sugriuvo viena užtvanka. Praėjusį mėnesį Venezuela sukrėtusių 2 žemės drebėjimų aukų skaičius viršijo 4000, beveik 17 tūkstančių žmonių sužeista, dar tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais. Nors gelbėtojų komandos nutraukė išgyvenusiųjų paieškas, šeimos toliau ieško artimųjų tarp griuvėsių, tikėdamiesi juos oriai palaidoti. Jungtinės tautos šią savaitę paskelbė skubų prašymą skirti beveik 300 milijonų dolerių žemės drebėjimo padarinių likvidavimui. Teisininkai primena, kad socialiniuose tinkluose viešinamos istorijos ar skundai apie kitus asmenis gali užtraukti teisinę atsakomybę, jei tai nėra viešasis interesas. Pasak Dianos Lauros Ločinskos, detalė informacija apie kitus asmenis pateikiantį žmonės nesusimasto, kad viešinami duomenys ne visada yra vieši ir ar juos iš tiesų reikia skelbti.
2: Turėtume laikytis bendrų procedūrų, tai kai matom kelių eismo taisyklių pažeidimus, tai turėtume pranešti atitinkamoms institucijoms, bet aišku labai dažnai tiesiog nufotografuoti ir kelti į kaimynų grupę, kas mus grąžina prie to, kad kokioje aplinkoje mes dalinamės duomenimis. Problema atsiranda, kai mes pradedam teikti per plačios apimties duomenis. Dažniausiai, ką ir teismas pasako, tai tikrai ne visa mums prieinama informacija turėtų būti platinama. Tam tikrai turėtų būti pagrindai ir turim grįžti prie to proporcingumo, ar tie duomenys tikrai yra aktualūs tam tikslu, kurį mes norime pasiekti.
1: Teisininkė Diana Laura Ločinska. Pasvalio rajone kelyje Via Baltica popietė susidūrus maršrutiniam autobusui ir lengvajam automobiliui žuvo pastarojo vairuotoja. Pirminiais duomenimis automobilis išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su maršrutiniu autobusu. Autobuso vairuotojas ir keleiviai per eismo įvykį nenukentėjo. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Panevėžyje 17 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis su perkūnija bus 21-26, o Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių. 19 valandų 5 minutės.

0: Sveiki, aš Loreta Jankauskaitė. Na, siūlau šį vakarą pasukti sveikinimų ratą ir pasveikinti jūsų artimuosius, draugus, bičiulius ne tik Lietuvoje, bet ir toli už jos ribų. Tuos, kurie galbūt šiuo metu atostogauja, keliauja ar nuolat gyvena. Taigi, skambinkit į studiją 05 Vilniaus kodas 2363111. Prie garso pulto Regina Verbaitinė, muzikos redaktorė Edita Vilčiauskinė. Šiandien vardinę švenčia Iza, Izabelė, Margiris, Zabelė, Zabė. Tai čia rydienos varduvininkai, o šio vakaro Pijus, Vilmantas, Vilmantė, Vilma, Žutautas ir Žutautė. Taigi nuoširdžiausi sveikinimai visiems, kas gimėte šią savaitę. Ir žinoma, šią savaitę dar paminėjome vardinės tokių puikių žmonių pasipuošusių retais ir labai populiariais vardais. Tai Mindaugas, Mindaugė, Mindas, Nerė, Nerutė, Nervilas, Nervilė, Amanda, Astė, Astijus, Klausas, Metodijus, Sangaudas, Sangaudė, Arnas, Arnoldas, Amarylė, Sirgaudas, Sirgaudė, Veronė, Veronika, Verė, Amalija ir Amelija. Na, o bendras linkėjimas šį vakarą. Reikia gyventi taip, kad niekas nesuprastų, kur jūs pastoviai keliaujat, iš kur jūs turit pinigų. Ir, o Dieve, kodėl jūs visą laiką esat puikios nuotaikos. Primenu studijos telefoną 05 Vilniaus kodas 2363111. Aš jau prisistačiau. Ir labai norėčiau, kad paskambinę iškart pasakytų savo vardą. Na ir jeigu nori, iš kur. Labą vakarą, pirmajam.
1: Labas vakaras, kaunietė Irena.
0: Ponia Irena, jums jau nereikia prisistatyti. Jau ne tik aš, bet ir klausytojai pažįsta jūs iš balso. Pirmiausia, ponia Irena, noriu užsipulti. Kur buvo dingusi? Kur kelias savaitės negirdėjau jūsų balso?
1: Oi, pas mane didelis nelaimės. Netekau ir antros dukros, taip kad aš negalėjau...
0: Užuojautą, nuo širdžiai užjaučiu.
1: Per 2 metus netekau 2. Negalėjau kalbėti, supraskit mane. Na, dabar jau popiškį jo pradės.
0: Čia jau ne tik, kad nelaimė, čia yra baisu, tragiška. Ponia Irena, stiprybės jums apkabinu smarkiai.
1: Ačiū. Šiandien norėčiau pasveikyti labai šaunias, vertas pagarbos moteris. Giedrė Stanevičienė, gyvenančią Alytaus rajone Miroslavė su 77-uoju gimtadieniu, kuri sulaukė vakar. Taip pat vakar ilgametė draugė Valės Kakun, gyvenanti Kaune, sulaukė 78-ąjį gimtadienį. Ir su praėjusiu vardadieniu sveikinu Virginiją Stankūnavičienę.

Kaunienė, gyvenančia Kaune Šančiuose į švenčią Liepos 8 dieną. Visoms linkiu stiprios sveikatos, laimės,

0: kapus renginius. O savo draugiai Valiai linkiu ir toliau. Taip pat gražiai sugyventi su savo vyru Leonu. Juk šiais laikais retai sutiksi tokią šeimą, idėjinę tiesiog galima pasakyti. Praeitą savaitę jie sulaukė 59-asias vedybinės metinės, labai vienas kitą tiesiog gerbė ir tiesiog pavydas ima, kad yra tokios meilės yra šitokiuose metuose. Meilės jums abiems. Dar norėčiau palinkėti ir savo nuostabiai kumai Virginijai džiaugtis užtarnauto poilsio malonumais, dukros ramintos ir anūkų pasiekimai bei angelo sargo globos. Giedriai ir Valiai ilgiausių metų. Brangiusios, būkite laimingos. O sveikinimo rato kolektyvas, vadovaujamas brangiosios mūsų Loretos, padovanosiu muzikinį kūrinį. Ačiū, brangioji Loreta, už eterį.
1: Ponia Irena, ačiū Jums už tą nuoširdumą, kuriuo papuošėt eterį. Labą vakarą, Bandai iš Dotnuvos.
2: Labas vakaras. Čia aš iš Dotnuvos noriu pasveikyti savo mielą draugę, su kuria ne taip labai senai susipažinom, gal porą dešimčių metų, gal daugiau šiek tiek, bet mes kartu gimę, augę ir būtumėm. Jos gimimo diena 9 Liepos. Tad Liepos 9 dienos proga, kadangi jau jinai praėjo, bet kad jin praėjo, tai nesvarbu, ateis ir kitų metų Liepa. Būk sveika, Leonarda, būk sveikutė. Tave labai, labai myliu ir visada dažnai apie tave galvoju. Kiek tau daug reikia prisiminti. Ir šitiek metų praėjo, o mes vis tiek atrodo, kaip vakar buvę susitikę, turime ką pakalbėti, turim ko pasidžiaugti ir turim ką palinkėti. Būk laiminga. Laiminga būk ne tik tu, bet ir tavo vaikai. Ir kad dangus būtų giedras, kad negrasintų kažkas kažko, būkim visi ir to pačiu, ponė Loreta, ir jums to paties linkiu.
1: Mieloji ponė Vanda, ačiū, kad klausot, ačiū, kad skambinat. Jūs labai išmintingai elgėtės. Niekada nėra vėlų padovanot muzikinę dovaną. Taip, mes tą pačią dieną sveikinam arba telefonu, arba žinutę. Na, o šeštadienį, na, kodėl nepalepint gražią dainą? Ponė Vanda ir ponė Leonarda, judviem linkiu ilgos, ilgos nuoširdžios draugystės. O dabar Ramutė iš Pagėgių, labą vakarą Jums.
3: Labas vakaras, gerbiama vedėja Loreta. Čia Ramutė iš Pagėgių. Taip, šiandieną noriu pasveikinti irgi Ramutę Grabauskienę, gyvenančią Šilutės apskrity Kažamėkų kaime. Su jubiliejiniu gimtadieniu, kurį pasitiko šiandieną ir žinau, kad švenčia draugų savo mylimų žmonių apsupti ir klausosi mūsų LRT radijo sveikinimą. Taip, ponia Ramutė, tau iš širdies sveikatos laimės palinkėsiu žieduotos nuotaikos ir metų tau šviesių, kad tartum rožės nuostabiai žydėtų ir jubiliejų dar daug kartų švestum ateity. Su gražiu jubiliejiniu gimtadieniu, Ramutė, gražaus linksmo su trenksmu atšvęskite mylimų žmonių rate. Gražios šventės, ačiū Loreta Jumą.
1: Ramutė, ačiū, ačiū, sėkmės. Na, manau, kad paskambinsit ir kitą šeštadienį mes visuomet randam progų. Poniai Ramutei, solenizantei, jubiliatei ir jos svečiam. Būkit laimingi šį vakarą, dalinkit šypsenas, tegul skamba patys nuoširdžiausi tostai. Smagios jums nuotaikos. Jena Mišiukaitė ir LRT Lengvosios muzikos orkestras, diriguojamas Jaroslavo Cechanovičiaus, atlieka dainą Vakaras prie telefono.

0: Labą vakarą, ponia Aldonai, nuo Šakių.
1: Labą vakarą, Lietuvos radija. Noriu pasveikinti su 70-uoju gimtadieniu brolį Juozuką Cirūną, gyvenantį Kaune. Juozuk, praeitis kaip baltas paukštis pro tave praskriejo, nesugausi jos, niekas nesugauna. Dabartis kaip baltas sapnas tavo širdį supa, glosto, savo laimėj nepraverki lūpų ir nieko lemčiai nežadėk, tau lemti žadės. Ateitis kaip baltas bokštas tavo toliuos šviečia, ją kaip degantį žibintą, nešk ir eik kartu su laime, meilė ir svajonėmis. Pagarbiai sesuo ir sūnėnas Skirmantas su šeima, taip pat antras sveikinimas su 72-uoju gimtadieniu. Noriu pasveikinti ponaitį Romualdą Bartkų, gyvenantį Rokiškyje. Romualdai, koks negailestingas tas laikas, kai negali tų žingsnių nei sulėtyt, nei sugražintų metų, bet kokia gražita praeitis, nerūpestinga vaikystė, šauni jaunystė ir branda šviesi. Tad dabar belieka tik gėrėtis tuo gyvenimu, kur einat, o mintyse tegul gyvena gėris ir svajonės. Ir būki laimingas savo širdyje ir gyvenime. Ačiū Lietuvos radijo ir jums, gerbiama vedėja.
0: Mieloji ponia Aldona, ačiū, kad klausot, ačiū, kad skambinat. Labą vakarą jums.
2: Labas vakaras.
0: Aš Loreta, o jūs? O jūs kuo vardu?
2: Galima kalbėti.
0: Prašau? Taip, jūs...
2: Sajūdas, Kėdainių rajono.
0: Na, klausom.
2: Aš noriu pasveikinti Vaidą Dilvantę Šėpius Kėdainių namuose, Kyrius vedėja.
0: Taip.
2: Dar ir laimės daugiai sveikatus.
0: Na, tai labai šaunu. Labai, labai prasmingi linkėjimai. Ačiū Jums už skambutį. Na, tik ką nuskambėjo linkėjimai. Priminsiu, kad muzikinė daina skirta ir ponui Juozui, ir ponui Romualdui. Rūta Morozovaitė, gimimo dienos bučiniai.

0: Skambutis iš Kražių. Labą vakarą, Jadvyga.
1: Taip, labas vakaras. Labai, labai senai mes bebendravom. Nebuvo tokios galimybės kažkur tai. O dabar atsirado toks dalykas, kad Liepos antrą dieną atšventė mano teta 100 metų. Julija Žibutienė, gyvenanti taip pat Kelmės rajone, Karklienų apskrityje, nu, Karklienų
0: nuostabus jubiliejus, nuostabus.
1: Taip, praeitą šeštadienį labai susirinko plati giminė, pagerbėm labai. Man labai patiko vienos sveikinimas. Sako, tetai reikia, noriu pareikšti tokį sveikinimą. 3 kartus noriu pasakyti. Sveikatos, sveikatos ir dar kartą sveikatos. O pati teta pažadėjo sutikti ne tik 100, o dar 115 sulaukti.
0: O kaip nuostabu.
1: Tokios nuotaikos, tai visiems aš linkėčiau. Ir tokio žvalumo, tokios nuotaikos, be piktumų, be su daina, su juoku, va šitaip. Brangioji teta, jeigu kartais klausotės Lietuvos radijo, tai dar kartą jūs sveikinu. Ir žinoma, labai didžiulį ačiū turiu pasakyti dukrai Sniegai ir žinoma Angelas Sargui, kuris šitiek metų saugoja.
0: Taip.
1: Labai ačiū.
0: Ačiū, ponė Jadvyga. O aš dabar kreipiuosi į jubiliatę, na tikiuosi, kad klausosi. Ponė Julija Žibutienė, na, nuostabus jubiliejus. 100, bet čia tik tai skaičiai. Svarbiausia, kad jūs esat nuostabi. Kaip gražiai papasakojo ponė Jadvyga, jums palinkėjo sveikatos, o jūs priėmė tą linkėjimą ir tiesiog davė tokį užtikrintą atsakymą. Ne tik, kad 105, 10, 15. Aš linkiu, kad pildytųsi jūsų svajonės, kad neprarastumėt optimizmo. Žinoma, tegul būna stipri sveikata ir dosni artimųjų meilė. Ponė Julija, kiek supratau, iš jūsų charakterio jūs esat linksma, optimistiška. Tai dėl to žmonės taip ir myli, ir susirinko, ir šventė, ir dabar vat per radiją ponė Jadvyga gražiai jūs paminėjo, ponė Julija, su jubiliejumi. O dabar ponas Stanislovas neišgirdau iš kur.
2: Šilakių.
0: Aha, prašom, retokai skambinat.
2: Nu... iš kokį 10 metų,
0: nu, va,
2: skambinau.
0: O aš pamenu, va matot, pamenu, skaičiuoju tos prabėgusius metus. Taip.
2: Bet man nelabai pasisekti, tad sveikinam, tada bijau be skambinti. Dabar norėjau, eikiam pririmti, dabar pritikrat sveikinam.
0: Gerai.
2: Noriu pasveikinti, labą rytoj dieną sukanka 99 metai Aldonai Račieniai, gyvenančioj čia pati Lakiuose. Ir palinkėti laimės, sveikatus, stiprybės. Nu, stiprybės jau jį turi, jie tremti ir iškentus visko. Ir rytoj ruošiasi važiuoti Žemaitijos Kalvarijos atlaidus su dukra. Ir va, tik stiprybės ir laikykis, lauksiam 100 metų.
0: Taip.
2: Aldonėlė.
0: Taip, na, ponia Stanislavai.
2: Ir linkiu, jau čia daug linkėjai, tiek prieš man kalbėjus, visko įsakė, net ir kubą pridurti.
0: Na, tai tikrai. Ačiū, ponia Stanislavai, ačiū. Manau, kad mes susiksim dažniau, ne kas 10 metų, mielom jubiliatėm, mielom solenizantėm, gražus skaičiai 99 šimtas. Lai nuskamba vairo atliekama daina, lai saulė šviečia amžinai.

Vilmantai Martinkonytei, gyvenančiai Kauno rajone, vardadienio proga, nuoširdžiausius linkėjimus siunčia draugas Kestas. Meilės linkiu, nes jos reik visada, mėgaukis ją, kaip gėlė saulėta diena. Užmik, pabusk ir gyvenk mintimi, kad pasaulis puikus, gera būt jo dalimi. Prie mikrofono Džo Desenas. Salut, amour.

19 valandų 37 minutės, čia tiesioginė laida Sveikinimų ratas. Na, pasukit ir jį jūs. 05 Vilniaus kodas 2363111. Laukiu skambučių, primenu, jog laida trunka iki 20 valandos. O dabar dar vienas sveikinimas. Šį vakar sodyboje Skirmantė Jonikaitė švenčia 20-ąjį gimtadienį. Eterio bangomis jie sveikina mylintys tėveliai ir draugas Mykolas. Tegul kiekviena tavo diena būna kaip šviesos spindulys, kuris įneša džiaugsmo, laimės ir įkvėpimo į tavo širdį. Eugenijus Chreptovas, dėl tavęs esu.

0: Labą vakarą, Janinai iš Akių rajono.
1: Labas vakaras. Nedrįstu, bet vis tiek kažkaip tai, daug visą laiką klausau, visada klausau. Neruojuosi visada. Klausau ir daug metų ir norėčiau pasveikinti anūkę, kuri čia, kaip pasakyti, nuo mažų dienų, nuo pat gimimo augų šalia. Kaiminystėje paskiau liku pas mane ir norėčiau ją pasveikinti su gimtadieniu. Ja, 9 buvo gimtadienis. Nu ir buvo, kai sako, buvo trumpam užsukusi, pasveikyti norėčiau radijų bangomis. Nervuoju.
0: Aš girdžiu, nieko tokio. Nervas tai toksai gyvas, labai jautru. Ponė Janina,
1: jo,
0: tai dabar...
1: Rugilė Vainikaunytė.
0: Ir kiek metų sukako?
1: 21 dabar.
0: Oi, koks gražus amžius. Taip, ponė Janina.
1: Jie dabar mokosi Kauno medicinos, kaip vadinasi, institutas.
0: Na, taip. Studijuoja mediciną. Taip.
1: Na. Jie nori būti chirurgi, sakau, bet tu gal... persikvalifikuoti į kitą, gal nebūk chirurgiją, dabar jau du kursus jau pabaigus.
0: Nu tai šaunuolė. Svarbiausia, kad turi svajonę. Ponė Janina, ačiū už skambutį, ačiū. Gal ir Rugilė?
1: Įlinkiu jai daug pasisekimų moksle, žinot, mokslas tas toks nelengvas ir visur, ir meilėje, ir ateityje, gyvenime, visur. Kur nebūtų, visur ir visada. Linkiu daug sėkmės, kadangi ir jos brolis Vytenis, jie tiesiog, aš beveik, jie kaip mano vaikai, ne kaip anūkai būtų. Taip. Jie man tiesiog turiu 10 tų anūkų, bet šitie kažkaip tai, prisirišę buvo labai prie manęs.
0: Taip, ačiū turtingai poniai Janinai, turinčiai 10 anūkų. Na tikrai, gyvenimas jūs lepina. O Rugiliai 21 gimtadienio proga, nuoširdžiai linkiu, kad išsipildytų visi močiutės Janinos linkėjimai. O dabar, labą vakarą, poniai Elenai iš Vilniaus.
2: Labą vakarą, gerbimoji ponia Loreta. Ir jūsų visa grupė, jūsų sukurta, vadovaujama, labai džiaugiuosi. Man didelė širdis būti su jumis ir kalbėti, ir sveikinti. Aš norėčiau pasveikinti pirmą mūsų nuostabų pedagogę, liaudies artistą mūsų Lietuvos. 80 metų šventinti Vytautą Kudžmą ir visa jo šeima, Rūtelė Kudžmaitė ir taip pat Aurelija Daraštevičio ir visus ir žmonėlė Vytą Ravalevičiūtė ir visa, kokia graži šeima, kokia baletinė. Taip pat norėčiau padėkoti ir pasveikinti visus mūsų seniorus. Kokia laimė, vienas pakvisti teatrą ir mūsų namus, iš kur mes išaugom. Norėčiau pasveikinti taip pat Čiurlionio meno mokykla. Koks grožis, kokie spektakliai, kokie artistai jau išauginti. Tikrai grožis gerbės pasaulį. Ir norėčiau pasveikinti 15 metų jubiliejumi ir toliau 16 metų jubiliejumi.

0: nuostabų žmogų, nuostabų kūrėją. Kaip pasakysiu, labai sujaudinta.
1: Aš girdžiu, kad jaudinatės, taip.
0: Taip, tikrai sujaudinta nuo tokio grožio, nuo tokios didybės. Nerijų Jušką, baleto mokykla. Ir tokie spektakliai. Čia ne tik neoklasikė, simfonija, baleto. Aš negalėjau sėdėti tiesiog ramiai. Aš galėjau nuo teisingumo muzikinės. Ir kompozitorio Mocartas.
1: Taip, ponia Elena, mūsų laikas baigėsi, taip. Žinau, kad norit pasidalinti ir įspūdžiais. Ponia Elena, ačiū labai. Jūs kiekvienam mūsų primenat, kad yra toks puikus menas kaip ir baletas. O klausytojams, na, pristatau ponia Elena Tumilovičiūtę, baleriną, dabar žinoma jau seniorė, bet neprarandanti entuziazmo ir užsimanti visokiom gražiom veiklom. Prie mikrofono arka Svajonių aitvarai.

Klaipėdietį Nerijų Baranauską 65-mečio jubiliejaus proga sveikina mylintys žmona Agota, sūnus Nerijus ir duktė Birutė. Mielas tėveli, tu mūsų šiluma, tu mūsų meilė ir mūsų didžiausias džiaugsmas. Sveikatos, laimės, sėkmės Nerijui Baranauskui linki ne tik mylinti šeima, bet ir draugai, artimieji, visi, kurie šiuo metu yra šalia. Taigi, Ilsenso vasaros vėjas.

Mili bičiuliai, mes su jumis sveikinimų rate sustinkame kiekvieną šeštadienį po 19 valandos žinių. Per valandą spėjam apskrieti Lietuvą, užsienio šalis, visur pabuvoti, pasidžiaugti, pradžiuginti. Nepamirškim, kad yra ir kelios rubrikos. Ačiū. Kviečiame susitikti, linkime sveikatos. Na, tiesioginio eterio metu labai paprasta paskambinti į studiją, o iš anksto parašykit laišką ir siųskit į adresu garsas@lrt.lt. Pakartosiu, garsas@lrt.lt. Na, po sveikinimų rato, kaip įprasta, 20 valandos žinios su jumis šį vakarą Rima, o po to radio pasaka. Taigi, vasaros vakarai turi ypatingą jaukumą. Dienos šurmulys pamažu nurimsta, o ore juntama švelni ramybė ir šiluma. Tegu šis vakaras jums atneša poilsį, geras mintis ir gražias akimirkas su LRT radiju. Ir dar viena auksinė mintis. Gyvenimas yra panašus į švedišką stalą. Kažkas ima tiek, kiek nori, kažkas kiek gali, kažkas kiek leidžia sąžinė, kažkas kiek leidžia įžūlumas, bet visiems be išminties galioja viena taisyklė. Nieko negalima išsinešti. Su jumis šį vakarą praleido prie garso pulto dirbanti Regina Verbaitinė, muzikos redaktorė Edita Vilčiauskinė ir aš, Loreta Jankauskaitė. Būkit sveiki, būkit laimingi, būkit sėkmingi. Julio Iglesias, Juramento.

0: Radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukraina praneša praėjusią naktį smogusi Rusijos laivams Azovo jūroje. Daugiau nei 20 kartų smogta tanklaiviams, kurie naudojami naftai ir jos produktams gabenti apeinant tarptautinės sankcijas. Taip pat apšaudyti laivai, kuriuos Rusija naudoja kariniai logistikai, kroviniams gabenti ir uosto infrastruktūros veiklai užtikrinti. Tuo metu žiniasklaida skelbė, kad po ukrainiečių atakos Rusija stabdo laivybą Dono Azovo kanalu. Per Azovo jūrą gabenama iki ketvirtadalio kviečių eksporto iš Rusijos, kuri yra didžiausia šių grūdų eksportuotoje pasaulyje. Lenkijos premjeras pranešė, kad šalyje bus statomas naujas paminklas atminti aukas nužudytas per jo teigimų Ukrainos nacionalistų įvykdytą genocidą antrojo pasaulinio karo metais. Tai Donaldas Tuskas sako prisimenant Lenkų žudynės vakarų Ukrainos Voluinės regione ir mininčio įvykio metinės. Šis istorinis įvykis ir jo vertinimai pastaruoju metu kelia didelį įtampą tarp Lenkijos ir Ukrainos. LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Vokiečių okupacijos laikais okupuotoje Voluinėje rytų Galicijoje Ukrainos sukilėlių armijos siekdama etninio valymo nužudė daugiau nei 500 tūkstančių Lenkijos piliečių ir ši tema yra svarbiausia būtent konflikto tarp Ukrainos ir Lenkijos istorinio konflikto ašis, kurią žinoma išnaudojo ir priešiškos valstybės. Viskas prasidėjo nuo to, kad Volodymyras Zelenskis pavadino vieną karinį dalinį Ukrainos sukilėlių armijos pavadinimu, o į tai Lenkija atsakė labai griežtai, reaguodami atimdama ir aukščiausią valstybės apdovanojimą. Šiuo metu Lenkijoje fiksuojama vis daugiau neapykantos apraiškų prieš šalyje gyvenančius migrantus iš Ukrainos. O Lenkijos tarnybos net šiuo metu perspėja apie intensyvius Rusijos hibridinius veiksmus ir dezinformacijos kampaniją siekiančią dar labiau supriešinti Lenkiją ir Ukrainą.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Estijos valdžia šalies stačiatikių bažnyčiai pateikė ultimatumą per 6 mėnesius pasirinkti tarp Dievo ir Kremliaus. LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis teigia, kad šalies saugumas ir politikai nekartą įspėjo dėl Rusijos įtakos tikintiesiems.
3: Tai yra besitęsiantis situacija arba konfliktas, kuomet 2024 metais Estijos saugumo policija savo ataskaitoje paskelbė, kad tuometinis metropolitas Jevgenijus, kuris žinomas kaip Valerijus Rešetnikovas, grubiai pažeidžia Estijos įstatymus, apskritai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Ir buvo nepratestas leidimas jam gyventi Estijoje, kitaip sakant, iš esmės galima sakyti, jis buvo išsiųstas iš Estijos. Metropolitas Jevgenijus toliau vadovauja Estijos bažnyčiai, bet jau per nuotolį. Tas ryšys yra akivaizdžiai išsaugotas. Yra galbūt kiek pasikeitusi retorika ir pakeistas pavadinimas. Estijos parlamentas padaro pakeitimus įstatymą, kuris yra bažnyčių įstatymas, kad visos dvasinės organizacijos esančios Estijoje privalo atsisakyti ryšių su užsienio dvasininkais, kurie kelia grėsmę Estijos nacionaliniam saugumui arba santvarkai valstybiniai.
1: LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Gamtosaugininkai pastebi, kad Dzūkijos saugomose teritorijose didėja gyvūnų ir augalų rūšių įvairovė. Anot specialistų, viena priežasčių – kontroliuojamas miškų deginimas, naudotas kaip eksperimentas. Dzūkijos nacionalinio parko vadovo Eimučio Gudelevičiaus teigimu – kontroliuojamas miškų paklotės deginimas turėtų būti įteisintas. Tokia praktika naudojama dalyje Europos valstybių.
4: Siekiant išsaugoti nesusivėrusių žemynių smilpievių buveinės buvo imtasi atverti kopyną ir tenais dalį nemažiau 20% nudeginti. Tas kontroliuojamas miško paklotės deginimas buvo kaip mokslinis eksperimentas toksai, padidėjo bioįvairovė. Kopų atverimas ir lemia tą biologinę įvairovę. Kitose Europos šalyse deginimas yra vykdomas jau seniau ir reikia būtinai ir pas mus tai padaryti, kad galima būtų įteisinti tokius darbus ateityje.
1: Dzūkijos nacionalinio parko vadovas Eimutis Gudelevičius. Šią valandą Vilniuje ir Kaune yra 15, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 17, Šiauliuose 18 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnyje pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas, bus 21-26, o Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių. 20 valandų 5 minutės.

Atėjo metas paskutiniai keli Barnhill knygos Raganos sūnus daliai. Visos istorijos gijos netrukus susijungs, o veikėjams teks priimti svarbiausius sprendimus. Ši pasaka primena, kad žmogaus vertę lemia ne kitų nuomonė, o jo pasirinkimai, drąsa ir gebėjimas išlikti ištikimam sau. Kviečiu kartu išgirsti šios stebuklingos istorijos pabaigą. Skaito aktorė Neringa Varnelytė.

0: Patamsiai apsikabinusi kelius, išsižiojusi Ainė rėkė be garso. Anuomet, iki motinai numirštant, ji niekada nebuvo mačiusi, kad tėvas ką nors užgautų. Ji net nenumanė, kad jis taip gali.
1: Aš neturiu to, ko tau reikia,
0: surzgė tėvas taip nuožmiai, kad Ainė apstulbo.
1: Aš turiu gerą žmoną, mylimą dukterį ir sąžiningą gyvenimą. Aš viską mečiau, viską. Maniau, kad tu miręs. Verčiau jau tu būtum miręs, senė.
0: Senis šiaip taip atsiklaupė ant grindų. Jo akis žėrėjo. Tas pažėrėjimas, pagalvojo Ainė prisiminusi. Na, žinoma.
1: Vadinasi, ne,
0: tyliai pasakė tėvas. Jis vis dar čia.
1: Ne.
0: Mažasis mūsų brangakmenis.
1: Ne.
0: Ir jeigu tu nenori jo...
1: Gana,
0: užriko tėvas. Jis ėmė trauktis atatupstas, susiėmęs delnais už galvos, skausmo iškreiptų veidų. Paskui sustojo, užsimerkė ir atsiduso. Priejas prie senio padėjo jam atsikelti, prilaikydamas raumeningą ranką. Kita ranka išsitraukė iš apsiausto piniginę su monetomis. Tėškė ją seniui į delną, kad monetos užvangėtų. Senis apsilaižė išdžiūvusias lūpas.
1: Klausyk, tu čia nepasiliksi, pasakė Ainės tėvas. Bet yra kita vieta visai netoli. Ten minkštos lovos ir įvalės maisto. Tau nieko netrūks. Kai žmona sugrįš, palydėsiu tave, kur panorėsi. Pamatysi brangenybę. Galėsi ją pačiupinėti, jeigu tau taip svarbu.
0: Ačiū. Senio balsas buvo sausas, kaip pelenai ar dulkės. Jis priglaudė galvą prie sūnaus krūtinės ir giliai atsiduso.
1: Tu geras sūnus, pasakė.
0: Ir jiedu nuėjo prie durų.
1: Mes didžiavomės tavimi, tavo motina ir aš, net kai tu išėjai. Mes didžiavomės tavimi net ir tada, kai tu atsižadėjai tikrosios savo prigimties. Ir dabar aš tavimi didžiuojuosi.
0: Ačiū, tėve. Ir durys susitrenkė. Ainė ištipeno iš savo kambario ir priejusi prie židinio atsitupė ant grindų, užsitraukė ant kelių naktinius marškinius ir apsivijo rankomis blauzdas. Girdėjo, kaip dvi poros batų taukšė akmeniniu gatvės grindiniu. Girdėjo duslų trinktelėjimą, aiktelėjimą ir užgniauštą riksmą. Girdėjo, kaip kažkas sunkus buvo velkama šalin. Ainė vis laukė, įsmeigusi akis į duris. Sugrįžęs tėvas, ko nesuriko iš netikėtumo, pamatęs dukterį prie židinio. Kas buvo ta žmogus, tėve? Paklausė ji.
1: Neklausinėk manęs, atkirto jis staiga sužvėrėjusiu ir bauginančiu veidu.
0: Ainė pravirko. Milžinas pasitrynė veidą didžiuliais delnais ir sudėjavo lyg nuo skausmo. Prišokęs prie savo vaiko, paėmė ant rankų ir ėmė čiučiuoti lyg kūdikį.
1: Aš nepažįstu jo, ramino ją. Jis apsiriko.
0: Taip, tėve. Nunešęs Ainė į jos lovą švelniai apkamšė. Tu juk žinai, mano gėlelė, kad aš dėl tavęs ir tavo motinos galiu viską padaryti. Įsidėmėk tai.
1: Taip, tėve.
0: Išjudinti kalnus ir išguldyti armijas priešų. Ar tu supranti?
1: Žinoma, suprantu.
0: Net jeigu turėčiau padaryti ką nors baisaus.
1: Kad tik tu būtum saugi.
0: Kad tik tu būtum laiminga. Net jeigu man reikėtų apsaugoti jūs nuo jūsų pačių, aš tai padaryčiau.
1: Aš supranti.
0: Tu ir mama esate didžiausias

0: gimdo kitus baisius dalykus, aišku, kaip diena.
1: Ne, nutarė Ainė. Taip nieko nebus.
0: Ji gelbėjo dumplūnes, skainiojo visiškai sutriptus ūselius ir rinko pabirusius po žemę vaisius į prijuostę. Nulupusi vieno taurelę įsikišo į burną ir perkando neskubėdama nuryti ir mėgaudamasi saldumu. Tėvas sakė, kad padarytų bet ką, kad tik jį būtų saugi. Bet kas apsaugos jį?
1: Apsaugos nuo savęs paties.
0: Ji išlukšteno dar vieną dumplūnį ir įsikišo į burną.
1: Kerai,
0: pasakė tylus balsas kažkur giliai galvoje, toks panašus į motinos balsą.
1: Pavojingi, nepraeina be pėdsakų.
0: Ainė purkštelėjo.
1: Žinoma,
0: pasakė.
1: Būk apsukri,
0: suskambėjo galvoje balsas, panašus į motinos.
1: Ką turi daryti?
0: Ir staiga ji suprato.
1: Jinai atims jį iš jo, kai tik jis pareis namo. Paims ir sudaužys į šipulius.
0: O tada? Na, jeigu mama sugebėjo įtikinti tėvą pasikeisti, gal ir Ainė galės tą padaryti.
1: Argi jis jos taip pat nemylė?
0: Ji matė, kad ją supanti girios siena vis labiau tamsėja. Užsimerkusi Ainė klausėsi, kaip medžiai ošė vėjyje, kaip marma krintantis krioklio vanduo. Ji mėgo savo namus ir girę, ir vis dėlto ilgėjosi atviro dangaus ir jūros platybės.
1: Jūra,
0: pagalvojo ji ir jai dilgtelėjo širdį. Ar dar kada nors ją pamatys? Oško subliuvo gardelėje prie klėties, prašydamosi pamelšti.
1: Ateinu, Samane,
0: atsišaukė Ainė. Šyptelėjo per jėgą ir vis nesiliovė mirksėjusi.
1: Jūros ji niekada nepamatys,
0: tai aišku. Tačiau ašarus nieko nepakeis ir nepadės, ir verkdama ji tikrai neatliks savo darbų. O Ainė buvo dalykiška mergaitė. Sustojusi, ji pasižiūrėjo į kluoną.
1: Viskas per tuos pinigus,
0: pagalvoju. Tėvo nebus daugybė dienų, gal net savaičių. Palenkusi galvą į šoną, ji pasikasė sprandą.
1: Gal jie galėtų pradėti naują gyvenimą?
0: Gerą gyvenimą, sažiningą ir tikrą.
1: Argi neverta pabandyti?
0: Juk kadaise niekas pakeitė viską.
1: Vien žodis gali kerėti.
0: Galbūt tas niekas dar kartą juos išgelbės. Iš lėto, atsargiai, apgalvodama kiekvieną smulkmeną, Ainė ėmėsi kurti planą.

0: Nedas žinojo, kad niekas jo neišgelbės. Ničniekas. Kol plėšikai laukė kvatojo, jis tupėjo tėvų namo viduryje ir įsivaizdavo, kokia mirtis jo laukia. Sudegintas gyvas, suvarpytas strėlėmis, ištruškintas katile ir paliktas kunkuliuoti ant viryklės.
1: Vaikinė,
0: prodainių pašaukė ruda plaukis. Nedui plaukai pasistojant sprando kaip adatos. Iš baimės įsiemė dusti.
1: Eikš pas mane, pasikalbėsim. Pamatysi, aš tau nieko blogo nepadarysiu.
0: Balsas buvo laibas ir aštrus, kaip gyvatės liežuvis. Patiliukais Nedas prisėlino prie lango ir žvilgtelėjo pro langinių lentelių plyšį. Nepažįstamasis stovėjo kieme. Kiti plėšikai įsirikiavę pusračiu. Jų buvo tiek daug. Kai kurie su deglais ir Nedas su nerimu pagalvojo apie siliuką, melžiamas oškas ir vištas tvartelyje. Jis sumirksėjo. Milžinas mirktelėjo jam atgal ir nusišypsojo.
1: Aha,
0: suriko plėšikų karalius, įsmeigė žėrinčias akis į Nedą.
1: Mūsų mažasis bičiulis sugrįžo.
0: Nedui magėjo pasitraukti nuo lango, bet jis įsilaikė. Ne, tvirtai pasakė sau. Verčiau stovėti, stebėti ir viską žinoti, negu gūžtis iš baimės nežinioje. Taigi Nedas liko ten, kur buvęs, bet nekalbėjo.
1: Kaip matau, mūsų didvyris tylia.

0: šunis, pašaipiai tarė plėšikų karalius. Labai gerai. Tu puikiai žinai, ko atėjau, vaikine. Spėlioti tau nereikia. Tu jau tuo pasinaudojai. Aš pajutau. Ir nors turiu pasakyti, kaip gerbėjas gerbėjui, kad tavo frazė į jūsų čia niekas nelaukia, stokoja, kaip čia pasakius, magui privalomos sceninės raiškos, man tavo sugebėjimai buvo netikėti ir turiu pripažinti padarė įspūdį. Atvirai sakau, nemaniau, kad tu juos turi.
1: Nedas pastebėjo, kad vyras spustelėjo savo karulį ant kaklo. Pro jo akis neprasprūdo ir tai, kai paraudo plėšiko odą ir sužvilgo akis. Jis kažkoks netoks, pamanė Nedas.
2: Kas tu esi?
1: Drebėdamas įstenėjo Nedas virpančių balsu.
2: Kas tu iš tikrųjų?
1: Kiekvienas žodis atrodė sunkus ir nepajudinamas kaip akmuo.
0: Ar aš? Užbliuvo plėšikų vadas. Tavo išgelbėtojas, kasgi daugiau?
1: Kažkas iš plėšikų suprunkštė, bet rudaplaukis sutramdė jį žvilgsniu. Paskui vėl atsisuko į Nedą.
0: Pažvelk į save, įsigandęs, nelaimingas, o aš tave nuo viso šito viens du išvaduosiu. Štai taip.
1: Ir jis smarkiai suplojo milžiniškais delnais.
0: Tik nereikia man dėkoti, aš esu galima sakyti žmogmylys.
1: Jo bendrai nusikvatojo. Plėšikų karaliaus veidas švytėjo. Rusija subarško puodynė ir šoktelėjusi aukštyn atsitrenkė į sieną. Pasklido stiprus druskos, vandens ir žuvies kvapas. Plėšikas susimerkė ir giliai įkvėpė per nosį.
0: Nesuprantu, pasakė jis pagaliau. Kodėl negalėtume įsiskirti kaip draugai? Nesuprantu, kodėl turėčiau tave skriausti. Tavo motina pasisavino gardų kasnelį, kuris niekada nepriklausė nei jai, nei jokiam kitam prakeiktos jūsų šeimos nariui. Tai įvyko per nelemtą atsitiktinumą ir aš ketinu tą klaidą ištaisyti. Tik pamanyk, paskutinės visame pasaulyje likusios kerų atsargos suspaustos siaurapročių geradarių šeimos rankose.
1: Jis caktelėjo liežuviu.
0: Ar įmanoma įsivaizduoti tokį dalyką? Natūralios tvarkos paniekinimas daugiau nieko. Galia priklauso galingiesiems. Visa kita – vagystė.
1: Nedolų patvipo.
0: Ką jūs čia kalbat?
1: Paklausė jis. Plėšikų vadas tik numojo ranka.
0: Taigi, nei iš tolo nenorėdamas jokios šeimos apvaginti, turiu pasakyti, kad faktai yra faktai. O kadangi meną vokti geriausiai išmano profesionalai, jūsų pavokta kerų atsarga teisėtai priklauso man. Plėšikavimas vaikinė paremtas taisyklėmis, nesulaužomomis taisyklėmis.
1: Nedas netikėjo ne vienu žodžiu. Nei tuo, ką jis pasakė apie jo motiną, nei apie plėšikavimo taisyklės. Rudaplaukis nesilaikė taisyklių, jis pats jas kūrė. Nedas tą suprato. Matė, kad kiti plėšikai gūžės ir lenkė prieš jį galvas. Panašiai elgėsi gaujo šunys savo vado akivaizdoje. Tačiau nedažinojo, kad daugelio iš jų reikia saugotis. Kiekvienas šuo gali įkasti. Plėšikų karalius įsišėpė, ruda jo barzda liepsnojo kaip plėšikų deglai.
0: Kaip suprantu, tau reikia šiokio tokio patikinimo. Aš jų galėčiau padegti namą ir grožėtis, kai berniukas, pasipriešinęs plėšikų karaliui, spirga ugnyje, bet tai gal pakenktų kerams, mano kerams, supranti? O aš to nenoriu. Mano vyrai galėtų perverti tave strėlėmis. Bet ar valia sutepti krauju namus, kuriuose gyvena kerai? Kas žino, kuo tai baigtųsi? Kiek girdėjau, jie jautrus. Kaip gėlelė.
1: Ar Nedui tik pasirodė, ar plėšikų karaliaus veidas, tariant žodį gėlelė, kiek pablyško? Milžinas pasipurtė, pakratė galvą ir vėl niekinamai įsišėpė. Nedas stovėjo prie lango, virpantys keliai daužėsi vienas į kitą kaip cimbolai. Jam trūko motinos, jam trūko tėvo. Jie tikrai žinotų, ką reikia daryti. Plėšikų karalius perkelė svorį ant kulnų, giliai susikišęs rankas į kišenes, lyg mokinys mėginantis atsakyti į sunkų klausimą.
0: Mums reikia paskatinimo, štai ko,
1: pasakė jis žiūrėdamas į dangų ir jo dantys blikstelėjo besileidžiančio saulės spinduliuose.

Bertai, pašaukė jis, atvesk mums belaisvį. Nedas pajuto, kad širdis jam nusmuko į kulnis. Minė plėšikų prasiskynė ir vienas atitempė už plaukų belaisvį, įbedęs peilį jam gerklėn, tik per plauką nepradurdamas. Tėvas. Susiėmęs galvą rankomis, Nedas parklupo. Aš nežinau, ką man daryti, beviltiškai sušnipždėjo. Molio puodynė sutrinksėjo. Pakvipo dūmais, paskui pyragu, paskui tulžim. Kerai negalėjo apsispręsti. Vaje, vaje, atsklido pašaipus plėšikų karaliaus balsas. Pakliuvai į bėdą, mano mielas bičiuli, būk tikras. Neduk, žioptelėjo tėvas. Peilis smigtelėjo giliau. Tėvas krūptelėjo. Neduk, paklausyk. Dėl manęs nesijaudink. Neleisk šitiems žmonėms nieko paimti. Vos spėjo jis tai ištarti, įlaikantis plėšikas taip vožė kumščiu per galvą, net trakštelėjo. Apimtas siaubo, Nedas be žado žiūrėjo, kaip tėvo akis plečiasi, galva atsilošė ir jis be sąmonės krinta ant žemės. Nedas laukė.

0: Kaune esu suskaičiavęs kelis šimtus įvairiausių skulptūrų. Ir štai, stumiant vežimą, žiūrint į besišypsančios dukros akis, pagalvoju, kodėl Kauno viešosios erdvėse nėra nei vienos skulptūros moters asmenybei.
1: Klausykite laidoje Radio Dokumentika.
2: O tų Kaunui nusipelniusių moterų mes turime tikrai nemažai.
1: Šį sekmadienį per LRT radiją po 11 valandos žinių.
3: Čia LRT radija.

Sveiki gyvi mėly klausytojai, iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai, prie mikrofono Jūratė Kuodytė.

Šiandien kviečia prisiminti vieną iš Europos globėjų, Šventąjį Benediktą. Turtingų žemvaldžių užaugintas po studijų Romoje, vėliau pasitraukė į vienatvę, atsidėjo maldai ir atgailai. Aplink save subūręs bendraminčius, 539 metais Monte Cassine esančiame tarp Romos ir Neapolio, Benediktas įkūrė vienuolyną. Abato parašyta regula tapo gyvenimo pagrindu tūkstančiams vienuolių, o jo sekėjai išplito po visą Europą. Regulos esmę išreiškė žinomas benediktinis šūkis – melskis ir dirbk, ora et labora. 1964 metais Šventasis Benediktas paskelbiamas Europos globėju. Tai tiek trumpai apie šiandien bažnyčios pagerbiamą garsųjį vienuolį. Antroje laidos pusėje kviesime prisiminti kitą – Marijonų vienuolį Jurgį Matulaitį. Lūginėje, jo gimtinėje, o ir Marijampolės Švento Arkangelo Mykolo bažnyčioje galima melsti jo užtarimo, prašant palaimintajam šventojo titulo. Klausysimės istoriko Liudo Jovaišos pasakojimo apie iškilaus mūsų tautos dvasininko tarnystę Vilniaus vyskupijoje ir apie jo nuopelnus tėvynei ir bažnyčiai. O dabar atverčiame Evangeliją pagal Matą, ištrauką lydės kunigo Aušvido Belicko homiliją.

Petras paklausė Jėzų: štai mes viską palikome ir sekame paskui tave, kas mums bus už tai? O Jėzus jiems atsakė: iš tiesų sakau jums, pasaulio atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, taipogi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas palieka namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus 100 teriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą.

0: Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai? Klausė apaštalas Petras, po to, kai turtingas jaunuolis nuliūdęs pasišalino, kadangi gavo Kristaus atsakymą, jog dangaus karalystę pasieks, kai atsisakys turto ir seks Kristumi. Apaštalai sutriko, nes turtas buvo vertinamas kaip ypatingo Dievo palankumo ir malonės ženklas. Jeigu sekimas Kristumi nesuteikia materialių gėrybių ar politinės galios, tai kokia nauda juo sekti? Todėl suprantamas Petro klausimas, ką mes už tai gausime? Taip klausė ir modernus žmogus, pripratęs gerovę vertinti asmeninės naudos matais. Ką man Dievas duos? Kokią naudą gausiu laikydamasis jo įsakymų ir patarimų? Taip klausdamas, dažniausiai masto ir tikisi materialių gėrybių. Atsakymą duoda tiek visa Evangelija, tiek žmogaus gyvenimo patirtis. Materialios gėrybės ir turtas sukuria tik tariamą gerovės ir saugumo jausmą. Jos trapios ir laikinos, todėl jas praradus ši gerovė išnyksta. Tačiau jos turi magišką galę pririšti prie savęs žmogų ir įtikinti, kad tik turtas ar kita kūrinyje neša išganimą, laimę ir džiaugsmą. Kristus išsklaido šią iliuziją. Atsakydamas Petrui, jis kalba apie pasaulio atgimimą. Tai yra apie pasaulio perkeitimą, kuris įvyksta priimant Kristaus mokymą ir sekant juo. Šį atgimimą aiškiai regime po Kristaus prisikėlimo perkeistuose apaštalų asmenybėse, o vėliau naujuose, krikštą priėmusiuose Jėzaus išpažinėjuose. Tada jie jau neklausė, kokia man iš to nauda, nes gyvai patyrė, kokią naudą neša vienybė su Dievu, artimo meilė, vidinė ramybė ir tvirtumas, atleidimas ir gailestingumas. Kokią naudą teikia visos kitos dorybės, kurių išmokė išganytojas. Visiškai pasikeitė jų santykis su savimi, su žmonėmis ir pasauliu. Jie jautė, matė ir suprato kitaip, nei iki apsisprendimo sekti Kristumi. Pasikeitė jų vidinės nuostatos, elgesys ir visas gyvenimas. Patys atgimę ir vis uoliau gyvendami pagal Dievo Sūnaus mokymą, mokiniai suprato prasme jo žodžių ir tikrovėje įsitikino, ką reiškia kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas, dėl manęs gaus šimteriopai ir paveldės amžinai gyvenimą. Žodis paliko nereiškia visiško absoliutaus atsiribojimo nuo giminių, tėvų, vaikų ar turto. Jis kalba apie atsigrėžimą į tikrąjį gyvybės ir gerovės šaltinį, į Dievą. Tik semdamas gyvybės vandenį iš šio šaltinio, žmogus tampa pajėgus gyventi pilnavertį gyvenimą, o taip pat teisingai tinkamai bendrauti ir su šeimos nariais, ir su kitais žmonėmis. Pirmiausia, kreipdamas savo žingsnius į Dievą, dėdamas pastangas pažinti jį ir juo sekti, gaunu kokybiškai nepalyginti geresnį, džiugesnį ir laimingesnį gyvenimą, nei pilnatvės ieškodamas piniguose, turtuose, ar kurpdamas gerovę pagal šio pasaulio dvasios principus, kurie vis tiek mane palieka tuščiom rankom, alkana, nuolat nepatenkinta ir iki gyvenimo pabaigos ieškanti, bet nerandanti taip trokštamos gerovės. Sekimo Kristumi nauda tai iš esmės atnaujintas, prasmingas gyvenimas, jau neapribotas tik šio pasaulio kintančiomis ir laikinomis formomis, bet siekiantis amžinybę ir į ją vedantis. Į Petro klausimą, kas mums bus už tai, Jėzus atsako pažadu, kurio tikrumą ir išsipildymą galiu patikrinti tik eidamas jo rodomu keliu. Taip man paliekama laisvo pasirinkimo galimybė, o kartu ir atsakomybė už savo likimą. Taigi belieka apsispręsti, kas mano gyvenime yra svarbiausia ir ko pirmiausia turiu siekti – Dievo ar šio pasaulio dvasios ir jo turtų.
1: Girdėjote kunigo Aušvydo Belicko homiliją. Čia mažoji studija. Malonūs klausytojai, tęsiame laidą, tęsdami ciklą skirtą palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atminimui. Kitame atšvesime jo gimimo dangų šimtmetį, o rytoj Marijampolėje paskutinė atlaidų diena, tad dar yra proga aplankyti jo tėviškę Lūginėje ir dalyvauti mišiose. Jūsų dėmesio istoriko Liudo Jovaišos pasakojimas.
2: Atsikūrė jėzuitai ir iš kitų vienuolijų turbūt reikėtų išskirti tas, kurias Matulaitis pats sąmoningai kvietė. Tai pirmiausia bonifratrus arba geruosius brolius, kurie užsiėmė slaugimo darbų ir taip pat gamino vaistus. Ir taip pat labai rūpinosi, kad atvyktų saleziečiai nauja vyskupija, įsikūrusi 19 amžiaus pabaigoje, Švento Jono Bosko. Tai pasirūpino per nuncijų taip pat, kad vienuolija atsilieptų šitą kvietimą ir ji pirmiausia įkurdinama Ružanistotė dabartinėje Lenkijos teritorijoje, vėliau atsikelia ir į Vilnių bei Vilniaus priemiesčius, saleziečiai ir salezietės. Tai labai aktyviai visuomeniškai veikianti vyskupija, kas labai atitiko Matulaičio tokius prioritetus. Įdomu tai, kad priešinasi basųjų karmelitų atsikūrimui prie Aušros vartų, šiaip labai pats būdamas vienuolis buvo labai geranoriškas kitų vienuolijų atžvilgių, bet čia griežtai pasisakė, sako, labai yra tarptautinė šventovė, čia ir lietuviai meldžios, ir baltarusiai, ir lenkai reikia kunigų įvairiomis kalbomis. Basųjų karmelitų yra labai nedaug, jie negalės aprūpinti atvykę tą nedidelę grupelę tos piligrimų sielovados. Ne? Jūs geriau įsikurkite rytinėse, kur nors vietose dabar vyskupijos, kur ten labai trūksta darbininko, o paskui išauksit, sustiprėsit ir tada galėsite jau atsikurti. Taip ir įvyko iš tikrųjų, įsikūrė Medilę dabartinėje Baltarusijoje, basieji karmelitai, ir 4-ame dešimtmetyje susigražino vienuolyną ir grįžo į Aušros vartus jau vyskupo Jalbžykovskio laikais. Na ir pats Matulaitis, eidamas Vilniaus vyskupo pareigas, įkuria moterų vienuolyje. Dar vieną moterų vienuolyje, Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių seserų kongregacija, kuri yra tokia, pirmiausia, tokios tautinė prasme baltarusiškos, balgudiškos tapatybės ir kuri kūrėsi Drujoje. Tai čia keletas ir kitų vietų susijusios su vienuolynais Matulaičio laikais.

0: už Anastotės buvęs Dominikonų vienuolynas, tokia piligriminė vieta šventovė, kuri perleidžiama saleziečiams. Ir salezietė Laura Meoci, kuriai užvestas paskelbimo palaimintaja procesas, steigė našlaičių namus Vilniuje, Vilniaus priemiesčiuose, jos vardu yra vadinamas Laurų kvartalas priemiestis, Lauros vardu, tai irgi Matulaičio laikais darbavosi Vilniuje. Aišku, Matulaitis rūpinasi, kad būtų atgautos bažnyčios, skatina kunigus pačius tai daryti, matome iš jo užrašų, tai dėl to sunku pasakyti, kartais ir nežinom iš jo užrašų nematyti, kada tiksliai, kokiomis aplinkybėmis, kokia bažnyčia buvo atšventinta. Jis radina, kur įmanoma tas bažnyčias atsimti, atšventinti ir pradėti vėl katalitiškas pamaldas. 1922 metais Matulaitis paskelbė, suorganizuoja Šventojo Kazimiero jubiliejų, numanomos kanonizacijos 400 metų sukakties šventimas. Ir ta proga popiežius Benediktas XV suteikė Švento Kazimiero palaikų saugančiai šventovį Vilniaus katedrai bazilikos titulą. Tai viena iš ankstyviausių bazilikos privilegiją turinčių šventovių Lietuvoje, šalia Kauno bazilikos 21 metais, švenčiant Žemaičių krikšto jubiliejų, suteikiama tą privilegiją čia švenčiant Švento Kazimiero jubiliejų. Na ir paskutinis dalykas, tai yra palikimas, ko Matulaitis jau tiesiogiai neprisidėjo, bet buvo priežastis tokios svarbios transformacijos vyskupijos istorijoje. Tai yra, nebuvo labai tinkamas vyskupas dėl savo lietuviškos kilmės šitam kraštui tapus Lenkijos Respublikos jau tokia dalimi. Ir todėl tiek politinė valdžia, tiek dauguma vietos gyventojų būtų norėję matyti vyskupų Lenkų kilmės žmogų. Bet vyskupas paprastai taip nepašalinsi, ar ne, nebent pats atsistatydintų. Matulaitis pradžioje apie tai negalvoja, mano, kad jo misija yra viršyti tas tautinės aistras. Taigi politinė Lenkijos Respublikos valdžia sugalvoja planą reorganizuoti, ne, kaip ir dabar, kai jeigu norim ką nors darbovietį atleisti, ar ne, reorganizuosim įstaigą. Taip ir čia. Nepaisant to, kad Lenkijos vyskupai svarstant naują bažnytinę administraciją, kuri sutaptų su Lenkijos Respublikos sienomis, nemato, kad Vilniaus vyskupija būtų pakankamai solidus, stiprus naujos metropolijos bažnytinės provincijos centras, tačiau Lenkijos politinė valdžia nusprendžia čia įkurti metropoliją, reorganizuoti vyskupiją, tada skiriamas naujas arkivyskupas metropolitas, nebūtinai juo tampa buvęs vyskupas. Ne? Tokiu būdu galima būtų apeiti Matulaitį ir paskirti kitą asmenį į šitas pareigas. Matulaitis, jau matydamas, kad projektas yra priimtas, nelaukia šito sprendimo ir atsistatydina pats, išvyksta į Romą vadovauti Marijonų vienuolynai, vėliau jo kelias ves į Lietuvos Respubliką su nauja svarbia misija ir tokiu būdu tampa dar vienu neįprastu vyskupu Vilniaus vyskupijos istorijoje, pirmuoju, kuris nebuvo ištremtas, nebaigė gyvenimo čia eidamas pareigų, bet atsistatydino tam, kad atliktų naujas misijas ir naujus uždavinius.
1: Girdėjote laidą Dievo žodis, kasdieniai skaitymai, parengė ir vedė Jūratė Kuodytė. Ačiū, kad buvote kartu ir likime su Dievu.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Per Rusijos pajėgų smūgį Sumuose žuvo 4 žmonės, tarp jų vaikas, 17 žmonių sužeista. Pasak vietos pareigūnų, Rusija ant civilinės infrastruktūros numetė 3 bombas. Odesos regione per Rusijos ataką prieš uosto infrastruktūrą žuvo 2 žmonės, dar 2 sužeisti. Tuo metu po praėjusios nakties atakų, kai irgi apšaudyta civilinė infrastruktūra,

0: infrastruktūra ir sužeista mažiausiai 12 žmonių. Ukrainos prezidentas sako, kad šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų, todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime šią savaitę duotus pažadus padėti apsaugoti ukrainiečius. Volodymyro Zelenskio teigimu, jo šalis turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų įgyvendintas susitarimas dėl Patriot sistemų. Jungtinių valstijų prezidentui pažadėjus, kad Ukrainai bus suteikta licencija gaminti šias raketas. Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chomeini teigia, kad kerštas už jo tėvo ir pirmtako nužudymą yra neišvengiamas. Toks jo komentaras yra pirmas po Ali Chomeini laidotuvių ir pasirodė Jungtinėms valstijoms ir Iranui pastarosiomis dienomis vėl apsikeitus smūgiais. Tačiau tikimasi ir abiejų pusių galimų derybų. Jo man atvyko Irano užsienio reikalų ministras. Vienas pagrindinių klausimų – laivyba Hormūzo sąsiauriu. Jungtinių valstijų žiniasklaida teigia, kad Amerika siekia, jog Iranas įsipareigotų nebešaudyti į laivus Hormūzo sąsiaurėje. Nors jau 5 metus Lietuvoje galioja reikalavimą ženklinti naminius gyvūnus, vis dar yra apie 1 milijoną nepaženklintų augintinių. Specialistai sako, kad mikroschema padeda ne tik greičiau sugražinti pasimetusį augintinį šeimininkui, bet ir prisideda prie beglobių gyvūnų skaičiaus mažinimo. Siekiant gerinti situaciją, šiemet keliose savivaldybėse vyksta nemokamos augintinių ženklinimo akcijos. Tokias akcijas inicijavusi veterinarijos tarnyba skelbė, jog pirmą metų pusmetį yra paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, o akcija tęsis. Sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos veterinarijos fakulteto dekanas profesorius Rolandas Stankevičius.
1: Šiuo metu yra sudaryta sutarčių su 13 rajonų savivaldybių. Aktyviausios yra Kauno rajono savivaldybė, Marijampolės rajono savivaldybė. Jos aktyviausiai įsijungusios į šitą akciją. Iš viso jau yra suženklinta beveik 300 augintinių. Per pusę metų augintinių atvedama vis daugiau ir daugiau.
0: Sveikatos mokslų universiteto profesorius Rolandas Stankevičius, gydytoja veterinarija Jurgita Gustaitienė teigia, kad valstybė padarė nepakankamai, jog sistema veiktų sėkmingai.
2: Sistema neveikia ir negalima jos vadinti visuotinę. Įstatymai turi būti adekvatūs ir priimti aiškiai, ne vaikytis kažkokių tai nemokamų po prievartą ar ne po prievartą akcijų. Šiam momentui aš galiu pasiūlyti tik vis tiek, kad reikia daugiau švietėjiškos veiklos. Šita viena kita akcija, tai išmesti pinigai į orą. Ir jeigu mes tuos pinigus investuotumėm į gyvūnų, šunų ir kačių kastraciją, mes turėtumėm mažiau nereikalingų šuniukų ir kačiukų. Turime remti ir skatinti tą gerąjį veisimą, etišką veisimą, kur veisiami gyvūnai su dokumentais, kur turi geras sąlygas.
0: Gydytoja veterinarija Jurgita Gustaitienė. Teisininkai primena, kad socialiniuose tinkluose viešinamos istorijos ar skundai apie kitus asmenis gali užtraukti teisinę atsakomybę, jei tai nėra viešasis interesas. Pasak Dianos Lauros Ločinskos, detalė informacija apie kitus asmenis pateikiantys žmonės nesusimasto, kad viešinami duomenys ne visada yra vieši ir ar juos iš tiesų reikia skelbti.
3: Turėtume laikytis bendrų procedūrų, tai kai matom kelių eismo taisyklių pažeidimus, tai turėtume pranešti atitinkamoms institucijoms, bet aišku labai dažnai tiesiog nufotografuoti ir kelti į kaimynų grupę, kas mus grąžina prie to, kad kokioje aplinkoje mes dalinamės duomenimis. Problema atsiranda, kai mes pradedam teikti per plačios apimties duomenis. Dažniausiai, ką ir teismas pasako, tai tikrai ne visa mums prieinama informacija turėtų būti platinama. Tam tikrai turėtų būti pagrindai ir turim grįžti prie to proporcingumo, ar tie duomenys tikrai yra aktualūs tam tikslu, kurį mes norime pasiekti.
0: Teisininkė Diana Laura Ločinska. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 15, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 17, Šiauliuose 18 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnyje bus 21-26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
4: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Rusijos atakos Ukrainoje per šią dieną nusinešė atnaujintais duomenimis mažiausiai 8 žmonių gyvybės, kelios dešimtys sužeista, 5 žmonės žuvo sumuose, kur pasak vietos pareigūnų Rusija ant civilinės infrastruktūros numetė 3 bombas. Odesos regione apšaudyta uosto infrastruktūra, žuvo 2 žmonės, dar vienas žmogus žuvo per Rusijos smūgį Slovjanske. Po ankstesnės nakties atakų, kai irgi apšaudyta civilinė infrastruktūra, Ukrainos prezidentas sako, kad šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų, todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime šią savaitę duotus pažadus padėti apsaugoti ukrainiečius. Volodymyro Zelenskio teigimu, jo šalis turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų įgyvendintas susitarimas dėl Patriot sistemų, Amerikos prezidentui pažadėjus, kad Ukrainai bus suteikta licencija gaminti šias raketas. Lenkijos premjeras pranešė, kad jo šalyje bus statomas naujas paminklas atminti aukas, nužudytas per jo teigimų Ukrainos nacionalistų įvykdytą genocidą antrojo pasaulinio karo metais. Tai Donaldas Tuskas sako prisimenant Lenkų žudynes vakarų Ukrainos Voluinės regione ir mininčio įvykio metinės. Šis istorinis įvykis ir jo vertinimai pastarojų metu kelia didelę įtampą tarp Lenkijos ir Ukrainos. LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Vokiečių okupacijos laikais okupuotoje Voluinė rytų Galicijoje Ukrainos sukilėlių armija siekdama etninio valymo nužudė daugiau nei 500 tūkstančių Lenkijos piliečių ir ši tema yra svarbiausia būtent konflikto tarp Ukrainos ir Lenkijos istorinio konflikto ašis, kurią žinoma išnaudojo ir priešiškos valstybės. Viskas prasidėjo nuo to, kad Volodymyras Zelenskis pavadino vieną karinį dalinį Ukrainos sukilėlių armijos pavadinimu, o į tai Lenkija atsakė labai griežtai, reaguodami atimdama ir aukščiausią valstybės apdovanojimą. Šiuo metu Lenkijoje fiksuojama vis daugiau neapykantos apraiškų prieš šalyje gyvenančius migrantus iš Ukrainos. O Lenkijos tarnybos net šiuo metu perspėja apie intensyvius Rusijos hibridinius veiksmus ir dezinformacijos kampaniją siekiančią dar labiau supriešinti Lenkiją ir Ukrainą.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Iranas pareiškė, kad nebesilaikys susitarimo su jungtinėmis valstijomis, kurio tikslas užbaigti karą artimuosiuose rytuose, jei Vašingtonas ir toliau pažeidinė šį susitarimą. Irano ambasadorius jungtinėse tautose teigia, kad Amerika pažeidė savo įsipareigojimus, tesdama didelio masto karinius išpolius prieš Irano suverenumą ir teritorinį vientisumą. Prie sudarant Irano ir jungtinių valstijų susitarimą balandį buvo paskelbtos paliaubos, tačiau pastarosiomis dienomis abi pusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiauryje. Po šių susidūrimų jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad paliaubos baigėsi, bet teigė, kad derybos su Iranu tęsis. Jungtinių tautų organizacija atsidūrė prie bankroto ribos jungtinėms valstijoms ir Kinijai vėluojant mokėti įnašus į organizacijos biudžetą. Išsamiau apie tai Augustinas Šemelis.
3: Jungtinės tautos prie bankroto ribos. Net kasdienės operacijos prabanga. Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas eina per diplomatų labiausiai naudojamą įėjimą. Jį bandyta uždaryti, taupant pinigus.
4: Taigi patekome į jungtinių tautų būstinę per vieną iš pagrindinių įėjimų, kuris prieš metus porą dienų buvo uždarytas dėl likvidumo krizės.
3: Pasakoja Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas. Jungtinės tautos šį įėjimą atidarė tik diplomatams užprotestavus. Andrius Malinauskas pasakoja.
4: Užimta diena vienu metu jungtinėse tautose gali būti nuo 10 iki 15 tūkstančių diplomatų ir darbuotojų.
3: Išlaikoma visa tai iš valstybių narių. Tarp jų ir Lietuvos sunešama biudžeto. Beveik pusę jungtinių tautų bazinio biudžeto suneša Jungtinės valstijos ir Kinija. Donaldo Trumpo Vašingtonas nesumokėjo jau 4 milijardų, Kinija kelių šimtų milijonų. Pasak pareigūnų, Vašingtonas nesiekia jungtinių tautų bankroto, bet mokėjimus naudoja kaip svertą. Visų pirma reikalauja išlaidų karpimo, jis pradėtas.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad nuo Liepos sunkiau besiverčiančios šeimos gali kreiptis dėl paramos įsigyti mokyklos reikmenis vaikams, taip pat galima pradėti teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokyklose. Kasmet dėl paramos mokyklos reikmenims kreipiasi per 100 tūkstančių žmonių. Ši suma siekia 148 eurus, o jos galima prašyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 3,5 eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vyresnioji patarėja Rima Kurlenskinė.
5: Prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietus
0: yra skiriami be prašymų pateikimų. Dėl nemokamo maitinimo jiems kreiptis nereikia. Jeigu yra poreikis, reikia kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti. Tai yra vienkartinė parama, reikėtų prašymus pateikti iki spalio 5 dienos. Ir vertinamos pajamos, šiaip tai parama greitai skiriama per 10 darbo dienų. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus metus.
1: Rima Kurlenskienė iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Domavičienė teigia, kad paramos poreikis nemažėja, nes ir skurdo lygis lieka didelis. Jos teigimu, dabar skiriama parama nepadengia visų poreikių.
5: Tai tikrai yra labai maža suma, ypač dar laiškai priklauso nuo to, į kelintą klasę vaikas išeina, jeigu išleidžiam vaiką į pirmą klasę, tai visi žinom, kad tikrai tas pirmas išleidimas yra brangiausias. Taip pat, kas vyksta mokyklos ar ne, kad reikia pratybų.

0: Deja, nu, į tą sumą supirkti visas pratybas ir suruošti mokinę tikrai neužtenka. Vyresniem klasėm jau pradeda reikėti namų darbams ruoštis kompiuteriu. Tikrai tas 148 eurai niekaip nepadengia tų išlaidų.
1: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė. Nidoje prasidėjo jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Šių metų tema – išniręs laikas – viltis. Pasak festivalio vadovės Linos Motuzienės, ši tema gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje istorija grįžta naujomis formomis.
2: Pirmiausia, norime kalbėti apie būtent tą išnirusį laiką Europoje, kuomet Europa išgyvena tikrai vėlgi nemažai iššūkių, tai ir demokratijos išbandymas, ir karai prasidėjo Europoje, ir kultūros ir vertybių krizės. Na ir viltis kaip tokia optimizmo gaida, jo ko gero ateityje vis tiek viskas bus gerai ir viskas turi klostytis gerai. Tada apie tai ir bus tiek muzikos programoje girdėsime, nemažai muzikos apie viltį, tiek žodžio programoje tikrai kalbėsime apie Europos išnirusį laiką ir apie viltį.
1: Tomo Mano festivalio vadovė Lina Motuzienė. Savaitė vyksančiame festivalyje numatyta muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programa, taip pat parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Tomo Mano festivalis vienas seniausių tokio pobūdžio renginių Lietuvoje, jis sumanyta siekiant įprasminti vokiečių rašytojo Nobelio literatūros premijos laureato sąsajas su Nida. 20 amžiaus pradžioje rašytojas čia pasistatė vasarnamį ir jame atostogaudavo. Šiąnakt paaiškės antroji pasaulio futbolo čempionato pusfinalio pora. Ketvirtfinalyje Majamyje susitiks Norvegijos ir Anglijos futbolininkai. Šiemet sukanka 60 metų, kai anglai vienintelį kartą iškovojo pasaulio taurę. Tuo metu Kanzaso stadione paryčiais žais titulą ginanti Argentina ir Šveicarija. Pirmąją pusfinalio porą sudarys Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Kauno Žalgirio futbolininkai grįžo į Lietuvos čempionato viršūnę. 22-ojo turo rungtynėse kauniečiai namuose 3-0 įveikė Panevėžio komandą. Kauno Žalgiris dabar tašku lenkia Marijampolės Sūduvą ir Telšių Džiugą, panevėžiečiai rikiuojasi 8. Vimbldono turnyro moterų finale susitiko dvi Čekijos tenisininkės Karolina Muchova ir Linda Noskova. Po beveik 2,5 valandos trukusios kovos Noskova laimėjo pirmąjį karjeroje didžiojo kirčio serijos turnyrą 6-2, 5-7, 6-3. 21-erių Čekija yra jauniausia Vimbldono čempionė nuo 2011 metų. Rytoj vyrų finale susitiks italas Janikas Zineris ir vokietis Aleksanderis Zverevas. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad pradedančią naktimi temperatūra kils, lietus nuo rytojaus ims trauktis.
3: Sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, trumpai palis jau tik vietomis, vėjas nurims, bus silpnas, į mūsų šalį pradės plūsti šiltesnio oro masė, todėl sekmadienio naktį temperatūra jau nekris žemiau 11-16 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną pirmoje dienos pusėje debesų bus daugiau, tačiau popietę debesys sklaidysis, vis dažniau pasirodys saulė, o lietaus sekmadienio dieną bus tik tai vietomis ir tik tai popietės ir vakarų valandomis, ir sekmadienio diena jau bus tikrai šiltesnė, popietė temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktį temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių šilumos, o pirmadienio dieną vėl tik vietomis praslinks trumpalaikis vasariškos liūtys su perkūnija, į šalį plūstelės dar šiltesnis oras, tai pirmadienio dieną jau šils iki 24-29 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 22 valandos 10 minučių.
4: LRT radijas.
5: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą. Esu aktorė Jolanta Dapkūnaitė. Ir šį vakarą jums paskaitysiu Nijolės Daujotytės eilių iš rinkinio Aiški linija. Kaip mes sprendėm Dievo klausimą. 1971. Mes su kaimynu Vaiduku ruošiamės pirmajai komunijai. Man tai kas, o Vaiduko tėtis mokyklos direktorius, jis mūsų kaimynas. Štai sėdi prie durų ant suolo, pučia dūmą po dūmo. Jis nenorėtų, o ir negali, bet kai pradom, tai palikim. Aštriai girkštelį suolo sanarys. Atsimenu Vaiduko tėčio šaliką, kaštono spalvos su geltonu raštu. Gražius šalikus anuomet ryšėdavo ilgai, visą gyvenimą. Gėlių vaikas Česiukas. 1975. Iš užgirių kaimo, kas rytą 6 kilometrus į mokyklą bėga Česiukas. Per liepynus ir tvorų lipynės, plevėsuoja į visas puses jo ilgos geltonos garbanos, kibirkščiuoja spindinčios akys. Vakare prie lempos slapčia platina rankomis kelnių klešnės, puošia jas senomis sagomis, kala rankomis į kelius tik jam girdimą ritmą. Nepadiktuota televizoriaus, nes jo nebuvo. Rytą mokytojas liepia viską susiaurinti ir nukirpti. Per liepynus, tvorų lipynės, 6 kilometrus atgal, laukia motina 40-metė, be dantų su skarele. Tyli laukų ašvienė, paskutinės žinios apie Česiuką. Paėmė Afganistaną, pakriko nervai, gėri, greit mirė. Gėlių vaikas, vis bėgantis iš užgirių. Vis dar gražu. Kai skamba bažnyčios varpai, o ypač kai jie tyli, sakau amžinatilsį. Man vis dar gražu nudirbto darbo ruožas. Vilnonė ir šilko. Mama prieš karą turėjo draugę žydaitę. Per karą jis slėpėsi jų namuose. Girdėjo miestelių pogromas, šaudo ir verčia žydus į duobes. Ar buvo baisu? Kad ne. Sara liko gyva ir draugė lygi paskutinės dienos. Kai susitikdavo, karą būtinai prisimindavo dėl suknelių, kurias patiko mainytis. Vilnonė austinę ar mėgsta, dažytą žievę ir uogomis, į gryno šilko pirktinę. Žemaitės seserys. Toks liūdnumas nuo pat ryto, kad verkiu, kad verkiu. Jei per pačią sumą skambina, Juzelė mirė. Kaip nevažiuosiu, važiuosiu, na ir kas, kad numirsiu. Pristumk suolelį arčiau. Juzelė tad, jie. Yeah. Žalia vėl suknia. Ar ta tinka tokiam reikalui? Tylu, tylu. Lingavimas negirdimų ritmu. Vaikeli, sakei turi sumuštinį? Nebegaliu. Širdis labnėja. Verbų kadugys. Jau ir sekmas sekmadienis. Jau viskas įvyko, gimė išsiskleidė, o aš nežinau, kur padėti verbų kadugį. Anava jau vazoj leidžia šaknis. Neturiu švento paveikslo, nei veidrodžio aukštai kampe, virš etažerės, gerajame kambaryje, rodančio bėgantį į mano gyvenimą. Įsigijau jį šventoriui per patį pavasario pakilėjimą. jį laimino tikintys žingsniai, lėtas čiuženimas ir greitas kaukšėjimas. Kur mano ugniakuras? Kur visa, kas šventa, sudegtų? Paskutinis bajoras. Dobilai sukritę, perželę, net plėšiami nuo žemės, kaip debesys, per septynis brolius miegančius. Tėvas pavargsta, priklaupiant vieno kelio, apžiūri savo rankas ir sako: matai, motin, kokios baltos mano rankos, tik mano ir šliogerio. Kaimynai. Mano tėvas išsiruošia į Zakarauskio laidotuvės gėdoti kalnų. Šalta, pusto, toli sveikata nekokia. Nuo slenkščio sugrįžta, deda kepurę ant stalo, velkasi žemėn dubiltus kailinius.

prisiminė. Kai vertė žydus į duobes, Zakarauskis ėjo ir traukė nuo kojų batus, kasė į žemę gerus, odinius. Langai tuomet visai užsnigo, pavalgėm pavakarius, reikėjo degti lempą. Atsisveikinimas su jūra. Prie jūros vis dar stebiu saulę. Ar dar ne laida, ar ne laikas? Mano smulkutė mama skubrėjai užbėga smėlėtais laiptais, dar grįžteli, mosteli. Na sudiev jūra, kitą met, žė manęs, žė tavęs. Paliekant namus. Šaltam bet saulėtam balandžio vėjį, šiūruoju senasias mūsų kėdes, išsikraustum. Kėdės išties apėjusios dainomis ir pagrabais, nugirgždintos atodusių ir kalnų, išsikraustum. Nuo šiol bus geriau, gražiau, o iš tiesų nebebus niekaip. Paliekant namus. Vidury kiemo stovi kaimynas. Atsisveikina. Tai teipus. Tuo metu ant ugnies užverda čystas vanduo. Nuodėmė, sakydavo. Bet gal paskutinė? Rūkštus obuoliukai. Kai tyliu, užtenku savo balsą kažką šaukiantį, ropojantį medžių kamienais, neršiantį tamses paunksmes. Ir auga rūkštus obuoliukai gilin į buvusią vasarą. Užrašas. Už akmenų tvoros suversti seni antkapiai ir paminklai, matyti išėję iš mados. Pačiam viršuje nirčiausiai skilęs ar perskeltas užrašas. Liūdys sūnus. Taip tam liūdėsiui ir reikia. Jauna žolė. Guodi mane. Viskas praeina. Dėl to ir esu nepogadžiama, kad viskas praeina. Net Kristaus prisikėlimas, kai suželia jauna žolė.

0: LRT radijas.
1: vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Rusijos atakos Ukrainoje per šią dieną nusinešė mažiausiai 8 žmonių gyvybės. Kelios dešimtis sužįsta. 5 žmonės žuvo sumuose, kur pasak vietos pareigūnų, Rusija ant civilinės infrastruktūros numetė 3 bombas. Odesos regione apšaudyta uosto infrastruktūra. Žuvo 2 žmonės. Dar vienas žmogus žuvo per Rusijos smūgį Slovenske Donecko srityje. Po ankstesnės nakties atako, kai irgi apšaudyta civilinė infrastruktūra, Ukrainos prezidentas sako, kad šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų, todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime šią savaitę duotus pažadus ir padėti apsaugoti ukrainiečius. Volodymyro Zelenskio teigimu, jo šalis turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų įgyvendintas susitarimas dėl Patriot sistemų. Jungtinių valstybių prezidentui pažadėjus, kad Ukrainai bus suteikta licencija gaminti šias raketas. Jungtinių tautų organizacija skelbia atsidūrusi prie bankroto ribos jungtinėms valstijoms ir Kinijai vėluojant mokėti įnašus į organizacijos biudžetą. Išsamiau Augustinas Šemelis.
2: Jungtinės tautos prie bankroto ribos. Net kasdienės operacijos prabanga. Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas eina per diplomatų labiausiai naudojamą įėjimą. Jį bandyta uždaryti, taupant pinigus.
3: Taigi patekome į jungtinių tautų būstinę per vieną iš pagrindinių įėjimų, kuris prieš metus porai dienų buvo uždarytas dėl likvidumo krizės.
2: Pasakoja Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas. Jungtinės tautos šį įėjimą atidarė tik diplomatams užprotestavus. Andrius Malinauskas pasakoja.
3: Užimta diena vienu metu jungtinėse tautose gali būti nuo 10 iki 15 tūkstančių diplomatų ir darbuotojų.
2: Išlaikoma visa tai iš valstybių narių. Tarp jų ir Lietuvos sunešama biudžeto. Beveik pusę jungtinių tautų bazinio biudžeto suneša jungtinės valstijos ir Kinija. Donaldo Trumpo Vašingtonas nesumokėjo jau 4 milijardų, Kinija kelių šimtų milijonų. Pasak pareigūnų, Vašingtonas nesiekia jungtinių tautų bankroto, bet mokėjimus naudoja kaip svertą. Visų pirma reikalauja išlaidų karpimo, jis pradėtas.
1: Praėjusį mėnesį Venezuela sukrėtusių 2 žemės drebėjimų aukų skaičius viršijo 4 tūkstančius. Beveik 17 tūkstančių žmonių sužįsta. Dar tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais. Nors gelbėtojų komandos nutraukė išgyvenusiųjų paieškas, šeimos toliau ieško artimųjų tarp griuvėsių, tikėdami juos oriai palaidoti. Jungtinės tautos šią savaitę paskelbė skubų prašymą skirti beveik 300 milijonų dolerių žemės drebėjimo padarinių likvidavimui. Nors jau 5 metus Lietuvoje galioja reikalavimas ženklinti naminius gyvūnus, vis dar yra apie 1 milijoną nepaženklintų augintinių. Specialistai sako, kad mikroschema padeda ne tik greičiau susigražinti pasimetus augintinį šeimininkui, bet ir prisideda prie beglobių gyvūnų skaičiaus mažinimo. Siekiant gerinti situaciją, šiemet keliose savivaldybėse vyksta nemokamos augintinių ženklinimo akcijos. Tokias akcijas inicijavus veterinarijos tarnyba skelbė, jog pirmą metų pusmetį yra paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, o akcija tęsis. Sveikatos mokslo universiteto veterinarijos akademijos veterinarijos fakulteto dekanas profesorius Rolandas Tankevičius.
4: Šiuo metu yra sudaryta sutarčių su 13 rajonų savivaldybių. Na, aktyviausios yra Kauno rajono savivaldybė, Marijampolės rajono savivaldybė. Jos aktyviausiai įsijungusios į šitą akciją. Iš viso jau yra suženklinta beveik 300 augintinių per pusę metų. O augintinių atvedama vis daugiau ir daugiau.
1: Sveikatos mokslo universiteto veterinarijos akademijos veterinarijos fakulteto dekanas profesorius Rolandas Tankevičius. Gydytoja veterinarija Jurgita Gustaitė teigia, kad valstybė padarė nepakankamai, kad sistema veiktų sėkmingai.
5: Sistema neveikia ir negalima jos vadinti visuotinę. Įstatymai turi būti adekvatūs ir priimti aiškiai, ne vaikytis kažkokių tai nemokamų po prievartą ar ne po prievartą akcijų. Šiam momentui aš galiu pasiūlyti tik vis tiek, kad reikia daugiau švietėjiškos veiklos. Šita viena kita akcija, tai išmesti pinigai į orą. Ir jeigu mes tos pinigus investuotumėm į gyvūnų, šunų ir kačių kastraciją, mes turėtume mažiau nereikalingų šuniukų ir kačiukų. Turime remti ir skatinti tą gerą į veisimą, etišką veisimą, kur veisiami gyvūnai su dokumentais, kur turi geras sąlygas.
1: Gydytoja veterinarija Jurgita Gustaitinė. Šią valandą Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Vilniuje ir Kaune 14, Utenoje 16 laipsnių šilumos. Šią naktį vietomis daugiausia pietvakariuose trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis per Kūnyje bus 21-26, Kuršių Nerijoje iki 20 laipsnių. 11 valandų vakaro 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
6: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Te radijas. Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Žygimantas Kapočius. Rusijos atakos Ukrainoje per šią dieną nusinešė mažiausiai 8 žmonių gyvybės, kelios dešimtys sužįsta. 5 žmonės žuvo Sumuose, kur pasak vietos pareigūnų Rusija ant civilinės infrastruktūros numetė 3 bombas. Odesos regione apšaudyta uosto infrastruktūra žuvo 2 žmonės. Dar vienas žmogus žuvo per Rusijos smūgį Slovenske. Po ankstesnės nakties atako, kai irgi apšaudyta civilinė infrastruktūra, Ukrainos prezidentas sako, kad šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balestinių raketų. Todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime šią savaitę duotus pažadus padėti apsaugoti ukrainiečius. Volodymyro Zelenskio teigimu, jo šalis turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų įgyvendintas susitarimas dėl Patriot sistemų. Jungtinių valstybių prezidentui pažadėjus, kad Ukrainai bus suteikta licencija gaminti šias raketas. Lenkijos premjeras pranešė, kad šalyje bus statomas naujas paminklas atminti aukas nužudytas per jo teigimu Ukrainos nacionalistų įvykdytą genocidą antrojo pasaulinio karo metais. Tai Donaldas Tuskas sako, prisimenant Lenkų žudynes vakarų Ukrainos Voluinės regione ir minint šio įvykio metinės. Šis istorinis įvykis ir jo vertinimai pastaruoju metu kelia didelę įtampą tarp Lenkijos ir Ukrainos. LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
1: Vokiečių okupacijos laikais okupuotoje Voluinėje rytų Galicijoje Ukrainos sukilėlių armija siekdama etninio valymo nužudė daugiau nei 500 tūkstančių Lenkijos piliečių. Ir ši tema yra svarbiausia būtent konflikto tarp Ukrainos ir Lenkijos istorinio konflikto ašis, kurią, žinoma, išnaudojo ir priešiškos valstybės. Viskas prasidėjo nuo to, kad Volodymyras Zelenskis pavadino vieną karinį dalinį Ukrainos sukilėlių armijos pavadinimu, o į tai Lenkija atsakė labai griežtai, reaguodami, atimdama ir aukščiausią valstybės apdovanojimą. Šiuo metu Lenkijoje fiksuojama vis daugiau neapykantos apraiškų prieš šalyje gyvenančius migrantus iš Ukrainos, o Lenkijos tarnybos net šiuo metu perspėja apie intensyvius Rusijos hibridinius veiksmus ir dezinformacijos kampaniją siekiančią dar labiau supriešinti Lenkiją ir Ukrainą.

0: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Iranas pareiškė, kad nebesilaikys susitarimo su jungtinėmis valstijomis, kurio tikslas užbaigti karą artimuosiuose rytuose, jei Vašingtonas ir toliau pažeidinės šį susitarimą. Irano ambasadorius jungtinėse tautose teigia, kad Amerika pažeidė savo įsipareigojimus, tesdama didelio masto karinius išpolius prieš Irano suverenumą ir teritorinį vientisumą. Prieš sudarant Irano ir jungtinių valstijų susitarimą balandį buvo paskelbtos paliaubos. Tačiau pastarosiomis dienomis abi pusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiauryje. Po šių susidūrimų Jungtinių valstijų prezidentas paskelbė, kad paliaubos baigėsi, bet teigia, kad derybos su Iranu tęsis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad nuo Liepos sunkiau besiverčiančios šeimos gali kreiptis dėl paramos įsigyti mokyklos reikmenis vaikams. Taip pat galima pradėti teikti prašymus dėl nemokamų maitinimo mokyklose. Kasmet dėl šios paramos, dėl paramos mokyklos reikmenims kreiptasi per 100 000 kreipėsi per 100 000 žmonių. Šis sumas siekia 148 eurus, o jos galima prašyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnis nei 3,5 euro. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vyresnioji patarėja Rima Kurlianskinė.
1: Prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs yra skiriami be prašymų pateikimų. Dėl nemokamo maitinimo jiems kreiptis nereikia. Jeigu yra poreikis, reikia kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti. Tai yra vienkartinė parama, reikėtų prašymus pateikti iki spalio 5 dienos. Ir vertinamos pajamos, šiaip tai parama greitai skiriama per 10 darbo dienų. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus metus.
0: Rima Kurlianskienė iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Domavičienė teigia, kad paramos poreikis nemažėjo, nes ir skurdo lygis lieka didelis. Jos teigimu dabar skiriama parama nepadengia visų poreikių.
2: Tai tikrai yra labai maža suma, ypač dar laiškai priklauso nuo to, į kelintą klasę vaikas išeina, jeigu išleidžiam vaiką į pirmą klasę, tai visi žinom, kad tikrai tas pirmas išleidimas yra brangiausias. Taip pat, kas vyksta mokyklos ar ne, kad reikia pratybų. Deja, nu, į tą sumą supirkti visas pratybas ir suruošti mokinę tikrai neužtenka. Vyresniem klasėm jau pradeda reikėti namų darbams ruoštis kompiuteriu. Tikrai tas 148 eurai niekaip nepadengia tų išlaidų.
0: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Domavičienė. Šiąnakt vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 11-16 laipsnių, rytoj dieną, šiandien dieną daugelį rajonų trumpas lietus, vietomis per kūnė bus 21-26, kuršių nerijoje iki 20 laipsnių. 5 minutės po vidurnakčio.
3: LRT radio eteryje kultūros savaitė.
4: Sveiki, mėly kultūros ištroškę LRT radio klausytojai. Šį kart prie kultūros savaitės mikrofono aš Justė Luščinskytė. Tikiuosi, kad smagiai ir kultūringai praleisime šias 2 valandas draugė. O dabar skubu pristatyti, kasgi jūsų laukia. Šiandien baigėsi Karlo Vivarų kino festivalis Čekijoje. Kolegė Ieva Radzevičiūtė papasakos, kuo ypatingas jubiliejinį 60 kartą rengiamas festivalis, kaip jame ir kitur užsienyje pasirodo Lietuvos kūrėjai. Na, o kolegė Anastasija Marčenkaitė mus nukels į vienintelį Lietuvoje žasų muziejų ir sužinosime, kuo pavojinga žaslygė. Pasaulio kultūros apžvalgoje šį kartą dominuos futbolas. Na, o po 10 valandos žinių mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, atsigrėždama į Latvijos patirtį, pateiks 5 pamokas apie tai, kaip mada gali būti įtvirtinama kaip visavertė kultūros lauko dalis. Kolegė Kotryna Lingienė papasakos, ką bendra turi močiutės halatas, Estijos nepriklausomybės dienos proga nuskambėjusi kalba, iranietiškas kinas ir poetė Janina Degutytė. O rubrikoje sėskim ir pakalbėkim Tomo Mano kultūros centro direktorė daktarė Lina Motuzinė. Šiandien Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Aiškinsimės, kaip festivalis per 30 metų pakeitė kurortą ir jo publiką. Na, o dabar kviečiu prisiminti poetą, kritiką, eseistą Aidą Marčėną. Trečiadienį Lietuvą apskriejo žinia, kad eidamas 66-uosius metus poetas mirė. Juk mirs visi, bet aš vis tiek labiausiai. Tai eilėraštyje Vasario šaltis rašė Aidas Marčėnas. Šiandien poetas bus laidojamas Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje.
5: Alba draugystei. Maniau, kad draugų neturiu, o šit kiek čia jų susirinko pačių mylimiausių, gyviausiai numirusių, mirtiniausiai gyvų. Drauge pasitiksime rytą. Budėsime sargyboje.
4: Šviesaus atminimo poetas, eseistas ir literatūros kritikas Aidas Marčėnas paliko ryškų pėdsaką šiuolaikinėje lietuvių literatūroje. Reikšmingai prisidėjo prie soneto žanro atgaivinimo. Per beveik 4 kūrybos dešimtmečius autorius išleido daugiau kaip 20 poezijos, eseistikos knygų rinktinių. Jo kūryba pelnė reikšmingiausių šalies literatūros apdovanojimus, tarp jų 2005 metais skirta nacionalinė kultūros ir meno premija. Jo bičiulis rašytojas Alvydas Šlepikas LRT klasikos laidoje Ryto Allegro prisiminė, kad poezija Aidui Marčėnui buvo labai svarbi. Jis buvo poetinės šeimos dalis.
6: Apie poeziją kalbėdavom labai daug. Aidui poezija buvo labai svarbi, Aidui buvo labai svarbi tradicija, jam buvo labai svarbi kitų žmonių kūryba, jisai jautėsi pats, kad tęsė prieš jį buvusių poetų idėjas, darbą, tiesiog tęsė pačią poeziją. Be to jisai ir dabar esančių poetų kūrybą labai mėgo, ją vertino, visada sakė, kas yra jo įkvėpėjai, literatūriniai tėvai, jis visada minėjo Radauską, Kelmicką, visada minėjo Tomą Venslovą, Joniną. Jam tai buvo labai svarbu, jis jautėsi bendrai tos tokios poetinės šeimos dalimi, jis nebuvo kažkoks tai poetas atsiskyrėlis, kur tik tai jo kūryba būtų jam svarbi, ar tik tai jis jaustųsi, kad tik tai čia jis kažką tai naują kūrė, jis visada vertino tą savo kūrybą kaip savotišką tasą.
4: Sako rašytojas Alvydas Šlepikas. Tai, kad bendruomenė jam buvo svarbi, patvirtina ir poetė literatūros kritikė Virginija Kulvinskaitė.
7: Aidas Marčėnas dar kartu, ypač 10-mečio pabaigoj ir dar po 2000-ųjų, jis labai intensyviai reiškėsi ir kaip kritikas. Rašė apie poeziją, rašė apžvalgas, ten kalbindavo kitus poetus, jo buvo daug kultūrinėje spaudoje, tai tokiu būdu irgi kūrė tam tikrą bendruomenę, būrį mokytinių aplink save, kurie vėliau perėmė ir tęsė jo tuos poetinius atradimus. Jis netgi turėjo tokį kaip poetinių mokinių grupę, kuriuos vadino Marčėniukais. Ir tas jo vardas, jis pats kūrė tą Aido kaip aidėjimo atkartojimo mitologiją, tai vat labai nusako tiksliai jo vaidmenį lietuvių literatūros lauke, lietuvių poezijoje, kad jis tapo po jo ėjusiams ir dar vėlesniems kartoms savotiškų mokytojų ir jo tie poetiniai atradimai, jo poetiniai registrai, jie tarsi aidi vis toliau ir toliau. Tai galima sakyti, nu vat Aidas tebe aidi ir tikrai aidės.
4: Poetė Virginija Kulvinskaitė. Pasak jos, Aidas Marčėnas buvo aktualus skirtingoms kartoms, nes jo kūryba peržengė konkretaus laiko ribas.
7: Jis vienu metu yra ir tokia belaikė, tai yra kalbant visoms kartoms, kurios dar ateis, kurios skaitys, kurios visai tų konkrečių aktualijų nežino ir kartu labai įlaikinta, tai vat jisai kažkaip labai sugebėjo tose pirmose 5-6 savo knygose užgriebti tą tokį laikmečio pulsą kartu ir labai grubų, bet ir kartu ir labai sentimentalų ir atnaujinti tą lietuvių poezijos kalbą. Ir vat jam labai buvo svarbios tos klasikinės struktūros ir ketureilis, ir sonetas, bet jis sugebėjo juos atnaujinti ir praplėstą poetinę kalbą, lyrinę lietuvių poetinę kalbą, šiuolaikybėmis, tie patys dėvėti drabužiai, slengo žodžiai, kažkokie tokie grubūs įsireiškimai, va to laikmečio, dešimto dešimtmečio niūrumas, jisai atsiranda ir tai sukuria tokį paradoksalų efektą, nes tu skaitai tekstas rimuotas, labai sklandus, labai gražiai liejasi ir kartu ten matai tokius žodžius kaip debilė ar butelis degtinės ar dar kažkas.

0: O publicistas Vytautas Vyšniauskas prisiminė pirmąjį susitikimą su poetu.
1: Aš vasaros stovykloj tokioj moksleiviams susipažinau su jo rašytojų sąjungos organizuojamai. Ir iš tikrųjų man labai didžiulį neišdildomą įspūdį nuo pirmų akimirkų jisai paliko. Ta savaitė labai lemtinga buvo, jis pats to galbūt net ir nežinojo, bet man labai daug kas sudėliojo gyvenime. Aš jam parodžiau savo pirmuosius bandymus poetinius, jis iš karto pasakė, kad čia labiau filosofija, o ne poezija tai, ką aš rašau. Kažkaip tai mane nukreipė į filosofiją ir aš po to 10 metų per visas 3 studijų pakopas tą filosofiją ir studijavau.
0: Pasakoja Vytautas Vyšniauskas.
1: Kažkaip įkvėpė jis mane ne tik rašyti, bet visai kitaip matyti tą pasaulį, visai kitaip suprasti literatūrą. Ir kažkaip aš tokia kaip metafora susigalvojęs esu, kad man Marčėnas veikia kaip tam tikras žaibolaidis. Jis jautė tą poetinę įtampą, kurios galbūt paprastas žmogus ir nepakeltų. Jis ją pakeldavo ir jis ją nukreipdavo savo eilėrašiais į žmonės, kad jie galėtų suprasti ir patirti tą dievišką poetinį kažkokį žaibą, kurio galbūt kitu atveju nepatirtų. Iš tikrųjų, tai aš kiekvieną dieną su juo esu. Nėra taip, kad aš kiekvieną dieną skaityčiau jo eilėrašius, bet vienokio ar kitokio pavidalo jis iškyla, ar prisiminus kažkokią eilutę, ar su kažkuo kalbant, ar diskutuojant. Na, mano turbūt dažniausiai cituojama jo eilutė yra šita proga labai tinkama, tai jisai rašė, kad juk mirs visi, bet aš vis tiek labiausiai. Ir na, viena ar kita forma jis visą laiką mane lydėjo ir turbūt visą laiką lydės iki pat mano gyvenimo pabaigos.
0: Poetas Aidas Marčėnas baigęs vidurinę mokyklą Vilniuje, vėliau kurį laiką studijavo konservatorijoje. Jo kūryboje apstu kasdienės ironijos ir buities simbolikos, joje sureikšminami pojūčiai.
2: Jam labai svarbus buvo tas laikinumo motyvas.
0: Pasakoja rašytojas Alvydas Šlepikas.
2: Jaunystėje visi daug labai rašo apie mirtį, bet rašo kažkaip tai, nežinau, bravūriškai ar kaip. Aidas, niekad neskaičiau jo kokių nors labai bravūriškų eilėrašių, būtent šią tematiką. Jis tikrai yra parašęs daug apie mirtį. Aš niekad negalvojau, kad tai kokia tai vyraujanti jo tema jo kūryboje, bet dabar, kai galvoju, tai iš tikrųjų tų eilėrašių labai daug. Ir Aidas visada buvo nustebęs žmogus. Jisai žiūrėjo į pasaulį kaip nustebęs. Jis stebino daugelį dalykų ir jo eilėrašiai yra tokie nustebusio žmogaus žvilgsnis į pasaulį. Gal todėl jis stebino ir tas laikinumas ir tam mirtis. Nežinau, galų galia neišvengiamybė. Jisai nebuvo naivus žmogus, bet to jis labai ironiškas ir su juo kartais būdavo ir sunkoka kalbėti, ypač vat, kai jau tapom vyresni. Sunkoka taip labai kažkaip atvirai kalbėti, nes jis viskas suironizuodavo. Nežinau, kartais gal bandydavo taip pasislėpti.
0: Sako rašytojas Alvydas Šlepikas. Aidas Marčėnas debiutavo 1985 metais eilėraščių publikacija žurnale Pergalė. Šiandien žinomame kaip metai. Jo kūryba publikuota festivalių Poezijos pavasaris, Poetinis Druskininkų ruduo almanachuose, įvairiose rinktinėse ir antologijose. Išversta į kitas kalbas. Poetas amžinojo poilsio atguls Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Dabar kviečiu pasiklausyti Gedimino Storpirščio dainos Pupa, sukurtos pagal Aido Marčėno tekstą.

0: Kelkime į kino pasaulį. Šiandien baigėsi Karlo Vivarų kino festivalis Čekijoje. Bus įteiktos krištolinio gaublio statulėlės. Šiemet festivalyje parodyti 5 lietuviški filmai. Kuo ypatingas jubiliejinis 60 kartą rengiamas festivalis, kaip jame ir kitur užsienyje pasirodo Lietuvos kino kūrėjai domisi Ieva Radzevičiūtė.
1: Vienas seniausių pasaulio kino festivalių, tarptautinis Karlo Vivarų kino festivalis, šiemet į repertuarą įtraukė 5 lietuviškus filmus. Įvyko bendros Estijos ir Lietuvos gamybos filmo jaunimui Morten pasaulinė premjera. Taip pat rodytas kartu su Liuksemburgu, Airija ir Čekija kurtas Andriaus Blaževičiaus filmas Skirybos karo metu. Suomijos, Lietuvos, Prancūzijos ir Jungtinės karalystės bendros gamybos filmas Tamsos padaras. Trumpametražiai filmai Arno Balčiūno pravažiavus Napoleono kepurę, nagrinėjantis tėvo ir sūnaus santykius ir Ado Burkšaičio tušinukas. Lietuvos kino centro direktorius Laimonas Subavičius sako, kad toks skaičius nėra mažas, nes šis festivalis yra reikšmingas ir sulaukia daug Europos ir pasaulio kino industrijos dėmesio.
2: Programos plačios, programos tikrai analizuojamos ir filmai sulaukia rodymų, premjerų ir šiame festivalyje turi tikrai geras perspektyvas atkreipti dėmesį ir ateityje.
1: Sako Laimonas Subavičius. Su tuo, kad skaičius nėra mažas, sutinka ir Mantė Valiūnaitė. Kinotyrininkė, kino kritikė.
3: Ir labai džiugu, kad rodomi ne tik ilgametražiai filmai, bet ir du trumpametražiai filmai. Tai smagu, kad Arnas Balčiūnas dalyvauja perspektyvių kūrėjų, ką tik baigusi studijas programoje, bet kas tikrai irgi labai džiugu, tai kad Horizontų programoje tarp pačių svarbiausių, geriausių šių metų filmų rodomas ir Andriaus Blaževičiaus filmas Skirybos karo metu. Paprastai galbūt dažniau lietuvių filmų kūrėjai būdavo kviečiami į konkursinės programas, dažniausiai į East of West, anksčiau debiutinių filmų programą šiuo metu pakeista į Proximą, bet tai, kad filmas įtrauktas į Horizontų programą, pristatančią tokią svarbiausių filmų panoramą, man atrodo, yra irgi labai didelis pasiekimas.
1: Pasak Mantės Valiūnaitės, bendros gamybos filmų egzistavimas parodo mūsų šalies pajėgumus ir galimybės prisidėti prie svarbių filmų bei mėgsti partnerystės.
3: Man atrodo, tai tikrai yra svarbus žingsnis. Ir anksčiau buvo taip pat bendros gamybos filmų pristatytų, bet pastaruoju metu jų sukuriama žymiai daugiau ir tai tikrai patvirtina mūsų tokį įsirašymą į pasaulinę kino industriją.
1: Sako kinotyrininkė ir kino kritikė. Lietuvos kino centro direktorius Laimonas Subavičius teigia, kad bendra gamyba užtikrina didesnę filmų sklaidą tarp bendradarbiaujančių valstybių.
2: Jeigu kalbam bendrą gamybą, tai turbūt iš pačios bendros gamybos, jei mes esam mažumos valstybė, yra tam tikra specifika, kai bendra gamyba yra ir mes esam pagrindiniai tie, kurie, tai mes tos filmus labai aiškiai identifikuojam kaip mūsų nacionalinius filmus ir jie eina turbūt gal jau su mūsų kūrėjų ta bendra strategija. Ką svarbu atkreipdėmėsi, kad bendros gamybos filmai, jie bet kuriuo atveju būna išplatinami tikrai tose teritorijose ir valstybėse, kurios prisidėjo prie to filmo gamybos. Tai bendra gamyba ir kalbant ypač apie filmų platinimą ir sklaidą Europoje turi tą svarbią funkciją, kad tie filmai pasiekia tikrai bent jau bendrą gamintojų valstybių auditorijas ir yra tikrai plačiau išplatinami nei tik vienos valstybės auditorijai.
1: Kalbant apie Karlo Vivarų festivalyje ir ne tik rodomų lietuviškų filmų temas, Laimonas Subavičius jas įvardyja kaip universales, įdomias ir aktualias ne tik Lietuvoje.
2: Tai atitinkamai mes ir matom, turbūt pagal filmų pasirinkimą ir filmų atranką į didžiausių festivalių programas, tai turbūt čia Karlo Vivarų kino festivalis nėra kažkokia išimtis, mes matome ir tos lietuviškus filmus atrenkamus, vat, ir ką tik nesenai vykusėme Kanų tarptautinėme kino festivalyje, kuomet turime tikrai kokybės aukščiausias kinematografinės kokybės karteles atitinkančius filmus, kurie yra įtraukiami ir dar didesnių kino festivalių programas ir jie na, negalima pasakyti, kad čia kuo puikiausia tinka, čia nėra gal lyg ir to vieningo standarto, tačiau savo turiniu, savo aktualijomis ir, kaip minėjau, vat, kinematografinė kalba tikrai sudomina tiek programų sudarytojus, tiek ir žymiai platesnės pasaulio auditorijas.
1: Lietuvos kino centro direktorius.
3: Galima visada, aišku, tam tikras tendencijas brėžti, bet stebint tai, ką Karlo Vivarai atsirenka iš Lietuvos, prisimenant pernai sėkmingus metus, taip pat Vytauto Katkaus svečias ir Gabrielis Urbonaitis renovacija, taip pat galvojant apie ankstesnius metus, pavyzdžiui, Karolio Kupinio Nova Lituanija, tai man atrodo, jiems svarbu, kad filmas būtų įdomus, turėtų savitą kino kalbą ir tai nėra būtinai vadovaujamasi, kad reikia tokios temos ar kitokios temos. Man atrodo, kad pastaruoju metu lietuviai labiau išsiskiria savo idėjomis kino kalba ir tokiu kažkokiu veržlumu kino kūrime, tai gal tai labiau traukia negu būtent kažkas konkrečios temas.
1: Abu pašnekovai sutinka, kad Lietuvos kinas jau kurį laiką išgyvena tam tikrą pakilimo laikotarpį. Kinotrininkė, kinokritikė Mantė Valiūnaitė.
3: Jau kurį laiką filmai keliauja po skirtingiausius festivalius, ne tik mūsų regiono, kas anksčiausiai buvo Karlo Vivarai arba Talino juodosios naktis, tai buvo toks įprastesnis gal patekti į šios festivalius, bet pastaruoju metu tai keliaujama į skirtingiausius festivalius ir tiek į Kanus, tiek į Lokarną, tiek į Sandensą. Tai tas pakilimas tikrai matomas. Aš pati jaučiu daugiau nei 10 metų keliaudama į festivalius. Anksčiau, kai pasakydavau, kad iš Lietuvos, tai visi taip nelabai turėdavo gal ką pridurti ar paklausti. O paskutiniu metu jai pasakau, kad esu kinokritikė, kuratorė iš Lietuvos, tai visi pradeda kalbėti apie lietuvišką kiną ir ką matė ir kas buvo labai įdomu, tai tas iš tiesų labai džiugina. Net tokiuose privačiuose pokalbėse žmonės jau reaguoja ir jau mato tą pakilimą ir ne tik mums patiems taip atrodo, tai yra tiesiog Europoje visiškai jau tokia vyraujanti nuomonė, kad į Lietuvos kūrėjus reikia atidžiau žiūrėti, nebe taip pro pirštus.
2: Mes nuolat diskutuodami ir apie finansavimo naujų projektų pasirinkimus ir apie ypač pastaruosius metus lyg ir savo kino srityje ir kino industrijoje džiaugiamės, bet kartu suvokiame, kaip yra ir tampa sudėtinga išlaikyti tą kartelę, kuomet tu ir toliau nori būti tokiu pat aktualiu, tokiu pat matomu. Na, mes nekalbame, ko gero, tik tais apie kino kūrėjų vien tik savirealizacija, savo paties pristatymą, tai yra žymiai platesni aspektai, tai yra Lietuvos pristatymas kaip valstybės. Ko gero, ypač toks platus matomumas ir atspindėjimas Lietuvos didžiausių tarptautinių kino festivalių programuose rodo, ko gero, kokie mes esam kaip valstybė ir bendruomenė. Kad esam atviri, jauni, veržlus, o tam tikrais atvejais ir perteikėm tikrai gilę savo patirtį.
1: Lietuvos kino centro direktorius Laimonas Ubavičius sako, kad galima pasidžiaugti tuo, kad į festivalius atrenkami skirtingų kartų kino kūrėjai. Tiek pradedantys, tiek tie, kurie jau yra įgyję vardą tarptautiniu mastu. Šiemet jubiliejinį 60-ąjį kartą rengiamas Karlo Vivarų festivalis kartu mini ir 80-asias įkūrimo metinės. Mantė Valiūnaitė pasakoja, kad jis pradėtas rengti po karo 1946-aisiais.
3: Iš tiesų labai greitai jau 56-ais gavo būtent FIAFO akreditaciją A kategorijos festivaliui. Tai reiškia, tai suteikia tam tikrą prestižą, statusą, galimybę parodyti naujausius filmus, surengti tas pasaulinės premjeras. Ir mūsų regionai tai buvo tikrai labai labai svarbus žingsnis, nes įrašė į Europos kino žemėlapį ir žinoma, jis buvo ir orientuotas labai į centrinės ir rytų Europos kiną. Tai buvo galimybė prisistatyti ir lietuvių kūrėjai rodė ten filmus, bet žinoma, festivalio istorija gana sudėtinga, nes Sovietų Sąjungos metu vyko jis ne kas metus, o kas antrus buvo keičiamasi, tai Maskvos festivalis, tai Karlovy Varų festivalis. Tai aišku, šiek tiek trukdė tokiam nuoseklumui, bet po nepriklausomybės, kad ir kaip ten sudėtinga buvo finansiškai, festivalis po truputį įsitvirtino, kaip tada jau nepriklausomos Čekijos ir tuo pačiu neprarado to A kategorijos statuso ir tapo vienu svarbiausių festivalių rytų centrinės Europos.
1: Kinotyrininkė sako, kad anksčiau šis festivalis turėjo ir konkursinę programą, skirtą būtent mūsų regionui.
3: Vadinamam tam buvusiam rytų bloko šalims ir kurį laiką suteikė tiesiog galimybę mūsų regionui prisistatyti, dalyvauti toje specialioje konkursinėje programoje, kuri nuo 2021 ar 2022 pasikeitė, išsiplėtė jos geografinės koordinatas, nebeliko tų apribojimų ir dabar tai yra tiesiog įdomios kino kalbos ir debituojančių režisierių konkursinė programa Proxima, bet džiugu, kad tai nesustabdo, tiesiog neužveria kelių mūsų šaliai vis vien dalyvauti, kad ir pasikeitusioje šioje konkursinėje programoje.
1: Sako kinotyrininkė, kino kritikė Mantė Valiūnaitė. Karlovy Varų kino festivalis Čekijoje prasidėjo Liepos 3 dieną ir pasibaigs šiandien. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

0: kultūros savaitė.
1: Žaslygė labai sunki liga. Juokauja vienintelio Lietuvoje žasų muziejaus įkūrėja Svetlana Jašinskinė. Išskirtinės muziejus yra tuo, kad gimtadienį mini du kartus. Prieš trejus metus kukli 35 žasų eksponatų kolekcija buvo įsikūrusi Pagėgių savivaldybės kultūros centre.

0: Šiemet muziejus pradėjo veikti savarankiškai, įkūrėjo Svetlanos namuose, o eksponatų skaičius viršyje 2000. Apie netikėtą idėją įkurti žasų muziejų ir jo gyvavimą šiandien Anastasijos Marčenkaitės pasakojime.
1: Svetlana, papasakokite žasų muziejus įkūrimo pradžią. Kaip taip atsitiko apskritai, kad toks muziejus atsirado?
2: Na, žinot, yra toksai posakis. Sakoma, kad žmonės veltui nesusitinka. Jeigu susitinka žmonės, vardan kažko tai reiškiasi. Tai buvo lemta. Taip ir mums įvyko lemtingas susitikimas su Švedijoje gyvenančia Laima Anderson. Tai yra Lietuvoje žinoma žmogus, jinai yra pelniusi ne vieną apdovanojimą už indėlį Lietuvai. Na ir mes susitinkame knygų mugėje, kurioje mes, Pagėgių kultūros centras, reklamuojame žasų turgų. Duodame jai atvirutę kviesdami į turgų, o jinai mūsų klausė. O gal kartais jūs turite žasų muziejų? Nes aš visą savo gyvenimą kaupiau į statulėlės mergaitė ir žasis. Ir sako, tiesiog jau man sunku dulkeles valyti, aš beveik padovanočiau, jeigu būtų toks muziejus. Na, o žinot, aš kaip visada juokauju, sakau, aš esu suvalkietė. Duoda imk, muša bėk. Tai aš sakau, ponia Laima, mes tą muziejų tikrai padarysime. Beje, Laimos kolekcija nėra labai didelė. Būtent kolekcija mergaitė ir žasis sudaro 35 statulėlės po truputėlį, aišku, kultūros centre. Skyrė mažą persirengimo kambarėlį ir pradėjom kaupti. Tai visas kolektyvas, tuo susirgome, kas iš kurų dovanėlę kokią parsiveždavom. Tada dar lankytojų nebuvo taip daug, ateidami lankytojai atsineždavo vienas kitas po žaselę tiesiog. Tai buvo labai smagu, kaip prigijo ir pradėjo viskas po truputėlį riedėti.
1: Kodėl pirmoji šeimininkė Laima apskritai irgi domėjosi žasimis, jas kolekcionavo?
2: Ponia Laima gyveno Lietuvoje ir kuomet jinai buvo vaikas, jinai tiesiog gyveno vienkimėje, kas ir toks karto žmonėms buvo daugiausiai būdinga. Ir sako, vienintelės mano tikrosios draugės buvo žaselės, kurias aš ganiau. Tada aš pamačiau jų charakterį, tada aš pamačiau, kokios jos išmintingos, protingos ir aš jas tiesiog pamilau. Ir man tas paukštis, naminis paukštis žasis nuo tų laikų yra kažkoks tai, nu, neįtikėtinai ypatingas paukštis. Laimos istorija muziejuje taip pat atskirų stendų yra užrašyta, kodėl būtent žaselės. Dar turiu paminėti, kad turiu vieną dovanotoją, kuris nenori, kad jo vardas būtų įvardintas ir turėčiau pasakyti, kad šiai dienai ir tada jau, ir kai dar gyvavome kultūros centre, jis jau buvo padovanojęs apie 70% viso muziejaus. Tada 70% tai buvo ganėtinai nedaug. Na, bet dabar, kuomet jau muziejuje yra virš 2000 eksponatų, šitas dovanotojas vis tiek išlieka tas, kuris padovanojo apie 70% muziejaus.
1: Šiais metais muziejus savo antrą gimtadienį švenčia.
2: Tiesiog netikėtas valdininkų sprendimas pakreipė visas aplinkybės kita linkme. Aš buvau atleista iš darbo, aš tiesiog tai, kas buvo padovanota man, įsivežiau į savo namus. Žinoma, su kolegų pritarimu, su dovanotojų pritarimu, man teko susisiekti su visais dovanotojais. Gal vieno kito pavienio žmogaus, kuris atnešė žaselę, nepavyko surasti, bet tie didieji dovanotojai, su visais buvau susiskambinusi, susisiekusi ir jie, žinoma, pasakė, kad būtinai tu turi įsinešti, nes tavo akį žiba, tai tavo kūdikis, tai tu sukūrei ir galų gale mes tau dovanojame, tu būtinai turi įsinešti. Tai taip ir gavosi, kad antrasis gimtadienis gavosi pas mane namuose ir data pasirinkta neatsitiktinai, mes tiesiog pasirinkome tarptautinę muziejų naktį. Mm. Daug kas dar manęs klausė ir netgi priekaištą tokį gana tokį piktą išgirdau, argi tu gali vadintis muziejų. Čia jok ne muziejus, čia gal ekspozicija tu vadinkis, gal dar kažkaip, nes muziejus tai reikia statusas, taip ir taip. Na, ir tada aš pradėjau domėtis, ar aš galiu sakyti žmonėms, kad tai yra muziejus. Pasirodo, aš galiu sakyti žmonėms ir kviesti į muziejų. Jeigu aš tai darau viešai, jeigu aš rodau tai, ką turiu, jeigu aš neužrakinusi, tai aš galiu vadinti muziejumi. Kitas reikalas. Statuso muziejus aš dar tikrai nesiekiu ir ko gero man jo nepavyks pasiekti niekada. Nes tai jau yra atskiri reikalavimai.
1: Tarp muziejaus eksponatų ne tik žasų skulptūrėlės. Čia galima pamatyti daugiau nei 200 vienetų indų su žasų atvaizdais, taip pat lietuviškai kalbančias ir dainuojančias žasis.
2: Per atidarymą nustebino pagėgiškė Nijolė Orlovė.

0: Vieni iškepusi meduolinę žąsį, kuri sveria maždaug apie 4 kg, aukščiai yra maždaug apie 40 cm, meduolinė, graži, aprengta žąsis. Sakė, čia žąsinas, po rudenio, sakė, ir žąselį parskris. Po to kraštiečio Vaclovo Barkausko, jis beje daug idėjų į muziejų yra labai atnešęs, viena iš jų yra, jis atnešė atlasus Lietuvos žemėlapio ir pasakė, ar tu žinai, kad net 5 vietovės yra kilusios nuo pavadinimo žasis, būtent su A nosinė, ne, bet nosinės jau būtų ne nuo žodžio žasis. Ir jisai sako, taigi tavo lankytojai gali ieškoti tų vietovių. Na ką, teko išdidinti žemėlapius. Ir tokia myslė taip pat žmonėms padaryti. Ieškokite žastyčių, žastaičių, žasų galo ir taip toliau. Na ir žinoma, dabar jau turėčiau įvardinti kaip atslėpimų knygą, kaip eksponatą, nes stebina labai, jau turėjau lankytojų ir garsių rašytojų, ir garsių dailininkų, mokslininkų, žurnalistų, menininkų, kurie palieka linkėjimus, tai man labai svarbu ir aš labai juos branginu. Ir tai jau yra taip pat labai labai svarbus eksponatas. Tiekiau ir dar su kolegomis, kuomet kaupėme, kad šitas muziejus nebūtų tik statulėlių muziejus, kad jis būtų ir aktyvus, informatyvus, kad žmonės išsineštų iš tikrųjų ir žinių, ne tik kad reginį. Kas man buvo taip pat labai svarbu ir labai vyro savo prašiau, kuris man įrenginėjo muziejų, kad patektų neįgalų žmonės, nes kuomet mes buvom kultūros centre, persirinkdavo kambarėlį, mažam antram aukšte, negalėdavo netgi senyvo amžiaus žmogus patekti, jau nebeužlipdavo. O jau nekalbant apie neįgaliuosius, tai aš turiu pasakyti, kad neįgalų žmonės, kurie priversti važiuoti rateliuose, tikrai gali patekti ir visą ekspoziciją labai patogiai viską pamatyti ir apžiūrėti, tai tas yra labai svarbu.
1: Muziejaus įkūrėja Svetlana lankytojams veda ekskursijas. Taip jį populiarina ne tik pasakojimus apie žąsis, bet ir Pagėgių krašto istoriją.
0: Kadangi esu pati antros kategorijos gidė, kažkaip visuomet man atrodė, kad Pagėgių kraštas pats labai turtingas turistams. Tačiau patys Pagėgiai labai neišnaudoti. Ir aš prieš maždaug 5 metus parengiau jau ekskursiją pėsčiomis po Pagėgių miestą promenadą tarpukario Pagėgiai. Tai vat, jeigu kartais žmonės norėtų užvažiuoti į Pagėgius ir praleisti truputėlį skirtų daugiau laiko, negu kad buvo planavę, tai labai puikus tendemas gaunasi. Mes pasivaikščiojame apie 40 minučių po miestą, kuris išsaugoja savo senamiestį labai gražų. Ir tada mes ateiname į žąsų muziejų, kur taip pat žąsys ne šiaip tau. Žąsys yra nuo tarpukario, nuo žąsų krizės laikų. Dar labai daug atneša istorijų žmonės matys, kurie pasakoja iš savo jaunystės, iš savo vaikystės, sąsaja su žąsim, tai tas labai labai papildo, žinokite, istorijas. Žąslygė, kaip aš dabar juokauju, yra labai labai sunki liga. Labai sunki. Ir kas jau susirga, žinokit, o jau labai daug susirginau, Pagėgiškių, bičiulių, tai jau tie, žinokit, viskas. Jau nebesveiksta, sako, ateinu į parduotuvės, į sendaikčius, į dar kažkur, į suvenyrų parduotuvės. Nieką kitą iš pradžių pamatau, bet žąselė. Mm-hmm. Ir žąselė.
1: Tai, kad įkūrėte muziejų Pagėgių mieste ir tas pavadinimas primena žąsų gagenimą. Čia sutapimas?
0: Marius Čepulis sakė, kad jūsų krašte geriausiai augdavo žąsys ir daugiausiai jų užaugindavo, nes labai palankus metas. Mm. Tai taip ir randame užrašytą vieną legendą, kad Pagėgiai ganėtinai du. Variantai yra miesto kilimo pavadinimo. Vienas yra prie upės Gėgės, pridėjus priešdėlį pa, kaip ir visur, dažniausia taip yra, o kitas labai gražus, labai tinkantis Pagėgiam ir žąsų muziejui, labai derantis yra užrašyta, kad Pagėgiai, manoma, kad yra kilęs miesto pavadinimas nuo laukinių žąsų gagėjimo pievose. Tiesiog žąsys gagėdavo ga, ga, ga, pa, ga, ga, ga, ga, ir taip kilo pavadinimas Pagėgiai. Ir iš tikrųjų pačiai nekartą teko pamatyti laukuose 1000 pilkųjų žąsų. Tai reginys tikrai va, dar reikėtų gal ir ateities planuose įtraukti pavasarį, kokią nors regyklą įrengti, kad galėtume nuvažiuoti, žinau, kokiose pievose jos dažnai kad galėtume nuvažiuoti ir jas labai smagiai apžiūrėti tas žąseles.
1: Pagėgiuose esantis žąsų muziejus lankytojų laukia ištisus metus.

0: O prieš atvykstant, šeimininkė Svetlana kviečia susisiekti skambučiu arba žinute socialiniuose tinkluose. Anastasija Marčenkaitė, LRT radijas.
1: Jūs girdite Kultūros savaitę.
2: Pasaulio kultūros apžvalgoje šį kartą dominuoja futbolas. Pasaulio futbolo čempionatui pamažu artėjant prie kulminacijos Vita Ličytė pasakoja, kaip atsirado tradicija kurti oficialią čempionato muziką, kokia skanduočių kultūra ir kaip kultūra veikia futbolas. Pasiklausykime.
3: Pasaulio kultūros naujienos.
4: Daugybė žmonių visame pasaulyje futbolas nėra tik žaidimas. Daugelis tikrų futbolo entuziastų pasakytų, kad tai savotiška meno forma. Varžybose kaip teatro spektaklyje netrūksta dramatinių posūkių, emocijų, visada būna kulminacija. Žiūrovus pritraukia tikslumas, greitis, strategija. Futbolo ir meno sąsajos paskutinėmis savaitėmis pasaulio žiniasklaidoje nagrinėjimus tikrai neretai. Čia girdite dainą, kuri yra oficialus šių metų pasaulio futbolo čempionato himnas. Jie atlieka Andrea Bocelis, pietų Korėjos atlikėjo užaugusi Jungtinėse Amerikos valstijose EJ ir Davidas Geta. Daina pradedama žodžiais, kuris pradėjo ir šią apžvalgą, kad futbolas yra daugiau nei žaidimas. Tai mūsų DNR. Šiemet specialiai pasaulio futbolo čempionatui sukurtas ne tik himnas, bet ir paskirta čempionato daina. Ją atlieka Kolumbijos atlikėja Shakira ir atlikėjas iš Nigerijos Burna Boy. Tai jau ne pirmas kartas, kai Shakira atlieka oficialią čempionato dainą. 2010 metais Pietų Afrikos čempionate skambėjo daina Waka Waka. Šiame čempionato organizatoriai skiria ypatingą dėmesį muzikai. Atskirti čempionato himnas ir čempionato daina. Iki tol visuomet būdavo tik oficiali čempionato daina. Taip pat yra sukurtas ir visas čempionato dainų albumas. Žiniasklaidos priemonė Forbes svarstoma, kad šiemet išryškėjo labai aiški marketingo strateginė kryptis. Keli muzikiniai kūriniai pristatomi apsidraudžiant, jeigu, sakykim, pagrindinė daina nepasiteisintų. Taigi, FIFA ėmėsi taktikos panašios kino studijoms ar dideliems pramogų ženklams. Vienas kūrinys skirtas ceremonijoms, kaip himnas, kitas radijui ir kitoms transliacijoms. Šį vaidmenį atlieka Shakiros Dai Dai. Ir dar yra keli kūriniai skirti skirtingoms auditorijoms – Lotynų Amerikai, Jungtinėms Amerikos valstijoms, artimiesiems rytams ir kitiems regionams. Didžiausias pasaulio futbolo turnyras kas ketverius metus jau nebe pirmą dešimtmetį kuria savo muzikinį identitetą. Pasižvalgykime po muzikinių tematikų istoriją pasaulio čempionate. Jeigu atsuktume laiką beveik šimtmetį atgal ir persikeltume į Urugvajų 1930-aisiais, kur įvyko pirmasis FIFA organizuojamas pasaulio taurės turnyras, čia neišgirstume jokios oficialios dainos ar kitokių muzikinių motyvų, kurie formuotų renginio muzikinę tapatybę. Rungtynių rezultatai buvo spausdinami laikraščiuose, o sirgaliai sekdavo stadionuose arba klausydamiesi trumpųjų radio bangų transliacijų. Futbolas tuo metu nebuvo toks komercializuotas. Tais laikais pasaulio čempionato garsinį peizažą sudarė tik spontaniškos sirgalių reakcijos tribūnose, skanduotės ir teisėjas švilpukas, o žiūrovų keliamas garsas turėjo būti nemažas. 30-aisiais Urugvajaus sostinės Montevidėjaus stadione tilpo 93 tūkstančiai žmonių. Pirmuoju sąmoningu bandymu sukurti melodiją skirtą pasaulio čempionatui galima laikyti 1950-aisiais sukurtą kūrinį čempionatui Brazilijoje. Sambos ritmų ir pučiamųjų skambesių paremtas kūrinys La Copa del Mundo skambėjo stadionuose ir vietinėse radijo stotyse. Paskui 58 metais pasaulio čempionatui Švedijoje buvo specialiai sukurtas kūrinys VM Marš. Šį klasikinio karinio maršo stiliaus kūrinį sukūrė švedų kompozitorius Martinas Ekstromas ir jis iki šiol išlieka vienu labiausiai atpažįstamu ir nostalgiškiausiu Švedijos futbolo himnu. Šie 58 metai futbolo istorikų laikomi vieni paskutiniųjų, kai futbolo muzikinė tapatybė dar nebuvo paveikta pop kultūros ir masinės televizijos eros. Netikėtas muzikinis posūkis įvyko 62 metų pasaulio čempionate Čilėje. Kai pasirodė Nyderlandų grupės Ramblers daina El Rock del Mundial. Tai buvo pirmasis atvejis, kai muzika oficialiai susieta su pasaulio čempionato organizatoriais. Dar svarbiau buvo tai, kad pasirinktas rock'n'rollas. Tuo metu laikytas jaunimo ir maišto muzikos stiliumi. Jis įžengė į tuo metu gan konservatyvę sporto aplinką. Taip dar labiau įsitrynė ribos tarp muzikos, kultūros ir futbolo. Visgi iki maždaug 82-ųjų pasaulio čempionatas dar neturėjo vieningos muzikinės tapatybės ar strategijos, kaip ją kurti. Dainos pirmiausia reprezentavo jas rengiančias valstybės, o ne patį turnyrą kaip pasaulinį reiškinį. Nors prie šio proceso prisijungdavo žinomi vardai, pavyzdžiui, Plačito Domingas. 82 metų čempionatui Ispanijoje sudainavęs El Mundial. Esminis lūžis įvyko 90-aisiais metais Italijoje, kai Eduardo Benato, Gianni Nannini ir Giorgio Moroder daina Itališka vasara sulaukė ypatingos sėkmės. Tai paskatino FIFA į muziką pažvelgti strategiškiau. Čempionato daina tapo nebe vien meniniu kūriniu, o įrankiu galinčiu suvienyti milijonus sirgalių ir sukurti bendrą turnyro atmosferą. Nuo tada pasaulio čempionato daina tapo tarptautiniu rinkodaros produktu. '98 metų pasaulio čempionatas Prancūzijoje šią kryptį sustiprino dar labiau. Ricky Martino atlikta La Copa de la Vida tapo ne tik didžiuliu muzikiniu hitu, bet ir pasaulinė reklamos kampanijų dalimi. Jis skambėjo televizijoje, tarptautinių bendrovių reklamose ir kitokiose komercinėse iniciatyvose. Kai kurių turėjų nuomonę, būtent tada prasidėjo sporto emocijų komercializacija. Momentas, kai futbolo aistra tapo pasaulinė rinkodaros preke. Nuo antrojo tūkstantmečio pradžios čempionatų dainos buvo planuojamos ne tik kaip muzika turnyrui, bet ir kaip pasauliniai komerciniai hitai, kurie skambėtų pasaulio radijo stotise ir televizijose ir čempionatui pasibaigus. Dėl to vis mažiau vietos liko meniniams eksperimentams ar kultūriniam savitumui. Pagrindiniu tikslu tapo kuo platesnė auditorija ir kuo didesnis komercinis pasiekiamumas. Kiekviena nauja daina turėjo būti lengvai įsimenama, tinkama radijui, televizijai, reklamai ir transliacijoms visame pasaulyje. Vis dėlto, sirgalių skanduotės iki šiol išliko ta sudedamąja čempionato dalimi, kurioje liko savitumo ir kiekvienos šalies kultūrinių prieskonių. Visgi vienos šalies sirgalių skanduotės šiemet socialiniuose tinkluose buvo išjuoktos kaip neoriginalius, per paprastos ir kad jose neatsispindi aistra futbolui. Tai čempionato šeimininkės JAV sirgalių skanduotės. The New York Times aiškinasi, kaip gimsta gera futbolo skanduotė. Štai pavyzdžiui, britai turi senas skanduočių tradicijas. Australijos vakarų Sidnėjaus universiteto sporto komunikacijos profesorius Davidas Rauas sako, kad britų futbolo skanduotės tokios veiksmingos todėl, kad jos buvo tobulinamos dešimtmečiais. Kai kurios jų siekė net 19 amžiaus pabaigą. Jungtinėse valstijose futbolas ilgą laiką buvo populiarus daugiausia imigrantų bendruomenėse. Platesnio populiarumo jis sulaukė tik po 94 metų pasaulio čempionato. Todėl, pasak Davido Rauo, amerikiečių sirgaliai savo futbolo kultūrą kuria beveik nuo nulio. Ir tai, pasak jo, jiems tikrai nėra lengva. Lundo universiteto mokslininkė etnologė Katažina Herd tyrinėjo futbolo skanduotę Švedijoje. Ji teigia, kad geriausios skanduotės paprastai turi lengvai įsimenamą melodiją. Dažnai jos remiasi gerai žinomomis popmuzikos ar liaudės dainomis, todėl sirgaliai jas greit atpažįsta ir lengvai prisijungia dainuoti. O čia skamba Norvegų nacionalinės komandos skanduotė. Skanduotė paprastai prasideda vikingų rago gausmu. Po jos sirgaliai atsisėda tarsi ilgame vikingų laive ir vis greitėjant būgno ritmui ima irtis įsivaizduojamais irklais kartu skanduodami rū. Norvegiškai tai reiškia ir kluok. Šis sinchroninis vikingų istorija ir dvasia atliepintis irklavimas skandavimas tapo bene ryškiausiu šio čempionato reiškiniu. Norvegijos parlamento nariai sinchroniškai irklavo parlamento salėje. Norvegus palaikė

laikantis ar tiesiog skanduoti susižavėję praeiviai prisijungė prie didžiulės tokių irkluotojų minios Niujorko Times Square aikštėje. Norvegijos rinktiniai patekus į aštuntfinalį, džiugaujantys sirgaliai Osle ir Bergene taip garsiai vienu metu atliko irklavimo judesius, kad kaip skelbiama, seismologai užfiksavo net seisminius virpesius. Skirtingai nei daugelio futbolo skanduočių, kurių kilmę net sunku atsekti, vikingų irklavimas buvo sukurtas visiškai sąmoningai. Ir jos autorius žinomas, tai pradinių klasių mokytojas Ule Freustadas. Pirmą kartą šią skanduotę sargaliai išbandė tik kovo mėnesį. Argentinos sargalių skanduotės jau nuo seno laikomos kaip labiausiai įsiskiriančios. Tai nėra tik trumpos, lengvai įsimenančios frazės. Jie kuria ištisus dainynus, kurios būtų galima prilyginti Žiedų valdovo knygos dainoms. Pavyzdžiui, ši viena žinomiausių – Mučačius. Kiek metų verkiau dėl pralaimėtų finalų, bet dabar viskas pasikeitė. Marakano stadione prieš brazilus tėtis vėl laimėjo. Vyrai, mes ir vėl pradėjome svajoti. Noriu laimėti trečią žvaigždę, noriu tapti pasaulio čempionu. O Diego mus stebi iš dangaus, kartu su savo tėvu ir mama palaikydamas Lionelį. Sargaliai, kurie ilgiausias dienas futbolo herojams, apdainuoja tiek šių dienų žinomų žaidėjus, tiek tokias legendas kaip Diegas Maradona. Dainos pasižymi humoru, jose persipina futbolo istorija, politinės ir istorinės nuorodos, kurios neretai užkoduojamos metaforomis. Argentiniečių meilė futbolo atsispindi ir kituose gestuose. Argentinoje pasaulio futbolo čempionato įkarštyje iškilo 70 tonų Argentinos futbolininko Lionelio Messi statula. Statula aukščiu prilygsta 9 aukštų namui. Ji iškilo atokiame Patagonijos miestelyje. Štai tiek šiandien pasaulio kultūros apžvalgoje, kurią parengiau aš, Vita Ličytė. O jau po savaitės paaiškės, kas taps pasaulio futbolo čempionato nugalėtoju.

0: Радиос. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Rusijos atakos Ukrainoje per šią dieną nusinešė mažiausiai 8 žmonių gyvybės, kelios dešimtis sužįsta. 5 žmonės žuvo sumuose, kur pasak vietos pareigūnų Rusija ant civilinės infrastruktūros numetė 3 bombas. Odesos regione apšaudyta uosto infrastruktūra, žuvo 2 žmonės. Dar vienas žmogus žuvo per Rusijos smūgį Slovenske. Po ankstesnės nakties atako, kai irgi apšaudyta civilinė infrastruktūra, Ukrainos prezidentas sako, kad šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų. Todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime šią savaitę duotus pažadus padėti apsaugoti ukrainiečius. Vladimiro Zelenskio teigimu, jo šalis turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų įgyvendintas susitarimas dėl Patriot sistemų. Jungtinių valstybių prezidentui pažadėjus, kad Ukrainai bus suteikta licencija gaminti šias raketas. Estijos valdžia šalies stačiatikių bažnyčiai pateikė ultimatumą per 6 mėnesius pasirinkti tarp Dievo ir Kremliaus. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis teigia, kad šalies saugumas ir politikai nekartai spėjo dėl Rusijos įtakos tikintiesiems.
1: Tai yra besitęsiantis situacija arba konfliktas, kuomet 2024 metais Estijos saugumo policija savo ataskaitoje paskelbė, kad tuometinis metropolitas Jevgenijus, kuris žinomas kaip Valerijus Rešetnikovas, grubiai pažeidžia Estijos įstatymus, apskritai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Ir buvo nepratestas leidimas jam gyventi Estijoje, kitaip sakant, iš esmės galima sakyti, jis buvo išsiųstas iš Estijos. Metropolitas Jevgenijus toliau vadovauja Estijos bažnyčiai, bet jau per nuotolį. Tas ryšys yra akivaizdžiai išsaugotas. Yra galbūt kiek pasikeitusi retorika, na, ir pakeistas pavadinimas. Estijos parlamentas padaro pakeitimus įstatymą, kuris yra bažnyčių įstatymas, kad visos dvasinės organizacijos, esančios Estijoje, privalo atsisakyti ryšių su užsienio dvasininkais, kurie kelia grėsmę Estijos nacionaliniam saugumui arba santvarkai valstybiniai.
0: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Lenkijos pareigūnai pasienyje su Lietuva sustabdė sunkvežimį, kuriuo iš Latvijos neteisėtai bandyta įvežti 27 migrantus. Skelbiama, kad sustabdytas sunkvežimis registruotas Rumunijoje, o šie žmonės anksčiau iš Baltarusijos pateko į Latviją. Dauguma nelegaliai sieną kirtusių žmonių – somaliečiai, taip pat pakistaniečiai ir afganistaniečiai. Jie neturėjo dokumentų reikalingų teisėtai atvykti į Lenkiją. Vairuotojas 50-metis Rumunijos pilietis sulaikytas. Jo atžvilgiu bus pradėtas baudžiamasis tyrimas. Teisininkai primena, kad socialiniuose tinkluose viešinamos istorijos ar skundai apie kitus asmenis gali užtraukti teisinę atsakomybę, jei tai nėra viešasis interesas. Pasak Dienos Lauros Ločinskos, detalė informacija apie kitus asmenis pateikiantis žmonės nesusimasto, kad viešinami duomenys ne visada yra vieši, ar juos iš tiesų reikia skelbti.
2: Turėtume laikytis bendrų procedūrų, tai kai matom kelių eismo taisyklių pažeidimus, tai turėtume pranešti atitinkamoms institucijoms, bet aišku labai dažnai tiesiog nufotografuoti ir kelti į kaimynų grupę, kas mus grįžina prie to, kad kokioje aplinkoje mes dalinamės duomenimis. Problema atsiranda, kai mes pradedam teikti per plačios apimties duomenis. Dažniausiai, ką ir teismas pasako, tai tikrai ne visa mums prieinama informacija turėtų būti platinama. Tam tikrai turėtų būti pagrindai ir turim grįžti prie to proporcingumo, ar tie duomenys tikrai yra aktualūs tam tikslu, kurį mes norime pasiekti.
0: Teisininkė Diana Laura Ločinska. Nidoje prasidėjo jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Šiuo metu tema išnirės laikas – viltis. Pasak festivalio vadovės Linos Motuzinės, ši tema gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje istorijoje grįžta naujomis formomis.
3: Pirmiausia, norime kalbėti apie būtent tą išnirusį laiką Europoje, kuomet Europa išgyvena tikrai vėlgi nemažai iššūkių, tai ir demokratijos išbandymas, ir karai prasidėjo Europoje, ir kultūros ir vertybių krizės. Na ir viltis kaip tokia optimizmo gaida, jo ko gero ateityje vis tiek viskas bus gerai ir viskas turi klostytis gerai. Tada apie tai ir bus tiek muzikos programoje girdėsime, nemažai muzikos apie viltį, tiek žodžio programoje tikrai kalbėsime apie Europos išnirusį laiką ir apie viltį.
0: Laidai Kultūros savaitė, sakė Tomo Mano festivalio vadovė Lina Motuzienė. Savaitę vyksiančiame festivalyje numatyta muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programa, taip pat parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Tomo Mano festivalis vienas seniausių tokio pobūdžio renginių Lietuvoje. Jis sumanyta siekinti prasminti vokiečių rašytojo Nobelio literatūros premijos laureato sąsajas su Nida. 20 amžiaus pradžioje rašytojas čia pasistatė vasarnamį ir jame atostogavo. Šiandien vietomis daugiausiai pietvakariuose trumpai palis, rytoj dieną daugelį yra taip pat trumpas lietus, bus 21-26, kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. 1:05.
4: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
5: Labas rytas, tariu neseniai prisijungusiems, čia prasideda dar viena valanda su Kultūros savaitė. Kviečiu ją praleisti drauge, prie mikrofono šiandien aš, Justė Luščinskytė. Laidoje šiandien dar girdėsite Kotrynos Lingienės pasakojimą apie tai, ką bendra turi močiutės chalatas, Estijos nepriklausomybės dienos proga nuskambėjusi kalba, iranietiškas kinas ir poetė Janina Degutytė. Rubrikoje Sėskim ir pakalbėkim išgirsite Tomo Mano kultūros centro direktorę daktarę Liną Motuzienę. Šiandien Nidoje prasideda jubilienis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Na, o dabar metas kultūros komentarui. Kodėl vienose šalyse mada natūraliai tampa kultūros institucijų, muziejų ir tarptautinių meno renginių dalimi, o kitose vis dar lieka pirmiausia industrijos ar pramogų reiškinių? Klausė mado žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir atsigrėždama į Latvijos patirtį pateikė 5 pamokas apie tai, kaip mada gali būti įtvirtinama, kai visa vertė kultūros lauko dalis.
4: Kultūros komentaras.
6: Kodėl vienose šalyse mada natūraliai tampa kultūros institucijų, muziejų, tarptautinių meno renginių dalimi, o kitose vis dar lieka pirmiausia industrijos ar pramogų reiškinių? Atsakymų kartais nereikia ieškoti toli. Užtenka pažvelgti į kaimyninę Latviją, kur pastaraisiais metais susiklostė ne viena situacija, leidžianti kitaip pažvelgti į mados vietą kultūros lauke. Štai 5 pamokos, kurias, manau, verta iš jų perimti. 1 pamoka. Kultūrinė infrastruktūra yra kuriama dešimtmečiais. Nors apie Baltijos madą dažniausiai kalbama kaip apie vieningą regioną, joje iš tiesų jau seniai egzistuoja labai aiški lyderystė. Rygos mados savaitė yra

rengiama nuo 2004 metų ir ją organizuoja dar 99-aisiais įkurta Baltic Fashion Federation. Tai yra organizacija, kuri nuosekliai siekia profesionalizuoti mados industriją Latvijoje ir pristatyti Baltijos dizainerius tarptautiniai auditorijai. Per daugiau negu 20 metus renginys išaugo į didžiausią profesionalią mados savaitę Baltijos šalyse, kuri reguliariai pritraukia užsienio žurnalistus, komercijos atstovus, stilistus ir kitus industrijos profesionalus. Tiesą sakant, Rygoje labai reguliariai pasirodo ir Lietuvos dizaineriai, o kvietimų atvykti sulaukia ir Lietuvos žiniasklaida, ne kartą tenais esu buvusi ir pati. Manau, kad nemažiau svarbu ir tai, kad Rygos mados savaitė niekada nebuvo pristatoma vien kaip komercinis renginys. Pastaraisiais sezonais jos programoje greta kolekcijų pristatymų atsiranda fotografijos parodos, dizaino ekspozicijos, diskusijos apie tvarumą, architektūrą ir šiuolaikinę kultūrą, o pati Ryga nuosekliai formuoja miesto kaip regioninio mados centro identitetą. Turiu pasakyti, kad yra labai ryškus kontrastas Lietuvai, kur Vilniaus mados savaitės vaidmenį ilgą laiką atliko gan lokalus mados infekcijos festivalis, o oficiali mados savaitė šiemet vyks vos antrą kartą. Neslėpsiu, kad jos organizatoriams tenka tikrai ne pats lengviausias uždavinys vytis kaimynus. Taigi, ką išmokti svarbiausia? Manau, visuomet verta pradėti nuo profesionaliai mezgamų ryšių su vietos dizaineriais ir, aišku, užsienio profesionalais, o sykiu yra svarbu nepamiršti, kad mados savaitės centre turi būti pati mada, o ne savaitę dirbtinai užpildantys ir reklama persmelkti renginiai be aiškaus tikslo. Antra pamoka. Apie madą verta kalbėti ten, kur kalbama apie kultūrą. Praėjusią savaitę vykusioje meno mugėje Riga Contemporary viena iš pagrindinės programos diskusijų buvo skirta madai šiuolaikinio meno ir kultūros kontekste. Pokalbėje dalyvavau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, dėvimus objektus kuriantis menininkas Tobias Kaspar iš Ciuricho, šių metų Latvijos paviljono Venecijos bienalėje autorius Rolands Peterkops atstovavęs duetui Marion Rolls, bei estė menininkė juvelyrė Darija Popolitova. Vos pusvalandžio pokalbis apie temas, kurios mados laukia aktualios jau ne vieną dešimtmetį. Nuo nesėkmingai kuriamų ir kuruojamų mados parodų iki institucinio finansavimo stokos iki klausimo, ar mada apskritai gali būti laikoma meno forma. Norėčiau pasakyti, kad svarbiausia čia net ne konkretūs atsakymai, o pats diskusijos kontekstas. Mada buvo aptariama ne kaip vartojimo ar rinkodaros reiškinys, bet kaip kultūros objektas, kuris kelia tuos pačius reprezentacijos, institucijų veiksmingumo, atminties ir vertės klausimus, kaip ir šiuolaikinis menas. Tokie pokalbiai rodo, kad Latvijoje mada vis dažniau įtraukiama į platesnį kultūrinį diskursą, o nepaliekama aptarinėti vien profesionalo ir industrijos bendruomenėje. Manau, svarbu suprasti, kad Riga Contemporary meno mugėje niekam nekilo klausimas, kodėl mados dizaineris ar mados kritikas turėtų dalyvauti šiuolaikinio meno programoje. Mada buvo laikoma savaime suprantama kultūros diskusijų dalimi, tad natūraliai pagalvojau, kad kol Lietuvoje mada nekviečiama prie kultūros stalo, ji ir toliau lieka šalutiniu, kažkur paraštėse tarpstančiu, o ne kuriančiu kultūros lauko. Trečia pamoka. Mados parodos irgi gali būti kultūrinio diskurso dalis. Vienas įdomiausių pastarojo meto pavyzdžių – tai Rygos šiuolaikinio meno centre Kim surengta garsios latvių dizainerės Sabinės Karolės paroda Traces. Tai pirmoji institucinė dizainerės paroda, kurioje jos kūryba pristatoma ne kaip sezoninių kolekcijų retrospektyva, o kaip tyrimas apie tapatybės konstravimą, kolektyvinę atmintį ir tradicinio matų reikšmę šiuolaikinėje vizualinėje kultūroje. Parodoje buvo eksponuojami ne tik drabužiai, bet ir tekstilės fragmentai, fotografijos, instaliacijos, kime vykusią performanso dokumentaciją ir dizaino proceso medžiaga, kuri leido kūrybą pamatyti kaip kolektyvinio, ne vien tiesiog individualų veiksmą, kaip mes dažnai suvokiame mados dizainerių darbą. Pati lankiau šią parodą gruodį ir nuoširdžiai džiaugiausi ne tik tuo, kad šiuolaikinio meno centre pamačiau jo erdvių vertus darbus, bet ir tuo, kad šiose erdvėse pagaliau lygiateisiškai reprezentuota ir mada. Taip pat noriu pastebėti, kad parodos kuratorė Zane Onskulė, tai yra viena įdomiausių Rygoje dirbančių kuratorių, sąmoningai atsisakė tradicinio mados eksponavimo modelio. Vietoje vitrinoje kabančių drabužių buvo kuriama erdvė, kuri priminė tokį didžiulį trimatį koležą, kuriame mezgimas, nerimas, audimas ir kiti tradiciniai amatai tapo pasakojimo apie moterų darbą, bendruomenę ir laiko tėkmę dalimi. Manau, kad šis projektas parodė, kad institucinis dėmesys madai nebūtinai reiškia poreikį atkartoti kostiumų muziejaus formatą.
jis gali reikšti šiuolaikinio meno kalba, pasakojimą, istoriją apie kultūrą, atmintį ir medžiagiškumą. Ir esu įsitikinusi, kad panašios

0: Fashion Assembly Backstage of Utopia, kurį sukūrė tradisciplininis duetas Marion Rawls, remiasi mados festivalio Untamed Fashion Assembly archyvais. Vietoj tradicinės meno ekspozicijos lankytojai yra kviečiami į užkulisius. Erdvę, kurioje drabužių kabykla tampa architektūriniu elementu, o mados istorija yra pasakojama kaip politinių ir kultūrinių permainų istorija. Paviljonas primena, kad nuo 90-ųjų iki 99-ųjų Rygoje vykęs Untamed Fashion Assembly buvo gerokai daugiau nei mados renginys. Jis jungia performansą, vizualinį meną, klubinę kultūrą ir alternatyvę madą. Festivalis, į kurį plūdo lankytojai net iš vakarų Europos mados sostinių, atsirado Sovietų Sąjungos žlugimo ir Latvijos nepriklausomybės pradžios sankirtoje bei siūlė alternatyvą tiek sovietiniai kultūros sistemai, tiek labai komercializuotai vakarų madai. Šiandien tas pats istorinis reiškinys tampa nacionalinio pasakojimo dalimi viename svarbiausių pasaulio šiuolaikinio meno renginių. Beje, norisi pasidžiaugti ir kaimyniškų bendradarbiavimų, mat vienu iš Latvijos paviljono kuratorių šiemet tapo lietuvis Adomas Narkevičius. Beje, Adomą dar pavasarį kalbinau savo klasikos laidoje Tendencingai, tad kviečiu pasiklausyti interviu. Na, paskutinė ir penkta pamoka yra tokia, kad santykis su mada prasideda nuo tinkamo santykio su istorija. Tai mano minėto festivalio Untamed Fashion Assembly legenda rodo, kad kultūros reiškiniai įgauna ilgalaikę vertę. Bruno Birmanio įkurtas festivalis ankstyvais 90-aisiais į Rygą sukviesdavo eksperimentinės mados kūrėjus iš Baltijos šalių, Vakarų Europos, Kaukazų ir kitų regionų. Vietoje tradicinių podiumų čia dominavo performansai, konceptualūs pristatymai ir įvairūs tarpdisciplininiai projektai, o tarp festivalio svečių buvo tokie vardai kaip Sandra Rhodes, Wayne Hemingway ir Paco Rabanne. Pasak įvairių šaltinių, festivalyje galėjo lankytis ir tuo metu dar studijavęs Aleksanderis McQueenas, mat jo pavardė rasta į festivalį vykusių mokyklos Central St. Martin studentų sąrašuose. Ir pasak tarptautinės žiniasklaidos, šitas renginys tapo vienu ryškiausių posovietinės kultūrinės laisvės simbolių visame Baltijos regione. Ir dar svarbiau yra tai, kad šita istorija neliko dulkėti archyvuose. Pastaraisiais metais Birmanio medžiaga sistemingai skaitmeninama, tyrinėjama, pristatoma parodose ir tarptautiniuose projektuose, o Venecijos bienalės paviljonas tapo nauja šio archyvo interpretacija. Tokiu būdu, mada čia suvokiama ne kaip trumpalaikis sezoninis reiškinys, o kaip kultūros paveldas, kuris gali padėti pasakoti platesnę valstybės ir regiono istoriją. Sykiu prisimenu nuo 99-ųjų besitęsiančią mados infekcijos istoriją ir galvoju, kad šio festivalio archyvo prikelimas galėtų būti tarsi natūralus kitas žingsnis, kuris kviestų pažinti dar vieną baltiškos mados giją. Palieku šią idėją kaip atvirą pasiūlymą ateities kuratoriams. Medžiagos ir istorijų gausu, tai reikia noro ir ryšto jas suvokti kaip integralią mūsų kultūros istorijos dalį.
1: Komentarą parengė mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė.
2: Jūs girdite Kultūros savaitę.
1: Ką bendra turi močiutės chalatas, Estijos nepriklausomybės dienos proga nuskambėjusi kalba, iranietiškas kinas ir poetė Janina Degutytė. Kauno Žaliakalnyje atidaryta paroda Nuojauta atplaukiančios nakties sujungė Degutytės laiškus su queer istorijos, feministinės minties ir meninės vaizduotės artefaktais. Su parodos kuratorė projektų Erdvės avietė įkūrėja Agne Bagdžiūnaitė kalbasi Kotryna Lingienė.
3: Ta nuojauta atplaukiančios nakties, tai aš perskaičiau iš Degutytės poezijos, bet kai aš kalbėjausi su viena drauge, sakė, tai čia yra apie pasaulio pabaigą paroda. Ir aš sakiau, ne, čia yra apie meilės nuojauta. Tai yra, kad tu lauki nakties, kol, nežinau, ateis tavo partnerė, partneris, ir tuo pačiu taip yra apie tą nesmagę grėsmę, kuri visą laiką kažkur kabo.
4: Kaunietė kuratorė ir menininkė Agnė Bagdžiūnaitė dieną po 98-ojo poetės Janinos Degutytės gimtadienio pakvietė į projektų erdvę Avietė. Zanavykų turgaus pašonėje atsivėrusi įvairių laikmečių ir kraštų, kūrėjas ir kūrėja sujungusi paroda klausia, o jei pažvelgtume į istoriją per draugystės, meilės ir rūpesčio ryšius, tai kas dažnai lieka oficialių archyvų paraštėse.
3: Aš ir su ja galėčiau būti draugė, ir su ja,

0: Man labai būtų įdomu ir šitas visas būrys gyvai žmonių, tas sambūris, susitikimas, manau, būtų irgi lygiai toks pats įdomus kaip ir jų kūrinių.
1: Agnė parodą pradėti kviečia nuo iraniečių menininkės Farų Faruzad filmo Juodas namas peržiūros. Tuomet staptelėti prie Degutytės bičiulės, tapytojos Bronės Jacevičiūtės Jačiūtės paveikslo ir šalia kabančio šį interpretuojančio apgaulingo Anton Karjuk kūrinio.
0: Kur Degutytė pradingsta. Atsiranda ir pradingsta toks vaiduoklis, vaiduokliška. Aš vadinu tą kambariuką praeinamą, tokį vaiduoklišką kambarį.
1: Čia pat galite prisėsti, užsikaisti arbatos, ausinėse skambant gaivalingam Cathy Ecker albumui, pavartyti Giedrė Šmitienė sudarytą Degutytės laiškyną. The world is burning. We're aware that these girls are pirate girls. A rowboat touches shore. The shore of the island of buried treasure. Tuomet ramiai prigulus ant čiužinio įsižiūrėti į Astos Volungės, iš močiutės chalato pasiūtą tekstilinę skulptūrą. Paklausyti Audre Lorde ir Eglės Elenos Murauskaitės tariamų žodžių. Iš pirmo žvilgsnio tam neskirti tekstai šioje parodoje virsta dialogais.
0: Aš naudoju tokį metodą, turiu ir pati kūryboje, ir kuratorystės metode. Galvoju apie tokį įsivaizduojamą archyvą. Tai įsivaizduojamas archyvas grįstas tuo, kad tu tarsi turi tokį įsivaizduojamą dialogą su žmogum, kurio jau nėra, bet yra jo daug kūrinių, tas didelis archyvas yra išlikęs, arba interviu, pavyzdžiui, archyvai, ar dar kažką sakyti, ne kažkokią istoriją. Tai man vat, buvo įdomu įsivaizduoti šitą pokalbį su Janina Degutyte, kaip tokį draugystę paremtų pokalbį, sakykim, ir pasikalbėti su ja apie tai, kas tuo metu vyko, kai jinai buvo gyva, kas vyko kitose pasaulio šalyse, kuo gyveno tos poetės, kurios visai, pavyzdžiui, Amerikoje kaip Audre Lorde, ką jie veikė tuo metu, kai Degutytė kūrė. Tai vat toks įvairių poečių sujungimas į vieną arba kūrėjų ir dar pasižiūrint dar toliau, stumiantis iki to, kad netgi ir šiuolaikinės kartos poetės arba kūrėjas arba aktyvistas įjungti ir juos ir jas ir juos į tą dialogą ir į šitą pokalbį. Tiesiog jo gavosi tokia paroda apie draugystę ir meilę. Tas, kas man atrodo, nebūtinai yra labai įskaitoma į tą tokį oficialų naratyvą ar tą tokį formalų ar tą kanoną. Ir tas kanonas, man atrodo, kažkiek ir trukdo net ir pačiai Degutytei arba Degutytės asmenybės atskleidimui kitais kampais.
1: Sako projektų Erdvės avietė įkūrėja Agnė Bagdžiūnaitė. Toliau imamės Janinos Degutytės laiškyno. Kuo jis sudomino parodos kuratorė?
0: Man labai buvo įdomu skaityti Degutytės laiškus Bronislavai, ypač kaip skleidžiasi tas jos ryšys su ja ir įskaityti tą visą, wow, tenai tiek meilės atrodo. Kažkaip aš atsimenu, kad pirmiausiai tai paskaičiau apie straipsnį, apie jų tą ryšį ir galvojau, nu, visiškai nerealu, kad mes daugiau apie tai nešnekam ir kad tai kažkaip atrodo kažkur fone Degutytės tos poezijos. Galvojau, kaip įdomu, kodėl mes to neišskleidžiam dar labiau, ne. Man labai džiugu buvo pamatyti, kad yra ir išleista dabar ir knyga. Man tai tiesiog bendras toks vaizdas. Aš atradau tą tokį, kas man kaip feministai galbūt svarbu, tas materialus gyvenimas žmogaus, ta buitis atskleista tose laiškuose ir tuo pačiu egzistencinis kažkoks nerimas ir daug labai jausmo, netgi gal daugiau kartais negu toj pačioj poezijoje. Tai aš kažkaip atskyriau tą poetišką žvilgsnį nuo to buitinio, bet kartu ir norėjau jį kažkaip sintezuoti, tai aš sujungti, tai yra viskas, man atrodo, kad lygiai taip pat svarbu ir kuo žmonės gyvena ir kokios materialios tos sąlygos, kur ten sklydėsi ta poezija, kokiu būdu.
2: Įdomu, kiek pati vieta padiktuoja irgi tokią prieigą, nes ne pastaroji, bet dar viena prieš tai paroda. Čia avietėje buvo Slavinsko akvarelių, kurios irgi su savo istorijomis visos kaip žmonės jas įsigijo. Ten įvairiausiais būdais gavo vestuvėms dovanų ir panašiai. Ir irgi tas kontekstas paveikslų, kurie buvo čia eksponuoti, buvo labai svarbus. Tai gal ir ta erdvė, nu, avietė yra šalia turgaus, praktiškai turgaus teritorijoje Zanavykų, toks irgi labai daug tos buities atrodo yra. Gal ir ieškoji tokios vietos, kuri leistų taip žemiškiau pažiūrėti į kūrėjus?
0: Jo, man visada, visada buvo svarbu tas materialumas, ta ekonominė, socialinė būtis, jos aš visada ieškau ir randu visada. Tu esi visiškai teisi čia. Ta turgaus aplinka kažkiek gražiai papildo tą kontekstą, kuris ir čia kūriamas. Tai tikiuosi, kad kažkaip dar labiau pavyks susirišti kada nors su tuo, kas čia irgi yra aplinkui.
1: Sutapimas ar ne, bet parodos nuojauta atplaukiančios nakties atidarymo išvakarėse. Gimtuosiuose Degutytės Šančiuose vyko iniciatyvos Gražinkime Kauną ekskursija, skirta poetės gimtadieniui. Po poros metų ir visas šimtmetis. Ar yra tikimybė, kad Degutytę netrukus matysime visur, nuo mėgstinių ir maišelių iki saldainių popierėlių, kaip jau nutiko ne vienam apvalaus jubilėjaus savininkui. Kuratorė Agnė Bagdžiūnaitė, išgirdusi mano klausimą, šypsosi.
0: Aš tai manau, kad Degutytei taip negresi. Gal ir yra toks žemaitės, tas irgi yra ir ne įvaizdis, kur visaip jis yra interpretuojamas ir tiražuojamas, platinamas, tas karelė. Irgi tam tikras simbolis, žemaitės turiu omeny, tas feministinis reikalas, bet Degutytei tas negresia tuo pačiu, reikia turėti omeny, kad tai yra moteris, kūrusi sovietų Lietuvoje. Nelabai mėgstame autorių, kurie arba nebūtinai juos labai garbiname ar šloviname, kai jie kūrė ir visai sėkmingai kūrė, ar ne, sovietų Lietuvoje. Tai šitas elementas, man atrodo, irgi yra svarbus to, kaip mes žiūrime į savo praeitį.
1: Tai Degutytės laiškus su queer istorijos, feministinės minties ir meninės vaizduotės artefaktais sujungiančios parodos nuojauta atplaukiančios nakties kuratorė Agnė Bagdžiūnaitė.
0: Parodoj aš būtent ir pasirinkau dėl tos vietos Grigorjevos kūrinį, tai yra kalba, kurią jinai sakė Estijos nepriklausomybės dienos proga 20 metais ir jos irgi buvo klausimas, kaip mes išsilaisviname ir kokia tos laisvės kaina. Tai man atrodo, kad tas pats yra ir ką reiškia kalbėti apie Degutytės ir Bronislavos, pavyzdžiui, santykį. Tai irgi, iki kokio lygio mes išsilaisvinome, kad galėtume kalbėti iš tikrųjų apie intimų meilės ryšį, kuris vyko tarp dviejų moterų. Ir čia irgi susidurime su ta pačia problema, kur nenorima tiesiai sakyti, kad taip, galbūt Degutytė nebuvo heteroseksuali. Šitie visi klausimai, man atrodo, per daug sudėtingi, kad galėtume Degutytę taip lengva ranka tiražuoti. Jinai nėra tokia dekoratyvi.
1: Paroda nuojauta atplaukiančios nakties Kauno Žaliakalnyje esančioje projekto erdvėje Avietė su trumpomis atostogomis. Veiks iki rugsėjo 6-osios.
0: Taip, būtent iki Kreivio festivalio. Norėjau pratesti, kad būtent iki, nes Kreivio festivalis būtent vykstant 5-6, 4-5-6, tai aš galvoju irgi, kad sutaptų ir būtų faina, kad kažkas atvažiuotų ne tik tai į Vilnių, bet ir iki Kauno pavažiuotų.
1: Kultūros savaitėj Kotryna Lingienė.

0: pradėjusi dirbti Tomo Mano kultūros centre, nebuvau skaičiusi daug jo kūrybos, tačiau ilgainiui geriau su ja susipažinus, Tomas Manas man tapo autoritetu. Jo atsakomybė už demokratiją ir taiką įkvepia ir mūsų veiklą, sako Tomo Mano kultūros centro direktorė daktarė Lina Motuzinė. Šiandien su rubriko Sėskim ir pakalbėkim heroje mus skyrė beveik 400 km. Aš Vilniuje, ji Nidoje. Būtent ten šiandien prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Kaip festivalis per 30 metų pakeitė kurortą ir jo publiką, kodėl šiandien vėl svarbu kalbėti apie istorijos grįžimą, demokratiją ir viltį ir ką pačiai festivalio vadovai reiškia Tomo Mano asmenybė ir jos palikimas, pasikalbėjau su Tomo Mano festivalio vadove daktare Lina Motuzinė.
1: Sėskim ir pakalbėkim.

0: Yra vietų, kuriuose laikas regis teka kitaip. Nidoje jis sulėtėja tarp pušynų, kopų ir marių, o kartą per metus dar prisipildo muzikos, pokalbių, kino ir literatūros. Jau 30 vasarų čia sugrįžtama prie Tomo Mano. Ne tik rašytojo, bet ir žmogaus tikėjusio, kad net neramiais laikais kultūra gali padėti neprarasti vilties. Kai kalbame apie 30 metų festivalį, na, būtų patogu pradėti nuo skaičiaus, bet noriu čia paklausti šiek tiek kitaip. Kas per šiuos 30 metus pasikeitė ne tik festivalyje, bet ir pačiame žmoguje, kuris jį atvažiuoja ir galbūt pačioje Nidoje?
1: Negalėčiau palyginti labai atidžiai, kas keitėsi per 30 metų, nes pati Tomo Mano festivalyje nuo 2009 metų. Tačiau, kiek man žinoma nuo pačios pradžios, tas Tomo Mano festivalio susikūrimas Nidoje tiek pradžioje, tiek visą šitą laikotarpį jis domino. Visuomenė domino į Nidą atvykstančius svečius ir vietos gyventojus. Ko siekia Tomo Mano festivalio organizatoriai? Tai išlaikyti nusistovėjusią jau tradiciją ir festivalio struktūrą, apimant skirtingas meno rūšis, tiek muziką, kiną, žodį, meno sritį. Tokią kryptį mes bandome išlaikyti iki šių dienų, papildant kitomis programomis, kaip pavyzdžiui, šiemet jau 10 kartą organizavome jaunųjų eseistų konkursą, bei organizuojame įvairius pasivaikščiojimus kuršinėlėje. Žinoma, Nida yra neatsiejama nuo gamtos grožio ir taip pat visai nemažai dėmesio sulaukiantis renginys, tai kava, rytinė kava su Tomo Mano kūrybos skaitimu.
0: Tai ar galima sakyti, na, kad tokiais būdais bandot išlaikyti tą ir pusiausvyrą tarp rimtų, net galbūt sunkių temų ir kurortinės aplinkos, kurie kviečia atsipalaiduoti žmonės, galbūt kai kurie specialiai Nidą važiuoja, kad pailsėtų, atsitrauktų savo mintis nuo rūpesčių. Ar galima sakyti, kad tai yra pagrindiniai būdai, kaip išlaikyti pusiausvyrą?
1: Mes nemanome, kad tai yra sunkios temos, tai yra aktualios temos. Ir poilsiautojai atvykstantis, na, jiems galbūt irgi pabosta visą laiką leisti prie jūros ar monotoniškai vaikščiojant ir grožintis kuršinėrės gamta, jie ieško taip pat naujovių ir įdomybių, ką galima nuveikti Nidoje, o Tomo Mano kultūros centras siūlo tokią įdomią programą. Vis dėlto pati Tomo Mano festivalio muzikos programa yra labai rimtai paruošta, puikūs kūriniai, kurių galbūt klausytojai neišgirsta Vilniaus koncertų salėse ar užsienio koncertų salėse. Tai čia yra puiki galimybė susipažinti ir su lietuvių kompozitorių atliekama muzika, ir su Lietuvos atlikėjais. Taip pat į žodžio programą, mūsų taip vadinama žodžio programą, į diskusijas popietinės Tomo Mano muziejuje. Čia vis dėlto galima sutikti įdomiausių pasaulinio lygio kultūros atstovų. Žmonės renkasi galbūt praplėsti savo akiratį plačiau, ne tik poilsiauti ir leisti laisvalaikį kuršinerijoje.
0: Paminėjot, kad Tomo Mano festivalyje esat nuo 2009 metų, tai ką galbūt naujo, kitokio jūsų atsiradimas šiame lauke įnešė festivalį?
1: Tai festivalis, žinoma, nuolat yra nuolatinis iššūkių laukas ir man pradėjus dirbti, teko susidurti su nemažai visokių iššūkių. Viena vertus tai, kad Tomo Mano kultūros centras yra viešoji įstaiga ir nėra pakankamai žmogiškųjų išteklių, siekiant labai kokybiškai organizuoti Tomo Mano festivalį. Tad teko susidurti su tokia realybe ir galbūt man atėjus dirbti į festivalį bandėme ieškoti būtent tos pagalbos per savanorystę, ir čia nemažai išties žmonių ir iš Klaipėdos universiteto prisidėjo padedant organizuoti šitą festivalį, taip pat ir Tomo Mano kultūros centro kuratoriai prisideda prie sėkmingo organizavimo. Tai ko gero toks pagrindinis pagrindinis iššūkis ir buvo būtent gal kažkiek keisti tą situaciją, jog praktiškai labai, labai mažai žmonių dirbančių prie organizavimo. Ir šiek tiek galbūt šita situacija yra pakitusi, kadangi mes tam prie bendradarbiaujame su partneriais ir su Neringos muziejais, ir čia nemažai Neringos muziejų darbuotojų įsitraukia į visą organizavimo veiklą, taip pat ir Giotės institutas Lietuvoje ir kiti mūsų partneriai. Tad galbūt čia būtų pagrindinis pokytis, jog daugiau žmonių įsijungia organizuojant Tomo Mano festivalį.
0: Na, stebime festivalių laukia, kad na, yra metai iš metų tam tikrų atsisijojimų, tam tikri festivaliai negali išsilaikyti. Kokį iššūkį dabar įvardintumėt festivaliui, kur dar reikėtų na, tam tikros galbūt pagalbos, galbūt tam tikrų pokyčių, kur yra tie iššūkiai, kurie, su kuriais festivalis susiduria dabar?
1: Kaip ir visi festivaliai ir Tomo Mano festivalis yra neišimtis, jo kiekvienais metais mes susidurime ir su finansinė padėtimi, todėl kad tokio nuolatinio finansavimo šis festivalis šiuo metu neturi, todėl nuolat reikia ieškoti rėmėjų ir paramos. Čia šiuo pastaraisiais metais labai glaudžiai mes bendradarbiavome su Neringos savivaldybe ir esame jiems dėkingi už visą finansinę pagalbą. Be abejo, kad iššūkis yra sukurti tokią intensyvią programą, kadangi renginys vyksta 8 dienas, dienoje kartais 5-6 renginiai, labai įvairi programa. Ir nuolat reikia galvoti apie tai, kokius žmonės, kokius dalyvius, kokią programą pateikti, nuolat ieškoti partnerių. Ir labai galvojame apie jaunąją kartą, kaip pritraukti, kuo daugiau jaunosios kartos pritraukti. Ir manau, kad mums pakankamai sekasi tiek organizuojant esė konkursą, tiek muzikos programoje matome nemažai vis naujų ir jaunų žmonių ir ko gero prie to prisideda ir pačių atlikėjų indėlis, kadangi nemažai Tomo Mano festivalyje yra atliekama jaunųjų atlikėjų muzika, o šiuolaikinių informacijų socialinių tinklų pagalba ir patys atlikėjai save pristato ir tokiu būdu ta jaunoji publika yra įtraukiama į Tomo Mano festivalį. Kita vertus, čia į Nidą, į Kuršių neriją atvyksta tikrai labai daug jaunų žmonių ir labai intelektualių. Ir jie domisi, kas vyksta čia aplink ir džiaugiamės, kad jie pamilsta Tomo Mano festivalį. Čia ko gero šis festivalis turi tokią ypatingą aurą, jog jeigu tenka apsilankyti ne viename renginyje, nu, tai tampa tokia tam tikra liga ir priklausomybė žmonės jau nori nuolat dalyvauti ir jie iš anksto domisi kitų metų datomis ir tema. Bandom suprasti, bandom išgirsti savo publiką ir bandome vis dėlto atsižvelgti į ją.
0: Tai matyt, tenka ir pabendrauti su tuo jaunimu, kurie bandote pritraukti, įtraukti. Kiek Tomo Mano asmenybė jaunų žmonės sudomi ir kiek yra tiesiog na, įdomu atrasti Tomo Maną, kai apie jį galbūt sužino pirmą kartą iš festivalio?
1: Ko gero, apskritai skaitimo situacija yra sudėtinga ir ne tik Lietuvoje, ir Europoje taip pat. Ir šiemet atvykstanti žurnalistė Frankfurter Allgemeine Zeitung vyriausioji vadovė Sandra Kegel, ji taip pat kalba, kad su literatūros iššūkiu yra susidūrama ir su Vokietija, ir ten taip pat yra iššūkio skaityti rimtąją literatūrą. O kalbant apie jaunąją kartą ir Tomą Maną, mes pastebime tikrai labai daug jaunų žmonių apsilankančių Tomo Mano muziejuje. Ir ne vienerius metus mes gaudavome pastabą, jog nėra galimybės įsigyti Tomo Mano kūrybos lietuvių kalba muziejuje, kadangi leidyklos neturėjo galbūt susidomėjimo leisti Tomo Mano kūrybą iš naujo, kiek buvo jų vertimų padaryti anksčiau. Tai mes išgirdome ir perleidome iš naujo Tomo Mano užburtą kalną. Šiuo metu yra verčiama knyga Budenbrokui. Čia Tomo Mano romanas, už kurį jis gavo Nobelio premiją. Tai galbūt nuoširdžiai ir stebina, nes žmonės perka šias knygas, įsivaizduoju, kad skaito. Ir be jokios abejonės tenka pripažinti, jog su socialinių tinklų populiarumu tenka konkuruoti šiuolaikiniai rimtajai literatūros kūrybai. Bet mes norime tikėti, jog Tomo Mano idėjos yra amžinos, nes jis kalba apie amžinąsias vertybės kaip demokratija, taika, bendruomeniškumas, šeima. Tai šios vertybės yra amžinos ir jaunąją kartą tai taip pat domina.
0: Na, galbūt čia būtų puiki vieta pereiti prie šių metų temos ir aktualijų. Tema vadinasi Išniręs laikas ir na, vieną temą paminėjot apie skaitymo iššūkius ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Kokios dar tos temos diskusijos atsivers per šį festivalį?
1: Tema Išniręs laikas yra tokia mūsų pagrindinė festivalio tema, bet yra dar ir trys potemės. Tikėjimas, viltis ir meilė. Praėjusiais metais kalbėjome apie tikėjimą, šiemet apie viltį. Tai čia yra tokios trys žmogaus esminės darybės apie tai. Ir suksis visą festivalio, visų programų tema. Pirmiausia, norime kalbėti apie būtent tą išnirusį laiką Europoje, kuomet Europa išgyvena tikrai vėlgi nemažai iššūkių, tai ir demokratijos išbandymas, ir karai prasidėjo Europoje, tai kultūros ir vertybių krizės, na ir viltis kaip tokia optimizmo gaida, jog ko gero ateityje vis tiek viskas bus gerai ir viskas turi klostytis gerai. Tada apie tai ir bus tiek muzikos programoje girdėsime nemažai muzikos apie viltį, tiek žodžio programoje tikrai kalbėsime apie Europos išnirusį laiką ir apie viltį.
0: Na ir turbūt istorikai žino, kad viltis dažnai istorijoje buvo apgauta ir kaip na, jūs žmogus dirbantis su praeitimi apsaugote ir save nuo naivumo, kai kalbate apie viltį.
1: Taip, žinome mes šitą posakį apie viltį, tačiau ko gero vėlgi ta tokia amžina tiesa, jog istorija labai dažnai kartojasi. Ir jeigu mes neįsiklausysime, mes nepažinosime istorijos, nežinosime arba nesidomėsime arba klausysime įvairiausių propagandinių tiesų, tai neišvengiamai turbūt istorija pasikartos, tačiau jeigu mes pabandysime gilintis, bandysime mokytis iš istorijos klaidų, tai tas žodis viltis nebus toks naivus, o vis dėlto tai gyvenimo ir žmonijos egzistavimo siekis.
0: Pasakoja Tomo Mano kultūros centro direktorė daktarė Lina Motuzienė. Pakalbėkime apie jūs ir kadangi kalbame su Tomo Mano festivalio kontekste, tai man čia įdomu, kaip jūsų pačios santykis su Manu keitėsi, koks jis buvo, koks jis yra dabar, galbūt yra jo minčių, kurios jums šiandien skamba kitaip nei prieš 10 ar 15 metų ir na, vat, jūs ir Tomas Manas, kaip va čia galėtumėt save apibrėžti?
1: Pradėjus dirbti Tomo Mano kultūros centre, tenka pripažinti, jog Tomo Mano kūrybos aš nebuvau daug skaičiusi, teko labai daug susipažinti ir daug skaityti jo kūrybos. Ir galbūt ji ir yra tokia išskirtinė, jog reikia skaityti ir skaityti iš naujo, todėl kad su amžiumi, su metais mes suprantame jo žodžius vis kitame kontekste. Mane labai žavi Tomo Mano vis dėlto tas gilinimas, jis ne tik į romano siužetą, tačiau būtent į humaniškumo svarbą, į bendruomeniškumo, demokratijos dalykai labai aktualūs. Na, Tomas Manas, jis bėgant metams ir jam, ir jo požiūris į daugybę dalykų kito, tiek į demokratiją, tiek na, į kitas aktualias vertybės. Ko gero, jo kūryba yra neišsemiama ir dirbant Tomo Mano muziejuje ir su jo kūryba tenka gilintis na, jau ir pačią jo kūrybos kritiką, tenka gilintis ir skaityti įvairiausios literatūros, kaip norėčiau akcentuoti galbūt žmonėms, kurie taip pat domisi. Giliau Tomo Mano kūrybą būtinai perskaityti autoriaus Kurckės knygą Gyvenimas kaip meno kūrinys, kuriame labai labai nuodugniai yra išanalizuota Tomo Mano kūryba ir galbūt paaiškinimai įvairių simboliai, kurie yra užkoduoti Tomo Mano romanuose. Man pačiai Tomas Manas dirbant savaime suprantama yra tapęs autoritetas, jo atsakomybė už demokratiją, už taiką, inspiruoja iš ties tokiai veiklai, kokią dirbame mes, tiek priimdami lankytojus į Tomo Mano muziejų, tiek organizuojant tokius renginius kaip Tomo Mano festivalis ar Nidos forumas ar visus kitus renginius, koncertus Tomo Mano terasoje. Pirmiausia, tai yra didžiulė atsakomybė, kadangi na, Tomas Manas yra kaip tokia kelrodė žvaigždė Nidoje.
2: Na, kalbant apskritai apie šiuos 2026 metus, na, turbūt ir apie juos nemažai reikėjo pamąstyti, kai galvojot apie jubiliejinį festivalį ir kai galvojot apie Tomą Maną, na, kaip manote, ką būtų būtent šie metam galima pritaikyti?
1: Ko gero, šie ir pastarieji metai visi politiniai įvykiai Europoje. Na, pirmiausia, Tomas Manas, jis kalba apie taiką, vis dėl to, kad reikia gyventi taip, kad išsaugoti taiką. Na, vis dėl to, tas demokratinis pagrindas ir yra žmonijos išlikimas, apie tai jisai ko gero daugiausia kalba. Ir tai, na, būtent tos demokratijos siekis šiandienos kontekste turbūt tai yra svarbiausia Tomo Mano mintis, neatsiejama nuo šių metų Tomo Mano festivalio.
2: Jūs, kaip suprantu, į Nidą atvykote maždaug 2008 metais. Kas pasikeitė jūsų santykyje su šia vieta ir ar jums visada jinai galbūt kėlė susižavėjimą, galbūt dabar pasikeitė? Kaip tas santykis su pačia vieta kito?
1: Aš pati esu klaipėdietė ir iki dirbant Tomo Mano kultūros centre, aš retai apsilankydavau Kuršių nerijoje. Dabar dirbant centre iš ties nepaprastai žavėjo visuomet tiek Nida, tiek Juodkrantė. Ko gero, įdomesnis gyvenimas tapo jau pažįstant ir vietos gyventojus. Ir su jais įsiliejus į bendruomenę ir gyvenant jų aktualijomis. Pati publika kiek kito. Tai buvo galima pastebėti, kai aš pradėjau dirbti, galbūt Nida dar nebuvo tiek labai pažinta Lietuvos tokio, na, galbūt masinio vartojimo, gal čia per aštrus žodis, tačiau taip masiškai Lietuvos publika nevažiuodavo į Nidą. Čia galėjai labiau pastebėti poilsiautojus iš užsienio, labai daug iš Vokietijos atvykstančių. Metams bėgant, jie be abejo keičiasi ir keičiasi galbūt ir architektūrinė prasme, ir žmonių gausa. Viena vertus, tai tikrai labai nuostabu, kad mes Lietuvoje turime tokį nepaprastai gražų kampelį, bet ko gero jį reikia labai labai tausoti ir saugoti, nes jis tokia vis dėlto toks mažas ruožas ir galbūt reikia ir pačioje gamtoje elgtis atsargiau, galbūt labiau atvyksta, tai Kuršių neriją ją reikia saugoti ir gerbti, nes jeigu ne, tai bus nevaldomas skaičius įvažiuojančių automobilių ar nevaldomas skaičius atvažiuojančių turistų, tiesiog jie gali na, ir vizualiai keistis ir prasmė jos pasikeisti. Aš asmeniškai atvažiavau su meilė į Kuršių neriją ir ši meilė ji niekur nedingo. Aš ją labai, labai gerbiu ir myliu ir esu dėkinga likimui, jog turiu galimybę turėti tokį tamprų ryšį su Kuršių nerija ir su jos istorija ir su jos praeitimi ir galvoti apie atmintį Kuršių nerijos.
2: Ir paminėjot, kad Nida, jos architektūrinis paveikslas, žmonės keičiasi, tai jūsų nuomonė, keičiasi į gerąją ar ne į tokią gerą pusę?
1: Yra įvairiausių dalykų. Aš asmeniškai, kaip istorikė, be jokios abejonės, man labai norėtųsi, kad Nida būtų ir taip ir išliktų jos architektūrinis įvaizdis kaip na, tokio nedidelio žvejų kaimelio, galbūt daugiau išlaikant autentikos, nes tokie akcentai taip yra na, patrauklus ir pačiam turizmui, ir gyventojams daugiau atsakomybės, galbūt architektūriškai jinai keičiasi, bet aš noriu tikėti, kad architektai užsiimantis projektavimu, jie supranta visą Kuršių nerijos esmę ir projektuoja naujus namus atsižvelgiant į tiek į istoriją, tiek į tradicinę architektūrą. Pokyčių yra, bet ko gero tie pokyčiai vienai par kitaip bus į gerą. Turime vilties, apie viltį ir kalbam.
2: Taip, na ir užsiminėt, kad jūs esat istorikė, apsigynusi disertaciją apie tai, kaip Kaliningradas tvarkosi su savo praeitimi ir, na, kalbant apie šį kraštelį, čia slypi po šiuo kraštovaizdžiu kelios atmintis – lietuviška, vokiška, prūsiška. Kaip gyvenant, dirbant ten viduje, ar jaučiasi, kad na tos visos atmintis yra dabar jau susietos į vieną, ar vis tik jos yra atskirtos ir jas reikia na, sutaikyti ir jos tarpusavį konkuruoja?
1: Sunku būtų pasakyti, kas vyksta dabar, nes nuo 2022 metų mes neturime galimybės ir ko gero ir didelio noro nėra vykti ten. Mano disertacijos tema buvo susijusi iki 2000 metų laikotarpis apėmė iki Putino atėjimo į valdžią. Jeigu kalbant labai trumpai, tai labai daug vilties buvo. Kalbant apie Karaliaučiaus rytį, kadangi vietos gyventojams tikrai buvo svarbi praeitis tiek Rytų Prūsijos istorija, tiek na, tai ne tik lietuvių ar vokiečių kultūros, bet ir lenkų, ir žydų, ir daugybės kitų tautų, kur visi turėjo vietos šitoj srity. Šitame krašte ir buvo galima pastebėti daugybę ženklų siekiančių išsaugoti Rytų Prūsijos istoriją Karaliaučiuje. Labai įdomus reiškinys buvo tai, kad vietos gyventojai, na, atvykę iš galbūt Rusijos gilumos, jie tapatino save su prūsais, jie būrėsi į bendruomenės, teikdami, kad jie yra Prūsijos istorijos atstovai. Tai išties, na, kėlė tokį susižavėjimą ir susidomėjimą, be galo daug ir knygų rusų kalba leido per Rytų Prūsiją. Jau mokyklose buvo leidžiami vadovėliai, būtent akcentuojantis praeitį ir Rytų Prūsijos istoriją, ne tik Rusijos istoriją. Tų ženklų buvo labai daug, tačiau su 2000 metais pastebimos tendencijos, jog viskas pamažu buvo galbūt draudžiama ir mažinama. Kaip yra dabar, ko gero mes galime tik įsivaizduoti, kad istorija yra keičiama, trinama ir labai, na, tiesiog labai galima tik apgailestauti dėl šito nuostabaus krašto vidury Europos ir kas bus su juo, su šituo kraštu ateityje, galime tik spėlioti ir prognozuoti.
2: Na ir pabaigai, ką norėtumėt palinkėti Nidai, galbūt ir Tomo Mano įkvėpta, na va, žiūrinti šias aktualijas, ką išvardinot ir šią problematiką?
1: Tai pirmiausia, labai norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atvyktų į Tomo Mano festivalį. Turėtų drąsos lankytis visose renginiuose, nes jų maždaug 5-6 vyksta per dieną. Būti kartu visoje festivalio bendruomenėje ir tokiu būdu įkvėpti vieni kitų idėjų, kad mes visi gyventume taikoje, demokratijoje, gerbdami vienas kitą labiau, domėdamiesi, plėsdami savo akiratį, skaitydami tiek Tomo Mano kūrybą, tiek, na, tiek kitą klasikinę literatūrą ar šiuolaikinę. Tiesiog, kad nuolat tobulėtume, gerbtume savo kraštą ir atvykę į Kuršių neriją taip pat ją mylėtume ir puoselėtume.
2: Sako Tomo Mano kultūros centro direktorė daktarė Lina Motuzienė. Šiandien tiek kultūros savaitėje. Prie mikrofono buvau aš, Justė Luščinskytė. Ačiū, kad šias dvi šeštadienio valandas praleidote draugės su manimi ir kultūra. Žinoma, jei nespėjote visko išgirsti, laidos įrašą rasite jums patogiu metu LRT radiotekoje. Kultūros savaitė į LRT radio eterį grįž po savaitės, o netrukus skambės naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Gražaus likusio savaitgalio ir iki.

0: Lrt radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Rusijos atakos Ukrainoje per šią dieną nusinešė mažiausiai 8 žmonių gyvybės, kelios dešimtis sužeista. 5 žmonės žuvo sumuose, kur pasak vietos pareigūnų, Rusija ant civilinės infrastruktūros numetė 3 bombas. Odesos regione apšaudyta uosto infrastruktūra, žuvo 2 žmonės. Dar vienas žmogus žuvo per Rusijos smūgį Slovenske. Po ankstesnės nakties atako, kai irgi apšaudyta civilinė infrastruktūra, Ukrainos prezidentas sako, kad šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų. Todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime šią savaitę duotos pažadus padėti apsaugoti ukrainiečius. Volodymyro Zelenskio teigimu, jo šalis turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų įgyvendinta susitarimas dėl Patriot sistemų, Jungtinių valstybių prezidentui pažadėjus, kad Ukrainai bus suteikta licencija gaminti šias raketas. Lenkijos premjeras pranešė, kad šalyje bus statomas naujas paminklas atminti aukas, nužudytas per jo teigimo Ukrainos nacionalistų įvykdytą genocidą antrojo pasaulinio karo metais. Tai Donaldas Tuskas sako prisimenant Lenkų žudynes vakarų Ukrainos Volynės regione ir minint šio įvykio metinės. Šis istorinis įvykis ir jo vertinimai pastaruoju metu kelia didelį įtampą tarp Lenkijos ir Ukrainos. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
1: Vokiečių okupacijos laikais okupuotoje Voluinėje rytų Galicijoje Ukrainos sukilėlių armija siekdama etninio valymo nužudė daugiau nei 500 tūkstančių Lenkijos piliečių. Ir ši tema yra svarbiausia būtent konflikto tarp Ukrainos ir Lenkijos istorinio konflikto ašis, kurią, žinoma, išnaudojo ir priešiškos valstybės. Viskas prasidėjo nuo to, kad Volodymyras Zelenskis pavadino vieną karinį dalinį Ukrainos sukilėlių armijos pavadinimu, o į tai Lenkija atsakė labai griežtai, reaguodami, atimdama ir aukščiausią valstybės apdovanojimą. Šiuo metu Lenkijoje fiksuojama vis daugiau neapykantos apraiškų prieš šalyje gyvenančius migrantus iš Ukrainos. O Lenkijos tarnybos net šiuo metu perspėja apie intensyvius Rusijos hibridinius veiksmus ir dezinformacijos kampaniją siekiančią dar labiau supriešinti Lenkiją ir Ukrainą.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Iranas pareiškė, kad nebesilaikys susitarimo su Jungtinėmis valstijomis, kurio tikslas užbaigti karą artimuosiuose rytuose, jei Vašingtonas ir toliau pažeidinė šį susitarimą. Irano ambasadorius Jungtinėse tautose teigia, kad Amerika pažeidė savo įsipareigojimus, tesdama didelio masto karinius išpolius prieš Irano suverenumą ir teritorinį vientisumą. Prieš sudarant Irano ir Jungtinių valstijų susitarimo balandį buvo paskelbtos paliaubos. Tai visgi pastarosiomis dienomis abi pusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiauryje. Po šių susidūrimo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad paliaubos baigėsi, bet teigia, kad derybos su Iranu tęsis. Taivano ir Japonijos salas talžant taifūnui Kinijoje evakuota beveik 2 milijonai žmonių. Rytinėje Džedzengo provincijoje sustabdytos pamokos, darbas, transportas ir veikla laukia. Atšaukta daugiau nei 400 skrydžių ir 10 traukinių reisų. Ekstremalūs orai šią savaitę sukėlė chaosą pietinėje ir centrinėje Kinijos dalyse, kur dėl audrų žuvo mažiausiai 39 žmonės. Iš krantų išsiliejo 10 upių, sugriuvo viena užtvanka. Ispanijos pareigūnai skelbia, kad šalis siaubintis miškų gaisrai silpsta. Liepsnos šalies pietuose nusinešė 12 žmonių gyvybės. Ugnis išdegino daugiau nei 6 tūkstančius hektarų miškų. Andalūzijos regiono, kur ir plinta gaisrai, nepaprastųjų situacijų vadovas teigia, kad padėtis pagerėjo dėl padidėjusios drėgmės ir nurimusio vėjo. Gaisras kilo ketvirtadienį netoli Almerijos Andalūzijoje. Ugnis nusiaubė turistų lankomą vietovę ir užtvėrė kelio žmonėms bandžiusiams bėgti automobiliais ar pėsčiomis. Gamtosaugininkai pastebi, kad Dzūkijos saugomose teritorijose didėja gyvūnų ir augalų rūšių įvairovė. Anot specialistų, viena priežasčių – kontroliuojamas miškų deginimas, naudotas kaip eksperimentas. Dzūkijos nacionalinio parko vadovo Imučio Gudelevičiaus teigimu kontroliuojamas miškų paklotės deginimas turėtų būti įteisintas. Tokia praktika naudojama dalyje Europos valstybių.
2: Siekiant išsaugoti nesusivėrusių žemynių smiltpievių buveinės buvo imtasi atverti kopyną ir tenais dalį nemažiau 20% nudeginti. Tas kontroliuojamas miško paklotės deginimas buvo kaip mokslinis eksperimentas toksai, padidėjo bioįvairovė. Kopų atverimas ir lemia tą biologinę įvairovę. Kitose Europos šalyse deginimas yra vykdomas jau seniau ir reikia būtinai ir pas mus tai padaryti, kad galima būtų įteisinti tokius darbus ateityje.
0: Dzūkijos nacionalinio parko vadovas Eimutis Gudelevičius. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose ir Utenoje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis daugiausiai pietvakariuose trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 11-16 laipsnių. Dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis per Kūnyje bus 21-26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
3: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
4: Pakartot.
3: Sveiki, bičiuliai. Šiandien laidoje sudiev Aidui Marčėnui. Lemtingam poetui daugybės kuriančių žmonių gyvenimuose. Iš visų jėgų stengsiuosi, kad šis sudiev nebūtų graudus, sentimentalus ir dūsaujantis, koks niekada nebuvo Aidas Marčėnas. Kaip rašė jo vaikystės draugas Marius Lukošiūnas, dabar nebėra žmogaus, kuris mus išmokė į gyvenimą žiūrėti rimtai, bet niekada pernelyg rimtai nežiūrėti į save. Aidas ir mane išmokė daugybės dalykų. Muzika aidėjo jo eilėse, muzika lydėjo Aido gyvenimą, apie muziką su Aidu buvo galima kalbėtis valandų valandas. Muzika gimdavo jo eilėms, dėka jo eilių. Muzika Aidas ir pats, na, šiek tiek grojo. Šiandien laidoje skambės kelios ištraukos iš Aido paauglystės roko grupės. Įrašai niekada viešumoje anksčiau neskambėja. Šiandien pakartot prisiminsiu Aidą Marčėną per savo gyvenimo, vadinasi per muzikinę prizmę – aidinti. Ir pagrosiu kūrinių Aido žodžiais, Aido įkvėptų, o taip pat ir Aido mėgstamų ir mylėtų grupių. Nuo vienos tokių ir pradėkime. Noi, halo galo.

lengva ranka. Rašyti sunkiai taip lengvai, lengvai, tarytum ne, tarytum jau buvai. Rašyti taip, tarytum jau esi, tarytum ne, rašyti kaip visi. Tarytum tavo balsas tau svarbus, koks skirtumas, kad greitai jo nebus. Koks skirtumas rašyti taip, kad net išsprogtų medžiai, rašant kitą met. Lengvai, lengvai ir taip gražiai, gražiai, taip paprastai, kaip mylisi ežiai.

Į amžiną almančią vasarą šią savaitę iškeliavo vienas didžiausių ir geriausių visų laikų lietuvių poetų, vienas modernios nepriklausomos Lietuvos poezijos kūrėjų Aidas Marčėnas. Aš negaliu apeiti tokios asmenybės, ne tik todėl, kad jis darė įtaką tūkstančiams. Tūkstančiai socialiniuose tinkluose dalyjosi ir besidalyja jo eilėmis, niekada tiek poezijos ten nemačiau. Ne tik dėl to, kad jis darė įtaką visiems rašiusiems po jo, kaip jis, net ir tai neigusiems, jį garbinusiems, nekentusiems jo, iš jo eilių rašiusiems baigiamuosius darbus jo eilėmis besigydžiusiems, bandžiusiems jas pamėgdžioti. Visų pirma dėl to, kad Aidą pažinojau 43 savo gyvenimo metus, o jis mane dar seniau nuo tos akimirkos, kai tik prasidėjau mamos pilve. Aidas buvo mano tėvų draugas, matytas laukiniuose vakarėliuose, anais keistais laikais, kai virtuvėse būdavo rūkoma, o ant liustrų supamasi ir visi grodavo gitaromis.

Aidas buvo mano tėvo klasiokas. Dar daugiau, su tėvu sukūręs tokią mėgėjišką roko grupę, kurioje, pavadinkime taip, grojo būgnais, nors iš ties gal daužė puodais ar velniai žin kuo. Bet tai buvo tikras rokenrolas. Aidas buvo tikras melomanas, daręs man įtaką ne tik savo pasakiškomis eilėmis, kurias atradau dar mokykloje, kurios patį paskatino pradėti bandyti eiliuoti, galiausiai ir studijuoti literatūrą, ne tik redagavęs vienintelę, nelabai vykusią mano knygelę, bet ir vienas tų, kurie užkrėtė domėjimusi ištisai žanrais. Pavyzdžiui, keistuoju vokiškuoju krautroku, tokiu hipnotizuojančiu ritualinio roko žanru, kurį Aidas labai mėgo ir kuriuo aktyviai domėjosi, kurio įrašus rinko. Krautrokas, iš pradžių žinomas kaip kosmišė muzik, toks platus eksperimentinio roko žanras susiformavęs vakarų Vokietijoje 60-tinių pabaigoje ir 70-tinių pradžioje. Šio žanro atlikėjai derino psichodelinio roko avangardinių kompozicijų, elektroninės muzikos elementus, hipnotizuojančius ritmus, ilgas improvizacijas, muzik konkret, konkrečiosios muzikos technikas ir ankstyvuosius sintezatorius. Kartu ši muzika iš esmės atitolo nuo rhythm and blues'o šaknų bei tradiciniam anglo-amerikietiškam rokui būdingų dainų struktūros. Puikus pavyzdys Cluster kūrinys Hollywood.

su Aidu Marčėnu keliauta po svečias šalis, po miestelius, kartu improvizuota ant scenos, kalbėtas apie geriausius albumus, apie 70-inių psichodelinį roką, kraut roką, kurio tik klausėmės, eksperimentinį roką, progresyvų į roką, tiesiog gerą roką, apie dievukus, pradedant Davidu Bowie, baigiant Davidu Silvianu, Peteriu Gabrieliu, apie kitus, kuriuos jis dar savo knygose ir cituodavo. Jau tada, dar mokykloje arba vėliau universitete studijuojant literatūrą, man tai atrodė siaubingai kieta. Aš žinau, kas turima galvoje, žinau, ką čia cituoja poetas, apie kurį dėstoma, o štai dėstytoja nežino, kas toks Davidas Silvianas arba Peteris Gabrielis. Vadinasi, jis kalba su manimi, man, apeidamas visas programas, visus akademinius tarpininkus. Aidas citavo muziką, kolekcionavo muziką, išmanė muziką, gyveno su muzika, o muzika gyveno jo eilėse. Ir taip ilgu dabar ištarti, pamačius jį prie mėgstamos CD ir vinilų krautuvėlės Vilniaus senamiesti netoli Aušros vartų, ei, netrukus Rolingai išleis naują albumą. Ar klausėjai jau tos gabalus? Ir, ko taip šipsais nepatiko? O ką dar paskutinio klausėjai, ką čia nešies? Vėl kokie 69-ųjų vokiečių eksperimentai? Va, puikus gitaristas Davidas Tornas išleido naują albumą. Na, žinai, tas, kur su tavo mylimaisiais, su Davidu Bowie, su Silvianu grojo. Kai pagalvoji, nėra jau tiek daug bičiulių, su kuriais galėtum, va taip, pasišnekėti tokių žingeidžių atvirų eksperimentam, bet tuo pačiu skiriančių visišką niekalą nuo spindesio, banalybę, nuo poezijos. Davidas Tornas, raudonosios durys, kadaise buvusios žalios. Once green, red door.

0: nás.
1: Tvirtu neveikimu veikiu. Stūksau.

0: persuojantis akmenį.
1: Akmeninis akordas. Fortepijonas. Julija Bagdonavičiūtė skaito Airida Gintautaitė, Paulina Simutytė, Paulius Markevičius, Simonas Dovidauskas iš Andriaus Šiūrio albumo Aidinčios miego tekstūros. Tekstas Aido Marčėno. Sakysite, kalbu labiau apie save nei Aidą Marčėną. Taip tai neišvengiama, mano atsisveikinimas labai asmeniškas. Aukščiausi šalies vadovai, kultūros šviesuliai, akademikai,

0: jau surašė ir puikiausiai susakė visus teisingus neutralius žodžius. Aidas Marčėnas visam laikui liks lietuvių literatūros vadovėliuose. Beje, tai faktas, dėl kurio jis visat jautės kiek nejaukiai, vis pašiepdamas tai, bet viduje, žinoma, jam patiko, kad kažkoks atlapaširdis paauglys ar paauglė štai skaito Marčėną, egzaminuose interpretuoja Marčėną ir galbūt užsikabina. Užsikabina už to spindesio, už to trapumo, tos soneto formos, už tos giliai marčieniškos vasaros melancholijos, pagaliau už pačios kalbos ir muzikos gyvenančios joje. Aidas sakydavo, kad poezija yra ne tik tai, kas užrašyta. Ne tik tai, ką įsivaizduojame esant poezija. Strofa, ant popieriaus išspausdinta eilėraštį ar eilių knygą. Poezija jam buvo kur kas daugiau. Taip, sietino su kalba, kurią jis meistriškai valdė ir kurios valdymui beje kėlė aukščiausius reikalavimus. Taip, sietino su kalba, bet tai kalbai niekada nepasiduodančio. Iš tos kalbos bandymo pagauti, apglėpti išsprūstančio kažko, žiogo. Kartą mum keliaujant po Airiją su Aidu Marčėnu ir Gintaru Grajausku, aš pagrojau jiems dainą, kurią maniau išmesęs lauk. Sakau, žiūrėkit, vonioje pasirašė tokia nesąmonė. Prisiminus Džono Lenono eilutes, Half of what I say is meaningless iš dainos Julia. Pusė to, ką sakau, neturi reikšmės. Pusė to, ką rašau, neturi prasmės. Ne, pusė to, ką parašiau, yra šlamštas. Būtent Aidas pasakė, kad ši daina yra gera ir ji turi gyventi savo gyvenimą. Tu dar nesupranti, ką parašiai, sako. Bet tai viena geriausių tavo dainų. Tai, kas tave čia ištiko, yra poezija. Ne, bičiulis, sakau, kaip tai gali būti poezija? Aš stoviu greta tikrų poetų, vienu didžiausių mūsų tautos istorijoje. Tai, ką aš jums niuniuoju, tai yra daina, tai ne poezija. Aidas purto galvą. Tai poezija. Daina gali būti poezija. Viena vienintelė eilutė tarp tūkstančių prirašytų knygų gali būti poezija. Ir jos pakanka visam gyvenimui, kad būtum poetas. Pusė to, ką parašiau, yra šlamštas. Pusė to, ką išgirdai, yra tik spėlionės. Tai yra poezija, nes visų pirma tai tiesa. Absoliuti nuoga nepridengta tiesa, kaip akinanti saulė. Visų antra, tave tai ištiko, poezijos nesugalvoji, ji ištinka, jos nekontroliuoji, ji pasirodo tada, kada jai norisi, arba nepasirodo iš vis. Šie Aido žodžiai tą kartą įstrigo giliai, ir jeigu ne jis, nebūtų pusės mano paties dainų, tos geresnės pusės.
1: Pusė to, ką parašiau, yra šlamštas. Pusė to, ką išgirdai, yra tik spėlionės. Pusė to, ką matau, žmogus už borto. Pusė manęs yra laivas, kuris jį ten paliko. Pusė to, ką manėjęs ant dievų, tik blogas oras. Pusė to, ką maniau esant tavimi, mano pusė. Pusė to, kas galėjo būt velnis, te buvo dulkės. Pusė to, kas maniau esas aš, vėjo pusė. Pusė išgelbėtų net nesuprato, iš kur jos traukė. Pusė visų, kurios juokini, garsiai verkia.

abejonei pusės. Pusė šitų mokinių nepalieka suolų. Pusė tų, kurie išdavė, buvo geresnė pusė. Pusė šių žodžių tikrai neišlaisvins proto. Pusė šio proto seniai nebeieš.

Pusė gyvenimo jau atiduota. Ko dar tau reikia? Pusė bažnyčių, kurias aplankiau, mane mušė. Pusė supratusių tiesą tiesos nesaugo. Pusė tavęs, kurios trokštų tik obuolių.

nežinau, komi tragiškai atrodau, nes esu tas, kuris grumėsi su kalba visą laiką, man tas Jokūbo ir Angelo įvaizdis labai svarbus jau nuo senų laikų jų grumtynių. Ir visą laiką būsiu įveiktas, žinau, kalbos. Ir niekada nebūsiu nugalėtas. Tai visą laiką bus lygiosios kažkokios, kada įvyks tas aktas eilėraščių.

Šiandien laidoje sudiev Aidui Marčėnui, lemtingam poetui daugybės kuriančių žmonių gyvenimuose. Aidas sutiko kadaise būti mano pirmosios knygos redaktorius, bet tik dėl to, kad toje knygoje tarp 90% šlamšto buvo keli posmai. Keli posmai, kuriuos jis išsišiepęs man parodė ir sakė, va, laimingas tu šunsnuki, sveikinu, čia yra poezija. Dar dėl to, kad knygelėje buvo tiesiog pripėduota Marčėno. Aidas darė įtaką praktiškai visiems mano kartos literatams, ar šiaip bet kuriam bandžiusiam rašyti arba dainuoti eiles. Net jeigu ta įtaka ne visada buvo tiesioginė ar pripažįstama. Bet mano atveju viskas buvo dar sudėtingiau, asmeniškiau ir aišku dėl tėvo. Tėvas ir Aidas mano augančiojo sąmonėje buvo kaip Lennonas ir McCartney arba McCartney ir Lennonas. Jie turėjo grupę, jie grojo rock'n'rollą, o vėliau nebebendravo. Ir vienas kito, beje, nepraleisdavo progos dar patraukti per dantį, jeigu prisimindavo kokią istoriją. O Aidas tų istorijų prisimindavo dešimtis. Tėvas sakydavo, pusė išgalvota, netikėk to Marčėnu. Ir čia mano knygelėje radosi toks sonetas. Ir tau vis vien, ir man matyt truputį, nes tekstą atiduosiu nepataisęs, klaidų yra, užteks dar kiek pabūti, o muzika 70-aisiais pasibaigė ir ką tu jai nors amžių, ant fūzo mink, daužyk lėkštes, tik riečia, plaukų nėra ir net nesusiglamžęs, bet išdidus, tėveli, kas ten šviečia, žvaigždė, kurią kadais esu paleidęs ir visus stojantis prie upės Aidas, riedėdamas nuo puslapių lik pievų, kokie žiedai, kalbos nereikalinga, bet šnapždais kažką labai jokinga, pradėdamas, kai aš su tavo tėvu. Grupė Ramapedas, 70-inių pabaiga. Pianinu, gitaromis groja mano tėvas Dainius Razauskas, kita gitara amžinatilsi Saulius Pečiulis, na o ritmą ar puodus ar velniai žinka muša Aidas Marčėnas. Razauskas, Marčėnas, Pečiulis, Ramapedas. Iš senų juostų, kurios išliko pas tėvą.

rokenrolas ir poezija. Aidui visada ėjo koja kojon. Aidas mėgavosi publiką, Aidas vaidindavo roko žvaigždę su sau būdinga marčieniška ironija. Ir visą gyvenimą žaidė rokenrolą. Net kai iš tiesų negrojo, visada jį žaidė. Na, pavyzdžiui, su draugais rašytojais Alvydu Šlepiku, Herkum Kunčium, amžinatilsi Liudviku Jakimavičium, buvo sukūrę grupę Vilniaus Cailiai. Gyvenime jie nieko nebuvo pagroję ar įrašę, nors vieną dainą apie Prunskienę man Šlepikas yra citavęs. Bet jie buvo sukūrę mitą, kad tokia grupė yra. Ir ką jūs manot, žmonės žinomi, spauda vienu metu buvo patikėjus ir net parašius apie juos, nors nebuvo jokių dainų, bet buvo fotosesija. Vilniaus Cailiai roko grupė. Marčienas, Šlepikas, Kunčius, Jakimavičius. Buvo dar viena mitinė eksperimentinės muzikos grupė Slankiojančios sistemos. Bet čia daugiau gali papasakoti Alvydas Šlepikas. Nei vieno jos kūrinio taip pat niekas nebuvo girdėjęs. Man netgi atrodo, kad Aidas poetu tapo iš to rokenrolinio noro patikti, paties gražiausio noro, to pirminio rokenrolo impulso, kai draugai paima gitaras ir ištaria tos magiškosius viens, du, trys ir... Tik Aidas nemokėjo groti, bet jis greitai suprato valdas kalbą, rimą, metrą, ritmą, kalbos muziką. Ir taip statė savo rokenrolo žvaigždės karjerą. You all come back to my house because...

Aidas Marčėnas nemėgo, kai jo poeziją kas nors kitas dainuodavo. Tai viena priežasčių, kodėl jis nebuvo labai gausiai dainuojamas. Ne, pagal jo eilės tikrai ėmė dainavo Povilas Girdenis, taip pat Gediminas Storpirštis, Vytautas V. Landsbergis, gal dar kažką būsiu pamiršęs, beje, pastarieji irgi nuo mažų dienų pažinoja Aidą Marčėną, kuris galiausiai mokėsi ir režisūros tuometinėje Vilniaus konservatorijoje. Taip pat nekartą girdėjau Marčėno eilėmis bandant dainuoti moksleivius įvairiuose konkursuose. Bet Aidas sakė, kad jam tai nepatinka. Ir ši žinia gal ir buvo kažkiek pasklidus, kad štai šis autorius nemėgsta būti dainuojamas. Jam nepatiko pats principas, kad jo eilėraštis jau pats sau pakankamas, jau skaidrus ir tyras, dar apipinamas kažkokiu svetimkūniu, kuris dar savo nuotaiką papildomą uždeda, savo svorį. Dažnai dar ir visiškai išsklaidydamas tą magišką marčėniško eilėraščio miglą. O juk pačioje poezijoje jau yra muzika. Be to, kaip ir mano tėvas, Aidas kreivokai, aišku, kaip visada su savo ironija, žiūrėjo į visokius akustinius žanrus, į visokius ten bardus. Abu mėgdavo sakyti, kad kol nepaspaudėjai fuzo, kol gitara nedžeržgė, tai nelabai čia bičiulį rock'n'rollas. Bet buvo viena išimtis. Žinau, nes tai nutiko prie mano akių. Kokie 2005-2006, prieš 20 metų, tuo metu mes koncertavome su Egle Sirvydyte. Eglė turėjo parašiusi dainą pagal garsų, puikiai žinomą Aido eilėraštį su almančiu pasauliu. Per vieną koncertą Eglė tą dainą ėmė ir atliko nuostabiai, jautriai, įtaigiai, kaip viena Eglė te mokėjo savo galingu, bet švelniu balsu. O koncerte buvo Aidas Marčėnas. Prieina jis prie Eglės, po koncerto galvoju, na dabar bus, arba išjuoks, arba pasakys, gal daugiau nedainuok, jeigu norėdavo, Aidas mokėdavo skaudžiai kirsti. Bet jis ir sako, žinai, aš prisipažinsiu, labai nemėgstu, kai mano eilės dainuoja, bet tai, ką išgirdau iš tavęs, išimtis. Ačiū. Mano žiniom, tai buvo vienintelis kartas, kai jis nuoširdžiai kam nors tai pasakė, neišsisukinėdamas tiesiai šviesiai. Teko pavargti, bet aš radau tos dainos įrašą, net nežinojau, kad jis toks išlikęs. Ji šviesi, kaip šviesus buvo Aido Marčėno almantis pasaulis. Su ja baigsiu šį savo pernelyg asmenišką atsisveikinimą savo sudiev mylėtam, mylimam žmogui, vienam geriausių lietuvių poetų Aidui Marčėnui. Užuojauta visiems Aido artimiesiems. Ir vasara apglėps mus kaip vaikus, nubėgusius toliau, nei buvo leista.

0: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Šiandien laidoje sudiev Aidui Marčėnui, lemtingam poetui, daugybės kuriančių žmonių gyvenimuose. Po šio atsisveikinimo man sunku būtų prikabinti kokią nors kitą temą. Aš bandžiau, niekas nelipo. Tad pačiai laidos pabaigai leiskit tiesiog pagroti muzikos tų kūrėjų ir atlikėjų, kurie Aidui buvo svarbus, apie kuriuos jis noriai kalbėdavo, kurių įrašus pats rinko. Jeigu šią laidą norėsite dar kartelį paklausyti, primenu apie LRT radioteką. Po kelių muzikinių kūrinių jūsų laukia išsamios LRT radio žinios, aš, muzikos žvalgas Domantas Razauskas, tariu sudiev ir kviečiu šį kartą gyvuoti ne tik su gera muzika, bet ir gera poezija.

0: LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Irano revoliucinė gvardija skelbia, kad atsinaujinus Jungtinių valstijų atakoms Hormūzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Apie tai pranešama amerikiečių pajėgoms, šią naktį vėl surengus smūgių virtinė Irane, o Teheranui anksčiau apšaudžius laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas pareiškė, kad nebesilaikys susitarimo su Jungtinėmis valstijomis, kurio tikslas užbaigti karą artimuosiuose rytuose, jei Vašingtonas ir toliau pažeidinės šį susitarimą. Irano ambasadorius Jungtinėse tautose teigia, kad Amerika pažeidė dėl savo įsipareigojimus, tesdama didelio masto karinius išpuolius prieš Irano suverenumą ir teritorinį vientisumą. Prieš sudarant Irano ir valstijų susitarimą, balandį buvo paskelbtos paliaubos. Visgi pastarosiomis dienomis abi pusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiauryje. Po šių susidūrimų Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad paliaubos esą baigėsi, bet teigia, kad derybos su Iranu tęsis. Rusijos atakos Ukrainoje pastarąją parą nusinešė mažiausiai 8 žmonių gyvybės. Kelios dešimtis sužįsta. 5 žmonės žuvo sumose, kur pasak vietos pareigūnų Rusija ant civilinės infrastruktūros numetė 3 bombas. Odesos regione apšaudyta uosto infrastruktūra, žuvo 2 žmonės. Dar vienas žmogus žuvo per Rusijos smūgį Slovenskę. Po ankstesnės nakties atakų ir kai irgi apšaudyta civilinė infrastruktūra, Ukrainos prezidentas sako, kad šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų, todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime praėjusią savaitę duotus pažadus apsaugoti ukrainiečius. Vladimiro Zelenskio teigimu, jo šalis turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų įgyvendintas susitarimas dėl Patriot sistemų, Jungtinių valstijų prezidentui pažadėjus, kad Ukrainai bus suteikta licencija gaminti šias raketas. Lenkijos premjeras pranešė, kad šalyje bus statomas naujas paminklas atminti aukas, nužudytas per jo teigimą Ukrainos nacionalistų įvykdytą genocidą antrojo pasaulinio karo metais. Tai Donaldas Tuskas sako, prisimenant Lenkų žudynes vakarų Ukrainos Volunės regione ir mininčio įvykio metinės. Šis istorinis įvykis ir jo vertinimai pastaruoju metu kelia didelį įtampą tarp Lenkijos ir Ukrainos. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
1: Vokiečių okupacijos laikais okupuotoje Voluinė rytų Galicijoje Ukrainos sukilėlių armija siekdama etninio valymo nužudė daugiau nei 500 tūkstančių Lenkijos piliečių. Ir ši tema yra svarbiausia būtent konflikto tarp Ukrainos ir Lenkijos istorinio konflikto ašis, kurią, žinoma, išnaudojo ir priešiškos valstybės. Viskas prasidėjo nuo to, kad Volodymyras Zelenskis pavadino vieną karinį dalinį Ukrainos sukilėlių armijos pavadinimu, o į tai Lenkija atsakė labai griežtai reaguodami, atimdama ir aukščiausią valstybės apdovanojimą. Šiuo metu Lenkijoje fiksuojama vis daugiau neapykantos apraiškų prieš šalyje gyvenančius migrantus iš Ukrainos, o Lenkijos tarnybos net šiuo metu perspėja apie intensyvius Rusijos hibridinius veiksmus ir dezinformacijos kampaniją siekiančią dar labiau supriešinti Lenkiją ir Ukrainą.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Jungtinių tautų organizacija atsidūrė prie bankroto ribos, jungtinėms valstijoms ir Kinijai vėluojant mokėti įnašus į organizacijos biudžetą. Išsamiau Augustinas Šemelis.
2: Jungtinės tautos prie bankroto ribos. Net kasdienės operacijos prabanga. Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas eina per diplomatų labiausiai naudojamą įėjimą. Ji bandyta uždaryti, taupant pinigus.
3: Taigi patekome į jungtinių tautų būstinę per vieną iš pagrindinių įėjimų, kuris prieš metus porai dienų buvo uždarytas dėl likvidumo krizės.
2: Pasakoja Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas. Jungtinės tautos